euren etxeetatik. 500 suhiltzaile baino gehiago dira sua itzaltzeko lanetan ari direnak, datozen orduetarako eguraldi iragarpena lagungarri izango delakoa. Espainiako gobernuak bestalde Marokon Castillejos herrian Zeutara bidean zihoazen migratzaileen berri ematen ari ziren, Televisión Española eta EFE agentzietako kazetari jasan duten kaleratzea gaitzetsi du eta une honetan gobernuak konponbide baten bila ari dela adierazi du, nabarmendu du ezinbestekoa dela mundu osoan prentsa askatasuna izatea. Kazetariak azaldu duenez, kamerarekin Castillejos ez grabatzeko agindua jaso dute Josef Haji Marokoko Barne Ministerioko ordezkariarengandik eta ohartarazi diete agindua betetzen ez badute kazetariek bertan egoteko duten baimena kenduko dietela. Espainiako gobernuak azaldu du Marokoko Espainiako enbaxada kazetariekin harremanetan dagoela konponbide bila. Bestalde, Paueko administrazioko auzitegiak Baionako herriko etxeak euskarari eta gaskoierari emandako ofizialtasuna bertan bera uzteko erabakia hartu eta gero, etxipenez entzun ditugu larun bat honetan herriko etxeko eta Euskal Konfederazioko kideak. Azaroaren 21erako Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan gertatutakoa salatzeko. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan ezegonkortasunarekin segituko dugu, horren ondorioz oraindik zaparrada trumoitsua bota ditzake, bereziki goizaldean eta eguna argitzearekin batera. Egunaren lehen zatian kantauri isurialdean hodei ugari izango da, euri langarra ere egin dezake, arratsaldean hodeitza arintzen joango da eta ostarteak agertuko dira toki askotan, giro eguzkitsuarekin bukatuko da eguna. Iparaizea gailenduko da, temperaturan aldaketarik ez da izango, udasasoiko temperatura izango dugu, baina bero handirik gabe, beroenak 26 eta 32 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko ordubiak eta 3 minutu dira, besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko 3:00etan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Musikak ze pixu du zure, zure bizitzen?
1: Ba, sekulakoa, esan nuke. De hecho, errepaso bat egiten badete nire bizitzari, beti dago momentu edo mugarriak direnak musika desberdini lotuta, presentzia sekulako izan du.
0: Eta ze almen?
1: Ze almen, ez da egit. Bueno, emozioa pizteko almena, ba, ikararria esan nuke, daukala.
0: Irizpide jakinen bat jarraitu duzu, gaurko aukera egiteko?
1: Oso zaila izan da. Irizpidea hasieran izan zen pixka bat, bueno, bizitzaren errepaso bat nola baitere kronologikoa edo, edo egitea. Baina, bueno, gero hasieran ariketa errexea emate zuena, gero oso zaila bihurtu da. Ze aukerak eta luze egin nuen. Ze kantu berezi asko ondiran bizitza osoan zehar. Eta gero komeriak kentzerako.
0: Komeriak laburtzeko.
1: Kentzerako orduan, eta hau nola ez dut basartuko, eta bestea nola ez dut basartuko.
0: Zenbat gehiago beharko zenituzko, zure bizitzaren soinu gonte egiteko.
1: Ba, arratsalde osoa beharko genuke, baina ez dakit. Ba, esango izut, lehen da biziko zerrendan, hobeti gora terazitzaizkera.
0: Bueno, erdira, murriztu dituzu. Mikel Otero, eskerrik asko bihotzeko fonoteka erakusteko gombitea onartzea gatik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Suhiltzaile lanbidez, frakinaren aurkako ageriko aktivista, okupa eta insumiso konbikzioz, palista eta frontenis jokalari fina izana, afizioz, orain 10 urte politikaren bidea aukeratu zuen, ados, dena politika dela onartuta lehenagotik ere bai, baina aldaketa izan da, suak itzaltzeko bide bezala, ardura politikoa onartu zuela, legebiltzarkide postu hartuta EH Bilduren zerrendan. Oraintxu arte legebiltzarrean jardun ondoren, urte erdia da plaza aldatu duela. Legebiltzarkide izatetik, kongresuko diputatu izatera pasatu da. Alegia, Madriden defendatu behar izaten ditu orain bere ideiak. Eta hori aldaketa handia da ez ideietan noski?
1: Yes,
0: baina ez da gauza bera egunerokoa Gasteizen izatea, edo eta Madriden izatea.
1: Ez, giroa oso da zuen.
0: Zergatik eman zenuen politikarako urratsa?
1: Ba, eskatu ziagatelako, ez dauka beste misteriorik, ni oso gustora nabilen nere lanean eta herri mugimenduan murgilduta, eta bat baten eskintza bat iritsi zitzaidan esan ziaten, mira, ba, zure perfila interesgarria iruditzen zaigu, eramaten dituzun gaiak etorkizunean garrantzitsuak izango dira, eta animatu zeite, instituzioetan egiten den politika egitera, eta, bueno, buruan eko nahaztua izan ondoren, aste batzuetan, azkenean baiezko eman nuen.
0: Eta momentuz?
1: Bueno, momentuz danetatik egon da. Oso, azken urteak edo 10 urteak oso gora beratxuak eta korapilatxuak izan dira. Baina, bueno, nire bidea egiten saiatu naiz, eta batez ere nire gaietan ba, legin bat, legin berezi bat egiten saiatu naiz.
0: Zezuk txikitan, ze amertzen euken?
1: Ez da kipa.
0: Ze izan nahi zenuen handitan?
1: Ez diet, nire buruari horrelako galderarik egin uste dut, beti izan naiz gehiago, ba, momentuan, ba, gorputzak ze eskatzen diten, eta ola, proiektzio luze, peluzerako proiektzio handirik egin gabe. Ez dakat, batzuk esan dute, askok suhiltzaile esatzen dute. nik enuen izan hori, baina gero suhiltzaile izan ditzen, baina enuen proiektzio hori izan.
0: Eta musika, Mikel, ze musika du zure haurtzaroak? Adibidez, ordutik dator, albiztur?
1: Bai, pixka bat horraz, pentsatzen musikaren inguruan horraz initzen, ez da, da musikan eretzako nona azten da, batez ere azten da, Alkizan, ez da. Alkizan jaioa naiz, eta Alkizako festak ziren, ba, musika elkarrekin entzuten genuen lekua, eta txikitako musika hori da, ba, hori batez ere trikitisa, herriko festetako trikitisa. Ba, genuen tokaizko txiki bat txian baita ere, eta hainbat euskal kantautoren diska batzuk eta ere bagenituen, ba, izan Mikel Agoa, Xabier Lete, edo Jon Balberde, Urko, eta bar. Baina nik uste plazako musika zela, ez da, gehien interesatzen zitzaidara, edo gehien markatu ninduena, eta dantzan ikasten ere lagundu zidana, ez da, nire txikitako musika batez ere trikitisa da.

0: Beraz, lehen da biziko doinuan, Jaioterriko plazan dantzan.
1: Hori da.
0: Hala irudikatu behar zaitugu. Aspaldi entzuna dituzu, horko aukeratuzako hauek? Edor non bait bila ibilizara?
1: Bila ibilinaiz, batzuk tarteka nola baitere, nire eguneroko fonotekan inkorporatu da, baina beste asko ez, hau adibidez ez, ezta? Eta de hecho, kostazitzei dan, kantazeatza topatzea, ze aspaldi entzun gabe nuen, baina bueno, izan da, ariketa oso intimoa izan da, kanten aukerak eta, hau, ez da, izo ez, eman da, reineten, kanta
0: hori,
1: bai. Karo, oso, ez da gindela esan, ba, bizitzaren momentu oso berezitara lotua daudelako, eta azkenean, ba, bueno, errepaso bat egiten dizu zure bizitza oso ari baita ere, eta momentu oso berezitara gainera.
0: Oso saio intimoa da.
1: Bai,
0: hau.
1: Bai, karri.
0: Gitariren bat izan musikan? Lagunen bat edo esan izan dizuna, Mikel, hau, etzak galdu, hau, entzun beharrazagok?
1: Bueno, bi desberdinez, alde batetik nire nahia. Zeka, nik batuta nahi bat, ni baino 6 urte zarra badena, eta elkarrekin gela partekatzen genuen, eta bueno, torreta edo tokadisko, zera, hundi bat erosi genuen, endaiera joan da erostera, eta batez ere, nik entzuten nuen musika, ba, berak entzute zuena, berak urte batzuk gehiago zituen, ezta? Eta esango nuke, ba, lehendabiziko disko desberdinak eta, ba, batez ere bere bitartez entzuten nituela. Eta gero, unibertsitate garaian ere, baita ere, elkarrekin bizitzen egon nintzen pertsona batekin, ba, bera musikaria zen, eta izaten jarraitzen du, eta berak hainbat musika, klase, genero, eta musikari desberdin aurkeztu zizkidan, eta orain dikentzuten ditu denak.
0: Itoitz, nola iritsi zitzaizun?
1: Ba, itoitzen diska eta kanta aukeratu ditut, ba, baldurako xarma berezi bat, ze izan zen, nik aukeratuta erosi nuen lehendabiziko diskoa, ezta. Nire izeba Masusek, espalditzen, oparitu ziar, la, Walman horietako bat, kasetak entzuteko katxarro bat, la, aurikularrekin eta Donostira joan ginen behin, eta diska da batian sartu ginen, esan zian, ba, aukeratu zung nahi desuna. Eta hori izan zen, aukeratu nuen da, itoitzen espaloian dizka, uste dut atera berria zela, imaginatzen dut irratian eta barrentzun da eukiko nuela, baina askorik ezagutu babe itoitzi buruz, eta hori izan zen beraien lehen diskoa izan nuena, eta gero askoz gehiago izan ditut, eta...
0: Ja, betzen zara, denbora gutxian pasatu garen toka diskotik, torretatik guak manera,
1: bai.
0: Ze velozidadetan.
1: Bai, zebuleko velozidadetan.
0: Itoitz, lehen da biziko diskoa.

0: Ze ordenetan dira zuretzat, edo zu harrapatzeko garrantzitsuak mezua, kantariaren ahotsa, kantakera, melodia, ritmoa, harmonia?
1: Zezaila. A ber, orokorrean eta gero konturatu nahiz bitan aukeraketa egin dudanean, batez ere, niretzako letra bereziak dituzten kantak aukeratu ditu dala, ez da? Ahotsak ere asko harrapatzen nau, baina ez du zertan, ez dut zertan ahotsa lehenesten letra gustokoa baldin badut, ez? Eta gero, segun ze genero da baita ere, ba, beste hainbat kontu, ez? Ze letrari gabeko musika ere asko gustatu izan zait, izan jaza, eta izan bluesak, eta beste hainbat genero, ez da? Baina, bueno, letrak esango nuke, letra.
0: Eta segun ze momentu.
1: Bai, baita.
0: Ze aldarte.
1: Bai, bizitzako ze momentuetan, ez da? Baina, bueno, gero, aukeraketak egiterakoan, konturatzen naiz, letrak harrapatzen dutela gehien batez.
0: Adibidez, letra batik dago, Silvio Rodríguezen El Necio, Miguel Oteroren bizitzan?
1: Bai, bueno, Silvio Rodríguez hau nuke gauza asko batik dagoela, ez da? Horrein pasatzen gara pixka bat igual, ba, nera bezaroa atzean utzi eta unibertsitatean, eta, bueno, hor jende asko ezagutu, eta hor, tarte horretan oso zaila intzaite kantak aukeratzea, ze hor genero eta musika oso desberdinak entzunituen, eta hor aukerak eta biru kantena egin behar nuen, ba, pixka bat, ba, irudikatzeko gauza desberdinak. Silvio da, bueno, alboan izan dugun kantaria, ez da? Ze ni asko izan naiz kontzertu handietakoa baino, ba, inguruan horbait gitarra izan eta kantuan aritzekoa, ez da? Baina, bueno, baita, osea, Silvioren kasuan baita ere, izan zen nere lehen kontzertuetakoa, bueno, euskal musikarietatik kanpo, herriko festetan eta egoten zirenetatik kanpo, osea, aproposuan nintzen horietako bat. Eta gainera, Silvioren kasuan eta kanta honen kasuan, El Necioren kasuan, uste dut hor islatzen den, ba, kompromisu politikoa, bizitza osorako kompromisu politikoa, ba, hor esaten denak ere, ba, nolabait ere gaztetan harrapatu ninduela eta uste dut gaur daño iritsi dela.

0: Erabili izan duzu nezpeit kanturen bat zerbait esateko, norbaiti?
1: Bueno, ez da gitu nintxe, ez daukat burua, baina askotan bai. Bai.
0: Eta alderantziz, jaso izan duzu mezuren bat kantu bidez?
1: Bai, zalantzari gabe. Bai, errazioa personaletan, gutunetan, kantuen letra batzuk tartekatuak gaur egun arte.
0: Gaur egun ere bai, jolas hori praktikatzen duzu. Leonard Cohen, ze momentutarako, edo ze momentutan?
1: Ba, bestakin, nik Leonard Cohen ezagutu nuen, lehen esan dizu da bezala, ba, unibertsitate garaiotan, ez da? Eta, bueno, uste dut, bueno, ba, bera, bere traitoria guztia, bere kantak oso interesgarria direla. Eta gainera, ba, nolabait ere, sartu dut Leonard Cohenen kanta hau bi gauzekin lotuta dagoelako, ez da? Osa, maitasunarekin lotuta dagoelako, lehen maitasun handioekin lotuta dagoelako, eta baita ere, inglesarekin, eta hori ere esan nahi nuen, ez? Inglesa, hitz egiten dudan ingles apur hori, ba, asko kantu hauen bitartez ikasi nuelako, ez da? Jakin nahi horretan, ez? Zer esaten zuten zehazki, eta bueno, ba, oso baliagarria edo izan da nire bizitzan.
0: Eta zer esaten du, Leonard Cohen, kantu honetan?
1: Bueno, ba, da, amorante eta amorante desberdinen arteko erlazio bat, gutun bat da, izan ere, gutun bat lagun bat bidaltzen diona, eta, bueno, amodio historia batzuen ondorioz, ba, urteak pasa eta bueno, ba, informazio eguneratze bat edo egiten duen da. Oso kantu polita da.

0: kantatu duzulena, otxarena, ez dela importanteena edo kantakerarena, baina zezu gertatzen lehen arkoen entzundakoan pentsatza hi. Horrela kantatuko ba, nu?
1: Bai, beti izan dut kantatzeko baina, de hecho. Nik uste nuen hor decepzio txiki bat ere izan nuen bizitzan, ze nik nuen uste, uste nuen, bueno, txukun edo normal kantatzen nuen gutxitez, baina musikari familia bat egin egin nuen topo. Eta errealitate kolpe latza eman zidan, ze bai, izan ditut, inguruan izan ditut benetan kantarionak, eta bueno, pena bat izan da, baina, bueno, entzute ere poleta.
0: Eskerrako zaliteke, horrekin ere. Filosofia eta historia ikasitakoa?
1: Bai. Eta, de hecho, hori unibertsitate garaiaz hitz egiten dudanean, hemen Zorroagan Donostin bere garaian orainik ibaetara jetxi gabe zegoenean filosofia fakultatea, eta bai, urte batzuk emagituen, ez nuen amaitu, ze gero bizitzak buelta asko eman zizkidan, eta arata hona ibili nintzen, eta gero bai, helduta ben, alabak eta izan eta gero, berriro hasi nintzen historia ikasten, eta hori ere hor daukat pendiente.
0: Era bat biribildu gabe,
1: dena beti ere bizitza gauzak nazten direlako.
0: Zetartean zuhiltzaile.
1: Bai, zetartean zuhiltzaile, ogibide bezala, bai.
0: Ogibide gogorra da.
1: Momentu puntualetan gogorra izan daiteke, baina bueno, nik uste dut ondo dagoela, ni bintzat 15 urte egon naiz zuhiltzaile lanak egiten eta
0: oso gustatzen zaie, pentsatzen dugu beharra sortu bitarteko tarteetan musika entzuteko bete ere izango dela. Zor ordu asko izaten dira.
1: Bai, ordu asko izaten dira edo zer gauza egiteko eta bai, hori izaten da oso goraberatsua. Momentu asko lasai, kalmatean eta batean bum, gora, ezta? Gora akzioa, gora adrenalina. Eta bai, bueno, gora beratxua.
0: Nina Simone.
1: Bai, jarri nahi nuen baita ere, ba hori ez, ba jazza, bluesa, inguruko musika ze bere garaian asko entzundakoa naiz, izan ere, gogoratzen du baita ere, Molotov, Hernaniko Molotov Irrati Librean ere, bide nuela jazz programa bat, eta bar, eta iruditzen zitzaidan.
0: Zaukadok estan zenuen?
1: Lagun batek eta nik bion artean egiten genuen, urte pare batean egin genuen, zan, esperientzia luzea izan, baina bueno, hemen ibiltzen ginen jazaldietan eta ibiltzen ginen kronista bezala ia, eta bueno, ba, garai horietako zera horitzapen polita da, eta Nina Simone bezalako handi batekin ba, gogoratu arazi nahi nuen.

0: Bon, ez daukan guztiaren eta ala ere daukan guztiaren zerrenda egiten. Zerrendan, Logroñon jaietako kantari venezolar bat.
1: Bai, zure da, bravo. Eta, bueno, bai, eta garrantzitsua, nire bizitzan, hor, bueno, bizitzak buelta asko eman zituen, gari batean, eta Latinoamerikan ere, Mexiko nahin zuzen ere, bizitzen egon nintzen urte betez, eta arezkeroztik, Latinoamerikako musika ere oso barneratua dago nire bizitzan, hori hasteko. Eta gero, hain zuzen ere, basura da.
0: Joan zinen, jakin minez, aventura modura,

0: oso horretzamen bereziak ekartzen ezkit, baita izan intzenekoa, gainera izan zen manera bizitza gauzik importanteletakoa esango nuke.
1: Eta zergatik gaizten duzu hor.
0: Baina muziratzen izelako.
1: Karamba.
0: Karamba.

0: Zertan laguntzen dizu musikak?
1: Ba, gauza oso desberdinetan laguntzen dit. Batzuetan konzentratzen, ze urte askoetan aitu naiz adibidez bulegoa partekatzen hainbat jenderekin, eta askotan ba, musikak laguntzen dit nere, ba, nere lana egoki egiten. Beste batzutan laguntzen dit logartzen, beste batzutan laguntzen dit ba, lasaina honean ba, ba, momentua, momentu desberdina gehiago disfrutatzen, eta ustakita inbeste gauza dira.
0: Amaia Zubiriak?
1: Ba, Amaia Zubiriak sartuan, bai ala bai, claro.
0: Behartua zen den.
1: Behartuan egoen, bai, bueno, ez, baina justizia gatik ere ez, uste dut Amaia Zubiria dela ba, azken 40 urtetako euskal kantaririk nagusienetarikoa, eta zorionez nire amainarreba da. Beraz, ba, Amaia Zubiriaren musikaren bueltan ibili gara gure bizitza osoan, eta gainera kanta honek badu zera berezi bat, ez? Ze Atik diskoa atera zuenean justo ba, nire alaba txikia jaioberria zen, eta nolabait ere nire alaba txikiari dedikatutako kantu bada, eta bere izena pare bat aldiz ateratzen da. Eta beraz, bamon ikusten zu baitatasunari lotuta, ba, kanta oso berezia dela nire bizitzan, eta pentsatzen zuen noski Amaiak hartu behar zuela nire bihotzeko forotekan.

0: bat aldatu dugu, erritmoa, ahotsa, dena.
1: Bai, eta urteak pasa dira aitaren, ze kanta aukeratu dut, bueno, arrazoi desberdinengatik, baina izan genuen frakinaren garaian genbiltzanean irratzaio bat, atodo gaz izena zuena, ba, pixka bat energien kontuak, eta lurraren defentsaren kontuak, eta bar, eta hauzen gure sintonia. Eta bi urtez gure sintonia izan zen, eta osoa besti kutxona bilitu zen guretzako.
0: Baina, zemat urte egin dituzu zuk irratia? Bateko musika, ba, kronikak, besteko...
1: Bai, bai, kontu bat edo beste, nire bizitza pixka bat lotua egon da irratiari baita ere.
0: Bai, eta handia mingaina trebatuko zenuen,
1: baita, bai.
0: Beste eginkizun batzuetarako.
1: Baita ere, bai, bai, bai, hor Gasteizen aladaiko urteak oso emankorrak izan ziren.
0: Eta amaitzeko, Mercedes Sosaren kantu bat aukeratu duzu.
1: Bai, beti berriro ere Latinoamerikaragoaz, eta emakume kantariak, bereziki garrantzi izan dutenak. Eta bueno, aukeratu dute Mercedes Sosaren kanta hau, bai, izan delako uste dut oparitu didaten maitasun kanta politena nire bizitzan. Eta horregatik aukeratu dut Razón de Vivir. Politikoki oso kanti interesgarria iruditzen zaitelako.
0: Bi arrazoiengatik orduan.
1: Bi arrazoiengatik, bai, hori da.
0: Razón de Vivir, Mercedes Sosa, Mikel Oteroren bihotzeko fonotekan.

Mikel Oterori eskatu egin zioten politikarakoa, erakundetako politika egiteko, eta berak onartu. Horretan dihardu gaur egun, erakundetan, hitzez baino lehen, herrigintzan urtetan aktibo izan ondoren. Musiken bitartez, Mikelen geruza desberdinak ezagutu ditugu. Lehen etxi du hasteko, etxekoa baino herriko plazakoa, jendartean, herritarrekin dantzan. Bigarren aukera, Maite izan zuen izeba baten oparia eskertzeko. Diskoen parean jarri eta aukeratu nahi duena esan zion izebarena. Gero etorri dira, lehendabiziko kontzertua, musika hizkuntza ikasteko, musika irratsaio bat egiteko, Mexikoko bizialdia, alaba, ui, beste alaba, amaginarreba ere bai, oparitu dioten maitasun kanturik ederrenarekin amaitzeko. Ah, eta politikoki oso interesgarria dena bide batez esan da. Ze kantu bakoitzak inguratu digu Mikel Oteroren alde pertsonala eta lerro artean edo aldi berean baita ideia kolektiboa ere. Berak aitortu du hasieran negar egin duela bizitzako musiken bila. Hemen ez du negarrik egin. Ah, justu begiak lausotzeko adina. Eta ez dakielako, eginda etorri delako baizik, bihotzeko fonoteka hain gauza intimoa gurekin konpartitu aurretik. Politikan suak itzaliz biziden honetan, eta seguraskin nahi baino gehiagotan sutzen, desio diogu, dizugu, ez erretzeko lehendabizi, eta bigarrenez Silviori entzun dioguna bete dadila. Esango dute, eromena modaz pasazela, esango dute jendea gaiztoa dela eta ez duela merezi, baina nik bihurrikeriekin amesten jarraituko dut. Mikel Otero, eskerrik asko.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ekialde hurbilean Gazan palestinar bat hildu Israelko armadak eta beste hainbat zauritu larun bat honetan egin dituen hainbat erasotan airez eginiko bombardaketak izan dira, suetena indarrean sartu zenetik 1260 palestinar hil ditu Israelko armadak eta 4000 baino gehiago izan dira zaurituak. Libanon ere erasoekin segitzen du, 11 zibil hil ditu Israelek larun bat honetan. Eta Ukrainako gerrak ere konponbiderik gabe segitzen du, Donetsk eskualdean pertsona bat hildu eta beste hainbat zauritu Ukrainako armadak eginiko erasoetan. Eta gainerakoan, atzo gauean, gauerdia ezkeroztik erreskan iritsi dira Bilboko Begoñara, Begoñako Basilikara erromesaldian, Bilbotarrentzat eta Bizkaitarrentzat horren berezia den Begoñako amari ohore egiteko eskarrak eman, eskariren bat egin edota besterik gabe basilikaren atarian sortzen den giroaz gozatzeko, aurtengoa edonola ere berezia unkigarria izan zaio, egin zaio Juan Mari Aburto Bilboko alkateari, hiriko alkate gisa azken ohorezko aurrezkoa dantzatu baitu.
2: Galakautik,
3: Zamudiotik,
4: oinez.
5: Oinez, urte guztietako bezala.
2: Normalean bidean ikusten ditugu, beste familia batzuk, eta, bueno, pina handia sortzen da, eta, bai, polita da.
4: Ona etorri eta buelta bat, emon.
6: Karo, txosnan, zuzer hartu.
7: Amama, begi, eta talo bat jate.
5: Talo aian, bageno bera.
7: Osasuna beti.
5: Bai, osasuna. Osasuna, guia, besterik ez dobiar. Osasuna eta giro pitibetan motu moskoaxe, bai, osasuna gaiena.
1: Donostian amaitu da aste nagusia, azkeneko su artifizialen emanaldia amaitu da, eta ikuskizun piro musikala izan da larun bat honetakoa, Arabako Baleze pirotekniaren eskutik joan dena, gogora dezagun, aurtengo lehiaketako irabazleak, pirotekniak Valentzianak berriro urrezko maskorra irabazi duela, enpresa honek hirian jarraian lortutako 4. Garaipena du. Eta Donostiako aste nagusiari lotuta, Herri Kirolak ere aipagai, Iker Vicentek 6. Irabazi du urrezko kopa, Donostiako Trinitate plazan, Julen Alberdik amaitu du 2. Eta Mikel Arrañagak 3. Mailabian berriz, harri jasotzaileen arteko lehian, Mikel Opetegi eta Leire Olea nagusitu dira. Eguraldiari dagokionez, igande honetan ez egonkortasunarekin segituko dugu eta horren ondorioz, oraindik zaparrada trumoitsua bota ditzake, bereziki goizaldean eta eguna argitzearekin batera. Egunaren lehen zatian, Kantauri isurialdean, odei ugari izango da, euri langarra ere egin dezake, arratsaldean odeitza arintzen joango da, eta ostarteak agertuko dira toki askotan, giro eguzkitsuarekin bukatuko da eguna. Iparaizea gailenduko da, temperaturan aldaketarik ez, uda sasoiko temperatura izango dugu, baina bero handiri gabe, beroenak, 26 eta 32 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko 3:03 besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Honrez Nitzegren, Dona Diana operaren sarrera genuen Claudio Abado eta Bienako Orkestra Filarmonikoaren emanaldian. 1984ean eman zuen ezagutara El desdén con el desdén, antzeslanean oinarrituriko opera komikoa. Cervantes, naiz Lope de Vegaren garaikide izan zen, Agustin Moreto y Cabana izeneko dramaturgo espainiarrak idatzia. Dona Diana da, von Resnitzekren obrarik sonatuena, baina ala eta guztiz ere, naiz eta bere garaian arrakasta polita izan zuen, egun oso gutxitan taularatzen da. Eta zerbait azpimarratzekotan, entzun berri dugun, obertura da ezagutzen dena. Emil von Resnitzek, kompositoreak, Mannheim, Varsovia eta Berlinen egin zuen karrera, eta bere ibilbide luzean, Wagnerren erromantizismo berantiarretik neoklasizismora eta jazz ukituko lanetara estilo asko landu zituen. Klasikoak egiten. 17. mendeko Versailles-era egingo dugu orain. Koloniako musika antikoa eta Reinhard Gebelen eskutik Luliren Ballet de la Nuitetik erregea eguzkia jo berria irudikatzen. Hau da, legua representant le soleil levant.

Luis Amalaugarrenak Versailles Frantziako botere gune bihurtu zuen, eta Jean-Baptiste Lully kompositoreak musika jarri zion, erregearen aietara antolatzen zen gorteko bizitzari. Orain Gasteizko Samaniegoko aur kantariek guri diren musikara gerturatuko gaituzte. Hizkuntza berriekin, konkretuki frantsesarekin zituzten arazoen gainean, el idioma extranjero.

Jesus Guridi konposaturiko aurkanta horren ondoren el idioma extranjero abesten entzun ditugu Gasteizko Samaniego eskolaniako aurrak Pajel Belen kanon sonatuaren gaineko variazioan hitzetako bat. Barrokoaren eta orokorrean musika klasikoaren arribitxietako bata eta hainda famatua bere egin duela kanon izena naiz eta era honetako doinu asko dauden. Anai Xantiren moduan ezagun askoak batzuk. Non sarrerak bata bestearen atzean lotzen doazen. Besterik gabe, Ipar Ameriketan ezagutu den Ari Laukote sonatuenetako baten interpretazio dotorean entzungo dugu. Concord String Quartet eta George Rockberg egindako variazioa.

0: Umore hitzetik dator umogezke. Rodion Shvedin, kompositore rusiararen lan honen izenburua. Bera Maya Plisetskaya, handia zenaren senarra izan zen elkarrekin egin zuten Jabizi osoa, dantzaria 2015ean zendu zen erarte. Masayuki Kino, japoniarrak eskaini digu biolinean, Shvedinek iragan mendeko 40ko hamarkadan Six Pieces for Solo Piano bildumarako konposatu zuen 3. atalau. Umogezke deiturikoa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Broma gutxi orain, Sophie Cathoisa sopranoak abestuko duen La Finta Jardiniera operako Sandrinaren aria deiturikoarekin. Zenbaita dituen esanetan, Mozart abesteko jaioa da, soprano belgiarra.

0: 1765ean Mozartek 19 urterekin aurkeztu zuen La Finta Jardiniera Munitzeko inauterietan. Noi done poverine da Sophie Karlhäuser, sopranoak Sandrinaren paperean abestu duen aria. Freiburgeko orkestra barrokoa izan du lagun.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Kompositore rusiarretara itzuliz, Alexander Glazunov-en lanik ospetsuenetarikoa da jarraian entzungo duguna. Julia Fischer, violinista alemaniarra, eta Jakob Kreutzberg zuzenduriko Errusiako Orkestra Nazionala izango ditugu nagusi. Violin kontzertuaren Allegro mugimendu honetan.

0: Petersburgon 25.000 ikusentzuleren aurrean eman zuen kontzertuan. Eta geroztik, violinista virtuosoenen pieza maitatua da. Mende bat geroago, Simha Chamber Collegium talearen eskuti gogoratu dugu gaur.
1: Klasikoak eliteren.
0: Kendelenaria eder bat entzungo dugu orain, Julio Cesare operako Vadoro Pupile, egungo abeslaririk estimatuenetako baten ahotsean. Ez galtzekoa, Rene Fleming sopranoaren emanaldia.

René Fleming sopranoaren ahotsean entzun duguna Julio Cesare operako bigarren aktoko aria bat izan da. Vadoro pupile, Londreseko Royal Academy of Music talea izan du lagun soprano estatubatuarrak. Eta orain, pasaden mendeko interprete virtuoso bat hartuko dugu. Leonid Kogan zena, gure musikagile Maitenetako baten pieza batean gogoratuko dugu, violinista errusiarra. Pablo Sarasate iruindarraren zortziko batean, ona hemen bere euskal kapritxoa.

Leonid Kogan violinistaren eskutik 8ko erritmoan Sarasateren Euskal Kapritxoa entzun dugu. Kompositore nafarrak Otto Goldschmidt, pianista eta zuzendari alemaniarrari eskenia, 1891. Felix Mendelssohnen dizipuluetako batzen eta bistakoa denez hartueman handia izan zuten.

Hasiera batean bi pianorako sonata bat izan behartzuena, aldi batean sinfonia bat izan zen, eta azkenik kontzertu bat izaten bukatu zuen. Brahmsen Opus 15 piano eta orkestrarako lehen kontzertua zari naiz. Paul Lewis, pianista ingelesaren interpretazioan entzun dugu, Suediako irrati orkestra sinfonikoak lagunduta. Amaiera da, injustu ere, entzun berri duguna. Klasikoak egiten. Eta aurrera segiko dugu. Gitarra doinuz, oraingoan naiz eta berez pianorako idatzitako lan bat eskainiko digun Cuarteto Brasileiro da Violoes gitarra laukoteak. Euren herrikide baten lana interpretatuko dute, Brasilgo konpositore handienetako baten musika, Francisco Mignoneren Lundu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ertzaintzak 19 eta 54 urte bitarteko lau gizon atxilotu ditu Bizkaian, 14 urteko neska batek jasandako lau sexu eraso desberdinetan parte hartu izana egotzita. Horrez gain, beste hiru gizon ikertzen ari dira, gazteari sustantzia estupefazienteak eman omen zizkiotelako, Jaurlaritzaren segurtasun sailak larun bat honetan jakinarazi duenez. Ikerketa ekainaren 16an hasi zen, adingabea Ibaizabaleko ertzainetxera joan zenean, bi egun lehenago, ekainaren 14ko goizaldean, Basauriko lonja batean sexu erasoa jasan zuela salatu zuen. 29 urteko gizon batek egin omen zuen lehen sexu erasoa, gainera gertatutakoa telefono mugikorrarekin grabatu omen zuen. Ertzaintzak egun berean atxilotu zuen Basaurin, atxilotuak aurrekari poliziala zituen eta aurretik beste bi aldiz atxilotu zuen ertzaintzak. Eta gainerakoan, suteei dagokienez, Lantenon Araban suteak piztuta segitzen du, baina jada perimetratuta eta egonkortuta dute suhiltzaileek, gau osoa daramate zainketa lanak egiten. Azken orduetan gogotik aritu dira sua itzaltzeko lanetan suhiltzaileak, jakitera eman dutenez, giza jarduera batek eragin zuen sua, baina ez dago argi nahita edo nahi gabe piztu zen. Dena dela, larrialdi taldeek lekuan bertan lanean segitzen dute, esan bezala helikoptero baten laguntzarekin. Iratxe Parrol, Lanteno Kontzejuko presidenteak, egoera lasaia dela azpimarratu du.
2: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
1: Guztira 100 hektarea kiskali dituzuak, datozen orduetan lanean segituko dute. Amurrioko txosna solidarioak jakinarazi du, gaur txosnan bildutako diru guztia, Lantenoko kontzejuari emango zaiola sutearen ondorengo kalteak konpontzen laguntzeko. Eta Paueko administrazio auzitegiak Baionako herriko etxeak euskarari eta gaskoierari emandako ofizialtasuna bertan bera uzteko erabaki hartu eta gero, etxipenez entzun ditugu larun bat honetan herriko etxeko eta Euskal Konfederazioko kideak. Azaroaren 21erako Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan bertan. Eta nazioarteari begira jarrita, Indonesian erreskate taldeek lanean segitzen dute larun bat honetan izan den lurrikararen ondoren, hondakinen azpian harrapatuta egon daitezkenak bizirik ateratzeko ahaleginarekin edo helburuarekin 50 pertsona hil dira, 2000 pertsona inguruk euren etxeak utzi behar izan dituzte. Kolombian berriz, hasi dira giza laguntzaile jasotzen, bihar 8 izan zen lurrikara, 244 hildako, ia 4000 zauritu, 320 desagertuta daude, 14.000 eta 500 etxebizitza suntsituta eta 80.000 inguru kaltetuta. Berreraikitze prozesuak luze joko duela aurreikusten da. Kiroletan, Arraunean, Donostia Arraun lagunak dugu aurten ere Euskotren Ligako txapelduna, hirugarren jardunaldiaren faltan irabazi du 5. liga, Erreskan irabazten duen 4. Larun bat honetan gainera, Pasai Donibaneko eremuan errekor berria ezarri du, estropada 10 minutu eta 27 segunduan osatuta. Arraun lagunak goiti bera ari da nagusitzen, jokatu diren 13 banderak irabazi baititu. Eta Euskolabel ligan berriz, Oriok denboraldiko 11. denbora irabazi du, bandera irabazi du, 8 segundu atera dizkio Zierbenari, 15 Bermeori eta 20 Getariari. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan ez egon kortasunarekin segituko dugu, horren ondorioz oraindik zaparrada trumoitsua bota ditzake, bereziki goizaldean eta egun argitzarekin batera. Egunaren lehen zatian, Kantauri isurialdean 20 ugari izango dira, euri langarra ere egin dezake. Arratsaldean odeitza arintze joango da eta ostarteak agertuko dira. Toki askotan giro eguzkitsuarekin bukatuko da eguna. Iparaizea gailenduko da, temperaturan aldaketarik ez da izango, uda sasoiko temperatura izango dugu, baina bero handirik gabe Beroenak, 26 eta 32 graduren bueltan, ibiliko dira gaur. Goizeko laurak eta bost minutu oraintxe, besterik ez albiste gehiagoarekin itzuliko gara goizaldeko bostetan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskuratu zuen interneten orain.eus atarian.

Gabonet ongi etorri, zidorrean zaudete. Gaurkoan kolaborazioak adituko ditugu, beraz, baurixe, bi talde elkarrekin kanturen batek egiten, edo talderen batek edo musikariren batek beste bat gonbidatzen du bere kantu baterako, horrelako kontuak entzungo ditugu. Eta hasteko aukeratu dugu Night Shop banda, eta kantu honetan beraiekin Waxahachie. Eta hogeian argitaratu zuen Night Shopek In the Twilight Sun izeneko kantu hau.

Morbidekin edo The Babies taldean aritutako Justin Sullivan Kaliforniarraren bakarkako proiektua da Night Shop eta 2008an argitaratu zuen kantu hau In the Twilight Sun bertan Waxahachirena. Eta gogoratu, gaur entzongo ditugun kantu guztietan horixe adituko dugula, kolaborazioak entzongo ditugula.

Debbie Harry beraz Future Islands taldearen The Far Field diskoan. Album hura 2017an argitaratu zuten eta bertan zegoen esan bezala kolaborazioa Shadows kantua.

0: honetan.
1: Eta ez kantu bakarrerako, disko oso bat osatzeko elkartu ziren 2006an Petxi, Rafa Rueda eta Txuma Murugarren hause deitu zioten albumari eta proiektuari, eta bertan hau Gaua eta Kea.

Gaztelupeko hotxak zigiluak bultzatuta nolabait, elkartu ziren Teji, Rafa Rueda eta Txuma Murugarren elkarrekin disko bat osatzeko, Hauxe izeneko proiektua eta albuma, eta bertatik hartu dugu Gaua eta Kea.

kolaborazioak gaurkoan, hau da Imelda May eta berarekin Ronnie Wood gitarretan eta Noel Gallagher ahotsean lagunduz. Just One

The Rolling Stones-eko Ronnie Wood, gitarra jolea, Noel Gallagher, badakizue Gallagher anaietan nagusiena, Oasis taldean ere entzun genuena bere garaian, eta Imelda May Dublingo artista bere Just One Kiss kantuan.

Eta bai, hortxe Aiora Renteriaren ahotsa, ze amaiz, eta kantu honetan lehenago ere entzun dugun ahots bat gehituko zaie, Rafa Ruedarena, besterik ez naiz.

2005ean argitaratu zuen Seamaiz taldeak sortuz gravitatearen aurka, eta bertan besterik ez naiz izeneko kantu honetan Rafa Ruedaren ahotsa. Eta hau Hayley Withers da, eta kantu honetan gonbidatu du Brent Cobb, Glad to be here, eta hau xentzunez iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

0: Tidorrean, Euskadi Erratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta badakizue gaurkoan kolaborazioak ari garela aditzen, eta bigarren zati honi ekiteko aukeratu dugu Anedonia izeneko kantu hau, eta abestionek batu zituen Chelsea Wolf eta Emma Rath Randall.

single moduan argitaratu zen Anedonia izeneko kantu hau, eta bertan Chelsea Wolf eta Emma Rath Randall.

Bertan instrumentazio soila edo behintzat banda soinurik ez du abestiak, eta batez ere garrantzia ematen zaio Emma Rath Randallen eta Chelsea Wolfen ahotsari, eta antzeko estiloan entzungo ditugu orain Olatz Salvador eta Keu Agirretxea. Antzeko estiloan esan nahi dugu batez ere akustiko eta gitarren eta ahotsen laguntzez soilik. Bidaiari du izen honek.

2019ko Ura eta Bakea Keu Agirretxearen diskoan aurkizitekeen Olatz Salvadorrekin batera egindako kolaborazio hau Bidaiari.

Puerto Ricoko musikaria Gabriel Rios eta La Torre izeneko kantu honetarako gonbidatu zuen venezolarra den Devendra Banhart. Amerikar konexioa beraz, eta orain elkartuko ditugu Asturias eta Alemania. Xixongo Nacho Vegasen kantu honetan ahotsa jartzen baitu Fer Higak.

humoretik eta ironiatik hurbil, Nacho Vegas Mi novio es bobo izeneko kantu hau idatziz, eta Ferriga alemaniar jatorriko asturiarrak esango dugu ahotsa jarriz.

AEN eta New York batzen dituen kolaborazioa ditzen ari garena, izan ere Guadalupe Platak estatu batuetako hiri hartako Mike Edisonekin egin du EP bat, The Devil Can't Do You No Harm, eta bertatik hartu dugu kantua, Who You Gonna Call?

0: hemen askotan bere anaiak lagunduta, Angus and Julia Stone talde moduan entzun dugu Julia Stone, baina bakarkako ibilbidea ere badauka, eta bere bakarkako diskorietako batean The National taldeko Matt Berninger gonbidatu du kantu honetan We All Have. Eta antipodetan jarraitu ziritxeko gara gaurko ibilbidearen amaierara. Zelanda berritarra den Zelanda berriko Marlon Williamsen Nobody Gets What They Want Anymore kantua da aditzen ari garena, eta bestiaren hasieran dagoeneko entzun duguna hotz hori Aldous Hardingena da. Kolaborazioak gaurko ibilbidearen ardatz, eta bukatzeko horietako beste bat jakina. Eta badakizue, beste bingurekin elkartu nahi baduzue, hemen txizaten garela, Euskadi Irratiko Zidorrean. Eta ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Indonesian erreskate taldeek lanea segitzen dute. Larun bat honetan izan den lurrikararen ondoren hondakinen azpian harrapatuta egon daitezkeenak bizirik ateratzeko helburuarekin. 50 bat pertsona hil dira eta 2000 pertsona inguruk euren etxeak utzi behar izan dituzte. Kolombian berriz hasi dira giza laguntza jasotzen. Bihar 8 izan zen lurrikara, 244 hildako, ia 4000 zauritu, 320 desagertuta, 14.500 etxebizitza suntzituta eta 80.000 inguru kaltetuta. Berreraikitze prozesuak luze joko duela aurreikusten da Kolombian. Hemen etxean, Lantenon, Araban, sutea zaintzen pasadute gaua, suhiltzaileek jada perimetratuta eta egonkortuta dago sutea, jakitera eman denez, giza jarduera batek eragin zuen sutea, baina argitzeko dago nahita edo nahi gabe piztu zen. Iratxe Parro, Lanteno kontzejuko presidenteak, egoera lasaia dela azpimarratu du.
2: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteron laguntza.
1: Guztira 100 hektarea kiskali ditu suak eta datozen orduetan ere, sute hori erabat itzaltzeko ahaleginetan segituko dute. Amurrioko txosna solidarioak jakinarazi du, gaur txosnan bildutako diru guztia Lantenoko kontzejuari emango zaiola sutearen ondorengo kalteak konpontzen laguntzeko. Landetako suteak ezkera egiten segitzen du oraindik, 1600 hektarea kiskali ditu suak, eta hainbat herritar ebakuatu behar izan dituzte larun bat honetan, sugarrak piztu eta guztira 650 aterarazi behar izan dituzte euren etxeetatik, 500 suhiltzaile baino gehiago ari dira sutea kontrolpean eduki nahian. Amaitu da Donostiako aste nagusia, Jon Insausti alkateak gaur egingo du jaien balantzea, eta Donostiako aste nagusian den ezaugarri den su artifizialen lehiaketa, Piroteknia Valenciana taldeak irabazi du, berak irabazi du urrezko maskorra, hau da piroteknia enpresa honek hirian jarraian lortutako 4. garaipena. Herri kiroletan Iker Vicentek 6. irabazi du urrezko kopa Donostiako Trinitate plazan, Julen Alberdik amaitu du 2. eta Mikel Larrañagak 3. Eguraldiari dagokionez berriz gaur ezegonkortasunarekin segituko dugu, trimoi ekaitzak bota ditzake gaur ere, beraz giro freskoa izango da, edonola ere uda sasoiko giroarekin segituko dugu, beroenak 26 eta 32 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko bostak eta 3 minutu, besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 6, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik arago.
1: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Energia nuklearra berriz ere susperraldian ote dagoen ondori hori atera daiteke azkenaldiko hainbat mugimendu behatuta. Zentral nuklearren jardun urteak luzatzeko eskaria batetik. Adimen artifizialaren erabilerak eta teknologia berriek elektrizitate eskaria izugarria handitu izanak, bestetik zerpentsa eman du eta zalantzaz beteriko egoera geopolitikoak horretarako oinarria ere ematen du. Susperraldi honen aurrean, badira, istripuen arriskua ez dela desagertu gogorarazten dutenak, eta azpimarratzen dutenak, hondakinen arazoak bere horretan segitzen duela. Pilar Goia, egunon.
3: Egunon, susperraldi horren erakusle da, esate batera, ba, Espainiar estatuan Almarazeko etxe nuklearraren bizitza luzatzeko eskaria egin diotela Espainiako gobernuari Cáceres-eko etxe nuklearraren jabek Iberdrola buru. 2027an itxi beharko lituzke ateak, baina beste 3 urtez zabalik mantentzeko baimena eskatu diote gobernuari 2030 arte. Eta hori bakarrik ez, gainerako zentral nuklearren bizitza ere luzatzeko prest azaldu dira. Guztira, unen eta Estatu Espainiarrean 5 etxe nuklear daude lanean. Aipatu dugun Almarazekoaz gain, Tarragonan 2 daude, Asko eta Vandellosekoa. Azken honek 2 erreaktore ditu, Valentzian, Cofrontes eta Guadalajaran Trillo, ia guztiak 80ko hamarkadan hasi ziren lanean. Vandellos 2 desegiten ari dira 2006 ezkeroztik, Vandellos 1 Zorita eta Garoñakoa bezalaxe.
2: Kontsumitzen dugun energiari dagokionez, ze energia mota da gehieneko izten dena?
3: Ba, kontsumitzen den energiari dagokionez, Red Eléctrica kaleratutako azken datuei erreparatu diegu. Urrian, estatuko mix elektrikoaren erdia, energia berriztagarrien ekarpena izan zen. Baina asko igo zen gas naturalarena, itzalaldi ezkeroztik, sistemari egonkortasuna emateko asmoz, zentral konbentzionalen presentzia areagotu duelako Red Eléctricak, bereziki ziklo kombinatuena. Horren bestez, gas naturala izan zen eolikoaren aurretik energia ekoizle nagusia, mixaren 23.6% gasetik eratorritakoa da, 20% eolikotik, 19% ia fotovoltaikotik, eta ondoren laugarren ekoizle nagusia izan zen nuklearra 17%.
2: Igor Peñalba, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Eskolako irakasle eta teknika energetikoetan espezialdua, egunon.
4: Egunon bai.
2: Eta Eneko Unamuno, Mondragon Unibertsitateko Ingenieritza Mekaniko eta Energia Elektrikoko irakasle, egunon zuri ere.
4: Egunon.
2: Ados zaudete baiestapen honekin, berriz ere susperraldi moduko bat bizidu energia nuklearrak, berriz ere agendan kokatu dela gaia esango zenuke, Igor?
4: Bueno, ba, agendan kokatu da, batez ere, ba, Almarazeko zentrala, ba, itxin berdelako, de itxin berko zitekelako, 2027 urterako, eta orduan, bueno, ba, prorroga eskatu dutenez, hor berriro ere suspertu egin da debate hau. Baina niko goratzen dut oin 24-25 urte inguru hasi nintzen hemen Euskadi Irratian nirengo nire saioak egiten zuekin, eta orduan ere suspertuta zegoen, beraz, 20 urte pasadira, 25 urte pasadira, eta hemen jarraitzen dugu.
2: Ze impresio daukazu zuk, Eneko?
5: Nik uste, bueno, hori itzalaldixia be pixu handi bat eukida bela, eta beretan bai, suspertu dela, zentzu hortan.
2: Bueno, kontua da, Espainiar Estatuko Energia Kompainia Nagusiek, Iberdrolak, Endesak edo Naturgyk, eskari formala egin diotela, Espainiako gobernuari Almarazko zentral nuklear horrien bizitza luzatzeko. Justifikatutako eskaria dela esango zenuke, Igor?
4: Ba, nire ustez bai. Nire ustez bai, mundu mailan joera nuklearren aldekoa dela, eta suspertze hori Espainian ez ezik beste herrialde guztietan iaia ba, nabarmenagoa da. Eta herrialde askotan zentral nuklearrak egongo dira ba, 60 urtez martxan, eta ben ordea ba, Almarazek 40 urte inguru ditu, eta eskatu indute 3 urteko luzapena, baina mundu mailan esaten dizudanez ba, joera da luzapen hori ba, zentral nuklear gehienetara emotea.
2: Aipatu dugun mix elektriko horretan, energia nuklearra berez laugarrena da, eolikoaren, gazetik eratortzen denaren, eolikoaren eta fotovoltaikoaren atzetik. Ikusita nola osatzen den mix hori, justifikatuta ikusten duzu zuk eskaera, Eneko?
5: Nik uste baiatze. Energia nuklearrak azken finean beste energia iturri batzukiko, ba, bantaila batzuk eskaintzen ditu. Ez, adibidez, ba, berriztagarriak ezin dabelako eskaini, baizik eta, ba, oin momentuan, normatiba ez dagoelako precisamente garatuta beste alternatiba horiek zerbitzu konkretu batzuk monalizateko. Hortan, zentzu hortan nuklearrak bai eskaintzen ditu abantaia batzuk.
2: Apirilaren 28ko itzalaldia eta gero, asko nabarmendu da energia nuklearrak ematen ote dion sareari egonkortasuna. Hori zenbateraino da horrela, eta beste energia, beste jatorri batzutatik datorren energiak ezin golioke egonkortasun hori emaneneko?
5: Bai, bi ikuspuntutatik emoten dau energia nuklearrak egonkortasun hori. Alde batetik, bueno, generadore sinkrono handi batzun bitxartez generatzen dalako energia, eta horrek inertzia, izurrezko inertzia mekaniko badauka, eta horrek azkenian eragiten dabena da, ba, sareko aldaketak edo minimizau. Eta beste alde batetik, energia nuklearra eskaintzen dau tentsio erregulazioko gaitasuna. Eta oin momentuan, nuklearra eta gazean oinarritutako plantek soilik eskineko leuki azken bueno, erantzun hori. Horrek ez da besan nahi, nik uste hori nahaztu dala, apurtxo bat itzaldizan asuntoekin, horrek ez da besan nahi energia berriztagarriak ezin da benik eman olako zerbitzurik. Kontua da, orain momentuan marko normatibo hori bai Europa mailan, bai Estatu mailan garatzen ari direla.
6: Bai, eneko kederto azaldu teknikoki, baina igual adibide batekin entzulegoak hobetu lortuko du. Energia iturri guztiek, hau da bizikletan ibiltzea bezala, energia iturri guztiek emoten dute aurrera joateko indarra. Baina energia iturri guztiek gaur egun, eneko esan duen moduan, ez dute oreka mantentzeko indarra moten. Eta energia iturri batzuek emoten dute oreka hori, eta beste batzuek ez. Beraz, gaur egun sistema eratuta daukagun moduan, ba, energia iturri fotovoltaikoak edo eguzki energiak eta haize energiak ez dute egonkortasun hori emoten eta behar dute ba, beste batzuen egonkortasun hori ba, bere produkzioa bermatzeko.
2: Baina ez dute emoten ezin dutelako edo ez dagoelako behar den bezala hori prestatuta.
6: Hori eneko kasalduko dut hobeto, baina printzipioz gaur egun sistema dagoen moduan gaur egun ezin dute.
5: Bai, ezin da ben, normatiba batik, bueno, ez da ezin da bela bezik eta normatiban edo standarretan eskatzen jakue punturen batean azipatzen da, bolondrez emon alditzuela horrelako zerbitzuak, eta badakigu ba, bolondrez normalian ez direla emoten, ez? Orduan, igor primeran azaldu da analogia hori, eta kontua da, gaitasun tekniko guztia badago, proiektuak, pilotuak eta martxan badare, eta teknologia demostratuta dago, baina energia berriztagarriak bai emon alditzue horrelako egonkortasun zerbitzuak.
2: Eta hori, energia berriztagarriek emateko, zer aldatu beharko litzateke? Arautegia?
5: Arautegi xa.
2: Arazoa gehiago dago arautegian, teknologia gaitasunean bai.
5: Hori da, bai.
2: Momentu batzutan aipatu izan da, energia berriztagarrien neurri batean ahuldadea izan dela, energia metatzeko, biltegiratzeko gaitasuneza. Horri handikap horri nolabaiteko irten biderik eman zaio, lortu da ematea?
5: Hemen estatu mailan non diok, ez. Egiten dana, gehien bat daba, kombinatu beste energia sorkuntza metodo batzukin, eta azkenian hibridizazio horrek albidetzen dutu, ba, guzkirik ez daukatu nian, ba, energia sortzen jarraitu alizatia.
2: Energia nuklearraren inguruan, jende askorik ezka sortzen zaio, batetik sistemaren segurtasunari dagokionez, bestetik hondakinei dagokionez, joango gara hoe guztiak pixkanaka aztertzen, baina sistemaren segurtasunari dagokionez. Azkenengo urte hauetan, teknologiak izan du bilakaerarik, seguruagoa da energia nuklearra orain dela 10 urte baino?
6: Zalantza izpirik gabe, bai, egunero eta egunero, energia nuklearrak bere sistemak eta hobetzen ditu segurtasunaren aldetik. Fukushimako istripua eta gero, ba, neurri horiek zorroztoin ziren pilo bat. Ordurako zorrotza ziren, eta adibidea bera Fukushimako istripua izan zen, istripua gertatu zen 20.000 pertsona hil ziren, baina ez erreaktore nuklearrak istripua izan zuelako, baizik eta tsunami bat izan zelako, eta erradioaktibitateagatik hildakoen kopurua 0 da, 0 patatero. Beraz, esan edo gana da, Fukushimako istripua gertatu zenean, 2011 urtean, orduan ere neurriak zorrotza ziren, baina ordutikona areagotu indira neurri horiek, eta gaur egun diseinatzen ari diren erreaktore nuklear berriak, ba, segurtasun neurri horiek ba, zorroztu indituzte nabarmenki.
5: Nik ez dago tiritzirik, nik uste gorre primera gazaldu da bela zentzortan, ez nago eguneratuta.
2: bilakaerari begiratzen baldin badiogu, Frantziara ere begiratu behar dugu. Ikusten ari garelako Pilar, Frantziak apostu argia egin duela azkenengo urte hauetan nuklearren alde, hain justu teknologia berriei esker eraginkorragoa, seguruagoa, merkeagoak eta eraikitzen errezagoak direla argudiatuta.
3: Bai, horiek dira argudio nagusiak. Frantzian unionetan 19 etxe nuklear daude, 57 reaktore guztira, bertan ekoizten da konsumitzen duten elektrizitateren 68%. Dauden etxe nuklearrei beste 14 gehitu nahi dizkiete, subirautza energetikoa argudiatuta, eta kontzeptu hau oso garrantzitsua da Frantzian. Baina ez da nuklearraren alde egin duen estatu bakarra, nola nahi ere, izan ere Europan orain arteko joera Frantzian izan ezik zentral nuklearrak istearen abazen, ba orain kontrako norabidea nagusitzen ari da, Italia aztertzen ari da erreaktore txikien aukera, Poloniak bere lehen zentral nuklearra eraikitzeko lanak hasi ditu Baltikoaren ondoan, eta bide beretik ba Finlandia eta Suedia 2050erako hirukoztu egin nahi dute nuklearren bitartez sortutako energia kopurua. Alemanian ere aldaketa izeak dabiltza. Merkelek energia garbien aldeko apustua egin zuen, nuklear guztiak itxi zituen gasarengatik ordezkatuz, baina esaten eztena da batzerrian erosten duen elektrizitatearen 28% Frantziako zentral nuklearrek sortutakoa dela, eta jakina Frantzian ba zentral nuklearrak dira nagusi. Ukrainako gerra gainera izugarri garestitu du energiaren faktura, eta orain izugarri kutsatzen duen ikatza ere erretzen ari dira.
2: Eta Europatik aragon fokua zabalduta munduari begiratuta?
3: Munduan 407 reaktore daude lanean, 64 eraikitzen ari dira, eta beste 33 berriz desmantelatze prozesuan daude. Munduan konsumitzen den energia elektrikoaren 9% ekoizten dute etxe nuklearrek, ekipamendu berri gehienak Asian eraikitzen ari dira, Txinan eta Indian, baina baita ba Turkian, Egipton edo Rusian ere. Txinaren kasua berezia da nola nahi ere, eta merezi du aipamena, azken 5 urteetan 10 etxe nuklear ireki ditu bai, 10 gigabatio baino sortzen dituztenak, baina aldi berean segunduko 30 eguzki panel jartzen ditu. Estatu Batuak dira lare energia nuklearraren ekoizle nagusiak, 30% ekoizten dute, eta Donald Trump itartzen ari da gainera sektorea. Datozen 25 urteetan nuklearren bitartez ekoizitako energia 4 aldiz biderkatu nahi du.
2: Datu hauek ikusita, igor esan daitekeen mundu mailan potentzia handiek jarraitzen dutela energia nuklearraren aldeko apostu egiten, eta badagoela energia nuklearrak eta berriztagarriak era simultaneoan bultzatzeko joera bat?
4: Bai, hasieran aipatu da moduan, mundu mailan joera da nuklearren aldeko ba apustu hori egitea, ez bakarrik herrialde handiak, baizik eta herrialde txikiak ere inkorporatuengo dira ba nuklearrak izatera. Oso esanguratsua izan da Pilarrek esan duena Alemaniaren inguruan. Alemaniako mix energetikoa eta Espainiakoa oso antzekoa dira. Aldea zein da, ba, Pilarrek esan duen moduan, Alemaniak erabaki duela energia nuklearra ba, bertan bera ustera, 33 reaktore nuklear zituen, itxegin ditu guztiak, eta zer gertatu da, ba, gazaren aldeko apustu egin zuela, Ukrainiako gerra etorri da, eta gaz bari geratu da, ba, Rusiatik etorri barzalako gaz hori, eta orduen, ba, zer egin dute, ba, gaz hori ordezkatu ikatzez, ikatza badeko Alemaniek, eta ondorioz, ba, mix energetikoa, Espainiakoa eta Alemaniakoa oso berdintxuak dira, baina guk nuklearren bitartez lortzen duguna eurek ikatza errez lortzen dute, eta bueno, ba hori ekologiaren ikuspuntutik ere ba ez da oso polita.
2: Zure ikuspuntutik, Alemaniak orain dela urte batzuk Merkel agintean zegoenean hartu zuen erabaki hori nuklearrak pixkanaka izten joatearena akatsa izan zen?
4: Akatsa ikaragarria. Bai, eta esalei ba estatu espainolak ere bide beretik joko duela eta bere zentral nuklear guztiak itxiko dituela. Edozein kasutan, eta zure hasierako galderari bihurtuz, energia berriztagarriak eta energia nuklearrak uztartu daitezke, jakina baietz. Izatez, energia berriztagarriak sustatzeko aukera nabarmen ederra energia nuklearra da. Hasieran aipatu dugun moduan, energia nuklearreak egonkortasuna egoten baitio sare elektrikoari, eta horri esker ba energia berriztagarri gehiago sar daitezkelako sisteman.
2: Subirautza energetikoarena aipatu da, hor dago uranioa behar dela energia nuklearra ekoizteko. Uranioa non dago? Ez talako beti erreza lortzeaneko.
5: Uranioa korespaldi manago, lehen, mundu mailako lehenengo produktora Kazajistan omen da, ezta? Eta gero hori bai, egiten dena da, material hori Rusiara eraman eta bertan aberasten da, ez? Gero zentral nuklearretan erabilializateko kaspaldi manago, hemen igorreko giko doni, baina ikuspuntu bila, seguro eski.
4: Bai, uranioa, bueno, herrialde askotan dago, Kazajistan da gaur egun produktore handiena, baina Australian ere badago, Txinak ere badauka,
6: Errusiak ere badauka, kontua da gero uranio hori aberastu egin berdela, enekok esan duen moduan, aberasteko gaitasuna ez dute herrialde askok, eta gure inguruan Errusian ez ezik Erresuma Batuan ere egiten da, eta Frantzian, bebaize Frantziak behar du aberasteko gaitasun hori izatea.
2: Nolabait, uranioa kanpotik ekarri beharko liratzeke, beraz, subira usta energetikoa litzateke erabatekoa izango, ez da, esan nahi dut, Alemaniak Errusiarekiko harremanak eteteko erabaki zuen, Alemaniak erabaki zuen zentral nuklearrak apurka-apurka itzaltzen joatea, gero etorri zaio Errusiarekiko menpekotasun horren ondorioz gaza garestitzea, baina uranio ere Errusiatik buelta baldin badator neurria handi batean, dependentzia horre jarraituko luke, ez da?
6: Erratutaz banago, gaur egun uneko geta marra edo Errusiatik datorkigu, baina sorionez, herrialde sozialki eta politikoki egonkorra diren herrialdetan ere uranioa badago Australian esate baterako, edo Kanadan, edo, eta hortaz dibertsifikatuta dago nondi dakargun gure uranioa. Eta ez hori bakarrik, Espainiak ere badu uraniorik. Beraz, Espainiak subirontasun energetikoa nahiko balu ere, ba, egin behar duen gauza bakarra da, legedi aldatu berriro, eta Salamankan dagoen uraniori mehatxaritzaren bitartez ateratzeko ba, eskubidea emon.
2: Ze neurritan dago uranioa Salamankan?
6: Ba, Espainiako parke nuklearra hornitzeko urrengo 10-20 urtetan, lasai.
2: Hasieran aipatu dugun istripuen beldur hori hor dago, eta horrekin batera dago hondakinen kudeaketa. Ze hondakin sortzen du energia nuklearraren ekoizpenak, eta hoiek momentu hontan nola kudeatzen dira?
5: Bueno, ba, okara espaldien mana hondakin horrek behin ganoraz aproitzatu ezin dienien zentral nuklear horietan, konfinatu egiten dira, ez da? Hor bai dago, okrespaldi manago, esperantza edo, ondakin horrek momenturen batetan berriro atera, eta beste generazio batutako zentral nuklearretan berriro erabiltzeko gaitasun neukitzia.
6: Ala zera bai.
5: Ez da gize puntutan dagoen, teknologia hori, zehazki, baina
6: kontua da hemen beti ekonomia sartzen da hor tartean, eta ekonomikoki errentagarria ez denez horrelako berriztatze prozesuetan sartzea, ba gaur egun dagoen joera da, batez ere Espainia bezalako herrialdetan, Frantziak ziklo itxia dauka eta aprobetxatu egiten dugu beto bere erregaia, baina gainerako herrialdetan normalean joera zein da, ba, hondakin erradioaktibo horiek zaintzea. Zein da berri ona, ba, kantitate aldetik oso kantitate txikia dela, eta zaindu beharreko volumena oso txikia dela. Leporatu egiten zaio industria nuklearari beti, ba, bere hondakinen kudeaketaren kontu hau, baina pentsatzen baduzue ikatzaren produkzioa, ikatzaren bitartez elektrizitatea lortzeko produkzio horretan, bere hondakinak zer dira, ba, azkenean CO2 isurtzea atmosferara, eta hor kudeaketarik ez dago, bota egiten dala zailasai, eta inork ez du ezer egiten. Hemen industria nuklearrak kudeaketa hori bideratuta dauka, eta gaur egun, enekok esan duen moduan, ba, joera da, zaindu eta baztertu elementu horiek kaltegarriak izan ez daitezen, baina etorkizunean ni ziur nago erregai horiek erabilingo direla berriro ere elektrizitate edo energia gehiago produzitzeko.
2: Momentu hontan hondakin bezala hartzen direnak esango zenuke?
6: Bai. Gaur egun hondakina dira, baina esan bezala mundu mailan produzitu diren hondakin nuklear guztiak, ba futbol zerai batean sar daitezke, beraz volumen aldetik oso txikia dira.
2: Zergatik ez ditu orduan inork inguruan nahi?
6: Nik ere ez dut nahi nire inguruan diskoteka bat izatea, edo nire etxeazpean diskoteka bat izatea, baina elektrizitatea nahi dugu. Beraz, bueno, nik balantza batean jarri behar duzu, energia iturriei buruz hitz egiten dugunean, balantza batean jarri behar duzu, ba, alde honak eta alde txarrak. Eta energia iturri guztia deko ez alde honak eta alde txarrak, kasunetan, ba, industria nuklearrak bi kalte edo bi gauza txar ditu, eta zuk aipatu dituzu, istripu arriskua hor dago, ez da desagertuko, minimizatu daiteke, baina ez da desagertuko, eta hondakinen kudeaketa gaur egun, ba, arazo bat da.
2: Gaur egun hondakin diren hoiek berriz erabiltzeko aukera sortzen baldin badu teknologiaren garapenak, horrek uranio eskasiari erantzuteko balioko luke, uranioa berez estelako agortezina, uranioa bera ere agortu egin daitekelako.
6: Jakina baietz, ikatza eta petrolioa agortuko diren moduan, uranioa ere agortu egingo da. Sorionez, industria nuklearren txako, uranioa esezik beste elementu batzuk ere erabil daitezke fisio nuklearra lortzeko, esate baterako torioa, eta, bueno, ba, txinak garatu egin ditu gonezkero, torioaren bidezko reaktore, torioa erabiltzen duten, erregai moduan erabiltzen duten reaktoreak. Eta, hortaz, bueno, ba, uranioa ez dagoenean, ziur aski beste elementu batzuk ere erabiliko dira, eta hoien artean hondakin nuklearrak ere sartu ingo dira ziklo horretan ziur.
5: Nik hemen beste gauza bat gitzuko neuk ez tabaidara eta pixka jendia bekonstienti izateko askotan, desberdin dutu behar ditugula bi gauza, ez? Bat izango litzake ia oin dauzkagun zentral nuklearren bizitza lusatuko dugun, eta beste bat izango litzateke zentral nuklear berrixen eraikitze hori, komeni garrisa, ekonomikoa, dan ala ez. Oso problema desberdina diela esango nuke, eta nik bai, ez da bai desberdinak planteatuko nituzke gai bakoitzan inguruan. Txeka, osa bada, ontxe errentagarrisa dan, eta benetan sarieri zerbitzu egoki batzuk emoten dutzen teknologia bat bermatzia ez, urte batzutarako, horrek gure mix energetikoa emoten dutzen abantaiak bermatuz, eta beste bat izango litzateke, ze punturaino ez, energia berriztagarri oso merkiak edukitza merkatuan, ikusitza bebai kostia oker espaldin manago, nuklear berriz instalatzia baino nahiko basua hoa dala, ze punturaino interesatzen jakun, ba, zentral berrixak bultzatzia hemen. Nik bai, bi eztabaida horrek ondo ezberdintuko nituzke.
2: Eta zuri iruditzen zaizu, energia berriztagarrien aldeko apostu bat eginda, eta apostu hori merkeagoa izan da, zentral nuklear berriak irekitzea baino, kapaz izan daitezkela energia berriztagarriak gaur egun energia nuklearrak ematen duen kopuru hori emateko eta modu egonkor batean sarean hori instalatzeko?
5: Argi eta garbi energia berriztagarrien kostua eta baterien edo energia metatze sistemen kostua jaitsi da izugarri azkenen urtietan, nuklearra oinon merkiagoa da gaur egun, hor badare estadistika batzuk hori erakusten dabenak, eta hor nire uste sortu da bola edo zirkulo virtuoso bat ez azkenian teknologia merketze horrek albiatu dabele instalakuntza gehiago, eta gainera, teknologia hauek lehen komentatu dugu askar-askar, baina bihurgailu elektronikoz konektatzen die sarera, bihurgailu horiek dauken abantaila nagusi bada edozein modutan kontrolatu geinkela. Hau da, oso fleksible die, oso askarra die, eta inkluso nuklearraren erantzuna emulatzeko gaitasuna uki aldabe. Gu gure ikorkuntzan hori demostratuta daukago baita ere, eta horregatik ni bai uste dut, bueno, nuklearrak eskaintzen dituan gauza batzuk moral dituala berriztagarriak, baina beste batzuk ez. Eta hori erronka nagusitako bat esango nuke, aro arteko energia oreka dala erronka nagusienetako bat. Ez azkenean neguan eguzki ordu askoz gutxiago dare, laino askoz gehiago, orduan, energia berriztagarri bitxartez energia sortzeko gaitasun hori mugatu hau dago. Horre, energia metatze sistemek ikargarrizko papela jokatuko dabe, baina ondiokan instalakuntza oso mugatua da.
6: Bai, hemen energia iturri buruz txiten dugunean, erabat adosaneko esan dugunarekin, energia iturri buruz txiten dugunean, hemen iru gauza konton hartu behar dira. Lehenengo, energia hori bermatuta dagoen ala ez. Eta energia berriztagarriak askotan ezin dute hori bermatu, eguzkirik ez dagoelako, gaba dalako, edo aizerik ez dagoelako, edo euririk ez dagoelako egiten. Bigarren izango litzateke, inguru giroa zaindu behar dugula gure energia produkzio horretan, eta hirugarren konton hartu barreko hirugarren atal izango litzateke presioa. Eta energia iturri bakoitzak, abantaila batzuk eta desabantaila batzuk ditu hiru hanka hoietan, eta mix energetiko posible asko dago, herrialde bakoitzak bere energia eskaerak asetzeko, baina kontua da, hiru hoiek bermatu egin behar direla. Energiaren produzioaren bermea, presioa eta inguru giroa zaintzea. Eta, bueno, horretan gabiltzea, ez? Bakoitzak bere irizpidea doka, bere itxea doka, obesan da, eta, bueno, irtenbide posible bakarra ez dagoen ez, eta irtenbide posible asko daudenez, bakoitzak bere iritzea du, eta...
2: Eneko nabarmentzen zuen, agian bere iztu egin beharko litzatekela gaur egungo zentral nuklear handien kudeaketa, eta hoien biziraupena luzatzearen inguruko eztabaida, eta energia nuklear zentral berriak eraikitzearen ingurukoa. Teknologikoki oso desberdinak izango liratekelako. Oso desberdinak eta txikiagoak ere bai, ikusten ari garelako Frantzian esate baterako irekiko diren edo iragarri diren zentral horietako batzuk izango direla tamainaz dezente txikiagoak.
6: Bai, azken bolada honetan erreaktore modularrak edo deitzen direnak, small modular reactors deitutakoak bagaratu ingo dira, eta energia eskaera handitu ingo denales hori ikusi dugu, batez ere adimen artifizialek eta beharko duetelako 24 orduz eta 7 egunez denbora guztian energia hori izatea, asko kapustu egin dute, horrelako entitate asko kapustu egin dute erreaktoren modularren garapenerako, eta esalei urrengo urteetan zentral nuklear handiak izan beharrean, eta izango ditugu gutxienez martxan daudenak jarraitzen badute, eta horrek izan beharrean erreaktore modular txikitxoak egingo direla espezifikoki gune batzuk hornitzeko, eta hor sare elektrikoak eta garatu beharko dira hori kudeatu alizateko, eta bueno.
2: Hori ikusten ari gara Pilar esate baldi baterako konpainia teknologiko handiak eurakari direla euren premiei erantzuteko azpiegitura horiek sortzen.
3: Bai, dagoeneko teknologika handiak aliantzak egiten ari dira energia konpainiekin hornidura hori bermatzeko. Amazonek esate batera Talen Energy enpresarekin sinatu du akordioa Pensilvaniako bere zerbitzari eta datu zentroak energia nuklearraz hornitzeko. Google gauza bera, Elemental Powerrekin estatu batuetan eraiki asmo dituen hiru datu zentru berrientzako, eta Microsoftek bat egin zuen irailean munduko nuklearrak biltzen dituen erakundearekin. Eta zalantzarik ez dago zentral nuklearrek negozio ikuspegitik ere ba interes handia piztu dutela. Munduko lobby nuklearrak urtero egin ohi duen batzarrean, aurten irailaren hasieran Londresen izan zen, ba han munduko banku nagusienak izan ziren, antzeuden munduko bankua, Deutsche Bank edo JP Morgan.
2: Inbertsio ikuspuntutik argi dago energia nuklearra ari dela, askoren interes hori pizten baita ere, negozio aukerak ikusten dituztelako.
5: Bai, azken finean, incentibo ekonomikorik aspaldin badago, ez dut uste inori piniko danik horrelako amarkadatako proiektu batzutan dirue pintzen, ez da? Orduan, argi dago edozein teknologia garatzeko, baita berriztagarriak ere, eta bateria bebai, incentiboren batego ondarra dauka. Bai ekonomikoa, ala baita, segurtasunen ikuspuntutik.
2: Energia konsumoa murriztearena, gutxiago behar izatearena, iruditzen zaizue, honek guztiak eztabaidatik kanpo uzten duela?
6: Energia kontsumoa murriztu behar dugu, nabarmenki, baina herrialde garatuek hori egiten dugu, baina herrialde garatu gabeek badaukate ere garatzeko aukera, eta ezin diogu aukera hori itxi. Beraz, mundu mailan gutxienez, energia eskaera handitu egingo da, nahiz eta guk aleginak egin energia murrizteko. Beraz, energia murriztea bai, baina gure eskakizunak ere azetu egin behar dira.
5: Bai, nik uste alde askotatik akzioak egin behar ditugula, bai berriztagarrien instalakuntzatik eta generazio sistemen instalakuntzatik, eta baita gure kontsumoren ikuspuntutik, bai pertsonala eta baita industriala ere, ez? Azkenean dana pixka jorratuz.
2: Ba, Eneko Unamuno, Mondragon Unibertsitateko Ingenieritza Mekaniko eta Energia Elektrikoko irakaslea, eskerrik asko gaur gurekin go eta ontan parte hartzeagatik.
5: Esker.
2: Eta Igor Peñalba, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Eskolako irakasle eta teknika energetikoetan espezialdua, eskerrik asko zuri ere.
5: Eskerrik asko zuei.
0: Zuetxerako, zeresena duten protagonistek esandakoen bilduma, Euskadi Irratian.

0: Y Alberti San Martín, kaixegunon. Urbildu pixka bat mikrofonora. Bai, urbildu pixka bat. Zure hotxa fundamentu zentzun dezagon. Maite duzu irratia edo probatzeko gogotxo etorri zara?
1: Bai, lehenko aldiak betiak ati zerretu berezia, ez?
0: Aia, zure bizitzan beste erabaki bat hartu izan bazen, oren zuen gozinen, gu eserita doen tokian eserita.
1: Amari kaso egin ez banio.
0: Bai. Hori da, amak esan zizun, ez ikasteko kazetaritzarik?
1: Bai, hori da.
0: Eta, etxala da mutu?
1: Momentuz ez.
0: Momentuz ez. Gero entrevista bukatzen denean, igual txirrinta sartuko zaizu, eh?
2: Ojo, kontu mai.
0: Jon Artano zu gonbidatu duzu Maji faktoriara. Ea, esai guzu zergatik?
2: Tira, ingo izuet presentazione bat. Maji Eibartarra da, gizarte lanetan graduatua, eta masterra egin zuen gero, subiranotasuna Europako herrietan, denak Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta doktorego tesiarekin ari da orain. Euskal nazionalismoaren eta feminismoaren arteko lotura ikertu nahi du emakume abertzaleen ikuspegi eta bizipenak oinarri hartuta. Gaia beratxit interesantea da, eta Maierekin telemonoz hitz egin da konturatu nintzen, ba, geure entzulentzat eta geuretzat, maider, kontu eta idea jakingarri mordoska darabiltzala, eta horregatik egin genion gomita geurerat etortzeko.
0: Maier, euskal nazionalismoaren eta feminismoaren artekoa, hori ikertuko duzu? Zergatik alere nazionalismoa eta ez abertzaletasuna?
1: Biak erabiltzen ditut. Kontua da batzuk erosoago sentitzen direla abertzaletasunarekin, beste batzuk nazionalismoarekin, orduan beste batzuk euskaldunarekin, baina lotuta nazionalismoarekin, bakoitzak ez dago oso harri zer dan, orduan bakoitzak izendatzen dau modu baten, eta ni juten istanteatzen, aber, bakoitzarekin zer erabili, elkarrezketatu bakoitzarekin zer erabili. Proiektuan... Oingoz nazionalismoa jarri dut, baina nik uste dut tanteat osmona izela aldatzen.
0: Parean daukasunaren arabera erabiltzen bai. Duzu bat ala beste, baina gero zure ikerketan danak zaku berean sartuko dituzu.
1: Bai, baina batez ere da, akademia maian ikerketan, oza, nazio eta nazionalismoen ikerketak egiten direlako eta holan izendatzen delako, eta pixkat horren barruan ere, ba, ere mori pixkat disputatzeko edo.
2: Ze tesitatik edo abiatzen zara edo... Zerke piztu zizun grina, hau ikertzeko?
1: Nik inoan, subiranotasun Europako herrietan masterra, ez noan in master hori berez nere intereseko gaia salako edo momentu horretan, ni beti egon naiz beste gai batzu eri oso lotuta, eta interesa handia sortu beste gai batzuk, harremanei lotuta, laguntasunari, maitasunari, eta bar, eta doa oso lotuta gero erabakitzarekin gai honi heltzea, ez? Ba, ni erabakina banean unian sartzea, neska gazte bat unibertsitatean, eta gainera maitasuna ikertzen, ba, nire buruan zan pixkat peligrosoa, orduan, bueno, pues, presio horri edo gai garrantzitsuak ikertu behar horri edo heldu nahi nion, gero ere, Gironatik huelta hau berri nintzen, Euskal Herrian eskerra bertzelan estrategia aldaketa, austura horren barruan, inoan politikoki oso galduta, eta bai barren txula tresna batzuk ere fiskatori ulertzeko eta hor kokatzeko. Orduan, master hortan sartu nintzen, hor ezagutu noan nazio eta nazionalismoen ikasketak bazirela, niretzat gai oso berria, bueno berria, asko entzuten dugun gai bat, baina bai akademia maian edo berria, eta lehenengo proiektu orkestu nebana izan zen nazionalismoen diskurtso berrien inguruan, demokraziari lotuta eta bar, horiek zielako gai garrantzitsuak benetan ez akademian prestigio bat edukiteko. Ta gero jun naiz, ba, pixkat, ez, ba, indarra hartzen zoazen enean, eta pues, sare bat akazu, eta usartzen zara beste gai batzutan sartzen, eta nik ikusten nagoen orko erapiloa hundi bat zegoela feminismoarekin lotuta, eta...
2: Zergatiko erapiloa?
1: Ba, bueno, beti izan dalako harreman bat oso gatazkatxoa edo zein nazionalismo motatan, ez? Normala dan bezala, nazionalismoak oso maskulinoak dira, maskulinitatetik eraikiak dira, regimen heteroseksual bat oinarrian dakenak, emakume eta gizonen eraikuntza jakin bat reproduzitzen dutenak, eta orduan feminismoa heltzen danean, lehengo igual, bazterretan egon diren sujetoiei leku bat aldarrikatzen, eta gero ja araua bera zalantzan jartzen, zor normala da tentsioak eta gatazkak egotea, ordan ja hasieratik bada harreman oso interesgarri bat gatazka hundiak sortzen ditzulako, eta gero, bueno, irutzen jata estaturik gabeko nazio batek baditzula, zabaltzen ditzula aukerak beste modu batera irudikatzeko gauzak, beste modu batera egiteko gauzak, edo bintzat badagoela hor al bat edo gauzak beste batera itxeko aukera bat, eta feminismoa dela momentu honetan alternatiba proposatzen ditun bakarra. Ordan hor dago, alde batetik gatazka harreman bat, eta beste batetik igual helduleku bakarra momentu honetan nazionalismoarena feminismoa. Ordan, ba, interesgarri irutzen jatan hor pixka bat sartzea.
0: Hitz egin duzu aurretik gai hau ikertu dutenekin?
1: Bai, egia da gai hau olan zuzenean nazio eta nazionalismoen gaia gutxi aztertzen dela. Orain azkenengo urtietan bai atera dira ikerketa pila bat gatazkaren inguruan ikuspegi feministatik, eta abar gatazka askotan lotu izan da nazionalismoarekin, baina eski gatazkaren barruan egon dira nazionalismo pila bat, eta gatazka ez da izan bakarrik nazio hauziaren bueltan, egon dira beste hainbat hauzi horrere. Orduan nazionalismoa berari, osea nazionalismoari berari oso oso gutxik heltzen diote. Ikusten dut momentu honetan ez dauela oso modan gaia. Eta ordan ez dauz ikerketa asko. Gainera daudenak dira gehienak, mundu anglosaxoian egiten direnak, ikuspegi oso maskulino batetik, ikuspegi oso klasiko batetik, ez modernitatean sortutako nazioaren irudi klasiko horretatik, eta oso oso gutxi heltzen zaio beste ikuspegi batzuetatik, izan daitezkela, ba, hori, ikuspegi emantzipatzaile batetik nazio ikusteko aukera hori, emakumeen ikuspegitik, ikuspegi feminista batetik, estaturi gabeko nazioen aldetik, hor oso ikerketa

0: abertzaletasun, lehen esan duzu naziotasun, bai, euskalduntasun.
1: Bai, bizkatik darra eta interesa galtzen ari dalako, hori nire hipotesia.
2: Ez dago modan.
1: Ez dago modan.
2: Eta pixka bat marko teorikoan edo azaldu diguzu nola iritsi zaren ona, zura hasierako interesak, nola berbideratu zenuen, nola korapiloa dagoen nazionalismo eta feminismoaren artean, eta orain elkarrizketak aipatu dituzu. Mm. Beraz, hori dena behera ekartzeko, mahai gainera ekartzeko elkarrizketak egiten ari zara, ala?
1: Bai, hori da.
2: Noren atea jo duzu, nola erabaki duzu zein elkarrizketatu, nola hartu zaituztete, zehari zara galdetzen?
1: Bale. Arinez, askitz egiten elkarrezketetaz, ze justo orain onduela bilabete hasi nintzen elkarrezketak itxen, eta berri esan, pentsa baino asko zerrezo izan da kontaktazioa, prozesua, gehienek hartu naute eskuzabalik, gaia lantzeko interesa undiakin, etxeko atepila bat ireki destez.
2: Bueltan kasetaritza egiten ari da,
0: bai, bai, bai. Ja,
2: jende interesantaren etxeetara joan, elkarrezketak egitera gainera, Off the record, edo entzatik erketarako, agen lasaia goitze egingo diote.
1: Bai, bai, izan dira, elkarrezketa luzeak, denbora sartuta, gaina bizipen pertsonalei lotuta, orduan izan dira, ba, lehen zuketan ikaukidagun elkarrezketa bezalakoak, ez? Olan oso hurbilekoak, euren bizitzan inguruan, haurtzarotik gaur egun arteko bizitzan kontakizun bat, gero...
2: Zenbat dokumentatzen zinen... Gonbidatu, edo, bueno, gonbidatu ez, zeu zinen, gonbidatua, etxeetara joango zen. Bai. Pertsona bakoitzaren gana joan aurretik, dokumentazio lan handia egiten zenuen, edo?
1: Ez apenas. Honen aurretik, initxun beste sortze elkarrizketa informatzaile klabe do deitzen zaienekin, eta hoiek dira, bos, gai honen bueltan aditu edo arituak izan direnak, hoietan bai indo dokumentazio lan desende, eta jakin, pues, bakoitzak nundik nora ikertu ben gaia, nundik heldu alzaion, bakoitzari gai hau lantzeko, eta hor prestatzen itxun elkarrezketa pertsonalizatuak, eta hori osa berazgarri izan da, batez ere liburuetan jasotu den marko teorikoa pixkatza lantzan jartzeko, lurreratzeko pixkate Euskal Herrira egungo testu ingurura gai hau, eta hori oso baliagarri izan da. Oin itxen ari naizen elkarrezketak, direla berez ba, landalaneko oinarria edo, dira, danak dira berdinak, elkarrezketa eredu berdina da danena, eta danei, ari naiz galdetzen, ba hori, euren bizitza.
0: Zein da lehen abiziko galdera?
1: Nik eskatzen diet, euren burua aurkesteko, eta gero azten gara, euren bizitzan atzera joan, eta haurtzarotik, ez? Haurtzaro garaitik, ba, batez ere da, bueno, haurtzaro garaia, hezkuntza ibilbidea, lagunak, herriko testu ingurua, parte hartze politikoa, pixkatorren inguruan, biak, bai nazioa eta bai... sexua edo generoa, biak direlako eraikiak, ez, eta oso zaila da norraite galdetzea, nola eraiki da zure nazio identitatea, ez? Hori oso galdera zaila da erantzuten, baina agian galdetzen badiezu base kontekstutan ibili diren, non mugitu diren norekin, ze elkarrizketa euki dituzten, ze bizipen, hor basoaz lortzen informazio de xente, ulertzeko nondik sortzen dan nazio identitate hori, pertenentzia hori, emakumeetasun hori, ez, askok ez dute aldi berean garatzen identitatea. Feminismoarekin topo noiz egiten duten, horrek zer aldatzen da ben euren bizitzan, bai parte hartze politikoari begira, ez, ba, elburuei militantzia espazioi eta bar, bai euren bizitzei begira, ez, eta euren buruak ulertzeko modua, mundu honetan kokatzeko modua, eta hori dana. Ordan nik aniaren esna da hori bizipena jasotzen gero irakurketa bat itxeko onena. Kontua oraingoz 18 ditu dela eta 18ak super ezberdinak izan direla.
0: Abai, eh?
1: Oso.
0: Iragana, ez? Iraganera begiratzen duzu asko. Bai. Zer dira adin batetik gorako emakumeak beti?
1: Ez, danak dira, bueno, adintartea da rango guztia. Nin ditut lau adintarte eta bat da 18tik 25era, direla belaunaldi berriak, beste bat da 25tik 30ra, osa ez, barkatu, 45ra, 45tik 65ra, eta 65tik gora. Horran, elkarrezketatu ditut, 18 urteko neskak eta 80 urteko emakumeak. Eta egia da, pentsatzen ebala, egongo zela diferentzia handia, eta hipotesietako batzan, ba, gaur egun feminismotik militatzen hasten direla emakume gehienak, eta horrek pues, desberdintasuna edo sortzen da bela, bai abertzaletasuna irudikatzeko moduan, bai militatzeko moduan, eta abar. Eta bai, klaru dala horrela ez, pues, testu inguruak eragin handia dakalako, baina ez guztiz. Ze bada, 70 urteko emakumeak feminismotik hasi direnak militatzen, eta hortik eraiki dutenak euren

0: zaletasuna eta euren aktivismo guztia, eta badaude 20 urteko neskak, pues orain dik ez diotena kolako garrantzi berezirik ematen feminismoari, edo behintzat ez dutenak kontzientzi hori oso garatuta. Orduan, da, super, super anitza, eta uste dut hori dela orain goz behintzat ondorio nagusenetako bat.
1: Jasoketan, ari zara orain, ez dakitzen bat orduko elkarrezketak izango dira, eseri aldi luze xamarrak izango dira.
0: Bai, normalian bi ordu ingurukoak dira.
1: Eta igual ez da errez erantzuteko, baina sumatu aldituzu koinzidentzia elkarrezketa horietan, zeinetan lehen aipatuzun marko teorikoari pitzadurak azaldu zaizkion, eta?
0: Bai, marko teorikoan landutakotik agertu dira gauza desente, eta da hori, pues biak direla super eraikiak, oza, bi identitate horiek direla oso eraikiak eta kontekstuak erabat eragiten dabela horretan, feminismoak erabat aldatzen dabela, bai mundua ikusteko modua, bai militatzeko modua, bai abertzaletasuna ulertzeko modua, hori guztia. Gero, elkarrezketa guztietan, edoia guztietan presente egondan gauza bat da violentzia, haundia. Emakume gehienek eukidute violentzia episodio desente, edo euren gorputzetan zuzenki, edo inguruan. Ba, bertzaletasunari lotuta asko, ba, errepresioari lotuta, bai, estatu, pues, Espainiar eta Frantziar estatuarekiko errepresioa, eta gero emakume bezala, pues, gizonekin ere, pues, violentzia, bolan, hausia asko, pia bat agertu dira, ez? Eta hortik ere garatzen dute askok kontzientzia bertzalea, kontzientzia feminista. Osea, gehienetan, emakume mugitzen dira euren kontekstotik, euren behar batetik, agentzia batetik, eta hori da, zer pentsatu eman destana, ze orain arteko euskal emakumearen kontakizunetan, edo nazionalismoan euskal emakumeak ukidaben papelean, eta bar, egin diren ikerketetan, eta, pues dagoen, relatu ofizialean edo, askotan hitz egiten dugu, emakumeak egon direla, pues bigarren planu bate, retaguardia, zaintza, oinarria, sostengua, ez? Eta egia da, pues, horrek egiten gaituelako inbatean emakume, eta hor, hor kokatu nahi izan gaituztelako, eta pues behar da belako nazionalismoak ere aitortu gabeko lan hori egingo duen norbait sostengatzeko gero beste gauza batzuk. Baina eski ez da egia. Osa, egia da hor egon garela eta lan guztioiek emakumeek egin dituzela. Baina eski egon dira beste mila lekutan, gorputza jartzen, agentzia propioz, erabakimen propioz, euren pues askotan bizirauteko mekanismo bakarra izan da militantzia politikoa, abertzaletasuna, pues horra aurkitu dutelako, ez? Azken finean, Euskal Herrian abertzaletasunak eskaintzen dago marko oso oso zabal bat, beste gatazka askori erantzuteko. Eta hor sortzen dago kultura politiko bat, bazuk igual emakume bezala itxosun ezin egon batzuk, violentziatik sortu direnak eta erantzun nahi desunak eta feminismotik badira askotan aukera ematen dizun markoa abertzaletasunaren da. Eta orduan, zu berez ezara aur sartu nazi identitate batetik, sartu zara beste ezin egon batzuetatik, izan aldirenak pues langile klasearen ezin egon batzuk, edo emakumearen ezin egon batzuk, beste asko sartu dira nekazari mundutik, antimilitarismotik, eta abar luze bat, oza, esperientziak dira mundu bat, eta gero egin dute topo, pues, marko hori zala abertzaletasuna, eta hor garatzen da pertenentzia bat, eta hor sortzen da ere nazio identitate bat eta aukera bat, hori borroka hori garatzeko. Zer gertatzen da hori nazionalismo ez dagoela modan esaten badot, da pertenentzia hori garatu dutela askok, baina gero pertenentziaren barruan pues jasan dituztela ere eraso pila bat, traizio pila bat, ez dutenak ikusi euren burua eta euren aldarrikapenak kontuan hartzen direnik, berriz ere bigarren plano baten egote hori, eta orduan sortzen da hor patentxio bat, dala, berez ez dala abertzaletasunarekiko zalantza, ze da, abertzaletasunaren proiektu batekiko zalantza, baina lotzen dute abertzaletasunarekin. Ze nik uste dut oraindik badagoela abertzaletasuna ulertzeko ikuspegi klasiko itxi bat, eta horrez dute euren burua ikusten. Ez euren burua, ez euren borrokak, ez euren kolektiboak, ez dute tokirik hor. Eta orduan, ba, hor bai sortzen dira gatazkapia bat, eta gaur egun nik uste dut horrek ematen diola como retxazoa ere jende askori.
2: Maji, orainik ez dugu esan, baina Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa gazte saria irabazi duzu.
0: Bai, pues, no.
1: Gure bai, seguira bai. Si espasenu, igual etzinen etorriko.
2: Eta, ze asmo duzu, ze hor diru pixar bat ere egokitu zaizu, ze asmo duzu, ze ingo duzu horrekin.
0: Bai, ni aurkeztu nintzen sari honetara, Mexiko dik bueltau berri, eta nire elburu zen Mexikora bueltatzea. Orduan, bueno, nire Mexiko negon nintzela, ez nekan elburu argirik anitxeko, guri Eusko Jaurlaritzako doktore aurreko beka bat edo dakat, eta beka hori aukitzeko behartzen gaituzte hirugarren urte baino lehen nazioarteko estantzia bat egitera. Orduan ni joan nintzen 6 hilabete Mexikora, helburu oso argiri gabe, handau Natividad Gutierrez doktora bat oso interesgarria dana nazio eta genero gaietan, baina hango testu ingurura ikertzen dau, claro. Pues asko herri indigenei lotuta, jatorrizko herri lotuta, eta hori, orduan niretzat oso oso interesgarria eta oso aberasgarria da, baina gure kontexturako ez da aplikablea. Baina bai geratu jatazen beste pila bat gauza pendiente, ez nik ez apenas ezagutu nagoan hango mugimendu feminista, hango ikertzaile feminista genero arloan dabiltzanak, bai ezagutzen ditu dala lan batzuk, eta horiek dira proiektuan aipatzen ditutenak, nire gaiakin baloturi izan dezaketenak edo, eta orduan izan egon, bueno, aprobetxe bat aukera hau, eta banoa pizkaten mendik heltzera. Orduan diru hori, 6.000 euro hiek erabiliko ditut Mexikora bueltatzeko, claramente ez jata helduko 6.000 euro hiekin, baina bueno, bada bultzada bat, ez, errezten da bena bidea. Eta gero Mexikon, bori, nik aurkeztu duten proiektu horretan edo, proposatzen dut genero ikerketen zentroan egonaldia egitea, UNAMen, lehen ere egon naizen unibertsitatean, da Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoa, eta erabiliko dut, nik berez udan elkarrezketak amaituta eta transkribatuta eukitzea espero dut, lan handia izango da, baina ia lortzen dugun, ze euskeraz ere itzen direnean ikerketak badago oztopo txiki bat, eta pues, transkripzioak itzeko oraingoz ez dakagu lan tresna potenterik, eta orduan danakin bardira eskuz. Orduan, udan horretan ibiliko naiz, eta Mexikora noa, ja analizi fasea astera. Orduan, nire helburua da, hango ikerlariak ezagutzea, jakitea zi ikerketa mota egiten ari diren, nire ikerketan inguruan hitz egitea, eta gero, informatzea edo edatea asko, alde batetik proposatzen duten la nación heterosexual otxikurielen lanetik, honek lantzen dau heteronazioaren kontzeptua eta nola nazionalismo guztien oinarrian badagoen erregimen heterosexual bat pues antolatzen duena guztia oinarritik, eta beraz hortik ere eraikitzen dira nazionalismoak eta bizitzeko moduak eta abarrak, eta orduan hori aber ez lan aldoten erabili nire elkarrezketetatik ateratzen duten edukia aztertzeko edo, eta gero dago beste lan bat, Los cautiverios de las mujeres, Marcela Lagarderena, honek 80ean idatzi zeban lan hori, eta bere doktorego tesia da, eta hor aipatzen ditu bost kautiberio, euskeraz gatibutasun edo direnak, eta dira ama emaztearena, putarena, monjarena, eroarena eta presoarena. Horran, hoiek izendapen hoiek erabiltzen ditu emakumeek gizarte patriarkaletan edo pairatzen ditugun zapalkuntzak izendatzeko. Eta saltzeko eta ulertzeko. Orduan, nire helburua da edo, teoria hauetatik kontuan hartuta beste kontekstu baten sortutako teoriak direla, eta beraz ez direla ezinezkoa dela zuzenean aplikagarriak izatea, baina bai, ba, teoria hauek pixkatu ulertu nondik datozen, eta gero jarri harremanetan edo elkarrezketan nik lortuko dituten datuekin. Elkarrezketatik aterako dituten datu hoiekin, emakume hauek kontatzen destenakin eta euren bizitzetatik ateratzen dutenakin, eta pixkatin horre elkarrezketa teoriko bat edo kontzeptu hoiekin eguneratuz, eta gaur egun Euskal Herrian dauden eztabaidekin harremanetan jarrita, ez? Nik uste dut ikuspegi transfeminista batek ekarpen handiakin alditzula elkarrezketa horren irakurketan, eta
1: Maleruzki elkarrezketaren denbora amaitzen ari zego, amaiketan bukatu behar duguni, seguru xamar nago, Maider, zegoera oso ongo zara, eta gure entzuleak ere ornun bai, sumatuko zutela, mai entzuten ari direnek, zehaztasuna, erabakitasuna, grinea eta indarra, eta gainera plan bat duzu. Orain elkarrezketa amaitzeko, eskatuko nizuke, gure entzuleek, zuk esandakotik edo, zure lanak ekarriko duenetik edo hemen esandakotik ideia bat gordetzea aukera neukiko bazenu, zergatik da zure lana importantea guentzuten ari direnentzat?
0: Nik uste eta zibarra dela errelato ofizialak zalantzan jartzen, beti konta dituztelako pues, posizio eta talde pertsona berdinek, eta orduan nik uste dut balioko da bela gutxienez, erakusteko emakume pila bat ibili direla hemen gorputza jartzen bai nazio hauzian eta bai beste hauzi pila batetan, eta historia eta errelato askoz komplejoa badala, eta horrek aukera asko zabaltzen ditxula, errelato hori holan ulertzeak eta ezagutzeak aukera asko zabaltzen ditxula, etorkizun batera begira gauzak egiteko beste modu bat batzuk irudikatzeko, eta batez ere feminismotik eta transfeminismotik gauzak irudikatzeko, desiratzeko aukerak zabaltzen direla, eta beharrezko izango dela nazio, euskal nazio hau ba, behar pentsatzeko edo.
2: Maie Alberdi, zuk zer horrek iparra topatu alduzu?
0: Nik iparra.
2: Esan baituzu momentu batean zuk zer horrek ere zenituela gauzak oso argi, eta horregatik hartu zenituela subira duntasun Europako herrietan masterrarako bidea, eta...
0: Ez dut iparrik topatu, eta uste dut ez dutela inoiz topatuko bizitzan. Iparrik, nik dintzut ipar pila bat, aldatzen doa zenak, eta elkarrezketa askotan izan duten bezala, hau da, Errusiar mendi bat, laberinto bat, momentu batzutan super argi ikusten duzu zure iparra, beste batzutan agertzen zizkizu mila ipar, eta estatutan zero, eta nik uste dut orain jarraituko dutela.
1: Opa, nire laberintuan galduta unizkero, zure atzitik joango nintzeteke.
2: Bai, Alberdi San Martin, euskal nazionalismoa eta feminismoa zerga dituen ikerlaria. Eskerrik asko eta ondo joan da dira Mexikoko egonaldian.
0: Zuei, eskerrik asko.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Donostian amaitu da aste nagusia, 8 eguneko festako astea. Jon Ainsausti alkateak gaur egingo du jaien balorazioa eta festetako ba, ekintza izarra, su artifizialen lehiaketa, piroteknia, Valenciana konpainiak irabazi du. Haiek irabazi dute urrazko maskorra, hau da piroteknia enpresa honek hirian jarraian lortutako laugarren garaipena. Gainerakoan, Araban Lantenon suteak piztuta segitzen du, baina jada perimetratuta eta egonkortuta dago, suhiltzaileek lanean segitu dute gaur gauean ere, zaintza lanak egiten, jakitera eman dutenez, giza jarduera batek eragin du sua, baina argitzeko dago, nahita edo nahi gabe piztu zen, dena dela, larrialdi taldeek esan bezala, bertan lanean eman dute gau osoa eta gaur ba, egun argitzarekin batera segituko dute sua itzaltzeko ahaleginetan. Iratxe Parro, Lanteno Kontzejuko presidenteak, egoera lasaia dela azpimarratu du.
2: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai. Aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
1: Guztira 100 hektarea kiskali dituzuak, datozen orduetan edukiko dugu informazio zehatzagoa Arabako sute horri buruz. Amurrioko txosna solidarioak jakinarazi du gaur txosnan bildutako dirua Lantenoko kontzejuari emango zaiola sutearen ondorengo kalteak konpontzen laguntzeko. Ekialde Hurbilean Gazan palestinar bat hildu Israelgo armadak eta beste hainbat zauritu. Balarumat honetan egin dituen hainbat erasotan airez eginiko bombardaketak izan dira, suetena indarrean sartu zenetik, 1260 palestinar hil ditu Israelgo armadak eta 4000 baino gehiago izan dira zaurituak. Libanon ere erasoak egin ditu Israelek, 11 zibil hil ditu herrialde horretan. Eta Ukrainako gerrak ere konponbiderik gabe segitzen du, Donetsk eskualdean pertsona bat hildu eta beste hainbat zauritu Ukrainako armadak gaur goizaldean eginiko erasoetan. Paueko administrazio auzitegia Baionako herriko etxeak euskarari eta gaskoierari emandako ofizialtasuna bertan bera uzteko erabaki hartu eta gero etxipenez entzun ditugu herriko etxeko eta Euskal Konfederazioko kideak azaroaren 21erako Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan hori azken erabaki hori salatzeko. Arraunean, Donostia Arraun Lagunak da aurten ere Euskotren ligako txapelduna, 3. jardunaldiaren faltan irabazi du 5. liga, Erreskan irabazten duen 4. Gainera, Pasai Donibaneko eremuan errekor berria ezarri du, estropada 10:27 osatuta, Arraun Lagunak goitibera ari da nagusitzen jokatutako 13 banderak irabazi baititu, Euskolabel ligan berriz, Oriok denboraldiko 11. bandera irabazi du, 8 atera dizkio Zierbenari, 15 Bermeori eta 20 Getariari. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan ez egonkortasunarekin segituko dugu, horren ondorioz zaparrada trumoitsua bota ditzake, bereziki datozen orduetan egunaren lehen zatian Kantauri isurialdean hodei ugari izango da, euri langarra egin dezake, arratsaldean hodeitza aritzen joango da eta ostarteak ere agertuko dira toki askotan, giro eguzkitsuarekin bukatuko da eguna. Iparaizea gailenduko da, temperaturan aldaketarik ez, beroenak 26 eta 32 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko 6ak eta 5 minutu, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu, goizeko 7:00 aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Eider Bilbao gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, 5:00-7:00, Euskadi Irratian.

0: Egun hon, Aloña.
1: Zer moduz edorta?
0: Ondo, baina Urdaibai esan duzu eta Urdaibai orantxe momentuan ere apurtxoat urrun gelitzea.
1: Ara, hori ez nekien, tira, nuntaude.
0: Ba, bueno, oiko leku batetan, joan den ez aurrekoan Urdaibai neho nintzen, aurrekoan, ba, Ebroko deltatik nintzen, eta orain ere Tarragona inguru, no?
1: Ara, eskapu bendu zuduan.
0: Ni ere txori migratzailea.
1: Bai, bai, desde luego, eh?
0: Bai.
1: Baina zu joan etorri konzontean.
0: Bai, esta normalean Euskal Herriko txoriak egiten duten migrazio migrazioa ez da, baina bai, Katalunia aldera etorren ez berriz ere, eta amentxe, ba, bueno, hortik alderatuta esango nuke, bueno, temperatura, ba, hortxe nahiko altotxua da, bueno, gara honetarako intzat, baina, bueno, udan gaude, eta amen ere, buf, bero sargoria egunean zehar, eta gauean ere, ba, ontsi momentan amen hogeita bat gradu, beraz, pentsa, ba, gau beroa izan dugula, hor fresko txua goz, bai, gutxiago martzatzean, amazazpi bat gradu, eta, bueno, ba, egun horrere onerantza datorrela espero dut, eta hemen ere hasi naiz ikusten lehenengo estira, bueno, bai, lehenengo argizpiak edo ikusten ari naiz, edo, bueno, behintzat zeruan, ba, somatzen ari naiz nola inguru batetan lainoren bat dauen, eta beste batetan, bueno, dana oskarbi, eta ontsen abile beltxargaren konstelazioa ikusten.
1: Agira.
0: Etxe honetatik, bai, eta alboan Kasiopea ere, eta, bueno, ba, oso zeru politarekin hasiko dugulakoan, mintzaten den, Ba, Tarragonako inguru hauetan.
1: Zeongi. Ba, begira.
0: Ezin ez kexatu, egia zan.
1: Hemen esango dizugu gu etorri garenean, gau erdian, izugarrezko kazka barra bota digula, izugarrezko pelotak erori zaizkigula. Eta gero barra, euria goian behian, eta orain ez dakit, Aitor, zuk ez dakit zer ikusi duzun, ateri, esaten dute Aitorek, momentuz bentzat ateri, baina bai gota du, gogotik.
0: Gero begiratu beharko torre kamerekin eta etxera ere ditu beharko duze, horrelako kaskabarrek eta botatzen dituenean, ba, hortu da daukagunok, eta, bueno, sofritu egiten dugu ere, noski, eta, bueno, ikusi behar, ba, han utzi dituen tomateak eta piperrak, eta, ba, nola da giltzan ere, ez da?
1: Tira, ba, espero dugu Donosti aldera mugatu izana eta zuenean ez triskantzan diegirik eragin izana, zein gutxi ez, baina inbeste ere ez,
0: Euria ongi etorri izango da, baina kaskabarrak eta horrelako kontuak hobeto alde batera utzi da, ez bakarrik hortu gaitik, normalean kaskabarrak eta adibidez bagu geu hegaztiekin aritzen garanok eta, ba, bueno, badaki ere kaskabarrak kalte egiten da, batez ere, ugalaldian eta horrelako kaskabarraldi itzela botatzen dituenean, ba, jabi asko eta asko basapustu egiten dira. Eta, klar, pentsa horrelako pelotatxo bat guretzako mingarri izan baldin baiteke, ba, pentsa egazti batin buruan jotzen baldin badu, ba, zer gertan daiteke ez da, eta, bai, horrek ere ez dia izaten gustoko eguraldiak egaztientzako. Ez.
1: Begira, edorta, Urdaibaiko kamerak aurrean ditut, eta ez dut ikusten gehiagia esan, oso ilun dagoelak oraindik, ez dakite, baina uste dut ateri dagoela, kamera bak automatikoak mugitzen dira, bakarrik?
0: Bai, dire kamera batzu, dauzkagu lau bat kamera, jarrita padurako inguru desberdinetan, eta gero aukera bat daukate dala norberak manejatzia eskuz, eta ni saiatu behar izan nintzen, gaur goizian da zeuentzako manejatzen, eta datorren asterako utzi beharko dugu, niri ez tabilkit, ba, sartu behar dituan link hori, eta ba, gukaldugu manejatu kamera hori kanpotik, eta joan gaitezke kamerarekin, ba, nahi dugun lekura, eta gero zuma eman, eta interesgarri dutzen zaigun lekura, edo egazti bat ikusten baldin badugu, ba, urbildu, eta detaliegia horrekin ikusi, baina noski, egunero, eta eguneko hogeita lau orduetan gu geu ezkaude kamerarekin erakusten ibiltzeko, eta orduan badauka aukera bat, ba, vigilantzia horrelako ibilbidetxo bat egiteko, eta sumarkatu egiten diozu nun begiratu behar duen zelekuta eta zenba denbora, eta orduan egiten du horrelako ibilaldi bat, ba, adibidez, ba, lekurik interesgarrienetatik ez da, ba, irlatxo berezi batzutatik, abia bat jarretea bat daukagu, ba, abia horretara, gero, adibidez, gazti batzuen lolekuetara, eta bueno, bueno, egiten ditu horrelako ibilbideak, eta hori bai, hori automatikoa da, eta egia esan, ba, jende ugari jarraitzen du, egunean ziarreta, nik zain jendean lanian da honean, ofizinetatik, eta ba, ikusten dugu nola momentu oro dagoen norbait kamera hori begira, eta...
1: Ez que oso entretan igarria da, eh?
0: Bai.
1: Orduan mantenetak, hor, eta pixka bat begira, dokatzen txastio da, dela pixka bat, korrekako zuzeneko seinala bezala, edo zen orduan? Sartu eta ea zer da, bueno.
0: Korrika mugitu hau izan zen da batzutan.
1: Bai, ez da.
0: Bai, baina ez, eta jendea gero erabiltzen du gainera, jende asko, ba, orain txekin dugu moduan, ba, eguraldia ikusteko. Ea ze eguraldi dagoen momentu horretan, ba, digidez, ba, urdai bain ez da, eta, bueno, ba, sartzen da, eta ikusteko eta abitu, amen ateri da. Edo, ze, la, gero, egunean ziarrere, bueno, badauzka plano batzuk oso irekia dianak, eta padura osoa ikusten da, eta zeru ere ikusten da, eta hor, ba, antzeman da daiteke, ba, ze eguraldi dagoen, da, zelako zeru daukagon, da, lainatua dagoen, hori egiten duen, edo eguzkitzu, edo da, lako, eta gero, noski, ba, padura bizi diran, ba, egaztiak eta bestelakoak ere ikusteko, ba, aukera ematen duena. Eta jente jarretzen du, eta gero badago gainera aukera, ba, txat bat.
1: Txatea, bai.
0: Bai, eta hortxe txatean, ba, jendea saltzan ibiltzen da, eta hortz, ba, ai, arren horrentzala ikusi da, eta ez dakit zer beste ikusi da, eta, bai. Hortxe, amodioak ere sortu dira, eh?
1: Abai?
0: Hortxat horretan, bai.
1: Hor beste elkarrizketa egon daiteke, eh?
0: Bai, elkarrizketa, hortxe hasi eta gero beste leku batzutan, meitu. Eta bai, hori egia.
1: Enjendeak ez du guden morari galtzen, eh? Baten eta bestean, oso ongi, ala behar du.
0: Zerbait egin behar da, bai.
1: Tira, zurrenek gehienek jakingo dute, eh? Baina, datorren astean azalduko eguztu gehiago nola funtzionatzen duten kamerek, baina aukera dago, eh? Ikusi baduzu zerbaiteke, arreta eman dizun zerbaiteke edo, itzuli zaitezke atzera, egin dezakezu aurrera, badago aukera, pasatu den hori ez duzula galdu balegia.
0: Ez, grabatzen du normalean, amagi bat ordu uste udiala, eta hor badago barratxo bat beko zati horretan, eta nahi izan ezkero, barratxo mugitu alda atzenutz, eta ikusi, ba, norbera nahi duen orduan, ba, zer dan gertatu dena, zer dan ikusi dena. Eta guretzako oso ondo dator gainera, ze guke, ba, gizue, ba, nola, egunero guen horrego egiten ditun egaztien kontaketak. Eta kontaketa horietan ere, guk egiten duguna da, eta gurekin lanean da ditzen bolondresak eta egiten dutena da, ba, joan gure kameretara, gure kanal horretara, eta errepaso bat egin, azkar-azkar, ba, gauean zehar ere zer gertatu den, ze hori ere, egun berdinean sartzen da, eta hasia goizaldeko amabietatik, ba, bueno, begiratzen dugu, haber kamerak zerbait ikusi baldin badute, egazti bereziren bat, edota, ea lolekuan hainbat koartzatxo sartu diren, zenbat sartu diren, da gutxi gora bera, ba, aukera ematen digu ere kontaketa horiek askoz ere zehatzagoak izateko, ez da? Eta, bueno, lagungarri bai ikerketarako, eta lagungarri bai, ba, bueno, norbera nahi zialdirako eta ikusteko zer da onda, bueno, depara txoa pasatzeko ikusten.
1: Zangi.
0: Bai. Teknologia berriak itzela dira. Kasu batzutan, ba, larrandi egite zaizkigu, ez da? Baina beste kasu batzutan, ba, jo, aukera ematen dute hainbat gauza egiteko, eta eta beste modu bat entzan ikusteko, ez da, batzuk esate dute, ba, bueno, ornitologia, ba, mendian eta kanpoan egin beharreko, ba, afizio bat dela, eta, bueno, ba, prismatikoekin, eta beste lagoekin, baina, bueno, egin esan gaur egun, ba, badago aukera hori ere, eta batzuk esate dute, bai, baina hori, ba, sofako edo ornitologia izango litzak, eta, bai, hori ere, ba, gaur egun nean, ba, egin beharrekoa.
1: Aste honetan, izan dituzu sorpresak, ala?
0: Bai, izan ditugu sorpresa.
1: Konta
0: bai, bueno, ba, migrazioa komentatu nizuen purian daola, eta, bueno, batez ere migrazioa, kasi diraia, bueno, lolekuetan eta biltzen egaztiak, ba, enarak ere, adibidez, ja, talde itzelak biltzen hasi dira, ba, iluntzero, ba, lo egiteko orduan, eta, bueno, horren nahi osan, ba, ziklo bat, agian, ba, bukatu dutela esan, bizitzako ziklo bat, dagoeneko jogu galdu dira, euretako asko eta asko, eta, bueno, ba, baina, ba, bere bidaiaren beste etapa bat gelditzen zaie, eta da, migrazioa, udagoieneko migrazioa, edo udazkeneko migrazioa, eta, bueno, Afrikarantza, ba, bidaiatzen hasi dira, eta horretarako, ba, Urdaibai moduko lekuetan, ba, hortxe geldiuneak egite dituzte, iluntzero. Eta hau ere interesgarria da, Aloña, ze, bueno, iluntzero esan dut, eta aste honetan, ba, izango dugu horrelako iluntze berezi bat.
1: Bai.
0: Bai.
1: Iritsiko da.
0: Iritsiko da, iluntze berezi bat. Eklipsearena, bueno, ditxorosko eklipsea.
1: Hori da, hori da.
0: Bai, bai, bai, hortxe gabiltza, bueno, aurrera tatzera eklipse horrekin. Gainera, bueno, nik esan baizuet, Urdaibain egon beharrean, Tarragonan hemen egon gonaiz, eta kasualitatez, nien naiz eklipsearen bila etorri. Beste gozatzu den bila, bai, baina eklipsearen bila ez naiz etorri. Ba, kasualitatez hemen eklipsea euneko, euneko aizago da.
1: Ara, zuztortea.
0: Bai. Guztiz, eta bueno, ba, mentxokiko dugu, aukera balagunak eta danik, ba, biok, ba, ikusteko zer dan gertatzen dana, baina esan dudanean iluntze berezi bat, eta esan dudanean ere, ba, badaudela egazti batzu, ba, iluntzetan eta, ba, beraien jokaera ere, ba, nola baita aldat, zeko joera daukatenak, ba, haber zer gertatuko den egazti horiekin, ba, eklipse hori iristen denean, ze, izan ere, Urdaibain, eklipsea eguneko eguneko ez, baina gutxi falta zaio eguneko eguneko izateko. Larogeita meretz eta pikukoa izango menda, ba, sortuko den iluntasuna, eta beraz, ba, nik uste dut, ez gau osoa, baina bai egingo duela horrelako ilunabar itzel bat, ba, dagoki, ez dagokion ordu batetan, eta beraz, ba, hortxe gaudegu prest, ba, ader, bai kamera hoiekin, eta bai gugeu, ba, bueno, ikusteko aber zer gertatzen da, eta iluntze horretan, ba, aber, ba, beste egun, komila artean arrunt batzutan gertatzen den antzera, ba, bueno, egaztiak, adidez, ba, enarak eta, ba, lolekuetara urbiluko diren, lordua baino lehenago, ba, sortziterdietan erida eklipsea, beraz, ba, sortziterdiek aurretik urbiltzen badira, edo eta kuartzatxo itzainak ere lolekuan sartuko diren, eta hortxe ikusiko dugu, aber, zer dan gertatzen dena. Guk hipotesiak baduzkagu, baina gero, denetan egia esan, gaur egun arte, edo, bueno, azte azkenen arte, horrelako eklipse bat guk geuentzat ez dugu bizi izan. Beraz, ez dakigu zer eragin izan ditzakean, adibidez, egaztietan. Ea, ba, ontzak eta gaueko egaztiak harinago aktibatuko diren. Ea, adibidez, ba, basoan kantari biltzen diren egaztiak, segunero egunero badaude hor orkestra bat egoten da basoan. Eta eguna baitzeko, beti egoten dira batez ere, hiru egazti direna protagonista orkesta horietan, eta lehenengo izaten da zozoa, zozoa kantari biltzen da azkenengotara, bidegarroa ere, baina azken-azken kantari ibiltzen dena da, txantxangorria. Eta gero dira dena, txak, loak hartu egiten dira, eta ia gaueko egazti emoten dira ukera, ateratzeko ezta. Eta hori gertatzen da, iluntzetan, benetako iluntzetan, ba, aber, kasu honetan ere, ba, sortzi terdi horietan, aber, txantxangorria gertitza zaigun kantari, eta beste guztia ia lotara doazen, eta gero, ba, entzago, harri-garri izango da, ba, berriz ere nola, eguna harrituko den. Baina, oso azkar, beraz, hortxe gabiltza, ba, hipotesiekin, eta zer gertatuko da, ba, irrikitan ikusteko.
1: Ba, ze ondegi, ze begira, hausitzen galdetu nahi genizuna, ze uste genuen, goke zer jakin gabe, baina, tira, animaliak ez dituzte erlojoak eramaten, soinean ez dituzte erlojoak ulertzen, baina noski guk bezala gure inguruak gidatuta ulertzen dugu bata ala bestea. Egia da ere, eklipse ordua ez dela, ez dakit eguerdia esango dugu, pixkata horregatzen dela, baina ez du eguna enbeste zatitzen, ala guri iruditzen dugu behintzat, ez dakit zer diozen.
0: Eta ez horrela da, horrela da, horrela da. Eguerdian izango behitzake, bueno, efektu izango behitzake, bueno, bai, buf, hor, itzele izango behitzake, baina, klaro, sortziterdiak, abuztuaren 12 batetan, ja, dagoeneko ere, egun normal batetan, sortziterdietan, argia ja jaisten hasita da. Baina, lata guzti beba, bueno, baina, klaro, pentsatu behar dugu, sortziterdietan guztiz ilunduko, da. Osa, guztiz, edo, bai, gehien bat, asko ilunduko du, eta ez oiko, osa, gertatuko da, eta gero minutu bat igarostean, minutu eta gutxi, igarostean berriz ere argitzera joko du. Ordan, hori bai somatuko dela, hori bai somatuko da, eta gu somatzen dugu moduan, animaliek ere somatuko dute. Eta gainera batez ere, bueno, animali munduan, esan, gu izango gineakia, holan, bai, gu bizta oso nagukagu, eta baina, bueno, baina beste animaldo batzuekin konparatuta, ba, nahiko itxua gara ezta. Eta dio ez egaztiekin konparatuta, egaztiek berain begietan dauzkate fotoreseptore pila bat, eta oso sentikorra diranak, eta normalen hegaztiak, ba, beraien bizitza zikloak eta eguneko zikloak eta egite dute, ba, argitasun horrekin, ez da? Baina ez hori bakarrik. Hegaztiek ere argitasun hori erabiltzen dute, ba, argitasuna murrizten denean eta eguna laburtzen denean, iristen da momentu bat, ba, bueno, ba, fotoreseptore horiek, ba, abisatzen dute gorputzean, iritsi da argia momentu honetara, ba, pentsa, ba, abuztuan inguruan gaude, beraiek ez da egite abuztu modenik, baina, bueno, baina garai honetan gaude, eta martxan jartzen dituzte, ba, hainbat hormona, eta hormona horiekin, ba, migratzeko joera hartzen dute. Mm-hmm. Beraz, hori argitasunarekin egiten dute, eta noski, ba, eklipseko egun horretan, asteazkenean, ba, fotoreseptore martxan izango dituztela, eta aldaketak somatuko dituzte, guk baino nik uste dut askoz ere handiagoak edo, mm-hmm, edo fuerteagoak. Beraz, bai, ba, hortxe, igarriko dute ez eguerdian izango balitz moduan, ze hori izango balitzake, bueno, egun erdian gaua iristia.
1: Orida.
0: Eta, buf, hori itxara, baina, bueno, horretarako itxara barko dugu beste.
1: Beste emete, akaso.
0: Beste urtetxo batzuk, eta ez da egite, edo bestela, behitu, jentasko egiten duena, ba, eklipsea dagoen lekura hurbildu, eta antxe aztertu.
1: Mm-hmm.
0: Bai, bai.
1: Benetan fenomeno interesgarria, guretzat bai,
0: oso.
1: baina maika esparrutatik, ikusteko,
0: bai.
1: Ikusteko edo ikasteko edo pixka bat arretaz bizitzekoa, beraz, aste hontan izugarrezko matrakari gara, ematen entzule asko kidatzi digute honez, pero erre dugula eguzkia, edo ilargia, edo dena delakoa, arrazi dute, ez dizugu zutezango, baina aste hontan tokatzen da. Eta galdera hori egin bargen izun, beraz, ez da urtero gertatzen, eta...
0: Ez,
1: da buena dago.
0: Hori da, eta horrelako eklipse hain potente bat, ba, gutxitan gertatzen dara. Nik entzun nuen azan, bastakit Euskal Herrian duela, egun da piku urte gertatu menzen azkena. Ba, oin da piku urte, ba, nint nuen nintzen bizi bintzen.
1: Bizi garen guztiok bentzate.
0: Hori da, eta bueno, eta gero bai badakit, ba, datorren urtean, daurrengoan edota, ba, badaudela beste horrelako eklipse potente batzuk.
1: Uh-huh.
0: Ez badira menere maten, ba, urbil gertatuko diranak, eta, bueno, ba, aukera daukagunak, ba, bueno, mugitzeko, ba, hainbat mila eta mila personak egin duten moduan, uh-huh, nik ezagutzen dugu jendia, ba, nola, ba, urrunetik urbildu den,
1: bai,
0: ikustera, kontatuko dizuet, baina beraren berri, zebeste
1: gauza
0: bate gaitik ere kontatu behar dizuet, baina, bai, Holandatik, Herberetatik, urbildu da jendea, ba, bueno, bero porretan, eklipsia ikusten, eta hegazti batzuk jarraitzen. Eta izan dugu, ba, aste honetan beste berri bat, esango genuke, ba, izan dugu, hemen, ahi, oin, abizen ez aitaterako, baina eukidu dugu jab, izeneko ba, mutil bat, dala ba, gure moduko zentro batetako, Herberetan dauen zentro batetako.
1: Cluster juiz,
0: bai.
1: Zagitzen duzatu ban.
0: Neupes, idatzi, bakit idazte, baina oin horren ez daukaden ez...
1: Eta bigarren ez nahi zosartuko esatera, eh?
0: Ez. Eta dago... La esta, dago, hor da badago beste inguru, inguru natural zoragarri bat.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, esango genuke Herberetako kostalde guztia eta inguru guztia dela inguru natural oso garrantzitsua, batez ere gaztientzat, eta hor badensi itxaso, itxaso horretan dauden irlak eta kostalde hori, bueno, zoragarri, eta hor badago leku bat, esango genuke Urdaibairen moduko edo antzerakoa, lau esemier deitzen da inguru bat, holako itxasagar baten antzekoa, polder batetan, eta bere, bere muna, eta dike, eta konporta guztiekin, baina, bueno, ba, daukana hegazti fauna zoragarri eta itzela, eta batez ere, migrazioan. Eta baita ere, ugalaldian, segun eta ze, hegaztirekin, ez da? Eta, bueno, ba, horko hor dagoen bizitari zentru batetako zuzendaria da, JAP, hau, eta ba, idatzi zidan, duela hilegete ere, eta komentatu zidan, ba, nola, hau, nahi zutela, ba, Euskal Herritik pasa, Urdaibairetik pasaz, Burgosera bidean zihoazen, ba, eklipsea ikusteko. Eklipsea ikusteko, eta hori izan bere helburua, baina helburuaren artean ere, ba, Euskal Herritik pasatze horrek bazeukan bere arrazoia, eta zan, ba, bueno, gu geu ezagutzea bertoti bertara, ezagutzen gara, baina Urdaibai ikusi gabe zeukan, eta gure zentroa, eta beraz hurbildu da gure zentrora, eta noski, berak lan egiten du zentro horretan, eta lan egiten du hegazti oso berezi batzuekin, guretzako, bueno, ikonikoak diren hegazti batzuekin, eta jendeak, ba, bueno, bueno, batzuk agian ezagutu ere egin, ez dutenak egingo, baina, bueno, da, moko zabala.
1: Ara?
0: Moko zabala, bai, egazti, esango genuke, ba, bueno, ez padaukazu aukerarik horre gure internetean sartzeko eta nolakoa den ikusteko, baina az, egingo izu etorrelako ezagarri dituen, eta da egazti bat, ba, bueno, horrelako zankaluze bat, esango genuke, ba, ba, bai, ba, zikoina eta koartzan eta estilokoa, hankaluze, luze, luzea dituena, urri inguruetan beziden egazti bat, zuri, zuri, zuria, eta, bueno, zuria, eta baina, bueno, gero, ugalaldia kolore laranjak eta izate ditu, horrelako batzutan gandorrak ere izate ditu, kresta polito batu izate ditu, eta bere, berezgarririk, edo ezagarririk bereziena.
1: Ari gara ikusten.
0: Bai, izenak esaten duen moduan, moko zabala. Euskarako izenak ez dauka nun galtzerik.
1: Eta,
0: bai, mokoa luze, luzea, baina goiara baten estilokoa, edo horrelako, bai, zabal-zabala puntan, eta nahiko traketxa ematen du egazti honek ikusita horrelako moko txarro horrekin, eta, baina ez oso egazti espezializatua, eta abila urri inguruetan, ba, hor bere moko zabal horrekin, ailegaten da hor urra saletatik mokoa mugituz alde batera eta bestera, eta moko oso sentikorra dauka, eta bai arraintxoak, izkirak, eta horrelako horrogabeak eta bere, gustuko ditu, eta bueno, abilezia itzela dauka, ba, beraiek harrapatzen eta jaten. Hori da, gutxi gora bera, holan idea bat egiteko, ba, buruan egin duzuen, ba, moko zabal hori ez da, gero, aukera dukazuenean, ba, entzulek eta, ba, zardaik ezela, bai, ikusten interneten, zelakoa ban, eta, bueno, esango izuet, ba, hemen, ba, Euskal Herrian eta, ba, normalein migrazioan ikusten dugula, egi esan, orantxe ja hasita dago, eta usan gaurko berrietariko bat, ba, ikusi dugula ja dagoeneko, ba, ba, japek egin duen moduan, ba, handik emigrazioan etorri mokozabal ikustera, ja bertan, ba, herbereetan eta ugaldu diren mokozabalak, ba, dagoeneko migrazioan hasita daude, eta egunotan ikusi ditugu, ba, euretako talde batzuk. Eta murtean zehar eta izate ditugu beti iruzpalau, bost, zei, holan, ba, bain negua pasatzen, eta urte osoa gurekin egiten dituzte moko zabalak, gazteak diranak, ondinok estianak ugalkorrak, baina orain momentuan, ba, hasiko gara ikusten, ba, bai, hasia buztuan, eta nik uste dut urrir arte edo, ba, iparretik datozen moko zabalak Afrikara bidean, ze oso egazti bidaiaria dira, herbereak inguru horietan, badenzi itxaso horren inguruan ugaltzen dira gehienak, eta gero, ba, bueno, ba, talde txotan bildu, eta gutxika, ba, itxasadar, edo ezegune, ba, migratzen joaten dira, etapak egiten, noski Urdaibetik igarotzen dira, noski Txingutik ere igarotzen dira, Salburuatik igarotzen dira, batez ere Kantaurik kostako inguru hauetatik, Euskal Herriko inguru honetatik igarotzen dira migrazioan, gero, ba, Mauritania eta Senegal ingurura hurbiltzeko. Naiz eta, azkeneko urteetan, penintxularen egoalden ere, ja hasi diren gelditzen moko zabalak. Eta guk ikusiko dugu normalean, migrazioan. Baina, aukera eukiko dugu ere, ba, igaztik, nienengo aldiz esan genezake, ba, moko zabalen koloniak eta zabaltzen dihoa zela, eta igaz eukiko genuen sorpresa itzela. Sorpresa izan zen, Gasteizen, Salburuan, Betoñoko baltxan edo, Betoñoko ezagunetxo horretan, ba, moko zabal bikote bat ugaldu egin zala.
1: Ara.
0: Bai, ugaldu egin zala, lehenengo aldiz dakigunez Euskal Herrirako aspaldiko partez ezagunan, nuke ze aintzina fijo moko zabalak, ba, ezagune guztietan ugaltzen ziana, eta sorpresa izan zen, ba, alako baten, ba, handagoen koartzatxoen eta kolonia batetan, ba, koartzatxoak ikusi darra bakarri, ba, moko zabal bikote bat ere bazegola, eta pare bat idutxita atera zitu laurrera. Eta, bueno, lehenengo sorpresa Euskal Herrian, eta aurten, ba, jakin dugu, baia ez bikote bat. Bi, edo hiru bikote sortu dirala, ba, Gasteizko inguru horretan, eta aurrera dihoa zela, ba, beraien txitekin. Beraz, ba, posteko gauza, ze komentatuko dizu Taloña, ba, beti, ba, Urdaibai diburuz hitz egiten dugunean, eta, ba, jendeak, ba, jakingo du, ba, gu, ba, Urdaibai dala biosfera erreserba bat, izendatuta da dagoela, 84an, izendatu zuen UNESCOk eta Eusko Jaurlaritzak, eta bueno, ba, eremu hau, Bizkaiko eremu hau, ba, biosfera erreserba izendatu zuten, eta bueno, ba, bai, ba, mantentzen zuelako habitat oso egoki bat, ondo kontserbatutako ingurua zegoelako, suposatzen delako, ba, bertan bizidian jendea eta hiriak edo herriak zen, pentsa, erreserba barruan, ba, Gernika eta Bermeo moduko herriak ere barneratzen ditu, erreserbak. Eta, bueno, ba, modu komiliartan jasangarri batetan, ba, bizitzok aukera zegoelako, ba, erreserba izendatu zen. Baina badago, aitzaki bat ere, ba, erreserba hori izendatzeko erabili zena. Eta dira, Mukuzabalak.
1: Ara?
0: Bai? Bai, bai, bai. Mukuzabalen kulpaz esango genuke, ba, erreserba ere, ba, izendatu zen. Batez ere ikusita zen nolako garrantzia, zeukan Urdaibaiko itsasadarrak, ba, Mukuzabalen migrazioan. Eta esango dizue zergaitik, ze sasoi harretan, ba, Mukuzabalen populazioak eta oso, oso murriztute egon ziren Europan, gainbera itzela egon zan, eta leku askotatik desagertu egin ziren, ba, ugaritz koloniak, eta galditu ziren kolonia gutxi batzuk, baina gutxi batzuk egin zan, Herbereetako irla konkretu batzutan, eta, bueno, ikusi zan, ba, zerbait egin barra zegoela, zebestelan, Mukuzabalen historia Europan behintzat, gure Europa alde erdi honetan, ba, desagertzeko arriskoan zegoela, desagertzeko arriskoan, eta, bueno, batez ere, Herbereetako jendeaz izan, ba, bueno, babes neurriak eta hartzen, ba, bertan zegoen populazio hori gehitzeko asmoz, ez da, aziz edin, behintzat, ez da. Eta noski, egaztiekin gertatzen dena da, ba, norberak bere etxean, ba, egin alduela, alegin itzela, baina egaztia, ba, bakizu, ba, leku batetik ez da, mogitzen dira, eta etxean bai, ondo dago gauza egitea, baina egaztioi migrazioan, ba, beste leku batzuk ere erabiltzen dituzte, eta hoiek zaindu ezean ere, ba, populazioaren gainbera berdin-berdin etorri daitek ezta. Eta barduan, ba, bueno, ba, hor egin zuten deialdi bat, ba, Herbereetatik, ba, beste herrialde batzutara ere, ba, bueno, beraiek egin zituzten babes politikak, ba, bai ezeguneenak, ba, kolonia, ba, zeuskaten kolonia murritzoien babesketak egin, babestu egin zituzten, eta egin zuten deialdi bat ere, ba, bestelako herrialdei, eta batez ere Mukuzabalak igarotu ziren herrialdei, ba, arzitzaten, ba, horrelako, ba, bez neurriak ere, ba, beren lekutan. Eta hemen, ba, bueno, kaso apurtxo bat ere egin zitzaien, eta, bueno, ba, biosfera reserba izendatu zen, eta Mukuzabalak eta bizi diren, ba, padura inguru hori, eta padura inguru hori, erabiltzen zuten inguru hori, ba, bez neurriekin batera sartu, eta leku babestu. Bideakatu, ba, hemen Urdaibain, oraindik gaur egun jarraitzen duena, ez da? Beraz, oso, egazti importantia, ez bakarrik hemen daukagurako eta egazti guztiak, ba, importantea direlako eta hortxe egon behar daukatelako, ba, ezik eta baita ere, ba, bitu, ba, erreser bat izendatzeko beste, ze konturatu ziren, ba, Herbereetako Mukuzabalen eguneko 80 Euskal Herriko paduretatik igarotzen zela, beraien migrazioan. Beraz, pentsa,
1: zenbat... Bazokan pixuzko arrazoi bat
0: bai,
1: orduan.
0: Bai, pixuzko arrazoi anoski baietz. Eta, ba, Urdaibaien kasuan, horrela sortatu zen, Txinguditik ere igarotzen dira, bai, miliaka batzuk, miliaka asko, ba, hegoalderako bide horretan. Eta, bueno, ba, ondo dago, horrelako egaztiak babesteko orduan, ze horrelako politika hartzen direnean, egazti bat babestu beharrean inguru osoa babesten da, eta bueno, ba, bertan bizi da, bestelako fauna, eta nola ez. Gero ere, babesteko...
1: Bai,
0: onura da, bai, joski.
1: Eta gaur egun Mukuzabal asko eraztuntzen dituzue?
0: Beitu, ba, nik egi esango izuet, guk eraztun du, guk geuk bat bera ez du gara ustuntzen, baina, bai, esagutzen dugu noski, ba, horretan aritzen da, jentia, ze, bueno, ba, interesgarria da ere jakitea, ba, norberan edo lekuetan jaiotzen diren Mukuzabalak eta nora doazen. Eta horretarako, ba, urteak eta urteak dira, hasi izan holan Otto Obergiek deitzen zen Herbereetako morroi bat, hasi izan eraztuna jartzen Mukuzabalen koloniatan, eta, bueno, koloniatan esaten dudanean da, ba, bueno, ugaltzen ari diren kolonia horietan, abian, ba, Mukuzabalak jaiotzen dira, eta gero, ba, apurtxo bat azten direnean, horren dio, kegaz egiteko gai ez direnean, biltzen dira horrelako, eskola txiki batzu moduan, ba, umeak eta biltzen dire moduan, ba, eskola txikietan, ba, Mukuzabalak bereen artean, gazte guztia biltzen dire olako taldeetan. Eta orduan egiten dena da, garai horretan hartu, eta bildu egiten dira mokuzagal guztiak, eta barakabanaka hartu, eta eraztuna jartzez eskie, baten komentatu nizuen, ba, nola dauzkaten, ba, identifikaziorako eraztu batzu, metalikoak ofizialak direnak, ba, berain zenbakiekin eta, baina mokuzagalei hainkan luz.

0: Begeu, gure teleskopioekin eta gure prismatikoekin eta, bueno, buk, eta gure kamerekin esan behar dut, oso garrantzitsua dielako, kode horiek apuntatu egiten ditugu, gure dauzkagun horrelako datu base itzel batetan, eta noizan behin, bihartzen dizkiegu, gure laguna hauei, eraztuna jartzen ari den laguna hauei, kasu honetan Petra eta Teunis dira, hemen Herberetan, eta beraiek, begiratu egiten dute, guk bidalitako kodearen historia hori, eta bidaltzen digute, non jaio zen, noiz jaio zen, nork eraztu duzuen, nola zegoen sasoi horretan, eta gero ez hori bakarrik, eta non ikusi dan, ikusi baldima bintzat, eta lortu ditugu, ez da gizu zerako historia politak,
1: Historia politen artean edorta badago bat, eta denbora gainean etorri aurretik jakin nahi duguna. Konta eguzu, dago historia polit bat, izten zehaz bat hilatuta, konta eguzu.
0: Behitu. Eraztunak eta jartzen ari dira, baina lehen esan dugu teknologia berreak ere erabiltzen ari direla gaztia jarraitzeko, eta herberetako mokozabalei GPS-a ere jarri diote, euretako batzuri, eta GPS bat jartzen dan bakoitzean, eta guk ere jarri izan dugun bakoitzean, noski, dauzkagu, segundoro, nahi baldin badugu jakin non dagoen, badakigu metro karratu zehatza, mundu honetan non dagoen, ez da GPS hori eta egazti hori. Eta hor duan, klaro, hain jarraipen zehatza ginda, normalan izena ere jartzen zaie egazti hori, eta guk izan ditugu, Urdaibai izeneko arranoa, edo artia, eta horrelako roi, eta horrelako arranoa izan ditugu, mokuzabalen kasuan ere izenak daude, eta hainbat eta hainbat izen daude, eta duela pare bat azte, bidaldi zehate sorpresa polit bat, eta izan zen, mokuzabal bateri edorta izena jarri zietela.
1: Ai, ama!
0: Bai.
1: Edorta izena,
0: bai, neure honen ez edo
1: eida.
0: Eta, esango izuet, edorta mokuzabala, momentu honetan daula, Herberetako irlatxo batetan, irlatxo batetan, Terzhelin deitzen da, aiz, parkatu, ez germoniko deitzen da irla hori, bertako kolonia batetan ugaltzen egon den, gainera mokuzabal heldu bat da, arra, eta, orain, bere kolonia horretan dago, egunak egin ditu ja, pare bat aste edo badira, hiru bat aste GPS hori jarri ziotela, eta antxera bil, ingurutxoan, aurrera tatzera, eta noiz migaratzen hasiko, eta nik egia esan, ilusio itzela daukat, ze eguneko laro gehia, igarotzen badera emendik, aber, edorta, emendik urbiltzen zaigun Euskal Herritik, eta batez ere Urdaibetik, eta ia, elkarri ikusteko aukera daukat, edo bintzat nik neuk bera ikusteko.
1: Hombre, edorta ikusi bardu lehenen, ez du balio beste lankide batek lehenago ikustea, ez du kubeatko zenuke.
0: Bai, eta gainera oso polita da, zenbada aplikazio bat daukatena Herberetako jente honek, nioz deitzen dan inguru batetan, aplikazio bat, eta bertan jarraitu dezake edo nork, non dagoen, bai edorta mokuzabala, edo bai solanun mokuzabala, edo baita ere, beste berroita mar bat edo mokuzabala euskante GPS-arekin, eta hortxe, aplikazio horretan sartuta ikusi genezake non dagoen. Horreiti dakit, horrein dinok hortxe, iparrean daola, mugitu gabe, eta ni joango naiz jarraipena egiten, zen beretako ilusia daukat, eta bera, ni bizitatzena, ez badator, Urdaibaira,
1: nire gara
0: aitzakia itzela da, oporralditxo batetan, agian, Herberetan aioteko, edo agian, ez da gipa, Penintxulako beste segune batera aioteko, edo eta zerbaitik ez, Mauritanen arte bertara, edo horta bizitatzera aioteko.
1: Noski bai ez. Edo horta, momentuz Mauritanetik ez eta Herberetatik ere ez, baina Tarragonatik gurek ez zuzenean. Mil esker beste behin historio politau parte katzegatik eta zarpen guztiak emategatik, eta gozatu aste azkeneko iuna barraz. Eta adio diseiko duk ere bai.
0: Bai, eta torren astelenean, kontatuko dizuet, aber zerbait ikusi dugun, eklipsarekin eta egaztiekin beraz entzulek orain nio jarraitu beharko dute eklipsari buruz entzuten.
1: Hori da, ea hipotesioiek bai ez dutun diren, edo eta eskerrik asko
0: dan hori.
1: Aste nahi garo.
0: Barri indan hori.
1: Aio!
2: Argi Ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula Argi Ibili, Euskadi Irratian.

0: Euskadi Irratia.
1: Egunon, hau bizi berria da.

0: Joan den igandean adimen artifizialari buruz hasi ginen hausnartzen. John Carson Lennoxen 2084 liburua hartu genuen gira bezala, eta bertan gauza pare bat erakusten zaizkigu.
1: Matematikariak ez du bere liburuan etorkizuna irabartzen, baizik eta galdera bat egiten du. Nora garamatza adimen artifizialak? Gainera, bi hain mota bereizten ditu. Gaur egun erabiltzen dugun adimen artifizial ahula zeregin zehatzak egiteko gai dena, eta oraindik hipotetikoa den adimen artifizial indartzua.
0: Lennoxen ustez, makina batek datuak azkar prozesatu ditzake, baina horrek ez du esan nahi, kontzientzia, ulermena edo erantzukia duenik. Horregatik adimen artifizialak onura handiak ekar ditzakeen arren, beti giza duintasuna, justizia eta erantzukizun morala izan behar ditugu bidari.
1: Pentsalarik iristagunek beste urrats bat ematen du eta transhumanismari heltzen dio. Teknologia erabiltzeko proiektua ez bakarrik gizakia sendatzeko, baizik eta gizakia eraldatzeko eta hobetzeko. Muga ez da beti erraza. Gaixo dagoen bihot bat konpontzea, entzumena itzutzea edo protesi aurreratu bat egitea oso aplikazio onuragarriak dira.
0: Baina zer gertatzen da sendatzea bilatzen ez dukunean, baizik eta pertsona indartsuagoak, azimentsuagoak edo ustez goragokoak sortzea? Nork erabakiko du zer ezaugarri hobetu behar diren? Eta zer gertatuko da hobekuntza horiek eskuratu ezin edo nahi ez dituztenekin? Gizadia hobetzeko promesak azkenean, hobetuak eta hobetu gabeak erabilgarriak eta baztergarriak zailka daitzake.
1: Galdera horiek liburuaren gain nagusira garamatzate. Zer da gizaki bat? Gure balioa adimenaren, indarraren, edertasunaren edo produktibitateren mende badago, gehiago balio duten pertsonak eta gutxiago balio duten pertsonak egongo dira ezinbestean. Bibiaren ikuspegiak beste leku batean jartzen du duintasuna.
0: Hasiera liburuak dio gizakia jainkoaren irudira sortua izan dela. Gure balioa ez dago gure prestazioen eta lehiatzeko gaitasunaren mende. Haurtxo batek, gaixo dagoen pertsona batek, desgaitasuna duen pertsona batek edo zainketak behar dituen adineko batek, zientzialari distiratzuenaren edo enpresaburu produktiboenaren duintasun bera dute.
1: Makina batek gu baino azkarrago biderkatu dezake, informazio kantitate izugarriak gorde eta patroi batzuk zehaztasun handiagoz ezagutu, baina bizaraitasun bat gainditzeak ez du makina horik pertsona bihurtzen, ez da gure balioa murrizten ere. Kalkuladailu batek utako gehienek baino eragik eta hobeak egiten baditu ere, oraindik inorkestu proposatu Eliza bateko arotzain izendatzea. Adimena gure gizatasunaren partea da, baina ez du garena agortzen. Izaki gorpuzdunok harremanezkoak eta moralak gara, maitatzeko erantzukizunak hartzeko eta eradi korzatzunetik aratago doan esanaia bilatzeko gai garenok.
0: Lennoxek ikusten du proiektu transhumanista batzuen altzen asmoa ia erlikioso bat dagoela. Zaharkitzea ezabatzea, eriotza garaitzea eta eieskortasunaren forma teknologikoa lortzea. Jainkoa bezalakoa izateko antzinako naia hizkuntza informatikoz jantzita aderzen da barriro. Jabenik ez da salbamena hitz egiten, eguneratzeaz baizik, jada ez da berpizkundeaz hitz egiten, baizik eta burua makina batean deskargatzeaz. Hitzak aldatzen dira, baina gure hauskortasunetik ies egiteko eta eriotza geure indarren bidez gainditzeko itxaropen berak dirau.
1: Kristau erantzuna ez da zientzia mesprezatzea, zientzia bere lekuan jartzea baizik. Lenok zentzat benetako homodeus jainkoa den benetako gizona ez da laborategi batean fabrikatua izango, izan ere, Jesukristo da. Transhumanismoak izakia jainko bihurtzeraino igotzen irudikatzen duen bitartean, evangelioak guztiz ezberdina den zerbait iradartzen du. Jainkoa jeitzi egin zen eta gizaki bihurtu zen, Kristok ez zuen bere boterea erabili nagusitzeko, humiliatu egin zen, morroi itxura hartu zuen eta bere bizitza eman zuen. Bere burua gainditzearekin obsesionatuta dagoen gizatasunaren, arrotasunaren aurrean, eredu kristaua zerbitzatzen duen eta bere burua entregatzen duen maitasuna da.
0: Lenoxen jarrera, beraz, ez da izua edo adorazio teknologikoa, bere izketa da. Tresna erabilgarri bat ezkertu dezakegu, gure jainko bihurtu gabe. Bere gaitasunak aprobeza ditzakegu gure erantzukizuna eman gabe. Eta zientzialariak, programatzaileak, medikuak, legelariak, filosofoak eta teologoak behar ditugu elkarrizketa honetan parte hartzeko. Ez da aurrerapena belditzeko. Baizik eta zer nolako aurrerapena eraititzen ari garen galdetzeko, nori egiten dion mesede eta bideen nor gera litekeen ahaztuta.
1: Behar bada 2084 liburuaren galdera nagusia ez da makinek zer egingo ote duten, baizik eta zer egingo dugun guk makinekin. Teknologia gure sormena zabal dezake, baina baita gure aurre iritziak eta gure botere ebarria ere. Horregatik, arazoa ez dago ordenagailuaren barruan bakarrik, giza bihotzean ere badago. Makina batek gaixotasun bat diagnostikatzen lagun diezaguke, baina ez gaixoa maitatzen. Bihar erosiko duguna irabarro omen dezake, baina ez digu esango zergatik merezi duen bizitzea. Ero zergatik den justizia, zapalkuntza baino hobea.
0: Agian behin betiko kontuaz da makinak egunen batean gure antza izatera iritiko ote diren. Agian kontua da, ea guk benetan gizaki izateak zer esan nahi duen gogoratzen jarraituko dugumik. Hau da, jainkoaren irudira egindako izatiak, ezagutza apaltasunez erabiltzera, boterea arduraz erabiltzera eta berrikuntza oro bizitzaren, justiziaren eta maitasunaren zerbitzura jartzera deituak.

0: eta gaurkoz hau izan da guztia. Gogoratu gurekin hitz egin dezakezula gure telefono zenbakian.
1: 9943 4369.
0: John Lennoxek beren 2084 liburuan idatzitako testu batekin otziko zaituztegu.
2: Homo Deus superinteligentea egiteko aleginak eskaitu jainkoaren dena eramango. Ez da jainkoa bezalakoak izatera ere, baizik eta munduak inoiz ikusi duen jainkoaren arbuiorik handienera eramango gaitu. Ez dago etorkizun loriatzurako biderik, giza bekatuaren arazoa alde batera uzten badugu, eta arazo horri irtenbide bidera garria eskaini dion bakarra Jesukristo da, gurutzean aurrez aurre egin zuena. Eta horreratik jainkoak goretzi zuen gorenera, dio Bibliak, benetako aintza eta gorespenerako bideak jainkoa Jesukristoren dandizaki bihurtzeak ekarri zuen bizi, hil, bertizto eta gure mundura etorri zenan. Gonbidatuta gaude, gertaeren sekuentzia harri-harri horretaz baliatzeko, baina horretarako lehenik eta behin gizateria ondatu zuen bekatuzko arrotasunaz damutu behar dugu, eta adero, que historien gan konfiantza izan behar dugu salbatzaile gisa eta jaun gisa jarraituz. Agur, egunon, Euskarabia.

0: zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
1: Oita barbila lagun, euripean, ere baten.
0: Berrogei urteko irantza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Gaur gaubeko 10ak eta laurdenetan ETV baten.
1: Eskerrik asko Donostia, eskerrik asko Euskal Herria.
0: ETV honen ere eskuragarri. Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egun onde izuela, Maroko eta Espainiarteko muga gurutzatzeko beste ahalegin batera gotzi eta oraingoan 100 gazte atxilotu dituela jakinarazi du Rabatek, gehienak Sahara azpikoak, baina tartean badaude baita gazte marokoarrak ere. Sare sozialetan zabaldutako deiari erantzunez, bigarren ahalegina litzateke honakoa. Uztai amaieran, 80.000 migratzaile inguruk zeharkatu zuten muga horietatik, 8.000 eta 10.000 artean daude oraindik ere Ceutan, gehienak kale gorrian. Gurean bien bitartean, bart amaitu da Donostiako aste nagusia giro honean eta apartekorik gabe, edonola ere gaur goizean espero dugu Jon Insausti Donostiako alkatearen balorazio ofiziala. Bilbon bien bitartean, Marijaia iritsi zain Begoñako amari ohore egin diote milaka bizkaitarrek, Bilboko herritarrei eskerrak emateko aprobetxatu nahi izan du, alkate gisa azken aurreskua dantzatu duen Juan Maria Burto Jeltzaleak.
1: Dantza horregaz adierazi nahi dut eskerrak. Esker beroenak geure edo neure hiriari, esker beroenak bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan.
0: Araban berriz lanten onzutea zaintzen pasadute gaua suhiltzaileek jada perimetratuta eta egun kortuta dago, sutea giza jarduera batek eragin zuela bai, baina orain argitzeko dago nahita edo nahi gabe piztu ote zen. Landetako suteak berriz kezka eragiten jarraitzen du oraindik ere, 1600 hektarea kiskali ditu sute horrek eta une honetan 500 suhiltzaile baino gehiago ari dira itzaltze lanetan. Eta kiroletan aipatzekoen artean, futbolean gizonezkoen lemaiako liga abiatu dela, Alabesek garaipenarekin hasi du, 3-8 Getafe mendean hartuta. Errepide sare nagusira begiratuta, une honetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz, baiakin dezagunea, zer dioen datozen orduetarako iragarpenak, Nerea Pikabea, egunon.
2: Egunon, bai, igande honetan ez egonkortasunarekin segituko dugu, horren ondorioz oraindik zaparrada trumoitsua bota ditzake, bereziki eguna argitzearekin batera. Egunaren lehen zatian Kantauri isurialdean odei ugari izango da, euri langar egin dezake, arratsaldean odeitza arintzen joango da eta ostarteak zabalduko dira toki askotan, giro eguzkitsuarekin bukatuko da eguna. Iparaizea gailenduko da, temperaturan aldaketarik ez, udasasoiko temperatura izango dugu, baina bero handirik gabe, beroenak 26 eta 32 graduren bueltan ibiliko dira gaur.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira gaur ere teknikan eta errealizazioan, goizeko 7:04 dira.
3: Euskadi Irratia. Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Kontrol neurrien zorroztasuna erakutsita oraingoan Marokoko gobernuak 100 gazte atxilotu ditu, Ceutara iristea helburu muga gurutzatzeko ahalegina egin nahi izatea leporatuta. Ceutan bien bitartean kalean jarraitzen dute duela 15 egun iritsitakoek ere aznalkontegu segunon.
4: Egunon, bai, Rabaten arabera ia 300 dira muga gurutzatzen ahalegintzagatik atxilotutakoak, gehienak Sahara azpikoak dira, Castillejos inguruan mugatik 3 kilometrora lurrez muga gurutzatzen ahalegintzak egindu diren 100 migratzaileen aurka kargatu zuten bart marokoar mugazainek, 61 pertsona ere atxilotu dituzte migrazio irregularra bultzatu eta antolatzea egotzita. Areetako deiak muga gurutzatzeko jarritako itzorduari presentzia polizial handiarekin erantzun diote mugaren alde bietan, itxaso zein lurrez pasabidak blindatu dituzte mugako berehalako itzulerak egin ahal izateko. Espainiak itxasoan jarritako boila bidezko barrera fisikoari hezietako alambre eta kontzertina gehitu dizkie Marokok, eta kontrol puntu hainbat ezarri dituzte bi herrialdeek. Tarajalgo pasabidean esaterako, Espainiako gobernuak ia 2000 polizia agente izan ditu muga kontrolatzen. Edabide hainbatek salatu dute Marokoko polizia kanporatu egin dituela eta Espainiako gobernuak prentsa askatasuna defendatuko duela hitzeman du ohar bidez. Bien bitartean, Ceutan milaka dira muga gurutzatu eta kale gorrian dauden pertsonak, asko adingabeak dira, bada Monika Garcia Espainiako osasun ministroa, Ceutan izango da gaur mediku sindikatuek osasun larrialdia ohartarazi eta gero.
0: Amala urteko adingabe bati sexu eraso egitea gotzita Bizkaian lau gizonezko atxilotu dituzte, 19 eta 54 urte bitartekoak dira atxilotutakoak eta itxura batean horietako hiru sare sozialen bidez jarri ziren harremanetan gaztetxoarekin nahi narazoa zabeitea.
5: Amala urteko neskak berak jarri zuen salaketa Basauriko Ibaizabaleko komisaldegian pasaden ekainaren 16an orduan hasi zuen ikerketa ertzantzak eta salaketaren egunean bertan atxilotu zuen Basaurin 19 urteko gizona. Polizia aurrekariak zituen lehenagotik, beste bitan atxilotua izana zen, eta erasoa mugikorrarekin grabatu izana ere leporatzen diote. Atxiloketa honen ondoren implikatutako gizon gehiago egon zitezkela ikusi zuen ertzantzak, eta ikerketaren ondoren beste hiru gizon atxilotu zituen uztailaren 16 eta 23an Bilbon eta Erandion, eta abuztuaren 5an Barakaldon. 14 urteko adingabe bati sexu eraso egitea leporatu diete laurei, atxilotu ez gain, beste hiru gizon ere ikertu ditu poliziak, neska honi drogak emateagatik.
0: Goizeko 7 eta 7 minutu Donostian amaitu da aurtengo aste nagusia gaurre espero dugu esan dugu Joni Sausti Donostiako alkatearen balorazio ofiziala. Su artifizialen nazioarteko 61. lehiaketako urrezko maskorra Piroteknia Valencianak eskuratu du. Valentziako etxea da lehenengoa Donostiako lehiaketa 4. jarraian irabazi duena. Izaskun Astondoa epaimai ofizialeko kidea da.
6: Aurtengo edizioa oso ona izan da. Lausat desberdina ikusi dira zeroan. Azten bagara, alpo jarrainekin lehenengo gunean, azita, zapatuan azita, eta gero gorantza joan da ez. Baina orokorrean, esango nuke, ba oso ikusgarriak izin dira zuak egunero.
0: Zilarrezko maskorra, Granadako Piroteknia Alpujarreina kompainiaren zadizan da, eta brontzeskoa berriz Herberetako Sena Piroteknis kompainiaren zat. Hori Donostian, Bizkaian berriz eta bereziki Bilbon egun berezia izan zuen atzo Andramari egunak Begoñako basilikatik milaka herritarri garo ziren egun osoan zehar erromesaldian batzuk eta giroaz gozatzera beste asko. Atzoko itzorduak argazki berezia utzi zuen gainera izan ere agin taldiko azken urtea baitu honakoa Juan Maria Burto alkateak eta azkenekoz egin zuen bertan ohorezko aurrezkoa unkituta Erik.
4: Bai, ala da, makulua utzi eta hiritarrei eta hiriari agintaldian erakutsitako babesa eskertzeko egin zuen Aburtok saiakera.
1: Dantza aurregaz adierazi nahi dut eskerrak. Esker beroenak geure edo neure hiriari, esker beroenak bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan.
4: Amaiera kutsua izan zuen adierazpenean agintaldi berrirako eskaera ere utzi zuen, iritzi politiko desberdinak alde batera utzi eta hiriaren alde batera lan egiteko deia egin zuen, eta herritarrei ere auzolanetik eta elkartasunetik horri ekarpena egiteko eskatu zien. Bilboko aste nagusiaren atarian, festak ere errespetuz gozatzeko deia utzi zuen, giro ona nagusitu dadin, hain justu hori etzen falta izan atzo Begoñako basilika atarian postuak bisitari. Eta oinezko erromesak milaka lagun igaro ziren bertatik denetariko planekin.
7: Galakautik.
8: Zamoiotik.
9: Zamoiotik. Oine, urte guztietako bezala.
7: Normalean bidean ikusten ditugu ba, beste familia batzuk eta pina handia sortzen da. Polita da.
10: Pero txosnan, zuzer hartu.
11: Talo bat jate.
12: Talo aian, bageno bera.
4: Hori bai Begoñako amari eskaera bat nagusi, osasuna eta sasoia datorren urtean ere Andramari egunez bertan egon alizateko.
0: Zuten inguruan Lantenon araban zutea zaintzen pasadute gaua zuhiltzaileek jada perimetratuta eta egon kortuta dago, esan dugu, jakinarazi dutenagatik bagiza jarduera batek eragin zuela zute hori, baina argitzeko dagoena da ordunetan banaita edo nahi gabe piztu ote zen lasaitasuna aurreko egunekin alderatuta Iratxe Parro, Lanteno kontzejuko presidenteak aipatu zigunez.
13: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
0: Guztira, 100 hektareak kiskali ditu zute horrek eta datozen orduetan ba lanean jarraituko dute eremu hori zaintzen. Amurrioko txosna solidarioak bere aldetik jakinarazi du txosnan bildutako guztia gaurre Lantenoko kontzejuari emango diotela zutearen zuteak eragindako kalte horiek konpontzen laguntzeko. Ekarpenen bat egin nahi dutenek txosnan kontsumitzea edo bertako itxulapiko solidarioan dirua ustea besterik ez dute. Landetan bien bitartean kezka eragiten jarraitzen du bertako zuteak 1600 hektarea kiskali ditu kasu honetan eta une honetan 500 suhiltzaile baino gehiago ari dira itzaltze lanetan Unai Macias.
8: Zutea ez dago oraindik kontrolatuta eta oraingoz ez dago egonkortzeko bidean ere. Gilles Clavel, Landetako prefeta.
11: On considère que pour le moment, les choses sont claires, le feu n'est pas fixé, n'est pas en voie de l'être, donc on n'est pas encore à ce stade-là.
8: Hala ere, azken orduetako bilakaera positiboa izan da eta zuteak dagoeneko 1600 hektareak kiskali dituen arren ez du aurrera egin neurri handi batean suhiltzaileen lanari esker.
11: Le feu n'a pas augmenté. Si le feu a été tenu, c'est parce qu'il y a un engagement extrêmement important.
8: Zutean bi puntu nagusi daude, bata Liglonen eta bestea Garenen, bortitzena eta ez egonkorrena dena. Prefetak jakinarazi du oraingoz ez dela evakuazio gehiagorik egingo.
11: No,
8: Hala ere, oraingoz evakuatuek ezin izango dute etxera itzuli, bizilagunen nekea eta pazientzia falta ulertzen dituen arren. Suhiltzaileek gauean zehar lanean jarraitu dute, sutea itzaltzen eta kontrolatzen saiatuz, baina prefetak argi utzi du.
11: Alors là, peut-être qu'on commencera à évoquer un éventuel retour. Pour le moment, soyons prudents, on n'en est pas là, je veux pas donner de faux espoirs.
8: Urtziaz jokatu nahi duela eta ez diela bizilagunei itxaropen faltsurik eman nahi.
0: Indonesian lurrikara izan eta biharamunean erreskate taldeek lanean jarraitzen dute hondakinen azpian harrapatuta egon daitezkenak bizirik ateratzeko helburuarekin 51 pertsona hildira eta 5000 inguru euren etxeetatik aterarazi behar izan dituzten ere apikabea.
2: Flores uartean lurrikara gogor jo duen eremuan erlojuaren kontra ari dira erreskate taldeak hondakinen azpian oraindik bizirik egon daitezkeenak lehenbailehen ateratzeko itxaropenarekin. 51 hildako zenbatu dituzte dagoeneko, zaurituak berriz ugari dira, hoietatik 36 oso larri daude. Lurrikara gainbat erreplika izan ditu, eraikina suntzitu eta luiziak eragin 5000 pertsona inguru euren etxeetatik aterarazi dituzte. Etxerik gabe geratu diren herritarrei herrietako kiroldegietan eskaini diete babestokia, beste batzuek ordea kalean segitzen dute, premiazko behar izan adituzte herritar horiek, besteak beste kanpindendak, janaria, mantak edota sendagaiak behar dituzte. Flores uartean 2000 pertsona bizi dira eta Ende eta Momer dira hiri nagusienak. Bertako agintariak larrialdi egoera ezartzear dira datozen bi asteetarako. Kolombian berriz, hasi dira jada giza laguntzei esotzen, bihar 8 izan zen lurrikara 184 hildako, ia 4000 zauritu eta 320 pertsona oraindik desagertuta daude. 14.500 etxe bizitza suntzituta eta 80.000 inguru kaltetuta. Berreraikitze prozesuak luze joko duela aurrikusten dute bertako agintariek.
0: Goizeko 7:14 dira Euskal Herriko Unibertsitatea munduko 400 unibertsitate onenen artean da Shanghaiko Unibertsitate sailkapenean eutsi egin dio beraz iazko mailari. Nafarroko Unibertsitateak aldiz gora egin du eta 600 onenen artean kokatu da aurtengoan ere Zapirain.
12: Mundu osoko 20.000 unibertsitate baino gehiago aztertu ondoren, goi mailako 1000 erakunde onenak nabarmendu ditu Shanghai zerrenda honek. Aurten azken 24 urteetan bezala Harvard Unibertsitatea izan da sailkapen honen zerrenda burua eta urrengo biak Stanford Unibertsitatea eta Massachusetts Institute of Technology izan dira. Kimika, nanozientzia, nanoteknologia eta ingenieritza zibilaren ezagutza eremuetan munduko 200 unibertsitate onenen artean ezarri du Shanghai sailkapenak Euskal Herriko Unibertsitatea. EHUk poza adierazi du bi sailkapen hauek jakin berritan eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak zorionak eman dizkio EHUri. Munduko unibertsitateen artetik 102 onenen artean kokatzea garrantzitsutzat jo du sailburuak.
0: Sestaoeko administrazio auzitegiak Baionak eta Sarak euskarari eta gaskoierari emandako ofizialtasuna bertan bera usteko erabaki hartu eta gero etxipenez entzun ditugu euskalgintzaren mundukoak. Azaroren 21erako Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan unai.
8: Erabakiak etxipen eragin du bai Baionako auzapezarengan, bai euskararen sustapenaz eta defentsa arduratzen diren erakundeengan. Peio Jorazuria, Euskal Konfederazioko zuzendari kidea.
14: Sorpresa txarra da, lege aldetik azken urteetan hainitza iniziatu gira euskara eta erriko etxean errolari buruz, hizkuntzari buruz, baina auzitegiek baute beren logika propioa.
8: Ez dute uste gai politikoa denik eta euskararen ofizialtasunaren alde borrokan jarraituko dutela adierazi dute.
14: Borroka ez da bukatua, Baionako erriko etxeak errekursu bat eginen dugu eta audientzia berri bat izan da segurazki irailan. Euskal Konfederazioarekin ere arituko gira beste udaletxeekin, delibero bera ardezaten, nahizta. Auzitegiak gauzak debekatzen dituen, neurriak hartzeko prest girela.
8: Datorren asteetan eta hilabeteetan beste herriko etxe batzuek Baiona, Sara edo Itxasuren bide bera hartzea espero dute. Euren ustez ez baita aukera politikoen araberako kontua.
14: Ez da lotua alderdi bati, ez da lotua abertzaletasunari. Gaia espaldianik ez da gehiago politikoa eta hori lortu dugu. Frantziako gobernuak, bizrazioak du gai hori politizatu nahi, erran ez zatitzaile dela, herrietan ez guk horrela bizitzen.
8: Azaroaren 21ean Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan, euskararen ofizialtasuna aldarrikatzeko eta hezkuntzaren eskubideak defendatzeko.

0: Ados arazo, egunon.
1: Egunon, Eider.
0: Aze asiera Alabesek.
1: Aze asiera Mariano Díaz. Heroia atzo kamiseta da guzti gendu zuen Marianok. Egunon, entzule lagunok, hasi zaigu futbola, eta nola gainera, esango nuke baikorrenek ere zutela atzo Mendizorrotzan ikusitakoa irudikatzen, ez bakarrik emaitzarengatik, moduarengatik, baizik Alabesek, hiru eta huts menperatu zuen Bordalasen Getafe, madrildarrak egia da, lehen zatian jokalari batek gutxiagorekin gelditu zirela, baina 70. minututik aurrera, zoramena, iritsi zen talde babazorroan Mariano Díaz izan zen heroia, berak erabaki zuen neurketa bi asistentzia, eta gola lehen gola ligan 2022 kronikatxoa, Aritz Gaiastegi dakarkigu.
2: Indarra eta konfiantza ematen duen garaipena eskuratu zuen Alabesek Getaferen kontra aukera gutxiko lehen zati parekatuaren ostean atxeenaldira iritsi aurretik neurketa baldintzatu zuen jokaldia gertatu zen Kiko Femeniak sarrera gogorra egin zion Abderi eta barrak eskatuta telebistaz ikusi ostean txartel gorri zuzena erakutsi zion epaileak eskuinegaleko atzelariari talde babazorroak jokalari bat gehiagorekin jokatu zuen bigarren zati osoa eta ez zuen aukera era pasatzen utzi. Denizek aukera garbi izan zuen etxekoak markailoan aurreratzeko, baina euskarriaren eskerkada eskasa izan zen. Tenariak berriz aprobetxatu egin zuen bere aukera. Zelaierdian baloia berreskuratu, eskuinegalera jokatu eta berak amaitu zuen jokaldia buruz. Bat eta huts 20 minuturen faltan. Neurketaren azken minutuetan sartu zituen Alabesek beste bigolak. Bikain aritu zen Marianok egin zuen bi eta hutseko areaz kanpotik eta atzo lehen mailan debuta egin zuen Mikel Rodriguezek egin zuen azken hiru eta utxekoa ezkerrez luzapenean.
1: Atzo beste neurketa bat jokatu zen ere, Ramon Sánchez Pizjuanen bi eta bat galdu zuen azken minutuan Beñat San Joseren Rayok Luis García Plazaren taldearen kontra utxe eta bateko aipini zuen Álvaro Garciak 4. minutuan, baina bigaren zatian Guridik eta Pekek markagailo irauli zuten penaltiz andaluziarren alde. Gaur beste bi neurketa, Iñigo Perezen Villarrealen debuta arratsaldeko 5:00 Racingen kontra, Santanderen eta beranduxago 7:00 Espanyol Levante eta koska bat berago, Eibarrek arratsaldeko 5:00 egingo du debuta Ipuruan, Igoberria den Teneriferen aurka, Jokin Aranbarriren debuta izango da aulki armagilean. Azkoitiarrak dio, aurre denboraldiak balio izan diela aurrera pausua emateko.
3: Taldea oso ondo prestatuta hola usted, pretemporada honetan ba amistoso, hainbat amistoso jokatu ditugu, kontestu ezberdinak bizi izan ditugu, ez? Ba amistoso hauetan eta batez ere balio izan digu ba gehiago zautzeko eta gehiago zautze hortatik ba pausoak ematen joteko, ez?
1: Gaur ere bigarren mailan 7:00 bi neurketa, Burgos Córdoba eta Girona Leganés eta azkenerako 9:30 Las Palmas Albacete eta lagunarteko idagokienez atzo Osasunak eta Getxoko Arenasek bana berdintu zuten taxoaren eta Realak 3-1 galdu zuen Stamford Bridgeen Xabi Alonsoren Chelsearen kontra. Euskal Herriko Kopan Atletikek 3-0 irabazi zion Alabesi lehen finalerdian, golak Zugastik, Balerok eta Nerea Zaldibarrek egin zituzten. Gaur 7:00 beste finalerdia jokatuko dute Realak eta Eibarrek. Finala asteazkenean izango da Irungo Gal Estadiumean. Arraunean, arraun lagunakek irabazi zuen Bart bere 5. Euskotren Liga, 4. jarraian. Pasaido Onibaneko Erlojupekoan denboraldiko 13. bandera astindu zuten, 13-13 eta matematikoki ligako txapeldunak dira Itziar Egurenen emakumeak, hauxe zioen presidenteak.
4: Zoriontasuna handi bat, zetikan, jo, hiru jardunaldi gelditzen diaguen dikan bukatzeko, eta ia txapeldun izatea, igaz, bi jardunaldi lehenago izan ginean, da, bueno, horrek erakuste du taldeak lan handia egindula, eta, bueno, ba, zoriontasuna handia.
1: 2021 eskuratu zuten lehen liga, urrengo urtean Oriotarrak nagusitu ziren, baina 2023 eskeroztik Donostia Arraun lagunak da Euskotren Ligako Andre eta Jabe. Atzo, Erlojupekoan irabazi zuten 13. bandera, esan bezala Pasaian 10:27 eta 66.100 denbora markatu zuen Lugainen Ontziak Tolosaldeak baino 9 segundo bizkorrago. Hauxe zioen Xubane Uribarrena arraun lagunakeko arraunlariak.
5: Bueno, bakigu estropaderemu exigente dela, azkenen, bueno, erlojupeko lana, eta nik uste talde honek konfiantza aukela olarra honaiteko, eta gara esan nik uste hasierati bukara asko gozatu dela, sufritu ere bai, baina, bueno, kontento emaitzakin.
1: Gizonetan, denboraldiko 11. bandera hori horrentzat azkeneko bosta gainera, erreskadan lortu dituzte. Pasai Donibaneko estropada eremu berri eta raroan, biluze, eta Ziaboga bakarrarekin San Nikolas ontzia, Egan egin zuen atzokoan 19:39.48 denbora markatu zuen. Zierbenak baino 8 segundo azkarrago eta Galipuek pasaden urtean markatutako denborarekin alderatuta 12 segundo azkarrago. Guaitz Astigarraga oriotarren arraunlaria da.
6: Bai, ez, azkenen paren ez dezkasunen aurkari, ba, betire behailek destakia aurretik joazti ingude ez, eta hor, gure arraunkeran ganda, gure taldean gant konfiantza ondu jaia eukitzia tokatzea, eta alain deu, salida hon batekin, da horneko minutu oso honakin, gero kanpaka egitea transizio honain deula, eta hor, guztua biatu gala arraunen, buelta hartutakon pixka kostazegu, ba, ez zuen emate, baina nahiko kaka ondila zeolako, baina gero berriz, ja, barruak asortzen egin jala, inertzio hona eman jogolatu pare batekin, da bukaera oso honain deu.
1: Gaur Getarian izango dira 20 ontziak eteligan, Kastron, Zarautzitan zen garaie, kae baten ere, enbatak astindu zuen bandera Deustoren aurretik, eta kae bin, Kastro, beste behin, garaie denboraldiko azken estropadan. Frontoi munduan, Larra Zabal eta Zabaletak eskuratu zuten Bart Masterseko bigarrenen puntua Altuna eta Imazen kontra 22 eta 16, baina albistea amezketako aurrelariak utzi zuen 9:03 aurretik zirela, Jokinek min hartu zuen aire sartutako pilotakada batean, aldageletatik pasa ostean neurketa bukatu zuen bai, baina oso minduta zegoela aitortu zuen gero.
7: Bai, txikitu indatezku erabat, ez dakit zenba gindu zen 12, karagarri ondo jokatzen, Ander da biogo oso sensazio honekin, eta momentu gaten Jesusen pintxazo askun, eta barrua sartu nez, baina ja ezin nun ezerrin. Pelota ezin nun ikutxure egin, ezkerre jotzezitean ero izarrak ikusten ikun, ezin nion eman pelota ahi. Dudan egon egon aiz partidu utzio ez, baina bueno, torian jende pilen gatiken, baina bueno, segin deu, baina pena hondi ez. Ja.
1: Irabazletako bat, Iker Larrazabal da, atzo bigarren puntua zakuratuta, hause zioen, Larrazabalik.
8: Bueno, ez da partidu polita zan, ez? Deso oso gona ez, bengo tantotik, bustita daukatakoak, ez dakit bero gaitik edo zetasuna gaitik, baina bueno, posik irabaztakit, baina bueno, ez da, izan partidu nani etzako. Nik uste Josek asko jokatu duela, eta... Zorion du behar diogu bikotari.
1: Serie ben, Amiano eta Gabirondok 22 eta 20 benberatu zituzten, Murua eta Eskiroz, Unai Amianoren balorazioa.
9: Bai, nik uste partidu ondo bideratu deula, bino geho bai ere aztenean pareja hundia osatzeute, eta nik uste gaizki ez dela, ebit dibigarre partian, bino pelota jeitxin dia, bai ere igual hobeto esioa zidia, eta momentu garrantzitzen ba, arkaitzek tanik asmatu deu, eta oso pozik etxea.
1: Erremontean, atzo gure irratitik Imanolan pasa zen Oriamendi enpresarekin dituen ikamike nondik norakoak azaldu zizkigun eta besteak beste lerro burua utzi zuen.
10: Hortazkaten 7.900 euroik kobratu ezkeo, ba ni presneoke behaiek bileran eskaini ziaten ustia, bertan bera kontratua, bere garaian ani enuna izan, ba ontaino aiatu nahi enulako, baina egia esan iruditzen zaidu aintzi bertan ez da gala zentzu handik inorrentzako nik hor jarraitzia, eta ba esateguen bezala hitza balimakat eta esan dizuten zorroik jasoko banitu, ba presegon itzake.
1: Diru hori kobratzekotan, bertan bera utziko luke alegia Urnietarrak Orian Mendirekin duen kontratua. Eta bien bitartean, Erremonte munduak gori dagoela, buruz buruko txapelketa hasi zen atzo, Galarretan, 20:19 irabazi zion Juaneneak Josetxo Eskurari. Egungo txapeldunaren hitzak, lehen puntua zakuratuta.
11: Partido zaila zen eretzeko, beti limezko partidua zaila izaten da, holako txapelketetan, eta egia esan, hasian nermio puntu batzu banituen, baina bueno, gero saketik asmatu dut pixkot bigarren parten, eta Jose Txore pixkot nekatu dela idutu zait, eta 18 aurrera horren agusitu nahiz, eta egia esan alde hortzatik pozik, baina bueno, gauza asko daude, baina mejoratzeko txapelketetan zerbaitin nahi baldin badut.
1: Frontoia galde batera utzita eta herri kirolak izpide orain, Iker Vicentek bere 6. urrezko kopa irabazi zuen atzo 4. Segidan horrekin Floren Nazabal eta Itzol Atutxaren marka berdindu du Otsagabiarrak 31 minutu eta 47 segunduko marka ezarri zuen atzo, bigarren izan zen, Txikia 4. baino minutu eta 27 segundu gutxiago. Iker Vicente.
12: Ba bueno, hortxe bat, urtetik urtea, landa lan, eta bueno, ba bueno, 6. ja Ikerri pozik. Ez dut espero, igual honeaino aiatea, eta honekin behik erregustua. Suerte puntu pixkatekin aurreatea nahitela ustet, eta gero ba, sufritzen horri utxi joan nahit, eta bueno, bintzate utxi diot, eta guztua.
1: Hirugarren Mikel Larrañaga izan zen, Mailabiko harri jasotze proban, atzo ere jokatu arratsaldeko 5 hasita, Mikel Lopetegi Urra eta Leire Olea izan ziren garaiak. Zarauztarrak 89 jasoaldi egin zituen, eta Gernikarrak bat gutxiago, 88 eta 6. Euskal Selekzio Ofizialak Europako taldekako txapelketa jokatuko du gaur Austriako Mosdorf herrian, 8 lagun daudean eta 3 taldetan banatuko dira. Txirrindularitzan Portugalgo bolta, ba nolabaiteko normaltasunera itzulitzen atzo, badakizue Finlay Tarlinen esen txirrindulari gazteak, ba bizia galdu egin zuela herenegun, istripu baten ondorioz, atzo etapak, ba normaltasunera itzulitzen nolabait, naiz eta bere taldekidak ez ziren irten, eta etapa Alex Gerin liderrak irabazi zuen Señora da Grasan, amaitu zen portuan, sailkapen nagusiari begiratzen badiogu, Jopkin Murgialdai, Euskalter Euskadiko txirrindularia, unionetan, 7. da. Hauxe dio Pablo Urtasun, Euskalter Euskadiko zuzendariak.
13: Azkenean, egun zaila denentzat, egun arraroa baita ere, zaila zen autobusetan eta irteran, ba burua lasterketan ibiltzea, oso zaila zen, baina bueno, saiatu gara, lasterketa nik uste polita eman dutela txirrindulariek, eta bueno, nik uste omenaldi politen hori zela, gautak alten hobekien egin, eta etapa normalen egin.
1: Norvegian Guillermo Tomás Silva irabazi zuen, eta Txekian Andriu Augustek. Eskubaloian Bidasoak lurraldeak gara txapelketako finala galdu zuen atzo, Angelun Nimesen aurka 30 eta 35. Urrezko kopa zaldi lasterketan, Espoir Avenir frantziarrak irabazi zuen, Donostiako hipodromoan, gimnasia ritmikoan, Salma Solaun arabarra munduko txapelduna izan da beste 5 taldekiderekin batera, eta 2028ko Joko Olimpikoetan izango da arabarra. Europako igeriketa txapelketan Johannes Liebmann, 19 urteko alemaniarrak, ia 4 segundutan ondu du 1500 metro libretako munduko errekorra, bere lehen urrezko domina da nazioarteko txapelketa batean, eta Leo Marchantek ere urrezko domina jantzi zuen atzo 200 metro tximeletan.

0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide zaren nagusira begiratuta orduan eta ez dagoela parteko goraberarik, hori ze segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu Euskal Metekin, bertatik Jon Ander Arrillaga, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Ze temperatura neurtu dituzu,
2: Ba, gor ere epel esnatu daguna, atxo bezala, 22 gradu daude, kostaldeko hiriburuetan, hau da Bilbon, Donostian eta Baionan, 20 gradu Iruñan, eta 19 gradu daude Gasteizen.
1: Eta datozen orduetarako zer espero behar dugu?
2: Bai, Paris urialdean giroa motela izango da eta noizbenka goizean euria apur bat egingo du. Arratsaldean baliteke hodeitza arintzea eta ziurrenik ateriko da, baina kostako saio jasotzea. Hegoaldean ordea arratsaldean ostarteak irekiko dira, naiz eta oraindik ezin den guztiz baztertu mendinguruetan zaparradaren bat botatzea. Gainerakoan iparosabaiko haize suabea ibiliko da eta termometroetan ez dugu gora berandirik espero, beroenak 26-28 gradu artekoak izango dira iparraldean eta apur bat altuagoak hegoaldean. Beraz, uda sasoiko temperaturarekin jarraituko dugu eta iparraldean gaur motelantzean egongo da eguraldia.
1: Eskerrik asko, Jon Ander, gero arte.
2: Gero arte, agur.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jainko aitaren eta Jesu Kristo gure salbatzailearen grazia, errukia eta pakea zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Eukaristiarako bildu gera. Jainkoaren erreinu eraikitzea bide erraza ez, baizik eta bide malkartsua dela esango zaigu gaur. Har dezagun batzen gaituena. Izan gaitezen leialak bereizterainoko indarra duen eginkizunarekin. Eskari zaigun Kristori errukia eta barkamena. Jesus jauna, gugati burutzean hil zinena. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Jesus jauna eriotza garaituz aitak piztua. Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna beti gure aldea aitaren ondoan zaudena. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua. Eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Aintza zeruetan jangoikoari,
1: eta bakea lurrean haren gogoko gizakiei.
0: Aina hundi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia aduna, jauna zede bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bildotx, aitaren seme. Zuketzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuketzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zubakarrik santua, zubakarrik jauna. Zubakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin. Jainko aitaren argitan.
1: Amen. Amen.
0: Egin dezagun otoitz. Oi jainko, ondasun ikusezinak dituzu maite zaituztenentzat. Piztu gure bihotzean zeure maitasunaren garra. Zu gauza guztietan eta gauza guztien gainetik maite izanez, guk asma ditzakegunak baino handiagoak diren, zuk agindutako ondasunak irits ditzagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Isaías profetaren liburutik, honela mintzo da jauna. Gorde zuzenbidea, egin justizia, iristear bai dago nire salvamena, agertzear nire garaipena. Jaunaren kultu zerbitzurako, haren izena maitatzeko, etaren morro izateko atxikiko zaizkion atzerritarrak. Larun bata profanatu gabe gordetzen dutenak, eta nire itunean leial irauten duten guztiak, neure mendi santura ekarriko ditut, eta posez beteko neure otoitzetxean. Onartuko ditut neure aldare gainean, haien erreopariak eta sakrifizioak. Nire etxea otoitzetxe bai da, eta la deituko dute herri guztiek. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jauna.

San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, zuei gentiloi diotxuet. Gentilen apostolu naizenez, ospetsu egin nahi dut neure zerbitzu hau. Ea, neure jatorrikoen inbidia pizten dudan, eta horietako batzuen batzuk salbatzen ditudan. Israeldarrak baztertzetik, jainkoarekin baketzea etorri baldin bazaio munduari, zerrote datorke jainkoak haiek berriro onartzetik. Eriotzati bizira itzultzea izango litzateke hori. Behin betikoak dira jainkoaren doainak eta deia. Zuek, garai batean jainkoarekin errebelde zinetenok, orain Israeldarren errebeldeari esker errukia lortu duzue. Era berean haiek ere, orain errebelde bihurtu dira, zuei egin zaizuen errukiari esker errukia lor dezaten. Jainkoak errebelde izaten utzi baizien gizon emakume guztiei, denez erruki izateko. Jaunak

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan Tiroko eta Sidongo lurraldera aldendu zen Jesus. Hartan, inguru haietan bizi zen emakume kanaandar bat deiadarka hasi zitzaion. Jauna, Daviden semea, errukizak izkit. Oinaze gorritan dauka deabruak nire alaba. Baina Jesusek etzion itzik erantzun. Ikasleek hurbildurik erreguka ari zitzaizkion. Egiozu kasu eta doala, deiadarka baidatorkigu atzetik. Jesusek ordea, Israel herriko ardi galduen gana bakarrik bidali nau jainkoak. Baina emakume hurbildurik auspez jarri zitzaion esanez, lagun izadazu jauna. Jesusek orduan, ez dago ondo seme alabei ogiak kendu eta txakurrei botatzea. Emakumeak erantzun zion, bai jauna, alaxe da. Baina txakurrek ere janoi dituzte, nagusien maitik etortzen diren ogiapurrak. Orduan Jesusek esan zion, emakumea, handia da zure fedea, gertabekizu nahi duzun hori. Eta une hartatik sendatua gelditu zitzaion alaba. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Jesusen salbamena unibertsala dela alde batetik eta fedearen doainaren garrantzia bestetik azpimarratzen zaigu gorko irakurgaietan. Egia da Jesusek guztiak erakarri nahi dituela beraren gana, baina guztiok beraren gana erakarri alizateko guk geuk ere egin behar dugu beraren ganako bidea. Ez gaitu indarrez inora eramaten. Onartu behar dugu bere doaina. Izan behar dugu fededun eta ez sinez gogor. Eta Jesusak baliatzen du atzerritar batekin egin duen topadizoa edo bilatu izana bidean. Eta egoera provokatzaile bat sortzen du. Gogorra egiten zaigu lehenengo irakurraldian evangelia entzutea, badirudi, gogor samarra dela Jesus emakumearekin, baina Jesusek gertakaria baliatu nahi du ikasbidea emateko. Eta lehenengo israeldar batek emango lioken erantzunarekin beste guztiak harritu eta emakumea provokatzen du, ia zer erantzun jasoko. Eta hasiera batean ondo tratatzen zuen emakumearen gandik fedea jasotzen du. Eta horrekin ikusarazi nahi digu fedearen garrantzia. Eta bizitzako zailtasunen erdigan ere guk zer erantzunekin erantzuten degun. Gaixoaldian, ezbeharrean, zailtasunean, haserrearekin, jainkoaren gandik aldentzearekin erantzuten degu. Edo fedea hartzen dugu babes bizitzako zailtasunei aurre egiteko. Eta kristauak ez ditu zailtasunak eta ezinak besterik gabe onartu behar. Hoien kontra egin behar du eta mundu hau zuzentzen eta hobetzen saiatu behar du. Baina beti ere fedea euskarri duela. Igande goiz honetan ospatzen nari garen eukaristiak eta bizitzan ospatzen ditugun eukaristiak guztiek lagun diezagutela fedean irauten.

0: Sinesten alduzue jainkoa ite alguztituna, zerulurren egilea.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesukristo gure jauna. Maria Virginia gandit jaioa oinazetan ila eta obiratu bailen atetik biztua eta iztairen eskuinaldean jarrerik dagoena.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, aragia.

0: Enpiztuera eta betiko bizia.
1: Bai, sinisten dut.
0: Senideok, deiek egun jaunari gure otoitzak entzun ditzan eta lagun diezagun.
1: Eskadezagun gaxori daudelako, edota senideen zerbitzura daudelako, igande ospatzera etorri ezin duten entzat. Ospakizun honetan parte hartzerik ez badut ere, jaunaren posa falta ez desaten.
0: Entzun arren jauna.
1: Eskadezagun behartxuenen zerbitzura bizitza eskaintzen duten entzat. Senidekin partekatzen dutena, barne poz eta laitasun bihur dadin beraiengan.
0: Entzun arren jauna.
1: Eskadezagun bidean edota etxetik urrun diren entzat. Jainkoak babes ditzan eta barne bizitza zaintzeaz ahaztu ez daitezen.
0: Entzun arren jauna.
1: Eskadezagun guretzat. Fedean aurrera egin dezagun, eta hone egiteko gogoa gero eta undiagoa izan dadin gugan.
0: Entzun arren jauna, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Senideok egin dezagun otoitz guzti batean Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Onartu jauna gure doain hauek. Hoien bidez harreman miragarriak ditugu zurekin. Egizu, zeuk emandakoak eskainik, izan dezagula zu zeu hartzeko grazia. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jaunagan dauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta betikuk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guzti santu, jainko alguzti dun beti ere korri. Zeure semearen odolaz eta espiritu santuaren indarrez, berriro bildu nahi izan dituzu zeure gana, pekatuak sakabanaturik zeuzkan zeure semea dabak. Horrela, zure herriak, irutasun santuaren indarrez etaren antzera bat eginda, argi erakusten dio munduari zer den Eliza. Kristoren gorputza eta espiritu santuaren egoitza. Zure neurri gabeko jakinduriaren gorespenerako. Horregatik, aingeru taldekin batean goresten zaitugu pozez eterik kantatzen dugula.

0: santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogiardu hauek zeure espiritu insuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol, egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala ogila hartu. Zuri eskerrak emanez atitu, eta bere ikasle emantzien esanez hartzazue eta jan guztio konetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalonduan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasle emantzien esanez hartzazue eta edan guztio konetatik, hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa.
1: Ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza dugu aitortzen, zu jauna etorri artean.
0: Horregati jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu zuri eskarrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristo eriotza garaitu eta bere bizi ilezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
2: Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean.
0: Era berean, izan gogoan jauna pizeko etxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere harritzatzu zeure aurpegiaren argiten. Erruk izakizkigu arren guk guztiok betiko bizi iriz ezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa itea alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Salbatzaileak agindu eta irakatziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun.
1: Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
0: Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeureak ospeta indarra, orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Ta zeure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jangoikoaren bildotza.
1: Zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza. Zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza. Zukentzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea.
0: Ona hemen, jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsua jaunaren maira deituak.
1: Jauna, ni ez nahi zinor zunire etxean sartzeko, baina zazbiz bat eta sendatuko naiz.

0: egin dezagun otoit. Jauna, sakramentu honetan Kristorekin bat eginik, zure errukiari deika gaude apalki. Izan gaitezela lur honetan zure semearen irudikoago, haren zorion bera izan dezagun zeruan. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jauna, zuek.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeen kazaitzatela jainkoa alguztidunak aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon, Maroko eta Espainiarteko muga gurutzatzeko beste ahalegin bat eragotzi eta oraingoan 100 gazte atxilotu dituela jakinarazi du Rabatek, gehienak Sahara zazpikoak, baina tartean badaude baita gazte marokoarrak ere. Sare sozialetan zabaldutako deiari erantzunez, bigarren ahalegina litzateke honakoa, uztaila amaieran 80.000 migratzaile inguruk zeharkatu baitzuten muga eta horietatik 8.000 eta 10.000 artean leudeke oraindik ere zeutan gehienak kale gorrian. Gurera etorrita barta maitu da Donostiako aste nagusia, giro honean eta aparte korik gabe, edonola ere gaur goizean espero dugu Jonin Sausti Donostiako alkatearen balorazio ofiziala. Bilbon bien bitartean Marijaia iritsi zain Begoñako amari ohore egin diote milaka bizkaitarrek, Bilboko herritarrei eskerrak emateko aprobetxatu nahi izan du alkate gisa azken aurrezkoa dantzatu duen Juan Maria Burto Jeltzaleak.
2: Dantza horregaz adierazi nahi dut eskerrak. Esker beroenak geure edo neure hiriari, esker beroenak bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan.
1: Araban Lantenon zutea zaintzen pasadute gaua zuhiltzaileek, jada perimetratuta eta egonkortuta dago, zute hori giza jarduera batek eragin zuela bai, baina argitzeko dago orain nahita edo nahi gabe piztu ote zen. Landetako zuteak bien bitartean kezka eragiten jarraitzen du, 1600 hektareak kiskali ditu zuteak eta 500 zuhiltzaile baino gehiago ari dira itzaltzeko lanetan. Kiroletan futbolean gizonezkoen lehen mailako liga abiatuta, Alabesek garaipenarekin hasi du, 3-8 Getafe mendean hartuta. Errepide sare nagusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori ze segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Jon Ander Arriagak.
3: Bai, Paris urialdean giroa motela izango da eta noizbehinka goizean euria apur bat egingo du. Arratsaldean baliteke hodeitza arintzea eta ziurrenik ateriengo da, baina kostako zaio jasotzea. Hegoaldean ordea arratsaldean ostarteak irikiko dira, naiz eta orain ezin den guztiz baztertu mendinguruetan zaparradaren bat botatzea. Gainerakoan, iparosabaikoa ize suabea ibiliko da, eta termometroetan ez dugu gora berandik espero, beroenak 26-28 gradu artekoak izango dira iparraldean, eta apur bat altuagoak hegoaldean.
1: Aitor Azeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan, goizeko 8:03.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Kontrol neurrien zorroztasuna erakutsita oraingoan Marokoko gobernuak 100 gazte atxilotu ditu, Zeutara iriste alburu muga gurutzatzeko ahalegina egin nahi izatea leporatuta. Zeutan bien bitartean kalean jarraitzen dute duela 15 egun iritsitakoek. Erik Aznal, egunon.
4: Egunon, bai, muga gurutzatzeko saretago deiek jarritago itzorduetan bigarrenari presentzia polizia landiarekin erantzun diote mugaren alde bietan, Itxasoz eta Lourdes pasabideak blindatu dituzte mugako berehalako itzulerak egin ahal izate Espainiak itxasoan jarritako boileari esietako alambre eta kontzertina gehitu dizkie Marokok eta kontrol puntu hainbat ezarri dituzte herrialde biek. Tarajalgo pasabidean esaterako Espainiako gobernuak ia 2000 polizia agente izan ditu muga hori kontrolatzen, orangoan baina mugatik 3 kilometrora Castillejo inguruan kargatu dute Marokoko poliziek muga gurutzatzen ahalegindu direnen aurka, gehienak Sahara zazpikoak oraingoan, ia 300 pertsona txiki eta 60 pertsona atxilotu dituzte migrazio irregularra bultzatu eta antolatzea gotzita. Salatu dute Marokoko polizia kanporatu dituela eta Espainiako gobernua prentsa askatasuna defendatuko duela hitzeman du Arbidez. Babien bitartean Zeutan milaka dira muga gurutzatu eta kale gorrian dauden pertsonak, asko adingabeak dira. Monika Garcia Espainiako osasun ministroa Zeutan izango da gaur, mediku sindikatuek osasun larrialdiaz ohartarazi eta gero.
1: Gurean ertzaintzak Bizkaian egindako atxiloketak izpide 14 urteko adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita 19 eta 54 urteko urte bitarteko gizonezko gizonezkoak atxilotu dituzte, lau guztira, itxura batean horietako hiru sare sozialen bidez jarri ziren harremanetan gaztetxoarekin, Aina Sozabeitia.
5: 14 urteko neskak berak jarri zuen salaketa Basauriko Ibaizabaleko komisaldegian pasaden ekainaren 16an. Orduan hasi zuen ikerketa ertzantzak eta 29 urteko gizon atxilotu zuen Basaurin salaketaren egunean bertan. Erasoa mugikorrarekin grabatu izanare leporatzen diote gizon honi. Atxiloketa honen ondoren inplikatutako gizon gehiago egon zitezkela ikusi zuen ertzantzak eta ikerketaren ondoren beste 3 gizon atxilotu zituen uztailaren 16 eta 23an Bilbon eta Erandion eta Abuztuaren 5ean Barakaldon. 14 urteko adingabe bati sexu eraso egitea leporatu diete laurei, lau atxilotu ez gain, beste 3 gizon ere ikertu ditu poliziak neskari drogak emateagatik.
1: Goizeko 8:06 dira Donostian amaitu da urtengo aste nagusia, gaur espero dugu esan dugu Joni Sausti Donostiako alkatearen balorazio ofiziala. Su artifizialen nazioarteko 61. lehiaketako urrezko maskorra piroteknia Valentzianak eskuratu du aurtengoan, Valentziako etxea da lehenengoa Donostiako lehiaketa 4. jarraian irabazi duena. Izaskun Astondoa epaimai ofizialeko kidea da.
6: Aurtengo edizioa oso ona izan da, gauzat ezberdina ikusi dira zeroak. Azten bagara Alpo Jarrainekin lehenengo gunean, azita, zapatuan azita, eta gero gorantza joan da ez. Baina orokorrean, esango nuke, oso ikusgarriak izin dira zuak egunero.
1: Zilarrezko maskorra Granadako piroteknia Alpujarreina konpainiaren zati izan da eta brontzeskoa berriz Herberetako Sena Pirotechnics konpainiaren zat. Bizkaian eta bereziki Bilbon egun berezi izan zuten atzo Andramari eguna. Begoñako basilikatik milaka herritarri garo ziren egun osoan zehar erromesaldian batzuk eta giroaz gozatzera beste batzuk. Atzoko hitzorduak argazki berezia utzi zuen gainera, izan ere bere aginta aldiko azken urtea baitu honakoa Juan Maria Burto alkateak eta azkenengoz egin zuen bertan ohorezko aurreskuarik.
4: Bai, makula utzi eta hiritarri eta hiriari agintaldian erakutsitako babesa eskertzeko egin zuen aburto gaurreskua.
2: Dantza horregaz adierazi nahi dut eskerrak. Esker beroenak geure edo neure hiriari, esker beroenak bilbotarroi, beraien maitasuna, laguntza eta hurbiltasuna gatik 12 urte hauetan.
4: Amaiera kutsua izan zuen adierazpenean agintaldi berrirako eskaera ere utzi zuen, iritzi politiko desberdinak alde batera utzi eta hiriaren alde batera lan egiteko deia egin zuen eta herritarrei ere auzolanetik eta elkartasunetik horri ekarpena egiteko eskatu zien. Bilboko aste nagusiaren atarian festak ere errespetuz gozatzeko deia utzi zuen, giro ona nagusitu dadin, hain justu hori etzen falta izan atzo Begoñako basilika atarian, postuak, bisitari eta oinezko erromesak, milaka lagun igaro ziren bertatik denetariko planekin.
7: Galakautik. Zamoiotik.
8: Zamoiotik. Oinez, urte guztietako bezala.
7: Normalean bidean ikusten ditugu ba, beste familia batzuk eta pina handia sortzen da. Polita da.
9: Pero txosnan, zuzer hartu.
10: Talo bat jate.
11: Talo aian, nageno bera.
4: Hori bai, Begoñako amari eskaera bat nagusi, osasuna eta sasoia datorren urtean ere Andramari egunez bertan egon alizateko.
1: Zuteak ere izpide gurean, Lantenon Araban zutea zaintzen pasadute gaua zubiltzaiek, hori bai jada perimetratua eta egon kortuta kontrolpean daukate. Jakinarazi dutenez, gizai jarduera batek eragin zuen zute hori argitzeko dago nola nahi ere nahita edo nahi gabe piztutakoa ote zen unionetako egoerak ez du bat ere zerikusirik aurreko egunetan bizitakoarekin. Iratxe Parro, Lanteno Kontzejuko presidenteak kontatu zigunez.
12: Hemendik egia esan da, nik ikusten dut eta behiratzen dut eta lasai aurreko egunekin konparatuta, baina beraiek oraindik esaten dute, badagoela aktibotki eta lan egin bat dutela, eta laguntza behar dutela gehien bat helikopteroen laguntza.
1: Amurrioko txosna solidarioak Gironetan jakinarazi du gaur bildutako guztia Lantenoko kontzejuari emango saiola sutearen ondorioz izan diren kalteak apaltzen laguntzeko. Ekarpenen bat egin nahi dutenek bertan konsumitzea edo bertako itxulapiko solidarioan dirua ustea besterik ez dutela jakinarazi dute. Landetako suteari dagokionez honek kezka eragiten jarraitzen du guztira 2.600 hektarea kiskali ditu suteak piztu zenetik 650 herritar ebakuatu beharre izan dituzte inguruetatik eta une honetan 500 suhiltzaile baino gehiago dira sute hori itzaltzeko lanetan kontegozu Unai Macias.
10: Sutea ez dago oraindik kontrolatuta eta oraingoz ez dago egonkortzeko bidean ere. Gilles Clavel, landetako prefeta.
11: On considère que pour le moment, les choses sont claires, le feu n'est pas fixé, n'est pas en voie de l'être, donc on n'est pas encore à ce stade-là.
10: Hala ere, azken orduetako bilakaera positiboa izan da eta suteak dagoeneko 1.600 hektarea kiskali dituen arren ez du aurrera egin neurri handi batean suhiltzaileen lanari esker.
11: Le feu n'a pas augmenté. Si le feu a été tenu, c'est parce qu'il y a un engagement
10: Sutean bi puntu nagusi daude, bata Luglonen eta bestea Garenen bortitzena eta ez egonkorrena dena. Prefetak jakinarazi du oraingoz ez dela evakuazio gehiagorik egingo. Hala ere, oraingoz evakuatuek ezin izango dute etxera itzuli, bizilagunen nekea eta pazientzia falta ulertzen dituen arren. Suhiltzaileek gauean zehar lanean jarraitu dute, sutea itzaltzen eta kontrolatzen saiatuz, baina prefetak argi utzi du.
11: Eta hori, peut-être qu'on commencera a évoquer un éventuel retour. Por lo menos, soyons prudents, on n'en est pas là, je veux pas donner de faux espoirs.
10: Urtziaz jokatu nahi duela eta ez diela bizilagunei itxaropen faltsurik eman nahi.
1: Indonesian lurrikara izan eta biharamun honetan erreskate taldeek lanean jarraitzen dute hondakinen azpian harrapatute egon daitezkeenak bizirik ateratzeko helburuarekin. Oraingoz 51 pertsona hil dira eta 5000 pertsona inguru euren etxeetatik aterarazi behar izan dituzten ere apikabea egunon.
13: Egunon, Flores uartean lurrikara gogor joduen eremuan erlojuaren kontra ari dira erreskate taldeak, hondakinen azpian oraindik bizirik egon daitezkeenak lehenbailehen ateratzeko itxaropenarekin ari dira. 51 hildako zenbatu dituzte dagoeneko, zaurituak berriz ugari dira, hoietatik 36 oso larri daude. Lurrikarak hainbat errepilka izan ditu, eraikinak suntzitu ditu, luiziak eragin 5000 pertsona inguru euren etxeetatik aterarazi dituzte. Gabe geratu diren herritarrei herrietako kiroldegietan eskaini diete babestokia, beste batzuek ordea kalean segitzen dute. Premiazko behar izena dituzte herritar horiek, besteak beste kanpindendak, janaria, mantak edota sendagaiak behar dituzte. Flores uartean 2000 pertsona bizi dira eta Ende eta Momer dira hiri nagusienak. Bertako agintariak larrialdi egoera ezartzear dira datozen 14 egunetarako. Eta Kolombian berriz hasi dira giza laguntza jasotzen, bihar 8 izan zen lurrikara, 284 hildako, ia 4000 zauritu, 320 pertsona desagertuta daude oraindik, 14.500 etxebizitza suntzituta eta 80.000 inguru kaltetuta. Berreraikitze prozesuak luze joko duela aurrikusten dute bertako agintariek.
1: Goizeko 8:13 dira, Paueko administrazio zitegiak Baionak eta Sarak euskarari eta gaskoierari emandako ofizialtasuna bertan bera usteko erabakia hartu eta gero etxita entzun ditugu euskalgintzaren ingurukoak, baita herriko etxeetako kideak ere. Azaroaren 21 Euskal Konfederazioak manifestazioa deitu du Baionan, Unai.
10: Bai Baionako auzapezarengan, bai euskararen sustapenaz eta defentsaz arduratzen diren erakundeengan. Peio Jorajuria, Euskal Konfederazioko zuzendari kidea.
14: Sorpresa txarra da, legealdetik azken urteetan hainitza iniziatu gira euskara eta herriko etxean errolari buruz, izkuntzari buruz, baina auzitegiek baute beren logika propioa.
10: Ez dute uste gai politikoa denik eta euskararen ofizialtasunaren alde borrokan jarraituko dutela adierazi dute.
14: Borroka ez da bukatua, Baionako herriko etxeak errekursu bat eginen dugu eta audientzia berri bat izanen da zigurazki irailan. Euskal Konfederazioarekin ere arituko gira beste udaletxeekin, delibero bera ardezaten, nahizta. Auzitegiak gauzak debekatzen dituen, neurriak hartzeko prest girela.
10: Datorren asteetan eta hilabeteetan beste herriko etxe batzuek Baiona, Sara edo Itxasuren bide bera hartzea espero dute. Euren ustez ez baita aukera politikoen araberako kontua.
14: Ez da lotua alderdi bati, ez da lotua abertzaletasunari. Gaia aspaldianik ez da gehiago politikoa eta hori lortu dugu, Frantziako gobernuak, administrazioak du gai hori politizatu nahi, erran ez zati zaile dela, herrietan ez guk horrela bizitzen.
10: Azaroaren 21 Euskal Konfederazioak manifestatzen manifestazioa deitu du Baionan, euskalaren ofizialtasuna aldarrikatzeko eta hezkuntzaren eskubideak defendatzeko.
15: Euskal Herriko Unibertsitatea munduko 400 unibertsitate onenen artean da Sangai Unibertsitate sailkapenean eutsi egin dio iazko mailari. Nafarroko Unibertsitateak aldiz gora egin du eta 600 onenen artean kokatu da urtengoan Eri Zapirain.
16: Mundu osoko 20.000 unibertsitate baino gehiago aztertu ondoren, goimailako 1.000 erakunde onenak nabarmendu ditu Shanghai zerrenda honek. Aurten azken 24 urteetan bezala, Harvard Unibertsitatea izan da sailkapen honen zerrenda burua, eta urrengo biak Stanford Unibertsitatea eta Massachusetts Institute of Technology izan dira. Kimika, nanozientzia, nanoteknologia eta ingenieritza zibilaren ezagutza ere muetan, munduko 200 unibertsitate onenen artean ezarri du Shanghai sailkapenak Euskal Herriko Unibertsitatea. EHUk poza adierazi du bi sailkapen hauek jakin berritan eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak zorionak eman dizkio EHUri. Munduko unibertsitateen artetik 102 onenen artean kokatzea garrantzitsutzat jo du sailburuak.

0: zabaldur zarazua egun omerriz ere.
1: Egun hona ider.
0: Igandero bezala arraun kontuak, bai, baina gaurkoan futbolare bai.
1: Bai, biak, protagonista gaur atzo, Mariano Diaz, baustekabeko eroia ikusi genuen Mendizorrotzan, hiru eta utzi irabazi zuen Alabesek, eta arraun lagunak ere, arraunean, ligako, txapelduna. Egun hon entzule lagunok, hasi zaigu futbola, eta nola gainera, esango nuke baikorrenek ere ez dutela atzo Mendizorrotzan ikusitakoa irudikatzen, ez bakarrik emaitzarengatik, moduarengatik, baizik Alabesek, hiru eta huts menperatu zuen Bordalasen Getafe, madrildarrak egia da, jokalari bat gutxiagorekin gelditu zirela lehen zatian, baina gutxik espero zuten Mariano Diazek leia erabakitzea, dominikarrak hankazgora ipini zuen Mendizorrotza, bi asistentzia eta gol ikaragarri batekin kamiseta eta guztik enduzuen, eta ez da gutxirako, bere lehen gola baita, ligan 2022. Kronikatxoa, Aritz Gaiastegi dakarkigu.
2: Indarra eta konfiantza ematen duen garaipena eskuratu zuen Alabesek Getaferen kontra aukera gutxiko lehen zati parekatuaren ostean atxeenaldira iritsi aurretik neurketa baldintzatu zuen jokaldia gertatu zen Kiko Femeniak sarrera gogorra egin zion Abderi eta barrak eskatuta telebistaz ikusi ostean txartel gorri zuzena erakutsi zion epaileak eskuinegaleko atzelariari talde Babazorroak jokalari bat gehiagorekin jokatu zuen bigarren zati osoa eta ez zuen aukera pasatzen utzi. Denizek aukera garbi izan zuen, etxekoak markailoan aurreratzeko, baina euskarriaren eskerkada eskasa izan zen. Tenariak berriz, aprobetxatu egin zuen bere aukera. Zelaierdian baloia berreskuratu, eskuine galera jokatu eta berak amaitu zuen jokaldia buruz. Bat eta huts hogei minuturen faltan. Neurketaren azken minutuetan sartu zituen Alabesek beste bigolak. Bikain aritu zen Marianok egin zuen bi eta hutseko areaz kanpotik eta atzo lehen mailan debuta egin zuen Mikel Rodriguezek egin zuen azken hiru eta utzekoa ezkerrez luzapenean.
1: Atzo ere, bi eta bat irabazi zion Sevillak, Beñat San Joseren rai hori, utxe eta bat irabazten asitziren Baiegasekoak, baina azkenerako markagailua irauli egin zuten andaluziarrek. Eta gaur beste bi norgehiagoka jokatuko dira, bostetan Iñigo Perezen debuta Villarrealen aulkian, Santanderen Racingen kontra, eta zazpietan Espanyol Levante koska bate berago hau ere bostetan Eibarrek debuta egingo du Ipuruan Igoberria den Tenerifereen aurka Jokin Aranbarriren debuta ere izango da aulki armaginean Eibarrek bi norgehiagoka izango ditu segidan etxean gaurkoa eta datorren astekoa Valladoliden kontra beraz etxean indartxo egitea da helburua hauxe dio Azkoitiarrak.
3: Bai, alde positibo bat da, ez? Eta alde importantea dana guretzat etxean astea, badakigu Ipurua ba berezia dela, orduan ikustet ba lehengo bi partidu hauek Ipuruan jokatzea oso positiboa dela eta bergaigean ba ambiente berezi hori bizitzeko Ipuruan hainbat eta hainbatetan sentidu etena kanpotik ez da ikusten egonean ta bergaigean ba zaleai arratsalde on bat emateko eta danok eskutik junde ba aber arratsalde berezi bat bizitzen.
1: Eta emaitzei dagokienez, atzo Andorrak bost eta bat irabazi zion Zeutari, Kadizek eta Zelta Fortuna kutxean berdindu zuten, markagailu berdina ere Oviedo eta Granadaren arteko lehian eta Mallorcak bi eta huts irabazi zion Valladolidi eta lagun arteko dagokienez, Osasunak eta Getxoko Arenasek bana berdindu zuten eta Realak hiru eta bat galdu zuen Chelsearen kontra. Emakumetan, Euskal Herriko Kopan Atletikek hiru eta huts irabazi zion Alabesi lehen finalerdian, gaur Arratsaldeko zazpietan hasita, beste finalerdia jokatuko da Realaren eta Eibarren artean. Arraunean, aipatu dugu lerroburuetan, arraun lagunakek irabazi zuen atzo bere bosgarren Euskotren Liga laugarrena gainera jarraian Pasaidon Ibaneko Erlojupekoan denboraldiko amairugarren bandera astindu zuten amairutik amairu eta matematikoki ligako txapeldunak dira Itziar Egurenen emakumeak hauxe zioen presidenteak.
4: Zoriontasuna handi bat zetikan jo hiru jardunaldi gelditzen diegoen dikan bukatzeko eta ia txapeldun izatea igaz bi jardunaldi lehenago izan ginean, da, bueno, horrek erakuste du taldeak lan handia egin dula eta, bueno, ba, zoriontasun handia.
1: Atzo Erlojupekoa irabazi zuten Pasai Donibanen, 10:27 eta 66:00 denborarekin, Luganien ontzia azkarrena Tolosaldeak baino, 9:00, bizkorrago, hauxe zion ere, Xubane Uribarrena arraun lagunakeko arraunlariak.
5: Bueno, bakigu estropa eremu exigente dela, azkenen, bueno, Erlojupeko lana, eta nik uste talde honek konfiantza aukela hola arraun aiteko, eta gehasan ikustet hasierati bukara asko gozatu deula, sufritu lebai, baina, bueno, kontento emaitzakin.
1: Gizonetan, denboraldiko 11. bandera Oriotarrentzat, azkeneko bostak gainera erreskadan lortutakoak, atzo Pasai Donibanen, bi luzeko erlojupekoan, San Nikolas ontziak egan egin zuen, 19:29 eta 48.100 zierbenak baino 8 segundu azkarrago, eta Galipuek bereke markatutako denbora aurreko urtean markatutakoa 12 segundutan ondu. Zugaitz, Astigarraga, Oriotarren arraunlaria.
6: Bai, ez, azkenen paren ez dezkasunen aurkari, ba, betire behaiek destakia aurretik joaztin gude ez, eta hor gure arraunkeran gandak, gure taldean gant konfiantzan dut jaia eukitzia tokatzea, eta alain deu, salida hon batekin, da horreneko minutu oso honakin, gero kanpoak egitea transizio honain deula, eta hor guztu abiatu gala arraunen, bueltar dutakon pixka kostasegu, ba, ez zune mate, baina nahiko kakaundia zeolako, baina gero berriz, ja, barruak asartzen egin jala, inertzio hona eman jogolatu pare batekin, da bukaera oso honain deu.
1: Gaur Getarian izango ditugu 20 ontziak, eta guk noski, zuzen-zuzenean, kontatuko dizuegu gertatzen den dena 11:00 hasita. Atzo ere, Etel Ligan, Castron, Zarautz izan zen garaie, KAE baten ere, enbatak astindu zuen bandera Deustoren aurretik, eta KAE bin, Castro beste behin garaie, demoraldiko azken estropadan. Frontoi munduan, Larra Zabal eta Zabaletak eskuratu zuten Bart, Masterseko bigarren puntua, Altuna eta Imazen kontra, 22:16, baina, albistea, Amezketako aurrelariak utzi zuen 9:06 aurretik zirela, Jokinek min hartu zuen airez gaizki sartutako pilotakada batean, aldageletatik pasa zen, baina neurketa amaitu bai, baina minduta amaitu zuen, hori behintzat aitortu zigun, gero Euskal Irratiko mikrofonoan.
7: Bai, txikitu indatezku, erabat. Ez dakiz ema gindu zen, 12, karagarri ondo jokatzen, Ander da biogo sensazionakin, eta momentu baten Jesusen pintxazo askun, eta barua sartu nez, baina ja ezin nun ezerrin. Pelota ezin nun ikutxurein, ezkerre jotze zitean ero izarrak ikusten ikun, ezin nion eman pelotai. Dudan egon egon ez partidu utzio ez, baina bueno, torian jende pilen gatiken, ba, bueno, segin deu, baina pena hondi ez.
1: Irabazletako bat, Iker Larra Zabal.
8: Bueno, ez da partidu polita zan, ez? Dezo segon naiz lehengo tantotik, bustita daukatakoak ez dakit bero gaitik edo zetasuna gaitik, baina bueno, posik irabaztakit, baina bueno, ez da izan partidona netzako. Nik uste Josek asko jokatu duela, eta zorion du behar diogu bikotari.
1: Serie B-en Amiano eta Gabirondok 22:20 menperatu zituzten, Murua eta Eskiroz, Unai Amianoren balorazioa.
9: Bai, nik uste partidu ondo bideratu duela, bino jo bai ere aztenean pareja hundia osatzeute, eta nik uste gaizki ez dela, ebin dibigarre partian, bino pelota jeitxin dia, bai ere igual hobeto xoa zidea, eta momentu garrantzitzen, ba, arkaitzek tanik asmatu deu, eta oso pozik etxea.
1: Erremontean, atzo, gure irratitik, Imanol Ansa pasatzen Oria Mendi enpresarekin dituen ikamiken nondik norakoak azaldu zizkigun, eta besteak beste lerro buru hau utzi zuen.
10: Ordazkaten 7.900 euroik kobratu ezkio, ba, ni presneoke behaiek bileran eskeniziaten ustia, bertan bera kontratua, bere garaian enun nahi izan, ba, ontaino aiatu nahi enulako, baina egia san irutzei duaintxe bertan ez da gara zentzu ondik inorrentzako nik hor jarraitzia, eta ba, esategu emezela hitza balin bakat, eta esan dizuten zorroik jasoko banitxu, ba, presego nitzake.
1: Diru hori kobratzekotan, bertan berautziko luke alegia, Urnietarrak Oria Mendirekin duen kontratua. Eta bien bitartean, Erremonte mundua gori dagoela, buruzburuko txapelketa zizenatzo, Galarretan, 20:19 irabazizion Juaneneak Josetxo Ezkurrari. Egungo txapeldunaren hitzak lehen puntua zakuratuta.
11: Partido zaila zen eretzeko, beti limezko partidua zaila izaten da holako txapelketetan, eta egia esan hasian nermio puntu batzu banituen, baina bueno, gero saketik asmatu dut pixkot bigarren parten, eta Jose Etxore pixkot nekatu dela idutu zait, eta 18:00 aurrera horren agusitu nahiz, eta egia esan alde hortzatik pozik, baina bueno, gauza asko daude baina mejoratzeko txapelketetan zerbaitin nahi baldin badut.
1: Herri kiroletan, Iker Vicentek bere 6. urrezko kopa irabazi zuen, 4. segidan, Floren Azabal eta Itzol Atutxaren marka berdindu du, horren bestez, Otsagabiarrak. 21:47 marka ezarri zuen atzo, bigarren izan zen txikia, 4. baino, 1:27 gutxiago. Iker Vicente.
12: Ba bueno, hortxe goaz, urtetik urtea, landa lan, eta bueno, ba bueno, 6. ekin ja Iker Ripozik, ez nuen espero, igual honeaino aiatzea eta honekin behikarri guztua. Suerte puntu pixkatekin aurreatea nahitela ustet, eta gero ba sufritzen horri utzi joan naiz eta bueno, bintzate utzi diot eta guztua.
1: Hirugarren Mikel Larrañaga izan zen. Maiabiko arrilasotze proban, Mikel Opeitegi, Urra eta Leire Olea izan ziren garaiak, zarauztarrak 89 jasoaldi egin zituen eta gernikarrak 88. Segan, Euskal Selekzio Ofizialak Europako taldekako txapelketa jokatuko du gaur, Austriako Musdorf herrian 8 lagun daude bertan eta hiru taldetan banatuko dira. Txirrindularitzan, Portugalgo Volta, nolabaiteko normaltasunera itzuli zen atzo, etapa garaipena Alexis Gerin liderrak eskuratu zuen Señora da Grasan, eta sailkapen nagusian 7. da Jokin Murrialda, ialere guztiek zuten buruan nola ez, Fildei Tarlini gertatutako hauxe zioen Pablo Urtasun, Euskaltel Euskadiko zuzendariak.
13: Azkenean egun zaila denentzat, egun arraroa baita ere, zaila zen autobusetan eta irteran ba burua lasterketan ibiltzea oso zaila zen, baina bueno, saiatu gara, lasterketa nik uste dut polita eman dutela txirrindulariek eta bueno, nik uste dut omenaldi politena hori zela, gautak alten hobekien egin eta etapa normalen egin.

0: txirrindularitzan ere, Norvegian, Guillermo Tomás Silva irabazi zuen, mendate kategoria bereziko, maila bereziko mendate batean amaitutako etapan, berak aurten Ordizian irabazi du, Italiako giroan ere badu etapa garaipena, Astanako uruguaiarrak, atzo esan bezala, irabazi Norvegian. Eta Txekian, txirrindularitza munduari agur esateko, Andriu Augustek irabazi zuen. Eskubaloian, Bidasoak lurraldeak gara txapelketako finala jokatu, eta galdu zuen atzo, Angelun Nimes talde frantziarraren aurka, 30-25. Urrezko kopa, kasu honetan, zaldi lasterketan, eta ez aizkolaritzan, Espoir Avenir frantziarrak irabazi zuen atzo, esan bezala, urrezko kopa, Donostiako hipodromoan Lasarte. Gimnasia ritmikoan, Salma Solaun arabarra munduko txapelduna izan da, beste bost txaldekiderekin batera, eta horren bestez, 2028ko joko olimpikoetan izango da, bere bigarren joko olimpikoak izango dira. Europako igeriketa txapelketan Johannes Liebmann 19 urteko alemaniarrak ia 4 segundotan ondu du 1500 metro libretako munduko errekorra. Bere lehen urrezko domina da gainera nazioarteko txapelketa batean eta Leon Marchandek ere urrezko domina zintzilikatu zuen atzo 200 metro tximeletan. Osme Burutaran Donostiarra munduko unibertsitateko txapeldun bilakatu zeratzo bakarkako eskif modalitatean Kanadan. Atletismoko munduko txapelketan gaur azken eguna, 10:25 gutxietan, lau bider 100 mistoko finala, bertan izango da Andoni Calvano.
1: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
2: Errepide sare nagusira begiratuta, adi ordu honetan, N121 errepidean Zumbilla parean, itxita dago errepide hori bi norabideetan, kamioi batek zu hartu duelako, larrialdi zerbitzuak, foru polizia, zuhiltzaileak bertan dira, une honetan eta beraz gomendioa da errepide zarra hartzea. Gogoratu, N121A errepidea bi norabidetan itxita ordu honetan Zumbilla parean. Hori errepidei dagokienez, bereziki aintzat hartzekoa, eguraldiari dagokionez berriz, datozen orduetarako iragarpen Euskal Metetik, Jon Ander Arrillaga.
3: Bai, Paris urialdean giroa motela izango da, eta noizbehinka goizean euria apur bat egingo du. Arratsaldean baliteke hodeitza arintzea eta ziurrenik ateriko da, baina kostako zaio jasotzea. Hegoaldean ordea, arratsaldean ostarteak irekiko dira, naiz eta oraindik ezin den guztiz baztertu mendinguruetan zaparradaren bat botatzea. Gainerakoan, iparosagaiko haize suabea ibiliko da, eta termometroetan ez dugu gora berandirik espero, beroenak 26-28 gradu artekoak izango dira iparraldean, eta apur bat altuagoak hegoaldean.
1: Euskadi Irratia.
4: Egoera bat jarriko dizut. Etorri gara talaiara, eta begiratu dugu itxasora, eta olatu badaude, baina izeak erabat apurtuta, dana apartxuriak, olatu honen bat badakizu harrapatuko duzula, baina horretarako txarrasko pasabearko dituzu, korrontearen kontra igerian egin, uretara edo buelta eta etxera?
5: Surlari garaian, txapelketetan ibiltzen izan garaian, uretara, dudik gabe, ze txapelketan egoera, txapelketa askotan, horrelako egoretan jarrute genuen, bereziki neska izan da, ze beti egoera okerrenetan sartzen ziguen, orduan uretat, dudik gabe. Gaur egun, dik ustet, B plana.
4: Buelta eta bera, edo buelta eta gozaltzera?
5: Eta, bai, edo beste lekuren bat topatu, edo beste, bai, nik uste baietz, gaur egun bai.
6: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa, talaiatik.

0: paisaiatik.
1: Mire, anima zongi etorri.
2: Indeskar.
1: Eskarrik asko.
2: Zuei.
1: Zuri zer ematen dizu itxasoak?
2: Ne itxasoak oreka. Bereziki oreka, itxasoa beak. Ja, surfak guandik eta bastakiten beste gorpu zegoera bat emateit, baino itxasoak oreka, oreka asko. Bai.
1: Nola hasi zinezu surfeatzen? Nola dira Miriam Imazen hasierak?
2: Jo, ba, galera guztet sekula jakin oso ondo erantzuten egile esan. Nik nere anaiei jarraika, beti, daiek behaiek nitu nola oso, ez da ginetzako zian, erreferente. Eta, ba, behaiek surfeatu ite zuen, eta nik behaien atzetik. Behaiek futbolea, ni futbolea, behaiek surfea, ni surfea. Eta olaxia zinitzen adina ez dut jakingo esaten, baino hasieran ba, pixka txamperuakin, eta saltzen hola klasikoa ondartzen, eta pixkana, ba, ana izarrenan tabla bat probatuz, eta olaxia, natural, izan zen nahiko natural.
1: Isus eta Ibon, ez da?
2: Bai, bida.
1: Pixkat, bueno, ez dakit azerretu denitza, pixka gaizki behiratu menzizuten bodyboard bat erosi zen denean.
2: Bai, komunitxoko diruakin. Komunitxoko diruakin junginan osabak eman da gaina naiz batzen gara hartan. Baina, bueno, frantzialdea eman gitun, eta erosi nien 27.000 bestako bodyboard bat. Osea, pospozik aliatu nintzen etxean, ere bodyboardrakin, da bila gola behizun bat izan zen. Osea, zeitezu. Bodyboard bat erosten. Baina, bueno, izan zen anekdota bezala, bai, geho egila esan, bai, asko ibilintzen bodyguardarekin, eta, bueno, harrapatzen nuen dozerrekin.
1: Aipatu duzu, anai futbolera, ni futbolera, surfera, ez zein ezzuk elirik egotekoa, bai, futbola, surfa,
2: bai,
1: beti kirolzalea.
2: Bai, beti danik, etxetik ere aitare kirolzalea izan da beti, eta nik ustete, ba, kirolian topatzen nura bizkan ere lekua, eta eose gauza, egila esan, eta ondo ematez hitzaiten, eta, bueno, hor, pixkan ikustet horre ikusita sentitzen itzala, eta orduan, ba, venga.
1: Anaiak aipatuta, goizo aldu zen duten Ibon, tamales iztripu batean Ibon Imaz, gaur egun Sarozko txapelaketak bere izena darama, eta orain gutxi ikusi nuen, Instagramen edo, sare sozial batean ikusi nuen Barton Lynch, munduko txapeldun izan dako Australiara bizarra hundiarekin, esanez, itxasoa nola den beretzako botika, nola sendatzen duen berak itxasoa, eta baita hil zitzaionen adibidez, ba, bera surfeatzera joan zela, eta antxe askatu zuela barrua. Zuri balio izan zizun surfak horretarako? Ez dakit, anaia hil zenean?
2: Bai, du diga, bueno, ilia puntan jartzen eskitek jasan, ez? Itxasua, nik arai hartan itxasua eta surfa izan zan pixkat, a ber, bizitza salbatu edo, baino bai bideratu ninduna pixkat, ez? Buru belarri jarri nintzen surfian, baina bilen fugolian ere garai hartan, baino, bueno, surfan bidea aukeratu nun, berezik nik uste itxasuak ematezian oreka horregatik, ez? Eta zentzu ematezion pixkat, momentu hortan ere bizitza, ez? Garai hortan, etzan gaur egun bezala, ez? Laguntza dazkaula, edo 15 urtekin galtze zuen nahi bat, eta basegituan bideratze zuen, ni guain ere seme alabei, baseo segertatu ezkeo, bakigu pixkat zeatejo, ez? Garai hartan pixka laguntza jekurri josian, eta ez jakintasuna gehiago, eta aurre iritzileak, eta gozo jedanak, ez? Ordu nahi asko lagundu zian surfak, egile esan. Eta geoa konturatu nahi sortaz.
1: Jolazetik, pasazinen pixka bat, kirolera, esan ezagun surfean?
2: Bai, hori da, jolaz basan eretzako, geho bai egila da jendiak asko bultzatzen ziela txapelketetara, eta hola, ni hasi eran pixkatzen, ni itxasuan ondo naho, lasai naho, ez? Baina geho, ba, gauza batek beste da mateu, eta ba, txapelketa bat, aurreneko txapelketa inun, ondo juntzitzeiten, beste bat, punpun, da, ba, hor pasan itzan jak irola benetan, ba, pixkat zerillo hartzea, eta bueno, hola izan zan, bai, jolazetik kirola.
1: Anaiak aipatu dituzu, beste referenterik?
2: Zarauzko inguruko pixka surfe komunitateko jendia, eh?
1: Olen hola izaten zen?
2: Bai.
1: Lehen etzegoen urrutiko referenterik?
2: Bai, ala zian, ba, hori, ba, Pablo Azkue, Julen Elkaro, Mikel Troitiño, pixka tinguruan zeudenak, basian ere referente geoneska batzuk ere jardute zuen, Arantzazuk, eta Nereak, eta Marinak, Marimar, baina bereziki mutilan itun, mutilgiro batian ezila naiz, eta ezila, eta behaien ituna referente, baina etzian, bai, bereziki anaiak, eh? Betin eskan inguruko jek, ba, begibistan, baina bereziki anaiak.
1: Monika ipatut, lehen hola izaten zen, baina gizan zarautzen gaur egun ere, hori horrela da, alegia, referenteak, bertan daude, ondartzan daude zurekin batera uretan. Hori da, Zarautzen sekretuetako bat edo arrazoietako bat, hainbeste surflari on ateratzeko, belaunaldi bat joan eta bestea etorri eta hainbeste surflari on ateratzeko?
2: Izan daiteke, nik uste baiet, Zarautz da azkenian leku bat nun dago surf komunitate oso poli bat, oso lotu bat, daude ondartza bertan, ba, leku desberdinak, baino azkenian geho bauri, anaian omen ezitean txapelketan danak elkartzea, eta itea ambiente oso poli bat sortzea, eta geho da eroso, ez, Zarautzen.
1: Bertati berta
2: da, eta hor sortzea, ba, ez dakit, adin desberdinetako ba, kuadrillak edo esango genuke, baino, bueno, irekiak, baino kanpotik jendiare tortzea, jun etorri udako bisitariak ebai, eta nik uste torrek asko laguntzeula du digabe. Bai.
1: Nigo gogan daukat, irratian hasi ginenean surf emaitzak eta ematen, beti ziren emakumezkoetan eta hegoaldekoak, beti ziren Estitxu Estremo eta Miriam Imaz. Hala zen, ez? Estitxu eta zu eta Estitxu, eta biokorra abiatu zineten, nik izango nuke, zabaldu gabe zegoen bide batean, ez da?
2: Bai, egia da, Estitxu ni baino pixka lentsioia hasi ja zeon, txapelketa, Europako txapelketetara eta hola, bea, hasita zeon, ezautu ginean, oso ondo konektatu genuen, eta geho, pixka diru laguntzak eta etorri zianean, gindua zen enpak. Baina bai, garai oso poli bat bizi izan genuen, egila da guretzat lujo basala, ez? Bagen egin oso ondo nun geunden, zein ginean momentu hortan, eta neska euskaldunak izan da, olako kirol urri batian, ez? Euki genitun gure aukerak, eta baita ondoren guai bai gustarazteko pixkat, zeola bide bat iteko, ez? Eta, bueno, gure aleginak ingenitun. Egila da, pixka simbolikoa zala dana, ez? Hasi berri zan, eta zandana oso polita, dago pixkatu alatu hortan, aprobetsatzen saiatu ginean alizan genuen dana, konstiente izan da, etzala mutilekin konparatu etxekala zer ikusik, baina, esate genuen,

0: Zaria, ezta?
1: Ez dakit.
0: Egin beharrekoa.
1: Egin, bai, oida, egin beharreko zerbait, ez? Niken eskan, oza, niken hon ikusten nere burua munduko txapeldun bezala, eta hola, ez, gehiago zan, kanpoko jendian espektatiba zean gehiago, neria baino. Uh-huh. Orduan, bueno, bani kompetitzen nun, baina horrek amatezian leku pila bat ezautzea, jende ezberdina ezautzea, eta pixkat ba, hor, ba, pixkat, engantzatu ite zure bai, ez? Pixkat ezagun izaten astezea eta uste zu zeoz ez zehala eta, bueno, ba, uste jozu pixkat horrei eta geoa bai konturatu nahi zela eman ditela esperientzia asko eta erraminta asko eta rekursu asko bizitzarako ere bai, ez?
0: Nola gauratzen duzu garaiura bidai aldetik dena zueken beharko zenuten, antolatu bidaia bai, dena.
1: Gaina kontratuak eta izatezian urte batetik bestea, orduan ezin genuen ere ezer proiektatu gola, ezer fantasia gehiagi ez genuen buruan. Orduan, ba, geneukan diruan arabera, antolatze ginen, ikusten genitun zeintzian txapelketa, ba, ondoen edo zetozkigunak, eta horren arabera, alba genuen elkarrekin juen ez ditu dabe jo jute ginen, da bestela, bueno, bakoitza bere bidetik. Kompetitu, osea, bidaiatu izan dute bai, ba, odeiekin, eta hoekin ez, Ego Afrika, ez ditu gara, ba, ez ditzaion ondetortzen, ez ditu beste batzuk inditu nik ez ditutenakin, baina, bueno, Australin eta leku ezberdinetan egon elkarrekin, eta oso ondo pasatzen genuen. Gila, oso ondo pasatzen genuen. Ginean, ez dakit, ba, osea, orduk pila sartzen genitu nuretan, etzian gaur egungo entrenamendu antolatu horiek, eta ezer, ez? Gutzako zan, surfa.
0: Uretan
1: ordu pasa? Uretan ordu pila pasa, eta urtatik kanpo parre pila egin, eta... Algenuna, genekin akinda geneukan akin, ba, algenuna, baino oso oroitzapen politak gara jortakoak, egite esan.
0: Nik gogoan daukat, pixkat, ez dakit, nola esan, likrak ez dutu egiten zintuela, ez da, lehen esan duzu pixkat. Zuk nahiago zenuen, free surf, alba da bidaiatu, olatuak hartu, egin behar dena, ba, bideo bat egin behar bada, ez dakit, zerbait egin behar bada horrekin egin, baina zuk nahiago zenuen beste bide hori.
1: Bai, ez ditu adibidez asko ze, ez dakit, kompetitibagoa edo zen, ez? Eta da, baino nahi bai, netzako likra jantzen unian pixu bat bezala esan, askotan iritsa zitzaiten surfian hain itzala manga batian aingura jarrita izango banu bezala, ez? Eta izate esan, bat nire txandatik atea eta libreki surfea junda esan, bale.
0: Hola bai.
1: Ez, hola bai, ez? Bai, epaitua sentitze hori eta enun oso ondo kudeatzen. Eta, baina bueno, ba hola esan, ez? Azkenian norbean izakerakine bai joa eta junitzen pixkana ikasten hori ere, eta harin osan likra, baina enitzen sekula... nahi bezain lasai joten txandetan.
0: Bai. Gero egintzen nuen pixka bat beste hori, ez? Zaiatu zinen bide bat egiten bideiekin.
1: Bai, aukera eman ziaten, eta... hori da. Bai, aukera eman ziaten txapelketen mundua utzita geho, ze inun beti izan nahi zola oso polarizatu bezala, ez? Edo txuri edo beltze, hori da. Orduan, komentatu nun ja enula txapelketan jarraitu nahi, eta... hau ja banitu, 26, 27 bat urte, hola, eta orduan aukera eman ziaten, ba, pixkat erreportaiak iteko, eta hola, pixkat lusatu alizan un horren, ba, patrozinatzailekin eta hola, eta baina, bueno, bai, hor, lasaiago, hor, beto, bidai poli batzuk ere ingen ditu.
0: Gogoratzen duzu, bakarre matola bereziki?
1: Bidai oso poli bat egin un Mentawa irletara, Sumatrara, oso berezia izan zan, zei zugarrizko itxasaldiak eta hori genitun da horren... Bai, oza, nere bizitzako, lendabiziko, esan genuen nuke, benetasko tubo onenak initun, ez? Orduan bai hori gelditu zela, geoa errepikatu nitun, baina izan zan hola, bai, oso berezila izan zan. Espero enun bidai bat izan zan, pumnatera zan, internazionalki jendia etorri zan berta, argazkilariak eta dana, eta... Bai, izan zian egun oso intensoak eta horre pixka mugaekin jolasten. Baina bai, polita izan zan berezia.
2: Mentawai uarteek artxipelago txiki bat osatzen dute Indonesian, Indiako ozeanoan. Olatu bikainak daude bertan. Itxasontziz, surflariak olatuetara eramaten dituzten hainbat enpresa dago bertan.
0: Lehen esan duzu, gurea gauza bazen, mutilena beste bazen.
1: Bai.
0: Garai hartan ere pentsatzen dut gizarte aldetik ere, gaur egun alegia erresagoa da, neska bat entzatezatea surflari profesionala izan nahi dut. Garai hartan, zuk hori izan zenuen, Eta zer?
1: Nik igual...
0: Oitzen nuen esan eregin.
1: Osea, saiatzen itzan, karo, garai hartan dirulaguntzaz aparte jarri zizkibuene bai psikologoak eta hola, ez? Eta ordu nahiek, baite zizuen, idaztia, zen, zen, zen, elburuak zeintzu zian, eta hori dana, ez? Ordu nik idazten itun, baino, etzian, osea, oso burutik atatzen zian, enitun,

0: iruditzen zitzaiten dana, osea, zitzaiten oso erreala iruditzen, ez? Ez dut uste sekula sinistara azte iritsin itzanik.
1: Surfeko markantzat, ez dut izango denentzat, baina askorentzat behintza bai, emakume surflaria, ez da izan emaitza, ez da izan kirol errendimendua izan da, bikinitan agertuko den norbait, Mirien. Orain nola bizitzen da?
0: Egia da, ni nere kasuan enula hainbeste olabizi, baino bain ere inguruan zeuden beste estatu mailako kirolari batzuk, surflari batzuk, zuzen ola izan zan, Markek daien kurrikuluma eskatu aurretik eskatze zieten argazki bat. Eta horren arabera, ba, esponsorra zeukaten edo ez, esan oso erreala. Nik enun hori olabizi, nien aiz izan sekulare, beti, igual kointzigituzun, ba, nere esponsorrak zuen taldian, zeudela oso markatuta zeintzan akziokoa, eta zeintzan argazkitako, kanpokoa esango genuke da, nik nola akziokoa neon. Ba, bueno, alde hortatik oso konstienten itzan hori ola zala. Baina nik enun ola bizi izan.
1: Hori aldatu da? Edo sare sozialekin areagotu eginda?
0: Areagotu indadu, digabe. Bai, bai. Gaur egun sare sozialekin surflari neska dexente daude emaitzik euki gabe, ba, osea, Nadia, Janire, Anete, hauek, beste egiten, inberduen lan guzti hori, ez da kaser ikusik beste saretan dabiltzen batzukin, Lana dalare bai, baino, ez dakit, ba, ez dakit, ondo erantzun dezake da nau, inor faltatu gabe ez, ez dakit, sariena gai meloi handi bada. Eta gaur egun oso presente dago, eta surflari neska dexentek bide hori hartu du, Eta hartu ez dutenak, ba, hor dabiltza buru belarri, ez, ba, behaien bizitza kirolari bezala duinki aurre ateatzeko.
1: Eta horri nola egiten zaio aurre?
0: Nik ez dakit gaitasuna dakaten hortako, nik uste dala zerbait oso ondilean, osea, nahi gainditu iteiten zerbait da.
1: Beraz, norberak pertsonalki aukeratu egin behar du. Edo sartzen ez hemen, edo hemen ez naiz sartzen, baina zuk esan bezala, bueno, ba, oztopo gehiago ditut.
0: Hore da, orduan hor ja baloriak eta, ez dakit. Karo, gehor norberak dazkan espektatibak, noaino nahi duen iritsi ze modutan, eta ze nahi duen lortu, eta gehor gauzasko sartzea, ez bakoitza dazkan beharrak, eta karo oso zaila da, ze sartzen baseare noaino sartu, nola jarri limitia, ez? Irutzeza, nik ikutuko esteten zehar bat ezazpare.
1: Baina, hipotoloa.
0: Ez dakit nita siatzen aizen.
1: Bueno, gauza batzuk aldatu dira oberako, alegia hobetu dira, gauza batzuk, esaterako, eta beti horri begiratzen zaio, diruzariak txapelketa askotan parekatu egin dira, eta, bueno, basari bera dago, ez da, gizonezko mailan eta emakumezko mailan. Eta aldatu da beste gauza bat, niri bereziki, nik pairatu gabe, zuek pairatuta, beti oso iraingarria iruditu izan zaidan, eta lehen zuk esan duzu zerbait, eta da, olatu honak mutilak guretara. Olatu txarrak, neska guretera. Niri kasik diruarena baino iraingarriago iruditzen zait hori.
0: Bai, bai, hori olaxe esan leheno. Olaxe esan, geoa pixkat kejatzen da kejakata hasi ginean, eta zizian pixkat gauzak aldatzen. Baino bai, gaur egun eskerrak. Bai, eske presilloa zehon, ja aldatu berra zehon. Osea, gaur egun ja estetuzte. Karo, hain garrantzitsua da ze itxura ematezun, ez, ba, gauza bat, ez dakit zein dan arrazoi zehatza, ez dakit benetan dan
1: izan. Itxura ematea da.
0: Ez dakit, baino, inberreko zeo zertzan.
1: Bai.
0: Orduan, ez, itxura emate izan daiteke, ez, gaur egun horrek pixu handia daka. Eta, baino, bai, aldatu da. Eta eskerrak arrazoi bateatik obesteatik, baino, aldatu da. Eta horri eutxi mertzaio dut digabe.
1: Minean, irudipena dukazu profesionalizate horretan bide bat ireki izanarena, o sea, atzetik etorri diren hoientzat, bueno, ba, ataka batzuk ireki ditugu.
0: Sinistu nahi dut baietz. Osea, gu bagen euken pixkat, ez ditu dabe jokasko itzaite genuen hortaz, ez? Ikuste genuen, ba, belaunale, osea, gure urrengokoak etzeudela. Eta zeudenak, zeudela urte askota, ez? Baina, bueno, baina hori nadia joreziki haitu izan dio, nere izan haipatu izan dula, eta esateta, bale. Osea, ingenun hor, zehose bai, ez? Zehose, ikusiak izan ginen, eta gure, nere euskarri handi bat basan hori, garai hartan, bai? Esaten, bueno, ba, behintzat, ze, esate zuten oso abstraktu itezitzaiten pentsatzean inere burua munduko zurlarionetako enartian edotia, ez? Baina bai eusten nilola asko horri, ez? Bueno, haber urrenguentzako eta horrek bai ematezia laula jarraitzeko ere bai beste hori euskarri bat, ez? Motibazio bat edo zerbait erreala bezala, ez?
1: Gero, asko etorri dira atzetik, denak ez ditut aipatuko, baina, bueno, ez dakit, Leti Canales, Garazi Sánchez, Ariane Ochoa, eta gaur egun, bueno, ba, Nadia aipatu duzu, Janire eta Anete ere aipatu dituzu. Uf, nola dagoen, ez da?
0: Surfa,
1: nesketan, zen mailatan daukagun, ez da?
0: Bai, bai, bai, egila da, ba, justu Ariane Garazi eta Letik oso bide polita induela. Aidea lusatzen alduen dana, eta dian ikustete referente oso onak. Nadia zesan, ez, herrikoa eta txiki-txikitatik esautzet. Eta da, humiltasuna, apaltasuna eta lana, ez? Da, bea definitzeituen itzak, Anete eta Janire Zumaiarra dia, baina egila esan zautzan hainbeste, hainbeste ondia, ba, diala pixkate bai, ez? Gure komunitatekoak, eta guain badatoze bai gazteagoak, ez? Naia eta Kora Calderon ere datozela ba, oso indartxu eta oso gotxu, eta nik uste, ba, proiektzio oso politakin. Eta badaude beste hainbat, ba, guantxe igual, ez tazkatena oso presente, baina, bueno, badao bultzada bat, eta, a ber, eutzin bertza jo.
1: Aipatu ditut, eta ditugu, hegoaldekoak. Ze hor bai egon dela aldea. Akaso orain gutxiago, baina zuen garaian gehiago, ez dakit, Emmanuel Jolie, Polina Ado, gaur egun Sara Leizeaga dago, Ainhoa, Aizpa ere bai, hor muga bat egon da. Hor bai egon dela muga. Surfean, ego eta Ipar Euskal Herrian, Frantzia joan delako ez dakitzen bat urte aurretik,
0: bai,
1: hor muga desientea gonda.
0: Bai, bo, garai hartan gaina, hortaz, bai, basaudene bai, Kler, Karabatxos, eta beste hainbat, bui oso, bai, ba hori, eramate ziguen, ba hori, urte pila bat gure aurretik. Baina bai, ondala horre, bai, zuk esan dezun bezala muga bat, eta aldaketa poli bat, eta bai, egualdian indarra mandi jau, eta bueno, horrela jarraitzi espero deu. Egila da, guain ikustea iparraldian, ba hori esan dituzunak, ez? Leizeaga Aizpak eta ez dakit, ez diet gehiegi jarraitzen, baina pixkat hor gelditu da asuntua, ez? Emate guain egualdetik datorrela bultzada hori, eta pixkat aldatu dala bai. Baina, bueno, pixkat, alde horretatik pixkat nere ignorantzitik, ez? Iparraldean, bai, Leizeaga Aizpak eta pixkat ikusten ditu konpetitzen daula, baina gutxi gehiago.
1: Zuk surfa jarraitu baino gehiago, egin egiten duzu, zan nahi dute, hola izan da, zure ibilbidea, ez da?
0: Bai, jarraitu gehoa, ja pixka txapelketetan da sinitzanian, eta hola, bai, asinitza da, gehiago jarraitzen, eta gaur egun ere jarraitzet, ba, ni txapelketetan ibiltzen itzanian, baino, osea, garai hartan baino gehixio, ez, hasiera haietan nik surfeiten un gustoko nulako, eta hori ematezialako zerbait berezila, baino, enun, ez, nekanola inor ez dakit idolatratzen edo zer, ez? Eta gaur egun zehose gehiago jarraitzaitut, bai, berezikin eskak, eta gustatzen zaite gehiago zan beti nao baitzen aberre noiz dakan txapelketan bat, o beste, eta bai.
1: Txapelketa gaipatu ditugu. Nola ikusten duzu emakumen presentzia uretan, txapelketa dekanpo egunerokoan?
0: Asko onditu da. Bai, ikaragarria onditu da, egila da igual komentatu berdetela asko dalare bai emakumea surflari proiektua, esker, nik uste bereziki eldutan, ez?
2: Emakumea surflari 2014an sortu zen. Irabazi asmori gabeko proiektua da eta genero ikuspegiaren arabera, jendartean eraginagatik surfa praktikatzeko oztopo gehiago izan dituen sektoreari zuzenduta dago. Hau da, emakume, trans eta intersexualei. Ikastaroak, topaketak, bidaiak eta abar antolatzen dituzte.
0: Nik uste gaztetan badaola guandikan lan aiteko, baina emakume presentzia ikaragarria da. Gaur egun ureta sartzea, pikoa jutezea, eta gertatu txantzai, neska gehiago mutila baino. Gutxitan, eta guandikan, ez, guandikan harritu ite gaitu, horrek nahi du esan guandikan lana badaola aiteko, baina bai asko aldatu dala, eta presentzia nabariki handitu dala. bai.
1: Emakumea surflari epatu zuri 2014an sortu zen, zuberanduago sartu zinen hor, bueno, ibili zara, monitore, eta, bueno, talde horretan sartuta, behartzen horrelako zerbait.
0: Bai, nik uste proiektu oso lagungarria izan dela pixka temakumian alduntze edo, gehiagiretzai gustatzen itza, baino, ni hasi nitzan, bai, 2014an hasi zen proiektua, ni horra matezunian egon buru belarri sartuta, eta, ba, gutxi gora bera, 2018an hola deitu ziaten, haber parte hartu nahi nun, bertzuela hola monitoran bat pixkat, zehose gehi osekina, ba, errendimenduko klasiak emateko, eta hola xeasen itzan, apal-apal taldetxo txiki batekin, eta ba, bideos grabatzen nien, eta pixkat zuzenketak eta hola ite genitun, eta ba, hola xe geotaten boge joanekan libre, eta junitzen talde gehiago hartzen, eta sinitzen baten ibeliketzekan taldi hartzen. Eta hor, benetan hor, engantzatu nindun ikustet. Ze hor ikusten hon, ba, etortze zian zerotik, hor nahi pila bat erakutsi zian, ze ba, karo, errendimenduan eretzako erresa zan, ze ba, zian, ba, zerbait, base bat basekaten neskak, uh-huh. eta hie irakustia erresite zitzaiten. Baina zerotik hartu nitunak, eta bakoitza zetorrela bere motxilakin, bere beldurrekin, bere arazoekin daula, ez? Ba, hor hartu eman hortan, asko ikasi nun, eta azkenian emakumea surlari da, aitzaki bat, ez? Emakumeak ba, elkarrekin beste ekintza bat iteko, nun gaina itxasuan ba, sentitzaiala oso zaurgarri, ez? Danontzat da leku bat oso arrotza esango genuke, ez? Mm-hmm. Aldaketa asko da eskala, orduan elkar batak bestiai lagundu eta zaindua sentitu, eta pixkat nik behintzat nire amatasunak gainare bai emantzian esperientzia hortatik, ba, nire taldiak eta sortu zian pixkat olako ba, ez dakit, leku eroso edo leku babes leku esela, ez? Eta nik saiatzen itzan, ba, hori, nire ikasle danai ematen, ba, alnitun erraminta danak, behaiek autonomia baldortzeko uretan, eta geho autonomia horrek emate zionare bai, ba, geho uretatik kanpo ere erabilializateko, ez. Orduan pixkat surfasan aitzaki, nik ustet nire kasuan behintzat, ba hori, alduntze bide hortan edo laguntzeko, ez.
1: Amatasun, epatu duzu, bi aldiz, ama ere bazara.
0: Bai.
1: Ez egit, itxasoa, surfa, natura, zer maten die umei, aurrei, surfak?
0: Nik uste behaiek konstiente izan gabe, ba, nahi bere garaian ematezin bezala oreka bat emateiola itxasua behak, ez? Eta surfa, ba, kirola izan da, ba, beti mugimendu hori, ez? Pertsona bezala berdeu mugimendua, baserriak eta baserri loko lana bukatu zaizkigu, ez? Eta orduan asmatu genuen kirola. Eta, ba, kirola inalizatia itxasuan nik uste dela lujo bat, eta umientzako oso beharrezkoa. Gaur egun bereziki, ez, emateieten lasaitasun eta horrek aurregatik.
1: Ez gara Australia, ez gara eskolako jolaz orduan tablarekin uretara joaten, baina uste duzu eskolan eta denean gehiago txertatu beharko litzatekeela umeengan surfa?
0: Ba, ber, oso polita izango litzake, ez, eta sustatu beharko litzake, baina egila da bizigia laleku bat, tian ez dala, zuk esan desbezala ez gaude, udan urte guztian, eta surfa, gorra da, neguan hemen surfa oso gorra da, eta berdezu material oso ona euki, eta aida, lanketa bat iten, eta bai udaberri aldea, bai udazken aldea aprobetsatzea, eta eskoletatik eta juteiare bai, ba, ez, taldetan surfea, eta hola, aldana, nik uste dut sustatzen jarraitu, eta geho hortik ba, baten batek benetan lotura da binkulo bat iten badu, ba, jarraitu dezala, baino nik uste bizigian lekuan bizita ez da kirol erresa, batez ere gaina gaur egun ez gaudelako oso ohituta sufritzea, ez? Eta surfa gor xamarra da neguan.
1: Zuretzat orain uretara sartzen zarenean, olatuak bakarri dira garrantzitsu, edo ingurunea beste gauza batzuk ere bai?
0: Nahi, dudik gabe. Osa, garai batian bai sartzen itzala oso fokus eta olatuak eta hola, baina gaur egun ureta sartzia bakarri gila iruditzen zain lujo bat, eta bertan konpainia honian baldin manao, eta hola, olatuak, ba, hartzen bat, olatun bat, eta gusto surfeatzen bat, ba, betire piztutzei pixkat lehenoko Mirian hori ez, baino bai asko baloratzetela sartu alizatia eta uretan eon alizatia ez. Egotia bakarrik, ikusten, begira, lasai. Bai.
1: Azkena, Miri, zeuk erantzun, kaletu ez dizudan zerbait, esan nahi duzun zerbait?
0: Ba, ez bereziki, neskarrak eman, nitaz goratzeatik, eta horrelako espazioa sortzeatik, eta eta hoxe, ba, surfa bola, simpleki oso marabila badala, eta bueno, animatu jendia, yes? Probatzea itxasuan, ba, beste esperientzi batzuk izatea.
1: Animo, ba. Eskerrik asko, Mirian.
0: Mila eskerzu, hai. Euskadi Erratia. Goizeko 9ak egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian.

0: Ceutara begira izango gara gaur besteak beste, bertara joango da Mónica García, Espainiako osasun ministroa, migrazio krisiaren ondorengo osasun egoeraren bilakaera ezagutu nahi du. Bertatik bertara Inara Sasabeite, egunon.
1: Egunon, Maroko eta Espainiaren artean muga gurutzatu aurretik Rabatek ehunka gaztea atxilotu eta bihar Amunean iritsiko da osasun ministroa Ceutara, han Espainiako gobernuak hirian duen ordezkariarekin eta Ceutako presidente Juan Jesús Vivasekin elkartuko da besteak beste eta hiriko osasun etxeak eta ospitala bisitatuko ditu. Uztailaren amaieran dozenaka milaka migratzaile inguruk muga zeharkatu ondoren 8.000 eta 10.000 migrante inguru leudeke oraindik Ceutan eta gobernuz kanpoko erakundeek hauen osasun egoeraz ohartarazi dute. Espainiako gobernuak esan du krisi humanitarioa dela, ez osasun krisia. Eguardian egingo du agerraldia Mónica García osasun ministroa.
0: Arabako Lanteno kontzejuan piztuta jarraitzen duen sutiare begirare egongo gara, suhiltzaileek perimetratuta eta egonkortuta dute dagoeneko sute hori.
1: Ostegunean piztutako baso suteak 100 hektarea erre ditu dagoeneko eta lanean jarraitzen dute oraindik suhiltzaileek eremua egonkortuta mantentzeko eta sua behin betiko itzaltzeko. Jaketara eman dute giza jarduera batek eragin zuela sua, oraindik ikertzen ari direna nahita edo nahi gabe piztua izan zen.
0: Landetako suteak bestalde kezka eragiten du oraindik ordu honetan.
1: 1700 hektarea erre dira dagoeneko sugarrengatik, gauean zehar ez da suspertze esanguratsurik izan, baldintza klimatologikoak nahiko onak izan direlako. Ostegunean piztu zen zute hau ere, Mont de Marsanetik 30 kilometrora dagoen Luglon udalerrian, 550 suhiltzaile ari dira suhiltzaltzeko lanetan, 700 lagun inguru evakuatu dituzte prebentzioz, baina ez da espero gisa honetako beste erabakirik hartu beharko denik.
0: Bestelakoan, Joni Insausti Donostiako alkateak gaur egingo du bart bukatu den Donostiako aste nagusiaren balorazioa.
1: Neomak taldeak lagundutako su artifizialen ikuskizunarekin, Union Artesanaren agurrasteari doinuekin, eta han eta hemen izandako kontzertuekin bukatu da urtengo aste nagusia, 8 egunez egitarau ofizialaz eta piraten egitarauaz disfrutatu dute milaka eta milaka donostiarrek eta gerturatu direnek. Eta hiriaren zatain esanguratsuak diren su artifizialen nazioarteko 71. lehiaketako urrezko maskorra Piroteknia Valencianak eskuratu du 4. jarraian. Gaur balorazio ofiziala egingo du Joni Sausti alkateak goizeko 11.
0: Hori ofizialki, ba, Joni Sausti alkateak egingo duen balorazioa parte zaharrean berriz irrikitaldia ospatuko dute Piratek antolatuta, ba, kale jira umoretsu eta erabate ironikoa. Nazioartean, bien bitartean, Errusiako Rostov eskualdean Ukrainak dronez egindako erasoa ere izan da.
1: Bai, momentu ziru lagun hilditu erasonek, bertako gobernadoreak jakinarazi du, Kamensk, Staraya eta Bolchenski hirietan kalteak eragin dituztela droneek. Moskoko alkateak bestalde esan du, atzo arratsaldetik gaur goizeko 6:30 arte 600 drone iritsi direla Moskura eta beste 132 bota dituztela hiribururako bidean zioa zenean. Errusiako indarrek 21 bombardatu dute azken 24 orduetan Ukrainako iparraldea eta eraso hauen erantzuna izan da Kieven.
0: Errepide sare nagusira begiratuta, ze berri ordu honetan ainara?
1: Ba, kontuz, ordu honetan Zumbilla parean N121A errepidea itxita dago bi noranzkoetan kamioi batek sua hartu ondoren.
0: Hori bereziki aintzat hartzekoa ordu honetan, beraz, seguraldiari dagokionez berriz, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jon Ander Arrillaga.
2: Bai, Paris urialdean giroa motela izango da eta noizbehinka goizean euria apur bat egingo du. Arratsaldean baliteke hodeitza arintzea eta ziurrenik aterengo da, baina kostako zaio jasotzea. Hegoaldean ordea arratsaldean ostarteak irekiko dira, naiz eta oraindik ezin den guztiz baztertu mendinguruetan zaparradaren bat botatzea. Gainerakoan iparosagaiko haize suabea ibiliko da eta termometroetan ez dugu gora berandirik espero, beroenak 26-28 gradu artekoak izango dira iparraldean eta apur bat altuagoak hegoaldean.
0: Onaino beraz, gaur goizean kontatzeko genizuna, ordu bete barru goizeko 10 tan izango duzue urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
3: Goiz Kronika.

0: Euskadi Irratian Osasun Etxea.
1: Egun ondenoi, 10 arte bai zabalik gaur ere Osasun Etxea abuztu beteko igande izanagatik. Osasunak ez baitu ulertzen opor kontuez. Horrexegatik erabaki dugu udan ere ateak zabalduta jarraitzea eta saio batzuz baldin bada ere buru osasunari erreparatzea.

0: eskertzen dugu bai, eta asko eskertu ere zuek horri izatea, guzti izanagatik, uda izanagatik, osasun kontuak interesekoak izatea. Eta gure psikologoarekin egindako saioa ere estimatzea ze alaxe adierazi diguzu aurreko saiotik, eta hori benetan eskertzen dugu.
1: Como siempre hacíamos los dos.
0: Edurne Maiz Aldalurre dauka horren meritua, eh? Egon noen, Edurne. Ze gustora egoten den bat konpainan dagoenean, ez? Batez ere irratian. Bueno, giza elikadura eta nutrizioan diplomatua, psikologian doktore, EHUko ikertzaile eta irakasle gaur egun, osasun etxen hartuko gaitu igandero abuztuan zehar, eta aurreko astean argi adiraziztigunez, Edurnek, zure lana izango da, Edurne, aholkuak ematea baino gehiago, nola esango nuke, baliabide batzuk mai gainean jartzea, instrumentuak zeintzuk izan litezken adierazta gero norberak horrekin ahalduen egiteko.
2: Hori da.
0: Bueno, eta gaur, gaitz psikologiko kronikoa duen entzule bat inguratu zaigu, eta ari baliabideren bat emateko asmoz, sartuko gaitu Edurnek gure bizitzako lorategian. Ikusiko duzu, ze lorategi topatuko dugun gaur hemen osasunetxan. Eta hor lagunduko digu bere izten bizitzako helburuak eta balioak. Eta bestalde daukagu kontsulta bat, naiz eta oporretan egon, ba ikasketekin zerikusia duena, nerabe baten ikasketekiko arazoak dauzkagu. Bueno, ikasketekin baino gehiago arazoa ditu ikasteko, lanerako, amaren beharra dauka. Amak idatzi digu eta saiatuko gara amasemen arteko ikasketa prozesu horri buruz argibideak ematen. Ah, eta idazteaz ari garelarik, apuntatu nahi baduzu, eh?
2: Gure emaila osasunetxea@eitb.eus.

0: Eta hau zuretzako da, Edurne. Egunon ekipo, bakarrik eskertu nahi dizue psikologari toki egin izana zuen saioan. Oso oso ondo datozkidalako psikologo on baten hitzak, gakoak, analisiak, metaforak, adibideak eta abar. Zuretzat. Nera bezarotik buru gaixotasun bat daukat. Antsietate orokortuaren nahasmendua. Nera bezarotik. Eta ni bezalako gaixo kronikoak terapia ordaintzeko ezin dugunontzat izugarrizko oparia da zuena bezalako saioa. Osakidetzak laguntzen gaitu, baina tamalez oso motz gelditzen da arlo horretan eta benetan espazio hauek izatea eta euskaraz eta seriotasunez izatea izugarrizko oparia da niretzat. Bueno, ulertzen dugu lagungarri izan daitekeela, segurazki psikologo batekin aurrez aurrego egongo balitz askoz ere etekin handiago aterako lioke saio horri, baina bueno, alduguna egingo dugu.
1: Bai, noski baietz.
0: Felizekin esaten dugun bezala irratiz. Medikuntza egiteak dauzkan zailtasunak kontutan izanik, bueno, alduguna egingo dugu. Nondik hasi nahi duzu, Edurne?
1: Bueno, ba, nik ere eskerrak eman, ez? Oso mezu politia bialdu du, eta, bueno, pare bat gauza aipatzen ditu, ez? Eta bata da, gaixotasun kroniko batekin bizitzea, ba, ez dela erresa. Eta bestea, ba, nola aipatzen duen, ba, terapia, laguntza psikologiko hori eskuragarri izatea, ba, beharrezkoa dela, ez? Beak Osakidetza aipatzen du, eta or, gauzatxo bat aipatu nahiko nuke, eta da, gaur egun Osakidetzak 13 osasun zentrotan, orain dela hilabete pare bat, maiatzean hasi dira osasun psikologo orokorrak lanean. Lehen mailako harretan, bai? Horrek zesan nahi du, ba, helburu bat dagola, nolabait, gizarteari, ba, sintomatologia harina duten pertsonak dira, ba, sintomatologia depresiboa, antxietatea, edo insomnioa bezalako arazo emozionalak hartatzeko sortu dan zerbitzu bat da, eta, ba, bentsi, uztaila bukaren, atera dute lehenengo, ba, balantzea.
0: Ambulategietan?
1: Bai, hori da, ambulategietan psikologoak daude, osasun psikologo orokorrak dira, eta talde terapian edo egiten dute, ba, eraginkortasuna erakitsi duen, ba, tratamendu bat, eta bilabetetan, baia, 300 pertsona hartatu omen dituzte, oso erabiltzaileak oso gustora omen daude, ba, ba, bueno, azkartasunagatik, eta batez ere, ba, jasotako ba, tresnengatik, eta honek zesan nahi du, ba, adibidez, gure entzuleak aipatu du gaixotasun kroniko badaukala, ez?
0: Mai.
1: Eta orduan, ba, zentro espezializatuak, ba, psikiatrak eta psikologo klinikoak, ba, era honetara, ba, lantzama gutxiagotuko dute. Eta horrek esperantza ez, edo itxaropena da, ba, gaixotasun kroniko hauek, ba, hilabetean behin, edo hiru lau astez behin, terapia jaso beharrean, ba, maiztasun gehiagorekin jaso alizatea.
0: Bale, bale. Eta hori, nork bideratzen zaitu horra?
1: Osasun, osea,
0: familia medikoak.
1: Hori da, familia medikoak erabakitzen du, bai, pilotua da. Proiektua, eh? Amairu zentrotan hasi dira.
0: Bai,
1: baina adibidez, Nafarroan osasun bidean ja pilotu eginda dago eta ja zentro guztietan dago. Eta ikusi da, ba, lantz karga asko jisten dela, eta orduan, ba, ematen den zerbitzua, zalantzi gabe, ba, obea dela. Eta nik uste oso berri hona dela. Bai, herritarrontzat, bai. Eta psikologontzat.
0: Bai, ze orain arte, zer, horrelako arazoren bazen eukanean, pribaturen batera, kontsulta pribaturen batera joan beharra zen eukan, edo psikiatraren gana bideratzen zaituzte baldin eta arazoa, bai, baldin bada larriagoa,
1: larriagoa, ezta, beha medikazio bat behar baldin bada, edo batzutan ere ia da, familia medikuak, ban, botikak ere maten dituztela, ez, ba, gauean loiteko arazoa baldin badituzte, ba,
0: bai.
1: Baina medikalizazioa jaisteko ere helburu bat da, bai, holako programa
0: terapia bat jartzea. Bai, berak ere esaten du, ezta, gaitz kronikoa izanik interesgarria dela sarri izate horrelako saioak. Ez zilean behin eta, ez?
1: Bai, hasieran
0: behin.
1: Hasieran edo kronikoa danen, ba, gian dauka aldi bat akutua da momentu hortan eta bai behar du. Astero edo 15 egunez behin.
0: Bale. Bueno, alde hori utzita, ez dakit baliabideren bat eman diezaiok egun gaitz kronikoak dituen gaitz psikologiko kronikoa duen entzuleari.
1: Bai, gaina gaurkorako pentsatu dut metafora batekin hastea, bai?
0: Abai.
1: Bai, eta izango litzateke lorategiaren metafora.
0: Lorategiaren metafora.
1: Bai.
0: Mailu Odriozulari eskatu diogu lorategiaren metafora ekartzeko.
2: Bazen behin bere lana oso gogoko zuen lorezain bat. Asko gozatzen zuen hiriko lorategiak zaintzen, eta gainera, zorte handia zuen bere etxean lorategi txiki bat zeukalako. Goizero, esnatu bezain laster, irrika handiz hurbiltzen zen bere lorategira. Loreak nola hasten ziren ikustera, ureztatzera, zaintzera, ongarri zornitzera eta abar. Hala ere, azken hilabeteetan, esnatu eta lorategira gerturatzen zen bakoitzean, azten ari ziren belar txarrak besterik ez zituen ikusten. Eta ikusten zituen aldiro, ezin izaten zuen jasan, beraz, behin eta berriz kentzen hasten zen. Horregaitik, azken hilabete hauetan, lorezainak egiten duen gauza nagusia eta bakarra, bere lorategiko belar txarrak kentzea izan da. Zuen ustez, nola egongo da bere lorategia? Eder eta kolore biziz, edota lehor-lehor, asko zaindu gabe?
0: Bueno, hau omen da, ez da Edurne, onarpen eta konpromiso terapian maiz erabiltzen duzuen metafora.
1: Bai, hori xe da.
0: Gure bizitzako lorategia.
1: Bai.
0: Eta gu gara lore zain hori, ez?
1: Hori da, hori da. Eta loreak?
0: Ba, gure harremanak, gure familia, gure lana, gure osasuna, gure zaletasunak,
1: bai,
0: gure ilusiok.
1: Eta belar txarra?
0: Eta belar txarra.
1: Ba, belar txarra da, ba, tristura hori, pentsamentu desatxegin hori, antxitatea, izan daiteke depresioa, izan daiteke kezka. Ba, gustatzen zaizkigun gauza horiek dira belar txarrak, ez? Eta ze gertatzen zaigu askotan lorezainari bezala hortxe murgiltzen gehala, ez? Belar txar horiek kentzen. Eta entzuleak esaten zunez, antxietatea, ba, askotan bizitza guztia pasatzen dugu, galdetuz nola kendu dezaket antxietatea. Eta gian galdera hori egin beharren, lagungarriago izan daiteke galdetzea, nola bizi naiteke, nola egin dezaken nire bizitza, antxietatea hemen izan da ere.
0: Aurreko zainoan beldurrarekin esan zen egon gauza bera.
1: Hori da.
0: Ez da dela beldurra izan nire bizitza oztopatuko duena. Bai. Hemen egongo da, baina segi dezadan aurrera.
1: Eta norbaitek ezagutzen aldo belar txarrik gabeko.
0: Baratzerik.
1: Ez baratzez loratekirik.
0: Ez loratekirik.
1: Hoi da gauza, ez? Orduan, ba hor, belar txarretan gaudenean, ari gazten beste zerbait. Eta da, loreak badaudela. Eta loreak ureztatzen ez baditugu, ba lore horiek ximeldu iten diala.
0: Alegia, gure bizitzan?
1: Gure bizitzan, dagoena dagoela ere, belar txar horrek batutan txikixoa izan daiteke, beste batzuan handiagoa, batzuan indarra hondekin etortzen da, ba, benetan guretzat garrantzitsua den hori. Balioan jartzea eta zer da, ba esan dugun gauza guzti horiek, ez da? Eta orduan nik erabakitzen dut egunero, momentuero, ba nire balioarekin, ez, lore horrek, ba, ureztatu edo ez. Bali mano belar txarrak entzen ezin dut ureztatu. Baina erabakitzen badet, bale, badakit hor dago belar txarra. Baina nik aukeratzen dut ureztatzea. Ez eta horregatik, baloratean, ez, badaude hainbeste, hainbat baliabide, ez, eta hori izan pixka bat helburua, ez, entzule honi baliabide batzuk ematea. Eta lehenengoan ikustet, dala lorategia behatzen ikastea. Eta lorategia ikusteko, behatzeko, ba, adibidez, mindfulnessa daukagu, meditazioa, zertarako da, ba, gelitu, ez, eta ikusi, zer dago nire barruan, nola nago orain, bai, nola dago nire lorategia, belar txarrak egon daitezke, ureztatu dut, edo ez dut ureztatu, niretzat garrantzitsua den hori, agian familian harmonia garrantzitsua niretzat, baino atzoko afarian, ba, asarretu nintzen, eta, ba, ez nuen harmonia hori mantendu, adibidez, ezta? Mm-hmm. Ordu, nola nago? Ordu hori izan daiteke baliabide bat, ba, praktikatu dezakeguna.
0: Gelditu, begiratu, nire barrura, nire ingurura, eta zer ikusten dut, ez?
1: Izendatu,
0: eta bat egin,
1: bai,
0: ez?
1: Eta hor dagoela, ikusi, aldatu gabe. Mindfulnessaren jarrera hori da, da, hor dago, baino ez dut aldatu nahi. Dagoena dago. Bai? Zati bestela berriro belar txar bat kentzen astea izango litzeke. Kontzientzia hartzea azkenean, ez? Nola nagoen eta zeari naiz egiten ere bizitzan, ez?
0: Hala ere, Edurne, ez da batzutan gertatzen adibidez eta ez dakit balore txarren artean jartzen balin badugu, ba, triste nago, tristura handi horrek ez dit uzten ikusten beste lorerik.
1: Hortze gertatzen zego itxatxi egiten gea. Ba, bai, adibidez, pentsamentuei, askotan itxeten dugu emozioz, baina emozioiek normalan pentsamentu batzuk indatoz. Baina antxitatea sentitzen dut, baina nire burura datorkitere kezka, izu, beti olango naiz, edo antxitate gehiago sortuko zait, edo gaina ja, nire bihotza ere hasten da, orduan,
0: azkar,
1: orduan, itxatxi egiten naiz, eta orduan, beste adibidez tresna bat izan daiteke, ba, jakitea belar txarra eta lorategia ez dela gauza bera. Ezatik askotan, hor itxatxitan agonen ez beste zer ikusten. Eta zer egin dezakegu? Ba, distantzia hartu. Atzera pauso bat eman, eta adibidez, nire buruak esatiten, enaiz gai, hoi iteko ez. Bueno, ba, ez naizela gai izatko pentsamentu hori daukat. Eta nire buruak esaten dit, ez naizela gai izango. Ez da berdina. Batean pentsamentua daukat, eta bestean ni naiz, gai ez naizen hori, ez da? Orduan, distantzia hartzea, ez? Horrek ere, ematen dugu baliabide bat, esateko, bueno, hemen daukat pentsamentua, baina ez da ez zergatan egia izan behar. Hori da, beste gauza, ba, sinistu iten ditugu pentsamentua.
0: Ja.
1: Eta ez dute zertan egia izan behar.
0: Eta nola zaindu lore horiek?
1: Nola zaindu lore horiek?
0: Bara, ipatu dituzu batzuk, ez? Ba, familia, laguna, osasuna... Ez dakit, gure lana ere batzuentzat lorea da, edo ez dakit, naturarekin harremana gauza asko izan daitezke, ez?
1: Hemen askotan gertatzen zaiguna da, pentsatzen dula, bueno, horren ale, belar txarrak endoko ditut, ez? Eta gero hasiko naiz lorea ureztatzen, ez? Horrek zesan nahi du, ba, horrena, antxetate guztia jetxiko dut, antxetateri gabena gonen, ba, orduan hasiko naiz, lagunekin irteten, nire bizitzaz gozatzen edo tristura ogute zaitenen, hasiko naiz bizitzen, ez? Eta justu alderantzizko esaten nahi hemen, ez? Esaten nahi gana da, bale, belar txar horri horregon daiteke, baino nik aukeratzen dut, ezta? Nik aukeratzen dut, eta hortarako nola dakit zein da nere balioa? Ba, galdetu aldet nere buruari, zer da niretzat garrantzitsua? Ez? Zer da niretzat? Ez zain beste, zer egin nahi dut hemen, eta nola egon nahi dut bizitzen? Ze aztar nautzi nahi dut hemen?
0: Oso galdera potoloa.
1: Oso galdera potoloak dira, baino egin beharrekoak ere bai, ez da?
0: Bai.
1: Ez da berdina adibidez, aipatu duzu lana, ez? Ba, helburu bat izan daiteke, ba, lanez aldatzea eta lan hobe bat izatea, baino nere balioa balin bada adibidez, langile edo profesional konprometitu bat izatea, bueno, lanez aldatu...
0: Tokian, zergatik ez hori.
1: Hori da, burutu, nagoen ez? Tokian, ez? Hori da, norabide bat, balioak ematen ditu norabide bat, ez da? Helburuak ematen ez duen, helburuak ematen du, ba, motivazio bat momentuan mugitzeko, baino. Balioak ematen digun nolakoa izan nahi dut. Bai, edo bizitzak, ez?
0: Hori da, edo bizitzan berdin.
1: Batzutan, ez? Gertatzen da, eta entzuten ditugu pertsonak, ez? Ez, ba lortu dut, karrera bat, ikasketak, lana, famili bat, etxe bat, bigarren etxea, eta utxik sentitzen, naiz? Helburuak bete ditut, baino, nire bizitzan ez sentitzen baliozko zerbait egin detenik, ez? Eta momentu krisioiek oso garrantzitsuak dira, hau begiratzeko. Ze balio.
0: Oso materialista gara, Edurne.
1: Bai, baina gero konturatzen bali mazea hemendik goazenean eta askotan irakurtzen badituzu edo pertsonak, ez? Ba, minbizia izan dute eta badoaz hemendik inorkezu esaten, ai, lan geixoen izan bano,
0: yeah.
1: Denak esaten dute, denbora geixo pasa izan bano etxean, nire zen malabekin hoi izaten deu pena. Horrek esan nahi du, ez? Hor dago laguretzat balioa, baina lehen txago kontuatzea izango litzateke egokigoa, ez? Thank you.

0: lorategi perfecto oso zaila da, eh?
1: Ez dago lorategi perfektorik.
0: Ez dago lorategi perfektorik, ez da?
1: Lorategi bat eukitzea, hemen da garantitxoa, zetik zaintzeko, lorategi bat bakarri behar dugu.
0: Hori da, baratze bat, Pierpol, berzaitzek esaten duen bezala. Zaindu ezagun gure lorategia.
1: Okay.
0: Eta belartxarretan finkatu beharrean gure nahiak, finkatu ditzagun, ez? Hor dauden ura behar duten lore hoietan. Aurten, inoiz baino gehiago gainera.
2: Osasun etxea, Euskadi Irratian.
0: Igandero, amarrak arte, Edurne Maiz Aldalurrekin EH1 psikologiako doktore, irakasle eta ikertzaile.
2: Gure WhatsAppa, 688-666-000.
0: Hortxe jasoko ditugu zuen proposamenak edo bestela e-mailez ere bai, osasunetxea@eitb.eus. Izan erreparorik Edurne, euren kasu partikularra azaltzeko pentsatu zai ama zen inportako zaio nire hau. Bai, askori inporta zaigu. Beraz ema gauza ikasi ditugun entzule horrek egin digun proposamenetik. Denok ikasten dugu azkenean, eh? Zure kezka horretatik orokortu egiten dugulako. Hori da osasunetxeko espiritua.

0: Egunon, mezua osasunetxeko psikologoarentzat da. Gure semearengatik idaztera ausartu naiz. 16 urte ditu eta ikasketekin burutu ezinik gabiltza. Ez dakit laguntzarik duzuen. Asko kostatzen zaio eseri eta ikasten jartzea. Hasi orduko aspertu egiten da. Nire laguntza behar du ikasteko, antolatzeko, saiatzen naiz berak bakarrik egin dezan, baina galdu egiten da. Badakit bere kasa ikasten erakutsi beharko niokela, baina nola. DBH bukatu du eta ziklo osoa horrela egin dugu. Orain batxilergora pasako da eta ez dakizu zenbat eskertuko nizuken autaren batzuk ematea. Aurreko saioan asko gustatu zitzaidan eta zure azalpenak emateko modua. Ni ama naiz. Amak idatzi digu Edurne. Ze aholku, no ez barkatu aholkuak ez. Ja, sartuta daukagu mantra buruan. Ez. Aholkurik ez dugu emango. Baliabideak emango dizkigu Edurnek. Esan dizaioke guama honi.
1: Ba, lehen dabezi eskerrik asko, ez? Esan dezun bezala, bueno, bere kasua zaltzeagatik eta ba, ulertzen degula, ez? Azkenen bere kezka, bere ardura, ba, bea saiatzen nahi da, ez? Bere semea laguntzen. Gustatuko litzaioke ere, ba, beste zerbait gertatza, ez? Aurrera penen bat, baino ikusten du hor dago la bea, ez? Eta orain, ba, etapa berri batean hasi behar dute, ez? Eta hor badago amak arreta eman didana, ez? Nire laguntza behar du ikasteko, antolatzeko, saiatzen ez, baino bakarrik egin dezan baino galdu egiten da, ez? Eta holako kasutan oso erraza izaten da, ba, azkenean ama, ez, bihurtzen da nahi gabe, ba, bihurtzen da irakasle, bihurtzen da antolatzaile, motibatzaile, ez, bihurtzen da pixka bat, ba, semearen ikasketen ardura dun, ez da? Eta horrek bai sor dezake, ez, harremanean, ba, beti, ba, ze, bukatuzu, inaldezu biharko hain behar dezuna, ez, galdera hoien ingurun, harremana, eta horrek, nik uste, bi alderdiak pixka bat, ba, kaltetzen ditula, ez ama nekatu iten dalako beti hor atzitik ibili beharra eta semeak ere menpekotasun bat garatzen dulako, ez da. Orduan, askotan
0: gertatzen... Baina, semea ez da oso behatua sendituko, ez? Beti ama gainean, baina amari gabere...
1: Noski, ez dakigu hor ze gertatzen dago kamaren ikuspuntua daukagu, baina argi da ona da, ez? Askotan, ba, galdetu behar deguna dela ze gertatzen zaio semeari ikasi behar duenean. Hori da egin behar degun lehenengo galdera, ez? Hau da, esertzen denean, ze pentsatzen du, ze sentitzen du. Gai da daukan, egiteko daukan hori ulertzen du, gai da ataza handi bat txikietan zatikatzeko nola darama adibidez frustrazioa, tolerantzia nolakoa da edo porrotaren beldur da hor, galdera batzu dauzkagu, ez? Jakin beharrekoak ba, nola remantzen denen ikasteko prozesu horrekin eta batez ere garrantzitsua erik jakitea bere ikasketa ibilbidea nolako izan dan. Adibidez, ez dakigu hori buruz. Ez dakigu ez da ere, bagian ikasketa teorikoagoak edo agian praktikoagoak, ez? Zeinetan sentitzen den erosoago, ez? Seme hau. Zari batutan esaten du, ez du ikasten, ez? Eta atzean egon daiteke, ba, ez naiz gai sentitzen, ez dakit nola hasi, ez dakit nola antolatu, ez? Hor gaitasunak, trebetasunak, ez, behar dia, ez. Eta hemen badago gozat garantitxua dena, eta da, askotan esaten dugu, ez, ikastea motivazio kontua da, ez, motivazio balin bauka ikasiko, eta ez da motivazio kontua bakarrik, ez, bestela pentsatu gu helduok nola mugitzen gea, beti etortzen gea motivatuta lanera, ba ez, ba beraien kasuan ere berdin gertatzen da, ez da. Hemen pixkana ba zer egin txiki bat egin, aurrerapena ikustea, ez? Gaitasun sentsazio hori bereganatu beharko luke, ez? Mutil honek eta horrek ba motivazioa elikatuko luke, ez? Eta hor badago autoeraginkortasunari buruzko teoria bat esaten duna, ni gai sentitze banaiz zerbait egiteko, ba urrengoan aukera gehiago ditut, ez? Hori egiteko. Eta hor ba badago ere bai beste gauza bat oso interesgarria psikologikoki ni gustet aipatzea komeni dena ta da pentsatu behar deu seme hau edo gazte bat, ez? 16 urteko gazte bat edo gu geu, ez? 16 urte genituren mai gaina mai aurrean eseri eta ikusten genuen ikasi behar gendun guzti hori. Ze gertatu daiteke? Ba, astea pentsatzen jo hau aspergarria da, gaina hau eta asko gustatzen, beste honekin enaiz ondo moldatzen, denbora emango teita uiteko, abertzen ba denbora daukat eta
0: Hemen ere pentsamentu txarrak denak.
1: Hemen ere frustrazioa, asperdura, antsietatea senti dezake. Eta orduan zer egiten du gazteak? Ba, mugikorra hartu, edo ordenagailua ireki, edo, bueno, sokaldean joa, ies egin. Orduan momentu horretan, ies egiten duen momentu horretan, ja, frustrazio hori eta lasaitzen da pixkat. Orduan, urrengo gantzea gertatuko da, ba, berriro ikasketak saiestea, ba, lehen etxiko dula. Horretik askotan haitz entzuten da, ez du ikasten, ez du ikasi nahi. Bueno, ez que agian horren atzean dagona da, deseroso sentitzen naiz, testu inguru honetan, eta hobeto sentitzen naiz, ba, ikasten ez etenen, ez? Orduan, hori garrantzitsua da jakitea, hori gertatzen dela, eta hori ikusi behar dela, ez? Baina kasu honetara berriro bueltatuz, eta ikusiko bagenu zaitasunik ez daukala, ez? Seme honek, ba, amak esaten du, ez, batxillergoan agian bakarrik ikasi gara du, bai, autonomia sustatu behar dugu, baina autonomia sustatzea, eta, bueno, bain bakarrik egin behar dezu, ez? Pixkanaka, pixkanaka, yeah. Egin barreko zerbait izango litzek, ez? Orduan, hasieran, ba, guain dabiltzan bezala, ez, ba, amak antolatzen lagundu, igual urrungo hasten, ba, amak galderak egin eta semeak erabakiak arditzala, ez, bere ikasketa prozesuan, hirugarren aste batean, ba, semea antolatzen hasi haizu, ama, zeiru itze zeizu antolatu, pixkat, ez, ba, utzi semeari, askatzen, eta ja, pixkanaka, ba, konturatzea, ba, semeak bakarrik egiten duela, ez, zatik azkenean, egin helburua, ez, ba, semeak ikastea ama pozikioteko, ja, helburua izan barko luke, ba, gazte honi, ez, bere ardura hartzea, ez, ikasketekiko. Eta azkenean, fiskat bueltatuz, ez, lorategira eta balioetara, ba, 16 urte ditu, ez, eta galdetuko nioke ere, ba, ez, zuk nolako pertsona izan nahi duzu ikasketekiko, edo agian 16 urtekin oso argi dauka bere etorkizunean zer izan nahi duen, ez, edo langile bezala, nolako izan nahi duzu. Eta agian esaten dugu, jo, ba, pertsona arduratxu bat izan nahi dut, edo nire kabuz moldatu nahi dut, edo gai izan nahi dut nik nahi duten hori egiteko, eta hor, balioa daukagu. Ordun erakutsi beharko genioke, ba, naiz eta ematen nekatuta egon, frustratuta egon, edo triste, edo aspertuta, ba, beretzako garrantzitsua balin bada, ba, autonomoa izatea adibidez, ba, igual egun horretan 5 minutu izango dira, edo 10 minutu, baino, jarri inberdula, ez da, ikasten jarri inberdula. Zatik erakutsi behar zioguna, ez da, beti motivazioa eukitzen bezik, eta motivazio hori gabe, edo nekearekin, edo gauzak egin inberdiala, ez, eta hor nik uste egon litzatekeela pixkat gakoa, ez, ikasi behar dutela gazteek, eta guk ikasi behar bezala, ez, ba, naiz eta gogoik ez izan, ba, zerbait egin nahi balima dugu guretzat garrantzitsua dena, hortik pasa beharko dugula.
2: Ba, ez zuk esan duzu, ez? Ikasketa mailan eseri eta ikasketek motivaziorik eta gogorik sortzen ez diotenez, bai ez egiten du. Uh-huh. Baina horrek ez aldio uzten run-run bat. Egin behar nuen, baina ez nahiz egiten
1: ba,
2: ari.
1: Eta, noskita, orduan, gero erroduntasuna, eta gero horrekin ere berriro gertaiteke, ba, beste zerbait egiten dut, baino mailan eseitzea ez da aukera bat izaten, ez?
2: Ja,
1: orduan,
2: ja,
1: ikusi barra pixkat, trebetasun falta dan, nik ere esango nioke, ba, bueno, batxillergoa eta pasaia da, eta ikusiko balute, hasieran ba, pixka saiatu, eta ezin dela, ba, bueno, ba, igual komik gara ere, bai, profesional batik ikusta, benetan ze gertatzen nahi da, ja, norren atzean, ez?
2: Ja, ja.
1: Zati, bueno, azken finean, ama hor dago, albo anekuko du, baino semeak hartu behar du ardura, ez, nik uste hori garrantzitsua dela kasu honetan.
2: Bai, eta gehiegi korapilatu baino lehen, ez da, harreman hori, ba, igual, ez, ez litzateke biderik egokiena berari bakarrik erabatutzi, eta batxilergoan, eta etapa zailonetan sartzen denean zulora erortza, hori ez, ez?
1: Hori
2: behintzat ekirin behar da,
1: bai,
2: nola egon.
1: Bai.
2: Bueno, Edurne, bukatzera goaz, ez daukagu gehiagotarako betarik, horrela beharko du gaurkoak, gonbidatuko ditugu entzuleak, ba, gaurkoa bezalako esen gaiak mai gainean jarri nahi badizkigute, jartzeko, bestela, seguru bilakutuko dugula bakar bat, hor, frustrazioa aipatu duzu, eta uste dut aztertzeko moduko gaia dela.
1: Bai,
2: iruditzen zaizu.
1: Bai, zalantzia gabe.
2: Entzulek ontzat emango digutelakoan, egunen batean, zeorendik erabazkagu batzuk zurekin, ea saiatuko gara hori lantzen. Edurne Maiz Aldalu, Ruda honetako gure psikologoa ditua. Eskerrik asko, Gaur ere gurekin izateagatik eta gaur 8 arte.
1: Hori da, zure.
3: Euskadi Erratian Taupaka.
4: Iaz Taupakan bakardaderi eskainegin nion saioan ikusi genuen U itxura duela, alegia gazteenak eta adinekoak direla bakardadea gehien pairatzen dutenak. Azken hilabetetan berriz askotan entzun dugu gazteen buru osasuna okertzen ari dela, ikuspegi horretatik adin tarterik zaurgarriena dela. Hori horrela, gazteen buru osasunari tarte bat eskaintzea erabaki dugu. Juan Manuel Matxinbarrena, psikologia fakultateko dekanoa da, psikologia klinikoa eta osasunaren psikologia eta ikerketa metodologia saileko kidea, eta berari eskatu dizkiogu argibideak. Baina berari galdezka hasi aurretik, gazteen beraien ikuspegi ere bildu nahi izan dugu. Gure geroa proiektuak azken urteotan gazteen artean hainbat parte hartze prozesu egin ditu. Eta 2024ko udan 3.763 gazteren iritziarekin osatu zuen osasun mentalari dagokion txostena. Proiektuaren arduraduna Xabi Murua da, eta berari eskatu dizkiogu txostenari buruzko argibideak. Lehen bi ataletan gazteak nola sentitzen diren eta sentimentuak kudeatzeko dituzten zailtasunak bildu dituzte, eta esan digunez, ez dira zoriontsu sentitzen orokorrean, eta sentipen hori urteak eginala zabaltzen doa.
5: Orokorrean esan dezakegu gazteak 146ean ez dira la zoriontsu esan digutena. Egia da, inkesta diseinatu genuen eta oso autopercepziotik eta norberak bere burua nola ikusten duenaren egoeratik erantzuteko egina izan zala, bai? Ordo nahu oso garbi utzi nahi dut, autopercepzioak dirala erantzuten diranak eta norbera nola ikusten dan, ez? Egia esan emaitzak ez dira oso positiboak. Gazten 146ak esan baitzuen ez zirala bat ere zoriontsu, ez, edo gutxi zoriontsu sentitzen zirala. Eta 120ak berriz nahikoa edo asko dela diote. Emakumeek gizonek baino antsitate eta tristura maila handiagoa sentitzen dutela detektatu dugu ere bai, eta zuk esan bezala badin tarteetan ere badaude diferentziak, ezta? Gazteagoen artean da zoriontsuago dira, 25 urteetatik gorakoen artean, baino hau dena kontutan izan da, 18 eta 30 urte bitarteko gazteen artean egina izan dela kontutan euki barra, beraz, hori, 18 eta 25 arte bitartekoak zoriontsuagoak direla esan daitezke 25tik gorakoa baino.
4: Bizi proiektua garatzeko zailtasunak eta bakardadea dituzte arazo nagusi. Ongizatea berriz lagunarteak kirolak eta isialdiak ematen diela adierazi dute. Sentipenak partekartzea garrantzitsua da, baina askok dituzte horretarako zailtasunak. Horri lotuta azterketak eman duen beste datu bat, nork bere burua lesionatzeko inoiz izan duen jokabideari lotutakoa da.
5: Kanpoarekiko, de gure inguruarekiko, ez badegu partekatzen sentitzen deguna, gaizki sentiaratzen arazten gaituna, edo egoera konkretu bere batean laguntza eskatzeko behar hori, ba, ez badegu adierazten, zuloa handiago egiten da, ez? Eta hor aterazan, ba, bueno, zifra potente bat, bada, pentsamendu suizida autolesiboak, ba, 10tik 6 plantea zidula. Horren aurka zer, kontatu, partekatu, heldulekuak baditugula ikusi eta hortikan aurrera pausua ematen saiatu. Baina pausu hori norberak eman behar du, askotan kanpotikan edo ingurukoek ez ditugulako detektatzen, ez? Egoera txar batean gaudela ikustarazten espadegu, oso zaila dira ingurukoek hori zugan detektatzen.
4: Edo nola ere, asko dira psikologoaren kontsultara joaten direla aitortzen dutenak, eta baita adierazi ere merkeagoa balitz maizago egingo luketela.
5: Gazteen artean askoz ere naturaltasuna handiagoarekin hitz egiten dela, psikologoaren erajuteko beharra edo gaizki nagoela adierazteakoaren erraztasun hori, ez, aurreko belaunaldiekin konparatu ezkero. Dena den, horretikan esandakoa, askori horrenikan kostatzen zaigu adieraztea, kontatzea, zabaltzea, baina egia da hor, behin edo behin psikologoan egon direnak edo psikologoaren laguntza bakarri baizik eta daudela bestelako terapia eta laguntza komunitarioak eta bar, jaso duten horiek adierazten dutela gehiagotan egingo luketela aldagai ekonomikoa kontutan hartuko ez bagenu, ez? Badala aldagai bat oso garrantzitsua, gaur egun gazte askok ez badaukate guraso edo familiaren edo ingurukoen laguntzarik, jaso ezin dezaketen zerbitzu bat dela, ez? Daukan presioaren gatik.
4: Txostenean bada beste atal bat ohiturei dagokiena. Jasotzen dituen datuen artean hiru nabarmendu nahi genituzke. Batetik, erdiak baino gehiagok antsiolitikoak hartu dituela aitortu izan du. Bestetik, agerian utzi du bilketak sare sozialek eragina dutela egoera emozionalean.
5: Zenbatetan esan dugu, ba, sare sozialetan bakarrik gure bizitzen alde polita erakusten degula, ez? Eta sare sozialetan sartzen gera eta ikusten dugu, eta naiz eta hori jakin ala dela, ba, buruari eragiten dio guzti horrek, eta hau kanpoan dago, eta hau bidaian dago, eta honi biratze ondo dijoakion bizitza, ez dugu askotan ikusten bizitzaren errealitatea zein dan, ez? Eta honek, ba, gaztek esaten dute zuzenki eragiten diela bere buruari eta bere ongizate emozionalari, ez? Lau pertsonetatik batek adidez, bere burua edo argazki bat publikatzerako orduan ari ez filtroak gehitzen dizkiola esaten du, ez? Eta honek anekdotikoa badirudi ere, badaukatzean irakurketa potolo bat, ez? Ziogu nahikoa balore ematen gure buruari, ba, geu geran bezala, sare sozialetan aurkezterako orduan, ez? Adibidez.
4: Gazteek esandakoak entzunda, Juan Manuel Matxinbarrenari gideratuko dizkiu orain bai gure kezka eta zalantzak, psikologia fakultateko dekanoari.
3: Euskadi Irratian, Taupaka.
4: Juan Manuel Matxinbarrena, egunon.
6: Egunon.
4: Zoriontasuna edo honen falta neurtzen duten azterketak betidanik izan dira, baina itxura daukagu ez dakit zuzen gabiltzan, garai batean adierazten zigutela. Ongizatea edo zoriontasun maila altuagoa gehiago zela gaztaroan, heldutasunean nolabait ere hor geixiago desagertzen zela edo jeisten zela, eta gero agian adinean aurrera eginda berreskuratzen zela. Baina azken azterketek esaten digute, gazteak beraiei galdetuta ere ez direla zoriontsu sentitzen. Zergatik aldaketa hori edo benetan aldaketa bat egon dela esango zenuke, edo ez dakit zoriontasuna ongizate faltarekin lotu behar dugun?
6: Bueno, gai oso komplexua da, ez? Eta nik uste eta lako U forma, eta alderantzizko U forma askotan titularretan ikuste ditugula, eta gero oso kasuistika zabala dagola, ez? Bai.

0: den edo ulergarria den zoriontasuna ainera zabalen, ez? Eta alako gauzak estrapolatzea, ez? Bai haurtzaroari, nerabezarari edo bueno, helduaroari.
1: Baina egia da geroztak gehiago hitz egiten dela gazteen buru osasunaz, mm-hmm. eta ez dakit horregatik pentsatu beharko genuken talde zaurgarria direla berez.
0: Nik uste dut argita garbi talde zaurgarria dala, ez? Azken finean zaurgarria da garapenaren aldetik, ba bueno, aldaketa asko ematen direlako nerabezaroan, ez? Alde batetik kan, ba bueno, ba garapen neuropsikologikoa, aldaketa fisiko, psikologikoak ematen dira, gero bueno, berdinkideen garrantzia, bueno, gauza asko aldatzen dira eta orduan, bueno, beti izan da garai oso sentikorra. Orduan, nik uste dut importantea dela fokoa bertan jartzea eta nerabezaroan jartzea, azken finean etorkizuneko gizartearen gakoa direlako, ez? Orduan, hoiek zaindu behar ditugu. Orduan, bai, argi dago sentiberak direla, ez dakit lehen baino zaurgarriagoak diren. Ez nuke esango zaurgarriagoak direnik. Nik uste dut belaunaldi bakoitzak hori ba erronka ezberdinak dituela, ez? Nik uste dut gaur badituztela beste aukera batzuk, ba igual hitz egiteko, harremantzeko, baina egia da, nik ez dut jokatuko gaur egun Gasteizatea bere zailtasunak dituela. Baina oso zaila da alderatzea, ez? Garai bateko zoriontasuna edo gazte zoriontasuna eta gaur egungoa.
1: Eta datuak baditugu Europan adibidez hartuta 10 eta 19 urte arteko bai. Gazteak, nolabait adintarte bat zehazteagatik, uh-huh. bai esaten da 9 milioi inguruk esaten uh-huh. dutela Europan arazo mentalak dituztela. Uh-huh. Euskal Herrian badaukagu radiografia hori egina nolabait ere?
0: Euskal Herrian ez dakit datu zehatzik ditugun, momentu hontan badakit Osakidetzak bai azaltze dituela, baina hemen baita ere bereizi behar ditugu zer diren nahasmenduak eta zer diren arazo psikologikoak. Arazo psikologikoei buruz hitz egiten dugunean, ez gea nahasmendui buruz nahiz hitz egiten ari. Diagnostikoa edo nahasmendu mentala bada diagnostiko bat eta horrek ezaugarri batzuk ditu. Gero ongizatea hitz egiten edo ongizateari buruz hitz egiten dugunean edo zoriontasunari buruz edo arazo mentalei, hoiek ez dira nahiz nahasmenduak izan behar. Orduan karo, nahasmenduen inguruan baditugu datuak eta mundu globalizatu hontan, ba bueno, egia da datuak antzerakoak direla bai Euskal Herri mailan, Espainia mailan eta Europa mailan. Baina karo, ja hitz egiten dugunean buru osasunari eta arazo psikologikoen inguruan zailagoa da zenbakia jartzea. Aipatzen duzun estatistika hori, bueno, ba, esaten digu arazoak badaudela eta kezkagarriak direla eta bueno, populazioan edo inguruan ditugun jendeak ba zailtasunak dituela, ezta? Baina zailtasun hoiek ez dira nahitanahiez nahasmenduak. Zailtasun hoiek tratatu behar dira edo lagundu behar dira edo landu behar dira, baina ez dira tratatu beharreko gaitzak.
1: Esaten duzu moduan, ez dira danak multzo berean sartu behar.
0: Hori da.
1: Eta nola jakin zer dan gauza bat eta zer dan bestea?
0: Azken finean psikologian ulertzen dugu gauza asko kontinuum baten bezala. Orduan, depresiora heltzeko, depresiona nahasmenduari heldu baino lehen, badaude zailtasun hoiek. Orduan, zailtasun hoiek behar dute beste tratamendu bota bat, ez da gauza bera depresioa tratatzea eta horretarako badaude baliabide batzuk, badaude tratamendu batzuk, baina gero badaude zailtasunak. Momentu baten igual goibelago sentitzen zea, tristeago sentitzen zea, horrek ez du esan nahi depresio bat pairatzen duzunik, baina baita ere kasu horretan laguntza eskatu behar da eta baita ere ingurukoek, familikoek konturatu behar dira eta baita ere gazteek beharko lukete aukera bat esateko joda, ez nago ondo, zeo zer gertatzen ari zait, gertatzen zidan zeo zer hori ez da nahi tanai ez depresio bat, ez da gaitz bat, ez da arazo psikologiko bat, ez da soratu naizela, gaizki sentitzen naiz, eta euki beharko nuke lekuren bat hori jorratzeko, hori lantzeko, ikusteko zer gertatzen zidan, eta batzutan ez da nahikoa hausnarketa egitea beuren buruarekin, behar dute kanpoko laguntz bat, aholkularitza bat, horrek ez dozen ni tratamendua denik. Orduan, horregatik psikologian askotan kontinuum hitza erabiltzen dugu, ba bueno, badaudelako, eta oso zaila delako, karo, hau ez da medikuntza non egiten duzun azterketa bat, edo odol analisi bat, eta odol analisi horretan ez da dizu, hau depresioa da. Bueno, depresiora heldu baino lehen, badaude urratz batzuk, eta badaude arrisku, seinale, edo seinale batzuk, eta hoiei baitare kasu egin behar zaie, eta horretan, eta hoietan erreparatu egin behar da.
1: Eta realitate gehiago adierazten baldin badira modu batekoak edo bestekoak, baina egonezin bat, esan dezagun horrela, adierazten dutenak, zergatik gertatzen ari da, ze elementu eramaten gaituzte egoera horretara?
0: Askotarikoak izan daitezke egoera familiarrak, gurasoak dibortziatu egin direla, ez dutela zoriontasun hori edo helburu hori lortzen eta igual asunartu egin behar da, ez? Ba zer dain helburu hori izan daiteke, ba bueno, ba kideekin esan dugu, ez? Osea, aldaketak ematen direla fisikoki, ba igual euren gorputz aldatu da eta ez daude momentuz ez dira eroso sentitzen ematen ari diren aldaketa hoiekin. Orduan, hori da kontua, ez? Batzutan gauza asko gertatzen zizkigula eta ez dakigu nondik datozten, baina bueno, bakoitza heldu behar da puntu batera non jakiten edo ertzen duen, hau gertatzen ari zait, eta nola konpundu dezaken etorkizunean horrekin bizitzeko eta horrela jarraitzeko eta nere buru olertzeko, azken finean, arazoak eukitzazkezun erabezaroan, eta hoiek lantzen ez badira, gero jarraitzen dute heldutasunean. Ez dagoela zergati bakarra, zergati anitz egon daitezke, bakoitzaren egoeraren arabera.

0: Gero da ze testu ingurutan zaren erabe. Eta garaiari dagozkion faktorek ere eragiten dute. Eta gazteetaz hitz egiten dugunean, askotan gaur egun sare sozialak aipatzen dira. Sare sozialek duten eragina, hor daukaten esposizioa, konparaketarako joera, parametro jakin batzuetara egokitu behar horrek eragiten dien presioa. Hori bada faktore bat gaur egunko gazteengan eragina handia duena.
1: Bai, zalantzarik gabe, beste faktore anitzen artean, faktore bat da, baina ia da gaur egun sare sozialek bautela garrantzi handiegia, esango nuke, batez ere gazteen artean, eta hor baita ere lanketa bat egin behar dugu. Egia da, askotan hitz egiten dugula nerabeen erabilaren inguruan, baina askotan falta zaigu baita ere geuri egitea alako hausnarketa bat geuri erabilaren inguruan, ez da?
0: Geuri ez gabiltzalako ondo, ez?
1: Ez gabiltzalako ondo, eta azkenean gauza pedo eduki antzekoak konsumitzen ditugulako, egia da, bueno, ba, esan dakoa, ez? Azken finean erabezaroa, bada, arrisku garai bat, baina bai, askotan falta dela lanketa bat horren inguruan, ba, bueno, nola erabiltzen ditugun sare sozialak. Sare sozialak daude, eta geldituko dira. Printzipioz, bueno, badaude alako debeku eta alakoak, baina, bueno, ez badan erabezaroan, 16 urtetikan aurrera hor eukiko dituzte, eta baitare, erakutsi behar zaie hori nola landu eta zer islatzen den sare sozialetan. Esaten duzuna, gauzak asko aldatu dira, eta egia da, ba, aurre egin behar dietela, ba, bueno, ba, filtroei, eduki ez egokiei, baina, bueno, nik uste etor, baitare, elduok badaukagula zer egitea, eta landu egin behar dugula, eta pixkat, bide lagun izan behar garela erabilera horretan.
0: Eta gaur egungo gizartean kompetitiboagoak izan behar dutela, hori ere esan genezake, bai, maila sozialen izan daiteke, maila akademikoan izan daiteke, presio erantzi bat daukate egungo gazteek.
1: Bai, argi dago perfekzionismo hori batzutan badagoela, eta gero baitare komentatzen genuna, ez, sare sozialetan islatzen dana ez dela egia. Orduan batzutan sinisten dute sare sozialetan islatzen dutena edo influencerrek islatzen dutena edo filtroetan dagoena, hori batzutan ez guretzat helburu egoki bat, batzutan inalkanzablea da lako guretzat. Lehiakortasuna bere horretan ez da txarra, osea lehiakor izatea. Kontua da ze puntutaraino perfektuak izan behar garen eta hori ez badugu lortzen zer, ez? Porque batutan ez dugu lortuko perfektuak izatea, ez dugu lortuko amarra, ez? Baina benetan amarra behar dugu. Baina gai, egia da gazteengan presio asko jartzen dala, ez dakit hori betidanik izan den edo gaur egungo gure gorasoen belaunaldia edo gaur egungo gurasoen belaunaldiak egiten duen bakarrik, baina bai presio handia dutela eta hori ikusten dugu bai unibertsitatean, ikastoletan, eta claro, horretara heltzen ez direnean eta topatzen direnean errealitatearekin, gakoa da hori nola kudeatzen dugun. Porque batzutan sartzen digu ideia hori eta gero ez dakigu, ez badute lortzen zer.
0: Gazteek esaten dute ere, neurri batean osasun mentalean duten egoera ekonomiko zaurgarriak, duten ziurgabetasunak, ze eragin daukan ere neurtzeko beharra dagoela. Kasu esaten ari zaren horretan beraien bizi proiektua garatzeko izan dezaketen zailtasunean igual zailago somatzen dute horrek eragin bat izan dezake?
1: Nik uste dut somatzen dutela eta argi dago gaur egun ziurgabetasuneko garai oso potentea dala, ez dakitelako, ba, noiz ahalko duten etxetikan jutea, lana topatuko duten, egia da, asko aldatu dala bizitzeko era, eta garai bateko bizi proiektu bat, non ikasten zenun, lan egiten zenun, etxea, familia, gaur asko aldatu da, eta nik uste dut horrek sortze diela, kezka bat etorkizonen inguruan, baina horretarako baita ere badago lanketa bat, eta esatea, bueno, garaian garaikoa, ez, ikusiko dugu hori nola aurreratzen den, 10 urte barru zer gertatuko den, nik uste dut ez daukagula kristalesko bolarik, ez dakigu zer gertatuko den, orduan, zentzur horretan, bai, badutela presio hori, baina baitare badugu laguntzea eta hori lantzea, eta zatega, bueno, jungo gara pixkanaka hori ikusten, momentuntan zeintzukia zuen erronkak eta hori eikein, eta gero ikusiko do.
0: Pandemia aurretik eta ondorengo egoera zer itzen barko genuke?
1: Bueno, pandemian bai buru osasunarekin eta osasun mentalarekin bai ikusi genuela aldaketa oso bortitza, egoera traumatikoa izan zan, ja 5 urte pasa dira kasu batzuetan bai pandemiaren ondoriako indikan somatzen ditugula, ez isolamen duan eta tos sortuzunarekin ez da erantzule bakarra, ez da izan borroni kuenta nueva bat, egia da batzuk gainera pandemian baitare oso kasuistika zabala gondala batzuentzat balio izan zuen harremanak estutzeko eta goera batzuk hobetzeko. Nik ez detuzte pandemia ostean hainbeste aldatu denik, datuetan ez da holan islatu bintzak egiten diren inkestatan, ikusten dugu nahasmendu maila antzekoa dala, bai pandemiak areagotu zitula nahasmendu batzuk, nahaste obsesibo konpulsiboa, estresua eta ansietate arazoak, baina bueno, nik ez dut uste, naiz eta momentu horretan oso traumatikoki edo oso bortizki bizi izan genuen egoera bat izan zenik, nik uste dut ja eia normaltasun batera bueltatu garela, ez? Segurazki kasu batzuetan bai, oraindik pandemiako jartzun hori baduela, baina ez nuke esango ere hainbesteko aldaketa suposatu duenik osasun mentalean orokorrean populazioaren gehiengoan.
0: Eta azterketek esaten dutenean emakumeen artean nozitzen dela edo ikusten dela gehiago zoriontasun falta hori gizonezkoen artean, baino hori ere datuek erakusten dute.
1: Datuek erakusten dute inkesta eta informe eta txosten gehienetan. Galdera baldin bada zergatik gertatzen den oso galdera ona da, baina geuk ere ez dakigu. Pentsatzen dugu faktore sozialak sartzen direla barne, egia da emakumezkoetan beste estigma batzuk pairatzen direla, osasun mentalaren inguruan oraindik estigma asko daude, ezta? Baina bueno, bai ikusten dugula osasun mentaleko arazo batzuetan, adibidez alkoholismoekin, adikzioarekin, oraindik gizonezkoen kontuak direla, ez? Eta asko zailagoa dela tratamendua bilatzea adikzio bat pairatzen duen emakumezko batentzat, gizonezko batentzat baino, eta izan ere talde terapian ere normalean gehiengoa gizonezkoa da. Orduan, ez dakigu zergatik hor irudi soziala emakume izatearen presioak suposatzen dut baitare jokatzen duela, baina bai, zorizarrez estatistikoki beti konparatzen ditugunean gizonezkoen eta emakumezkoen eta mutilen eta nesken datuak beti agertzen dira emakumezkoak, ba hori ongizatean beti emaitza basuagoekin, autoestiman baitare basuagoak diren emaitzetan, eta oso datu kezkagarria da, porque azken finean populazioaren erdi bat da. Orduan horri ez du ezin dugu onartu.
0: Horrei lehen aipatu duzu, hau ez da analitika bat egitea bezala hartu eta emaitzak garbiak dira eta dena garbia dirazi daiteke, askoz komplejoagoa da, faktorez berdinak daude eta neurtzen ere zailagoa da, baina etxean entzuten egon daiteke edo nor eta berezikin eraberen bat inguruan badu, seguruen erabere buruari egingo diogu orain egingo dugun galdera, ez? Bueno, honen aurrean zer egin dezaket? Ze askotan esaten da berezikin erabe eta hitz egiten denean garai batean bezala harreman zuzenak gehiago bultzatu behar direla, beraien sare sozial eta etxe barruko isolamendu horretatik atera behar dutela, horrelako gauzak egin behar dutela, baina iruipena daukagu hori esate hutsarekin ez goazela oso urruti, ez?
1: Bai, hori da, osea, mezua hori da, baina gero izladatu egin behar da nola bait, eta oso saia da nik ulertzen dutelako baitare gurasoentzat zeiten ere, eta gaur izpidea da nerabeen osasun mentala, baina gurasoen osasun mentala hor batutan kilikulo dago, ez, eta gero lanan presio handia dago, eta etxera etortzen direnean saia da topatzea leku hoiek, aizi aldei leku hoiek, osasun mentalari buruz, edo osasun mentalari igual egoera psikologikoari buruz hitz egiteko, ez, askotan galdetzen dugu zer moduz, eta hori agur bat bezala da, ez, kaixo zer moduz eta hori galditzen da, ez, baina askotan egin beharko genuke galdera hori benetan, eta eseri eta entzun zer ez kontatzen diguten, ez? Orduan, bai behar dituztela nahasmendura iritsi baino lehen, arazoak daudenean, behar da momenturen bat komentatzeko, momentu enten karago sentitzen naiz, edo ez naiz hain zoriontsu sentitzen, ez dakiz zer gertatzen zaidan, baina horretarako lekuak edo ez dakit nola esan, bai, espazio batzuk behar dira horretarako, adibidez hori, elkarrekin jatea, zeo zer planak egitea, karo, askotan leporatzen diegu sare sozialei edo bideojokoei, baina karo da, eskura dutena. Claro, aita ama heltzen da etxera eta esaten du, zer egingo dut orain. Nere seme alabekin inkomoda izan daiteke elkarrizketa bat eukitza, edo esango dut, bueno, jun lasei bideojoketara jolastea, eta ni arituko naiz beste edo lanean erantzun ez ditudan beste imeileok batzut erantzuten.
0: Urratxe emango genuke osasun mentalari eta ongizate psikologikoaren nolabait esateko behar duen tokia egingo bagenio, egiten diogu orokorrean ari naiz, norberaren etxetik hasita, eta orokorrean sistema berak bere arlo ezberdinetatik egin behar duen hausnark kitari begira, eh?
1: Nik uste dut horretan gabitzela, ez? Alako solasaldiekin, elkarrizketekin, baina, bai, faltea askotan diskurtsoan gelditzen ziren, eta diskurtsoan gelditzen diren kontuak direla, eta gero, ez dira islatzen, ez? Errealitatean, bai agintarien aldetikan, baliabide gehiago ematen, eta bai gero aldetikan, badakigu, ez? Importantea dela galdetzea pertsonei nola sentitzen diren, zer moduz oden, bagin dezagun hori, ez? Eta saia egitezen, ingurukoekin ala jokatzen eta galdetzen zer moduz oden, baina prestegun berga orientzuteko, eta topatzen bagara egoera desatxegin batekin eta gaizki badaudela esaten badigute, igual nahikoa da hori entzutearekin, eta ja hor lasaitzen dira eta eskertzen dute aukera hori kontatzeko, eta bestera lagundu aldiegu laguntza bidaltzen edo laguntza topatzen.
0: Egoera hilagarriena zalantzarik gabe norbertek bere buruaz beste egiten duenean da, arrisku horretaz eta horren pentsamenduak askotan izan dituztela edo noiz bait pentsatzen izan dutela gazte askok esaten dute, eta seguruenera gauza horiek guztiak egingo bagenitu gehiago ebitatuko genituzke hori pentsatu behar dugu?
1: Bai, nik uste dut oso pentsamendu ohikoak eta estatistikak ateratzen direnean oso kezkagarria da. Ta horrek esaten diguna da, gure inguruan dagoen errealitate bat adala eta ezin diogula duen garrantzia ukatu. Orduan horren inguruan hitz egin behar dugu. Aspaldi deus estatu genula mito hori esaten dunak suizidioari buruz hitz egiten dugunean hori suspertzen dela, ez kontrakoa, lagundu edo laguntzen du. Eta zentzu horretan, bai, nik uste dut adibidez hori ez ikastoletan eta eskola mailan baita ere landu beharreko kontua dela osasun mentala, ez bakarrik suizidioari bideratuta, baina bai, osasun mentaleko eta garapen sozioemozionaleko gaitasunak lantzen direnean bidea jartzen diogula jokaera suizidari eta beste arazo batzuei aurre egiteko, ez? Baina bai, importantea dela osasun mentalari buruz hitz egitea eta trebatzea alako gaietan, eta hori nik uste dut eskola mailatik egin behar dela, baita ere familian aipatu dugu, duen garrantzia eman behar zaio, eta gero baita ere baliabideen aldetikan, eta hori politikoki baita ere badago eskaera hori egitea.
0: Hain justu ere Iratxe Etxenike psikologoak hori esaten zigun, ez? Beraiek eskoletan geroza gehiago lantzen ari diren gaia dela, eta nolabait, ba, hezkuntza, familia, osasun alorrak bilduko dituen estrategia orokor bat beharko genukena, hori ari zara azken batean zu ere esaten, ez? Eta jorratzen badugu prebentzioa, eta horre elementu importantea dago ere, ekidin daitezkeela, hainbat eta hainbat kasu. Hori igual da, elementurik garrantzitsuena eraman bergaituna pentsatzera inorrez gaudela errealitate hori bizitzetik salbu, edo zeinik gerta dakigukela, ez?
1: Bai, eta oso importantea, eta azpimarra iruditzen zait, aipatu duzuna, ez? Osa, prebenitu daitekela. Eta askotan ez gara konturatzen, eta zaten dugu, edo nori gerta dakioke, baina prebenitu daiteke baita ere. Orduan, mezu positiboa da beste alde batetikan. Orduan, nik uste dut, hor, bai, Iratxek aipatzen zuen bezala, bakoitzak bere aldetik egin behar du, baina oso garrantzitsua da psikologian aipatzen dugun kontzeptu bat, eta sinergia, ez? Etxetikan lantzea, eta baita ere, eskolatik lantzea, eta gero, eskolan jakitea zer egin den etxean, eta etxean jakitea eskolan zer egin den, guzti hori batzeko, eta hori beraiei eskaintzeko gaitasunak alako egoeren aurrean jakiteko nola jokatu, norengana jo, eta incluso beraiek somatzen dituztenen alako seinaleak bajakin zer egin dezakean nori eskatuko diot laguntza, norekin komentatu dezaket.
0: Zuri norbaitek aldetuko balizu prebentzioaren atalean zer egin dezaket, ze aholku eman daitezke? Beti ere pentsatu zentzuleak errealitateren deskribapena nahi dula, baina laguntza eta heldulekoak ere nahi ditula akaso realitate horiek gertuan dauzkalako. Hortan pentsatzen jarrita.
1: Nik uste dut baita ere gizartean aldaketa bat emandala eta komunitate sentsazio edo sentimendu hori galdu dala. Orduan nire mezua izango litzateke ingurukoak zaindu, ez? Eta entzun. Eta entzuten dugunean gauzak ateratzen dira eta gauza horiek ateratzen direnean badugu laguntzea egoera bakoitzari eman behar zaion emanez, ez? Azken finean ez dago zabera esatea, jo, gaur gui belago nago edo esatea, jo, alako pentsamenduak eduki ditut. Baino edo sin momentutan laguntza berba da, sare sozialei buruz hitz egin dugu. Sare sozialetan badaude laguntza topatzeko mila aukera, telefonoak, baliabideak. Lodan nik uste dut behar duguna da elkarri entzun eta entzuten dugunean, benetan entzuten dugunean, pres gaudenean, ez doa bakarrik zer moduz zauden galdetzen dugunean, orduan ateratzen direla gauzak, eta inkluso hori, ausartzen dugunean, eta gauzako zen esaten ditugunean, konturatzen gara, igual laguntza gardet, ez da modu bakarra, argi dago, oso kontu zaila da, bai jokaera suizidarena, baina bueno, bagaude formakuntzak ematen gatekeeperren inguruan, bai irakasleak trebatzeko, subiltzaileak trebatzeko, medikoak trebatzeko, nik uste dut, bagaudela lan hori egiten, baino, nik uste dut gizarte mailan danok egin dezakegula zeozer, eta ikusi dugu zein garrantzitsua den, norbaitek galdetzen digunean zer moduz gauden, eta entzuten gaituenen.
0: Mezu positibo batekin amaitu nahi nuke, badakidalako errealitatea ez dela erresa, baina alarmista izan ordez nolabait ere bideratzen laguntzeko intentzioarekin edo.
1: Zuk aipatu duzuna, ez? Beraiek hausnartzen dutela, beraiek hausnarketa bat egin dutela eta batzutan konturatzen direla ez direla zoriontsuak, eta gero badaudela baliabideak horretan laguntzeko, ezta? Garrantzia eman inguruko azaindu, galdetu zer moduz dauden, eta preste egon entzuteko eta laguntza behar dutenean, alde nirean laguntza hori eskaini.
0: Eta nerabeak izan edo ez izan, esan gertatzen zaigun hori, eta entzun aldamenekoari esaten duenean, ez?
1: Hori da.
0: Hori ikasgai hori denok behar dugu.
1: Behar dugu, bai.
0: Zalantzari gabe. Juan Manuel Matxin Barrena, eskerrik asko.
1: Mila esker zuri.
2: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon entzule, Kongoko Errepublika Demokratikoan 2.200 lagun baino gehiago hil dira azken hilabeteetan eta beste ia 5.000 kasu daude baieztatuta ebolarekin bertako gobernuak jakinarazi duenez. Kutsatuen hilgarritasun tasa 147%koa da, Kongoko 6 probintziatan daude ebola kasuak eta honako hau da historiako kutsatze gehien izan dituen bigarren agerraldia 2018 eta 2020 artean izandakoaren ondotik. Eskuartean dituzten datuak ikusita, Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendari nagusiak ohartarazi du inoizko ebola izurrite larrienaren zenbakiak lortzeko potentziala duela. Honako honek, izurritea Kongok mugakide duen Ugandare ere zabaldu zen, baina uztailaren amaieran ebolari gabeko herrialde deklaratu zen jada. Euskadik emakumeen ekintzailetza sustatzeko eta zuzendaritza organoetan sartzeko laguntzak ireki ditu, besteak beste, emakume enpresaburuen eta zuzendarien elkarte sarea indartzeko ekimenak babesten dituena. Enpresen eta erakundeen zuzendaritza organoetan, emakumeen ekintzailetzaren alde eta emakumeen talentua sartzearen alde lan egiten duten irabazi asmori gabeko elkarte eta erakundeek irailaren 15 arte izango dute Jaurlaritzako ekonomia, lan eta enplegu sailak emango dituen laguntzak eskatzeko aukera. Diru laguntza horiek eskatu ahal izango dituzte, jarduera ekonomiko nagusia Euskal Autonomia Erkidegoan duten erakundeek, baldin eta beren helburuen artean emakumeen ekintzailetza sustatzea edo eta emakumeen talentua enpresetako edo erakundeetako zuzendaritza organoetan sartzea bada, irabazi asmorik ez badute eta administrazio publikoarekin independenteak badira. Parte hartze handiarekin bukatu da bart Donostiako aste nagusia, Neomak taldeak lagundutako su artifizialen ikuskizuna izan zen gauean, Union Artesanaren agur asteari doinu eta doinuak ere entzun ziren, eta han eta hemen izandako kontzertuak eman diote esan bezala amaiera 8 egun hauei, milaka eta milaka donostiarrek hartu dute parte, bertara gerturatutakoek ere bai, eta gaur goizeko 11:00 egingo du balorazioa Donostiako alkate Jon Insaustik. Hori bai, gaur arratsaldean oraindik bada zer disfrutatu Donostian, irrikitaldiak alejira satirikoa egingo dute, piratek antolatuta alde zarrean. Behin Iruña, Baiona, Gasteiz eta Donostiako jai nagusiak bukatu ondoren, Bilboko aste nagusirako azken prestaketak dira datozen egun hauetakoak. Nazioartean berriz ere, Errusiako aireko defentsek Ukrainako 822 drone bota dituzte azken orduetan, erasoetako eskualdeen artean Kumugako Kursk, Belgorod eta Briansk hegoaldezko beste bi eskualde eta Errusiaren erdialdeko beste batzuk ere izan dira. Tripulaziorik gabeko Egal finkoko aparatu hauek larun bat arratsaldeko 8 eta igande goizeko 8 bitarte jaurti zituen Kievek. Eta esan bezala, Errusiak esan du 822 bota dituztela. Hala ere, Errusiako Rostov eskualdean Ukrainak dronez egindako erasoan 3 lagun hil direla ere esan dute Moskoko iturriek. Errepidetan kontuz oraindik N121A errepidean Zumbilla parean bidea itxita baitago bi noranzkoetan kamioi batek su hartu ondoren. Goizeko 10:00 eta 3 minutu dira momentu zauda guztia albiste gehiago ordu bete barru Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian.

0: kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betideko planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: Egunon, amuztuak 16 ditu gaur, bestodo eguna izango dute Euskal Herriko txoko askotan, gure sistemak ere ala zidu eguna, nabaretuko zenuten. Minutu batzuk behar izan ditugula saio abiatzeko, bueno, hemen gaude, hemen gaude zugu utxik egingo. Esan bezala, bestodo eguna, batik bat gaua luzatu duten horien artean, ze gazte eta engazte ez diren artean, eta askok, oporretako egun hauek horretarako aprobetxatzen dituzte, festari festaritzeko, egutegia begiratu, eta gaur nondira festak, bale, inguruko herri honetan, eta ara joaten dira. Beste batzuek aldiz, ba, aldi baterako lanak bilatzen dituzte oporretan, sosa batzuk irabazteko, opor sasoia egun pasak egiteko baliatzen dituzte asko, eta bide batez inguruko txokoak ezagutzeko, edo deskonexioa gertuko naturgunetan bilatzeko, irakurri egiten dute, zaletasun berriren bate ekiten diote, batzuk, beste batzuek. Beste batzuek aldiz, urrunera so egiten dute, eta igaldi edo tren bat hartzen dute, ba, lurralde eta kultura desberreinak ezagutzeko, ala, egongo dira asko egunotan, eta beste batzuek, ba, inguruko zeniden zaintzalanak bere gain hartu beharko dituzte egunetan. Denok ez ditugu oporrak berdin bizitzen, denentzako oporrak diferenteak dira, atxeen hartzeko egunak izaten dira bai, baina, bueno, bakoitzak bere egoera du. Eta beste askok, auzolandegietan hartzen dute parte, auzolandegien garaia izaten delako uda. Duela pare bat aste Bergarako Mizpirualde goitzan auzolandegia egiten ari zen gazte batekin hitz egin genuen. Eta gaur, Nafarroara joan beharko dugu, Nafarroaldera jo beharko dugu, gazte voluntarioen bila, Nafarroako mugan dauden gotorleku edo bunkerrak errekuperatzeko lanetan ari baitira egunotan, hainbat eta hainbat gazte. Mailo Driozola, egunon.
1: Egunon, bai, baduela iamar urte, hasi ziren Pirineo eta Komendikatean, Nafarroako mugan dauden bunkerrak garbitzen eta errekuperatzen. Hormigoizko mugak izena jarri zioten ekimen honi, egin zuten gainera erakusketa bat honen inguruan ere. Eta urte hauetan, auzolandegien bidez, 30 gotorleku inguru berreskuratu dira.
0: Hori da bai, aurten ere lan horretan ari dira, bi txandatan. Abuztuaren lehenengo 15 aritu direnak Lesaka inguruan ibili dira, eta bihar ekingo zaio bigarren txandari, ekingo diote bigarren txandari, Baztango Alkurruntz mendiaren inguruan. Cesar Laiana, Nafarroako Memoriaren Institutuko kidea, egunon. Cesar, rentzuteko moduan altzabiltza. Badirudi arazoak ditugula Cesarrekin hitz egiteko, baina baditugu beste gonbidatu batzuk telefonoaren beste aldean. Lesakan, bunker hauek garbitzen aritu diren bi gazterekin hitz egiteko itzordua dugu gaur goizean.
1: Eta zintzo daude.
0: Eta zintzo ditugu telefonoaren beste aldean.
1: Eta modurik izango dugun beraiekin hitz egiteko, baino, bai, zintzo jarri zaizkigu telefonoan.
0: Hori da, Adur López eta Eneko Maeztu, egun onbi hoi, egun onbikotea.

0: esan izago aurreratu dizuegu gure sistemak, bueno, ba arazo dituela gaur goizan motel dabil eta horrela egingo dugu saioa. Ai, bueno, akatsekin bada ere, saiatuko gora elkarrezketa honi ekiten. Esan dugu aurten ere Pirineoetako mendikatean Nafarroko mugan dauden bunkerrak garbitzen aritu direla eta errekuperatzen, eta aurten Lesaka inguruan ibili direla eta bihar ekingo diotela bigarren txandari Baztango Alkurruntz mendiaren inguruan. Cesar Laiana ea orain berarekin hitz egiteko aukera dugun. Cesar Laiana, Nafarroko Memoriaren Institutuko kidea, egunon.
1: Baita zure ere.
0: Cesar, 10 urte pasa dira Hormigoizko mugak proiektua martxan jarri zenutenetik, ez dakiz zer nolako balorazio egingo zenukete?
1: Bueno, balorazioa oso positiboa da. Guretzat Nafarroko Memoriaren Institutuan estrategikoa da gaztengandik gertu ibiltzea, eta horrezagatik, bueno, badugu hezkuntza programa bat, memoria duten eskolak, eta gero hezkuntza ez formalako programa bat, auzolandegiak. Orduan, azken 10 urte hauetan, pues 500 gazte inguru pasatu dute auzolandegi hauetan, Pirineoko hainbat tokitan, eta esperientzia zeharo interesgarria eta positiboa izan da.
0: Pirineoetako mendikatean dauden bunkerrak dira, zema dira orotara?
1: Bueno, Nafarroan zehar badaude iaia 2000 bunker, eta bueno, Pirineoan zehar 6000 baino gehiago omen dira. Batzuk ez dira aurkitu, baina bueno, gure herriengandik gertu daude asko, eta orduan bueno, horiek aprobetsatzen dira nolabait memoriaren transmisio hori bermatzeko.
0: Eta bunker guztiak presoak egindakoak dira, ezta?
1: Bai, bueno, lanak hasi ziren 1929an, eta lehendabiziko urteetan prisioneroen lana erabili zen. Gero, ondoren, ja hasi zen, pues, 1944 aurrera, soldaduen lana ere erabilia izan zen. Pentsatu behar da, azken lanak egin ziren 1948an.
2: Gure hauek berreskuratzeari ekin diozue, Cesar.
1: Bai.
2: Ahaztutako espazioak dira?
1: Bai, bueno, claro, bunker hauek lur azpian daude, Pirine osoa zulatuta dago, eta bueno, toki askotan gero erabiliak izan ziren, pues, abeltzaintzarako adibidez, eta horran, claro, lan hau azken finean diru mordo bat erabili zen, eta pentsatu behar dugu gozete garaian izan zela, baina gero ezen militarre ikuspuntutik ez ziren erabilgarriak. Orduan, inoiz ez dira erabili, eta orduan, hor dugu, bueno, lekuko gisa, lurraldeko orbainak dira, eta hor daude garai batez hitz egiteko modua.
2: Eta ikusten duzu beharrezkoa, bueno, gazteen artean, ba, memoria historiko hori pixka bat landu, eta hoien berri ematea, eta horretarako, ba, modu hobeagorik ez, ezta, bertara sartu eta bertan lan egin dezatela.
1: Bai.
0: Eta zer egiten dute zehazki?
1: Bueno, gazteok batez ere lan kakotzen artean zumeak egiten dute. Egokitu, bideak egokitu, eta bueno, barneko egiturak garbitu. Normalean hauetan, pues, lokatzan dia dago, gura eta hori, eta nolabait, bueno, bizitatzeko egokitzen dute. Gero, hori lan hori egiten dute goizez, eta arratsaldez ja bestelako jarduerak. Batzuk itzaldiak dira, eta izaldia ere, pues, jakina badute. Osea, azken finean, beraien oporrak dira.
0: Balan horiek egiten aritu diren bi gazte ditugu telefonoaren bestaldean, Adur López eta Eneko Maeztu. Egunon, bikote?
3: Egunon. Eixo, egunon.
0: Adur, zu enkarterrikoa zara, zenbat urte dituzu?
3: 16.
0: 16. Eta nola izan duzu kanpamentu honen berri, Adur?
3: duela pare bat urte egiten ditut, eta aurten Nafarrokoak ikusen ditun, eta horretaktor gaitik joan nintzen.
0: Mm-hmm. Eta zergatik erabaki zenuen lezakara joatea?
3: Bi Nafarrokoak zeuden, eta bat aukeratu nun, ze pinta obeagoa zukan.
0: Itxura obeagoa, eta zergatik?
3: asko gustatzen zaidarako historia eta
0: vale.
3: Ta frankismoan gauzak ta
0: uh-huh. Eneko zu berriz gazteiztarra zara, zuk zenbat urte dituzu?
4: Bai, ba ni 17 urte ditut.
0: 17 urte eta zuk ere kanpamentu hau ere aukeratu duzu, zergatik?
4: Bueno, gurasoek esan zidaten hori apuntatzeana kanpamentutara.
0: Eta zer egin behar izan duzu zehazki, Eneko, konta guztu pixka nolakoa zen zure egunerokoa?
4: Bueno, ba, egin bat etxean egotea ez du hori hausandirik egin, hori joan baino lehen.
0: Baina behin kanpamenduan egonda, zer nolakoa izan da zure egunerokoa?
4: Ba, nahikoa polita eta animatua.
2: Bai, konta iguzu ez lan egin duzuen, ez da garbiketan ibilizaret, ez dakita itzurra hartu eta belarra ateratzen, ez dakitzen, fisikoki, ze nolako lan egin duzue?
4: Bo, ba...
2: bueno, zein gaziko da.
0: Adurra zizitezu.
3: Vale, nahiko gorraz dan lana, baina ondo zegoen, ze, a ber... Piskat, siginduta atzatzen ginen, ze bunkerra oso bilan zeuden, eta lurrasko atzera da zan, baina esan izan hain zaia.
2: Uh-huh. Eneko eta zuk, esaterako, ezagutzen zenuen, bazenekien bunkerrak bazeudela, nork egin zituen, zertarako egin ziren, hori guztia ezagutzen zenuen?
4: Ba, egia esan da ez, gurasoek esplikatu zidaten pixkat hori historioa eta zer gertatu zen, zeren beraiek eman zidaten ez idea apuntateko, ba, pixkat jakiteko zertara ninduan.
0: Eta, Luen, ez dakiteneko lurrazpiko galeria horiek garbitzerakoan, ez dakit, zer sentutu duzun?
2: Berezia izan da zuen txar?
4: Bai. Azkenean, ba hori, ba, duela urte asko, ba, jendeak egin zuen hor lan horiek egiteko, eta, ba, nola, memoria hori errekuperatziko lanak, ba, ba, politak eta importantea dira.
0: Cesar, bada gainera anekdota polite batez, kanpamenduetan parte hartu duen gazte baten inguruan?
5: Bai, hori, bueno, kasualitatea izan da, baina, bueno, nik uste dut, irudi polita izan dela. Osea, neska baten berraitona, prisionero, ibili zen baztanen. Eta orain, bera egonda memoria berreuskuratzeko lan hauetan. Orduan, bueno, pues, ikus dezakegu nola, naiz eta urte asko, hamarkadazko pasatu, pues badagoela kate bat.
0: Lotura bat, ez da.
5: Bai.
0: Ba, dio du atzera egiteko, historian atzera egiteko, memoria historikoa lantzeko. Cesar, Nafarroko Memoriaren Institututik jarraituko alduzu ekimen honekin?
5: Bai, bai, bai, santzari bai.
0: Ba, Cesar Laiana, Nafarroko Memoriaren Institutuko kidea eta Adur López eta Eneko Maeztu hartan auzolandegi horietan ibili diren bi gaztetxoak, eskerrik asko telefonoaren beste aldean egoteagatik.
5: Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,

0: Eta esan dugu batzuk autolandegietan eta beste batzuk ba, akaso irakurtzen pasatuko dituztela opor egun hauek, ze udako plazer txiki horietakoa da, ondartzan mendian edo terrazaren batean liburu bat esku artean hartu eta jo, historio ezagunen baten mugu ergiltzea, ze polita den hori, eh? Ba, Euskal Herriko, Euskal Kultur erakundeak irakurkasko egitasmoa jarri du martxan, eta helburua hauxe, denon artean 300 liburu irakurtzea eta nola ez ba, euskaraz. Marie-Andre Huguet irakurko egitasmoaren antolatzaietako bat da. Marie-Andre, egunon.
1: Egunon.
0: Ez duzu erronka makarra makala jarria, iraiaren 30ra bitarte gutxienez 300 liburu irakurtzea eta euskaraz.
1: Bai, hori da. Bai, eta, bai, ideia hori, bai.
0: Bai, eta zer nolako martxan zoazte?
1: Ba, momentukot, ez da gaizki, eh? Bada lehen urras bat dena izenaren emaitea, jokoan jartzeko, proiektuan parte hartzeko, eta hor bat ditugu berreunta ogoita bat parte hartzaile, guai izena bana dutenak, eta gero guai ikusi behar dena, da zenbat, ea zenbat iburu irakurriko duten eman dugun epe hortarako, beraz irailaren bukaera rako, eta ara, horren konduak ez dira oino eginak, eta ikusiko, beran agian bai, espero dugu eman dugun beraz hiru euneko kopuru hori lortzea eta gainditzea ere agian.
0: Badirudi baietz, lortutako zenbakekin behintzat, badirudi baietz. Esan duzu, binaka edo banaka, nola egiten da hori? Binaka ere irakur daiteke edo?
1: Bai, en fait, ideia da ahalbezen bat jendea laguntzea eta ere maitea horren eskolazko liburu baten irakurtzera. Orduan, bon, badakigu hainitz euskaldun eta iztun badela, badira ere irakurle onak, baina araberan eskolaz irakurtzen duten horiek aski guti dira. Hor, bada, ez dakit eskaz bat edo difizit bat hor eskolaz irakurtzen duten horien artean, eta nahi izan dugu beraz hori bultzatu eta lagundu. Beraz, hartako iduritu zaigu batzuen beldurrak edo usteak edo gainditzeko lagungarri izan entzela bien artean edo lagun batekin egitea beraz bide hori. Ordan aukera eman da binaka ere izena emaiteko, pentsatuz eta bikote batek lortuko zuela, berbada batek bakarrik eginen zuena. Ordan bada posibilitatea bi pertsona elgarrekin erabakitzea irakurriko zutela liburu bat, irakurle trebe batek adibidez irakurle hasi berri baten lagunduz. Beraz, behin bi pertsonek hori elgarren artean erabakita ahaldute izena bikotean edo bi pertsonen artean emaitea eta hara, eta gero batek bestea lagunduz irakurtzen dute eta hara. Eta biti ere bada posibilitatea batek bere aldetik erabakitzea joko hortan sartzea eta bere izena maitea bere aldetik eta irakurri dituen liburuak zerrendatzea ere besten artean. Ara, bi modu horiek badira parte hartzeko.
2: Zebitxia, ez? Indarrak batuz, euskaraz irakurtzeko ahalegin horri bultzadatxo bat ematea. 300 liburu esan dugu, eta nolakoak dira, ez duek proposatu dituzue liburuak, librea da, euskaraz izango direla, esan du olatzek hasieran, hori bai, baina liburuen autaketa nola egingo da?
1: Ba hori, bakotsak nahi duen bezala egiten du, usoki librea da, nahi den liburua irakurtzen alda eskuaraz denetik, eh? Gero, egia da guk pentsatu dugula batzuek bereziki eskuaraz irakurtzeko usaiarik ez duten horiek behar bada ez dutela jakinen zein libururi lot zain, nondikaz eta hori behar bada ez dela errexitanen. Orduan egin dugu guk zerrenda bat zain, libu gomendatzen genituen liburuen zerrenda bat, enfin gehiago da, horri alde bat, hor eman dena Euskal Kultur Erakundearen webgunean, eta hor badira 60 bat liburu, eta horien artean aukeratzeko badira mandezan filtro batzu ezaugarri batzuen arabera hautatzeko egokien izanen zaukun liburu bat. Beraz, hautatzen alda liburu bat dugun Euskara mailaren arabera, beraz badira Hala, orduan irakurle hasi berrien zat, maila eskuaran, maila ertain edo on baten, on bat duten entzat, eta maila ona duten batzuek ere aldute, voilà, horrean arabera hautatu.
0: Eta gero nola frogatu dezakegu liburu hori irakurri dugula?
1: Hau, oh, ba, eskira konfientzia egiten da, deklaratzen da bakarrik, eta guxin esten dugu, baina da bakarrik betetzen da hori aldi ahont labura erranez, ba, nik irakorri dut liburu hori, ala, izenburua eta idazlea emaiten dira,
0: bai.
1: Eta emaiten alda, ohar bat nahi bada, gustatu zait, zait gustatu, zaila izan, zait, nahi dena,
0: bai.
1: Eta ala. Beran, bai, gomendioak dira bakarrik, eh? Berriz ere alda, bakotsak nahi duen liburua, bere oearen ondoan den maiaren gainean duen liburua amar urtetan nahi badu hor erabaki hartu irakurtzeko, alda.
0: Horrein du momentua, ez da?
1: Ara, hori da momentua.
0: Eta noiz arte eman daiteke iztena?
1: Animatzeko. Noiz arte, ez dut uste eman dugun eperik hortarako, nahi den momentuan sartzen alda, eta gero EPA da bereziki liburua irakurria dela erraiteko. Ara, hori eta, bada urriaren bata arte, wala, erraiteko liburu bat irakurri dugula eta zoin.
2: Badakiztu Euskal Herrian irakurketa taldeak asko direla, eta elkarrekin ba, era ontara, gutxi gora bera, ez da, liburuak irakurtzen dira taldean, eta gero komentatu, eta hola, horrelak hori pentsatu duzu, liburu irakurritak gero zer, edo irakurri eta kito.
1: Ez, hor momentu untan, da zinez bultzada horren emaitea eta jendea ere emaitea urratx horren gitera. Bereziki olako, eskolazko liburu bat sekula irakurri ez duten horietzat. Eta ez dugu pentsatu ez baitez bada ondori horik eta aldean edo liburu horien komentatzeko edo partekatzeko. Hori izan daiteke beste momentu batean edo ikusiko dugu, pentsatzen dugu beste edizioak ere egitea.
2: Bai?
1: Baina aldi untan zen unkitzea publiko bat ahalik eta zabalena liburu bat irakurriko duena, bon, lehen aldikotz edo bigarren aldikotz edo hori baina ere maitea publiko bat bakizu bere irakurketa usaien aldatzera.
2: Bai. Bueno, ideia hor gelditzen da, balio badizue.
0: Hori beste urrats bat izango litzateke.
2: Datorren edizioren baterako.
0: Bueno, gaurko erronka ez, gaurkoa ez, uda ontako erronka, 300 liburu irakurtzeko erronka du zue hortxe, Euskal Kultur Erakundeak jarritakoa, esan bezala 221 daude, ez da? 221 zenbatuta daude.
1: Hobetukoz, bai, izena eman dutenak eta ofizialki.
0: ofizialki.
1: Proiektu handirenak liburu baten bederen irakurtzeko, bai.
0: Hori da.
1: Bat ditugu.
0: Horain bai. Digilabet eta erdi falta da, beste asko animatuko dirila uste dugu, bentsat.
1: Agian bai.
0: Agian bai, espero dugu bai, zerronka hori betetzea. Magiantge Uget irakurkasko egitasmoren antolatzeietako bat, eskerrik asko argibide guztiak emategatik.
1: Bai, mil esker zueri, eta agian ea lortzen dugun.
0: Ea lortzen dugun bai.
3: Zure bizitzako kontzertua. 40 urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
4: 30.000 lagun euripean dere baten.
3: 40 urteko irantza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Gaur gaubeko 10ak eta laurdenetan ETV baten.
4: Eskerrik asko Donostia, eskerrik asko Euskal Herria.
3: ETV honen ere eskuragarri.
5: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musika-amabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
6: EITB-ren eskutik.
7: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
7: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskadi Irratia.

0: Asier Errasti teknologia zaritzen den kastaria egunon.
1: Egunon hola.
0: Hemen zaitugu adi-adi telebistari so, zer zabiltza ikusten. Parez parez amar dugu lau telebista ditugula.
1: Futbolatzean, ez dakite muebleak eta ez.
0: Bai, altzariak edo txak zarberritzeko programaren bate hortxe dugu.
1: Ez dakite nada zuk nola lortzen duzun hemen, estudio honetan konzentraturik mantentzea.
0: Ez du lortzen, hori da sekretua, ez du dara lortzen.
1: Aizu azte guna, Ni hor kanpoan nengoen eta, bueno, teknikariek ere azte meritua duten.
0: Ikusi duzu, gure sistema putxe egiten duenean, hau hankaz gara jartzen dugula.
1: Ez que, ez da gara jona, abuztuan jai izan beharko zenukete denok.
0: Ba, eta jai hartzen du sistemak ere.
1: Claro, ba,
0: horregatik.
1: Bueno, zuk nahiko deskantxu hartu duzu?
0: Nik hartu dut, ni oporretatik guelta nago, fresko.
1: Bai.
0: Eta zuk, izan duzu atxedinik?
1: Ez dut izan egia esan, baina bueno.
0: Ederki.
1: Bai, gustora, bai. Bueno. Udara disfrutatzeko ere beste erabada.
0: Oida.
1: Oh, irailean eta berre.
0: Zaten, oporak disfrutatzeko modu asko daudela.
1: Bai.
0: Eta norberak erabakitzen duela nola disfrutatu. Bazuk hemen, ze pastaren astean ere hemen izan zinen.
1: Igandero.
0: Eta hitz egin zenuen gorkarekin, adimen artifizialaren aurretik zeuden webune interesgarri batzuen
1: bai.
0: Inguruan. Eta ez zituen antza denburarik eman guztiak aipatzeko.
1: Ez, sekulako lan hartu nuen, sekulako zerrenda luzea.
0: Eta?
1: Ekarri nuen, eta azkenean, bueno, badakizu, irratia oso azkarri joan medio bada, eta hortxe gelditu ziren hainbat, haizu, ba oso interesgarriak nire ustez,
0: bai,
1: komentatzeko.
0: Eta, erabilgarriak behintzat bai.
1: Hori da.
0: Eta erabiliko genituen ziurraski, imaginatzen dut,
1: Bueno,
0: batek baino gehiago. Gero informazioa xetzerako orduan, esango dugu ziurrenek zein erabile dugun.
1: Hori da, zuk esango diazua, erabilgarriak diren edo ez, lehenengoarekin hasiko gara, holatz,
0: bai.
1: Iruditzen bazaizu.
0: Lehenengoa oso lagungarria da, etxera iritsi, eta sukaldean sartu, eta zer kozinatu ez dakien arentzat, ez da?
1: Bai, erabat, bueno, zenbat alditan pasako, otezitze egun, ez da? Ozkailua ireki, eta bazkaria edo afaria prestatzeko ordua iristear dagoen horretan, ba, osagai gutxi dauzkagula ikusi, edo dauzkagun osagai horiekin zer plater, bueno, ba, kozinatu ez dakigula. Ba, hain zuzen, supercook.com atariak, marazo honi, soluzio ipintzen dio. Guk esaten diogu, esango diogu plataforma honetan ze osagai ditugun ozkailuan edo ozkailutik kanpo, eta berak esango digu osagai horiek bakarrik erabilita guk etxean dauzkagunak ehundaka eta milaka plater horien errezetak. Orduan, niri behintzat oso lagungarri egiten zaite naizelako batere ona sukaldean eta askotan esaten du, zer egingo dut arrautz batekin?
0: Hori da, arrautz bat eta patata bat eta atun lata bat igual, akaso, ez da? Asko izango dut hori etxean.
1: Bai, ba, benetan badaude errezetak.
0: Mirariak egiten ditu.
1: Bai, nik komendatzen dizut, supercook.com.
0: Supercook.com.
1: Bai.
0: 453 errezeta. Eta gaina filtro askorekin. Filtro asko jarraitzekegu, esan bezala, ez?
1: Bai.
0: Bakoitzak norbera hartzen dituz zer nolako osagaiak dituen.
1: Bai.
0: Zer duen etxean.
1: Eta badago tresna oso interesgarri bat ere esaten dizuna, askotan niri kosta egiten zaite supermerkatura joan eta zer erosi erabakitzea, eta esaten dizu, ba, begira, etxean daukazun osagai horiek eta limoitxo batekin edo arrautz pare batekin edo ba, errezeta hau ere egiteko aukera daukazu.
0: Ah, vale.
1: Orduan txak supermerkatura jaitsi eta osagaiari bakarrik
0: erosi.
1: Claro, zoragarria da niretzako, egia esan.
0: Badakizu zer erosi. Ba, Supercook aurrenekoa eta beste atera ekarri diguzu kasu honetan arpidetza eta plataforma garaiotan. Oso lagungarri izan daitekeena, ez da? Ez askotan ez dakiko, ikusi zuten pelikula hau, bai, baina non ikus daiteke? Hainbeste plataforma ditu, hainbeste gauza, eta hainbeste likutan ikusi daitezke pelikulak eta telesaiak egun, eta kasu honetan, urrengo gune honek lagunduko gaitu, bueno, ba, lan horietan, ez? Bileketa horretan.
1: Justwatch.com da plataforma hau, webgunean bertan bilatzaian gure film, telesaile dokumentalaren izenburua jarri, eta zuzenean esango digu non ze plataformatan dagoen ikusgarri, plataforma horren arpidetzak zenbat balio duen zure herrialdean, eta ea badauden, hori ere, jende batek egiten duelako, ea badagoen aukera, film, telesail edo dokumental hori alokatu edo erosteko. Eta ze preziotan ere bai. Egia esan, nik enuen ezagutzen eta izugarri gustatu zaite, justwatch.com eta gainera IMBD eta horrelako moduko, bueno, interfaze majo bat badauka,
0: bai.
1: Bueno, ba lan ikusentzuna esku hauen atzean dagoen, bueno, ba ekipa guztia ezagutzeko, eta bar, orduan. Nire gustatu zait, oso kompleto.
0: Erabilgarria da.
1: Bai.
0: Pelikula bat gomendatu, eta segituan hor bilatu, eta badakizu non ikusita zakezun, eta lokeiruan dagoen, doan dagoen, bueno,
1: doan, ez dakit nun.
0: Bueno, primeranen,
1: eta ETV honen.
0: Eben publizia de pixketa egin erko dugu.
1: Anir jostia, te pagatzen, Horregatik.
0: Eta horrengo ezagutzen duzun.

0: Azer nolako, bueno, gatazka sortu den, eta sortu zen. Duela ja, ia urte bete pasatxo. Alternative2.net honetan, bilatzaian, adibidez, Spotifyren kasuan, guk Spotify ipini genezake, eta komunitateak berak, aukera zabal bat erakutsiko dugu, honen alternatiba gisa erabili genitzakenak. Aukera pribatuak, baina baita ere, eta udan eretzako tresnarik erabilgarriena, kode irekikoak, plataforma librekoak, deszentralizatuak eta etikoak. Beraz, bai Spotify, nik zer dakit. Imaginatu, Microsoft Office, ez da merkea, gaur egun, haizu, badaude alternatiba etikoak eta libreak gainera, Open Office besteak beste, baina askotan ez dakizkigu zeintzuk diren horiek, bertan Word sartu edo PowerPoint edo dena delakoa, eta alternative2.net honetan, segurako aukera sorta eskainiko dugu.
1: Uh-huh. Eta alternatiben bidetik, arlo jakin batzuetan oso zaila izaten da, doako eta fundamentuzko irtenbideak bilatzea, topatzea, adibidez arlo grafikoan, eta horretarako ere baduzu beste alternatiba bat, ez da?
0: Bai, egin justu alternatiben arira, egia da, ez dela mundu guztiaren zat, baina Photoshopa bere garaian, nik ez noski, baina jende askok pirateatu egiten zuen, posible zelako.
1: Bere garaien eta egun ere.
0: Ez da inerreixa, baina posible da, ez, nik aplikazio guztiak ordaintzen ditut.
1: Bale. Ez esperientzia gatik, bale.
0: Gainera, niretzei bat ere gustatzen, baina orain Adobe eta horrelakoak hasi dira, softwarea, ezakit, 300 eurotan erosi beharrean, edo 800 eurotan, orain arpidetzekin funtzionatzen du. Orduan, adibidez, Adobe Photoshopek bakarrik urtean 300 euro baino gehiago balio ditu. Bai, ez da behin ordaintzekoa eta ja, bizitza osoan zehar izango dituzu eguneraketak. Ez, hilabeteka, urteka ordaindu beharreko zerbait da. Orduan horregatik, badaude software asko, baino, webgunez ari garenez, Photopea gomendatuko dizuet. Da, Photoshopen kalko bat, distantziak salbatuta, erabat doakoa, eta 100% online. Gainera, nire gustatu zaitean kontua da, claro, askotan online dagoen plataforma bat erabiltzen dugunean argazkiak editatzeko, nik zer dakit, adin txikikoen, aurren eta alakoen argazkiak editatu nahi baditugu, batzuk izaten gara, ez? Piskat, deskonfiatuak nolabait esatearren, ez dakizulako, noren eskualizaren, zuri joaren argazkia uzten. Kasu honetan, Photopeak zure ordenagailuko memorian ejekutatzen ditu argazki horiek, beraz ez da inora igotzen, ez da hirugarren plataformetara igotzen eta jarraitzen du argazki hori zure izaten pribatua eta eskubide guztiak zureak adimen artifizialarekin gertatzen ezten bezala. Mm-hmm. Zuke badakizu Gemini ChatGPT-ri edo aur baten argazkia sartzean, eskubide guztiak
1: ematen
0: dizkiozu. Beraz, Photopea.com bada alternatiba bat.
1: Urrengoa nik bai erabili dudala asko, I love PDF.
0: Aizu, nik enuen ezagutzen.
1: Ez enuen ezagutzen.
0: Ez.
1: Nik asko erabili dut,
0: Bai,
1: asko gainera, bai.
0: Eta zertarako, gehien bat,
1: prentxaiatzian eta lan egiterakoan, PDF-en bidali behar dituzunean gauzak, hemendik eta bestetik eta onlan gauzak hartu, eta dana batzen ditzulako I love PDF, eta tita baten egiten duelako gainera,
0: bere lana. Nik enuen ezagutzen, egia, zu kazetari serio zarela.
1: Bueno.
0: Izan dakoa gaur egun, Euskadi Irratian.
1: Ikasle garaietan erabili izan dute, eh?
0: Bai, hori esan didate askok. Egia esan, PDF-a formatu bezala zoragarria izango da, baina zenbat buru hauste norbaitek
1: bai.
0: PDF bat bidaltzen digunean, eta guk PDF horrekin irakurtzeaz gain zerbait egin behar badugu. Eta kasu honetan, webguneak doan eta segundutan eskaintzen diguna da, adibidez, PDF bat Word edo Excel formatura igarotzea, hainbat PDF ezberdin elkarrekin lotzea eta dokumentu bakar bat osatzea, edo PDF bat hainbat artxibo edo PDF txikiagotan banatzea, PDF-aren inguruan egin daiteken guztia hementxe dago. I love PDF.
1: Hori ondo korde. Oso erabilgarria da eta. Urrengoa, just delete me edo
0: Just by, ez dakiten ez nio.
1: Just delete me. Hau zer da, eskubide digitalekin zer ikusia duen webune bat, ez da?
0: Badu bai, gaur egun zer erresa den topatzen hor...

0: sarean zehar navigatzen gabiltzanean topatzen dugun edozein webgunetan, edozein plataformatan, edozein zerbitzutan izena ematea, ezta? Nik ez dakit, esango nizuke 500tik agian 1000ra gerturatzen, 1000 kontu izango ditu dela hor sarean zehar sortuak.
1: Bai.
0: Eta zer gertatzen da? Ba, sortzea oso erresa izaten dela. Baina hauek ezabatzea, ezainbeste, eta kasu askotan oso komplikatu izaten da. Beraz, justdeletemi.comen sartzean, bertan, zuk ipintzen duzu, adibidez, Google. Eta zuzenean, esteka bat, eskaintzen dizu justdeletemi webguneak, eta esteka horri klik eginda, eramango zaitu zuzenean webgune, bueno, Googleen kontuak ezabatzeko webgune horretara. Beraz, bi kliketan ezabatu izango duzu edozein plataformatan zure kontua. Instagram, ba Instagrameko web orrialde eskutu horretara eramango zaitu zuzen zuzenean, eta bertan
1: bidea egiten duzun, bai, egiten dizun olabait,
0: hori da,
1: zure
0: hori
1: kontua,
0: da.
1: Edozen lekutan duzun kontua edo arpidetza hori ezabatzeko, ez
0: da? Bai, gainera, bitxia da, enpresak kolorez berdinen bidez ere sailkatzen dituela webguneak, kontu eta datuak ezabatzeko hartzen dituen zailtasun mailaren arabera.
1: Ah, bale.
0: Eta ikusten dugu, bueno, erraldoi teknologikoak bat, ez ere, badirela.
1: Naiko zailak ez da?
0: Telatelita.
1: Ai, telatelita. Bueno, baduzu beste bat, gero, hau oso bitxia irutzen zait, zeta, askotan, bueno, interneta joaten zaigu, baina ez dakigu guri joan zaigun, edo hau zerdiari joan zaion, webune baten sartu nahi izaten dugu, demagun, sare sozialetan, Instagramen sartu nahi dugula, eta ui, estabil, baino nire kontua da, interneta da, nire routerra da, estabil orokorrean, zer pasatzen ari da, bueno, ba, kasu horretan, hau izan daiteke erabilgarri ez, ha?
0: Bai, nik enun ezagutzen, eta beste asteko deskubrimentuetako bat izan da, down for everyone or just me.
1: Alegia, ea mundu guztiare eroriza joan interneta edo webgunea edo bakarri nire kontua izan den.
0: Hori da, egia da, zure interneteko konexioa gaizki balima dihoa.
1: Ez nintzula bilatu.
0: Bueno, ez azkar konturatzen zarela, ez dihoa ez WhatsAppa, ez Instagrama, ez Google, ez dihoa ezer. Baina, askotan eta badaude, bueno, osagai asko, ezaugarri tekniko asko, nun Google joan daiteken primeran, baina gero ondoren ezingaren, ba, nik zarraket. Gipuzkoako Foru Aldundiaren ez dakize web orrialetan sartu. Eta ez dakigo momentu horretan gure arazoa den.
1: Gipuzkoako Foru Aldundiaren arazoa den.
0: Hori da, izan daiteke. Eta kasu honetan, down for everyone or just me .comen sartu URL-a. Eta zuzenen esango dugu, ei, ez, webgune hau, ondo dihoa. Edo, ez, arrazoi duzu, webgune hau, erorita dago.
1: Ah, bale.
0: Beraz, burua uste guzti horiek, segundu gutxitan, soluzionatuko ditugu.
1: Eta burua uste horientzako, burua uste momentu horientzako, baduzu beste alternatiba. Ze bitartean, lasaitzeko behintzat, bisitatu dezakezu urrengo webgunea. Eta oso interesgarri iruditu zait gainera.
0: Xaxatu duzu?
1: Xaxatu dut.
0: Eta zer
1: eta xaxatuko dugu orain zuzenekoan. Hala hori zena?
0: Mainoiz... .net.
1: Mainoiz.net.
0: Nire soinua, edo nire soinuak, .net. Egia esan, niri zuharri gostatu zait. Lasaitzeko, erlaxatzeko, edo, bueno, lan egiten gabiltzan bitartean konzentratzeko, balagungarri izan daiteken, tresna bat izan daiteke, adibidez.
1: Kafetegiko adibidez, kafetegiko soinua. Gozen kafetiko soinua jartzera.
0: Claro. Entzublade batek esango du, hori YouTube-en ere badago.
1: Bai, baina...
0: Ez. Egin klik.
1: Bai, eta gero egin daiteke...
0: Eta kafetegian adibidez guk erabakiali izango duguna da, edo bulego baten giro soinuan, ba, imprimagailuaren soinua, igo jetxi, teklatuarena, xaguarena...
1: Hau da, atzeko zarata, a ber, txater, hori izango da jendea izketan.
0: Ja izketan, kafe makinaren soinua, zuk kontrolatu izango duzu...
1: Nes, hau...
0: Eak izten direna, kortuan, zuk sortzen duzu zure atmosfera, eguneko, bueno, ba, zure momentura, no?
1: No begiraz, no.
0: Bai, bat igual gustatuko zaio jendea izketan entzutea, baina beste bati, esango du, haizu, jo, ba, niri fotokopia gaio baten soinuak zenbat derrasatzen hauen.
1: Zenbat gustatzen zaio den soinu hori.
0: Hemen parametro guztiak zuk kontrolatu izango dituzu, eta gustatu zait.
1: Gustatu zaitu. Ire gustatu zait, ibili nahi salseatzen.
0: Eta, lan orduetan...
1: bai, baina hau lana da. Hau lana da. White Rain, bas, eta bueno, 10.000 gauza gintzak ezue salseatzeko moduko webgunea da. Begira, entzun dezazen. Ai, utxi entzuten da, baina bai. Eta, igo dezakezu... Rumoiak eta igo dezakezu... Bueno, hemen salseatzen bali maduzu, ordu erdi gutxienez pasatuko duzu webgune honetan. Tira, ba, esan dugu, honekin ja bukatuko dugu bilduma, ez? Pasaren astean abiatutako webgune bilduma luzea, bukatuta.
0: Bukatuta. Zortzi proposamen, ez dira gutxi, aizu?
1: Ez dira gutxi, ez dira gutxi. Aizu, Asier, izan zara inoiz irrikitaldian?
0: Egia esan urteroko itzordu horietako bat da, Donostiarra garenok eta Donosti inguruetatik ere ba, jende asko animatzen da, ez da aste nagusiari amaiera aste nagusi piraterik asunetan amaiera borobila ematen dian ekitaldi badelako eta bueno aukera ematen duelako, ez? Modu oso bitxi esango dugu, bitxi eta kurioso kuriosoan, jantzteko gominaz beteta ikusten dugu jendea, Espainiko banderez josita, batzuk toreroz, beste batzuk, bueno.
1: Denetarik.
0: Zora garria
1: da. Donostiako azte nagusia bart gauean amaitu da, baina gaur izango du azken eguna ofiziala ez den arren, gaur arratsaldeko 5:00 irrikitaldia dutelako ospatzeko piratek oraindik, eta zer da irrikitaldia galdetuko dute askok, ba irrikitaldia azaltzea ez da oso erraza.
0: Ez da erraza.
1: Eta horregatik, etxe honetako kolaboratzaile den eta urtero irrikitaldia antolatzea zarduratzen den Aiora Enparantzari galdetuko diegu. Aiora Enparantza, egunon?
2: Olat?
1: Aiora, hortza biltza?
2: Bai.
1: Irrikitaldia prestatzen edo dagoeneko dena prest?
2: Dena prez dago.
1: Bueno, kontaiguzu zer da irrikitaldia, donostiarrak ez diren entzat, gure entzulentzat, zer da irrikitaldia?
2: Irrikitaldia da, botere dunei egitetaien zatira bat, piraten azkeneko gunean, edo behintzat guretzako da, egunean.
1: Parodia moduko bat, ez? Parodia moduko kale jira handi bat, ez da? Eta...
2: Bai, hori da, parodia bat.
1: Piratak antzaldatu egiten dira, esan dugu Belle Époque garaiko aristokrata bilakatzen dira, gomina asko izaten da, Donostiako alkate apaiz militar, torero, esan dugu, zer topatuko dugu aurten irrikitaldian?
2: Ba, hori urtero bezala sekretua da, eta han bertan izan marko dezute.
1: Spoiler txikiren bat. Zure mozorroa
2: zikera. Badago iniziatiba bat, hori ezen dizut esan, baina esango dizut, badago la iniziatiba bat, kaioz mozorrotzeko.
1: Nola?
2: Antxetaz mozorrotzeko.
0: Ara.
1: Eta hori zer dela eta?
2: Ba, azken aldean kaioak, iriko beste botere den batzuk bihurtu dira, eta hola, kaioz mozorrotu eta pintxoak jan, turistei.
1: turistei. Turistek harrapatu eta pintxe jango dizkizue.
2: Hori, komentatu diate badagola olako iniziatiba bat. Ez dakit benetan izango dan.
1: Zer nola korrera izaten du irrikitaldiak?
2: Irrikitaldiak? Oso na, oso horrela polita izaten du. Bakizte, beti azten gera kioskoan eta gero izan dugu kale jira Santa Mariara. Orduan antzerkiak dauzka bizati. Bat kioskoan egiten dana eta ondoren Santa Marian.
1: Eta horre egiten duzu zuen bigarren partean. Noiztik egiten da irrikitaldia Donostian, Aiora?
2: Ba, duela 21 urte. Joan den urtean izan zen 20. urte urrena. Beraz, 21, bai.
1: Eta beti izan du tamaina beraz, jendetza biltzen da. Eta turista
2: bai,
1: asko hartzen ditu.
2: Gero eta arrakastatxoagoa da. Hasieran uste oso jende gutxi hurbiltzen zala, eta piratetan parte hartu zuten, eta turnoak bete zituzten... pertsonek parte hartzen zutela, baina gaur egun jende asko etortzen da.
1: Jende asko egoten da, antzerkian zenbat lagun zarete?
2: Aurten izan da, lehenengo aldia, ez gana ibili jende bila atzor arte.
1: Jende animatu da.
2: Jende animatu da aurten eta oso posti gaude, bai. Lehenengo gunean jo bagenitun, ia denak.
1: Bai, ze, aiora tarteka, aste nagusian gerturatzen da, eta gerturatzen zaizu, eta esaten dizu, izan nahi duzu Donostiako alkate, eta zu, ba, zerbeza batekin eskuan, esaten dizu, eskerrik asko baina ez, momentu honetan, gustora nago.
2: Baina jende asko, zerbeza batekin eskuan, esaten dit, bai ez, eta hori hori polita.
0: Aizu, aiora, galderatxo bat, azken urtetan oski, alkateak ere parte hartu du, Eneko Goia, orain arteko alkatea ez dakit, gaur aurreratu genezaken hemen primizian Jonin Sausti, Donostiako alkate berri ezain berriak parte hartuko duen lehenengoz?
2: Parte hartu izan du urte hauetan zehar, ez du euki
1: hainbesteko protagonismoa
2: bagelleri esateko, hori da, aurten baliteke baiet, baliteke ez duet gezurrik esango, oso posible da, oso posible izan liteke bai, bai, bai.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu gaur arratsaldeko bostetatik aurrera. Irriz, humorez eta ironiaz bukatuko dituzte festak, jaiak, piratek. Aioran Parantza aktorea, itzultzaia eta Donostiako pirata. Eskerrik asko eta ondo pasa irrikitaldian.
2: Aio, lat.
1: Gero arte. Ere agurtu beharko dugu, hemen hasi eta bukatuko duelako ordua, hemen izan dugu amarretatik gure alboan kaos guztia ikusi du, baina azkenean bai abiatu dugu saioa eta zurekin amaituko dugu
0: eta nahikondo junda,
1: eta nahikondo, joan da
0: hasi den bezala, hasita
1: buelta eman diogu, ez?
0: Hori da, postura zora garria
1: hasi ere errazti, eskerrik asko
0: igande hona izan olatz.

Eta guk dekamerri estaldiarekin esango dizuegu agur, datorren larun batean iritsiko gara bueltan, izango gara bueltan, goizeko amarretatik aurrera, amaiketatik aurrera, orain segidan, arrauna duzue gaur Getarian, Jonander de la Hoz eta bere taldearekin.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Paueko administrazio auzitegiak Baionak eta Sarak euskarari eta gaskoierari emandako ofizialtasuna bertan bera usteko erabakia hartu eta gero etxipenez entzun ditugu Herriko Etxeko eta Euskal Konfederazioko kideak. Pello Jorajuria, Konfederazioko kidea.
2: Auzitegiek baute beren logika propioa, borroka ez da bukatua. Baionako Herriko Etxeak errekurtso bat eginen du eta audientzia berri bat izanen da segurazki irailan. Euskal Konfederazioarekin ere arituko gira beste udaletxeekin, delibero bera ardezaten, nahizta auzitegiak gauzak debekatzen dituen, neurriak hartzeko prez girela.
1: Arabako Lanteno kontzejuan piztuta jarraitzen du oraindik ostegunean sortutako basosuteak, ingurua egonkortuta dute, baina erabat itzaltzeko lanetan ari dira suhiltzaileak. 100 hektarea erredituzuak momentuz, landetan berriz 550 suhiltzaile ari dira lanean, azken egun hauetako sutea itzaltzeko. Eguraldiak lagunduta hori bai, badirudi ez dela okerrera joango, baina beren etxetatik ateratako 700 lagunek oraindik ezingo dute itzuli. Nazioartean gaur iritsi da Kairo Donald Trumpek Gazarako duen plan aztertzeko Hamaseko ordezkaritza bat, tartean Jalil Alaya buruzagi eta negoziatzailea, Egiptoko inteligentzia zuzendaritza nagusiko buruarekin eta Gazako suetenarekin zerikusia duten hainbat funtzionarioarekin biltzeko asmoa du. Datorren astean Jared Kushner Estatu Batuek Ekialde Hurbilerako duten ordezkaria ere Egipton izango da, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Gazarako baztertu duen planaren inguruan jarrerak hurbiltzeko asmoz. Mustafa Barghouti, Palestinako ekimen nazionaleko buruzagiak, gogor salatu du Israel bake konpromisoak urratzen ari dela.
3: They violated the obligations in the agreement about humanitarian aid. They've killed in the process more than 1,200 people.
1: Eta estatu batuek ez dutela ezer egiten hori eragozteko, hori ere esan du Israelgo gobernuak behin eta berriz esan du ez dituela militarrak Gazatik ateratako edo aterako planak aurreikusten duen bezala. 2025 urrian sueten aldarrikatu zenetik 1,200 palestinar baino gehiago hilditu Israelek Gazan. Katarrek Israeli presio egiteko eskatu dio nazioarteari akordio hau aplikatu dadin. Eta Marokoko eta Espainiaren artean muga gurutzatu aurretik Rabatek 100 gazte atxilotu eta biharamunean iritsiko da Espainiako osasun ministro Monika Garcia Zeutara. Han, Espainiako gobernuak irian duen ordezkaritzarekin eta Zeutako presidentearekin elkartuko da besteak beste, baita iriko osasun ordezkariekin ere. Uztailaren amaieran dozenaka milaka migratzaile inguruk muga zeharkatu zuten, 8,000 eta 10,000 migrante inguru leudeke oraindik Zeutan, eta gobernuz kanpoko erakundeek hauen osasun egoeraz ohartarazi dute. Errepidei dagokienez, kontuz oraindik N121A errepidean Zumbilla parean kamioi batek su hartu du goizeko lehen orduan eta arazoak daude bertan. Goizeko 11ak eta 4 minutu, momentuz hau da guztia, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian.

0: Zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
1: Oita barbila lagun, euripean, dene baten.
0: Berrogei urteko irantza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Gaur gaubeko amarrak eta laurdenetan ETV baten.
1: Eskerrik asko Donostia, eskerrik asko Euskal Herria.
0: ETV honen ere eskuragarri.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Oi!
4: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
0: Euskadi Irratia.
5: Oh,

0: Entzule lagunok, egunon, ta ongi etorriak izan. Orain hasi eta ordubiak bitartean, arrauna Getariako ikurriña 50 urte dira bertako arraun elkarteak egidura juridiko hartu zuenetik, urte urren berezia beraz, 50. Getariarentzat. Euskotren ligan, ia dena daukagu salduta, bi banderaren faltan, atzotik, arraun lagunak da ligako txapelduna, eta betik ere nahiko erabakita dago selkapen nagusia. Euskolabe ligan aldiz, leia estuagoa daukagu, Orio da jaun eta jabe baina, bai orezko txandari begira, eta baita jeitxira zein playauteko postuak ere pilpilean ditugu. Kontakizuna beti bezala Jon Ander de la Osek egingo digu, ezin hobeto ezagutzen duen Getariatik Patxi Egurrola, Manu Maritxalar eta Eli Pescador adituen laguntzarekin. Gogon izan gure WhatsApp zenbakia zabalik duzuela, zuen iritziak, animoak edo tabestelakoak bidaltzeko 688-666-000 zenbakia. Igor Martínez de Lezea, Taitor Arzeluz teknika eta errealizazioan, aurkezpenak egin ostean, guazen Getariara. Amaikak eta zazpi minutu, ongi etorri entzule lagunok, ordubiak bitarte, esan bezala, arrauna izango dugu izpide, Euskotren eta Euskolabel ligak, Donostia arraun lagunak, atzo izan zen ligako txapelduna, laugarrena dute jarraian, bosgarrena denera Donostiarrek, hori atzo kontatu genuen, gaur Getariako ikurriña izango dugu jokoan, emakumezkoen ligan, badakizue, hiru jardunaldi besterik ez direla gelditzen, bi bandera jokoan, gaurkoa, eta datorren asteburukoa, Zarauzko jardunaldi bikoitzean, ikurriña jokoan, beraz, bi bakarrik, gizonetan gehiago gelditzen dira, hor ere leian baditugu lehen lerroburutan aipatu bezala bagauza gehiago jokoan, eta guk, ba, zuzenean, 11:08 minutu direnean, Getariara egin behar dugu salto, bertan, egongo baita, txintxo iserita, edo zutik ezakit, Jon Ander de la Os, Jon Ander, egunon.
1: Adur, Sarasua, entzule lagunok, egunon.
0: Kontaiguzu, zer daukazu begien artean, edo aurrean, hobeto esan da.
1: Bada gaur hemen gaude Gipuzkoako Getarian beste behin, ba, gogoan izan behar baita, eta ez baigara nazkatuko gogoratzeaz, ba, Euskal Herrian bi Getaria ditugula, bada gaurkoan Gipuzkoakoan dugu estropada, aste honetan zehar izan gara bestean ere Lapurdiko Getarian, baina gaur etxean aritzea tokatzen da egin batean edo niri daokidan ez behintzat esan da, eta gaurkoan ba, Gipuzkoako Getariatik horixe Euskotren eta Euskolabel ligetako estropada kontatzeko prestatzen ari gara. Begien aurrean zer dudan, bada esango dizu, telebista kamera handi bat, eta hori noski ba izango da, oztopo emankizuna egiteko garaian, baina nola ala moldatu gara, eta esan bezala ba estropada luze zabale kontatzeko hementxe gaude prest. Esan duzuneran, gaur Getarian da estropada, Euskotren ligako amalaugarren jardunaldia jokatzen dutena izango dute, amabosgarren aldiz gizonezkoek Euskolabeligako ontziek, eta gauzak horrela ba, guztiak ikusi ditugu, goiz partetik hasita, ba, hemen Getariako kai inguru horretan, emoila buelta horretan, ba, guztiak ontziak xe prestatzen, eta ba, espero dezagun berandu baino lehen guztiak ere lanerako izango ditugula. Euskotren ligako ontziak, oraintxe joaldi bat egiten Donostiarrako emakumezkoen trainerua, baita Orio erena ere ba, estropada ere moren inguru mari horretan, izan ere oraindik ere minutu batzuk geratzen dira estropadari hasiera emateko, eta guztiak ere ba, prestaketa lan horietan dabiltza. Gure begien aurrean dugune eremu honen inguruan, ba, zen abarmendu alde batetik, ba, ipar mendebaldeko ukituarekin, iparreko aize hori mendebal ukituarekin dugula hemen, ondorioz, bak, estropada eremua zertxoet berdinduko du horrek, lanerako nahiko egoki aurkitu dugu gaurko netan, gainera, iruko orapilo estropada hasieran, gero seire egingo duela kuando de, beraz, ba, 5 kilometro orduko eta 10-11 kilometro orduko bitarte horretan izango dugu gaurre aizea, iraunkor xamar gainera, ez da aparteko boladarik espero, eta metro betera ailegatzen ezten edo ringuru horretan ariko dene olatu horrekin, 8 segunduz behin, ba, esan daiteke nahiko eremu egokia aurkituko dutela gaurre arraunlariek ba, estropadarako. Kontuan izan behar da hori bai, ba, itxasbera, eguerdiko edo arratsaldeko ordu biako gehi minutu gutxi inguruan izango dugula, gainera 82ko koefizientearekin, marea bizietan gaude, eta noski horrek ere eragina izango du hemen, baina ez da Ibeirik itxasoratzen hemen Getarian, eta noski balde horretatik, bada alako tarte bat lasaitasunerako, hori bai, ba beno, hemen beti izan da diferentzia balenda bizikotik laugarren kalera ondoari dagokionez, eta gaurkoan ere ba egunak aurrera eginala ba ondo diferentzia hori oso ageriko izango da, ba urre kantitateari dagokionez lehendibia bizikotik laugarren kalera, batez ere ba altzako harri edo lasuntalai eremu horretan. Horiek esan da arraunerako gaur egoki, beste baina izango dugu estropada eremua, eta hori guztia aztertzeko gure alboan dugu Eli Pescador lankidea. Eli, kaixo?
2: Kaixo, egunon guztiei.
1: Bueno, guk egoki iruditu zaigu estropada eremua, goizean korrika saio bat ere egin dugu eremuaren ingurutatik, eta bueno, ba halako iritzia bildu dugu, eta orain arte neusten dio.
2: Bai, ez da, ni, bueno, korkaz, baina kotxe ez etorri nahi zenean, ez, gauza, bueno, iritu zain nahiko ura bare da hola, eta momentu hortan nahi zeiketzan, hain pixkat igual altxa da, baina iruditzen zaiga braitzakia erigabeko estropadak ikusia itzezkelan.
1: Ba, gauzak ondo adur, Euskotren Ligeko traineruek azken prestaketa lanak egin, eta bere alakoan utzi beharko dute estropada eremua, ba, mar minutu lehenago garbi egon behar duelako, eta lantegi hortan ikusten duguen zuzen ere oraintxe Orioko mirotzene ontzia, gogoratu besterik ez, ba, hauek izango ditugula, Euskotren Ligako jardunaldi honetako kale zozketaren ondorioz geratu den itxura. Lehen da biziko txandan, Donostiarra Estreinako kalean, Ibaika bigarrenean, Astillero hirugarren kalean, eta Zumaia laugarren kalean, eta bigarren txandan berriz, Ohorezkoan, Arraun Lagunakek erabiliko du Estreinako kale hori, San Juanek bigarrena, Tolosaldeak hirugarrena, Oriok laugarren kalea. Horiek horrela ikusita, bi arreta puntu. Nagusi, lehen da biziko txandan, Astillero eta Ibaika, Ibaika eta Astillero hortxe txandaren buruan azken asteetan edo bai bintzate ala egokitu direnean heli, aldiz Donostiarra eta Zumaiaren arteko borroka hori, tartea hor da, 7 puntukoa Donostiarraren alde, eta gaurkoarekin hiru estropadaren faltan. Beraz, zuzeneko jaitsiera hori saiesteko borroka horretan, Galbaea ez dutzen saregilen ontziaren zat.
2: Bai, ez da, niko, bueno, pasaren astean ikusitako estropada ondoren, igandeko estropada bat aero, irutzen zitzaidan, bueno, ba, Zumaiako raukera bazuela, atzo ez zuen sorta beralde izan da, 7 puntoko aldea, bueno, aldea handia irutzen zait, egia da, gero berdintasuna handia ikusi gula beste estropada batzutan, eta dena galduta ez daula, baina, bueno, zaila bai, badala, hiru estropadetan 7 puntoiek berreskuratzea.
3: Bueno, ba, beste aditu batera, guertu bar dugu, aritzeratelako zuen artean elkarrizketan, baina beste atejoka daukagu, Manu Maritxalar, egunon.
4: Egunon, Euskal Herriko Entzule guzti-guztiak.
3: Zer modu zaude, Manu?
4: Bueno, ba, agian beste batzuk, baina lasaiago, baina...
3: Zagopando ikusten dezu, ezta? Ez daukazu ez tobori,
4: begi aurrean. Zoragarri eta ez ustekorako gainera... posibilidade gutxiagorekin esango genuke. Dana guztia ikusten ari gara, ba, bere bidea jarraitzen ari dala, eta aizu, atzoko estropada berezi horrek utzi dizkigun aje hoiek ere irainzten, eta horretik bolta batzuk ere ematen bertan ikusitakoarekin iruditzen zait oso emangoratsua izan zela atzoko estropada arlo askotan, eta ba, hemendik aurrerako geratzen zaigun momentu bagian garrantzitsuenerako, ba, pista batzuk ere eman zizkigutela atzoko biligetan ikusi genitu nuestro padak.
3: Manu, uste duzu atzo ja matematikoki arraunek liga irabazi ostean zertxo baitan kaltsa dezakela?
4: Ez.
3: Kontxara begira?
4: Ez. Ilundik inora. Gainera jete...
3: Denak nahi dituzte orduan.
4: Bai, eta Juan Mari Etxabe urte asko direla ezagutzen dugula, bere inguruan sortu den eta elkartu den taldea ere oso lehiakorra da, eta hauei kosta egingo litzaieke. Ahalmena izan da estropada bat ezerezean pasatzen ustea. Hortarako prestatu dira denboraldi osoan zehar, eta nola prestatu ere, forogatu egiten digute estropada joan estropada etorri, eta ez daudez, hauek ezertxore barkatzeko asmoz.
3: Eli, zuk ere hori uste duzu? Zuk hobeto zagutzen dezula ba ontzi horren ondik norakoa?
2: Bai, eske iruditzen zaidana da ez doaz dela, agian ez doaz ikurriña do bandera guztien bila, alik eta estropada hoberena egitea doazela, eta ez dut uste, ez, esan dezu moduan hankaltxatuko dutenik orain, bueno, badakite aurkariak hor daudela, baina nik oso talde sendoa ikusten dut, eta, bueno, gauzak ondo egiteko gogo handia duen taldea.
3: Amaikak eta laurden dira, Jonander, azken errepaso bat, hor boliki-boliki ontziak ba, haien tokietara joaten edo oraindik ez, estatxetara.
1: Bai, ontziak biltzen ari dira, ba, gutxika, lehen da biziko txandan ariko diren ontziak, ba, barruko balizetara, Malkorbe ondartzanen inguru horietara, eta aldiz, ba, bigarren txandakoak estropa ere moutzi, eta oraindik ere prestaketan segitzera, baina, baina ere moren kanpo aldean, itxas zabalera bidean, ontzi dezente bai hemen aurrean, ikusten ditugu, ba, besteak beste, oriotik etorritako kanoak edo, ba, aixialdiko ontziak dezente direla, baita, noski herrian bertan Getarian ba amarrea edo lotutzeko gune hori dutenak eta noski ba guztiak ere une batetik bestera estropa ere mugutzita kanporantze joango dira ba estropada bertatik bertara bizitzeko. Gainontzean esandakoa haizea urri ez da ema, ez du ematen aparteko zera igoerarik ere izango denik, ez da gomintzat horren iragarpenik, hau noski ez da matematika zehatza, baina hasiera batean hori da hemen hartu duen itxura estropada eremuak, eta alde horretatik gainera San Antonen babesean egoteak ere iparmendebaleko ukitu hori duen aize hori, ba, pixka bat eremua berdintzeko balioko du, eta kasi gaskotan beiparreki aldearekin batez ere, eta onduko itxaso handia denean eta oso mala partatu bizaten den laugarren kale hori gaurkoan ez du, heli, alako infernu bilakatuko.
2: Ez da, prinsipioz badirudi ez ez, bueno, gero aldi, agian ez, estropada aurrera junala, balde nosan dezu moduan, ondo aldaketa ongo da, eta horro eragina handiagoa izan dezake. Baina, bueno, ia izatea normalean ere ez, arraunaria ona datorrena ez zaiola gehi gustatzen laugarren kale hori suertatzea, nahi hau ezatu, bueno, erdikoa edo lehenengoa edo, baina gaur prinsipioz horrela, gero esan dezuna ez da matematika, eta ikusiko da, natural jarriko du, bueno, jarriko ditu gauza jarri behar dilekoa, baina ez dago la olako aldaketarik iragarrita, eta, bueno, zailtasun aparteko zailtasunik gabeko estropada dirudi.
1: Hemen gertatzen da bitxikeria bat, eta da, lehen da bizko kala esaten duzu ez, hola, ondoko itxaso handia denean, eta lehen da bizkoa bigarrenak aso nahiago. Lehen da bizko kaleak badu bitxikeria bat, justu lehen da bizko kalea dago gutxi gehiago, esango dugu Moia sarreran, portuko sarrera horretan. Eta hain zuzen ere, ondoko itxaso handia denean, alako zurrumbilo bat gertatzen da hor Moia sarrera hortan, eta gauza da, matematikoa, olatu alertzen da bestaldean, baina lehen da bizko kalearen inguru horretan, baliza dagoen, hain zuzen, inguru mari horretan alako zurrumbilo bat sortzen da, eta hori oso arriskutsu bilakatzen da, batez ere ziagoak emateko garaian.
4: Ezusteko desente emandakoa.
1: Astillerok, Hondarribiak eta beste zenbait ontzik hor arazoak izan dituzte azken urtetan. Azken urtetan zergatik? Ba ontzio, Getariako trainerua, gizonezko traineru esperantza maila nagusira igo zenean, eremuak alako egokitzapen bat izan zuelako angulazio aldetik. Iparralderago kokatu zelako. Eta lehen da bizu kalea hor, ageriago geratu zelako. Hori esan da, lehen ere nosik gertatzen ziren, gutxi gora bera hortxe zegoelako, baina azken urteetan bereziki eta 2022 horretan Hondarribiak lidergoan egin zuen honako bidaia, hor eskutxan dan, aurretik hartu zuen ziagoa, zurrumbilo horrek eragin da, eta bagero ligak ies egin zuen eskuetatik. Hori esan da, hortxe ikusten du Getariako arraunzaleak ere hartzapetik behera, ba, jatetxe esanguratsu batzuk dauden inguru horretatik behera nola datozen guztiak ere kale jiran, marea marroia ditu duten horretan, baina horre elkartez berdinetako elastikoak ere ikusten ditugu, beraz arraunzaleak ere badatoz gutxika estropada ere muradur, guztia pres estropadaria zire emateko.
3: Ba, txeden aldi txiki bat eta bagoaz, lehengo txandarekin.
5: Zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
6: Oita barbila lagun, euripean, dene baten.
5: Berrogei urteko irantza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Gaur gaubeko amarrak eta laurdenetan ETV baten.
6: Eskarik asko Donostia, eskarik asko, eskarik asko.
5: ETV onen ere eskuragarri.

0: amaitu berri da, azken orduko bat, maratoia, Europako Atletismo Txapelketan, Petros Alemaniarrak irabazidu, 2:09:11 denborarekin, eta gainera, ba, Europako Txapelketetako errekor berria ezarri du, Petros Alemanak esan bezala, 2:09:11 denbora. Gogoratu, Donostia Arraun lagunak ekirabazi zuela atzo, zakuratu zuela atzo liga, matematikoki 104 punturekin, 13 estropada jokatuta, 13 irabazita, bigarren da Tolosaldeaz, 80 punturekin, hirugarren San Juan 60rekin, ondoren Orillo 56rekin, 2 puntu gutxiago ditu Astillerok 44, Ibaikak 49, Donostiarrak 36, eta Unionetan, ba, jetxierako dozuzen jeisteko postu horretan, Zumaia daukagu, 29 punturekin. Amaikak eta ia, 22 minutu, Jonander arraunlariak prest ikusten ditugu telebistatik, imaginatzen dut, poliki-poliki, hasierako estatxera iristen.
1: Hor ikusten ditugu nola, Aiza Fernandez, euretako epailearen agindue adi dauden Astilleroko arraunlariak, hauek irugarren kaledik ariko dira, bigarna, irugarna nik esaten dut askotan, eta kale ez ari garela. Ze kale hautatuko zenuke? Ba, bueno, niri urte guztirako hautatzeko eman ezkero, nik bada espada ere bigarna edo irugarrena. Batez ere bigarna esango nuke. Zergatik, ba, beti ere gora bera gutxiago egongo delako. Eremu guztietan kontuan hartuta, naiz eta kasoa marea gora dela, Portugaleten eta Urasai ez unaian eharitzen garen, baina urte guztirako alako, bueno, ba, aukeratu zazu bat edo hautatu zazu bat, galdetuz gero behintzat, segurura jo.
2: Bai, ez da beti erdiko kale hoiek, bazpada, gero ia da, pues, itxasoko, itxasoko ibaiko estropada dienean batez ere, zeraina izaten dula mareak, baina bestela ia da, izaten direla neutralenak edo aldaketa gutxien eukitzen duztenak.
1: Hori da, akaso lehen da bizikotik edo laugarrenetik egun solte, egun bakan batzutan, ba, sekulako autopista aurkituko duzu eta noski horrek irabazteko, edo behintzat emaitza ona lortzeko bidea zabalduko dizu Manu, baina gutxien galtzekotan demoraldi oso kontuan hartuta iruditzen zait bigarren horretatik edo akaso asko estimatuta okale izango dela.
3: Bai, bai, orokorrean eta hau matematikaz tala kontuan izan da, ba bai, aipatu duzu, lehen ere, ba, estropa dere monetan esaterako ez usteko haundixa marrak ikusi izan ditugula, ezoikoa den leku kokagune batean, ez da? Ba, zorionez edo, bai, nik ustu zorionez dala, itxasoak eta naturak bere kapritxoak ere izaten ditu, eta horrek oraindik eta handiagoa egiten du gure kirol maite hau.
1: Gauza gorrela hortxe, adurrek esan duen eran elautraina iruako oraindik ere, bueno, ez ditugu ikusten egoki kokatuta, ea? Ba, une batetik bestera jartzen diren, Astillerokoek iruditzen zaigua dutela patxadarik gehien, gogoratu Donostiarrari duela lehendabiziko kaletik, Ibaika bigarrenetik, Astillero hirugarren kaletik eta Zumaia laugarren kaletik, beraz, ba, askotan azpimarratu guneran, alboko kaletan kontrariorik gordinenak edo kontrariorik ertsienak esango dugu, ikusi ditugu demoraldi honetan zeharrelik, gaurkoan Donostiarra punta batean, Zumaia bestean.
2: Bai, eta hori ez da gauza ona izaten, ez, arraulariaren zat, baina, bueno, haber nola egite joten lanari.
1: Orain bai, orain jaso dute agindua, balizetara gerturatzeko, hortxe, baliza horian Zumaiarrak egoki kokatzen, gaurkoan iruditzen zaite bai elabai egin behar dute lauek.
2: Bai, ze bestela oso zaila geratzen zaie, ez? Datorren astebururako, ba, nik uste gaur dala esperantza, estropada ona egin, da ea horrekin lortzen duten, bueno, ba, Donostiarrari puntotxo batzuk jatea, eta jetxiera zuzena saiestea.
1: Hortxe, lautraina iruak kokatuta, gure erlojua preste jarriko dugu, gure kronometroa, adi. Horre, zerbait badelako, baina, orain egoki, ea, akaso, Astillero, tostaren bat atzerago esango nuke. Lepoa luzatuta, eritu beharren gara gaur. Baina, ala, esango nuke nik, orain Astillero gaurera, ba, orain txea irtera emateko moduan, eh? Orain txea goki, ea, zer esaten duen, uretako epailea, gortxe uretako epailea ere, bandera zuria orain une batetik bestera altxako du. Orain bandera zuria uretatik, ole horretik barka, uretan dena prest. Ea, ba, ja, eman dute hasiera eta lau otziak martxan ditugu irudipena daukat Ibaika Astiroren aldean, ba, zertxo ere biziago atera dela ez errimut bakarrik, baita bertera emateko garaian ere ez aurretik, baina bai, ba, bueno, Astiro, baina zertxo
2: bela. Bai, ez, oso irtera bizia egin dutela irutu zain ere, reakzioa edo pixat azkarragoa izan da, eta, bueno, paladaldetik ere ikusi dugu, ez, azken aldian Madalen ontzikoa, bueno, zuarrezko palada sortza dituzela, eta irtera azkarra egiteko gai direla.
1: Hogei segunduen langa gendituta, estropadak era, ez zina da bera, Ibaika bera, txandaren burua kokatu da ziorduko, Astiro segundu berean du, Donostiarra segundu baten galerarekin eta Zumaiak bi segundu galduta akaso da geixago sufritu du estropada hasiera. Nola ikusi duzu hasiera hori, Manu?
3: Ba, bueno, beldurtuta nire herritarrekin, ez dakit nire tramankulua den, baina 60 paladatik gora ematen ikusi ditut, osea, segundo bateko palada bat, baina gehiago badakigu, oso oso tarte txikia dala, eta ba, izu, haze trebezia. Agian izan diteke, horrela izan da, aurtengo errekorrak paladako burueri dago kionez. 50 paladatik disente igota ere, ikusi ditugu Donostiarrakoak, baita Astillero, eta justu iritsi gobe, baina 58, 59an, barkat Astillero eta Zumaia ere 50-etik gora. Eta, ba, bueno, estropada aurrera doan hontan, ja, multzoak osatzen hasi direla, esan dezakegu, ezta?
1: Hori da, erabate multzokatuta estropada Astillero eta Ibaika, txandaren buruan, segundu berean kokatuta, orain Astillerorena da, aldeko erreferentzialdiz, Zumaiak eta Donostiarrak Iruña segundu galduta, ba, ontzi baten galera badute gutxi gehiago. Orain, une honetan, Eli, ikusten dugu, ba, akaso ur gutxien duen ere mutik igarotzen ari dela Zumaia ontziari akasor, zertxo bete gehiago kustatuko zaio nabigatzea, pentsa 9 metro, horre, barka, 4 metro horre ondoaren, ba, luzera, kale horretan, laugarren kale horretan, altzako harria, lasuntala inguru horretan, baina ubiriko zenadi hori bartu aurreko tarte horretan, eta 13 metro badituzte, lasexia guaritzeko moduan beraz, lehen da biziko kalean diren Donostiarrak. Alde horretatik, unerik kritikoena izan daitekena genituta, segundurik ere ez du galdu Zumaiak, hortxe Donostiarraren ba, lehia horretan, segundu baten barruan dira biak, eta ondorioz, ba, esan daiteke estormadak bere horretan segitzen duela.
2: Bai, ez, Manuk esan duena, bi talde iruditzen zait bere alain direla, alde batetik Astillero eta Ibaikak aurre hartu dutela, eta beraien arteko lehia dutela, eta bestaldetik Zumaia eta Donostiarra, gor, Zumaiak momentu honetan bi segundoko aldea Donostiarrarekiko, baina iruditzen zait oso azkar egin dela, egin direla bi talde hauek, orain, kasi 3 minututan, 6 segundoko alde hori oso handia iruditzen zait, ez
3: dauden batitzekin. Eli, barkatu, 64 paladan irten da, redio, segin beharko dute tartea, ez da? Oraindik ere zenbakia begi aurrean ikusten ari naiz.
2: Bai, kuestioa da gero 60 paladoiei probetxu ateratzeko gaitasuna eukitzear, ez? Bueno, estropada hasieran agian gaitasuna handiago aukitzen du arraunlariak, helmugara ikusi genuen atzore, bai, kasi 50 paladatan iristen, baina, bueno, hori hauntziari...
3: Bai. Ez ez, toturri bat ezateko zan. Ez aldia etorri zain burura hori gogoratuta, gure herriko senpelarrek ezate zuela, ez da, guk ere zerbait izango gera, hola ez ditzen bagera. Dio, gure ez da.
2: Oida.
1: Irureun eta 80 metro Astillerori ziago garako falta zaion distantzia, orain bai orain tartea zabaldu Ibaikarekiko 3 segundu errenteriarri ateratzen dien aldea, Zumaia 6 segundura, Donostiarra 8ra beraz... Hortxe, gutxika estropada finkatzen, orain behin estropada ere muaren, ba, esango dugu ziago garako azken minutu horretan, ikusten da olatuak, bueno, ba, bere eragina baduela, behin zarautzeko norabide hori hartuta, eta ikusten da, ba, ontzia zertxo baite istriborera emanez gero, ba, olaturen bat, olaskaren bat hobeto esan da, probabitzatzeko moduan izan daitezkela, eta hain zuzen ere, hor, Astillerokoak, azpian olatu dutela, nola doazen balizara bidean.
2: Bai, ez, horri zaten da eremuaren zati kurioso bat ere, ez, olatua, bueno, hartzeko aukera izatea joateakoan, da, mira, aprobetxatzen nahi badia, baderki.
1: 4:45 pasa oraintxe estropada hasi dutenetik, horrek esan edu, 150 metroren faltan behar dutela ziabo garako, ja, Astillerok segitzen du txandaren buruan, 3 segundu, Ibaikari, 7 Zumaiari, 8 Donostiarrari, leia, gordin-gordina beraz, azken bi postu horiek Babetetzen dituzten ontzien artean denboraldi osoan zeharrala izan da, eta gaurkoa ere ez da salbu espena, hortxe ontzi Espainiarra txandaren buruan, aurrekalariari aurki emango dio patroia gabixua, baita eman ere, eta hortxe balenda biziko, eta eguneko ziagoa bakar hori abiatzen, astilleroko arraunlariak, ja astillero, 5:14, ja Ibaik ere 4 segundura, Zumaia horxeago, ja Zumaia zazpira eta ja Donostiara 9, orain Zumaia geratu ere ez da egin Ziabogan, Donostiarari zertxo egitxeago kostatu zaio, Manu. Hortxe ba, Donostiarrak maniobra irtera horretan, erritmoa sarrituta, ba, berriz ere leia betean ekokatu nahian, baina Ibaikari astillero da, alde handitzen ari zaion trainerua, pentsalen 2 segundu genituen
3: bai, orain. Bai, eta ez du asmatu gainera Ziabogan Ibaikak, eh? Xabal, xamar bezala iruditu zait, metrotxoren bat oparitu duela, eta horri etekina atera dio prinsipioz, nahiz eta errekuperatzeko aleginen ikusten ditugun. Herritarrak!
2: Bai, baina horrez ikusten duguna da, bai, ni uste bai pixka paiatu dula, ze astillerok atera duen distantzia mantentzen ari da. Ziabogan zuen alde berdina mantentzen ari da ere azken minutu honetan, ez du lortu gehiago ateratzea.
1: Hortxe ontzi guztia goran istriboraren bila, nabarmen, ba, esan dugun eran, batetik, bueno, gaur ondoko txasorik ez da, errepunpa askorik ez dute izango, baina alde horretatik, bueno, nahiko dute, istriborra bilatu, akaso, ba, behin lehen dabeziko tunelaren inguru hori, altzako harriaren inguru hori igaro ostean, ba, berriz ere, erabatea baborera egin, eta ba, estropa ere mua aldutera inean gurutzatzeko, ba, egon daitezken olatu horiek probeste aldera. Nabarmen izan da joera hori, ikusten dugu ontzi guztiak istriborrera egiten ari direla orain, kanpuko aldera esango duguein batean, gero markatzen duen metro inguruko olatu hori balduten gehien aprobetxatzeko, eta ez hori bakarrik, askotan hemen heli ez da olatua garbi-garbi izaten, erabate bueno, trabeska kostatutik sartzen da, albo batetik sartzen da, eta horrelakoetan ere ontziari segide ematea asmatzen duenak, naiz eta olatua olatu propio hori esan da hartu ez, ba, segide horrek aluitzen du ontzia azkar jartzea.
2: Hori da, bai. Ere, olatuak alik eta traba gutxien egitea, ze laguntzeko aukerarik ez badago, edo, bueno, hartzeko ez dago, baina askotan traba egiten du, eta hor, pues, nivela mantentzea ze importantea da, eta hori, segida hori ematea ontziari, talik eta jarraien joatea.
1: Astillero txandaren buruan lehen bezala orain, Ibaikari 5 segundu, Donostiarra da orain eatzetik gaur ere egin duen ontzia, 6 segundura kokatu da, eta adi, Ibaikaren bigarren postu hori mehatxatzen ari delako, Ibon Urbietaren kuadrilla, Zumaia da orain, gehiago sufritzen ari dena, 4. kale horretatik, 9 seguren galera duelako, behin ba estropala ere muaren, edo luzearen hobeto esan da biren igaro ostean, orduan ikusiko dugu maniobra, nola patroi guztiek nabarmen egingo duten alaborreldera, ba esan bezala olatuaren onura hori, edo egon daiteken onura apur hori aprobetxatu nahian. Haizeak bere horretan segitzen du, 11 km/h 6 bateko korapioren indarrez, ipar mendebalarekin, bueno, dagoena orain, hasiera batean, kontra izan behar luke kontua zerra, Getarian, Gipuzkoako Getarian, herriak berak eta San Antone mendiak eim handi batean babesten duela, zalako badia honetan, ba, alako aizearen erasate hori, beraz ondorioz, alde horretari zeltasunik ez gaurkoan ere, eta guztiak ere lehiarako gaur ez da iparreki aldeko aize zakarraren narrasterik hemen, eta batioak ustutzeko estropada ere mua dute. Eli, Donostiarra hor dago, Ibaikari aurre hartu nahian.
2: Bai, bai, horri ikusten dugu, ez? Donostiarra da bere alegin horretan, demorali honetan zehar ikusi dugu oso estropada bukaerak onak egiten dituela, batez ere azken bi hiru asteetatik ikusten dugu, eta hortxe dakate izugarrizko leia, eta bueno, Zumaia erabat astilleroren uberan jarrita bigarren hiruarren kaletik,
1: eh? Agortu ezagun ailegatu berria den beste aditu ere, Patxi Urola, egunon.
4: Egunon danori.
1: Bueno, horrein artean ez dakigu zenbat jarraitu aldizan duzun estropada, orain ama.
4: Zueri, irratitik.
1: Amai erak kontatzeko modu azara.
3: Orduan, ondo, Patxi, ongi torri.
4: Ondo.
1: Ongi torri.
4: Gustora galera. Baina ez du, perrizak eta ez dute. Errepideak zerrekoen, oi da.
1: Astillero ikusen dugu txandaren buruan, 5 segundu Ibaikari, 6 Donostiarra, Zumaia, 10-11 segundura, Zumaiari itzulerako luzeak min handia egin dio Patxi, baina Donostiarra adi Ibaikari gehin gainera joan zaiolako.
4: Bai, Zumaizak atzo, bueno, ba, egune flojo zeukin ban, gaur emoten ban horpelikan datorrela, baina bai, luzetsu, bigarre luzia, bai.
1: Astillero beraz etxandaren buruan estropada handia egiten ontzi Espainiarra segidan Ibaika eta Donostiara, Donostiara eta Ibaika etxandaren bigarren posto hori erdi etxinaian akaso baolatu probesteko tarte gehiago du Donostiarrak, baina hori egiten badu metro gehiago ere egin beharko ditu, beraz Eli kalkulu zehatza eta argia beharko du orain Nikola Imaro.
3: Parez pare.
2: Bai, bai, bai. Oso, oso, oso, estu datoz, ez? Metro bat, bi metroko aldearekin hor, brankan, hipokan sartuko lehenago, eta a ber.
1: Hor ikusten da maniobra, Donostiaren orantxe bai, eta di horre arazoa sortu bai daiteke, baina aurrez, Astillero da txanda irabaziko duena, eroso gainera hortxe beste bi arraunka da. Ja, Astillero amar berrogeita mairu, eta hortxe Ibaik eta Donostiara, Donostiara, eta Ibaik une batez Ibaik aurretik, ja Ibaik atxa Donostiarra.
2: Ufa.
1: Ibaik aurretik iruditu zait.
3: Libratu dute.
1: Agero,
0: bai, bai, nire.
1: Zer esaten duen erreferentzia ofiziale zer esaten duguten, ja Zumaia ere ama bisegundura, baina azkenerako lehia estu xamarra irudipena daukat, bigarren posto horretan Ibaika almugaratu dela, irugarren Donostiarra izango da.
2: Bai, nahi gauza bera iruditu zaitez, gutxi gati, baina lehia oso estua, baina errenteriaren aldekoa iruditu zaitez izan dela. Eta, bueno, Zumaia errentzako gaur egun kaskarra, tristea.
1: Astillerok denborarik unen alenda biziko txanda honetan, horren zalantzarik ez da, behinbeineko denbora, hau da, amar minuetu, berrogeita meiru segundu eta berrogeita amasei eunen, bigarren Ibaika, lau segundu eta hogeita amar eunenera, eta hirugarren Donostiarra, lau segundu eta berrogeita emezortzi eunenera. Horren bestez, hogeita zortzi segunduren tartea beste, eunenekoren, barka, tartea besterik ez, Ibaikaren favore Donostiarraren kalterako. Zumaia izango da, txanda osatuko duen trainerua, saregilek, amabi segundu gehiago behar izan dituzte, eta gauzak horrela, erabat, bailundu zaie, ostertza mailari usteko borroka horretan.
2: Bai, ez azkenean, bueno, urrengo asteburuari begira gutxienez, bueno, 8 puntoko alde izango dute, 4 puntu estropada bakoitzeko. Alde handia iritzen zait, bai, demoraldia hasieran Zumaiak lortu zituen postu honak, baina ikusi dugu, pues zai, demoraldia luzeska egiten ari zaien edo, eta edo Donostiarrek ere, bueno, hobekuntza handia izan duten da puntu hori lortza iritzen zait nahiko zaie izan daitekeela.
1: Orain ez zuzendu dizkigute denbora ofizialak, Astillero, 10 minutu 53 eunen, Ibaika bigarren, esan bezala, 4 segundu eta 82 eunenera, hori aldatu dute, eta baita Donostiarrarena ere 5 segundu eta 10 eunenera, ba, hirugarren postuan izango dugulako, beraz azkenerako 28 eunenekoren tartea, errenteriarren eta Donostiarren artean, eta Zumaia aldaketarik ez, 12 segundura 4. Postuan. Astillero, lehen da biziko arraunkadetan ez, lehen luzerdian ordea txandaren buruan kokatu da, eta ez du postoria eskatu Patxi.
4: Bai, Astillori buruz neska hundizeteko zela, fijanaz, honetan ez, bueno, eta aurtengo denbaraldi zen, eta gaurko ere mu iguale, ba egoki dala, iguale eurentzako, ez, neska hundizek, palanka hundize, nahiko fuertit izela emoten deue kanpotik ikusite, eta gaur deuen estropa ere mu deue, ez dakit, igerileku bat elez deue, deue emon egiteko, ta, eta ni betzat eurentzako egokitzu edala estropa demo hau, eta gaurkun bentsat, bigarren bueltan oso ondo moldatu diz. Bai.
1: Manu, ez dakit, ohartu zaren horre taktikoki oso jokaldi azpimarra garri eritu zait, azken luzearen, azken metroetan ikusi dugu, baurre ikusi duguneran, Donostiarrak lehen da biziko kale horretatik eutxe, eta gero, ababorrera egin duela nabarmen, bai. Olatuaren norantza hori aprotxatzeko asmoz, baina bigarren kalean zuen Ibaikak, albo-salbo zuen Ibaikak, itxi egin dio bidea, ez dio utzi, bigarren kalera sartzen, eta kasik, ba, pareo metroren distantzian sartu dira arraunak, batzun eta besteen arraunak, elmugan, noski, Ibaikak, esaten genuen, Ibaikak ere bere aukera bazuen egiteko ababorrera, ez du egin, hobetsi du Donostiarrari bidea iztea, eta azkenerako 28 eunenen tartearekin haiek aurretik.
3: Bai, bai, nik uste dut ikusita joera zeintzen, eta gainera kanpoaldetik barrualdera zetorrela, eta jakina da estropada eremu honetan azken metroetan ondo uste baldi zure kaleari baduzuela lehen erdia muraz iritsitako estropa olatuzka hori zertxo bai zuzenago jartzen dela, eta ba ezagit berak hartutako erabakia izan den, edo ba Iñaki Mendizabal prestatzaileak hartutako emandako agindua, baina iruditzen zaite ondo egon dela erabaki hori, eta ba ondo defendatu duela bere kaleak eskaintzen zion posibilitate hori.
1: Bat, arazori gabeko estropa ere muagor hemen Getariakoa, bueno, ba, horrek lehia zabaldu egiten du ez bairi gabe, eta alde horretatik, ba, irrikaz gaude bigarren txandan gertatzen den hori kontatzeko, gogoratu, Arnau Lagunak, lehen dabeizeko kalean hariko den trainerua dela, San Juanek erabiliko du bigarrena, Tolosaldeak hirugarren kalea, eta Oriok laugarren kalea, gauzak horrela, ba, laguntzia begere prestatzen ikusten ditugu, Arraun Lagunak noski nabarmentzekoa, estropada guztiak irabazita orain artean jokatutako 13 estropadak irabazita.
3: Entzunan dituzu, Hau paso maia.
5: Entzunan dituzten.
3: Tiro con bala.
1: Eta ordezkariak ere irribarretxo bat egin digu, beraz horrek ere entzunduen seinale. Eta esaten genuen Arraun Lagunak orain arteko 13 estropadak irabazi ditu. Gaur 14. Nahi dute, behin matematikoki txapeldun izan da, atzo iziarri izan genion, argi esaten zuen, beno, bai, ez, gurea ez da hori, gu txapelketa irabazera etorri gara, liga irabazera etorri gara, lortu dugu,

0: Eko zerak, estropadak, baina ni pentsa bat buru nortze gongo dara. Ez hartzi rekor hori, rekor ez dakit ja, hori gaindi ez dakit bat suspendidu dalako, ez? Fabrika bai. Estropada, bestera, bueno, hortze geratuko dori.
1: Eta beste kontua da, arraun lagunak ari de mailan, estropa batera urak genitzea zaila baldin bada, zer esanik ez bi estropadatara, egun horrek tartera, akatxe egiteko tartea zabaltzen dio lagoin batean Etxaberen taldeari, eta gogoan izan behar da datorren asteburuan ikurrina bakarra izango dutela jokoan, Zarauzkoa, beraz gaurko irabazten baldin badute eskura dutena, are eskura geratuko zaie, esan bezala datorren asteburuko estropada bilarren elitara izango delako.
2: Bai, bai, oso talde regularra da, eta, bueno, egun batean akatxa egindaren urrengoan badu aukera hori genitzekoa. Atzore ikusi gendun, sekulako estropada egintzutela, ez da, rekorra ezarri eta gainera haze aldea igarrenari, erlojuz kontrakoa izan da. Eta gaur ere iruditzen zait, errekorrerako denborak edo egon daitezkela.
1: Ikusiko dugu, ba, ala gertatzen den manu, zuk ere, bueno, aukera hori egin ikusten dituzu donostiarrak, luganenekoak.
3: Bai, bai, baina iruditzen zait, Juan Mendi Etxabek demoraldi azeran bere ala bastertu zuela marka, guztiak irabazi ez irabaztea, gauza da, arraunean aritzea, ondo aritzea, eta estropadas estropada helburu hori jartzea. Eta ez dala orain, ez dira utziko aleginduko dala, behitzat, uroietatik bere argolariak alde egiten helburua beste bat dalako. Marka gero etortzen dela, ongi etorri, baina orain arteko plantamenduarekin gauza kloratela zaizkien ikusita ez zaiti iruditzen aldatu behar dutenik eguneroko lan horretan.
1: Lehen da biziko kaletik arraun lagunak, San Juan bigarrenetik, Tolosalde hirugarrenetik eta Orio laugarren kaletik, ontzi guztietako arraunlaria ikusten zaialako tentsio uneak bizi dituztela. Bueno, ba, ala izaten delako, eta estropada zenbat eta gehiago atzeratu, orduan eta gehiago, heli, zuko ondotxo, dakizu zertaz ari nahi zen.
2: Bai, ez, hasierako momentuko, bueno, azkenean badakizulako zer datorren, ez, eta nahi bentzat horrek urduri, asko urduritzen nindun pentsatzeak hor biziko nuen nekeak, osea, hori izan ez, hasi eta benga eta nola erantzungo ezun, azkenean badakizulako, bueno, ba, talde guzti baten lana jarri ezakezula hor, zalantzan edo, momentu batan, ze ardura sentitzen dan, ez, taldearekiko edo. Eta tensio hori, ba, bueno, geroz eta gehiago atzeratu, ba, azten dira, ez, giharrak eta pixka bat uzkurtzen, da, bueno, sentitzen dira hor gauzatxo batzut.
1: Txoti belak, batez ere?
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Behin hankak tostan jartzen duzunean, patxi, dardar egiten dute.
0: Bai, behin ja horre salidan paratez aizen, ni bentsatoso urduri parateraz.
3: Ez du zinizte, etzu, patxi urduri.
1: Ez da, ez da, ez da,
0: ez
1: da, atzo goizeko azalela gara
0: putetan, Eta patroi gisa juera, zeoteraz, ondo erun, bestela nire behikunak eta ikusten eusdanak,
1: Ara, hortxe ondarretan, kaixo getaria idazten idatzita, ikusten dugu ondarretan idatzita, ba... Kaixo getaria. Dronaren itxura eder batez, alagoxe... Idatzi bat egin
3: dut. Artistak baditu zuen getarian,
1: Bai, bai, no. Euskalon nunga diren horiek.
2: Bueno, momentuan hemen daude, así que getari errak izango.
1: Getarian iruditzen zait, udako aste burutan, erroldatutako baino gehiago izaten nila kanpoko.
3: Artistak eta artista estierak ere bai, ez?
1: Bueno.
0: Askotan esatu den eupe, bakari karpi falta da esku, zirkuko karpia, beste artistaz.
1: Ahi, ahi, ez hauna. Zain daude?
4: Ez da zi oraindik ez da, Jonander?
3: Aizue, barkatu, bueno, aipatu nahi bizuen, badakizu ETV-ko lankideak batzutan ontzi barrutan, barruan ere sartze zaizkigula, eta arrauneko arraulerien inguruan gaur beste erlajazio bat ikusten dala eta guztiz ere, txantxetarako beste bisipos bat. Eta ba azkenean ba lau estropada faltan lor bai hiru jardunaldiren faltan liga lortu izanak iruditzen zait alde hortatik bai beste lasaitasun bat emandiela eta zalantzarik baldin bazuten bere buruarekiko ba era bat baztertu dituztela eta horren adierazle ere bai ikusi genuen ez ba bandera eskuetan zeramatela gure albotik atzo pasaian pasa zirenean zeramaten poz eta laitasuna.
1: Barka, Manu, oraintxe uretako ez, lehorreko epailea, modea gainera, kamin gainera igo delako, ea, ze...
3: Ea ba,

0: bai, orain bai, hori da, ontziak sartu dira zera, balizetara, beto iruditu zait, ez dakit, nire begiek utxe egin dute, baina, San Juango irugarren ababorreko arraunariak, estropoa eskumuturren duela.
1: Astuko datzo, nervizu kaseta, igual astu datzo.
2: Ja, astu, bai, batzutan, olako agertatzen.
3: Niri pasadazte, nunda unire estrepoa, arraunariak, nunda unire estrepoan zoratute bile ben estrepo, eta eskumune muturren, zer mi esabiz, eta estrepo, eta aurreko zutzu.
0: Burua, lepo gainan aldanak izan behar,
4: Bai, eta beste batzu, eta beste batzu konturatzea momentu hortan, jo, gehiagi eltzeziak ez dama, eta estropu altatzen hasi, eta...
3: Urduritasunek eta dizu.
4: Ba, gero zure madarikazioak parrutik ateratzen zaizkizula.
0: Hortxe, laue trainiruak, arraun lagunak zertxo baita atzerago kokatzen ikusten dugu, ea une batetik ebestera hasiera emateko moduan den, orain txegukik kokatuta, ea, Lehorreko epailak oniritzea ematen duen, bandera zuri esku artean du.
3: Aileako txandan zeo zer pasada alinea zinuaz, ni etorren zentzun dotez esaten, eske jo kerriak estaban alineadas, ez dakit zer, hori egun dize, zeo zer pasada, ez dakit,
0: Nire preokatu modu dela, orantxe bandera zuria, adi, unatetik beste erasiko baita, ja, zida, bigarren txanda huere, untzi guztiak elanerako ditugu esan da bezala, lehen da bizu arraunkadak ematen estrenago kaletik. Arraun lagunak entrañerua Tolosaldea. Barka San Juan bigarrenetik Tolosaldea hirugarrenetik eta Orio laugarren kaletik GPSren dantzari begira alin nintzen eta arraun lagunak bera bai. Lehendabiziko postuan Tolosaldea segundu berean San Juan eta Orio segundu batek altzen estropadako geimi segundu bete dituen unean gera ezina ondorioz estropada hortxe liderra bakarrik ez txapeldun ere. Deitzeko moduan garen arraunlari kuadrilea hor ikusten dugu lehendabiziko luzea osatzen estrenago kale horretatik eta gaur ere itxura du banderaren bila atera direla azesua uretan manu.
4: Bai, baina ara Tolosaldea izan erritmorik altuenarekin irten den hortzia, 58 palada ere ikusi ditugu azera hortan, 55 Donosti arraunek, beste arraunkera, a ber, ez taldea, baina sakonago batekin, eta bai, ondo zenion moduan lehen erreferentzia iristerako, arraun aurretik.
0: Hortxe ba, laue trainiruak emartxan, arraun lagunak Tolosaldeari 2 segundu, baita San Juani ere, hori oda orain iru segunduren galerarekin laugarren kale horretik zertxo egeixago sufritzen ari dena eta baola puntu kritiko bat ezartzearen gaurko estropadari ez da kritikoa inondik inora ere baina bueno, ba, kalteren bat edo izan dezakene puntu bat banabar mentzekotan horixe Orio oraintxe igarotzen ari den une horixe da baina lehen ikusi dugu Zumaiak ez duela hor galdu duena gerora galdu duela eta itxura dugu gaur joan alde horretatik arazorik ez dutela izango laugarrik alde horretatik
3: bai hortxe atzetan emoten dugu horre olatu altzaten dala apurtzuet horre eta horre rebota alda egon bai ez dugu emoten gaurkune arazorik dagoenik
0: ondoa dago gutxiago nabarmen beste kaleekin alderatuta batez ere lehen nabizko kalearekin alderatuta baina ez behintzate alako kaltea eragiteko lehen Arraun lagunak, lehen da bizeo kaletik, 2 segunduren tarte atera dio dagoeneko Tolosaldeari, irukoa San Juani, Orio lau segundu galduta, pentsa, hause da, urrenkera zelkapen nagusiarena, eta orain ere errepikatzen ari daien batean, Eli.
2: Bai, ez, nik uste, liga aurrera joan ala postuak kokatzen ari direla, ikusten dugu hor, bueno, dantza txiki bat agian, horrezko txandako azkenekoak eta lehenengo txandako lehenengoen artean, horregoten da, eta estropada virtualean ere hori ikusten da, zeharraun lagunak 2 segunda astiller hori momentu honetan, bi Tolosaldeari hor denborako sonazto daude eta bai, demoraldi aurrera junala ontzi bakoitza bere lekua hartzen ari da
0: Astillero girudipena daukat, gaur estropada handia egin duela, baina txandan berean ere, arraunketa aldetik eta ondo ikusigun arren, Manu Patxi gero, emaitzetan, babeno 4 segunduren tartea atera du Ibaikarekiko, 4 eta 5 segundu Donostiararekiko, beraz aldeak ez da ikaragarri handiak inbaten ez dira banderarako denborak baina, orain begiratzen dugu estropada virtualari eta hortxe dago, arraun lagunak engandik segundu bakarrera
2: Bai, ez da nik uste, gaurkoan bai, estropada oso nagin dutela, gian atze gualet zutela beraien maia doman, edo pixka faiatu zutela eta gaurkoan bai, eta denborak ikusteitu orain haber bueltako luze horretan, ze ikusi izan dugu astierokoak gai izan direla lehenengo luze oso ona egiteko pasan astean ondarrun gai izan ziren arraun lagunakekin segundo bat atzetik
0: elzeko hori da,
2: bai gero bueltan galdu zuten, baina gaurkoan ere bide beretik doa
0: irureun eta irurogeita mar bat metro arraun lagunak iziabu garako falta zaion distantzia, horrek esan edu lau minuturen inguru mari horretan direla trainiruak, hain zuzen ere iru minutu eta berrogeita malo segunduren txelanak abiatu dituztenetik, eta iru segunduren tartea zabaldua du Tolosaldearekiko eta Oriorekiko. San Juan da orain lau segunduren galera duena. Orio gaipatutako momentu, bueno, zaila edo ez da nola daitu, txarrena izan daitekena igarota eusten dio Tolosaldeari orain, eta San Juan ere atzean utzi du.
3: Horiz jo ikusi dut, salidatia igual palada egitzien eta luzeen etzen erremotan, eh? Horre ondo aguanta dagoela uste dut, eta bueno, euren kale horretatik badabe, eta gaur ez dagoela horren alde ondik egiten, horra aguantaten dabe, eh? San Juaneaz eta Tolosade eskure diko, eh?
0: Ziabogan eaztierok egin duen denbora, 5:14 da, beraz oraintxe beste 45 segunduan gutxi gehiago maniobra osatua behar du arraulagunakek, baldin eta lehen da biziko postuan osatu nahi badu estropada erdia 80 metroren faltan, une batetik bestera Nagore Osoro patroiak, gaur patroi aldaketa arraulagunaken, hori ere nabarmentzeko beste datua bada, beste arraunlari zenbaitekin batera, ba ikusten duguna da ba hortxe lehen da biziko postoren borroka betean dagoela. Badoaz maniobrara, bai, esan bezala hortxe Osorok agindu emane belarti eta aurrekalariari, hortxe sartu, ja arraun lagunak 5:11, 2:09 du azirorena, ja Tolosa 2 segundura, ja San Juan eta Orio biak 5 segundura tarteak, egin batean basiratik estropader luzer ditik ikusi ditugun berberak.
3: Bai, hortxe, zera, astilleroaz igual gehitzude, horre bat, segundo batera eta ibide denbora askotan, eta bai, azkenin Ziabogan, boli, trainero bateko aldie, ia, buelti oizelan moldatzen izen, traineruk.
0: Ba, ben bineko denborak hau esetitugu, 5:11 arraun lagunage, Tolosaldea bigarren 2 segundura, txanda honetan irugarren izan dena, ba, San Juan izan da 5:14 eta 6 eguneko gehiago behar izan ditu Oriok 5:20. Gauzak horrela, astillero da, ba, txanda honetako kiden artean kokatu den ontzi bakarra, 2 segundura irugarren postuan dagoelako behin-behinean, baina ikusten da, ba, itzuleran arraun lagunak ari dela zuku ateratzen bere estrainago kale horri, eta une honetan 4 segundure tartea zabaldu du estropada virtualean astilleroko ontziarekiko, eta txanda berean ere dantza oraintxe agerikoa da, arraun lagunak txandaren buruan dugulako, bai, baina San Juan da orain bigarren postuan dagoena 4 segundura, Orio 3:05, eta beste 5 segundu galtzen ditu Tolosaldeak 4. postuan. Orio bere kaleari eusten, Tolosale irugarrenetik bigarrenera eginda, San Juan bigarrenera eta lehendabizikoren mugan, eta arraun lagunak lehendabiziko utzi eta nabarmen 0 kalera eginda, orain zabal hartu, hori oiko mugimendu izaten dagetarian, azken ziagogan zabal hartu, zertarako balen esan dugunerako, behin estropala ere muren erdialdetik, erabat ba aldenean ontzia trabestu eta olatua aprobetsatzeko. Gaur olatua ez da aparteko ere, noski, kanpora egiteak behartzen zaitu metro gehiago egitera, patxi,
3: bai,
0: eta Oriok bere kaleari eutxi dio, akaso ikusi da, gaur olatuaren eragina edo mesede hori ez dela horren bestera nioko.
3: Bai, eta
4: haze borroka horratzean ikusten ari garena, Jo,
3: Olatu txikusten da, movimento txikusten da, hor kampun espani moten, aben barrune tranqui hau dugu lehenoten da, hor bai ikusten da, hor traineruke gora eta bera,
0: Metro beteko olatua bada, 7 segunduz behin, oso periodo laburra da gainera, eta horrek heli, bueno, movimendu beti izaten da, aizea da hemen, gauzak atramilatu ditzakena, eta une honetan, lehen baino aize geixiago badugu.
2: Bai, orain ez, igertzen da, aizeak gora egin duela, ez dago aizea hundiri, baina leheno baino gehiago bai, eta nik uste hori nabaritzen dela, ez, arraun egiteko momentuan desente nabaitzen dela.
0: Arraun lagunak ez, ziagugatik irtera pare bat segundu lortu ditu, pare bat segundu gehiago, esan nahi dugu, baina gainontzeko kontrario guztiak, ba manuk esan duen eran, zapi batean biltzeko moduan segitzen dute, Orio da horren bigarren postoan kokatu dena, San Juanekin borroka bete horretan, eta Tolosalde ere 5-6 segunduren galda du, baina leia horretan erabate murgildu.
4: Jonater eta virtuala zer?
0: Aztiro 2 segundura.
3: Lau, bai. Kampo tiratol ez da, Raun, oso kampo tiratol, zero
2: kalea.
4: Bai, era bat utzi du lehen kalea Osorok.
3: Zeipa, igual urgeiz hau edo bile edo, zeipa, ez?
4: Dik uste dut, ora, pixka bat aurrerago, norabidea aldatu eta barru aldera hartuko duela, eta hor poparian zertxo baito latua garbiago hartzeko helburua izango duela.
0: Ba, horren zain egon abeia ba lortutu alde hori handitzea, estropada virtual horretan bost segundu bigarren, behinbeinean bigarren den aztier hori.
5: Nagoro soro.
3: Mote bia bide bai.
0: Bide bai.
6: Bikin! Nosta astillero! Bikin!
0: Romarik ez.
6: Mira la ola. Mira la ola. Uri, neska. Uri. Guztia, gozalo. Ekipo, atzoko egin.
4: Zer esegiten duten arraunean hauek.
6: Dale, ligan bila.
4: Aurreti joatea zer den, patxi.
3: Ez nik ez da egitu hori, badu zer.
4: Ba, horrek ez dituzu hori eza.
0: Entzun zer esan duen Nagore Sorok, bi gauza oso interesgarri esan dituelako, batetik historia esan du, historia hitza erabili du. Historia hitza egin dezakete lehen esan duguneran, bandera guzti irabazita, eta horretarako bidean kokatuta daude, gaurkoa poltsikoan dute. Eta datorren astuka soilik geratuko zaie hori lortzeko. Eta bigarrena, erritmoa neuk esatean. 2018 terdian daude, 2018 terdian erritmori basuenean dagoen datorren ontzia da, arraun lagunakena, eta aldea egan ditzen ari da.
4: Eta errekorra zer? Argibili,
5: entzun dezagun.
6: Zeio, da!
5: Nagore Osororen ontzia Luganene. Tamanu Leia. Hori jo San Juan da Tolosaren artean, eh?
4: Bai, orain atzo ere ikusi genuen, eta lehengo derbiko estropadan ere gauzak ezin parekatuago, atzo bostontzi izan genituen bi segundu terdiren bueltan. Eta gaur, itxura antzako samarra duela, esan dezakegu, ze astillero ere kontuan izan estropada virtualean, hort artean sartua dugula. Arraunda atera egiten dena, marka ez jastute obetuko.
5: Ez dute obetuko, pasa egin dute, baina azkeneko berrogeita mar metroetan, azkeneko berrogeita mar metroetan, konexio orain saiatuko gara berreskuratzen Getariarekin, eta arraunentzat bandera, amar berrogeita zazpi hogeita meretzi behinbeinean, eta orain txanda honen...
4: Amalaugarren bandera!
5: Bigarren hori jo txandan, irugarren San Juan, eta laugarren Tolosaldea, meni esango nuke Manu, bigarren astillero izan dela, ezta? Behin-behinan behintzaz elkapen agusia.
4: Bai, nikala horrein etxoin beharko dugu, epaiek zer dioten.
5: Bai, etxoin beharko dugu. Ze
4: argi dagoena zera da, gaur ere, atzo aipatu berri dut, lau ontzi, bost ontzi, bi segundu eta erdiren bueltan zailkatu zirela, ba gaur ere iruditzen zait, hor marka hoiei ez diegula begiratzen, baina gaur ere marka izan daitekela gauzak horren estu amaitzearena, hori bai, txapelduna beste dimensio batean dago jarraitzen duen bitartean.
5: Amalaugarren bandera, behinbeinean esan bezala, bigarren astillero lehenengo txandatik, irugarren izango litzateke hori jo, horrezko txandan bigarren, eta orain behinbetiko denborak izaten dugunean, errepasatuko ditugu, ere Getariarekin berreskuratzen dugun konexioa, baina aurretik amabietako kanpaio txangentzun dituzue, beraz, Ainara Zuazabeitia, eguerdion orain jamabitan.
7: Eguerdion adur eta eguerdion entzule guztiei, balorazio oso ona egin du Donostiako aste nagusiaz Jon Insausti alkateak orain gaur goizean, istilu larririk ez dela izan, delituen kopurua ia erdira jaitsi dela, eta mugikortasunari dagokionez garraio publikoaren erabilerak gora egin duela ere azpimarratu du, eta egindako ekitaldi guztiak ere kontuan hartuz aste nagusia giro bikainan igaro dela nabarmendu du.
8: Aste nagusi borobila izan da. Dantzatu egin dugu aste nagusia, giro onak kaleak konkistatu ditu, beraz, aurten, uste dut, Donostiarrok irabazi dugula aurrezko maskor hori, danon artean egin dugulako aste nagusia handi.
7: Joan den asteazkeneko eguzki eklipsearen arira berriz, Osakidetzak jakinarazi du 211 lagun hartatu dituztela lehen mailako arretako eta larrialdietako zerbitzuetan begietako arazoekin. Osasun sailaren arabera 11 lagun aztertu dituzte azken 24 orduetan, eta kasu guztiak arinak edo oso arinak izan dira. Abuztuaren 12tik 4 asteko epean sor daitezke sortzekotan begietako arazoak, eta denbora horretan Osakidetzak indarrean mantenduko ditu zainketa lanak. Espainiako Huelbako probintzian berriz azken 10 egunetan izandako sutea egonkortzea lortu dutela adierazi du Juanma Moreno, Andaluziako Juntako presidenteak.
9: Muchos de los medios que tenemos aquí van a empezar a replegarse, el más destacado.
7: Moreno, que sandu, larrialdietako unitate militarreko kideak gaur bertan hasiko direla atzera egiten, Niebla parajean, 18.000 hektarea erredira, eta 400 herritar atera dituzte egunotan beren etxeetatik, sua kontrolpean itzultzeko moduan izango dira, datozen ordu hauetan. Eta Ingalaterrako etxeak eta galeskoak gehiago ordaintzen hasiko dira, lehorte garaiko ur kontsumoagatik, Erresuma Batuko Telegraf egunkariak gaur ezagutarazi duen planaren arabera. Azken hamarkadetako lehorterik okerrenetakoa bizi du herrialdeak, plan honen arabera, kontsumo faktura berriek ur eskasia kontzeptua barne hartuko dute, aldaketak islatzeko eta neurgailu bereziare beharko da etxeetan. Ingalaterra eta Gales lehortean daude, ofizialki, eta 27 milioi laguni eragiten die ur murrizketak. Erregistro historikoak dodenetik gainera, uda beroena ari da izaten honako hau. Errepidetan ez dago inolako arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, momentu zadur, hauxe da guztia.
10: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
5: Amabiak eta iru minutu, berreskuratu dugu getariarekin daukagun konexioa. Jon Ander, behin betiko denborak eskuartean dituzu.
0: Bai, alaxe da, eta haiek emateragoaz, ze gero protagonista bat ere inguratu zigu, gure ingurura, arraun lagunak, estropada ederra eginda, ba, estropadaren jabe, banderaren jabe, 10:47, 18:00, astillero lehen txanda den garailea, bigarren, 5 segundu pasara, Orio 3:07, San Juan 4:09, eta Tolosaldea 5, 9:03 eta 78 eunenera. Beraz, euneneko entartea, San Juanen eta Tolosaldearen artean, baina Pasai Donibanekoen alde. 6. Ibaika 10 segundura. Donostiarra ere 7:10, baina 28 euneneko gehiago erabilita. Eta Zumaia 8:18. Horiek esan da, ohartarazpen bat jaso du Tolosaldeak, besteren kalean sartzeagatik, eta lekitxarrak, izonezkoen lekitxarrak ere bai, ba, halako hasieran aurkeztutako, ba, tripulazioaren egokiera okerragatik. Hori esan da, protagonistari hitza emango diogu. Eta ohiko protagonista bilakatu zaigu. Itziar egurean, kaixo, gonon.
11: Kaixo, kaixo.
0: Zorionak.
11: Eskerrik asko.
0: Esaten zenidan, mikroskampo. Bueno, getariako bandera sekula irabazi gabeak ginen, Araba, lehen da bizikoa.
11: Hoxe, hiru aldiz jokatu den makumenezkoen bandera hau, eta hirugarrenean ja, ba, irabazi dugu.
0: Estropada bera ikaragarri izan da, hasi eta buka, nagusitasun handiz, txandan berean, 7 segundu hori.
11: Bai, hor geneukan astilleroren erreferentzia, segundo bakar batea zegola, lehenengo txandan jokatuta, eta, bueno, nik uste, eta azkenan hor, ba, bueno, jokatu dutela kaliakin, nik uste, bere, minus batetik torri dalan ahoren nahiko irekita, gero bai. Berriro bere kalea sartu da, baina, bueno, bai, estropada joateko aminipin ongi, eta gero, bueltakoan ja, diferentzegio atara die, guzti guzti.
0: 2024, bandera guztiak irabazi zenituzten, baina estropada guztiak ez. Zarauzko bi estropadatako bat, bigarren izan zinetelago Tolosaldearen atzetik. Bi estropadata zaudete, Zarauzko bietara hori lortzeko. Bandera guztiak irabazi bai, baina estropada guztiak ere irabazteko. Atzo, oraindik ere segitzen zenuen, bai bainarekin, bainak joan aldira. Hori da helburua?
11: Ez, bueno, helburuan uste baino lehenago lortu dugu. Orduan, jo, hiru jardunaldi hauetarako ere motivazioaren bat behar da, ezin da, beste urtetan ikustet, hori, ba, ez dugula ondo jakin kudeatzen edo, eta azkeneko estropadan, pixat igual fallatu, ez zin erantzun hori eman, nahi gelditu da taldea, ez? Azkeneko estropada ez dira bestearena, nik uste, ja, hoia ondo ikasi dutela, eta atzoko egin pozik, baina azken azuzo, gorkoare, jo, baino ez ezkin hona irabazi, eta helburu politia da. Eta gero, ba, bueno, Zarauzko ikurriña nork ez du nahi, ez? Orduan, bi jardunaldi dira, bi estropada, bande, ikurriña bakarra, baino taldea, ba, bueno, ba, guain daukagun erronka honi heltzeko, ba, gogotsu dago.
0: beti izaten da ez, bueno, bat taldea sortzen eta aurrera egiten ari denean, gauza ikasten joaten da. Eta arrisko horregoten da, esperientzia faltak edo pixkarak esperientzia pilatzen zazen bitarte horretan, bakaso, tentsioak kontrako eragin ere izaten du, eta batzutan, ba, nahi horretan kalte ere egiten du. Irudipena dukat, gaur hariko diren hogei ontzietatik, akaso egongo da bakarren bat arraunlagunaken adineko heldutasuna duena, baina helduagorik ikusten da kanpotik behintzate askorik ez dela egun.
11: Hemen azkenean honek soka luzea dauka, ez? Eta gauzak nola jondean egiten bertan, ba, epe batzutan egondan jendeak ere heldutasuna zer den erakutsi du esateako, hemen daukagu Eli, ez? Azkenean Eli bai izan da persona klabe bat, jendere eman diona egonkortasuna, ulertu arazi diona, ba, zer den aritu gauzak lortzeko edo agian, ez? Eta holako jendeak eman diona da, gaur egun daukagun heldutasuna da. Torrenak badakin nora da torren, eta baina daudenak ikasi dutena aurretik ikasitakoa da. Eta netzako hori da gauza politena, ez, proiektu honena. Egon dan jende guztiak zenbat erakutsi dun, honeako txarreago, baina denek erakutsi digute, eta batzun posoa hortxe dago. Eta hau da ondorio bat, ez? Oso arrotzetekan. Moin xo honi guzti etorri patroian lekuan da, eski bada de adibidetako bat, hoi etorri zan, eta
0: proiektuen hasieratik dagoen.
11: Tako txartean, domatu inberri zan du, atzatekan bea oso rebeldea da, neska berezkoa, baina guain ikusti jozun heldutasun horrekin, eta horrek arrotasun punture matezu, ez? Noaino iritsaiteken izenik gabeko kirolari bat edo pertsona bat, ez, azkenean bere izen propioa dauka.
0: Horren atzean, norberaren lana eta proiektu osoren lana egongo da noski.
11: Baina guztiak azkenean proiektu honetan, esaten zuet, epe bakoitzen egon geanak ongi sinisten gendula honetan, eta geneukan guztia eta gehiu eman diogula, ez, azkenean harima jarri diogu honi, eta esaten zuet, bidean egon geanak, egon geanak tartekata, asko gehitu diote, ba, gera nahi zateko. Eta oso arro, bosgarren liga hau, ba, ondorio badelako.
0: Lehen esan didazu, bandera polita gaur etxera?
11: Jo, niretza berezia. Azkenean, bandera marroi ez ginen irabazten da. Ba, bueno, familia bakarketa jarrata. Eta berezia da.
0: Bueno, eta ez hori bakarrik, behin polita bada, baina, bueno, marka da, Zarautz izena eramatea, bandera gori ere pixkate esan beharko dugu, Markatuko digute Zarautzarre, baina.
11: Urrengo astekoa prestatzen joateko, baina, nes, azkenian bandera marria gure aita izen batetan, eta ez gaizki hartu, baina ez da, aita, nola ez da, ume ginenean, kolor hortako taldekoa, ez que marroia, baina, azkenean. Baina,
0: ketari arra izan.
11: Eta jarra zan, eta gira zan, baitan familiak ere launtzen digu, emete dio eta Juan Cruz ete, ba, sotua guzten digute, eta dia eoteko, eta horregatik esatizut. Hainbeste jendek laguntzen digu hau gauzatu dadin, oso eskertu hau beleta, gaina, ba, bueno, hemen irabazita, ba, bakit, emete dio balkor barkoan egon guala, eta arro.
0: Hortxe dago, ba, hemen begin, aurran ikusten dugu, ba, Getariako Arrantzaleko Fraiako presidente gisa, hortxe dago. Itxasontzian, egintarien itxasontzian. Ba, itziar, euren, mila esker, gurean izateagatik, gozatu, banderaz, eta Zarauztarrak ez da. Zatela gaizki hartu, ze gaurkoan, banderaren izendapen ofiziala, Getariako ikurrina, Zarautz Akademia hain zuzen ere, ba, Zarautzen sortu duten, kirolerako espazio berritzaile, eta ondo ekipatutako, eta hori ere esan beharra dago.
11: Lurre errekondo dago. Eta lurre errekondo jolastu desku baloian, Amaia buren.
0: Hori da.
11: Gaur ez date Amaia, baina
0: bai, hortxe
11: horatu. Begira sokak nola juten dian,
0: Kuadrila ederra dute hor, eta bueno, ezagutzen ditugu batzuk, eta bueno, sorterik gorena, abiatu den de proiektu berri horretan ere, eta Zarautz asko eman dio Getariari, Zarautz Jauregi ere hortxe dugu, Zarautz Leinuak, bueno, duela mende batzuk sortutako Jauregi hori besteak beste, baina eroni eskondu nintzen lekua, beraz, ez dugu, Zarautz darren kontra ezer esango.
11: Ez, handi pasa behar du lageo,
0: Hori da, ez, maiteak ditugu.
11: Bai, eta horren astean handi biliko geha, asike.
0: Urra handiagotan sartu gabea dure, hemen utziko dugu elkarrezketa.
5: Horazenoa. Agur, lankideok, bien bitartan ere entzun behar dugu arraunlagunakeko arraunlari baten hitzak, Sara Gandara ITB-ko lankidearekin egindako elkarrizketa, Jule Arkotxa.
12: Bai, nik uste dute dana borobil urteten daukaula. Uste dute borobil urteteko lan asko mirala atzian, eta nik uste dute ekiponeke baine guanda bai udan lan hori indabela.
13: Gaurkoan gogotik arraun behar, egin behar izan duzu, astilleroren denborari erreparatuta baita ere.
12: Bai, bazekiun kanponetan naizta bare emonda hola, ba bueno, apurtxu bat beti lateraletik olatu apur bat, ordu ma bueno, nivel asko estropan ziar eta buru asko, nagorik esan gaitxu leoko tandia ze daukaula apurtxu bat horre burrukia, ordu ma bueno, buru hau eta dale, eta dale.
13: Haintzu zen ere ze baldintzak aurkitu dituzu hor kanpo aldean?
12: A ber, ez da, baldintza eskazik, egiza da, ba horixe, amengetarin beti lateraletik olatu pizkateoten dala, ba, kontuzuki dala, bai, ziagoan sartzeko, urteteko, eta bueno, nik uste dut patro aldetipe oso ondo gabizela, bitzakin, eta posik.
13: Lehena biziko kal horretatik, posik orduan?
12: Bai, nik uste dut ekiponek barren dala, ze kaleto gaten jakun, ona enberdala, atzanin kalia ezin da, sorteo urteten da, eta holan da, orduan kalia ona enberda.
13: Historia idazten segitzen duzue, ez dakit zeintzuk helburu markatzen dituzuen jada, demoraldia nola dagoen ikusita, legia bakarri da, falta da Zarauzko ikurriña, bueno, gero beste itzordu potolo bat dator, dana irabazi nahi duzue?
12: Habe, nik uste dute dozein arraularik dana nahi dabela irabazi, gure helburua bat lortu dugu, legia irabaztia da, eta bueno, nik uste dut urreko aztean hori segundu ospatu, hurrengo azte burua borobil urtetia bebai, eta gero ja kontxara behira, baina bueno, lehengua eta gero toriko da.
13: Zorionak, Jule, eskerrik asko gozatu. Eta
5: bueno, izto bana. Gogoratu, arraun lagunak ekirabazi duela, denboraldiko 14. bandera 12ak eta ia 14 minutu dira.
14: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.

0: Amabiak eta laurden diralen komentatu dugu atletismoan maratoian gizonetan Amanal Petrosek irabazi duela Alemaniarrak, gainera Europako txapelketako errekor berria ere ezarri egin duela 2:09:11 denborarekin, ba, emakumezkoetan ere errekor berria daukagu, Europako txapelketako errekor berria kasunetan Alisa Bainio Finlandiarrak ezarri du 2:22:26 orduko edo segunduko denbora ezarrita, lehen kilometroan erasoa bota du eta beste 41ak berak bakar bakarrik egin ditu. Hori Birminghamen izan da, gertuxago, Getarian, Euskotren Ligako estropada kontatu dizuegu, arraun lagunak ekirabazi du, 10:47:18 denborarekin, bigarren lehen txandatik Astillero izan da, ba, ia 6 segundora, eta orain, ba, minutu gutxi barru, Euskolabel Ligako lehen txanda hasiko da, bertan, ba, sailkapen nagusiko azken lautrainerak, atzo ere azken lauak izan zirenak, Jonander, San Juan, Santurtzi, Txapela eta Ares.
1: Horiek izango dira bai lehen da biziko txandan hariko diren ontziak, ba, berandu baino lehen hasiera emango zaio gainera, ba, esan bezala lehen txanda horri, gizonezkoen lehen txanda horri, eta gero ba, bigarren txandan hariko direnak, bueno, esango dugu San Juan hariko dela Estreinako kaletik, Santurtzi bigarrenetik, Txapela hirugarrenetik eta Ares laugarrenetik, Ondarroa lehen da biziko kaletik bigarren txandan, Lekitxarra bigarrenetik, Ondarribi hirugarrenetik eta Donostiarra laugarren kaletik. Eta horrezko txandan, hausi, izango da hurrenkera, Bermeo lehen da biziko kalean, Zierbena bigarrenean, Orio hirugarrenean, eta Getaria laugarrene kalean. Eta gero, Orio izpidera ekarri dugunez, ba, Orioko arraunlari baten atzoko lorpena ere, ba, ekarri beharko dugu izpidera, atzo Londresen, Cosme Burutaranek, ba, munduko txapeldun, unibertsitate mailan izatea lortu zuelako, ba, eskifiko proba horretan. Beraz, behondeola, arraunlari donostiarari heli, gure partetik ere, arrauna era guztietara biziduen mutilea, orain erabat, ba, alki mugikorrean ari den arren, ba, tostako arraunean ere zenbait ordu igarotako eta zenbait estropa jokatutako adelako, hortxe, Cosme Burutaran, gaur egun Orion ari den arraunlariaren lorpena, azpimarratzeko noski.
2: Bai, zorionak, munduko txapelketa bat ikastea eta irabaztea eta bakarka gainea horrek izan bardu, bueno, sekulakoa. ezakitze sentitu bardu, baina arrotasuna, bueno.
1: Binek ari irabaziko denuke mistoan, eh?
2: Oida. Urren urtak utziko, universitarioan ezakit, baina...
1: Garai batean.
2: Baina, urren urteak hoi.
1: Bueno, horiek esan da, hementxe, lehen txanda konziak gutxika prestatzen ari dira, San Juan, Santurtzi, Txapela eta Ares, San Juan lehen da biziko kaletik, Santurtzi bigarrenetik, Txapela hirugarrenetik, Ares laugarren kaletik, gogoratu, atzo koestroparen aurretik, 37 punturekin, Txapela eta Ares, zelkapen nagusian berdinduta genituela, gaurkoari ekitearen aurretxoan, ba, Txapelak 2 punturen eta artea baldu arezikiko, atzoko emaitza honaren gatik, Manu?
3: Bueno, ba... Egonetik ere bueltak ematen ari naiz, eta barkatuko diazu esatea, baina atzo saltzen duten esaten, arrauneako ez, arraunariak amaieran ikusita, baina astu zaizue, eta ja, arizizan eta ja beste festetan pentsatzen. Bueno.
1: Urgezan dugu munduko txapelketa irabazi, inork, ez hemen arraunean egitez izan.
3: Hombre, arraunean egin gabe ez dago irabazteik. Ez da?
2: Bueno, bilatuko dugu.
1: Emerotek amegire garko genuke hori.
3: Bai, ez dakit arrukituko duzuen ala ez. Eta gainera izu...
1: Ez jokatu diru asko.
3: Kosmeren inguruan zera zabear, Euskadiko txapeldun ere, estatuan ere, urte askotan badara matzala, goi maiortan arraunean, eta, ba, bueno, beti esaten dute eskifian txapeldun direnak, burutik zertxo bait jota egon behar direla, horren beste ordu bakar-bakarrik arraunean arituta, ba, ez dakit hori izan diteken, baina izu, behon deiola eta joe, iruditzen zait arro oteko posibilitatea eta badugula Euskal Arrautzaleok horrekin ere.
1: Eta gaztea, da, ezen bat, 24-25 urte izango ditu?
3: Bai.
1: Guelta hori.
3: Bai, ikaragarria da.
1: Bueno, gauza kontu, 2 minutu barru. Hasi behar du estropada, gortxe lau ontziak prestatzen ikusten ditugu atzean, Malkorbe ondartzaren jira horretan aitzetan marea berantze duala aprobetxatuz, ba, familiak ere bai, gaur euski hartzeko girorik ez, ondorioz, ba, hortxe ikusten dugu lapa biltzen, edo zerbait ari dira, horre gazte eta heldu. Eta ba, gaur gauzak ondo, bazkaritarako izango dute horiek ere.
2: Oi da,
1: aukera, lapa bat zoian da, ez da, ez da, ez bat ere txarra.
2: Tripa betetzeko bai.
1: Hortxe, Santa Olaia del Louvre, ontziko arraunlaria garexeko galegia, zelkapenaren beheko zuloa, baina, alere ba, ez da, tentsio gaskatzeko edo, irribarretxu ikusten ditut. Ea. Ara, Carlos Arginano ere, getariako elastikoa tentzita.
2: Hau, leante,
1: Dota leasko.
2: Eta betaurrekoak eta guztitu gainera, ekarritu.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Prestortako, eh?
1: Ontzietik estropada ikusten, ondo, Carlos Arginano. Bueno, getariatik zarautzko repidean ikasik egunero, honek estropa ere muen inor baino gehiago ikusi, izango du, eh?
2: Bai, bai, goizero ibiltzen
1: dut, bai, bai, bai, bai. Sarri, sarri. Eta gero, getarien ere ordu asko, eta bai, bai, lagun arte derra duta. No, behondo jo, Carlos Arginan hori. Hortxe, laguntziak erabat kokatut ikusten du irte emateko moduan, ea? Lehorko epaileak egindu ematen duen.
4: Ya están preparadas las cuatro embarcaciones.
1: Hortxe, une bat edibestera behar du, egoki ikusten ditut. Horain, zertxo edatzerago arez, baina, bueno, ez aparteko zerarik. Hortxe, hau de bandera zuriaren zain, epaileak zerra dieraziko, ba... Horain digere ez da uniritzirik, aizea gora, eh?
2: Ai, bai, bai.
1: Aizea gora. Ez zeltasunak sortzeko lain, baina bai. Ea? Hortxe, ba... Ez du uniritzirik ematen ez da, zergatik?
5: Santurtze da bat zertxo, ez?
1: Bai, bat, bai, tozer diren bat bai, akaso bai. Gaur asier arego,
5: bai. Bai,
1: ea, semáforo keñukari, epaileak ez du, dena, oraintxe, oraintxe bandera zuria, ea, irubi bat, ja, zida, lehen da biziko txanda hau, Euskola Beligako estropada joko handa beraz gogoratu. Pasaido Nibanez, San Juan Estrañako kaletik, Santurtzi bigarrenetik, txapela irugarrenetik eta Ares, laugarren kaletik, estropada, balekoa da, oraintxe, hogei segundure langa genditu berritan estropadak gera ezina da, laguntziak martxan beraz, San Juan Darrak atzoko emaitza txarrori hau zapore garratzori haotik endu nahian estropadaren buruan kokatu da manu, irtera adi egon zaitugu,
3: zeikusi
1: duzu.
3: San Juan Darrak ez dakit atzoko zabore txarra kendu nahian, baina kendu beharrean bai. Arazorik ez pasatzeko eta buru ostarik ez izateko. Ba, San Juan Darrak izan dira bigarren ritmorik altuena jarri diotena bere arraunkelari, 54 palada hartu bai dizkigu, 56 aresekoak, laugarren kaletik, dihoazen aresekoak, eta Santurtzi eta txapela 50 eta 51 palada.
1: Ares txandaren buruan kokatu da, San Juan hortxe, segundu berean, Santurtzi eta txapela aldiz, segundu baten galerarekin, ea orain ze mugimendu egiten duen patroi bakoitzak. Bueno, lehen emakumezkoen estropadan ikusi dugu, norke bere kaleari eutxi dio, zentzu handiz iruditzen zait, lehen da biziko kale horretan, orain akaso kanpo orantz ikusten dudana da, gainontzeko ontzin gandike zerbait berezituta, pasaito ni benek ontzia, hemen urrutitik bintzatala nabaritzen zait.
2: Da, ez da distantzia handia du bigarren kalearekiko edo agarirudik.
5: Bestitoi ez, bateratzu, ze juezak euren atzin duzu bize patata,
1: Bai, baina San Juan ere ababurrera egin deiruditzen zait, Desente. Akaso, gero, askotan esaten duguna, zarautza alderako olaxka hori aprobatxatu nahian, baina ez...
5: Gero bajaten ez, ez.
1: Bakoitza bere kalean dago, bai, kontua da, Santurtzi dagoela, kasik bigarren kalera eginda, eta San Juan dago lehen dabeziko kalean, baina iztribor xamarera eginda.
5: Eta horra ere zurten gura, norra lehenengo kaletik, ero laugarren kaletik irugarren erantz, abortzu bete horre esan duzuen, ba, urra askorik ez dagoeleko horretatik eskapando,
1: Bai, ze begira, horra hitzetara begiratu eta horrez dago ondoko itxasoren arrastorik ere ez, aparrik ere ez da ikusten.
5: Ez, lehen bai ikusten izan ez, oso neskak ez, bai, oin ez da ikusten ez, oso.
3: Lagunok eta San Juan ere begiratzen egon naiz eta nola bait estriborrerako norabideaz zeramala ez asko baina pixka bat bai hartu du irtera eta iruditzen zait ba horre jarraituta ba zertxo bait gehiago joan dela baina bere estropadare mutik atere, bere kaletik atera gabe.
1: Ares txandaren buruan San Juan segundu batera txapelak bi segundu galtzen ditut eta Santurtzi da orain batarte geixiago galduta dagoena iru segunduren galera baduelako estropada buruarekiko, orain txelanak abiatu dituzenetik irugarren minutua betetze ardenean, ba, bostu metroren faltan Ziabogarako Ares eta San Juan segundu baten tarte horretan, ba, estropada buruan kokatu nahian ikusten ditugu, txapela ere aria galdu gabe, ba, hortxe segidan arraunketari usten eta santurtzi da nabarmen tosta pare bat atzedik den ontzia patxi.
5: Bai, atzoku San Juanena, raro indazten holan hain atzine egoti, ez dakit, horrez utzen ban, ez osela kondo kontrolatu kingoana ere mue, eta momento bakotzin zelan enbidaben erremotan, eta zeu topako daben, eta dana ondo kontrolatu kingo ban, baina, bueno, atzo faioen ben, eta gaurkoan, ba, komplika sinorik espada benai, gaurkun beha purtze buruataten zaitu biko diz.
1: Hor, gakua izaten da, behin aria etete ardenean, zeu aurreko multzorretan egotea, bat atzen geratzen bada gero lanak izaten dituelako, eta orain ikusten da hori aresari dela aurrera egiten, egin beharrean da gainera, atzoko kolpearen ostean, eta gainontzeko hiru ontziak segundu bat biren multzoan, baina ja ontzi batetik gorako galerarekin, Eli.
2: Bai, ez, diferentziak handitzen ari dira, eta hor askotan komentatzen duguna ari etete hori, ez, psikologikoki zera gina duen horrek, eta bueno, buruan doan ari bere arraunkera mantentzeko edo ematen dion gaitasuna, baina esekoak momentu zeintza oso sendo buru.
5: Paladatan hor santurtziko zetorrik itzitzuen doiz, na? Hor, eta amase hueltan, ez da behar, bueno, horre luze eta erremotan doiz, bestiko eta amasei, zazpi, honeko eta amabosten sumadote zerrengo zatiz dementzat.
1: Ziago, harako amar, eskatu du, Areseko patroiak, amar ez, gutxiago, gain gainean dirata. Adi, ja Ares, lau berro gaita zei, ja txapela bi segundura, ja San Juan Laura eta baita santurtzi ere. Bueno, ba, iru eta laugarren kaleko ontziak bi galiziarrak lehen da biziko bi postuetan. Aresi gein gainera joan zaio txapela, Manu. Eta San Juan eta Santurtzi esan dago eran, ba, aria etet, ez ladin eten borroko horretan.
3: Bai, eta iruditza zait San Juan darrekin, lasaitasun gutxi, ze oso ondo irten dira, baina estropada aurrera joan ala, ez dira alde erabaki horrak, baina zertxo baitatzean gehatu dira. Lehen da biziko postu horretatik, orain ikusten ari gara, alegin jandoa zela, iru, lau segundo, baina eske lasaitasunerako gaur emaitza duin bat behar dute.
1: Estibo, arreman, estibo, hortxe, patroiaren agindua, ekipo entzun, aizea gora, San Juan daren patroia, argi eta garbi guztiok entzuteko moduan, eta bai, irudipen aukagu, ez askorik, baina egiten duena gora egiten duela heli.
2: Bai, gutxiagotu ez da gutxiagotu, egia da momentuz ez dagoela gehiegi, baina bueno, horrek beti eragina du. Eta goiza aurrera joan ala, bazdaki gehiago orako moden edo ez. Baina, bueno, kontua hori bereik esan dutena, igertzen ari direla eta horrek arraunean eragina baduela.
1: Horain ez aldetik, akaso laugarren kale horretan, gordea, goizango dira aresekoak, bigarren segundu ere sartu diete txarelakoei, 6 segundu galtzen dituzte San Juanek eta Santurtzi.
3: Bai,
5: eskotzu dira, tainero bi,
2: Bai.
1: Hogeita lau metro. Zehatz mehaz esateko. Bederatzireun eta lauro geita mar metro Ziabogarako txapela. Txandaren, barka Ares, txandaren buruan kokatuta, txapela segundu bakarrera, eta esan da bezala, ba, 6 segundunen galera dute, Santurtzik eta San Juanek, aizeak bai, zertxo egora egindu, eta andere gaine patroiari entzun diogu, alde horretatik, estribor, noski, estribor, bai. Lan adelako orain, ontzia gogortzea, bai olatu idagokienez, baita aizeari idagokionez ere, olatuen aldetik, gaur ez dute aparteko zeltasunik izango, aizearen gandik ere, oraindik ez, baina egin beharko den lan hori guztia, itzulera guluzetan iztero bai, horna da. Patxi.
3: Eta lagundu behitzat ez dien lagunduko, emakumezko entxandan ere zertxo baite gora egin du, datoak ere jaso ditugu, eta datoa, ez dakit, gogoratzea ere, jo, gustora ez da, aipatuko dudan zerbaite, baina atzo txapela 8. Ares 10. Santurtzita San Juan 11 eta 12. Eta gaurkoa ikusten ari garen ikusita, ba, susmo onik behintzat ez zaite burura etortzen.
1: Ares dator eroso laugarren kale horretatik, hirugarren segundo orain txapelari San Juan eta Santurtzi biak bi segundu gehiago galduta, 8 segundura daude orain.
5: Santurtzi guzti dut, parada, gitzitzu hau, ez dakit, hau, esate dozko, ez? O, eta mal hau, gitzu hau, ez dakit, nipetzu dute horre, igual, bigarren zatizen emoten zuen buelta, baina...
1: Txapela, torgorago.
3: Ba, besteak ere, hori da, ares bera ere, hogeita masei, hogeita masei tardi, asko jota hogeita masazpi.
1: Kontua zer da, kontua da. Ares, hogeita masazpia maldima dator, datorrela txapela, une honetan ez, baina orain artean bai, hogeite mezortzi tardian ikusi dugu. Eta, ares, alata guziz ere, segunduak pilatzen.
3: Bai,
1: txapelarekiko, orain lau segundu. Horre zer esan nahi du. Txapela behartuago doala.
5: Osata doia, bai.
1: Erritmo hori esteko, gero kontua da, ez dakigula, neurri aldetik eta nola dabiltzan batzuk eta besteak.
3: Bai, jakina, hoi betikoa da.
1: Erklajek eta behartuko dute, bat lasai hogaritzera, besteak bizia hogaritzera palada pasahal izateko. Baina, kanpo di begiratuta bintzat hori ikusten da. Eta noski, hogeiten mezortzi terrian joan da, horrek gero... Eragine izango du, batarte claro. Gehiago izango du lako arexek, igotzeko.
3: Eta arexek gan, gaurkoan. Lengo igaldean ere, pizpan estropada bota zuten, eta gaur, horreik osbaitzan.
5: Luzin bigarren zatezen dut tartik entzen, Hor ja, bos, beratzi, arex ontze dugu iarten,
1: Arexek, bos segundu txapelari, bederatzi, Santurtziri eta San Juanieli.
2: Bai, ez estropada serioa egiten, ez da? Bueno, okari zuzenekin burua hotz, eta gutxinaka, ba... Ba, estropa da usten.
1: Eta ubera metro bete pasaz,
2: Bai. Arraunean oso sendo.
1: Bai. Justuan orain lehin errazago, baina... Hortxe. Justuan ubera pasaz. Areseko trainerua. Bos segunduren tartea bai. Txapelarekiko, bederatzi Santurtzi eta San Juanekiko, bederatzi minutu eta erdi lanak abiatu dituztenetik. Aizea ipar ukitura erabate eginda, hori ez da seinale ona edo ez behintzate albiste ona gaur arraunean aritu behar duten entzat. Mendebalarekin gordesiagoan aritzen direlako, baina ba, hori xe da, naturaren legea. Hortxe badatorrares, ziabo garabidean. Beste bost arraunkadarekin maniobra abiatzeko moduan izango da. Hortxe arrekalariari abisua, arrauna sartu. Larri xamar, libratu du ordea. Ja, ares, amar 0-6.
5: Txapela.
1: Horen txapela. Ja txapela, bost segundura. Ja San Juan zazpira eta ja Santurtzi zortzira. Piskate, ohiko joera hori errepikatu da bigarren luzean, Manu. Estropada ere muaren erdir arte bilatu dute. Bababorra, pixetapoko bide horretara edo kanpoko norabide hori bilatu dute patroiek, gero olatuaren orantz hori probesteko. Hori, bigarren luzerego ikusi dugu, kalez kanpo ikusi dugu, zenbait ontzi, laugarrenean gauza gondo, horrek orainik eta agerikoago behar du. Ez dutelako, beren kalera joan behar izatearen derrigortasun hori.
3: Bai, noski, eta jakina denez, zertxo baita ereki, gero txusenago, eta abiadura zertxo baita gehiagorekin sartu alizateko. Eta, bueno, aipatu dugu, keska bat eta beste, eta behitzat, San Juan darren, Santurtziarren erreakzioa, ez dakit erreakzioa, edo txapela zertxo baita bera egiten ari dela esan behar dugun, ze aresek nagusitasuna horrekin jarraitzen du, bost, zazpi eta sortzi segundu ketzen dizkiotelarik txapela San Juan eta Santurtziarrei. Badago leia, badago borroka, estropada erdi honetarako ere.
1: Akaso, orain, bueno, aresek 6 segundu txapelari, San Juan zazpi sortzira, Santurtzi ere bai, erritmoi begiratzen baldin badiegu, Eli, txapela ator estropa osoan zehar, hogeiten mezortzi terdian hortit eitsi gabe, eta aldiz, hogeita masei, gehienera ere hogeita masi terdi San Juan ikusi diogu, segundu bakarrera kokatu da, minutuek aurrera egin ala, tarte gehiago izan dezakete San Juanek eta Santurtzik, eta aresen ez diruditzen, baina txapelaren bigarren posturi arriskuen egon daiteke.
2: Bai, ez, azkenean, bueno, pixka bat igual, arraunketatik ateriak edo, ikuste ditu, normalean egia da bituta odela palada altua gotan edo ibiltzea, baina gero horrek askotan faktura pasatzeu, ez? Nik uste hartu dutela ares helburu bezala, eta horiek harrapatu nahian, ares beste soltura batekin edo doa, eta beraiek, gutxinaka, hortxe erortzen da, bi segundotan daude atzeko hiru ontziak, beraz, kriston leia, hor.
1: Ares dago, soka hori, etetear, beste segundu pare bat gehiago sartzen baldin baditu bigarnari, sartzen baldin badizkio bigarnari, akabo. Txanda poltsikon izango du.
5: Txanda eta aizibe gora utzoa esan dugu, eta gaur izan leike, ari zentzako sinestzen badabe, eta badeko almenik, eta nipetzaote, onango luzitan, horre mar erdi bueltatik onantzin, hor zeo zer, abantaitzuren bat, ez dakite, eh? Bai, hor atala bera bentaji betzate honik, eta azkanengo luzin behor eukin leikizela eukeria.
1: Hortxe ba, Ares, txandaren buruan, 13. minutura bidean, 12 minutu eta 56 segundu, zehatz mehatz esateko, 100 metro pasa, falta zaizkio balizarako. 5 segundu txapelari, 8 San Juani, 9 Santurtziri atzean beste lehia hori ere hor da. Txapela orain 3. kaletik zertxoi, 4. era inaz bezala, muga bezala, San Juan ere, gisa berera, egin batean akaso, aizeren eragin hori ere nozitzen, geixeago, euste ere kosta ingo zaio. Ez dago, aparteko aizeterik, baina egiten duena kalterako denbora osoan. Hortxe,
5: denbori galtzen ontsi San Juan eta Santurtzi, eh?
1: Bai. Txapela da eusten ari dena, baina, baina ageriko da manu erritmoz ere biziago dabil estropada osoan, zera?
3: Bai, bai, baina txapela ba, garaibateko kaboren atzera hauek atzetik aurrerako estropadak egite dituzte oskorrak dira geho eta maiera oso zendoak izaten dituzte, eh? Ni behitzaten ditzake bat ere fidatuko txapelaren medika aurrerako estropadarekin eta horre suspertze bat ere ikusi dugu San Juanen aldetik Santurtzi ere hortxe gomaren egiten, baina berriro atzean geratzen ari dira 9:10 segundo batzen dituztelarik, eh?
1: Asko guztien zain nola egiten duen arraunean Santurtzik.
5: Bai,
1: txukun egiten du, eh?
5: Eta hola, inkakue, baborrekue, zelan eskaitzen da, eta zelan doien, eh? Zelan eruten deuen erremue, eta berrogei, bueno, hau eta mazazpu paladatan, galdu garik burue, bai.
1: Bai, gero, egia da, behitzen duzu GPS-aren erreferentzia, eta azken postuan daude, abaz segundu bai, batzen. Bai. Ari dira, hori ere bestela.
3: Zakarrako arraunean egindare, aurretik joko balira, aurreago joko balira.
1: Baina, neurritan nola eramaten duten palada, luzeraz, tatxik esan duena, abiaduraz, bizkarra abiaduraz. Nire bentsate, orain begirian naiz, Ares gaur, ez dabil, akaso bestetan bezain, fin, esango dugu arronketari da opionez.
5: Bai, hor daru, eh?
2: Hori da, azkarra godoaz momentu honetan ez, eta, bueno, pues, probetxo ateratzen ari diote.
5: Nik eure traineri ez aretzaten traineri, bolito goi ez eta, bai, lehenko luzinen moten dozku, eh?
1: Adi, ziabugara bideratzen ari baita, kontrol vertikal, aurrean babesle gisa duen Aresek, grazie egitetik. Ja, Aresen maniobra, 15:13. Atzetik txapela, ja txapela.
5: Txapela bondo,
1: Ja, maniobra egin du ba. Txapelaren denbora ez da balekoa. 10 segundura San Juan eta 11 Santurtzi txapelaren nahi ditu zait. Jan egin dutela, bai. Horre referentzia jan egin digute. Beno, ba, Ares, txandaren burua zalantzi izpiri gabe, gero bigarren txapela izan da 5 segundura, gure begietara. Bederatziko referentzia ematen digute, baina ez den jola zere zuzera. San Juan ere bederatzira, ahorain bai, zazpira zuzendu dute. Eta Santurtzi 10 segundu galduta.
2: Bai, bueno, orain, ez, haber bueltako luze honetan, nik uste dut Santurtzi baduela alde pixkatez, aprobetxatzen baute orain arteko tendentzia, ba, bueno, ikusiko dugu, haber.
5: Zapela, ja laurantzin, zuz, no da bidea, artizak nera.
1: Azkar,
5: Garra, igual.
1: Nire gusturako, Ares hirugarren eraginda, noski, bueno, autu egokia edo esango dugu, San Juan lehen da bizo kalean oraindik, baina kanporantz egiten, Santurtzi ere bai, eta txapela da norabidez, laugarrenera egiten ari dena, behin orain laugarrenera egiten badu, gero mugimendu tarterik gabe, ongo da, alegia, mugimendu askatasun egabe geratuko da.
2: Hori da, eh?
3: Eta gira laugarrenera. Zerbait jakin badaki, eh? Gogoratu nola aipatzen ari ginen Santurtzeko estropadan, noa de Montredoa, eta aspatu egin zuen. Eta Hondarribian ere horri bilitzan alde batea eta bestea, eta izu, ba, esperimentu horiekin ere nahiko ondo moldatzen da, galiziarra.
1: Hirugarren kalean dira bi traineruak, bi Galiziako bi ontziak, epaila ere, Aizea Fernandez nahiko adi bien artean sartzear, eta, bueno, tartea badu Aresek, ontzi bat pasako tartea badu bere favoretan, bi ontzi, hain zuzen ere, eta bueno, orain arazorik ez da izango, baina, san, hirugarren kalean doela barka, txapelaren kalean sartuta. San Juan, 10 segundu galtzen ari da, 11-12 galtzen Santurtzi, tarte batzuz. Ikusten da, ba, nola, Santurtzik muturra gerturatzen dion San Juani, baina une oro atzetik da.
5: Bai, horra, zentzako gaurre importanti zen leike, eta liutan bebaiz hartun baten bate, horre zetarte ondite deu, 10 segundotan hor, ikusko da, geroko txandotan ze pasaten da, baina... Baina zentza gaurre importanti zen leike.
1: Pentsa, erritmoi dagokienez, 37 jiran daude, are Santurtzi eta San Juan, 39 igo dute, jada, txapelakoek, eta nabari zaia urpegik eran, eta... Ez dela erraz doazelago, baizik eta edo neurri kontuengatik eman da eman ari direla baizik.
2: Bai, ez ikusten dira, nik uste hauek estropaetan asko sufritzen dutela, eta gaur ere ala doazela, oso fortzatuak edo, baina, bueno, beste bie ontzien aurretik ere, eta beraientzako hori importantea hortartean inorre sartzea.
1: Horren behizia gora,
5: eh? Bai.
1: Ares!
5: Hemen beharri guzaizia...
3: Ba, ez dakita itzearen eragin jaizako den, baina Ares! Olatu aparretan, eh?
1: Ah. Zazpi segunduren tartea badu, 8 orain txapelarekiko, San Juani 11, Santurtziri 13, estropada 3 zatitan esango dugu, Ares eroso lehendabiziko postua kasik poltsikoan duela, txapela bigarren 8 segundura, eta gero San Juan eta Santurtzi 3 segundu, baina txapelak San Juani 3, San Juan Santurtzi beste 3. Horre pixkat postua finkatzen.
5: Eta lehen nabentze tartin eta deu denporak Areseke bigarren luzin. Hoi, bada biz eta badeko almena, klaro. Hori gero kapazidea eukin bide etxeko, ezen lehike horre beste hainkala bat etxeko txapelari,
1: San Juan orain erritmoa bizituta, 39 pala terdian dator, 41 terdian txapela, Santurtzi gorendik ere tarteke isiagoa du, gaur, eta oroar, Santurtzi ez dugu ikusten akaso txanda berean beste erritmoetan aritzen.
5: Nik lehenengutak ikusiot bajotsu hau. Beste bailo bajotsu hau. Ez dakit, emondo zentzazin hori, Eta gero ikusten izot horra paradak emoten dozkunen zera, eta hogeta amabost, bueno, esan dut, igual bigarren zatizen razionako dabe, bai razionako dabe, oin paradak altza, baina, bueno, ja txabi dabe, ja ez dugu, ez dakit. Bai.
1: Berrumun dro.
5: Amene ero emotezazu, ero ez dugu, Baina bai ikusiot, Lusemi ero bite piku palada bajotzuka.
2: Bai, gatz pixkat falta, nervio pixkat, edo ezakit horre arraunkeratik ez ateratzeko alegin horretan edo, pues igual, baina bajuixio.
1: Azken 200 metroetan sartuta aretseko traineirua, dudari gabe haientzat izango da, lenda biziko txanda orain bai erritmoa bizituta, 42 palada terdian, 45 terdian dator txapela, 41 Santurtzi eta 42 terdian San Juan, baina esan bezala, Ares galienduko da, zalantzari gabe lenda biziko txanda honetan hasi eta bukan nagusita
3: sandiz. Oso sendo.
1: Erreferentzia guztiak, ziaboga guztietako erreferentziak haienak izan dira, eta gaur hemen sari handi bat lortzeko moduan izan daiteke. Aresek 9 segundu txapelari, azken arraunkadak, beste 3 arraunkadarekin bale da, bat, bi, hiru, hogei, hogeita 8, Aresen denbora balekoa, ea orain.

0: Datuta, hirugarren amarrera eta Santurtzi laugarren 16 segundura.
1: Isilik, entzuten dizu detaile luke, isilik. Santurtzi eta San Juan da, jota mutilek.
0: Lenda bizi, arrasari buelta man. Gero itzein dut.
1: Bai, bai.
2: Bai, baina estropada ona edo gustora geratuta naiz ta arnas estukago beste arpegi batzuk egotea. Nik uste bueno, luze egiten ari zaiela, ez demoraliaren zati hau eta bueno, nahi ez dituzten emaitzak ikusten ari direla.
0: Bai, estropada ondo doanean askotan baita estropada amaitu horretik ere,
1: eh? Jale zeku berretan deus.
0: Bai, ba. Eka zo bakarre mate karrasik ere hasiko zen, estropada amaitu horretik.
2: Bai. Bai, seguro.
0: Bero, ba, hori etxe gadur, lehen da biziko txandako denborak, esan dugu arez izan dela txandonetan bizkorrena, 20:08:42, 42:12, bigarren txapela 8 segundura, San Juan 3. amarrera eta Santurtzi 4. 16 segundura.
3: Hortxe ba, lehen txandako denborak.
4: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

Lehen txaldan, Aresek markatu du denborarik onena 20 minutu. 28 segundu markatu eta 52 eguneneko denborarekin. Bigarren izan da txapela, 20 minutu 36 segundu eta 80 eguneneko ondoren Santurtzi eta azkenerako, ez barkatu, ondoren San Juan eta azkenerako Santurtzi, hori lehenengo txandan, orain bigarren txandan Ondarroa, Lekitxarra, Onjarbi, Ondarribia eta Donostiarra ikusiko ditugu eta ondoren doriko dira, lauontzi azkarrenak, orezko txandan, Bermeo, Zierbena, Orio eta Getaria.

0: Eta Jon Ander, oraindik ez da hasi bigarren txanda, ontziak uretan ikusten ditugu telebistatik, nola daukagu hori?
1: Ontziak uretan, hori gala izatea normalean. Ez badira, karrora egote edo, egokitzapenak egiteko normalean uretan egoten dira bai. Beno ez, txantxak egalbo bat erautzita, no, ba,
2: horrein. Baten barranka dabe, bai, horre atzetan daen barranka.
1: Bai, bai.
2: Kastille, kontuz.
1: Bai, bai. Kide Santander, ez? Hor, zeran?
3: Bai.
4: Marukan.
2: Eta astilleroko neskake aurten behestatzen.
1: Bai. Orio goitxiera eta biara munean edo San Pedro goitxiera
2: eta biara
1: munean zerbait.
2: Eta astiereko traineru hau de Francisco Bilzanin entrenador bai. Entrenamento batenan gelditzu zen bueno, ibiltzen dara bate
1: bueno, gertatzen dira eta gertatu izan dira gauza larriak ere, baina baina hori egizan da ba, bigarren txandako ontziak ere bai adurrek esan duenera, hemen txikusten ditugu gutxika prestatzen ari direla ba, gogoratu besterik ez, Donostiar hariko dela lehendabiziko kaletik Ondarribia bigarrenetik, Lekitxarra hirugarrenetik eta Ondarroa laugarren kaletik. Eta zelkapen nagusiari dagokion zerak dira, txandak dira, atzo guk ohiturari jarraika esan genuen txapela gaur bigarren txandan ariko zela, ba ez. Jada, zelkapen nagusiari jarraika osatzen dituzte txandak, eta horregatik txapela gaur lehen da biziko txandan, eta ba, bigarren txandako zaera hausia izango da. Ondarroa lehen da biziko kaletik, Lekitxarra bigarrenetik, Ondarribia hirugarrenetik eta Donostiarra laugarren kaletik. Berriz esango dugu, lehen egeski izan dugulako, Ondarroa lehen da bizikoti Lekitxarra bigarrenetik, Ondarribia hirugarrenetik, Donostiarra laugarren kaletik eta Aizea dabilenaren ba, zerari gargiena. Adibidearik argiena hausia papera dantzen hasi zizkigula, Eli?
4: Bai, ez, gutxinaka hemen, bueno, nahiko lan ematen nahi da, ez, Aizea, baten bati, paper guztiak dantzan. kontrolatzeko zailtasunekin, guk ez dugu salto hitze ingo, ze agian berdina hartatuko zaigu, baina, bueno, bai, bada mugimendu pixka torra iziakin.
1: Hortxe ba, oraindik ere, uste dut beste ere, orain da ba, berroita zazpi dira, beste lau minutu, txanda azteko. Adur.
0: Ba, amairu minutu, gelditzen dira ordu batetarako, egingo dugu atxeden txiki bat, eta gero ea telebista en la cara estaremos, mi esango lo que es de la Euskal Iztuna.
5: Pues, se va a tener que agarrar, en este caso...
1: Esta.

0: Alexeko patroia. Igual daki, eh?
1: Raskadok.
0: Ne gaiego,
2: eh? Zapo, a la calle 2, Jarri, con Aurari, a la calle 3...
0: Gu erdi gaiego karata.
1: Bueno, ba... Hori egiz...
3: Bai, bai, Jonander.
4: Esan.
3: Ez ez dut esamaz lehun.
1: Zatorre besterio, eh? Estropa da azteko, ba, azken prestaketa egiten ari direla, ni ari nintzen. Bien bitartean, zelari begira, nola da hori? Ondartzako soroslen banderari begira, ze koloretako jarri duten.
0: Berdi dut, eh?
1: Bai. Bera, ontxo dago, ez dut ikusten.
5: Nik ez da.
1: Baina... Berre, esaten nuen, orain ebakizuek, Arabela portuguesen kontu horrekin, marmoken kontu horrekin, guk guzia arraunera ekartzen dugu, eta bada hemen, badakizuek, etarian dode, bueno, ondartza asko ditu getariak, baina horrela publikoari irikiak eta ditu, bi. Malkorbek, gu gauden inguru honetan dagoena, eta Gaztetape, Zumai aldera dagoen, ez? Gau honetan gertatu da, bueno, eta aurrekoetan ere bai, estropada ere mua zertzeu garaian gauza bitxi bat. Eta da, aizeak ekialdeko ukitu abaldin badu, ipar ekialdeko ukitu abaldin badu, marmokak, batez ere, Malkorben sartzen dira. Eta bandera, koloreak, aldatu egiten da, ba, marmokasko abaldin badago, arriskuaren gatik, eta ez, gorria edo hori edo jartzen dute. Eta aldiz, mendebala abaldin bada, Gaztetapera gehiago joaten dira. Han zabaltxeago sartzen direlako, eta han zozen arriskua. Eta este honetan, ikusi dugu esate batera goz.
0: Han bebardin.
1: Nondik jozen duen aizeak?
0: Bai. Erantzun bebardin.
1: Ara jozen dira.
0: Portu bete teukinguz marmokakaz, segun ze aize, eta gero, utzitzu
1: bat. Eki aldeko arekin, ez? Portura joango da.
0: Porturantz, eta bestiaz...
1: Ogoño aldean geratuko dira.
0: Hor gelditzu, ero lapatzaren jenarek itxo mandarantzin
1: eskabatzen. Bai. Beno, hori egizan da, banderak begira, erdintzen banderai begira horre xeratik. Estropa ere mua aztertzeko ere, ematen digulago tarte bat. Eta gaur, ipermende bala dagoenez, hemen marmoka gutxiago edo alerik ez, eta estropa ere mua modu egokiagoen. Laguntziak prest, orantxe bandera zuria lehorretik. Ja, laguntziak lanean ditugu, Ondarroa Estreinako kalean, Lekitxarra bigarrenean, Ondarroa Ondarri Biabarka irugarren kalean, eta Donostiarra laugarren kalean... Hortxe Lekitxarrak zenbait egokitzapen egin da traineruan, Gaztei ere aukera eman da ikusten dugu. Entrenatzaile jauna eta gauza gorrela, ba, ari dira pixkanak Gazte berriak esartzen izuntzakoen traineruan. Donostiarran ere aldaketaren bat bai, esate batera Gortxe Iñaki Urtubia ikusten dugu atzo lehorrean. Erletek aur aldiz batostartean hankeko postuan hoi bezala. Eta Hondarribian ere ba aldaketa desente gauzak horrela guztiak ere lanerako ikusten ditugu Manu irtera hori nola ikusi duzu?
6: Bueno ba Donostiarra eta Lekeitarra izan dira erritmorik altuena markatu dituztenak biak 56 paladaraino igo dira hori bai Donostiarrak bigarren paladarako ja erritmo ikaragarrian zihoazen eta Lekeitarra pixka bat mantxoago baina Hondarribia eta Ondarru ere hortxe ibili dira 50 palada 51 palada inguru horretan.
1: Ondarroa txandaren buruan kokatuta segundu berean da Hondarribia Donostiarrak segundu bat galtzen du eta Lekitxarra bi segunduren galerarekin ba estropada ziela minutu bete eta 13 segundu pasa diren honetan ba ikusten da aldeak handitzen ari direla batez ere laugarren postu horrekiko Lekitxarra 3 segundu galtzen dituelako Eli.
5: Bai, ez da osoikoa izaten horrelako, bueno, bere txandan horremeste demora galtzea edo, baina, bueno, zait, oso bizi atera dira danak irteeran, irutzen zait, eta ea nola doan bau.
1: Ikusten da, Ondarroa lehendabiziko kalean argi eta garbi, Lekitxarra zerbait distriborrera, ababorrera eginda, lehen kale horren bila.
5: Bai, ez, hor nahiko gertu, bueno, distantzia da kate beraien artean, baina bai, hori tendentzia hori edartu du, pues ezakigu, ez, hor kanpoko aprobetxatu aldera, edo, a ber.
1: Nire logikak hori izaten du. Baina, gero uretan ze aurkitu duten, bestela kontu da gu lehorren gaude.
5: Jo, bai, ez, eskese diferentea dan, lehorretik ikusten duzuna, eta uretan sentitzen dena, eta ikusten dana.
1: Eta, bestea, lehorretik beti ematen du, gutxiago, gero dagoena baino. Zure uretara joan eta, epa, ez dagoela mugimendurik ez.
5: Bai, bai.
6: Lagunok, alatak guztiz ere, lehen da biziko txandan ikusi dugu nola San Juan Ababorraldera zertxo baite egin duen eta Santurtzi hor tarte handi xamarra ikusi dugu eta txanda honetan kontrakoa gertatu da. Lekeitiarra urbildu da ondarrutarren kalera alde gehiago utzita Ondarribia eta Donostiarrarekiko.
1: Hortxe orantxe, bitrainiroak gerturatzen kaleren emugan ondarroa akaso propio zertxo eta iztri horrera eginda aldiz abaurreko joera horretan lekitxarra, zenbat, distantzia, maika bat metro bien artean, hortxe. Bueno,
6: epaila
1: adi dago.
5: Bai, gero zartu.
1: Epaila tartean sartu da, baina ari dira berriz ere, norbere kalera egiten.
6: Habe, eta bakoitza bere kaletik doa.
1: Bai. Orain bai. Baina Ondarroa muga-mugan ere ikusi dugu tarte batez, eh?
6: Bai.
7: Ondarro gotzare eukan porat.
1: Noski.
7: Eta egitzo perratifika dugu, eh?
1: Biek egin dute bai beren kale eruntze zango dugu. Eta biek bitartean, ba, beste bionziak, hiru eta laugarren kalean diren Ondarribi eta Donostiarra Estroparen buruan kokatzen. Haiek ez dute gerra horretan sartu nahi eta Estroparen buruan kokatu dira une honetan Donostiarra. Txandaren buruan, Ondarribia segundu berean, Ondarroak bi segundu galtzen ditu, eta Lekitxarrak lau, beraz, barruko, edo, kanpoko kaleak direna guretzat, lehorretik gertuen daudenak, gaurkoan, hori bitxikeria bada, gaurkoan geixiago gozatzen esango dugu. Ares ikusi dugu, orain Donostiarra ere hortxe da.
7: Bai, ni betzote gaurkun Donostiarrantzako zera, erabiltzen daren ritmo eta dekoen jentiaz eta gaurko estropadi izan lekela. Ez dakite, hor goizen sartzeko modukoa, bai, atzandan bentsate izan lekela Donostiarrantzako estropada ere mu eta kondizinio gokizek.
1: Bai, eta laugarren kale ere, lehen esaten genuena, heli, beste batzutan akaso, iparreki aldetik baldin badatorra izia indartxu ikusi genuen, Euskadiko txapelketan hementxe bertan ondoko itxaso handia baldin bada orduan egeixiago sufretzen da laugarren kaletik, baina gaur ez bat eta ez bestea. Hortxe, barka, ja Donostiarra Ziabogan, lau berrogei segundu batera Ondarribia, Ondarroa irura Lekitxarra Zabal. Ja Lekitxarra zei segundura Zabal, Patxi.
7: Bai, Zabal, zortzen dugu Lekitxoke hori Ziabogi, eta bueno, Lekitxo hori buruz horrein kan, estri horretik Mikel zubia horrez duten da beti, eta gaurkun aldatute daru, hor ez tekipa, deskanso, aukerak emon genti, minik espadeu hartu, no dira importanti ez. Baina bai, guztien da hor aldaketa batzuk endeuzela, zerak, Markelek.
1: Akarreiren aldaketa gori etxek, Donostiarrak txandaren buruan segitzen du, Ondarribia segundu berean, tarteka segundu bate uzten du bidean, Ondarroa bira, Lekitxarra sufritzen 8 segundura, eta txanden arteko konparaketari jaramon egin ez gero, urrenkera hausia izango genuke, Lekitxarraren akenduta, Donostiarra genuke estropagaren buruan, Ondarribia bigarren, Ondarroa irugarren, horiek bai, Ares, aurreko txandako lehen ontzia genuke laugarren postuan behinean, txapela, bosgarren, eta Lekitxarra seigarren alitzateke. Beraz, San Juan eta Santurtziren zate, albiste kaskarra.
5: Bai, Arese gaur oso, komentatu dugu ez, estropada ona egin duela, eta baina orain bertan ere berriro haize bolada badator, eta kontuak inibili beharrekoa, eta txanda honetan, hori, Ondarribi Donostiarra, Ondarribi, haze burruka dakartena, ez da?
1: Segundu berean datoz, abiadura berean, estropada zidutenetik, 6 minutu eta 15 segundu, 9 metro, kasik mila, barruko Ziabogarako, orain dike luzea hasieran 300 metro besterik ez dituzte egin, baina elkar zaindu beharrean hortxe ikusi dugu, Xabat Pastor, Donostiarako arraunlaria istriborrera begiratuaz, pekatu, tamainako egin du hor, ez dugu gizona saldu nahi, baina Ondarribiarrak non dauden baina betu nahian, hortxe.
7: Palkiaz doi, zera, Donostiarra horre zapalaz.
1: Bai, entziaren erka edo, bai, alako. Eta Ondarribiak ez, ez da?
5: Ez, zein diru ditu.
1: Ondarribia txandaren buruan, segundu bat Donostiarrari, pestainarekin Donostiarra esan bezala, Ondarro horrein bostera, Lekitxarra maika segundurekin gehiago sufritzen, baina alata guztiz ere, Santurtziren eta San Juanen denborak hobetzen ditu, bospasei segunduan, Manu.
6: Bai, bai, ikusten, eta hori kontuan izan da, izea gora egiten ari dela, amar, amaika kilometro orduko abiaduran, baina non baite txanda honetan, ba, zailgapenak dioena betetzen ari da neurri batean, eta, haizu, ba, beste bitalde hoien aurretik, baina, bueno, estropada oraindik ere eta Lekeitiarrak tartean izan da, ba, asko eta asko eskaini dezake eta interesgarria iruditzen zaito oso txanda untan dagoen borroka.
1: Hondarribi orain ahí bi segundu Donostiarrari tartetxo zabaldu du. Hondarribi 6 Lekeitiarrari 13.
5: Eta ze palada diferentzia, eh? Hondarribia 34 paladatan, Donostiarra 19ra, ze arraunkera diferenteak dituzten, eh? Bakoitzak ze luze edo noraino aguantatu eta ze diferente.
1: Baina, onziak nabigatzen duen bitartean?
5: Bai.
1: Ez dut aldatiko,
5: eh? Ez, hori da.
1: Kontua da, etxanden arteko erreferentzia begiratzen badiegu, nabarmen, Hondarribia eta Donostiarra eta Hondarribia dira, zailkapenaren buruan, segundu baten gora bera horretan. Gero, Ondarroa dator, irugarren postuan, txantunetago irugarrena, benbinean estropado zuari begiratuta ere irugarren genuke, baina iru segundu dela luke, aurreko txandako Ares. Eta gero, txapela amalaura legoke, Lekeitiarra ere bai, San Juan 18ra eta Santurtzi 19ra. Gora berak egon daitezke, Ares eta Ondarroaren artean orentxe bi segundu. Atzeko lehiarako oso argigarrenik izan daitezkenak,
7: bai,
1: oso
7: rantzatua. Bai, hor, bai. No, ikusko da berre, arezek, bigarren luze politzein, deuela emote dozte niri. Boi bajatzo hor, bi segundola ondarruta arezen arteko tarte hori, ez? Kontu kimiko da, aiziaz eta zer pasaten dan, arezen gaurko guzta izen lehik eta importante.
1: Hondarribia berriz ere aurrera eginda, bi segundu iru orain Donostiarrari ateratzen dion aldea, Hondarroa 8ra, Lekeitiarra 15ra, tarte honetan akaso, aurrez istribuera zertxo bete egin baldin badu, askorik ez, zehu eman behar dutelako, baina Hondarribiak favore tarte bat izan dezake. Kusiko dugu hori denboratan berdintzaten adur, zeuk esango duzu.
8: Ziabo bat, albistak.
1: Ba, dikain. Hortxe datoz etrainiruak izan ere Hondarribiarra gaurretik direla ontzi baten tartea zabaldu dute Donostiarrarekiko iru segundu alegia. Hortxe, Joseba Amunarrizen agindua, hola izolari abisu eman, hone garraun txikia sartu, baina baliza ziurtatu eta gero. Ja, Hondarribia 9:54 aixe hobetu du Aresena. Ja, Donostiarra ere 4 segundura, orain Hondarroaren txanda izango da. Ja, Hondarroa 9ra, eta Lekeitiarra adi, bai libratu du. Ja, Lekeitiarra ere, 17 segundura. Gauza gorrela du, Hondarribia estropadaren buruan, 3 segundu pasa Donostiarrari, 9 Hondarroari, 17ra. Lekeitiarra, behin-behinean, 6. postuan genuke.
8: Ba, oietxek, denborak, bigarren Ziaboan, eta nire alboan, Eider Bilbao. Arratsaldeon, Aider.
9: Arratsaldeon, azken agetxotik jaso dugu, Bart gizonezko bat atxilotu dutela Portuzarreko jaigunean emakume bati sexu erasoa egin izana egotzita, Getxoko udalako harra plazaratu du atxiloketaren berri eman eta eraso hori gaitzesteko deia egin die bide batez herritarrei emakumezkoak gutxi esten dituen edozein jarreraren aurrean irmo azaldu daitezen. Donostian bien bitartean aurtengo aste nagusia borobila izan dela azpimarratu du Joni Sausti Donostiako alkateak, giro ona nagusitu dela eta Donostiarrak zoriondu nahi izan ditu apartekorik estelako izan. Hiriko txoko guztiak garbi mantendu direla oroar eta delituek ere 145% egin dutela bera azaldu du gaur goizean egin duen balantze ofizialean. Gogoratuko dugu bide batez, piratek antolatuta irrikitaldia izango dela Donostiako parte zaharrean, arratsaldeko 5:00 abiatuko da kalejira umoretsu eta ironikoa. Nazioartean Ekialde Hurbilen Hamasek bere konpromisoa berretsi du Gazako gerrari amaiera emango dion Donald Trumpen planarekin. Egipton Kairon bildu da Hamasen ordezkaritza nagusia, ba Israelek baztertu duen plan hori aste gai dutela, erasoek bitartean ez dute etenik, azken ordukoa baita 14 mutiko palestinarra hilduela Israelek Jan Junisen egindako erasoan. Eta Marokoko gobernuak Espainiar jatorriko hainbat kazetari kanporatu izana gaitzetsi du gaur Euskal Kazetarien Elkarteak, adierazpen Eta prensa askatasunaren aurkako eraso onartezintzat jo du Oharbidez eta gaineratu demokratikoa esten erregimen batek egiten duena jakinarazi dadin ezinbesteko lana dela. Kazetariena. Errepide esaren agusira begiratu ere bai, adi ordu honetan AP8an Irunen, Baionarantz, autopilak eta sortu dela, jakinarazi berri baitigute segurtasun sailean.
10: Arraunkada eta arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
11: Ocho!
8: Guazen Getariara, Jonander.
1: Hemen txesegitzen dugulako, Hondarribia txandaren buruan gero eta erosoago gainera. Amairu garren minutu abetetzear estropadan, Ziabogarako 6 metro eskaz eta 8 segunduren tartea zabaldu dio estrenakoz Donostiarrari. Ondarroa 16, Lekitxarra 24. Txanda bera, ondo finkatuta, postuak finkatuta patxi, eta Hondarribia nahieran.
7: Ondarribia, hemen komentaten ongara, mikrofonetik kanpo oso ondo arraunin, ikusten dago horre beste lasaitasun bateaz, ikusten dugu Donostiarra, ba, bueno, euren ohiko, esan genk euren ohiko ritmun, nipetxo eta prue forzata, beste erabatera goi Hondarribia, beste aize bateaz, arnazi hartzen, eta errenditzen, palada bakoitzean,
1: Hondarribia geli, Donostiarrari 8, Hondarroari 17, Lekitxarrari 26, benbenean, Hondarribia eta Donostiarra genituzke estropada virtualean lehen bi postuetan, baina aurreko txandako Ares une honetan txanda honetako Hondarroaren aurretik genuke eta Lekitxarra azken postuan legoke bemeina.
5: Bai, eta horrarez eta txapela tartean Hondarroa sartu da ere, horrek esan nahi du bai hori da, berdin duta egongo liateke berriro ere, azte buluak, baina hori, bueno, Hondarribia oso ondo asko gustatzen ari zait, oso segidan doa ontzi hori, eta ba, luze arraunean da gozatzen oso ondo.
1: Eta horro gerrizpen naiz, Hondarroko laugarren tosta gaurrean Xabi Azkaratik usten ari gara, ez?
5: Bai.
1: Gure EITB-ko? Euskal Telebistako, emankizunetako lankide dugun, Mikelen anaia. Baina zara.
7: Atzin Joseba, erantzobetarra, eta atzin Oier Mundekarra.
1: Hortxe, Ares, ikusi dugulen lan ona egiten, orain Hondarribia ere, gisa berera 9 segundu Donostiarrari. 18 Hondarroari, 27 Lekitxarrari.
5: Bai, estropada ona, Estropada ona. Bai, distantzia, diferentzia handiak.
1: 15-13 da, erreferentzia aresena azken balizan, azken aurreko balizan hobe esan da, azken ziabogan. Ba, hobetuko duen nola nahi, aixe hobetuko du. Ja, Hondarribia, 14:46, pentsa, 4:13, 17 segundu hobetu du aresena. Hortxe, Donostiarra, torreku ontzian, ja, Donostiarra 9 segundura. Ondo itxia. Orain, Hondarroaren txanda. Hondarroa, hortxe aresen demoretan da bile, segundu bat gora gehiago. 20 segundura maniobra, ba, horixe, aresen demoretan gutxi gehiago. 2 segundu atzetik. Ja, Lekitxarra, 8:09 txandan, eta behin binen, ba, 8. postuan, bitxanda jokatuta, azken alitzateke, izuntza. Baina, segundu batean ditu, Santurtzi eta San Juan. Bueno, azken luzean, Hondarribia, motora jarrita bezala, nola datorren hori borranka altxatzen.
6: Atzo gogoratu zazpigarren geratu zidela azkenean, basaterako Donostiarra gandik 12 segundora, Lekeitarra ere bere aurretik sartu zan, 3 segundo kenduzizkio Hondarribiko ziari, ama Guadalupekoari, eta gaur ederkeari dira Josebaren mutilak arantza ateratzen.
1: Bueno, ba, Joseba ipatu duzunez, ya Joseba munarre zentzuteko moduarik badugun.
8: Ezen dugu, brain, atxein hartzen ditugu teknikoak eta.
1: Erori este tribor esaten du. Zergatik, balen esaten genuena, hor, agintea, itzulerako luzetan istriborra dauka. Eta ababorrak egin behar du lagundu. Hortxe, Ondarribia, 980 metro elmugarako. Ondarribia irugarren kaleri uste, baina mugan Donostiarra laugarrenetik irugarrenera eginda. Lekitxarra eta Ondarroa ere, zertxo baite, iztiru horari emanda zertako balen esan duguna, amaieran, bakalearen onura edo bintzate ere mugaren unerik atxeginena aprobetsatzeko. Baina Ondarribiak, une onak, txarrak eta guztiak baliatu ditu gaur, txandan agintzeko 12 segundu orain Donostiarrari heli, 23 Ondarroari, 33 Lekitxarrari, leia ikaragarri gogor hasi dute biontzi horiek, baina behin bigarren ziagoatik aurrera, pentsa 3 segundu ziren, bigarren ziagoan, ba, bigarren erdian, azen nagusitasuna Ondarribiaren.
5: Bai, ez, nahi iruditzen zait pixka bat, bueno, atera dituela bere arraunketatik edo Donostiarrak, beraiek berea jarri dutela, berera utzi direla, eta, bueno, horrek balio izan diela, eta ja behin, bueno, hankartu dutela, ba, eske gozatzen ari dira oraintxe.
1: Amazazpi minio.
6: Eli Donostiarrak, eta Ondarru eta Lekeitiarrak ere atera dituzte bere arraunketatik ez dakit, bere honetik, 25 eta 34 segundo, jada, kentzen dizki.
5: Bai, bai, pasaden igandan oso estropada hona egintzute, da irutzen zai gaur ere bide hortatik doazela, ze distantzia, diferentzia undiak.
1: Ondarroari falta zaizkio, beste pare bat minutu gutxi gehiago, ba horrek esan edu altzako harriaren edo lasuntala inguru horretan izango direla ama Guadalupeko arraulariak.
12: Entzun,
1: minutu terdi, bai.
13: Minutu
1: inadio! Txasta!
13: Hala, txeda!
1: Zaitiko kasta hori atera zak hori.
5: Zaitiko kasta hori, ez da?
1: Izango du, auskalo. Hori matxine txan izen, izketan ari zena. Nabarmen, hori kasta kontuk eta asko izan ditu. Eta, bueno, orain ere atera dio, auskalo nongo familia. Tostakideari. Hortxe, Ondarribia azken 40 metrotan sartuta. Donostiarra, amarrera. Horain zertxue errekuperatu da, urrutira gore ikusi dugu Donostiarra. Akaso, horain ari egiten zertxo baite Ondarribiaren uberan sartzeko nahi horretan, baina era bat sartu gabe, Eta hori ez da tokia txegina hor joateko,
5: Ez, arraunerako, desatxegina ez.
1: Edo atzen sartzen zara, edo txara sartzen.
12: Badoi, badoi, atzen.
1: Horain bai, horain bai. Baina ere tarte handia dago, Probetxuzko zerbait ateratzeko tarte handia dago biontzi horien artean. Ondarribia azken 300 metrotan esartuta, Donostiarrari 10 segundu, Ondarro 26, Lekitxarra 34, adi.
6: Eta orain bai, 44 palan Ondarribia, 29, 40an Donostiarra.
1: Adi, ba Ondarribiaren referentzia kontuan hartze izango delako, 19 minutu tardi orantxe lanak hasi dituztenetik, beste 160 metro, ba 20 minutuen buelta horretan izango dira, Ondarribiarrak, adi, kontatuko dugu, hemen 20 jaistea denbora ona egitea da beti.
12: Zuma paladatan dutuz, berroi.
1: Orantxe dutuz, berroi eta zazpi sortzi. Era bate barrena gustuta Ondarribiarrak, ba
12: luze
1: oso motz bat oso orain, eta begira hor ikusten da, haizea nola eraditen eragin egiten pixka baturetan, ez dute 20 minutuen langa hobetuko, baina ez dira parte izango, ja Ondarribia 20-04, 20 minutu eta 4 segundu orain Donostiarra, beste pare bat arraunka da, ba bi ja Donostiarra 12 segundura azkenerako. Orain Ondarroa falta da, orain ere zatitxo bat falta zaio. Hemen lehendabizio kale honetatik badator Ondarroa ere. Beste hiru arraunka da, ba bi hiru ja Ondarroa 27. Eta Lekitxarra, hauek ere gaur.
12: Ares eta txapelen hartin,
1: Ondarroa. Minutu ere zigora, ja Lekitxarra 20.
8: Ba, dirudi estaldurak agur esan digula, ea azkar berreskuratzen dugun estaldura getariarekin, baina Joranderek zioena Ondarribiak markatu du denborarik onena 20 minutu eta 4 segundu.
6: Bai. Justu 20 minutuko langa hori gainditu, baina hori ja denbora serioa da. Eta, haizu, Donostiarra 12 segundera, 27 Ondarru, Lekeitxarra 30era, eta gainera bi galiziarren artean ere...
8: Bai, hori galdetu banezu Manu, behin betiko denbora goraindik ez ditugu, baina eskuan ditugunen aipatuko ditugu, ze hor baten bat, sartu da, eh?
6: Bai, bai, bai.
8: Galiziaren artean, bai, bai, bai, orain...
6: Ondarru behintzat, hor tartean sartu da, talekeitarrarekin zalantza gehiago daukat, baina bere, ala iruditzen zait, hori ere jakin izango dugula.
8: Okerez banago, estaldurak berriz ere onera egin du, Jonander?
1: Bai, eta hemen txeditugu, behin betiko denborak orantxe berritu dizkigutenak, Ondarribia zalantzarik gabe lehen dabeziko postuan, 20:02:62, denbora ona. Donostiarra bigarren, 12:00, Ares hirugarren, 24:00, eta Ondarroa laugarren, 27:00, esaten ari naiz, estropa osoa kontuan hartuta, eh? Aurreko txandako Ares, bat Donostiarraren eta Ondarroaren artean kokatu delako. Bosgarren, txapela izango genuke 23:00, San Juan seigarren, 24:00, eta Lekitxarra 7:00, 36:00. Santurtzi 8:00, 40:00. Beno, lehen bitxanda jokatuta hori xera egoera. 20:06:62, Ondarribiaren denbora, indarrean dagoen marka.
5: Bueno, ba, berriro ere, pasaren asteburuan moduan, ez? Pasaren igandean bezala, irutzen zait marka osona. Eta ea, oraingo txandako hori hobetu dezaketen.
1: Txanda honetan hariko direnak, orezko txandan hariko direnak, Bermeo lehen da biziko kaletik, Zierbena bigarrenetik, Orio hirugarren kaletik, eta Getaria herriko ontzia herriko trainerua laugarren kaletik hariko da.
8: Oietxe karituko dira beraz, orezko txandan momentuz, kontuen hartu beharreko denbora Ondarribiak markatu du 20:03:62.

Beste kontutxoren batera aipatuko dugu, adibidez, txirrendulari ditzan, hasi berri da, Hamburgoko klasika, 157 kilometro gelditzen dira, iesaldian 6 txirrendulari ditugu, eta erabedean ere, hasi da, duela ez asko, la Polinormand, lasterketa, Normandian, Frantzian, korritzen dena. Txekiako turrean ere, zuzenean daukagu, laugarren etapa, eta azkena, Pustevnin amaituko dena, lehen mailako mendatea, 8 kilometro uniko 6,7 batazbesteko penditza duena hemen, gutxiago falta da, 35 kilometro terdi, iesaldian, minutu eta 25 segunduko abantaiarekin, Jakub Otruba, ikusten dugu Ruralkutxako txirrindularia.

0: Eta protagonista daukagu Joseba Amunarri Sara Gandararekin telebistan.
1: Sentipena ona, ez? Estropa polita indegu, hasi zeiatik, nabaritzen da gura arraunketan lantzen dugunen oso azkarri bitzen garela, gaur hori zaiatore egiten, eta beira, azkenen txanda ondiro azegu, jendia gozatu indua arraunen, eta hori garrantzitsuena.
2: Gaurko baldintzak kontuan hartuta, hirugarren kaletik joan zaretela, zein uste duzu izan dela gakoa gaur, hogei zero biko denbora egiteko hemen?
1: Bueno, gakoa azkenen da, esan dizuen bezala, gura arraunketa ondo egitea. Badakigu, itxen entrenatzen dugula, trenirua gura arraunketa egiten dugunen, azkar duala. Ta hortik kanpo ibiltzea gara, pues ez gara azkar ibiltzen. Hori lantzea jungea, oso landa polita eta ona egin dugu, eta bera, azkenen txanda oso ondo irabazi dugu.
2: Estropada utzi, behar bada, bigarren ziabogarantz etortzean, ez? Horra utzi duzu.
1: Bai, ez. Azkenen, badakigu ekipo guztia, kuadri guztia joten dela, aurrengo largu, bi largu, alden eta azkarren ibiltzea. Eta zein ez duen burua galtzen eta arraunketan ibiltzen denen, azkenen aurre egiten du. Eta bera, guri gaur hori pasatu zaigu, burua ez dugu galdu inungo momentun, gura arraunketan jungea eta azkenen aurrea trenirua.
2: Egun hasi aurretik, 6 puntuko aldea Getaria Orezko txandan dagoen laugarrenarekiko. Orezko txanda horriko eskaiteko gogoa daukazu?
1: Bai, bueno, denen nahi dugu pasu bat eman aurrea, ez? Badakigu Getaria hurbil dagoela, baina omen guandikan liga asko gelditzen da, ez? Estropa asko, kanpo asko, kale hon batzuk, kale txar batzuk, eta, bueno, tepora bukaian ikusiko non dagoen bakoitza.
0: 20 minutu, 3 segundo eta 72 eguneneko markatu ditu Hondarribiak bigarren txandan eta Orezko txandako ontziak poliki-poliki hasierako balizara Jon Ander.
3: Bai, eta, bueno, ba, ari gara, begiratzen ontzi bat zen eta besten osaerak eta ikusten ditugu zenbait, bueno, aldaketak dituztela, esate baterako, Mikel Kallejaren partez, Bernard Zanketik Bermeo berariko galendariziko kaletik, bigarren kaletik, zierbena ariko da, horre finko bat baldin bada, horixe da, Peio López, herriko arrolaria arrobikoa, ababurreko hankeko tozta horretan, Gondar ere jarri du, istriborrean, eta gainontzean, Montes eta Ismael Montes, eta bueno, arrolari oso zelduak gaur hautatu dituenak, entrenatzaileak eta hori bigarren kaleko zierbenarekin, hirugarren kalean hori izango da eta laugarren kalean esan bezala Getaria. Besteak beste, Oriok egin dituen aldaketen artean bertako semea Jon Urresti Getaria erazartu du. Adi, hortxe ontzia prest. Ea lehorroko epaileako niritzen ematen duen.
4: Begira dago, ja.
3: Begira dago. Nik egoki xamarri ikusten ditut.
4: Ez da, zuri bai.
3: Ez da, gizaran zain dagoen. Ea. Gaur, iruditzen zaitu oso, zehatzen nahi dituela erabakiak hartu lehorreko epaileak, eh?
5: Bai, kostatzen ari zaio,
4: eh? Ez da, zer basaba da lehengo txandan neskakaz, eh?
3: Akaso horregatik. Akaso horregatik. Baina, bai, iruditzen adukat, dena lotu ezen arte ez duela. Dala behar du, uski. Ea, entzuten diralako oiu batzu, baina ez dio, Getaria kaso zertxo baita atzerago, baina zertxo baita, zertxo baita, utzak nurena.
4: Ontze hori zu botale bat zelantzin, gorkak, txiko eta listo deko zide, ez tatzak ondo agarrata.
3: Ba ez du, ba honen itzirik ematen lehorroko epailea. Getaria zertxo, ahora imanera zuria... Ja, zida, Orezko txanda ere, laue traineruak lanerako gogoratu. Bermeo estrainako kaletik, zierbena bigarrenetik, hori hirugarren kaletik, eta Getaria laugarren kaletik, elkapen nagusian ondoen kokatutako launtziak ditugu hauetxek, eta banderaren leia bete horretan murgildu nahi dutena, Getaria falta zaigu azpimarratzeko, horre aldaketa batzuk egin ditugu, hor Jon Larrañaga entrenatzaileak eta hankeko biak esate baterako, Martin Rekondo eta Igor Gurutxarri ikusten ditugulako hankeko lanetan, atzo Igor Gomez eta Jokin Iraola genituen bitartean, honetan hasi da txanda, Manu, herrimoen aldetik ezer nabarmendu beharko genuke.
6: Bueno, baketari arrak ere ikusi ditugula txanda honetan gogotxuen, eta bere ala gainera igo dute ritmoa, 56 palada ere hartu dizkiegu, eta gero ondoren bai Bermeo Zierbena eta Orio 52-53 palada inguruan ekin diote lehiari. Problema zera zan, Jolander, epaileak tartean zeudela semaforoa eta lehorreko epaileetariko bat batzuk, semaforoa eta arraularien artean, eta ez zuten ikusten orduan semaforoa, eta batzutan arraulari bat izaten da semaforoa ikusita irtera ematen duena, guztiak ez begiratzen egoteko, eta horrek sortu du atzeratzea eta beste talde batzuen amorrua.
3: Orio, hasi orduko txandaren buruan kokatuta, Zierbenari segundu bat, Getaria bira, Bermeok iru segundu galtzen ditu, beraz apostuak finkatuta, baina segundu baten tartea, bata besteari segundu bakarra sartuaz, eta horre ikusten dena da Eli, Oriok irugarren kale hortatik, hasi orduko kokatu nahi izan duela, estropadaren buruan.
5: Bai, ez, nik uste telburu garbiarekin itxi direla, ona, bueno, beste bandera bat etxera matekoa, eta, bueno, irtera oso nadute, atzore demostratu zuten, da, bi segundoko aldea minutu tapikoan, ba, sekulakoa.
3: Oriok Zierbenari bi, Getariari lau, Bermeori bost, patxi.
4: Asko, asko, denpora gitzi zen asko. Nitzako salida, bueno, oso horrein dugu hori dut, eta harrin ezarri dugu hor, eta hola madurez gozak, bueno, lehen mutatik nagusi hori dut.
3: Ea zerbait entzuterik badugun una xeizegarrek esaten duenaren inguruan.
7: Seiekatze, hau eharraziak, oen guria dekau, listos, eta oan, gaz!
3: Hau edarraziak esan du Unai Seizagirre garraunen guztura ari diren seinale, baina GPS-ak adierazten duenaren arabera Orio iru segunduren tartearekin agintzen ari da txandan, ontzi baten etartea lortu du, beraz Zierbena bigarrenarekiko, Getaria urruntxego ikusi dugu, 6 segunduren galerarekin, orain Laura gerturatu da, eta Bermeo 6 segundu galduta, ba, txanda osatzen duen taldea dugu, Manu.
6: Ba, ez dizut ondo entzune galdera, barkatu.
3: Esaten ari nintzen, Bermeo dela, txanda osatzen duen ontzia, lehen 6 segundura, orain segundu bat gehiago, 7 dira galtzen dituenak.
6: Bai, bai, eta naiz eta atzo txandaren arabera geratu ziren pasaian jokatutako estropadan ere, ba, gora bera gehiagi agian ikusi genitun Bermeoko ontzialen inguruan, eta azkenean, ba, hirugarren postu horrekin konformatu behar izan ziren, ezta? Hemen argi dago, Oriok markatzen duela, Oriok darama laginte makila, eta baldin eta nola moldatzen diren atzean ez geratu nahi eko borroka horretan, ba, iruditzen zait garesti ordaintzen dula gero, ordaintzen dutela ondoren larrutik estropadan zehar.
3: Onzi guztiak erritmo bizian, eh?
5: Bai.
3: Bermeo kenduta, Bermeo 34 erdia, 35 orain.
4: Gitzi.
3: Gainontzeko guztiak 38 erdian, 38 erdian.
4: Bermeo gitzi. Horre, kompetitibu izateko...
3: Bai, galtzen ari da, eh? Segundo galtzen ari da, eh? 9 segundo.
5: Bai, zeleneko segundu ondarra bia ritmo bajoan zijoala, baina bere ontzia bazi joan, eta buru hartuta zegoen, da, bueno, baina beraiei momentu ontan, nik ere pixkate ritmo altuxia guado eskatzen diela uste.
3: Izagirre, gaur ere hankak kailare gota. Zorre bai, eta gaur ere bai. Hortxe, lehen da biziko ziabo gara, gain gainean du Oriok, 4:32, hobetuko du bat Donostiararena. Txa Orio!
4: Kasi parabarik, eh?
3: 4:18, 2 segunduan hobetu du. Ja Zierbena 3 segundura, ja Getaria Laura, eta ja Bermeo Urdaibai 7 segundura, beraz. Ba, txaden arteko konparaketa egiten baldin badugu, Orio, txanda eta estropagaren buruan genuke, 4:18 segundu, baina aurreko txandako Donostiara bigarren litzateke 2 segundura, Zierbena hirugarren, hirura eta 3 segundura laber, aurreko txandako Hondarribia laugarren, Getaria bosgarren litzateke eta Bermeo zazpigarrena Hondarroaren atzetik, patxi.
4: Bai, Bermeo horre, bueno, badeko kapazitatea errekuperateko, baina hoy momentun Hori, esaten dugune goma hori apurtuteko, bueno, bandera dako, ez, bestikaz, ja, zierban ataketai, jabe, euren gerran sartun da deus eta bizek, getaz, ja, ni, bueno, urtengo denbora lizen itzeko biribile da getaz izan txako, eta gaur be, estropadan lortze pelikane egoti ez zierbanaz da, ba, bueno, ni pizote estropada politzitzen dugu lagetai, ja.
3: Aurre hartu dio, zierben ari gedaria, begira, lehen,
6: atzitzen
3: horrein GPS-ak aurretik kokatu digu, egia da, segundu berean direla, baina lehen pare bat segundu atzetik ikusi dugu, eta iaz, ez ahaztu, zierben eta getaria borroka betean izan zirela banderarako leia. Aurreko txandatik aritutak, kasik getariak, azkenerako bi segundu izan ziren okerra espanaiz, baina kasik ez usteko, eman zuen hemen. Beren herrian, bueno, ikusi dugu joera, orain artean, Eli, atzo aipatu genuen, atzo apurtu zen gainera joera hori,
5: bai.
3: Nork bere herrian estropada onak egiteko joera bat ikusi dugu azken asteotan. Ikusi dugu Ondarroa hirugarren, bere herrian, Legitxarra ere bai, bueno, atzo, Ondarribia bigarren, joan zen igandean Ondarribian, eta atzo, San Juanek, ba, ez zuen, emaitza bat ere ona lortu etxean, baina gainontzen ikusi dugu joera hori, ikusiko dugu gaur hori, getariek berresten duen. Zer da berrestea? Zerugarren ikusi dugu bigarren ere bai, hiru aldiz. Une honetan borroka horretan dago, bigarren izateko borroka horretan. Ikusten da hori okoska da gorago, zortzi segundu bederatzi orain, getariari, zierbenari eta amalau berme hori.
5: Bai, Orio, bueno, bere lan egitea atera da, tan importantea ere aurreko txandako Ondarrabiari zazpi segundoko aldea atera diola. Osa, bueno, hemen ikusten duguna Ondarrabiak berriro ere estropada hundia egin duela, hemengo bigarren, bueno, estropada bigarren izango litzateke, eta, bueno, eske momentu honetan irutu zait da hola nahiko intratable, Orio.
3: Pentsa, Oriok amabos segundu une honetan berme hori, eh? Estropadako zazpigarren minutuan, patxi.
4: Asko txude, bai. Bermio bera deue, bermio bera deue paio, etzen dabe, ni betzago, bai, eh?
3: Bai.
4: Ni betzago gaur bermiok ez dagoela iarri, ez da egite ritmo bepajotxu ikuste dotez, hobeta malo paladatan eta ikuste dotez, horre, honekase, ez da egite igual eureke, ero, igual temporadan beste gauza batzu preparaten ja, zite, bai, eh? Izen leike, eh? Ja, badakite bildizela horre legution da probak etzen da, gauzak etzen da, igual esen leike hori bebai, eh? Baina bai guztien da bajotzu, eh? Eureke estropazia ez da ipal, elengutatik galdutetzat, inokestu amoten galdutetza, baina bai ez dizartun pelikan, ez momento baten bezala.
3: Bai, eta entrenatzei metodikoak edo prestatzei metodikoak baldin badituzte, talde asko dituzte, baina berme horienak adi, Jon Salsamendi, entrenatzei nagusia eta Imanol Gartzia elortza, prestatzei fisikoa, ez dira edo zein. Arraun munduan azterketak egiterako garaian. Eta aurrekoen gainera Jon Salsamendiri entzun nion, gaur 8 Euskadi Irratian egiten duen arratsaldeko tarte horretan, hiru errege mailan egiten du. Asteburuen analisi bat eta esaten zuen, haiei zegokienez, berme hori zegokionez, esaten zuen, ez gaude gure unerik erosuenean, gure unerik onenean ez gaude, baina hori ere igarotzen jakin egin behar da. Eta horretarako adina esperientzia badu eta talde hori gidatzeko adina gaitasun, ez, gaitasun tekniko soilik, gaitasun emozional ere badauka Jon Salsamendik.
5: Ba, eske hori ez zaila da, ezinezkoa da talde bat denboraldi hasieratik bukaerara beti ondo egotea, talde bakoitzak bere maila du noski, baina hori jakin behar dela, ez, bueno, orain igual momentu txar batean egon zaitezkela, eta horri aurre egiten, eta ez, bozakitez burua jaten, ez, etxitzen.
3: Orio, txandaren buruan, eroso, nagusi, 11 segundu getariari eta zierbenari, zierbenari eta getariari, GPS-a dantzan ari zaigu. 17 berme hori, eta kontua da aurreko txandako. Ondarribia, behin-behinan bigarren genukela, 8 segundura, eta Donostiarra, ba, getariaren, zierbenaren, eta bueno, bairu horien denboretan. Segundu baten gora beran dado, hirugarren postutik bosgarren erago tartea.
5: Oh. Bai.
6: Eta, etzen guzen.
3: Barka, ziago gapatxi. Odentxe, egingo dugu azterketa baina, hortxe, Orio gaurrek alari agarra una sartu baitu. Ja, Orio, 9:45. Pentsa, 9 segundo nobetu du, Ondarribiaren erreferentzia. Getari ere hortxe da, mani aurrarako prestatzen. Zierbena ere bai, biak pare-parean, akaso getaria lehentxiago, ja getaria mabira, baita zierbena ere, balantzarekin bermeo. Ja, bermeo 18. Beno, behin-behinean, Orio genuke txandaren buruan, Ondarribia 8 segundura aurreko txandan aritu dena, baina txanda honetan, getaria 2. 11, zierbena 3. 12, eta gero bermeo 17. laugarren postuan, baina esan bezala aurreko txandako Hondarribia bigarren genuke eta Donostiara bosgarren Bermeoren aurretik. Patxi, esaten zenuen?
8: Ez, lehen esaten zenuen, komparazioetan aketzen guzenak hori joaz da, ba, gelditzen dira prubet, ez da gire, ez, flojo doi ez, bai, flojo doi ez, bai, bestit doi ez, tirules, ez?
6: Bai, bai, agian begiratu behar dugu bere txandako aurkariekiko nola eta zealde dituzten, ze hori momentuan beste dimensio batean dago.
3: Nire irudipena da, gaur Estropa ikaragarri egin duen Hondarribia dela.
6: Bai, lehen goi gantean gertatzen bezala.
5: Eta oso nagin du, eh? Irugarren luzen atera izkio distantziak Donostiarrari, batez ere, eta orain ere mantentzen ari da. Ziabogan 8-9 segundo kaldea zuen, orain 7 segundota doa, eta bai, ondo, ondo.
8: Eta hori zo, mugitzen, peoie, kontze ikusteot, Anderre, Zabale ikusteot, horre, zeigarreko... Zeigarre
3: tosta estribor, o abogarren.
8: Horretik, bai, roan esartzen deo,
6: manzaten... Denetarako balio dugu teionek.
3: Estropada, horrela maiteko balitz, hori ogira baziko luke bandera, Hondarribia bigarren zateken, Getaria hirugarren 13 segundura, baina Ziarbena ere 13 segundura dago. Eta Bermeo 6. litzateke, 5. Donostiara litzatekelako. Horrek ze esan nahi du, Hondarribiaren bigarren posturi kontuan hartuta, Hondarribia eta Getariaren arteko tartea 5 puntura murriztuko litzatekela, Getariaren, mesede oraindik ere, Getariarri gaurretik segiko lukete, 5 puntu bada zerbait. Baina Getariaren eta Bermeoren artekoa puntu bakarrera, Getariak puntu bakarrera izango luke horrela maituz gero, hirugarren postua. Zelkapen nagusian. Ze garrantzia duen gaur, segundu berean dauden, Getaria Ziarbena eta Donostiarraren urrenkerak Estropada maieran, eh? Eta Bermeo gehiago ez galtzea, ze Ondarroa Estropada virtualean 2 segundura dauka.
5: Bai, bai, bai, hor, eske badago, atzetikan badago, saltxa, eh? Zait, aurreko postak ikusten dugu, hori bueno, erraxe doa, baina atzeko tan badago, saltxa, eta eragin handia auki dezakena.
3: Ematen duena, eta gero beste kontua da, arese Hondarroaren aurtik amaitu duela, eh? Gu Hondarroaren erreferentzek ematen ari gara, baina biako eta lo segundura leudeke unionetan Estropada buruaren gandik, baina gero, amaieran, 3 segundu atera dizkio, arese Hondarroari, eh?
5: Bai.
3: Beraz, kontuan hartuko datu gurixe iruditzen zaitena da, Manu, txapelaren gandik, 9. postutik 12. aldaketarik ez duela izango, amaiera.
6: Ez dirudi, bestela gora, ja, eskandaloso izango litzake, baina, ikusten ari garena eta berriro ere diot, ba, Orio alde batera utzi behar dugula momente batzuetan olako valorazioak eta irakurketak egiterako Maus. Momentuan gaurkoan etxean berriro ere etxeko taldea lortzen ari dela maila ikaragarria ematea eta Ziarbenarekin daramaten borroka adierazle ere badala eta Bermeoren inguruan zera esango nuke enaizela bat ere fio eta Salsamendi seguru nago erakusietako esperimentoak egiten eta progak eta arituko dela eta helburua ez daukala inondik inora ligako Estropada hauetan, nahiz eta joan jakina, mailarik alik eta honena, eta puntu gehiena pilatzeko aleginak egiten ari dire.
3: Orio txandaren buruan da, 15 segundu Getariari eta Ziarbenari, Getari eta Ziarbena datoz luze osoan, bueno, luze osoan ez, zegoen dut, kasi Estropada osoan, abiadura berean.
8: Bai, bizetatoz, hor, borzeo, manuza, espertu ez, borzeo datoz, emon batek, emon besti, eta hortze mantentzen di,
3: Bermeo goita lo segundu galtzen ditu, esan bezala 15 Getariak eta Ziarbenak, eta Orio txandaren buruan ez ezik, Estropada virtualeko, ba, lehen postuan ere, hortxe genuke. 14. minutu ere bete dute, Estropalariek lanak hasi dituztenetik. Orio nagusitasun handiz txandan, Hondarribiarekiko ere 9:10 tartea badu Estropada virtualean, bandera marroia horitzen ez zuten hasi.
8: Bai. Oingo hori txute du, errespetu guztiz ez da nari, baina oingo eskundeko. Da ikusitxe Hondarrun dezelako amaierak
6: hori agoa, argiagoa.
3: Hortxe, Aritz Elizarralde aurrekalaria buelta hartu du, Aron Txiki eskuenetan hartuta, maniobrari ekiteko, behin baliza ziurtatu ostean hortxe, barrurez hartu, uretaratu eta ja Orio 14:46, 10 segundu Hondarribiari. Hondarribia gaur egotxan dan ezarria baino, 10 segundu hobea. Adiketari eta Ziarbena pare-parean, laugarren kaletik Getaria, bigarren eta Ziarbena, hortxe Getaria, zertxo eta horretitxak Getaria 15-era, Ziarbena 16-era. Segundu bat, bai.
8: Eta
3: Ziarbena. Baina baliza duzten, Ziarbena zerro.
8: Ziarbena
3: Ja, Bermeo 25-era. Hortxe zegoen leia, iruditu zaigu Getaria aurretik sartu dela, maniobra bera edo ontzia trabeste azkarra egin duela, baina gero bali zauzten azkarrago zierron izan dela, ez dakit.
5: Bai, baina hortxe daude
6: biak. Baina indar gehiago dago zirbenako ontzian, eta momentu batzuetan antzematen da. Batio gehiago nola baita zateko.
3: Indarra nabarmen Orion behar du, ze amago segundura genituen ziabogan, orain amazazpi bigarrenari, Getaria eta Zierbena, Zierbena eta Getaria biak amazazpi segundura, hogeita zira Bermeo, eta azterketa bat eginda, ba, Orio, estropadaren buruan genuke, estropada virtualean, bederatzi segundu horreko txandako ondarri biari, gero, esandakoa, Zierbena eta Getaria, irugarren eta laugarren genituzke urren ez urren, ez dago asmatzen arraza, orantxe GPS-ak bat orantxe beste jartzen digula gaurretik, eta Donostiara aurreko txandako bigarrena hogeigarren genuke, Bermeo zeigarren hogeita zazpira. Orain bai, ikusten da txanda honetako ontziak, eta akaso baretze bat ere eginda, eta gaitasun fiziko ere agerian geratu da, Aresen eta Ondarroren aurreti ditugula. Beno, hori esan da, azken luzean dira, lau ontziak.
6: Eta estropala ere erdian, bigarren eta hirugarren kalean lau ontziak.
3: Begira hor, Bermeo norari den egiten, lehen da bezikotik bigarrenera, nabarmen.
6: Bai.
3: Hortxe, amazin minutu terri lanak hasi dituztenetik, hori otxandaren buruan, amazazpi segundu, bandera, kasi gezan daiteke, hankaz hartzeko arriskurik gabe, hori horrentzat izango dela gaurkoan ere, bueno, ba, gaurko dute, amabos garren jardunaldia, ala?
5: Bai, hori.
3: Bai, bai, eta haietatik,
9: amabi garren
3: izango litzateke, beste amabi hori horrentzat.
5: Hori, amabi
3: garren. Bez, irura, Bermeok.
9: Hori da, Bermeok, bai.
3: Bueno, ba, nagusitasunaren adibide argiena horixe. Urresti paseitxea esan dio Aranberrik. Bueno, hortxe, arronarik eta diarrari, esan diona.
8: Horiz lope palkida, duen, lehen komentatu, palkatzik izan zapalaz. Ez teo, horren beste dato zen, baina, bada espada.
6: Aranberrik denekin badu, hola, badaki bakoitza nola animatu eta nola piztu, irutza zaitu hortan ere maizua dugula.
3: Ahozkotasun ikaragarria duen pertsona da, elkarrezketak ematerakoan, traineros
6: ezaterakoan. Eta bihotzea iriste zaizun oietakoa, transmititu egiten du benetan sinisten duela esaten ari delarekin.
3: Oso iztun hona da Gorkaran berri, esango nuke liga honetan dagoen honen txuena. Hortxe, 6 metro hori balanak amaitzeko, amazazpi minutu eta berrogei segunduren langa ere gaindituta, ba, esango nuke, hogei minutuen azpitik izateko moduan, izango dela
6: Orio,
3: gauza kondo mitzat. Ba, urruntxa bardauzka ez dut ikusten, zeu esango.
6: Ba, laugarren kalera nioko norabide hartuta, estropada ere mua, erabat gurutzatzen ari dira.
3: 28 segundu galtzen ditu Bermeok, seigarren postu horretan finko urruntxo du gainera, Donostiara bosgarrena, 8 segundura izuzen ere, hor lehia dago, esango nuke hirugarren posturako, beste guztia finkatu zaigula alegia, hirugarren postuan, Zierbena Getaria edo Donostiara nor kokatu. Pentsa, Orantxe Getaria hirugarren genuen, Orantxe bosgarren ikusten da, Donostiara gere koskoa gora egin du, hor txegongo da baleia.
5: Bai, bai, besteak ez, Ondarrabia bigarren kokatua dago, bai, eta, bai. Bueno, Orio bandera etxilera emango du, zerra raro ikertatzen
6: Orio, da. Orio bandera kentzeko maremoto bat horri beharko nintzake.
3: Eta ale ere.
6: Bai, hori
3: ere. Zekainon zeko jera ingolieker maremoto horrek.
8: Betxu Ondarruze maremoto etorri zen eta...
5: Bai.
3: Irure un metro, hori, falta zaion distantzia, 19 minuturen langa gaindituta, 20 jetxiko du gaurko kronoa.
6: Ai, hemen badago, oio, saltza.
3: Zierbena bigarren 18 segundura, Getaria hirugarren 19ra, segundu baten tartea, baina Donostiara aurreko txandako ere, hortxe dago bien artean, GPS-ak dionez, Zierbena hirugarren genuke, Donostiara laugarren, Getaria bosgarren. Erreakzio baten beharrean, esperantzakoak, Bermeo, txandan laugarren, selkapen nagusian, seigarren izango genuke. Adi!
6: Kanakortzak erakusten
3: dira, Peio López ikusi, jata bereak eta biegin da,
6: Bai.
3: Lepo aukarro karregin da.
8: Eta Bermeo, laugarren kalea de arte doi,
6: Bai.
3: Hortxe, Gorkaran berri gentzuk ezagun pixka bat.
7: Zista, ultima hona! Zistos! Zorroian! Bat! Zier!
3: Hori horrentzat izango da Getariako ikurriña, Getariako bandera, beste bi arraunkada eta haiena da, ja Orio, 19 minutu, 45 segundu, 95 eunen. Haze, garaipena gaurkoa hori horrena.
6: Atzoko
3: txandan egin behar dira.
6: Eta egin ondoren. Zer demontera.
3: Hortxe Getari eta Zierbena, Zierbena izango da aurretik, Zierbena txandan bigarren, ja Zierbena. ja Getaria, Zierbena maseira, Getaria emezortzira, beraz Getaria eta Donostiarra aurreko txandakoa euneneko eten genituzke. Orain batuz laugarren kaletik Bermeo tarrak, ja Bermeo, minutu erdira, egindu laugarren kalerako eta galdu egindu.
8: Galdu indegu, eh? Ai. Eta Aresen aurretik, eh?
3: Aresen aurretik, bi segunduren tarteaz, behinbeinean, ez du ematen hori aldatuko denik, beraz seigarren izango da, Bermeo. Gauza korrela, zalantzarik eztena da, Oriok irabazi duela bandera. 19 minutu, 45 segundu, 45 segundu, behinbeineko demora. Hondarribia bigarren, 7 segundura. Amarrera ere ikusi dugu tarte bat.
5: Bigarren zati oso ona egin du Hondarribiak, eh?
3: Eli, zeuk esango diguzu. 8 segundu galtzen zituen...
5: Bigarren ziabogan, 7 pasatxo, elmugan, segundo bat azkarrago.
3: Pentsa, horre analizirako, ondo esan duzunenan, Hondarribiak bigarren estorba azatia bikain egin du. Eta hori, ez duzu orain jasbatu, lehen ere esan duzu. Hirugarren Zierbena izango da. 16 segundura. Getaria laugarren 18ra orain zuzenduta. 5garren Donostiarra 20ra. Bermeo 6garren minutu erdira. Alde handiak,
8: asko.
3: Lenda bizikoti 6garrenera alde handia da. 7garren Ares 32ra. Ondarroa 8garren 35ra. Txapela 9garren 41ra. San Juan Amargarren 43ra eta Lekitxarra azken arruena 11garren 44ra. Santurtzi azken postuan gaur 49ra. Patxi.
8: Bueno, ba lehenengo paladatik ikusi guz, ez? Horizok se aukera que moteko espantzio egin duen gaurko estropadan, ez? 0 bestiri, ez? Segiduna ta deu Bermi hori te komenta dugu. Eta gero ta zer handi zau, ez? Bentaja handi zau ekataten izen deuz, euren erritmune horz undiz. Bai, egon da hor, Hondarri bizagaz zera hori, baina, bueno, ez dugu, Hondarri bizagaz pimarratu zein deuen ez dugu, baina ez dugu, buen momentune hori zori kanbizuken egoerak aldatu, ez dugu aurrerik egiterik, oin momentun. Eta ametik aurrera be, gatz ikusten dute hori zori aurre egitea. Eta hori, espinmarratu, Hondarribiak egin duen estropadie, oso harin ibildala, Elipe komentatu.

0: eta baita txandaldi kanpo aritu den Hondarribiarekiko ere, ze Hondarribiak biztakoa da sekulako estropada egin duela, eta badira hiru aste, Mikel Urdangarinek gabezen zuen eran, ba, lan oso ona egiten ari den Hondarribia.
1: Baita, nik uste gaur ez, Josebak eman duela hor pista bat, esan du gure arraunkera mantentzen dugun bitartean gure ontziak korritzeu, batzutan urtik ateratzen geha, eta, bueno, ba, ikusi dugu, bai, beraien arraunkera mantentzeko gai izan diren horietan, da, ziurrenik hori, pues, beraien ziklo aldaketa horrekin edo lotuta hon daiteke, oso emaitza onak lortzeko gai direla, eta gaurkoa horren testigu.
0: Eta askotan izaten da, bueno, luze bat ahora bestia ez. Begira, gaurkoan Hondarribiak lehen da biziko luzean egindu, laugarren denborarik onena, baina bigarren bizkorren izan Donostiararekin, eunenekoetan. Eta gero, bigarren eta hirugarren luzeetan, izan da, bigarren onena, bigarren bizkorrena, eta azken luzean, bera izan da bizkorrena. Oriok, atera dizkion, amaieran atera dizkion, zazpi segunduetatik, zortzi segunduetatik, kasik sei, bigarren luzean atera dizkio. Gainontzean, ez dio tarterik atera, eta azken luzean errekuperatu egin dio manu.
2: Hola, anda.
0: Eli.
1: Bai, ez gaur egin du sekulakoa, eh? Nei iruditzen zait, bueno, txapelak entzeko moduko estropada egin duela. Eta, bueno, erakusten ari dela, ba, iruditzen zait, momentu honetan Orio da hola besteen gainetik, baina erakusten ari dela, ba, dela ere beste hautagai bat, ba, bueno, gauzak oso txukun egitekoak.
0: Adur!
3: Bai, Jonander, protagonista daukagu, barkatu, gero agurtuko zaituzte. Oi, da, getariarra. Orillotarren, getariarra.
4: Bai, lehen urteko garantza ginaz gaun, atzokua eta gaurkua, lehen urtein irazia gehiatu zian, da, oie bila lortzia zan helburua, eta uste, dazte buru honbatekin, ba, lortu dugula.
5: Gaurko?
4: Lehen urteko hori borobiltzia.
5: Gaurko gakoak zeitzuk izan dira, Jon?
4: Bueno, ba, fuerte erten, aur baginak ima horrengo biluzeona ingo genitula, lehen gobi gandeko lana izegita, eta zan irugaren guan ritmo horrei eustia, minutua gehitzen jutia, eta hoxe ustez gaur kontan lortu deula, eta estropear batekin garaipena betoria.
5: Gorka Eranberrik bukaeran esandakoarekin ados zaude, alegia, exibizioa.
4: Bai, nik uste gaur lau luze oso onak inditeula, aziratik an fuerte ertengea, eta minutu askoan heldu deu. Iba, azkenengo irua minutun falta izan zago pixka, baina, bueno, nik uste hori hartzen jungo gara pixkanaka.
5: Pena, eskatzen hasita, errekorra ez duzuela hautsi.
4: Bueno, errekorra hitza ondila dira, eta, bueno, estropa, honberdegu guri egiten, da, temporada bukaren ikusikoa, nugu atzeko gai gean.
5: Aurrera begira zer, itzordu potoloak dauzko gauzain eta?
4: Bai, ba, datorren hastian beste aldea goaz, hausko bandera oso presiatua, eta horren bila jungo gea.
5: Azkena, talde zabala da, Orio, eta, bueno, aldaketa, talde honek funtzionatzen du, gaur zazpi aldaketa egindare, begira zen olako garaipenaz.
4: Bai, ez, arantza hori ginak araulai danoke, eta ikerre guregan konfiantza osua izan du, ekipo osua rotatzia, eta bai atzota gaur bai oso ondo erantzun deu, baina bakarra gehatzen zaigu, patroi gaztia, horrek aurten aukera izango, eta, bueno, haber, biak ondo borobiltzen urtia.
5: Jon, gozatu, zorionak, eskerrik asko.
3: Jon Urresti, getariarra, Manu, herritarren aurrean irabaztea bezalakorik, ezago, ezta?
6: Bai, gauza dian bezala, eta lehen aipatu dute gainera lankideak, ba urten, baia guztietan, ikusi dugula herritarrek nola lan txukuna egin izan duten etxean, ez dago gauza handiagorik, baina ez da ohiko egia izaten, hori ere onartu behar.
3: Jonander, ba, zakit hortik zer mugitzen ari den, baina bestela, ba, urtzeko uneare iritsi da.
0: Bueno, zelkapen nagusi ere berritu beharko dugu, ala?
3: Ba, bai, erreparatu, bai. Eta kontatu.
0: Orio, lehen liderra zena, are liderrago, azken aldean asko errepikatzen dugu esaldi. 169 punturekin, 26 punturen tartea du, 26 punturen tartea, zierbena bigarrenarekiko. Bigarren zierroena, 143, eta hirugarren Bermio dago 128 punturekin. Horre ere, bigarrenetik hirugarrenera jauzi handia dago. Lehendabizikoak, Hirugarrenari 41 puntu, laugarrenari Getariari 126 ditu Getariak, 40

0: Hiru puntu.
1: Kontua zer da? Hor, ba, Bermeok hirugarren postuan 128 punturekin, Getariak laugarren 126 punturekin eta Hondarribiak 122rekin hiru postu daudela 6 punturen tartean. Eta hori xeago aztertuz gero, Getaria, Bermeok Getariari 2 puntu ateratzen dizkio hirugarren posturako borroka horretan eta laugarrenerako leian Getaria Hondarribia baino 4 puntu gehiagorekin dago. Beraz, guztira 6 punturen tartea hiru horien artean, baina hirugarrena laugarrenari bi soilik eta laugarrena bosgarrenari 4. Leia estu. Uste dut interes gunea hortxe daukagula. Zelkapen nagusiari dagokionez, noski, beheko partekoa ba, izpidera ekarri gabe. Gero seigarren Donostiarra da, hortxe, 115 punturekin, ez gora ez bera esango dugu. Zazpigarren Ondarroa, 85ekin, gero eta erosoago zazpigarren postu horretan, Lekitxarra 8. 78rekin, eta gero datoz, lehen txandako laguntziak. Santurtzi 9. 57rekin, eta gero San Juan 10. da, 54rekin. Ares, azken aurrena 46rekin, eta beste horren beste ditu, txapela azken zelkatuak 46 esan nahi dugu. Berrenduta daude. Hor dago, azkena zuzenen etxiko da, azken aurrena kanporaketetara joango da, eta margarrena libra izango da. Baina San Juanek beste 4 estropadaren faltan, ze abuztuarekin batera amaituko da leia hori, 8 punturen tartea du, bai zuzeneko jetxiarekiko, baita kanporaketai dagokienez ere. Beraz, atzo Josebak esan zuen, oraindik ez gaude, salbatuta. Gerta daiteke ikaragarri oraindik ere.
2: Bai.
1: Ez dugu San Juanen partetik esaten, eh? Zan edu, arzatza txapela azken estropan erabaki daitekelako nor jeitxiko den zuzenean, eta bestetik, San Juanek ere oraindik belarriek tente behar ditulako.
2: Galiziarren arteko borroka fratricida ikaragarria, eta ikusten ari gara larun batekoa ikusita, ba, jazta bideratu ditek, eta hau ja bideratuta gehatzetek. Baitzera, ikusten dugu, ba, bizirik daudela oraindik ere edo behintzat, nahiko bizirik borroka horretan jarraitu alizateko, eta, ba, San Juan darrena espabilatu beharrean dira larri xamarrak pasan nahi ez badituzte.
3: Eta hori jotarrei ere zai asko faltako matematikoki liga irabazteko, oraindik,
1: bueno,
3: harina izkalkulak buruz egiten horregatik diot.
1: Sei estropada dira.
3: Bai, oraindik faltazai.
1: Lehen da bizikoen kasuan, sei estropada dira.
4: Eta amabi puntu, emakumezkotan
1: zortzina
4: dira.
1: Ez, ja, amabi dira urruko lauetan.
4: Hori da, eta gero azkeneko biak zortzin.
2: Hori da. Bate batek apostu egingo al luke, ez duela irabaziko.
4: Nik
1: ez? Ez, baina. Hau kirola da, Manu, hori...
2: Bai, noski. Noski.
3: Bueno, ba, lehenengo agurtuko ditugunan Getarian Malkor binguruan ditugunak, urrengo astean hortik ez oso urrun, Zarautzen, beraz, gertutxo geldituko zerate. Eli Pescador...
1: Jo, bestik eran, bestaldean.
3: Bestaldean. Eli Pescador, Patxi Egurola, Jonande Retelaoz, eskerrik asko, arratsaldeon.
1: Eskerrik asko zue.
4: Agur.
3: Eta Manu Maritxalar ere, urrengo astera arte, eskerrik, bueno, urrengo astera arte ez, bihar arte.
2: Azte, haze txapeldunek egin duten azte buru biribila, eta bihar bai, izango dugu zer eztabaidatu eta zer aztertua tostartean programan.
3: Amabost. Estropada jokatu dira Eusko Labeligan, 12 irabazi dituzte Oreiotarrek, beste 3 Bermeok, 14 emakumetan, 14ak Arraun Lagunakek.
5: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Brahmsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako Musika 15aldia. Entzun, haze plana.
6: EITB-ren eskutik.

0: Gaur arratsaldean gogoratu lauetatik aurrera hiru erregen maila izango degula, hau da kirola berriz ere izpide eta minua banaiko irekianeko goxoa daukagu gaurkoan ere, badakizue futbola itzuli egin dela, futbola hasi egin dela, atzo Alabesek hiru eta huts irabazi zion Bordalasen Getaferi. Eta gaur, koska baldera xeago, bigarren mailan Eibarren etxanda izango da, arratsaldeko bostetan hasiko da leia, Teneriferen kontra Ipuruan, etxean, eta bere entrenatzaile berria, Jokin Aranbarrik, ba, atzo hitz egin zuen, ea nola datorren taldea, ea urre denboraldiare nola joan den, eta ea zer esaten duen bere debutaren aurretik, Aranbarrik.
1: Taldea oso ondo prestatuta dola usted, pretemporada honetan ba amistoso, hainbat amistoso jokatu ditugu, kontestu ezberdinak bizi izan ditugu, ez? Ba amistoso hauetan eta batez ere balio izan digu ba gehiago zagutzeko
0: urrengoa
1: eta gehiago zagutze hortatik ba pausuak ematen joteko, ez?
0: Horixe dio Jokin Aranbarrik, eta urrengoa nioen, ze urrengo astean ere etxean jokatuko du talde armaginak, Valladoliden kontra, beraz lehenengo bilardunaldiak etxean jokatuko dituzte Eibartarrek, horren garrantziare azpimarratzen du Jokin Aranbarrik.
1: Bai, alde positibo bat da, ez? Eta alde importantea dana guretzat, etxean astea, badakigu Ipurua ba berezia dela, orduan nik uste ba lehenengo bi partidu hauek Ipuruan jokatzea oso positiboa dela, eta bergai gean, ba, ambiente berezi hori bizitzeko Ipuruan, hainbat eta hainbatetan sentidu etena kanpotik ez da ikusten egonean, eta bergai gean, ba, zaleai arratsalde hon bat emateko, eta danok eskiuti junde, ba, aber arratsalde ba, berezi bat bizitzen.
0: Gaur ere pelota izango dugu izpide, atzo, aurretik, bueno, gaurkoan babeste aldean, Zarautzen jokatuko da Masterseko jaialdia, atzo Azkoitian, izan genuen bertan Estelarrean Larrazabal eta Zabaldetak zakuratu zuten puntua, 22 eta 16 irabazita Altuna eta Imazi albistea mezketarrak utzi zigun Jokin Altunak, bagaizki sartutako aidezko pilotakada batean min hartu baizuen eskuan, partidua amaitu egin zuen, amezketarrak esan bezala, baina minduta.
2: Bueno, bai, hori azkenean galdu ez, baina, bueno, lehenko partian egia lehenko gola azkar jaso dagula, baina, bueno, gero uste dote...
0: Hori, Luken Beitia da, Realeko jokararia ez Jokin Altuna, ea Altuna entzuteko aukera badaukagun, orain bai.
3: Bai, txukitu indatesku, erabat. Ez dakiz ema egin dozen, amar bi, karagarri ondo jokatzen, handera da biogo sosuzazionakin, eta momentu baten Jesusen pintxazo askun, eta barua sartu nez, baina, ja, ezin nun, ezerrin. Pelota ezin unik kutxure egin. Ezkerra jotze zitean ero izarrak ikusten ikun. Ezin nion eman pelotai. Dudar egon egon aiz partidu utzio ez, baina bueno. Torrian jende pilen gatik ba, bueno, segin deu, baina pena hondi ez, ja.
0: Eta gaur esan bezala, beste aldean, Getariko beste aldean, Zarautzen jaialdia izango dugu. CaixaBank Masterseko jaialdia, B-serien, arratsaldeko bostak eta laurdenetan hasita, Aritz Batalde frontoian, Salaberri eta Morga Etxebarria, Zubizarreta eta Bikuñaren kontra, eta ondoren Estelarrean, Artola eta Rezusta, Laso eta Martijaren kontra, gaur ere beste jaialdi batzuk, hauek ez Mastersekoak, minio bat jaialdiak, ba, festetako eta bestelako jaialdiak, adibidez, Aretxabaletan, bosterditan hasita, Bakaikoa eta Imaz, Senar eta Ugarte Mendiaren kontra aurretik, eta ondoren, Peña eta Albizu, Larrazabal eta Mariezkurrenaren kontra, hori Aretxabaletan, Goizuetan, Zubizarreta eta Unaxe Landa, Apezetxea eta Eskuzaren kontra, hori seietan hasiko da, eta ordu berean, arratsaldeko seietan, Jaka eta Salaberri Zabala eta Lozaren kontra, kasu honetan, Uruñuelan, Errioxan. Txirrindularintzan, Txekiako Turreko azken etapa ba maitzear da, 5 kilometro terdi gelditzen baitira, Pustevni, esango dut ba, mendatea igotzen tropela, baita lasterketa burua ere, lehen aipatu dugu, Jacob Otruba, Ruralkutxako Txekiarra, hain zuzen ere, ba, iesaldian zegoela, orain 5 segunduko atzerapenarekin, baina hortxe daukagu, Ruralkutxako txirrindulari Txekiarra, eguneko iesaldian, hori bere herrialdean, Txekian, Norvegian hasi da, laugarren etapa ere, 164 kilometro gelditzen dira, momentu ziesaldirik ez, tropela beraz, txirindulari guztiak bat eginda. Hamburgoko klasika jokoan, 115 kilometro gelditzen dira, hemen iesaldian 6 txirindulari dauzkagu, 4 minutu eta terdiko abantaiarekin, beti ere, tropelarekiko. Gero Portugaleko itzuliko azken etapa ere izango dugu, arratsaldean, ordubietan hasiko dena, hango ordubietan, hemengo iruretan, 127 kilometroko etapa, gaurkoan, aproposa, azkenekoa, Oporton amaituko dena, sprinterrentzat. Eta azken kontutxoa, Birminghamen gaur amaituko da atletismo, Europako atletismo txapelketa, 10:25 gutxitan, Andoni Kalbanok parte hartuko du, 400 mistoko finalean, esan bezala, 10:25 gutxitan, Andoni Kalbano bertan izango da, beraz, gaurko menua, ba, aipatu ditugu, futbola, txirrendularitza, pelota, iluntzean jada, iru erregen maian, bertatik kanpo, euskal atletak ere dominen leia horretan, eta gure partetik, besterik ez, arrauna bihar, badakizue, tostartean, agur!
4: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
5: Arratsaldeon, Donostiako aste nagusia borobila izan dela zehaztu du Jon Insausti, Donostiako alkateak festak bukatu eta bihar amunean egin duen balorazio ofizialean. Oro har giro ona nagusitu dela esan du, apartekorik ez dela izan eta horren erakusle delituen kopuruak 145% egin dutela bera aurreko urtearekin alderatuta.
6: Aurreko urtearekin alderatuz, 145% jaitsi dira delituak. 145%. Hori zifra oso ona da, gurean. Horrek esan nahi du egunerokotasunan asko betu dugula. Aste nagusi borobila izan da, giro onak kaleak konkistatu ditu, beraz, aurten, uste dut, Donostiarrok irabazi dugula aurrezko maskor hori, danon artean egin dugulako aste nagusi handi.
5: Hori Donostian, Getxon bien bitartean barte gizonezko bat atxilotu dute Portu Zaharreko jaigunean emakume bati sexu erasoa egin izana egotzita Getxoko udalako harra plazaratu du atxiloketa horren berri eman eta erasoa gaitzesteko. Zeutara begira ere bagaude, Juan Jesús Vivas bertako presidentearekin bilera egin ondoren, Mónica García Espainiako osasun ministroa baita unionetan izketan kolapso egoera ukatu eta kontrolpean dagoela azpimarratu berri du. Bien bitartean Marokoko gobernuak Espainiar jatorriko hainbat kasetari kanporatu izanak gaitzetzi du gaur besteak beste Euskal Kasetarien Elkarteak adierazpen eta prensa askatasunaren aurkako eraso onartezintzat jo du ohar bidez. Errepide sare nagusira begiratuta unionetan ez dela aparteko gora berarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eguraldiari dagokionez berriz, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik, Jonander, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, iparraldean odei ugarirekin jarraituko dugu eta lekuren batean ezin da baztertu zirimiria egitea. Hegoaldean ordea, giroa oroar argia izango da, baina baliteke mendinguruetan zaparrada bakanen bat botatzea. Haizeak iparraldetik joko du suabe, eta udazazoiko temperatura izango dugu. Astelena motelantzean hasiko da, euri langarrarekin iparraldean, batez ere kosta partean. Arratsaldean gerora altzatzen joango da, baina kostako zaio garbitzea. Hegoaldean ordea, eguzki izango da jaun eta jabe.
5: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordubiak eta ia 3 minutu dira.
4: Euskadi Irratia. Goizak Gaur. Eider Bilbao.
5: Aurtengo aste nagusia borobila izan dela azpimarratu du Jon Insausti Donostiako alkateak giro ona nagusitu dela eta donostiarrak zoriondu nahi izan ditu bide batez. Hiriko txoko guztiak garbi mantendu direla eta delituek ere 145% egin dutela bera azaldu du gaurko izean egin duen balantze ofizialean Araitzuria kontegu arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Donostiako udalak aste nagusiaren inguruko balantze positiboa egin du. Parte hartze handia nagusitu da jaietan. Lehen egunean jende asko gerturatu zen Donostiara, baina egunak aurrera joan ala 8 egunotan kopurua handitzen joan dela azpimarratu dute. Baina jende andanak ez du eragotzi festak normaltasunez eta giro sanoan ospatzea. Jon Insausti Donostiako alkateak herritarren jarrera goraipatu du.
6: Garraio publikoan gehiago ibili delako, gutxiago zikin dugulako iria garbi mantendu dugulako, eta festak biziki detzan, sano, osasuntxu, pasa ditugulako. Horregatik aurtengo saria, urrezko maskor hori publikoaren zako da.
8: Izan ere aurten delituen kopura uneko 45 jaitsi da iazko urtearekin alderatuz gero. Gainera iria garbiago egonda, bilduteko hondakinen kopurua murriztu baita, eta garraio publikoa gehiago erabili da. Debus bidez eginiko 865.000 bidaia inguru zenbatu dira. Bigarren egunean igandean, eguraldi txarraren ondorioz bertan bera geratu ziren kontzertuez gain, egitaraua ia osotasunean bere horretan gauzatu dela aipatu dute. Abuztuaren 14ko eta argiteknikarien greba eguna azpimarratu du Ana López Kultura Zinegotziak.
9: Profesional horiek kulturarekiko eta gure jaiekiko erakutsitako konpromisoa bereziki eskertu nahi dugu. Ezinbestekoak dira, kontzertu, ikuskizun eta jarduera bakoitza publikoaren gana iristeko.
8: Beste behin ere, su artifizialek eta Sagueseko kontzertuek harrera ona izan dute. Finean alkatearen hitzetan, aste nagusi borobila izan da. Giro honean, elkarbizitzarekin eta errespetuarekin ospatutako jaiak.
10: Aste nagusia amaitu denarren festen ondarri kolorea aterako diete Piratek irrikitaldian. Arratsaldeko bostetan abiatuko dute kale jira satirikoa eta beste behin ere hiriko aginte politiko eta erlijiosoi parodia egiteaz gainera urteak hirian utzi dituen gertaeren errepasoa antzerki gisa azalduko dute. Aiora Enparantza Piraten antolakuntzan dabil eta Euskadi Irratiko amaruna saioan kontatu digu aurtengoa bereziki jendetsua izatea espero dutela.
11: Errikitaldia da, botere dunei egitataien zatira bat. Beti azten gera kioskoan eta gero egiten dugu kale jira Santa Mariara. Joanen urtean izan zen 20. Urte horrena, gero eta arrakastatxoagoa da. Hasieran Piratetan parte hartu zuten pertsonek parte hartzen zutela, baina gaur egun jende asko etortzen da. Gure dizut, badagoela iniziatiba bat kaioz mozorrotzeko. Kaioz mozorrotu eta pintxoak jan, turistei.
10: Getxotik jaso dugu bestalde, Babarte gizonezko bat atxilotu dutela Portuzarreko jaigunean emakume bati sexu erasoa egin izana egotzita. Getxoko udalak oharra plazaratu du erasori gaitzesteko eta dei egin die herritarrei bide batez emakumezkoak gutxiesten dituen edozein jarreraren aurrean irmo azaldu daitezen. Nafarroan bie bitartean UPNek egin du bestelako salaketa. Burlatako festen testu inguruan gizonezko bat euren egoitzara sartu eta UPN Eneko zinegotzi bati eraso egin diola salatu du UPNeko arbidez, bultza egin eta UPN kanpora, fasistak kanpora, oiu egin zion besteak beste oharrak azaldu takoaren arabera. Arratsaldeko ordu biak eta ia 7 minutu dira Marokoko poliziak muga gurutzatzeko sareetan zabaldutako deialdiak alarazi eta gero Zeutan esatzera ez aurrera kalegorrien jarraitzen duten miliak amerikeratzaileek muga zeharkatu zutenetik 17 egunera osasun publikoa da kezka horregatik Monika Garcia Espainiako osasun ministroa Zeutan da gaur bertako erakundeekin bilerak ditu aurreikusita Erikaz Nalarratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai hondartzako etxola improvisatuetan edo kalegorria milaka dira gobernuz kanpoko erakundeen arabera kale gorrian dauden pertsonak, horietako gehiena gainera adingabeak dira, horiek dena gartatzeko bitartekorik ez, eta osasun larrialdia ohartarazi du medikuen sindikatuen Espainiako konfederazioak, hori dela eta Monika Garcia Espainiako osasun ministroa Zeutan Espainiako gobernuak duen ordezkariarekin eta Juan Jesús Vivas presidentearekin bildu da eguerdian. Egin berri ditu adierazpenak edabideen aurrean, ministerioaren eta Zeutako gobernuaren arteko koordinazioa era batekoa dela ziurtatu du, larrialdi egoeraren lehen mailan dagoela iria, bi aste hauetan 5.800 migratzaile hartatu direla jakinarazi du, eta bereziki lehen egunetan izan zirela osasun arreta ez dago kolapso egoera nabarmendu du.
13: Ahora mismo en el hospital hay 101 personas ingresadas, de las cuales 28 son migrantes. De una capacidad de 175 camas, pero que hemos ampliado a 212 camas. Esto no es una situación de colapso de los sistemas del sistema sanitario.
12: beranduegi da alderdi popularrarentzat, garaiz ez eskuartzea leporatu dio Garziari, haren dimisioa eskatu du Elias Bendodo alderdiko idazkari ordea, bada bisita un Marokoko polizia Bart sare sozialetako deiari erantzunez muga gurutzatzen alegindu ziren ehunka pertsonen aurka egin eta gero dator, 300 dira gutxienez atxilotutako pertsonak, eta muga poliziak hartuta jarraitzen du bialdeetan, Espainiako gobernuak 2000 polizia ditu Tarajalgo pasabidea kontrolatzen, bihar El Masai migrazio ministroa elkartuko da zeutan bibasekin.
10: Gurera etorrita Arabako Lanteno kontzeju inguruko sutea perimetratuta egonkortuta eta kontrolpean daukate, egoera lasaia da, baina oraindik ere arriskuak bere horretan jarraitzen duela azpimarratu digu Iratxe Parrolin, Lanteno kontzejuko presidenteak, izan ere eguraldiak espaitu guztiz laguntzen, momentuz ez du euri gehiegirik egin eta gainera temperaturak altuak dira eta izea ere badabil, horregatik suhiltzaileek etenik gabe jarraitzen dute lanean, batez ere gunea freskatzen. Gogoratuko dugu, suak 100 hektarea inguru kiskali dituela eta giza jarduera batek eragin duela, baina argitzeko dagoena da nahita edo nahi gabe piztu ote zuten. Espainiar estatuan bien bitartean hobera egin du egoerak, Huelvan nieblan sutea egonkortuta etxera itzultzeko moduan izango dira aterarazi behar izan zituzten 400 herritarrak. Egoera bestelakoa da aldiz Aragoin 16.000 hektarea erre dira Hueskan eta suhiltzaileek sutea mendean hartzeko lanean jarraitzen dute. Eutsi egiten diote bide batez etzirako deitu duten greba deialdi horri hain arazoa zabeitia.
14: 19 herritako biztanleek beren etxetatik kanpo jarraitzen dute Riglos inguruan eta suak kontroli gabe 6. egunez. Jakairitik gertu dagoen Oroel mendi ingurura gerturatzen ari den suak kezkatzen ditu orain bereziki agintariak, naiz eta azken ordutako temperatura freskoagoek eta hezetasun handiagoak arnasaldia eman duen. Nafarroatik eta Espainiako puntu ezberdinetatik joandako 1000 suhiltzaile inguru ari dira lanean inguru honetan eta Frantziatik iritsiko diren beste 100 suhiltzaile espero dituzte datozen ordu hauetan. 16.000 hektarea erre dira dagoeneko kartzelan sartu dute sutea sortzeagatik ikertzen ari diren 28 urteko gizona eta Aragoiko suhiltzaileek esan duzun bezala greba mugagabea iragarri dute asteartetik aurrera behar baino baliabide gutxiago dituztela salatu eta gehiago eskatzeko. Huelvako probintzian berriz gaur goizean lortu dute egonkortzea azken 10 egunetan niebla parajean izandako sutea.
15: Muchos de los medios que tenemos aquí van a empezar a replegarse, el más destacado el de la UME.
14: Eta Juanma Moreno, Andaluziako juntako presidenteak esan du, egoera kontrolpean, larrialdietako unitate militarreko kideak gaur bertan hasiko direla atzera egiten. Baina sua, erabat itzaltzeko, aste batzuk beharko direla uste du, eta hemendik aurrerako lanak gainazala freskatzeko eta osteko izango direla. Huelvako inguru honetan, 18.000 hektarea erre dira azkeneko 10 egunetan, eta 11 herri ustu behar izan dituzte.
10: Landetan aktibo dauden bifokuek bat egin dute, 17.000 hektarea kiskali ondoren sute bakar gisa mendean hartzeko lanetan jarraitzen dute eta garrak piztu zirenetik etxetik aterarazi dituzten 700 lagunek itzuli ezin da jarraitzen dute Unai Macias.
16: Egoera aldekoa da naiz eta sute eremuaren eren batek ez egonkor jarraitzen duen Gilles Clavrel Landetako prefeta.
17: La situation évolue plutôt favorablement, on va dire qu'il y a un petit tiers qui de lisière instable.
16: Sutearen bifokuak elkartu egin dira, ez da albiste txarra horrela fronte gutxiago baitaude tratatzeko.
17: Donc maintenant il y a plus de deux feux séparés, il y a un seul feu, ce qui est pas forcément un problème parce que la zone de jonction de
16: perimetroa berriro ebaluatu da gaur gauean eta 1700 hektarea erre dira. Horrek ez du esan nahi sua aurreratu denik bakarrik kaltetutako eremua berriro kalkulatu dela.
17: Le chiffre actualisé, c'est 1700 hectares, mais ça veut pas dire 100 de plus qu'hier, ça traduit pas une évolution nette.
16: Ebakuatutako ia 700 pertsonek oraingoz ezin dute etxera itzuli.
17: On l'espère pour le moins de temps possible, on travaille vraiment dans ce sens-là, mais là pour le moment, le retour à la maison n'est pas à l'ordre. La condition sine qua non, c'est la sécurité.
16: Izan ere, eremua oraindik ez da segurua eta arriskutsua da. Prefetak espero du laster itzulea alizatea, baina oraingoz debekatuta dago etxe bizitzetara bueltatu.
10: Hamaseko ordezkaritza bat Kairon da orduotan, talde islamiarrak bake batzordearen proposamena jarraitzeko borondatea berretsi du eta bidaiaren helburua Israelek jarrera aldatu eta bide horri hori onartu dezan presio egitea dela nabarmendu du. Izan ere, horretarako etxe zuriaren bitartekaritza beharrezkoa izango baita eta Jared Kushner Ekialde Hurbilerako Trumpek izendatutako ordezkaria datozen egunetan izango da Israelen. Gainera bilera egingo du gero Egipton batzordearen talde exekutiboarekin erik.
12: Bai, ala da, Netanyahu bake batzordeak etxezuriaren babesarekin Gazako zerrendarako proposatutako bide horria baztertu eta gero, Hamasek bide diplomatiko abiatu du presio egiteko, kargo hartu berritan talde islamiarraren buruak Khalil al-Hayya Kairon bildu da eskualdeko bitartekariekin. 15 puntuko planak Hamasen armaga betze graduala eta Israelgo ejertzitoaren kanporatzea jasotzen ditu. Hamas eta beste hainbat fakzio palestinarrek onartutako plana ez onartzea erabaki du ordean Netanyahuk urriko hauteskundeak gero eta gertuago direnean. Bilera honen helburua Israelek bide horria onartu dezala lortzea izan dela aurreratu du Hamasek, eta gainera Israelgo ejertzitoaren urraketen berri eman berri du bertan. Hain justu, Mustafa Barghouti Palestinako ekimen nazionaleko buruzagiak gogor salatu du Israel behin eta berri sari dela bake konpromisoak urratzen.
18: The obligations in the agreement about humanitarian aid. They've killed in the process.
12: Bidaia hau gainera, Jared Kushner Ekialde Hurbileko Trumpek izendatutako ordezkariak eskualdera egingo duen bidaiaren atarian dator. Kushner Israelen izango da, ondoan izango ditu Nikola Mladenov, bake batzordearen goi ordezkari bulgariarra, eta Tony Blair talde exekutiboko kide britaniarra helburuan Netanyahuk bide horria onartu dezan izango da. Gainera, Egipton elkartuko dira herrialde bitartekariekin bide horriaren etorkizuna aztertzeko.
10: Arratsaldeko ordubiak eta 14 minutu dira Baionako herriko etxeak elegitea aurkeztuko du Paueko auzitegiaren ebazpenaren kontra. Ebazpenak gogoratuko dugu atzera bota du Sarako eta Baionako herriko etxeek euskarari egiten zioten aitortza, eta horren alde beharrezkoa baldin bada Parisera jotzeko prest direla azpimarratu dute Baionan Unai.
16: Epaitegiaren erabakiak etxipene eta tristura eragin ditu herriko etxean. Pantxo Etxegarai, Baionako hautetxea eta hizkuntza politiketako ordezkaria.
19: Iritzia biztan dena negatiboa, aurrikusi ginuena, urteetako borroka, pixka bat biztan dena triste, baina ez egituak.
16: Elegiteak aurkeztuko dituzte lehenik Bordeleko administrazio auzitegian, eta ez badu aurrera egiten Pariseko kasazio auzitegira iristeko prest daude. Hori guztia, tokiko hizkuntzak defendatzeko helburuarekin.
19: Orain ez da ze partidu zepetatzen duen, da euskara eta gaskoina goraztea, baina frantsesa zapaldu gabe.
16: Gogoratu behar da herriko etxean aldeko botoa aho batez izan zela, eskuin muturrarena barne. Kontrako aldeak hainbat argudiotan oinarritzen da, ala nola herriko etxeak hizkuntzen ofizialtasuna zehazteko eskumenik ez duela.
19: Ez aiten daukute kompetentzia hori ez dugula. Hori ez degia, konstituzioak 75.1 artikuluak emaiten dauzkigu derecho eta behar horiek.
16: Gainera konstituzioaren bigarren artikuluaren ara bera legez kanpokoa dela diote. Horrez gain, herritarren arteko zatiketaren beldurra ere badago.
19: Fragmentazioaren beldurra bautela, eta hori ari gira pixka bat demonstrazioa egiten ez dela, hori ez dela egia, eta gizarte euskaldunak, eta euskaldunak ez direnak ere hori nahi dutela. Eta berak lotzen gaitu euskaldunak eta euskaldunak eta ez kontrarioa.
16: Azaroaren 21ean Euskal Konfederazioak manifestazio bat antolatuko du, eta Baionako herriko etxeak ere parte hartuko du euskararen eta gaskoiaren ofizialtasunaren alde borrokan jarraitzeko.
10: Beste aipamen bat ere bai, joan den abuztuaren 12an izandako eklipsearen ondorioz ikusmenean arazoren bat antzeman eta Osakidetzako zentroetan hartatu behar izan dituzten herritarren kopuruak gora egin du. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta 211 herritar dira guztira, denak nolanahi ere kasu arinak edo oso arinak izan direla azaldu du Osasun Sailak ohar bidez, eta gaineratu, pasadiren egunak aintzat hartuta, ez dutela espero kasu gehiago izango direnik. Arratsaldeko ordubiak eta ia 17 minutu, besterik ez gure aldetik oraino Goizak gaur eman duenaren laburpena arratsaldeko 3etan izango duzue urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Herri Anitza.

0: Fatima, Hussein eta Hadixaren eskutik Marokora hurbilduko gara gaur. Azken biek Maroko dute jaioterri, Fatimak berriz ama du bertakoa, bera Urnietan jaioa da. Hadixa Algauti gonbidatu dugu Herrian Hitza saiora eta bere laguntzaz Maroko hobeto ezagutzeko asmoarekin. Mi esker gure gonbitari erantzutagatik ongi etorri.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Bueno, dagoeneko Euskal Herrian daramatzazu Marokoen zure jaioterrian baino urte gehiago. Hala ere galdetuko banizu nongoa zaren, seguruenera bietatik parte bat duzula esango zenidake. Ez zenuk aukeratuko bat, ez?
1: Ni esango dut mundutik dago. A ber, askotan sentitzen dut mengoa naizela, eta baita ere sentitzen dut marokiarra. Orduan ez dakitze esan.
0: Biak direla zure parte,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, berez etzinen geratzeko etorri, opor plan bat zena gero egonaldi luzeago bat gertatu zen 17 urte zenituela, nola gogoratzen duzu ura?
1: Ba, oso gogorra izan da. Nire asmoa zan opora pasa eta gero bueltatzea nire eskolara, nire lagunekin eta urtarrian niritsi zenean, ba, nire familian gertatu da arazoak, ba, geratu nintzen.
0: Pentsatzen dut, adina esan dugu 17 urte zenituela, garai hartan dagoeneko ingurua egina, lagun artea egina, horrek oraindik eta gogorragoa egingo zuen, ez?
1: Hori da, edade okerrena herria aldatzeko. Batez ere, nik ez dut aukeratu bidaia hori egin edo aldaketa hori egin. Torri naiz nire gorasuarekin, ba, hori esan duzun bezala, ba, oporrak pasa eta gero itzultzera. Eta hemen geratu izan behar nuen eta hori oso gogorra zan niretzat.
0: Aita eta naia etorrita zeuden lanera hori baino lehenago, horregatik etorri zineten ona oporretan, ez?
1: Hori da.
0: Zenba denbora zera maten beraiek hemen?
1: Eta igual 14 urte edo, bai.
0: Beraz, 14 urtetan familia banatuta egon zen.
1: Hori da. Hemen 9 hilabete eta Marokon 3 hilabete egoten da.
0: Eta oporroien ostean zuek behin hemen geratu zinetenean, ja familia osoa hemen bildu zineten.
1: Hori da.
0: Eta zuek Zaldibian bizi zineten.
1: Bai.
0: Noizbait entzun dizut, Marokotik iritsitako lehen familia izan zinetela herrian, ez? Lehenetarikoa bentzat?
1: Ez, Zaldibian zegoen bi familia, gu baino lehenago. Baina baina familia asko daude.
0: Gauzak asko aldatu dira urte hauetan, ez?
1: Bai.
0: Nola gogoratzen duzu harrera, nola izan zen Zaldibiara bizitzera iristea?
1: Ba, oso zaila zen, ezke, ni pentsatu nuen Espainiara ganator, eta Espainola egiten dute, eta eritxi nintzenean, ba, ikusi dut, zizkuntza da hori, Alemania edo... iritsi ginen. Eta oaina gauzak asko aldatu dira, baina lehen jendea oso itxia izaten da, baina oaina harremanak daukagu, baina lehen oso zaila zen taldea sartzeko, elkarrezketak hasteko.
0: Kosta egin zen, nola baitere, herrian, modu natural batean zuekin harremana hastea. Orain asko aldatu da hori.
1: Asko, bai.
0: Zuk orduako ikasketak hasita zenituen Marokon,
1: bai?
0: Baina hemen ez zuten balio.
1: Ez. Joan nintzen institutora matrikula egiteko, nire anaiarekin, eta esan didate, ja, ama 6 urte baino gehiago daukazu, eta ja, hezkuntza derrigorrezkoa ez sartzen, orduan guk ez daukagu obligazioa, ba, zure matrikula jasotzeko. Eta esan didate, ba, nahiago duzu igual, nola da, ikasketa profesionala egiteko, edo, nahi dut karrera bat egin, nahi dut batxillera bukatu, karrera bat egin, baina beraiek esan didate, ba, ez, hemen ezin duzu sartu, eta hemen hasi ikasketak.
0: Anari ziren batxillerua egiten, eta hemen ezin izan zenuen batxillerua bukatu. Barira. Eta zein izan zen alternatiba, ze ikasi duzu?
1: Bai, alternatiba zen, ni hasin nuen FP bat egiten, hori gomendatu dute institutuan, ba hori egiten, eta hasin nintzen sukaldaritza ikasten. Eta betartean hasin nuen hezkuntza ikasten. Gainera esan didate, ba, euskeraz ez dakizu, orduan hemen ez daukazu aukerarik, eta esan di, ez dakite euskeraz, eta ez dakite erderaz. Osa, berdin zait euskeraz ikasi edo erderaz ikasi. Nire amazkuntza arabiara da, eta orduan niretzat berdina da, bata edo bestea. Baina beraiek insistitzen dute, ba, ez erderaz ikasin behar dezu, joan behar dezu eskolan bat erderaz ikasten dutenak, eta horregatik joan nintzen epara, baina ez neukan adina epan egoteko. Epa hasten dira 18 urtetik gora. Orduan egon nintzen epan, matrikulatu gabe joten nintzen klasera, baina ez nengoen apuntatuta. Orduan joten naiz klasera eta 18 egin ta gero ja matrikula egin nuen eta ja hasin nintzen azterketak egiten DBH lortu arte. Ja, baina eukan Marrokon, baina bueno, errepikatu dut, eta gero ja batxiera egiteko jo nintzen Tolosara.
0: Eta horrek albidetu dizu zure ametsa betetzea, ze zure asmoa etzen FP egitea, etzen sukaldaritza, baizik eta erizain izatea.
1: Hori da.
0: Eta gaur egun erizain lanetan jarraitzen duzu.
1: Bai, hori da.
0: Beraz, zure ametsa bete duzu, nahiz eta batxilergoa bialdiz egin behar izan.
1: Hori da. Eske oso gogorra zen, baina bueno, jende asko esaten dit, nola soportatzen duzu hori, oza, gainera lanera hasin behar nuen, jatetxe batean egin nuen lana, eta gero ikasketak, eta gero, eta esan diatik, nola egiten duzu hori dena herrialdi berrian, ez dakizu hezkuntza, ez dakizu kultura, moldatu egin behar nuen, oza, geratu egin behar naiz hemen, orduan egin behar dut zerbait.
0: Josein Agubi 15 urterekin iritsi zen. 2005ean aitak familia elkartzeko egindako eskariaren ostean.
2: Junto con dos tres hermanos.
3: Hiru anai arrebarekin batera etorri nintzen, anai bat eta bi arreba, ni baino txikiagoak. Hori ez gain beste hiru anaia ditut, beste bide batzuk erabiliz etorritakoak, kontratu bidez edo lehena, barkoan etorri zen, bisaba lortuta, gure bizimodu hobetzeko eta familiaren sufrimendua aritzeko. Aitak urtea hemen ematen zuen, eta gu berri izan geunden, ez zuen horrela jarraitu nahi, eta horregaitik familia elkartzeko urratsa egin zuen, denak elkarrekin egoteko.
2: Entonces hace ya la recuperación para que estemos todos juntos. Sigue estudiando.
3: 15 urte nituen eta ikasten jarraitu nuen. Hirugarren mailan abiatu nintzen, baina gaztelera ondo egiten ez nuenez, klasetan enitzen ondo moldatzen. Bi urtez ikasi behar izan nuen, arotze titulu ateratzeko eta lanean asializateko, eta era horretara aitari lagundu. Berak nekazaritzan egiten baitzuen lan, eta asko sufritzen zuen, hortaz lanean hasi nintzen 17 urtereko.
2: Coge y fue a trabajar a los 17 años.
4: Bein ali, ali, ali, lein, bein ali, ali, ala.
0: Fátima Fernández Pousseptauik ere badu lotura Marokorekin. Bera urnietan jaioa baldin bada ere dena argitzen hasi aldera. Fátima, ongi etorri.
5: Kaixo, arratsalde.
0: Bueno, zure bigarren abizenak ematen digu pista, ezta? Nolabait ere zure ama Marokokoa delako eta horregatik genion baduzula Marokorekin lotura urnietan jaioa baldin bazara ere, ez? Ama duzu bertakoa.
5: Bai, hala da. Endela hogeita mazazpi urte edo iritsi zala nire ama bai.
0: Euskal Herrira. Eta zuek hemen jaio zineten.
5: Bai.
0: Zerk ekarri zuen Euskal Herrira? Hitz egin izan duzu hortaz etxean?
5: Bai, etorri hemen zan oporretan, lagun bazekalako hemen, eta bisitatzera etorri zan, eta namoratu zan. Maitemindu zan Euskal Herriko parajeaz, eta hemengo balasaitasuna, zabidena, eta orduan, Marokora bultatu zenean, antza, ba, erabaki hartu zuen, etorri behar zula honea bizitzea.
0: Eta nola baitere, etortze hori lagun horren laguntzarekin, edo ze horrela bapatean, zure herri utzi eta beste herri batera joatea, paisaia gustatu zaizula, ez da gauza erreza berez.
5: Oida, ez da erreza, baina bera pentsatzez edo ulertu nionen arabera, ba, hartu zuen olako, bueno, grina positibo batetik, ez, edo eta gutxo gora bera esan genezak ekakotxa artea lasaitasun batetik etorri zalak, ez da? Etorri zan lagun horren bitartez, baina baitare beste gako bat badago tartean, dala, ba, garai horretan ez egoela oain ezagutzen dugun atzerritartasun legeen, ba, muga hoiek edo zailtasun orain ezagutzen ditugun zailtasun horiek.
0: Errezagoa zen etortzea.
5: Bai, garai horretan pasaportea baino ez zuen behar, ona iristeko horregatik. Erabaki hori hartzeko ba lasaitasun bat eduki zezakeen, ez? Momentu horretan.
0: Zuen egunerokoan Marokok ze toki dauka, Fatima?
5: Claro, gure bizitzan zehar segurazki momentu diferenteak edo izan ditula, ez? Edo bai, zeik nola adierazi.
0: Badu ala ere amak joera, hola, Marokori buruz maiz hitz egiteko, gauzak ateratzeko edo galdezka aritu behar izaten da.
5: Gu naturaltasun batetik bizi izan dugu Maroko bera, holako ba bueno, pues etxeko bizimodu hortan eta nahigabekoa izan da nolabait, ez guretzako naturaltasun batetik bizi izan duguna, alegia ba, musika entzuten genuelako, noizbenka baita ba, korana ere entzuten genuen, gero bera entzuten genuen telefonoz hitz egiten, ez, familiarekin, eta noizbenka ez beti, ez elako orain bezala ba telefona dagoela, WhatsAppa eta beste, leheno igual ba ian behin altzun hitz egin telefonoz, eta gero ba ezagunak ere bazitun, da tortezean etxera, edo, eta orduan haitze genuen arabiera, edo darila konkretuki, gero ere ba, bueno, ba, janariak eta baita ere egiten zitun, eta gero baita ere horrelako intxentxuak edo prestatzen zitun berak, asketa propio, go, bueno,
0: bere ohitura hieltzen zien nola baitere, ez?
5: Bai, eta aldiz gurekin aibez ez du inoiz hitz egin darizan edo arabiera hizkuntzan.
0: Transmisioa egin du nola baitere, ba bai jateko ohituretan, bestelako eguneroko ohitura txiki hoietan,
5: bai.
0: Baina gero beste gauza batzuk zuen egunerokoan txertatzeko alegina ez du egin, adibidez, arabiera irakastearena, ez?
5: Oida, bai.
0: Zergatik uste duzu izan dela?
5: Nahi izan duelako gu hemen jaioak izan da, ba hemengo nolabait ba kultura eta eguneroko hori ba ondo ikasi eta bueno, albidetzeko edo eta nolabait ustet ez zuela nahi gure hemengo bizitza hori, ez, gure bizi proiektu hori doztopatu. Alegia ba euskera ikasten genuelako eskolan da etxean gaztelania beretzako oso hizkuntza garrantzitsuak zian, ez? Hemen bizi ahal izateko eta bere, bueno, etza, nik esatet eta hau nire ideia propioa da, ez? Ez dut galdetu eta ez dut kontatu, baina uste dut, bueno, ba nola bait arrazakeria tartean badagoela, agian bera ere ez da hortaz jabetu ere egin, baina, bueno, desprestigiatu
0: edo?
5: Desprestigiatu edo sentitzen zuen ere bera Marokoko bizitza, ez? Maroko etxe barruan, bai, onartuta dago eta...
0: Iruitze zitzaion akaso gizartean Marokori buruzko dena azaleratu ezkero modu publiko batean horrek ondorioak izan zitzakela?
5: Nik uste dut baietz.
0: Beldur puntu bat bazeukan nola baitere?
5: Bai, bueno, bai, netzako da hori, ez, gizartean dagoen arrazakeri hori nolabait barneratu eta bera ere, pues arrazakeria hori nolabait onartu, ez, eta ardun zaindu horretatik.
0: Gizartean ikusten dan guzti horren ondorioz, esan genezake zure amak bereari eusten ziola, baino aldala, plaza publikoan baino, eremu pribatuagoan, baina zuri zena jartzerakoan, plaza publikora eraman zuen, ze Fatimak izenak berak eramaten gaitu neurri batean. Ez, Marokora.
5: Bai, eta zer burua uste eman didan horrek.
0: Bai.
5: Aizu zen, bueno, izenagatik ja txikietan jendia esatezean, ez, edo bazekien nolabait, ba, oso bertako ezeazu.
0: Eta hori kaltetan izan zenuen.
5: Bai.
0: Azalpen asko man behar.
5: Bai, eta sumatu nun nere izena Europarra zela nolabait eta Esdrújula zela ikasi nuen, eta ordu tildeaz jarri nion, lehenengo al letrari, eta esaten zianean nolatan jartzen zu hori, zure izena marrokiarra da, listo, hori da, ez? Eta hortaz aparte, ba, beste hitz gaizoak esaten ziaten ez, ezakit nolatan, hoi ez nahi oso ondo goratzen, baino jakin nun, Portugalen bazeola edo badagoela ama Virginia bat, Fatima izena duena, beltza dena, eta orduan nire azalpen guztiak zian horiek, ez? Ez, nire izena da.
0: Osea, que zure bizipenak esan dezagun lagundu dizula zure izenarekin adiskidetzen, baina garai batzutan gorrotatu ere egin zenuela, ez?
5: Bai, guztiz, bai. Egia da gero, momentu batean pentsatu izan dudala, bueno, ba, hartuko dut nire izen tilde gabeko izen hori, ez? Eta berriro hartuko dut nire izen hori eta esango dut, ez? Hala dala, baina esan dut, bueno, egia da, ba, nire bizitzako... Nire bizitza dola, nire bizitzeko historia bat bada, eta bueno, nire izaera egiten lagundu, edo bueno, bai lagundu didan gauza bat badala.
0: Euskal Herrian duten bizimoduarekin pozik daude hirurak. Joseinek Euskaldunen elkartasuna azpimarratu digu.
2: que me encanta seguir viviendo.
3: Oso gustuko dute Euskal Herrian bizitzea. Etorkizuna argi ikusten dut bertan, eta noski, gehien animatzen hauena da Euskal Herritarrak solidarioak direla ikustea. Behar dituzunean ondoan dituzu, eta hori ez da edozein tokitan aurkitzen, horrelakorik ez dago estatuko beste toki batzutan.
0: Baina nola ez, urtero joaten da Marokora bisitan.
2: La familia, o sea, que los abuelos...
3: Familia, hau da, aiton amonak faltan botatzen ditut. Nire amonak 88 urte ditu, eta berarekin egotea asko gustatzen zait. Urtero joaten naiz, eta ez behin bakarrik, bitan ere bai urte berean. Familiarekin egotea, janaria, tarteko haiek ondoan izatea. Eta hemen, hori ezin duzu egin, ez duzulako familia oso agertu, agian bat, bi edo hiru baino ez dituzu izango gertu. Hori da, faltan gehien botatzen dudana.
2: Eso lo que nos falta.
6: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
1: Bele dumutana ue.
0: Etorkizuna ere hemen ikusten duzu orain?
1: Ni esango nuke baiet. Ez que ni oain Marrokon ez dut ikusten Marrokon lan egiten edo bizitzen. Gainera ni hemen ja daukat nire familia, nire lagunak, lana, hemen daukat dena. Egia esan hor daukat nire aitona eta amona, baina bueno, joten naiz urtero, berarekin egoten, baina hor bizitzera ez dut uste.
0: Casablancako azara, hiri handia da, Euskal Herrian baino jende gehiago bizi da Casablancan. Nolakoa da?
1: Oain asko aldatu da, baina handia, oso handia, beteta, jendez beteta, eta bueno, lehen egonda igual kontaminazio gehiago, eta oain asko aldatu da Casablanca egia izan.
0: Oberako, zaten
1: bai,
0: arizaren agatik.
1: Bai.
0: Eguneroko bizimodua oso ezberdina da hemengo atangoa?
1: Nere ustez da nundik da zatoz arabera. Osa, ni Casablancatik nator, igual beste jendea, igual erritxikitatik ateratzen dira, ez da berdina, ezin da konparatu.
0: Antz gehiago dauka Euskal Herriko bizimodua Casablancakoarekin, eta Marokoko erritxikietakoa diferenteagoa da.
1: Ustez, baiet.
0: Horrek esan nahi du Maroko nere, segunetan un bizizaren oso orida, diferentea dela bizimodua, ez? Bueno, ez daukat zalantzarik gehien faltan botako duzuna aiton amona direla, familia dela. Horrez aparte, egunerokoan zer botatzen duzu faltan Marokotik?
1: Igual han Marokon gure uiturak eta gure fiestak ospatzeko han libre egiten dugu gure mudoan eta hemen zaila ezaten da.
0: Zer egiten duzu hemen gehiago etxe barruan, dan gehiago herri mailan.
1: Hori da, familiakin, eta ja jende guztia dago fiestan. Baina hemen ja oso zaila da.
0: Jende asko joan izan da, hemen dikere oporretara Marokora?
1: Bai.
0: Zer esaten dizute horrela ezagutu dutenek? Beste ikuspegi badaukate behin ezagututa?
1: Bueno, bai, askotan zen, sorpresa handia jasotzen dute, baina bai intzun dut komentario batzuk, Maroko zikinia da, eta, bueno... Hemen ere joten bazea segun zelukutan joten zera igual garbiago dago edo zikina dago. Osea, ustez hori ez da eta jende asko esaten du Marokon oso ospitalario esaten dana. Bai. Hori askotan esaten dute jendea.
0: Pozik bizi zara Euskal Herrian?
1: Ni bai. Ja aurkitu dut nire likua, nire bizitza. Daukat lagun asko, lankide asko daukat, eta harreman onak daukat jende askokin, eta ia ikasi dut, ni igual hasieran pentsatu nun, igual harreman onak ezaten jende guztiarekin. Baina, konturatu naiz, ez, aukeratu behar dut nire lagunak, eta hori, eta pozik esan nahi badet, hori.

0: Familia hundia zarete.
1: Bueno, uste ekiago ere egongo diala, baina bai, bagia familia mordo.
0: Nor bisitatu baduzuelan.
1: Bai.
0: Eta bisitan joaten den eta bertan jaio ez, eta bertan bizi izan ez den pertsona baten begirada batetik, alegia Fatimaren begirada batetik, nola salduko zenieke gure entzulei nolakoa den Maroko?
1: Alde batetikan bada, bueno, hemengo herrialdetikan diferentea, baina aldi berean badaka olako antzekotasun bat, ez? Badala ba kontraesan beteriko herrialde bat, ez? Modu diferentean honekiko, baina bada kontraesan handiko herrialde bat. Ni txikitan ikusten nuen adibidez bazan, ba, nola, bueno, bazitula adibidez, ba, txoko zainduak, txoko batzu zainduak zianak, zegoatzen nahi zemen asko esatizatela, ea zan, aia bazegoen errepiderik, edo zegoen dena, komo, bezo, bizka, dola, ordu niko atzen nahi zateatzen nula, ba, antzegoen, positiboena, edo pixka betere, ba, nitsikian itzalako, eta betere, ba, ezagututa, hemen zer onartze zan. Orduan esaten hon, adibidez, ba, dendak bazeudela, hemengo denda hoiek ere, ba, bazeudela ez, multinazional hoiek bazeudela, jendia erosizula erten denta, eta sartze zala, ez ezer hartzea ere jote zala, tala, eta baita esaten hon, adibidez, bertako lorategiak eziala dekoratzekoak bakarrik, baizik eta jendia erabiltzen zutela. Hori adibidez oso esanguratsua iritzi zait, ez? Claro, hemen bai lorategiak oso polita daude, baina ezin dira erabili edo erabiltzen badituzu ni erabili izan ditu
0: ikusteko daude.
1: Ikusteko daude, bai, eta bestela igual ba Donosti baten igual ba turistak erabiltzen dituzte, zai behien herrialdetan bai asko erabiltzen dialako, baina hemen pixka behatzen da hau zer reiten nahi da, ez? Orduan bueno, baditu olako gauzoiek ere. Urtez urte ikusi dut parekidetasun bat badagoela nolabait hemen ezagutzen dudan errealitatearekin. Alegia garai batean pentsatzen nun bazala, ba herri oso zapaldua eta bada. Baina uste nun oso zapaldua zala takillo. Ta hor gaztezala asuntua, ez? Baina ezagutu dut urtez urte ere, ba jendea badagoela ere, ba behien eskubideen urraketen aurre egiteko, ba mobilizazioak egiten dituztela, edo taldeak ebai sortzen diala, disidentziak ere mobilizatuak daudela, artea ere badagoela, kulturgile pilo bat badagoela bertan, bertakoak ere badianak, justo aurreko urtean ezagutu nitu nolako kulturetxe oso esanguratsuak eta betare, eta orduan beste profileko gazteak ere ezagutu nitu, aurretik anegual ezagutu ez ditu danak, ez? Noski, Maroko, oingure Donostia bezala, ba turistentzako oso prestatua dago, eta beraz, ulertzen dut, hemendikan juten dan oroei, ba oso errex egingo zaien herrialde bat izan daitekela, zeren nahi dute eta zaintzen dute, batez ere Europa, ez? Europatikan juten dialak, eta beste herrialde
0: migrazio prozesutaz hitz egiten dugunean gehienetan ona iristen diren Euskal Herrira iristen direnak aukera hobeagoen bila iristen dira Europa nolabait ere hori izaten da, ez? Aukera gehiago emango dizkien lurraldea hobeintzat esperantza edo itxaropen horrekin abiatzen dira etxetik. Marokok bertan geratzeko eta bertan bizi proiektua garatzeko aukera gutxi eskaintzen dituela esango zenuke?
1: Bai, hala da. Aukera hola handiena izango da, ba, esan genezake badala, ba, Europak ordaintzen duen milioika eta milioika diru Marrokoseko gobernuari, bueno, zain zuten ere, ba, jazarpenak emateko edo jazarpenak burutzekoak diala, ez? Dauden aukera ia bakarra. Ze gainontzeko guztia esaten dutenen arabera ezagutzen dudanen artean da, ba, bueno, hor kontaktuen bitarte funtzionatzen duela gauz guztia, lana badagoela, baina oso prekarioa dela, ez? Eta nahi dute, claro, han ikuste dute turistak, bai? Orduan, ikusten badute turistak aldutela, nahi baino gehiago, eta behar baino gehiago gastatutala betare badakite, ez? Ba, baieke baina dute, horrelako bizitza batagian, eta orduan, ba, jungo naiz igual behaien gana, aber nire bai, ba, aber zertan iten duten lan, nire bai, ba, hortan ibiltzeko, eta nire bai, biltzeko, diru hori. Bestela, ez da horrelako laguntza handirik. Hain zuzen, kanpotar dian, ez, turistak dian oientzako, etxeak erosteko zea laguntzak badaude, eta baita ere, ba, enpresak garatzeko, oain baita ere nomada digitalentzako, eta hau guztientzako ere, ba, laguntzak ere badia.
0: Ezagutuko duzu jendea joan dena noizbait bisitan, da esaten izuna, bani joan nintzen behin oporretan, seguruen era, ez?
1: Bai, oporretara juten dian oiek, claro, bai, oso liruratuta bueltatzen dia, claro,
0: Eta hori argazki erreala da?
1: Bueno, bai entzako bai, karo, hori ere bada, gila da, bai noski. Hori batekin itzein nuen, goatzen naiz esan ziala, jo, beste erritmo batean bizitzen da, bueno, bizimodu bat da, ez, olakoak nola esaten dian, gainontzeko herrialdeetara joten dian bezala, ez? Eta, jo, hoi inbidia, ez, esan zian hola, eta, bueno, esan zian, vale, bueno, bueno, goatu, oporretara juntziala zu.
2: Gehiagoren gogot geratu zara? Guau plataforman aurkituko duzu hitz egindako guztia.
3: Euskadi Irratia.

uste dut dala momentu eta egoera diferentetan arnaza hartziari buruzko disko bat. Horretik deitu du arnaza hartziak.

duela bat, eta aurrera, engeixen bat aurrera intxiko espiritu hori, ez? Eta gauza bat, ez dala konstientia izan baixa-baixa oin arte, ondala gutxi arte, eta azkenengo dizkontan, zaitu naiz, igual larre ez erabakitzen bakantuak zeri buruz berbain diebein. Ezik eta, bueno, bai, idatzi, eta ikusi gero zertaz berbain duten bihotzetik idatzi, eta gero rekopila bidea horrekitanak, eta azkenean konturatu naiz, horri buruz, aurrera itxia buruz, eta beti idatzi izan dutela horri buruz, ez beste abesti baten ez dut dute, isa-isa, beti akorde berdinak...

momentu berdinak egiten nabilela. Eta bai, bako sensazio hori beti xaixa, beti abesti bila, abesti horren bila ibiltzea, eta kasu horretan nire kasuan abesti horri

Bueno, ni letra horia jartzen hemenak beti akorde bera jotzen ari naiz eta aurretik zan abesti bera jotzen ari naiz. Eta egisak batzutan da konzentrazioa topatu duzula abesti hori eta gero la poliki ez egin doian sensazioa dakot.

zantzan, adibidez, no, bueno, nire kantuak taraten, nire zinez, ba, nire bizitan erdiogunean, ez, nire zatea, beste urte pilatxo bat, non ez, la, ba, koldarra, aldo hartatik koldarra, koldarra esaten, ez, nire bizitzen ez zikarisa, eta beti gure nahi izan dut, gure izan dute kantuak ikia. Eta, bueno, hori, ba, beste, beste mila ambitotan, ez, ez da, ez da kontua, ez da, bateri, ez plagera ikia, ez, baina, bueno, azkenean nire, ba, neukango hori nire kantuak eta nire askapen prozesu hori aurrera botatiko. Baina, bueno, azkenean, abestixako orokorrian berba jen dago, eh? Buskaute, jikantzat aukikote, zintzasun hori, koldar, zintzasun hori askotan, eta bueno, nire ikuspuntua gantzat, nire zintzarekiko da, gero eta zabalagoa eta gero eta trebidu ba, izatia.

0: arratsaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, Getxon gizon bat atxilotu dute Portuzarreko jaigunean emakume bati sexu erasoa egin izana egotzita. Getxoko udalak oharra plazaratu du atxiloketaren berri eman eta erasoa gaitzesteko eta deia egin die herritarrei gainera emakumezkoak gutxiesten dituen edozein jarreraren aurrean irmo azaldu daitezen. Faltsesko jaietatik berriz, gizon bat Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute zaurituta, Pilongo lehendabiziko entzierroan erori ondoren poliziak esan duenez. Pilongo lehen entzierroa zen gaurkoa eta bereziki azkarra izan da. Mendian goitik bera egiten diren 800 metroak 50 segundotan egin dituzte korrikalari eta behiek. Nafarroan bertan, Bianan bi pertsona zauritu dira, hegazkin txiki batekin izandako istripuaren ondorioz, foruzaingoak esan duenez, zaurituetako bat Logroñoko San Pedro Ospitalera eraman behar izan dute, pronostiko erreserbatuarekin, eta bigarrena Nafarroako erietxera eraman dute. Eta kontrolpean dago, ostiralean Urzainkin piztutako sutea tximista batek eragin zuen, momentuz arriskurik ezpadago ere, Zangotzako suhiltzaileen brigada bertan geldituko da ingurua osten. Arabako Lanteno kontzeju inguruko sutea berriz, egonkortuta eta kontrolpean izan arren, ez dute itzaltzerik lortu, eta arriskuak bere horretan jarraitzen duela azpimarratu digute inguru horretatik, temperatura altuak direlako, ingurua oso lehor dagoelako, eta egunotan beste leku askotan ez bezala, ez duelako euririk egin. Honen bestez, suhiltzaileek etenik gabe jarraitzen dute lanean, basogunea bustitzen. Hamaseko ordezkaritza bat Kairon da, eta bake batzordearen proposamena jarraitzeko borondatea erakutsi du beste behin ere. Kargoa hartu berritan, talde islamiarraren burua, Khalil Alaya, Kairon eskualde bitartekariakin elkartu da, Netanyahuk etxe zuriaren babesarekin Gazako zerrendarako proposatutako bide horria baztertu ondoren, bide horri hori onartu dezala lortzea da Hamasen helburua. Mustafa Barghouti, Palestinako ekimen nazionaleko buruzagiak ere, gogor salatu du Israel behin eta berriz ari delako bake konpromisoak urratzen.
2: They violated the obligations in the agreement about humanitarian aid. They've killed in the process more than 1,000.
1: Jared Kushner, ekialde hurbilerako Trumpek izendatutako ordezkariak datorren astean Israelen izango da. Kushner, Netanyahuk bide horria onartu dezan, herrialde bitartekariakin ere bilerak egingo ditu proposamenean aurrera bideak lortzeko. Eta Donostian, Piratek azken ekitaldi bat antolatu dute, aste nagusia amaitu ondoren, irrikitaldia arratsaldeko 5:00 aurrera Donostiako Aldezarrean, satiraz betetako kale antzerki kale jira, Jon Insausti Donostiako alkateak bitartean, aste nagusiaren balorazio ona egindu, istilu larririk ez dela izan, delituen kopurua ia erdira jaitsi dela, eta mugikortasunari dagokionez, garraio publikoaren erabilerak gora eginduela azpimarratu du. Egindako ekitaldi guztiak kontuan hartuz, aste nagusia giro bikainean igaro dela nabarmendu du.
3: Aste nagusi borobila izan da, dantzatu egindugu aste nagusia, giro onak kaleak konkistatu ditu, beraz, aurten, uste dut, Donostiarrok irabazi dugula aurrezko maskor hori, danon artean egindugulako aste nagusia handi.
1: Errepidetan adi A1 errepidean Gasteizen Nazional 6BB errepidearekin bat egiten duen tokian auto ilarak sortzen ari direlako segurtasun sailak esan digutenez. Momentuz, hau da guztia, arratsaldeko 3:04 dira, ordubete barru albiste gehiago izango dituzue Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian.

0: jantzi kaskoak eta murgildu historioan.
1: Zerbait kolpatu dugu.
2: Zerta iskambila hau, Andre. Problema bat?
1: Uretan zegoen zerbaiten aurka jo dugu.
2: Ekaitzak hautsitako adar bat.
1: Nik ere hori pentsatu dut hasieran, madam. Baina, begira zer.
2: Ilak tira.

0: etorkizuna asmatzeko modurik eraginkorrena, zuk zeuk berau sortzea da. Archipelagoa, lehen sasoia. Seigarren atala, apokalipsia.
1: 2003ko apirilaren 27a. Pagasarriko talaiatik egun ondan hori. Honakoa, Euskal Archipelagoko itsasontzientzako informazioa duzue, Pagasarriko talaiatik. 43 gradu, 13 minutu, 6,2. Gaurkoan, eguraldiaren aurreikuspenagaz hasi baino lehen, larrialdiko oharra da. Adi, jare gaztea edo bere itsasontzia ikusi duen edonork, gertueneko talaiara jakinarazi dezala. Barrilo diogu, jare gaztea edo bere itsasontzia ikusi duen edonork, gertueneko talaiara jakinarazi dezala. Antza denez, Nizar izeneko Ipar Afrikako ligaren espioi batek baitu du. Haien kokapenari buruzko aztarnaren bat izan ezkero...
2: Zerari da gertatzen hemen? Zer ezan egizatzen?
3: Azalduko dizugu. Ez zintugun kezkatu nahi, baina egia esan bar gauean eta itzale hartu zenean ez genintzen arrantzan.
4: Uztazu, jare. Ez dugu denbora monagi jauekin alferrik galtzeko. Janari pixka bat eta txalupa bat hartu eta alde egin dezagun hemen dikilundu baino.
2: Baina nora joan behar duzu?
3: Lontek ezkel dirin gizan, kago izo. Baina nora joteko asmoa duzu. Nun gauden ere ez dakiguta.
4: Gorbeiako badiatik eki alderago gauden.
2: Baina horrek berdin du.
3: Ah, eta txalupa, Ze txalupa hartzea pentsatzen zenuen.
4: Monagi joaren anski. Zukutzeko diguzu zure txalupa, ez da? Almarkatu, jareri utziko diozu, ez da?
2: Txalupa ez da nirea berez. Hemen dena denuna da, komunitatearena eta taldean erabakitzen da.
4: Ja, banekien.
3: Ixeldu zaltzez behingoz, tazu pakean.
2: Aizu,
3: ni... Ahaztu txaluparen aurrengo ziker, lasai. Tazu hori zarretor lan ala hostia. Bera, pentsadezagun une batez pasadaz. Mangladietan barneratzea erokeria balitzake. Bera lagalduko bainateke laberintu hortan.
2: Ez da dirudien bezain zaila. Nik ondo ezagutzen dut Mangladia. Bidea erakutsiko dizuet.
3: Bai, gurekin etorriko zara?
2: Ni zuekin? Ez. Beno, nahi nuke erriskatik kanpoko mundura irten noiz bait, baina ez. Zein bide hartu behar duzuen azalduko nizuela esan nahi nuen.
4: Aztu Mangladia, itxaso zabalere, ez tengo gara jare, hori da onena.
3: Onena? Itxas lapurra gure zain edozin izkinetan egon daitezke.
4: Agian ekaitzak aien ontziari ondoratuko zuen.
3: Ez dut uste, paganera, argi ordu gutxi geratzen dira. Txalupa batean ez gineak eportura eritxiko, ez... Iker, irratia parilu zarrau, seguru zauden mikrofonok ez duela funtzionatzen.
2: Egia esan, ez dut ganoraz proba egin. Ez dugu baimendua berez kanpoko munduarekin komunikazio eta... Gainera, nori bidali behar nionik mezu bat.
5: Abasleite, esplika idazu abatu.
6: Batzarraren aurrean kontatu dudana, baino askoz gehiago ez dakit oraingo, Zaitor. Sentitzen dut, benetan. Nik jararen adineko alaba batut eta imaginatzen dut.
5: Gorde zure errukia beretako.
6: Zaitor, mesedez, lagundu nahian gabiltza hemen dena.
5: Ondo da. Baina, nik ulertzen ez dudan azera da. Madame Pompidou karabiar batzuen gorpuak aurkitu ditu itxasuan, ez da?
6: Bai, hori da. Ipar Afrikako ligaren soldaduak ziren. Haien uniformeak zituzten jantziak. Ez dago zarantzarik. Baitzaileen taldeko kideak zirela uste dugu.
5: Ta orduan gorpu hauek zuk diozun moduan baitzaileen apadira, non daude baituak, non dago nire biloba?
6: Ez dakita, Aitor, ez dakigu. Gorpu hauek oso kolpatuak zeuden Madame Pompiduk topatu dituen. Hautsiak kasik.
7: Zainko maltea.
6: Bai. Enbatak itxaso zabalean harrapatuko zituela pentsatzen dugu horregatik. Horrek azalduko lituzke beraien zauriak. Litekena da, bart gaueko ekaitzaren eraginez, baitzaileen itxasontzia urrundu izana edo kostako kalaren batean babesa hartzera behartuta aurkitzea.
5: Edo ondoratu izana.
6: Ez hori ez.
5: Ha ez?
6: Ez. Zebaiketaren mezuak gaur jaso dugu.
5: Ja, egia.
6: Baitzaileak onik atera dira, hori segur dakigu.
5: Ez dakiguna ordea zera da. Ea jare honik irten den.
6: Seguru baietz, Aitor.
5: Ai, norki. Zergatik utzi zioten ion bakarrik joaten...

0: Eta hor kanpoko mundua? Nolakoa?
1: Nolakoa den? Ez dizut ulertzen.
0: Nik zerbait irakurri dut liburu zaharretatik eta hori, baina badakizu, enaiz inoiz hemendik irten. Ez digut usten. Besterik gabe zen jakin dina.
1: Ez pentsa nik zuk baino asko zehiago ezagutzen dudanik Iker. Niri ere kanpora bireiatzea debekatu izan didate. Baina hemendik irteten garenean hori aldatu egingo da. Errotik gainera.
0: Irteten garenean? Nik... Nik ezin dut.
2: Eta zertarako bidaiatu nahi duzu kanpora jari. Leku guztiak berdinak dira, benetan. Zaziku me igualak agintean.
1: Zuk erraz diozu berdin izar. Zuk Afrikako kosta ezagutzen duzu behintzat. Zuk bidaiatu egin duzu leku batetik bestera, Iberiar desertu osoa zeharkatuz.
2: Bidaia batzuk ez ditu norberak aukeratzen. Ez pentsa dena, hain erreza.
1: Eta izango daula ez. Afrika, esan nahi dut. Hango labarrak, hango itxasertza, mendiz zugarri garaiak daudela esan didate.
0: Atlas, mendilerroa.
2: Bai. Denetik dago, baina bai, leku zora gariak ere badaude. Ez dakit, beste argi mota bat dago.
1: Beste argi mota bat, hori da. Beste zeru bat, beste itxaso bat.
2: Ezagutu nahi zenuke.

0: bidaia batzuk ez ditu norberak aukeratzen.
1: Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier.
2: André,
3: Eran, dena prest?
2: Bai, dena prest. Bidale diogu talaiari azken mezua. Bilatu arren ez dugu gorpu gehiagorik topatu. Ez da jarri delako horren arrasturik ere. Lurdezeko bideari berregingo diogu, madam?
3: Bai, Lurdezeko portura, bai. Boazen. Baina behar bat, Andre, bide luziago bat hartuko dugu oraingoan.
4: San Joanen apokalipsian 13. Kapitulua. Orduan, piztia bat ikusi nuen itsasotik irteten. 10 radar eta 7 guru zituen, adarretan koroa bana eta buruetan jainkoaren kontrako izen iraingarriak. Piztia, lehoin nabarraren antzekoa zen, hankak hartzarenak bezalakoak, eta ahoa, lehoiarena bezalakoa zituen. Beren sugeak, bere indarra, bere tronua eta almen handia eman zizkion. Haren buruetariko bat zaurituta zegoen, hiltzorian bezala, baina erioza zauriura sendatu egin zitzaion. Lur osoa liuraturik, piztiaren ondoren zijoan. Denek, eren sugea gurtu zuten, piztiaria almena eman ziolako, eta piztia ere gurtu zuten esanez. Nor pizti ainakorik, nor borroka daiteke beraren aurka.
5: Eta beraz, itxoitea baino ez zaigu geratzen.
6: Barkatu etetea leire, baina berriak ditut.
7: Muñoz, zer da, nire bilo bat opatu duzuen?
6: Ez, aktor, oraindik ez sentitzen dut. Baina beri itxasontziaren arrastoak aurkitu ditu gure ontzi batek. Gorbeiako obadiatik itxas mila batzuetara, Hernio uarteetatik hartu. Iparligako soldaduek abordatu zituzten lekua urasi izan zela dirudi.
7: Hernio uarteetan? Baina inguru hartan Mangladiak baino ez daudeta. Nolatan joan zen araño?
6: Ez dakigu. Moro gazte horrek segada batera eramango zuela uste dugu.
7: Nizarrek?
6: Lasai, Aitor, harrapatuko dugu. Gure jenderik onena bidali dugu haien atzetik. Itxasontzi bat inguru hartantxe dago hain zuzen ere.

0: zerbai lortzen ari naizela uste dut. Entzuten duzu hori?
1: Ez dakit, zer da entzun behar dena. Ez dut ez darantzen baten.
0: Hori da, distortzioa desagertu da, orain ongi sintonizatuta dagoela esango nuke.
1: Zeondo, eta gertueneko talaia postuarekin narremanetan jarri gintezke orduan?
0: Bai, ez pentsatzen dut. Eluki arazorik egon behar.
1: Jo, eskerrak, gizar, entzun alduzu hori.
2: Bai. Baina zakit bariotu behar.
0: Ea bat, ikustagun, hernioko talaiaren frekuentzia.
3: Guzti hori bere ala.
0: Barkatu eta, nik.
3: Zer dau!
0: Zera, korronteak ekarritako gauzen artean topatu nuen, badakizu eta nik ba, zera, ekarri egin nuen, nola zebilen jakin nahi nuen, besterik.
3: Jakin mina pekaturako bidea da, zen bat aldiz esan behar dizut.
0: Bai, nik lagundu nahian enbilen eta.
3: Laguntza. Begira zer ekarri digun fedegabei eskaini diezun arreta txolo horrek.
1: Eta laiara mezu bat igorri eta berela joango gara jauna. Oh, ez dizuegu arazorik sortu nahi.
3: Berandu begi! Etxaiak gure erriskara nio ekarri dituzue.
1: Zenditzen dut, baina une batean usten badigu.
3: Ez dozue, jabroren trabankulu aukeiago erabili.
0: Baita!
3: Ez!
4: Zergatik ez ditugu denak akabatzen, nagusi?
1: Egongo da horretarako aukeraturko, ez kezkatu. Oraingoz, agindu dizudan asaizu.
4: Ados.
1: Badakizu nola agosten den hiel bat, turko?
4: Ez dut inaiz horrelako.
1: Lehen da bizi, urre peletan sartu behar da. Gozo gozo egon dadin. Bestela, hasieratik urri irakinetan sartzen baduzu, igelak jauzi egin eta alde egiteko aukera dauka. Ulertzen?
4: Bai,
1: noski, dios. Hau da, berastuta hemendik alde egiteko. Tira, kaikua, hartu txalupa eta zuaz erriska ustel horretara.
4: Segituan, nabzi.
1: Eta tentu zibili gure geltxoek ies egin ez dezaten.
5: Nik aspalditik ikusten nuen hau bazetorrela. Aspalditik. Atzo edo eren egun edo esan izuen, ez? Gogoratzen? Etxeko sukalderaino utzi diegu arabiar zikinoia izartzen.
6: Ez niri barrabilak ukitu orain, eh? Esan nuela? Ik? Ez da usaindu ere. Ik bai atzo eta bai eren egun esateuen gauza bakarra patxar gehiago ekartzeko zuan.
5: Zi? Ze esaten duk. Horik ez urra duk. Ze nahi duk. Ostia bat ematea mentxe bertan.
7: Lasai bioke? Hori bakarri falta diaguta. Gure artean sesioan astea.
5: Baina entzun alduk zer esan didan beste
7: inozor. Hemen inozor. Gure txai bakarrak arabierrak dira, joder. Neskato gaixo horren baiketak garbi utzi du hori. Ez altzarete konturatzen. Eta elkarrekin erantzun behar dugu denok. Batera!
6: Etzekinak ba, denok erantzun berbera emateko potrorik ba ote dugun. Itzekin bai asko, tabernan, honek bezala. Baina gero ez errez,
5: nire gatik ari aizkak anarru. Potrorik ez dudala esan behar didak orain.
7: Baina izue, ez didazue entzun.
8: Muñoz, eskerrak etorri zaren, zuk zaitiozu.
9: Hemen inoiz arrautzarik errun ez duen oilartxo gehiegi dagoela.
5: Bai, noski. Horixe berari nintzen ni esaten.
9: Hau ez da potro eta barrabil kontua. Hau buru kontua da. Eta espero dut, batzarriko ordezkari gisa, horren arabera emango duzuela bozka eten honen ostean.
5: Bai, bai, bai. Noski, noski.
9: Arrateko ama Virginia. Zerua ondo irabazia daukat gero. Azdezak hilko adrila. Maialen, zatu.
1: Bai, Anderea.
9: Zoaz baltzaren gana, eta emaiozu bere alamezu bat nire partez. Esaiozu, hitz ez hitz. Olioa bero-bero dago zartaginean, eta iritsi da arrautzak austeko garaia.
1: Arrautzak, Anderea?
9: Bai, Laztana, arrautzak. Berak ulertuko du.
10: Itxaslapurrak dira, Ikar. Eibarko hiriaren soldatapeko itxaslapurrak. Gazkoak ulertzen, eta akabatu genei gaituzte. Guztiok hilarte ez dira geratuko.
0: Akabatu?
1: Bai.
0: Baina ez du hori esan, ez? Gizor horrek ez du hori esan.
3: Ez zutu zue! Inor ez da kaltetua irteko!
10: Turko puta zemiari. Jare eta biak torturatu gintuenetako bada.
1: Izan, ez urbindu ebeze lehiora. Uzi ingo gaituzte.
10: Bai,
3: ¡Tengo!
11: Kanpotari eslariak nondoken besterik ez dugu jakin nahi!
10: Kabroiak.
12: Bai, no gauden seguru jakin arte itxaroten ari dira, erasotzeko.
0: Baina, agian, negoziatu genezake beraiekin ez.
10: Negoziatu? Guzaldo esan nahi duzu? Beste hostal jutxo hoben truke?
0: Ez, Norki, nik esan nahi dut agian akordio batera iritsi gintezke la jende horrekin.
12: Ez, Iker, bizarrek arrazoia du. Gun non gauden jakitea da bilatzen duten guztia. Harrapatzen gaituzten ean, ez duten lehenpuk hori putziko. Badakin nolakoa den beraien kapitania. Denak elko zaituzte.
3: Zer nahi duzueku gondik, bene gabeo? Buzkaitzazue bakian, jakin ja! Bere ala jonko gara emendik! Milaka biltzana topatu bezain laster!
12: Karka, Iker, ies egin behar dugu emendik lehen bailen. Sinatxe dazu. Hau amarru bata.

0: guztiari tiratza dario baito.
1: Horretarako atera errezin oso bazerlekutek iratik. Sosmo batzuk belarrira esateko, ez du temporarik altzeko benetan.
0: Nire ezitze egin eskakosko txoro bat ibizela, aio? Demora ez duzula galtzeko diezu, baina jare lehen bailen topatzeko zure presa hori dain zuzen ere baliatzen ari direna.
1: Baliatzen ari direna nortzuk. Esan gauza garbi. Muñozek esan nahi duzu. Muñoz ni erabiltzen ari dela iruditzen zaizun.
0: Bai, alaxera.
1: Tabaiketa, hori ere beraiek antolatu dutela esango didazu orain, ez da? Ipar ligakoek ez baizik eta eibarrekoek. Arabiarrez hitz egiten ikasi dut eta, ez da?
0: Behar bada bai, edo behar bada beste norbaitzuk ordaindu dituzte lan horretarako, ez dakit?
1: Ah, orain ez dakizu.
0: Ez, baina gauza bat ziur dakitaitu. Hone guztiak ondo egien kajatzen du eibarren mesedetan. Batzarrean zure botoa erabaki horra den une berean. Norketa Ipar ligako ez zure biloba baitzen dute. Eta ez zertzeatzik eskatu gabe gainera. Benetan, Aitor, niza respie badela uste duzu. Jarerik alte egiteko gai izango litzatekela?
1: Jara ez dakit, irati ez dakit. Baina alabagatu nuen. Eta enago biloba ere galtzeko prest.
0: Bagoazen bere bila eta argitu dezagun kontuan. Baina ez fidatu muñozetaz, Aitor. Baiketarena amarru bada. Ez dakit zer den, baina beste zerbait ari dira prestatzen atzetik.
2: Orduan, hori da nahi duzuen guztia?
3: Bai, amargarren ez! Esaigu zuen ondauden bi ieslari hoien, eta bakean utziko zaituztegu!
4: Guazen jare, mengeratzen bagara gureak egingo. Santu txikionen aitak saldu egingo gaitu.
5: Ez nire aitak eluke hori nahi zeringo.
6: Horain izaten bagara bi bursu ematerako harrapatuko gaituzte.
3: Badakigu onaino iritsi zirela! Beraien txalupa topatu dugu herrixka inguruan!
2: Bai, txalupa! Nire semea...
3: Zure semeak topatu zuen txalupa? Adarki! Bizirik altzeuden!
7: Hemen dauzkazue!
5: Aita, ez, jenkoaren...
2: Zergatik bilatzen dituzue!
3: Eta zuri zea xola dizu horrek! Kakajale zikin hori! Nazkatzen ari nahi zain beste berriketarekin! Hemen dauzkazue, bai ala ez! Bekatariak dira, bai! Bibe kataria, riskutsu! Non dauden esan behar didazu lehen bailen?
2: Bekatariak? Ziur zauden?
5: Aita! Espiratu! Amarru bat da!
4: Geidi kalkua!
3: Ara, atera da azkenean erbia zulati.
2: Iter!
3: Zure semea, ez da? Txalupa topatu zuena!
4: Zer egintu zuen, erdo?
6: Zutazu, Nizar. Ohanik ez gaituz ekusi. Horzpagin behar dugutza.
4: Inguratu alore. Denbora irabazten ari ziren negoziazio itxurak eginez. Beste txalupa batean atzatik piratak irakuritzi dira begira.
8: Zortara torrizaren, horreak ara, miseria gorriak.

0: Bueno, Aitor, sartu egin beharko dugu. Gazteak gugatik ezkatzen hasiko dira bestela. Biotzekoak eman digula, pentsatuko dute.
1: Kasik nahiago nuke bazuetan.
0: Tira, ez esan txorak iriarik eta guazen.
2: Ah, hemen zaudete. Zuen bilan, enbilan. Zerbait gertatu ote zitzaizuen pentsatzen hasian nengoen.
0: Ikusten?
1: Ustazu, zer nahi zen duen notza. Zergatik zen biltzen gure bila.
0: Berririk?
2: Bai, ala da.
1: Zer, esan zazu, ba?
2: Behar bada, ogera, barura bagoaz eta anglasetako.
1: Esateko bengoz, la hostia.
2: Zergi, bai. Zera, bahitzaileen itxasontzia. Iparligako bahitzaileena. Arrapatzea lortu dugu eta...
0: Arrapatu dugu? Nork? Eibarkoek?
2: Euskal Artxipelagoko ontzi batek esan nahi nuen. Baina bai, Eibarko ontzi batek atzeman dituela jakinara ziditate. Bai.
1: Horre berditu orain. Ta nire biloba, jare honik aldago.
2: Sentitzen dut, Aitor. Baina erasoan ontzia ondoratu egin omen da.
0: Ai, txainkoa.
2: Ez da inorandik ateratzeko modurik ego ontzaren jarrez.
1: Jare.
3: Banuen gogoa.
4: Benkuar.
3: Galdu
5: Aldegin behar dugu, hemen ez daude salgu.
6: Mangai eta rabizkor, ez dago besti ez bide.
7: Ez, itxan.
5: Zer?
7: Nire eta.
6: Guazen, topatu gingo gaituzte.
8: Segi eskerreti. Zutrapu eskuiti. Ezin dugu inor bizirik utzi.
3: Korren, mesere horra egiten dute.
5: Mezarrak arrazoi du ikar, aldegin behar dugu berean.
9: Banie no aita gabe. Zai ez aitezte manglarietan bidea bakarri pilatzen lai baduzue.
5: Joko.
1: Dagoeneko zuotako denok izan duzue gertatu denaren berri. Jare, nire biloba hil eginda, hil egindute. Eta orain, Euskal Artxipelagoko bazarrunetan bozkaren garaia iritsi denunean, badakit behar badaenukeela hitzik egin beharko. Badakit seguruena, nire aldetik zuhurrena eta egokiena isilik mantentzea izango zatekeela orain arte egin dudan bezala. Baina ez dut nahi! Ez dut zuhurra izan nahi! Ez dut egokia izan nahi! Ez dut isilik egon nahi! Ez gehiago! Orain arte apal eta bare mantendu gara. Denen lagun, inoren etxai! Gure bizimodua aurrera atera nahian, inori kalterik egin gabe, dios! Ta hau da jaso dugun erantzuna, mehatxuak eta eriotza!
10: Hori da, Aito, mehatxuak eta eriotza!
1: Panik, Euskal Artxipelagoko neba arrebok, gauza bat esaten dizuet, garbi. Ipar Afrikako ligakoek nahi dutena, gerra baldin bada. Gerra izango dute!
11: Gerra!
12: Gerra!
13: Gerra!
12: Gerra!
13: Gerra!
5: Gortu!
14: Kasi alguien atzera bizkor!
15: Zugu lortuko, zanri dute.
5: Zalbente, stau! Iker, zureita, ondao!
16: Elisa egon behar du. Hanbeko etxertan.
17: Ura! Zutan dute jatua.
5: Hemen dana da osutan izan guazen. Gizik. ze komeak.
9: Hori hiletuten neska hori. Elaia, nirekin batera bataiatu zuten.
17: Oste de pentikostza, tupatu egin horretuzte.
9: Hemen da!
5: Zuzatea, bizkor!

0: Gorkoaren unaia. Iritsi da amaiera. Iritsi da apokalipsia.
1: Ez! Alde egin behar dugu ebendik.
0: Belegatzea. Infernuko zutan rekostara.
1: Aita! Mesedez!
2: Lentzu lazken errezoa. Inferno iritsira.
1: Aita!
3: Zer ezin dugu ez errekin. Alde egin behar. Goazen. Goazen. Manglarira. Ja!

0: EITB podcastek eta Ulu Mediak ekoitzitako saia. Archipelagoan parte hartu dute? Gidoian, Xavier eta Martin Etxeberria. Grabaketan eta soinu diseinuan, Xanti Salvador eta Koldo Korega. Aktore zuzendaritzan, Anart Zuazua. Jatorrizko musika, Rafa Rueda eta Aritz Aramburu. Artea, Xavier Sagasta. Besteak beste, honako aktore hauek hartu dute parte. Aitziber Garmendia, Eneko Sagardoi, Anart Zuazua, Iñaki Bera Etxe, Sara Kozar, Clara Badiola, eta bikoiztaile euskaldunen elkartea. Ekoizpena eta zuzendaritza, Oier Arantzabal eta Juan G. Andres. Sail guztiak entzungai dituzu EITB podcast aplikazioan, webgunean edo zure audio plataforma kuyunean.
1: Euskadi Irratia.

0: Asi erzu, bazta ekologista?
1: Ostras, azte galdera. Bai, balioz bai, eh? Eta praktikan ere, egia da ez dela erreixa, baina saiatzen naiz, eh? Ohitura jasangarria mantentzen.
0: Bai, eta ze praktika eramatizu aurrea hori betetzeko?
1: Uf, a ber, birtziklatzen dut, eta pasaden urtean lortu non, 2023an, ba, autoa grazta gutxiago erabili eta ba, garraio publikora eustea gaiago.
0: Eta garraio publiko zoazenen, autobusen edo tren, zeiten ez du?
1: Ba, bai, naiz beti mugikorrari pega-pega eginda joaten den horietako bat onartzen dut.
0: Ba, gian hemendik aurrera saiatu beharko zea leiotik pixka bat gehiago behiratzen.
1: Leiotik, baina ze ba? Hemen eta orain bizi behar delako?
0: Ez, ke ba. Planeta batik, hasier.
1: Planeta batik?
0: Azera, zuk uste duzu azkenen, autobusen jute gati bakarrik, kutsatzei uzten jozula ez, eta autobusen junda, eta mobilak junda, ba, kutsatzen jarraitzen duzu ze, mobilak kutsatzen dut, eta uste duna baino, desente gehiu.
1: Bai, egia esan bai, eta bueno, gaur hortaz arituko gara kutsadura eta teknologiaz, ba, datuak beldurgarri delako, eta iritsi gara lako, ba, puntu oso kritiko batera.
2: Bai, bai.
3: Here's some information.
1: Zu kafe hartzen duzu, ez?
3: Bai.
1: Eta gero kuki batzuk gero zipo ditugu, nengo supermarkatuan.
0: Nik aukeran kafea.
1: Ostras, kukiak eta kafea ziona, kongoa. Azkenean, Sara, gure alde, beti, bueno, ba, planetaren salvazioa eta gizabanakon esku geratzen da, eta gila bakuk bakoitzak bera itxetik eta, bueno, ba, txikitik eragin dezakela, baina ez ezagun aztu hemen erantzukizuna benetan goikoek daukatela.
0: Eh? Bale, baina ala ere, ba, guk ere indaiko gure aldetik.
1: Ba, ere, bai, dudari gabe.
0: Ba, dibidez, bai, erosi den dere azkenengo mugiko rau ez, back marketen. Eta nik, eta nire lagun asko kere.
1: Eta,
0: hori, horren arrazoi onditako bat azkenen, ba, preziare jeitziten dala, ez? Eta hor lortzen dezu mobil bat, ba, esango deu kalidade gobekoa edo...
1: Bai, gamaltua gokoa.
0: Bai, ba, prezio merkeagoan.
1: Segurtasun ematen ez dira da norbanako bati zerbait elektronikoa erostea. Azkenan horrez daukazulako garantia bat, ez dakizulako nor dagoen atzean, baina horrelako denda, bueno, fisiko eta elektronikoetan...
0: Bai, eta back marketek azkenen garantia bat ematen dira.
1: Claro, bi... Betekoa. Bai, urte bete edo bikoa.
0: Bai, pentsatzen dut pagatzen ez duna arabera.
1: Bai, hori egia da. Eta badakizu ze egoeratan iritsiko zaizun produktua etxera, badago inpresa bat horratzean nolabait ere soportea
0: bai,
1: eskaintzen.
0: Bai, bihurtasun bat ematen dizuna.
1: Hori da, orduan, bai. Nik uste dut...
0: Nik igual mugikor bat Wallapop bezalako plataforma baten enon erosiko.
1: Nik ez.
0: Baina kamera bat bai.
1: Kamera bat bai. Uf, baztakit. Gure lankide batzuk oso zaletua dira Wallapopen gauza elektronikoak erosteaz, baina neri beti ez dakit, ematen dit, zerbait hor.
0: Bai.
1: Ez dakizu nola tratatu duen pertsona
0: bat. Igual, hasi bertza gehiago konfiatzen jenden baita.
1: Ba, bai, jo, azte bai. Promoa egiten ari garen gaur.
4: Txinak bakarrik, 10.000 tona zabor elektroniko baino gehiago sortzen ditu urtero.
5: Ameriketako estatu batuak berriz, 7.000 tonela da.
4: Gizabanako moduan, Frantziar eta Espainiar estatua daude topiruan. Urtero, bertako biztanle bakoitzak 19 eta 21 kilo zabor elektroniko sortzen dituelako.
5: Zabor elektronikoak animalion osasunerako eta ingurumenetako kaltegarriak diren hainbat osagai dituzte. Merkurioa, litioa, kandioa, eta barreta bar.
4: Bataz beste, pertsona bakoitzak urte eta erdiro aldatzen du bere smartphonea.
5: Ondorioz, 20 milioi mugikor botatzen dira zaborretara urtero.
4: Eta horrek 2.000 tona zabor sortzen ditu.
5: YouTubeen 10 minutuko bideo bat ikustean, gramo bat CO2 isurtzen dugu atmosferara.
4: Eta minuturo mundu osoan 4,7 milioi bideo erreproduzitzen dira.
5: Gemaien, mezu elektroniko bat gordetzeak 10 gramo CO2 sortzen ditu urtean.
4: Eta minuturo, 180 milioi korreo berri bidaltzen dira.
5: Eta datuak ematen pasagen ezake eguna, baina guzti hau ondo laburbiltzen duen informazioarekin amaituko dugu.
4: Gure bizitza estilo teknologikoak abiazioaren industria osoa baino gehiago kutsatzera iritsi da azkenean. Nik planteatzen zuten galdera gaur hasier.
1: Bai.
0: Autoelektrikoa eko dala uste duzu?
1: Bueno, bintzat horrela saldo digute, ez?
0: Bai, hola saldo digute, baino entzun ondorengo datu hauek. Olako autoa fabrikatzeko ordun, behar die, moitzea. 12 tonela da lur, litio ateratzeko. Beste 5 tonela da lur, kobalto ateratzeko. 3 tonela da lur, nikela lortzeko. Eta 12 tonela da mineral, kobre ateratzeko. Guztira, 240 tonelada lur mugitu behar die material hori ateratzeko. Eta ez pentsa lan hau iten duen makinak, ba, adibidez eskabadora batek ez daukenin kontsumo. Eta ez pentsa horrek ekoetik eta eramango donik.
1: Ostras, orduan, sekulako sarraskia, ez? Egin behar da naturan...
0: Bai, eta hori gutxi izango bazan, azkenen olako sarraski bat eta gero,
1: bai.
0: Ba, autoelektriko batek, beharko zituen 7 urte, 0 emisio CO2 bilortzeko. Eta orduan, 7 urte hoietan, zuk lotu hori, bateria baten bizitza ez, olako autoelektriko baten bateriaren bizitza, 70 urte bitartekoa dela.
1: Ostras, orduan, noizbait, konpentsatzera iristen denean, kotxe elektriko hori elektrikoa dela?
0: Bai, bateria berri bat sortu behar dugu, eta berriro kontsumitu behar da, beste guzti hori.
1: Eta gainera, kotxe elektriko batek dauzkan materialen artean, litioa da bereziki izugarri kutsatzen duen horietako bat. Ei, Asier Arrastinaiz. Eta hau entzuten ari bazara, seinaleen norbait ekomendatu dizula Cookie eta Kafea podcasta. Edo hori, edo hor nonbait aurkitu duzu. Tira, beste aldean zaudela eskertzeaz gainera, gogoratuko dizut, dena delako audio plataforman arpidatzeko.

0: bizimodua, oiturak eta bar, ze claro, oso erreixa da konstientizatea moto hartzen duzu makoitzean, ba, ari zarela, ze hobia itxurtzen atmosferara, baina igual ez gara inkonstiente, zara, WhatsApp bat bidaltzen dagunean, horrere ari gerala kontaminatzen.
1: Que, nik uste dala zehote, ez duten nahi ez planteo. Hola, mezu bat, ez? Ez dakit, zenbat mezu bialduko ditugu baita egunen zehar, ez?
0: Ba, ba, imaginatu, ez que gainera hor gai potolo horretan badaude inbat ertz aztertzekoak, ze alde batetik, bueno, gehien kutsatzen duena, gure interneteko jardunaz, dira datuak. Hau da, odeia. Odeia da gehien kutsatzen duen kontua, izan ere, bueno, badakizu, odeian dauden gauza guzti horiek data zenterretan gordetzen dira, hau da, datu biltegi erraldoietan, poligonoak, bakarrik...
1: Armairutan ez dela gaina.
0: Hori da, data zenter horiek dira gainera teknologia industriak kutsatzen duenaren 145%-aren erantzule. Instagramen, YouTubeen, Gmailen, tokidanetan, ba, zure datuak eta informazioa azkenean edukitzeak, ba, koste baduka. Azkenean, lehenik eta bidaietu egin behar duelako. Ba, kasu askotan, Ameriketako estatu batuetaraino. Ondoren, bertako zerbitzariak, erregai fosilez, edo energia berriztagarriz, baina...
1: Bai, lehen itzaiten egun.
0: Hori da.
1: Materialez.
0: Hori ere martxan jarri behar delako. Eta mundu osoko... jardun teknologikoa oso handia da, ez da bakarrik sara lantzek egiten duena legazpetikoa, izik eta mundu osoan barrena zenbat eta zenbat milioi pertsona gabiltzan, une eta momentu berean interneta kontsumitzen, ba begira, internetak mundu mailan gizakiok erabiltzen dagoen energiaren 107%-a kontsumitzen du. Hau da, 100 bat kontsumitzen baditugu,
1: bai.
0: 7 bat hoiek, internetak funtzionan ezan erabiltzen da. Egia esan da, bel.
1: Ez da, interneta ez da zerbait, kutsaduran pentsatzen dezunen burua etortzen zaizuna, ez? Beti ba, edo...
0: Ez da fisikoa?
1: Bai, nahi bendigan... Arraro egiten zait, fisikoa ez dan zerbaitek kutsatzen dola pentsatzea.
0: Hombre, ez da fisikoa guretzat, gero interneta berez baduelako oinarri fisiko bat.
1: Bai, lehen...
0: Zerbitzariak, ordenagailuak eta guzti horiek.
1: Baina hala ere, ez dakit burun sartzen.
0: Gero egia dere bai, hau, maitainan jarri behar dugu, enpresa eta multinazional bakoitzak erago behan edo kerrakoan kudeatzen duela guzti hau, eta adibidez, badakizu zein den gauzak berezeki gaizki egiten dituen enpresetako bat?
1: Ba, zakit, Google.
0: Ba, bai, Google. Bai? HBO, Netflix eta horrelako streaming plataformek, baino asko zere gehiago kutsatzen du, baino asko zere gehiago ari naiz, agian 10 aldiz, YouTubeen bideo bat ikusteak.
1: Benetan?
0: Bai, izugarria da.
1: Ba, bain, mintza YouTube igual, lemaino zertxoa egutxigo ikusten da.
0: Baino... Bai, jetxiko zen, azken bai, urtetan.
1: Ez da azkitu raintxe, ez da azkitu zifrak aurren, baino, hola, ingurua behirauta. Eta ikusita azte beste plataforma batzu daren. Baina, ala ere, kontsumo altu dauke, eta horrek eragingo do, kutsadura altu baten ere.
0: Ba, bai, egia esan, beldurgarriak dira datu hauek. Eta, bueno, aizu, gure esku ere, badago nola baitez, Sara, guzti hau...
1: Bueno, eta ala ere ez dago gure esku enpresa handi edo multinazional batek zerreiten don.
0: Mm-hmm.
1: Baina, bueno, gaurko nik bai ekarri ditut gure esku dauden gauza batzuk,
0: hola,
1: tip moduko batzuk, ba, indaizkeunak, ba, pixat, kutsadura hori gutxitze aldea, ez?
0: Ah, venga.
1: Ba, hoien artem, adibidez, gomendatzen da, ez erabiltzea guztiei erantzun aukera korreo.
0: Bale, hori da, lehen datuetan esan dugun bezala, ez? Mezu elektroniko bat bidaltzeak kutsatzen duelako, eta igual askotan...
1: Bai, orduan zu, pertsona bati bialtzen diozunen kutsatzen du. Baina pertsona bati biali beharren bialtzen badiozu bostei,
0: claro.
1: Ba, baina ikan gehiago kutsatzen du.
0: Claro. Osa, hobea da, pertsonari konkretuki erantzutea imeilean mezu hori.
1: Bai, hori da. Gutxigo kontsumitza aldera, bai.
0: Bale.
1: Gero, nabigatzaien irikita dauzkezun orrialdek iztea, baita beharrezko da, ze irikita dauzkezun orrialde bakoitzeko keio kontsumitzen da.
0: Bale, osa, pestainak, ez? Pestaina horiek itxi behar ditugu.
1: Bai, hori da, pestainak. Horritxok Googleen irikitzen dituzunak, hori da, nik tantea barko nun zerbait, ze 10.000 aukitzen ditut irikitzen.
0: Oietako zera?
1: Bai, oietako.
0: Uf, nik ez eta guantazten, mania hundia dokat.
1: Eta, bueno, musika entzuterako ordun, edo podcast bat entzuten zaren momentun, gomendatzen da deskargatzea. Ordun, offline entzuten aizean bitarten hori, gutxigo kontsumitzen.
0: Ah, bale, orduan, klaro, abesti bat deskargatzen dezunean hor bai kutsatuko dela zerbait, baino gero abesti hori 200 aldiz entzun behar badezu, ja 200 aldi horietan, ez da zu, ez, errekurtso guzti horiek behar.
1: Bai, proportzion

0: sigo kontsumitzen da.
1: Bale, bale, osea, que Spotify eta tokidanetan deskargatu kantuak.
0: Hori da. Eta posta elektronikora itzuliz, bidaltzen dituzun fitxategi, komprimitzen badituzu bialdu aurretik, azkenen gutxigo kontsumitzen duzu, ze bialtzen dan tamainoa txikiagoa da.
1: Claro, komprimitzean artxibo bat tamainoa txikitu egiten da, eta orduan, claro, errekurtso gutxiago behar dira horretarako.
0: Eta azkenik, zure mugikorren bideok automatikoki deskargatzea, edo aplikaziotan babes kopiak aktibauta eukitzek, baita kontsumitzen du.
1: Vale, etengabe denbora guztien bai, ez eta guk
0: hori, beharrezko, ez? Da, beharrezkoa ez dan momentu horietan, otea mobila hori iteko funtzionatzen.
1: Esaten dena, ez bigarren plano batean edo, ez? En segundo bai, plano regotea gure mugikorra.
0: Ze, eukikontun, azken gomendio hau,
1: bai,
0: ba, mugikorren datun kontsumon 10%-a ardura daukela.
1: Ostras.

0: Uf, eta guzti hau aztertuta Sara, ez dakit, zuga ikusten zera, horrelako ohitura berriak, azkenen ez dute inbeste lan exigitzen, berez,
1: A ber, pixkat azkenen ez da, ba, kukikon hartzean komodidade ez, pixkat berdina ez, ba, ohitura txikik, baino komodidade aldetikan ez ditugunak aldatzen, ba, perezagatik.
0: Bai, erabat, gero ez dakit horrek ere zer nolako aldaketa suposatuko lukeen planetaren salbakuntzan, baina egia da, ba, gauza batzuk egin daitezkeela. Adibidez, aipatu duzun azkenekotariko aholkua, nik WhatsAppen bai daukatela automatikoki jarrita argazki, audio eta bideo guztiak deskargatzea eta askotan.
1: Nik ez, baina ez zaitlako gero gustatzen nire galeria betetzea.
0: Ah, eta meme bat edo argazki bat bidaltzen badizute?
1: Nik eman bardio deskargatzeko, nahi baldin badet.
0: Eta denei ematen diazu segura.
1: Gehienei, baina hola bialtzen dituztenen 10.000 gauza igual, ez dizkitenak interesatzen. Batez ere taldea hondi hoietan.
0: Ja.
1: Ba, hortxe geratzen die, eta nik ez dut deskargatzen. Eta bitu, puntu bat irabazten, ez?
0: Egia da, nere aita bada hoietakoa, igual, ez dakit, bazkari familiar batean argazkiak ateratzen dituena, baina ondoren argazki berdina, 25 aldiz bidaltze dizuna WhatsAppetik eta igual, horrelakoak ekiditeko, ez? Horrere badagoelako argazki bakoitza deskarratzen dugun aldiro, ba,
1: bai, hori, da super arrexa, eh? Zoaz, ez arpenetara, eta konfiguratzen ez hori, eta listo.
0: Bai, nik, bai, pasaden urtean pixka bat hartu nuela kontzientzia, eta aplikatu beharko nukela, bigarren eskuko gauzak erostearen.
1: Nik, bitu, zan dizut lehen mugikorra erosinun, Back Marketen, eta erropa ere erosten dut, bigarren eskukoa.
0: Nik momentuz, ez daukat, gailu elektronikorik bigarren eskukoa, baino, begira, komprometitzen naiz, hemen, Kuki eta Kafea podcastean, nire urrengo katxarritoa, bigarren eskukoa izatea.
1: Vale, ba, kontauko diguzu hor dut. Hori lortzen dut zunen, kontauko diguzu.
0: Aber lortzen dut, aber lortzen dut. Kuki eta Kafea, Ulumediak EITB podcasten zat ekoizten duen lana da.
1: Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
0: Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
1: Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek.
0: EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Kuki eta Kafea.
1: Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
0: Agur!
2: Hey, entzun hori.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Arabako Lanteno kontzeju inguruko sutea perimetratuta, egonkortuta eta kontrolatuta dago. Egoera lasaia da, baina oraindik ere arriskuak bere horretan jarraitzen duela azpimarratu du Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidenteak. Izan ere momentuz ez du euririk egin, horregatik suhiltzaileek etenik gabe jarraitzen dute gunea freskatzen. Gogoraraziko dugu suak 100 hektarea inguru kiskali dituela eta giza jarduera batek eragin duela, baina argitzeko dago nahita edo nahi gabe piztu zen. Eta Urzaikin tximista batek eraginda ostiralean piztutako sutea kontrolpean dago. Momentuz arriskurik ez dago, baina hemen ere suhiltzaileak bertan geldituko dira ingurua ozten. Espainiar estatuan berriz hobera egin du egoerak, Huelvan nieblan sutea egonkortu baita. Beraz etxera itzultzeko moduan izango dira aterarazi behar izan zituzten 400 herritarrak. Juanma Moreno, Andaluziako Juntako presidenteak, esan duenez,
2: muchos de los medios que tenemos aquí van a empezar a replegarse, el más destacado el de la UME.
1: Esan duenez, larrialdietako unitate militarreko kideak gaur bertan hasiko dira erretiratzen. Aragoin ordea 17.000 hektarea erre dira Huescan eta suhiltzaileek sutea mendean hartzeko lanean jarraitzen dute. 19 herritako biztanleek beren etxetatik kanpora jarraitzen dute, naiz eta azken orduotako temperatura freskoagoek eta hezetasun handiagoak lagundu duten. Kezka nagusia eragiten duena orain jaka iritik gertu dagoen Orel mendi ingurura gerturatzen ari den sua da. 1000 suhiltzaile inguru ari dira lanean Nafarroatik eta Espainiako puntu ezberdinetatik joandakoak eta Frantziatik iritsiko diren beste 100 suhiltzaile espero dira datozen orduotan. Kartzelan sartu dute sutea sortzeagatik ikertzen ari diren 28 urteko gizona epailearen aginduz. Landetan aldiz bi fokuek bat egin dute 17.000 hektarea kiskali ondoren. Sute bakar gisa mendean hartzeko lanetan jarraitzen dute eta garrak piztu zirenetik etxetik aterarazi dituzten 700 lagunek itzuli ezin da jarraitzen dute. Egoera aldekoa da, naiz eta sute eremuaren heren batek ez egonkor jarraitzen duen. Bestelako gaiak, Gipuzkoako trenbide sareko obrak direla eta bihar astelena etere egingo da Beasain eta Tolosa arteko trenbide zirkulazioa. Asteazkenera arte luzatuko da mozketa. Eta hilaren 29tik 31ra berriz ere ezarriko da neurri hori. Etenaldiek aldiriko distantzia hartaineko eta distantzia luzeko zerbitzuei eragingo die. Ondorioz Renfek errepide bidezko garraio plan alternatiboa ezarriko du. Beraz bihar Donostiako aldiriko trenak Hernani eta Tolosa artean eta Beasain eta Brinkola artean bakarrik ibiliko dira, gainerako ibilbideak autobusak egingo ditu errepidez. Ordutegietan aldaketak egon daitezke. Eta errepideak aipatuta, errepidetan ez dago eragozpenik, segurtasun sailak esan digunez, eguraldiari dagokionez, hegoaldeko mendi inguruetan zaparrada bakanen bat egin dezake, baina odeitza arintzen joango da eta ostarteak agertuko dira. Iparraldeko toki askotan ordea odeitza nagusituko da eta temperaturari dagokionez uda sasoikoa izango dugu, baina bero handirik gabe. Besterik ez, arratsaldeko 4:03 ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Kirola nagusi Euskadi Irratian lehendabiziko orduan hainbat protagonista entzuteko aukera izango dugu, tartean noski Arraun Mundukoak, gaurkoan ere Getarian Arraun Lagunak eta Orio izan dira nagusi. Eta bostetatik aurrera, gaurko gure bizuzenekoei helduko diegu. Bostetan hasiko da Ipuruan aurtengo liga Eibarrentzat, Jokin Aranbarriren gidaritzapean Teneriferi egingo dio aurre talde Armaginak. Ariz Gaiastegik egingo diku partidaren kontaketa, analizirako Txema Ñibarro eta Juanan Larrañaga izango ditugu gurekin. Eta pilotarekin zarautzen izango dugu itzortua, CaixaBank Masterseko partida nagusian Artolak eta Rezustak Lasoren eta Martijaren kontra neurtuko dituzte indarrak. Iñaki Berastegi izango dugu Aritz Batalde pilotalekuan. Eta parientakilan zortziak aurretik banatzeko itxi ondoren maillotea eta maillota eta kulotea prest, zozketan parte hartzeko bidali mezua gure WhatsAppera 688-666-000 zenbakira. Teknikan eta errealizazioan Mirari Egurtza eta Ander Lizaso, arratsaldeko laurak eta 6 minutu dira, agurtu dezagon Donostia Arraun Lagunakeko prestatzailea. Juan Mari Etxabe, kaixo, arratsaldeon.
1: Bai, kaixo, arratsaldeon denari.
0: Eta zoriona, Juan Mari.
1: Bai, mila esker.
0: Beste behin, eta jada bosgarrenez, ligako txapeldunak zarete, azkar esaten da.
1: Erre, sesatzen da, eta zaila egitea, ez? Eta, bueno, lortu dugu, eta kizton poza, ez? Ez dute lan bikaina egiten egala, temoralia, ozkeako temoralioetan, eta, bueno, azkenean, pues, disfrutatzen, ez? Eguna egitezan, pues, bueno, eta temporada bukatzen eta penak indiak, kasi ematen du.
0: 2008 batean lehen liga irabazi zenuen Arraun Lagunak ekin, 2008an lekuko Orio kartu zuen, baina azken lau ligak segidan zuenak izan dira, sekulako marka da. Nola salduko zenuke erakusten ari zareten nagusitasuna?
1: Bueno, azkenean blokia mantentiera asko egiten dago, eta momentu enten oso egoera honien gaude, ez blokio indartzo dakagula, beti gora urtero beti maila bat hilo zenaik guaz, eta egia zen, pues, guan aurten gugu izan dut abisa gozamenaz. Beste igual aldaketa gehiago izan dute, eta atzo gehiago talde honak egiteko, baina guria gukelan oso ondi dugu, negu oso pikaini dugu, eta guan txin momentu ontan gaude, pues, arraunketa oso libriaken, oso ondai gauzak egiten, eta zetxun azten geha, pues, bueno, gure ritmo jartzen, eta bestia, pues, no, zaila da kategori ritmo izaitzen, gozatzen dago momentu enten, trena zaila zela.
0: Gozatzen, eta liga amaitzeko penetan, esan duzu, exigentzia maila sekulakoa da, langa urtetik urtera oso goian jartzen duzue, baina horrek ez dauka, antza eraginik zuengan. Ez da erreza, maila hauetan gozatzea.
1: Bai, zaila da, bineo egia taldeak asko laguntzen hau, ez. Eusen talde oso entxufatu da gola, badakidea, beak nahi zutela, bueno, rekorroitea jatu, bosgarrena egitea, beste talde handi batzu bezala, eta izen aur jartzea, ez. Da, hori, buruen dakate sartu behetan, ez, unero kusten dela, ez. Estropa bakotxea horreniko bezala ira, ozera bat atzen dira, ikizone mozioekin, eta bizu matu egiten, ez. Eta lana ona inarago neguan. Eta gire zan, pues, bueno, guan, disfrutatzen zoket zaigu, presio jokien, ja, azkenean bakio, azkeneko zaluzko bandera eta kontxekatzen dira, pero, bueno, ondo maten dugu, eta ez da, uste, taldea oso, momentu enten oso onda jatzen gara.
0: Hori da, zaluzko ikurriña ipatu duzu, hori xe da, Euskotren Ligari geratzen zaion estropada bakarra bilardunaldietara jokatuko dene ikurriña izango da, aurten hiru jardunaldiren faltan irabazi duzue liga, jokatu diren estropada guztiak irabazita, iaz bandera guztiak bai, baina estropada guztiak etzen ituzten irabazi, hori da, jarrita daukazuen horrengo helburua zarautzen bi egunetan nagusitzea?
1: Bai, ilusioa hori dakagu, ez, baina, bueno, bandera jauzia da, ez, azken bak egu bi jarrundunit, jode, zango ez marketu, ikorra eta dela, eta horren bila guaz, ez. Genean, ez go, gure buru, ez, gu iztutu hori, hor gertu gaude, goi egiteko, baina, nire, zaten, taldea, goi lortzea gara ipen badenik, ez, baina, bueno, gure bandera bila guaz, bi jorra eta lasa edetea, pues hori, lana ondo egitea, eta disfrutatzen da, ez egin dugun liga eta egiten egin temporada, borka, bueno, baina txapelketak astu dira, minio, iki idatzi dut zelen uzikan, kizton rekorra egiten egin gara, eta, bueno, bai, usatuko zigun den egin gauzea, eta orta zaituko gara, minio, bueno, presio, ja, ben, uste, azkeneko jornada kongen bezala, azkeneko estropa egin jogun bezala, jota balimakea, polsu, Eta lasaitasun batek egon berdula, jakinez da irazizula eta disfrutatzea. Eta bueno, bak, jakinez gaindek Zarauzko bandera ze garantia duen arra munduan, ez?
0: Hori da, zuei buruari presiorik jarri gabe, gozatuz, horrelari zarete frutuak jasotzen. Jabein liga irabazita dagoenean, eta badakigu talde honek ze ambizio daukan, ze goze ez da irabaztera aspertzen, ez da gitori ere posible dene, baina... beharrezkoa izaten da lehiaketa tentsioari eusteko orain ja liga irabazita daukazuela esan nahi dut Juan Mari, erronka txikiak jartzea zuen artean.
1: Ba, bueno, yo soy un gaur pixa de rara katuko zinela, ba, zo azkenean ja matematiko irazi zen lehen urte uki genuen bakoi baduki genuen, ben lortu genunean o pixa ja oso bertu genunean azkenean oso azepukera bizkainak egin, baina, bueno, aurten ez, zuten berriro eroin hortan ez gero hori, eta egitezen, pues, gaur goizean, ikusiet goizetik jendeak ziztuan gogoa ekin, aurreko bandera izango zen bezala irabaztea, eta murra zion duak ekin, eta gero izkaret ikusi da, azken izkaret ikukarri dugu rimua, zetxun bigarren minutoko eta bi segundo, iru, nizet, bueno, beak gogo txatza dira, eta dena egiten zaita oso da raiz, entran zaita bezala, pues, motivazio baldio ez zuzperrik, behadak, taldea behadak motivazio irabazteko, gio eta gehiago nahi dute, be izena horko jena dute jarri eta gogotxo dut, eta bueno, azkenean, bueno, ondo dikua eta talen zantoko, ez, disfrutu dimer dugu, pues, bali, horra guztiak ondo disfrutatu, eta aldugun laharran ondo egin, ez.
0: Aizu Juan Mari, gizonak utzi eta emakumezkoak zuzentzeko pausua eman zenuenean, batelerekin lehen da bizi, San Juanen, eta orain Luganen erekin azken urteetan, horrelako ibilbidea egingo zenuenik uste zenuen, amesten zenuen, okerrezpanago zazpi kontxo dituzu jada irabazita eta zortzi liga.
1: Bai, bueno, denek ilusio dira da gau ez, oia jote genen bakotxa bera ametsa bat ditu ez, zaratik ez, bai, azken lortzen nire matea errexen maten du ez, eta askotan bai joan izate dutela bai direti bai, eta zale asko hori ez, ezate dute, guain, bueno, irotze guta normaltasun batean hartu du ez. Pena horre ematen egoskotan, no gantasun hori. Pero, bueno, ni barruan desu ilusioa, eta metza beti egiten da. Eta beti temporada zekua, badak ez uste talde dakaten, eta zaten, bueno, zaratik ez denek irabaziaz, dena jaunta jabe izan. Hoi lortzeko bidean gaude, amez bat lortzea, bai. Eta uste ilusio horre ematen du, ez? Eta uste azkenean, denak ilusio pixa bertuko, pues eguneko bizitzan, ilusio ez baldin badago, trike egiten da, eta bueno, guain gozini piezu rakasi ez gubiatzen, eta nik ametsoi, pues, bueno, lortuko da, gustatuko zien, pila bat, pero bueno, ez meta bezalez de jarko, minio lortze balde maoz ondo, eta gogotxo egon ez, pues, azkeneko estropan arte, fijo.
0: Hori da, Zarauzko ikurriña ipatu dugu, eta gero etorriko da kontxa preziatua horrere azken urtetako erregina zarete.
1: Bai, eta zongo, ondo, bai, ez, eta itxasuan, segurtasun dira, kagun momentu enten, bueno, erregina irazita, ez, irazita ondo entrenatuta, eta urtetik urtean maila mantendu, ez, falla da, egin ezan, eskertu berio taldeari pilo bat, ez, eta bueno, ne ingurukuri, bai, ez, gine hor meiko ba, medikua eta perbatu fizikua beti nekin elkardozte, beti arazuak esuluzik bilatzen, eta horrela, jai, ez, eta zenien dena bat egin gauela, direti bene berdin, ez, gogu itzuk galtzea, gu berdugun gauzak lortzea, azken lotu landia badago momentu enten, eta rolagunak, bueno, bai maila txikitan, gaztetan, jazia beti beste poxuko maten, eta gehi ezan, pues, bueno, momento oso goxoan gaude, ez, bai klub guzti ezan lege, arlo guztietan, ja, bueno, gu beti zaitu erdu, oi, mantentzea, eta ilusi mantentzeko eta irabaztea balde badago, pues, bueno, gero eta hobeto otorten dira, pues, efantako gauz guztiok, ez.
0: Juan Mari, zurien da, somatzen zaizu, disfrutatzen ari zarela. Ez dakit zure ibilbideko uneriko zoenetako batean ote zauden?
1: Honena zaila dezati ez, porque talde honetan bilin ez, baina rolik ezela eta entratza ez zela ez. Eta, bueno, urde 2004, Castron, pues, 2008ko taldeoik, bueno, asko disfrutatu ez. Eta bai batelarekin begara jene bai. Eta oan joan, bai, oan momentu enten, bai, nizete... Arro guzti asko behiratuta, eta emakumeak eman duen pasua, eta horre gotean, asko maten, taldeak eskatutako guzti egiten dago, urtetik urtea zanpatzen eta geotak egin nahi dugu, disfrutatzen dago, izan momentu honetan, badakit, talde oso indartu dakatela, eta oso honekin oso konperatu dut dozela. Eta nik uste hori dela arro laguneko poso ondina, ez bagea, eta beti izatu dena, batek hain du berdu, eta uatzak hilena, eta uan nire nahiz, ez orduan. Hoi intzuten bitartzen ondo biko be, eta bideo hori dago, ez. Eta sinistu zuen buruz, eta horra egia. Egi ezan, askotan ezan dut, eta azkenko unotan, eta askoain ez disfrutatzen, ez. Ez genean, gozaba da, tolako talde bat egin, aurren egotea, segitzen, disfrute, entrauz ere betela oso oso bikaina.
0: Bertan segitzeko gogoz, beraz?
1: Bai, gogoa, bai, bueno, mondik gantzu izegin, zina, bueno, bai, bertan jarratxeko disfrutateko prez nago eta beak asko ke uste bai ez. Bueno, kusko dugu, denborakin, zina, nioan minipi, ortengo apukatu, maila mantendu eta dena lortza olema geroke, pues bueno, izuarra izango zen. Eta hoy bakiz, hoy se jokatzen da, eta urrengo da zioa da pentsatzen, ez? Eta baina bueno, ni uste da urten hongo zinipi, hongo ere sopa, azkenko alago disfrutatu, presio gaintik enkendu, eta jarretu bide berdinen, ez?
0: Batzutan, Juan Mari, arrisko egoten da, dena irabazten denean, normaltzat hartzen dela, ez? Ez zoikoa izaten dena, bueno, ba, normaltzat egiten da, oitu egiten da, eta akaso, ez da behar bezala baloratzen egiten den lana, lortzen diren ba, estropada bandera guztiak, garaikur guztiak egiten den bidea, zu baloratua sentitzen zara?
1: Bai, hoi bai ematen du, ez. Azkenean egiten ari lana ematen du oso arrexa dela, bai gu, bai, paure jo behar, bai, ez ematen du, bueno, errelatu da gola, ez. Liga, askotan guztizu, haitzizu, goz batzuk, ez anez, jode, pues, menos preziatzea bezala dela irazte hona, ez. Aburritxua da, beti berdinek irazte, bueno, bai, meni guztizu bada gola, nondik ikusi, ez. Kirola azkenean, zaudenean gailurrean, eta olako taldea dakatzunean, eta olako gauzakon egin ondoren, elburu hori izan berdu zidatzea dena, eta aburretua, bueno, batzuentako zango da aburretua, netzako ez dut lugu, nik beti mantentzea ilusio hori, eta taldea bero etxufatu ikustea, estropazietekan goziekin beste bandera bat lortzea, netzako kizon meritu daka, eta nik uste eta askotan kanpotikan ez dela baloratzen hori ez. Pero bueno, hori betiko da kirola hola da, eta txirrituraren berdina pasena, kirola askotan pasen da, zina, bueno, kirolariak ez du gozio galdu behar, eta gu momentuat ez du galdu, eta tokatzen zegoen hau da, disfrutatzea, eta zaiartzea, hon mantentzea, zai izango dena.
0: Basai hortan, Juan Mari Etxabe, ikaragarria, egiten ari zarete eta gainera bideaz gozatzen, hori oso oso garrantzitsua da. Juan Mari Etxabe, mila esker, Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik zuzenean, eta arratsaldeuna izan.
1: Bale, berri, burungo aterte.
0: Arratsaldeko laurak eta 17 minutu arraun lagunak gaur nagusi Getarian astillero sailkatu da bigarren 5 segundora Orio hirugarren 7ra San Juan izan da laugarrena 9 segundora jokoan izan diren 14 banderak irabazi ditu arraun lagunakek gizonezkoetan ere ba bueno Oriok segitzen du jaun eta jabe izaten gaur Hondarribia bikain bigarren postuan sailkatu da 8 segundora Zierbenarentzat izan da hirugarren postua 16ra eta Getariak etxeko Neruak egin du laugarren 18 segundora gaurkoa Orioren 12. Bandera. Izan da zuzenean eskaini ditugu estropada horiek hemen Euskadi Irratian eta Arratsaldeko 5etatik aurrera zuzenean eskainiko dugu Baibarren denboraldiko lehendabiziko partida Ipuruan Teneriferi egingo dio aurre Jokin Aranbarriren taldeak eta bertaragoa Sariz Gaiastegi Arratsaldeon.
2: Maitane Urbieta eta Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari Arratsaldeon.
0: Bueno, 21 minutu falta dira Arratsaldeko 5ak izateko, hau da neurketa hasteko, ze argazki dauka momentu hauetan Ipuruak.
2: Bueno, ba, une honetan argazkia da, berde unea zoropila benetan, baldintza honetan ikusten dugula, hori ez da notizia, ba, Ipurua beti egoten delako oso ondo zainduta, konoak ikusten ditugu, baloiak ere bai, eta protagonistak falta dira, Ibarreko atezainak oraintxe, zelairatu dira, lehen beroketariketak egitera, jokalariak ez ditugu ikusten, eta Tenerifekoak oraindik ez dira agertu, eta armaietara behiratu ezkero, bueno, ba, ateak oraintxe zabaldu dituzte, eta banak banaka batzuk sartu dira, zenbat, hogei, hogeita marzale ongo dira une honetan berde unean, orain txez, Tenerifeko atezainak beroketarik eta egitera, eta Tenerifetik etorritako, ba, hogei, hogeita boste lagune horiek, ba, txalo artean hartu dituzte, gogoratu, Tenerifek iaz lehen erref maian jokatu zuela, hankabatekin irabazi zuen liga, euskal taldeak egun ziren liga, eta berriz ere, ba, bigarren maiara hueltatu dela, eta esan dako, armaietan, momentuz, jende gutxi, eta gaurkoan, bueno, ba, ez dugu ba, aparteko sarrerarik espero, beti ere, ba, barrualdean eta uda partean, bueno, ba, utxuneak izaten direlako nagusi, Eibarren gaur aparkatzeko sekula baino, ke, bueno, ba, leku gehiago aurkitu dugu, eta seguruenik, ba, ipurotik kanpo aurkitu dugun argazki izango da, gerora ipurua barruan ikusiko duguna, eta gainerakoan, ba, Sakiraren kantu famatua ere, mundialeko ere, jarri dute, gure ondoan dagoen azerkarea dantzan hasi da, horrek esan gura du, momentuz, ba, 40 minutu geratzen direnean Maitane neurketa azteko, Eibarren liga azteko lasaitasuna dela nagusi Ipuruan.
0: Ipuruako bozgorailuak topera segitzen duela bai estatu dugu, lehen hartu eman honetan, Eibarrek izan ditu aldaketak plantillan, aldaketarik nabarmenena, eta kaso ezustean etorri zena entrenatzaile aldaketa hori da, Jokin Aranbarriren lehendabiziko hamaikakoa zein da Aritz?
2: Hori da, Beñate San Josek, ba, ezustean eta azken unean, ba, Rayo Vallecanorako bidea hartu zuen, eta bere lekua betetzeko, ba, etxea ondo ezagutzen zuen lagun baten aldeko apustu egin zuen Eibarrek, azken bi urteetan Bilbao Athletic zuzendu ostean talde barik zegoen, eta Azkoitiarraren aldeko apustu egin zuen talde armaginak, baina esan bezala Eibar oso ondo ezagutzen du, 8 urte saritu zelako, ba, Eibarreko beko maietan entrenatzen, eta lehenengo hamaikako horretan, ba, ikusi genezak esate baterako, iaz Barakaldo utzita egon zen Markel Arana erdiko atzelaria, ba, hasierako hamaikakoan egongo dela, eta Las Palmasetik fitxatutako eskuine egaleko Pejiño ere bai, gainerakoak gutxi asko, ba, bueno, iaz protagonismoa izan zuten futbolariak izango dira. Jomi Magunagoitiak zainduko du armaginen atea gaurkoan Teneriferen kontra, atzeko lerroan laukizon hariko dira, eskuinetik ezkerrera, Kubero aipatu dugune Markel Arana loiutarra, Arbila kapitaina haundia, eta Juan Bernat izango dira atzelariak, Madariaga eta Sergio Alvarez Euskarribikoan taldeari oreka emateko gertu, eta aurrera begira, Pejiño eskuin egaletik, Aduares ezkerretik, Jon Mauna zelaia Eibartarra lotura lanak egiten, eta gaurkoan Martonen aurretik Bautistaren aldeko apustua egin du Jokin Aranbarrik, eta Tenerifek berriz Álvaro Cervera eskarmentu handiko entrenatzaileak, Dani jarriko duatean, Jorge More, Bierek, Leon eta David zariko dira atzeko lerroan, Álvarez eta Juanjo izango dira euskarriak, Víctor eta Noel López egaletatik, eta Nacho Gil eta 40 urtetik gertu dongo den Enric Gallego izango dira futbolaririk aurreratuenak.
0: Hori etxek izango dira, beraz, bostetatik aurrera, Ipuruako soropilean ikusiko ditugun 22 protagonistak, Juanan Larrañagarekin eta Txema Añibarrorekin aletuko dugu, Aritz Gaiastegik kontatuko digon partidori, gero arte Aritz!
2: Gero arte!
0: Arratsaldeko laurak eta 22 minutu dira, txirrindularitzan oraintxe amaitu da, Frantzian Lapali Normande izeneko lasterketa, eta bertan Alex Aramburuk hirugarren postuan amaitu du. Esprinean Hugo Pache, bere taldekidea, Cofidi taldeko ziklista frantziarra, izan da irabazlea, Total Energiko Sandy Dujardinek egindu bigarren postuan, Mikel Retegi bigarren euskalduna, 20. aipatutako Poli Normande lasterketa horretan. Saioa Donostia Arraun Lagunakeko prestatzailearekin hasituko, arratsaldeko laurak eta 23 minutu direnean, Orioko arraunlari bat entzun behar dugu. Orio gaur ere nagusi, asteburu biribila, honako hau ere oriotarrentzat, gaur Getarian denboraldiko 12. bandera irabazita. Behin estropadako lanak amaituta, Jonander Delaozek Beñategi Azu Orioko arraunlariarekin hitz egin du.
3: Beñategi Azu Orioko arraunlariak, kaixo arratsaldeon.
4: Kaixo.
3: Bueno, bandera, ba, gehiago zakura, gustura egoteko modu antzarete.
4: Bai, bai, oso gustura, azkeneko astetako dinamika oso ona izaten aria, eta, bueno, berdin segitzea.
3: Joan zen astean, zure taldekide Jon Lizarralde, giru errege maia saioan esan zigun, bueno, iaz ez Pasaian eta ez Getarian, aurten bietan, helburu hori bintzate bete duzue?
4: Bai, astetik astera helburu txikile jartzen saiatzen gara, eta asteuntako helburu txikile, ba, bete ditugu. Egia da, ba, bueno, beti badala zerbait hobetzeko, baina, bueno, oso gustura.
3: Elburu txikiak esan duzu, askotan estropadetan hori izaten da lehendabiziko elburu, ez da txandan gailentzea eta gero-gerokoak. Txandari erreparatuta kanpotik ikusi da, nagusitasune handiz gailendu zaretela. Zuek barrutik nola bizi izan duzu?
4: Bai, bai, hasieratik ba, tartia ireki dugu, eta gila esan txanda azken aldian oso ondo dominatzen ari gara, eta horre konfiantza handi ematen du. Ba, bueno, guri egiten dago bitartia mintzat, muturra sartzeko gai garela erakusten digulako.
3: Bueno, gaurkoarekin jokatu dituzue 15 estropada, oker espaldi manaiz, hiru ez gainontze guztiak irabazi, 12. bandera hitzan dira horiek.
4: Ba, izugarre, nik uste dut orain bertan ez gehala konturatzen ze hitz potoloak eta ze zenbaki handia diren, baino denborakin eta perspektiba pixkatekin konturatuko gara, ba, ez horten bakarrik, aurreko urtean ere egin genunare ze potoloan.
3: Zeunetan dago hori horren trainerua, aldarte aldetik da pentsatzen dut ondo, baina fizikoki eta ikusten da, bueno, ari dela gero eta gehiago engrasatzen, barrotik ala ikusten alduzu da?
4: Bai, bai, guk, bueno, zaila da, hobetzen edo, baina seguro dak eguna, astero zozentxazio honek ditugula, azken aldian batez ere, eta gainera rotazioekin eta ikusten da untziak ondo funtzionatzen jarraitzen dula, eta horrek, ba, bueno, gure arteko leian eragiten du modu positiboan, eta animo ematen dugu berdin jarraitzeko.
3: Buruz ere, zan edut, elduta, zunez ere taldea ondo dengo da, ze orain pentsatzen jarri naiz, Ondarroako estropada gora etorri zait, Ondarribikoa ere bai, bueno, beti, gaurko ere bai noski, aurreko txandan gertatzen denari adi egon beharrantza dute, noski horrek presio puntu bat ere gaitzen du.
4: Bai, zintzera, esistatu, eta gure artian batzutan broma iten dugu, alegia, GPS-en kontra borrokatzia ere tokatzen ari zaigula, eta txanda egia da ondo dominatzen ari garela, baino ez dugula margenik relajatzeko. Zeren ikusten da beste traineruak ere, gaur Ondarribik egin duen estropadekin, ba bueno, apurotan jarri eta aurrian sartzeko gai direla.
3: Datorren astean, Zarauzko ikurrina, estropada gorriz markatua, zer esanik ez, oriotaren historian, ba bueno, garaipen sonatuek eskuratutako daldagoan, pentsatzen dut, aste hau ere mimo bereziz prestatuko duzuela.
4: Bai, beti badago zerbait, baina aste honetan zer esanik ez, nik uste dut Zarauzko bandera talde guztiek markatzen dutela urtean hasieran kolore gorriakin, eta saiatuko gara, lehenengo larun batean zentratu, eta estropada hona egiten, eta aber berdin jarraitzeko gairen.
3: Hogeita zei puntu, zelkapen nagusian, bigarren zelkatuari alde handia da.
4: Bai. Lehen esan dizuten, nik uste dut ez girela konsiente zezen bakitaz ari garen, eta egia da, bueno, kanpotik ematen du, ligak, ba, bueno, bisitasun hori galtzen dula, baino guk jarraitu behar dugu, astetik astera, ba, bueno, 24 puntu horiek lortzen, eta estropada bakoitzean banderan lehi hartan segitzen.
3: Hori da, 26 ondo dago, 30 badira, hobe.
4: Hori da.
3: Erki, ba, bainategia zu mila esker gurena izateak eta gozatu, gaurko garaipen honetaz.
4: Hale, mila esker.

0: arratsaldeko laurak eta hogeita bederatzi minutu dira, arraunduari lotutako protagonistak izan ditugu. Normalean igandero ordu honetan Jon Salsamendi Urdaibaiko prestatzailearekin ahaletzen duko asteburuak emandakoa gaur, bazkari berezi bazeukan Jon Salsamendik eta itzordu hori zazpiak alderako eginduko berekin, esandakoa asteburuak emanduen guzti hori ahaletzeko arraunlagunak ekesaterako asteburu honetan utzi baitu erabakita Euskotren Liga. Txerrendularitzan aipatu dugu, Lapoli Normanden Aleix Aranburuk eskuratutako hirugarren postu hori, Txekiako itzulia amaitu da, Andriu Augustek irabazi du itzulia, Mikel Landako geigarren postuan amaitu du sailkapen nagusia, azken etapa Alessandro Francellurentzat izan da, eta Hamburgon jokatu den egun bakarreko lasterketan Paul Magnier nagusitu da. Gimnasia erritmikoan Frankfurten munduko txapelketari da jokatzen, badakizue atzokoan ariketa orokorrean Salma Solaun gasteiztarrak taldeka urrezko domina kolkoratzearekin batera Los Angeleseko Olimpiar Jokoetarako batxartela bermatu zuela, gaur beste bi probetan hartu du parte Espainia ordezkatuz taldeka, ariketa mistoan zilarrezko domina eskuratu du Salma Solaunek munduko txapelketa honetan bost piloten ariketan berriz ezin izan dute podiumera igo eta bosgarren postuan amaitu dute. Atletismoan Birminghamen Europako txapelketa ari da jokatzen, Andoni Calvano da bertan geratzen zaigun euskal ordezkari bakarra, gaur gaueko bederatzi terdietan laubider ehun errelebo mistoan hartuko du parte atleta donostiarrak. Saskibaloian atzo aipatzen genizuen Azerbaianen FIBA irubider iru munduko zirkuitoko batxapelketa ari dela jokatzen, antxe ari da Ointxe Arrasate taldea, gaur final laurdenetako neurketa zeukan, ezin izan du aurrera egin txapelketan, Austriaren kontra 18-13 galdu baitu. Eta futbolean Ingalaterrako Superkopa martxan daukagu, lauretan hasi da Arsenalen eta Manchester Cityren arteko final hori, neurketa hasi orduko Arsenal 1-0 ari da irabazten Cityren kontra. Futbolean aipatu dugu, Eibarren izango garela, Ipuruan izango garela, bostetatik aurrera, Azkoitian ere izango da gaur, itzordua, Txerloian, zazpietatik aurrera Euskal Herria Kopako, bigarren final aurrekoa jokatuko dute Realak eta Eibarrek, atzo Atletikek eskuratu zuen, datorren asteazkenean Galen, Irunen jokatuko den finalerako txartela ikusiko dugu gaur, zazpietatik aurrera Reala ala Eibar, bi talde horietako nor nagusitzen den. Eta lehenago, 6:00 Gernikan izango da itzordua, Gernikako Grand Slameko finala jokatuko baita, Barandika eta Manzi arituko dira alde batetik, eta Erkiaga eta Unda bestetik. Xabi Barandikarekin hitz egin du aste honetan Andoni Urbistondok.
1: Zesta munduak udan sekulako partido bolada geldiezina darama, partidari partida, egun batean bai, horrengoan ere bai, baina torneo handiak ere, bere lekua mantentzen dute Gernikako Grand Slama bezala. Eta bertako semearekin, bertako protagonista batekin, jorratuko dugu, igandean jokatuko den final handi hori, baita ere, bere bolada ona, eta nola doan, uda. Xabi Barandika, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ustakite, noiz hartzen duzuen atxedena, Xabi. Ez dago egunik partidarik ez dagoenik. Zer moduz dara mazue partida kargori, ondo, gustora, esango diazu, Xabi.
2: Uda partide oso potentio ikitzen gu, ganera irabazten joan ala, gero eta partide gehi jaue batzen die. Posike irabazten abelako, baina bebaie korputxu dekote, zizko indez, da. Eneban, espero holako uda bat eukitxie, lezino eta gero, eta egitane oso posino.
1: Zenik itean pixka bat ETV-ek zuekin egindako koordinaren ondoren partido kopureka eragarri hasi egingo zela, eta hor pixka bat zalantza batzuk bazen dituzen zenbaitzuk, Xabi, baina noski irabazten balima da, etor daitezela, ez? Partido guztiak eta aurrera, ez?
2: Bai, hori da. Nik gure neban baudan barrit mapurtxo bat hartu, nele zinotik pasentzazin honak azuelte, da bitxu, azken nien oso ondo joan dazte, gero eta partidu behitza dekotaz, así que nazke jeko oso posino.
1: Ematen dizue demora, atxeden hartzeko, Xabi, partida eta partida artean, pentsatzen dut entrenamentuak eta egiteko, bat ere demorarik ez, partiduan saiatu, atxeden hartu, eta listo, ez da, Xabi?
2: Entrenamentuak eta ez duz apenas eitzen, partidu hori partidu eragoaz, igual gimnazio erapur bat, igual ez tiretan edo, bestela partiduri partidura, entzaietako denpora askorik esteko. Eta gero, ba, domekan, ba, izuketan zulez, ba, beste partidu oso importante bat, nire txako garriko gaizek, eta granet beste granet lamaiko final bat, ba, da, izan oso importantea nire txako, eta ia, ia zelan hauen, espero, eta gorputxik aguantetia.
3: Zehaze partidua, Gernikan, Barandikare Mantzil, Erkiaga Unda, Undare elkarizketatu genuen, Gaztea, Indarra, eta esaten dugu, haiek irazi dute nahiko, ez, orain hiri tokatzen jat, eta kriston gogarekin, eta sekulako partida, espero dugu, igande arratsaldean, Gernikan, Xabi.
2: Ba, ebera topera joango da, ez teko zer galtzeko, Erkiaga jolazten deu, motibeta gongo da, baina, bueno, gube, gogazko gazgauz, nik usto txapelketa, oso nahi ingula, ba, azkenengo partidu falteako, gatxena, betiko lez, baina, bueno, gube, gogo gauz, eta gube, esto guzitxiko dutak errez.
3: Askoten, aldeteko zizuten, Xabi, ze suposatzen du Gernikar batentzat, zuen herriko gran meslamari jokatzera, armailak lepo beteta, sarrera bukatuta espaldi, palko iriki dute antolatzaileek, puf, oie, puro dia, ezta?
2: Ba, bai, oso espezializaten da, bat ez be, asikerako hori bajadie, eta ba, oso politxe izaten da, gero, ba, egite dabe bai, ba, Gernikarra izan da, ba, entzino puntu ebe apurtxu bat altxe izan dela, baina, bueno, egitean, ba, nire irugarren edo laugarren finala izango da, baina, honi oztot lortu inoz irabazti, ia urton dan, baina, egitean, ba, oso gusto dago tenaz nik antxan, Gerniko frontoi itxela da, kretzen amienti goten da, eta oso posi gauze holan izitikaz.
3: Amaikatik amari irabazi dituzu. Ez dakit zuzaren izara oraintxe, Xabi, baina sasoi puntu honenean, zu baino hobe, ez da inor egongo, ez?
2: Bai, egite da, hori, lele, hazin nintzen lezinotik irutik iru galdute, eta urrengo amar partidek irabazinta, ez da, nik ustape bai, ba, bueno, bastante ondo nabiela jolazten, igual, bai, egite da, ba, presiño puntu kendute ukitela, ba, lezinoa da lata, ba, apur bat retorna zela, ba, zentza zinioan bile, da, azkenien, ba, bitu, apurke, ba, gero eta gira bazten, ja, gero eta konfiantza gira bazen nau, eta bastante pozik egitza.
3: Eta bukatzeko, ala ere, Xabi, bosgarren zaude, jai aleligeko horrelorien rankin horretan, goitiaren puntu berinak, laugarren izateko, puf, boladak bolada, lagunen artean, sartze hori, lauko finalari begira, ez da bat ere, raxa, nahiz eta zure bolada unean egon, Xabi?
2: Bai, ba, nik ustote lortutela, ze hori alez egaz nahu empateta lauda bosgarren postuetan, bai, akaro, berari Gerniken puntuak enduko txatez, finalatan egazitagulako, eta gero be, ba, Frantzin jolazten egotek eran puntoak gehi jaudauz, eta nik ustote, ba, alez pasetela, eta Final Fourerako klasifiketako bastante aukera dela.
3: Non zeunden, orain dela hilabete batzuk eta non zeunden orain Xabi, Final Fourra jokatuko zu, Gernikako ran eslama, sekulako bolada, gauzak nola diren, kirola nola den, Xabi?
2: Ba, bai, hori, lehen esan zutena, egonaz, udieri begire, ba, zentzazinoak kopetako ba, gogoakaz, inundik inora beze, edo nungo finaletan egoteko, da, Eitu, beteo kirola zelan dan, oso ondo nau, ezekote molestizek pillo bat, bai, aminik eztekot, así que, ia holan segitxeten, holako ratxe estotu uste berriro mantenduko denik, bueno, matena portuko da, bai, bueno, dauen bitxartien, disfruten bidot, eta kantxan gozatu.
3: Hori, amente dire gukia. Xabi Barandika, suerte, urrengo partidatean, eta, ja, ba, Gernikan bingo zira zenduzun, eta zure herrian ja zerura ego. Mila esker, Xabi, zaindu berzarka bat.
2: Eskerrik asko, oia egitean, eskerrik asko.
3: Erarte.
0: Arratsaldeko seietan hasiko da Gernikako Gran Eslama ETB bi on katean algo duzue finala zuzenean ikusi. Lehen aipatu dugu gimnasia erritmikoa, Salma Solaunek gaur bigarren domina irabazi duela zilarrezkoa ariketa mistoan, ba orain gimnasia artistikoa aipatu nahi dugu. Bihartik aurrera Zagrepen Europako txapelketak jokatuko baitira, eta bertan ba gimnasta gazteiztar bat arituko da leian Unai Baigorri. Unairekin, Iñaki Berastegik etzai.
4: Gimnasia artistikoan abuztuaren 17-tik 23-ra Zagreben, Kroazian, Europako txapelketa jokatuko da, eta bertan izango da Unai Beigorri, gimnasta arabarra. Arratsaldeon, Unai.
5: Arratsaldeon, kaixo.
4: Zer modu zaude, Unai?
5: Ondo,
4: zo, bueno, bai, ondo, eta zu? Bueno, bai, ondo. Zure, bueno, zure kiroli bilbidea pixka bat gogoratzeko prest, eta, bueno, txapelketan egin dezakezuna kontatzeko. Berreki, Unai, Espainiako txapeldun izan zala, Guadalajara, oso okerrez baldin banaiz, eta egindako elkarrezketa batean edo bestean esan duzu, ba, zure inoizko sasoi edo forma onenean zaudela. Ez da, ala da, nola aurkitzen zara txapelketa honi begira?
5: Bai, hori duela hilabete bat edo izan zen, eta, bueno, pues, denboraldi oso antzear egin dugu lan itzela, oso ondo kontrolatuta kargak, minak, momentu bakoitzan egin behar den gauzak egiten, eta, bueno, fizikoki eta mentalki oso momentu honean nagoela uste dut. Txapelketa horretan, pues, hori fizikoki oso ondo nabaritu nintzen, sei aparatuetan ondo egin dituen ariketak, eta, bueno, horren ondoren jarraitu dugu lanean, eta orain Europako txapelketara, pues berdin edo beto helduko gara.
4: Hogeita bat urte dituzu, Unai, zure ibilbideko momenturik garrantzitsuena da, Europako txapelketa hau?
5: Bueno, momenturik garrantzitsuena ez, bada helburu garrantzitsua, hori bai. Demoraldiko lehenengo txapelketa garrantzitsua. Eta, bueno, pues, lehenengo pausua gero urrian daukagu mundiala. Eta hurrengo urteko mundial klasifikatorioa olimpiadetarako. Asi que helburu handia, baina ez nagusiena.
4: Txapelketa honetarako helburu zehatzak zein dira, imaginatzen zure mailarik onena ematea, baina zer da egin nahi duzuna, sei aparatuetan ondo lehiatu, aparatu batean zehazki daukazu harreta jarrita, zein dira zure helburu zehatzak, Unai, Europako txapelketa honetarako, Zagreberako?
5: Ba, nire helburuak, bai, sei aparatuetan lehiatuko naiz, bueno, pues, ahaliketa hoberen egitea ahaliketa bakoitza, notak taldearen hiru nota hoberenetan saiatzea sartzen, sei aparatuetan, nire lau aparatu gogokoenak, pues, hobeto egitea, batez ere potroko narkoz, hori dela, pues, gehien landu duen ariketa, eta, bueno, pues, zailtasun handiena daukan ariketa, orduan, pues, horretan ondo egitea, ejekuzio oso nabilatzea, eta, bueno, pues, goian zailkatzea.
4: Goian zailkatzea zer da, zehazki? Edo ze helburu duzue emaitzen iragokionean? Nahi, ezakit, bueno, dominak, goiko postuak, zer dira hori?
5: Bueno, dakigu hori zaila dela, zinan, pues, mai asko dago Europa osoan, baina, bueno, dakigu ariketa kompetenteak dara matxagula, eta, bueno, pues, hoiek ondo eginda finaletarako postuak lortu alditugula, edo horietarako lehiatzea aldugula, hori da helburua. Pues, ondo egitea eta finalak rosatzea.
4: Imaginatzen dut, Espainiako txapelketa duela hilabete irabazi izana, konfiantza ematen dizula, ez? Europako txapelketa honi begira.
5: Bai, konfiantza asko, azkenean, pues, hori, asko landu egin eta ondoren, pues, txapelketan ariketak ateratzea, pues, konfiantza asko ematen dizu, eta horretan lanean jarraitzea Europako txapelketarako.
4: Epeluzera begira, badakit, 2028ko Olimpiar Jokoak dituzula buruan, baina aurrez horretarako ba, munduko txapelketare badago, eta zelkatu egin behar da, uste, eta mabionen artean geratu datorren urtean, ez da?
5: Bai, hori da azkenean zelburu garrantzitsuena, urren urteko mundialean zelkatu behar gara amabitalde oberenen barruan, eta, bueno, pues, hori da olimpiadetara joateko egin behar den pues, bueno, elburua lortu behar dena.
4: Dagoeneko oso kerezpa naiz, lau urte Madrilen estan, goi errendimenduko zentroan zaude, pentsatzen du lau urte hauetan garapen handia izango zenuela, behin hemen ba, Gasteizik Arabatik joan da, Arabatxo taldea utzita, eta abar, ezta?
5: Bai, eskenean, pues, bueno, ni 17 urterekin etorri nintzen ja Madrilera, klubean beti oso ondo landu dugu, basea, baina, bueno, pues, instalazioak ere parte garrantzitsua da, eta hemen, pues, hori hobetzeko aukera nuen, hori, duela lau urte etorri nintzen, eta pues, nire gimnasia maila asko igo dut, eta, bueno, igotzen jarraitzea espero dut, ere.
4: Gimnasta batentzat zein da adinik onena, bere mailarik altuena aurkitzeko, unai, gutxi asko hori kalkulatuta dago, badakizue, ze kirolaren arabera ezberdinare izan liteke.
5: Bai, ba, mutiletan helduagoak ere lehiatu al dezakete, pues, guk ezakito gaita iru, gaita bost urtekin, oraindik momentu oso onean zaude helburuak lortzeko.
4: Oso, no, ba, aste azkenean, ez da, lehen da biziko leia izango duzu nahi?
5: Bai, aste azkenean ditugu klasifikazioak, aste lehenean entrenamendu ofiziala, eta hori, aste azkenean taldeko proba daukagu, finaletara zailkatzeko, eta taldeko finala urrengo igandean ere izango da.
4: Oso, no, ba, ea emaitza bikainak lortzen dituzun Zagreben. Unai Begorri, mila esker eta zorterik onena Europako txapelketa honetarako.
5: Mila esker zuei.

0: Zortzi segundora, estropadako lanak amaituta, Melchor Amunarriz, Hondarribiko arraunlariarekin hitz egin du Joan Ander de la Osek.
1: Melchor Amunarriz, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Bueno, joan zen igandean, etxean bigarren postua, gaur Getarian bigarren postua, gusturatuko moduan zarete.
2: Bai, oso konten, egia san, nivela ondila maten egera, eta... Emaitza hori, pues bueno, itute konfirmatzute, lana ondari gela iten, eta bide honetik guazela.
1: Konta iguztu, nolako izan da gaurko estropada?
2: Hombre, ba... Azken aldian, ari gira zeiatzen, pixkat, gura erronkera ikusuguna esan izan duguna horreko elkarrizketetan, eta gura erronkera ari gira bilatzen zeiatzen, ez zentratu beste trineretan, eta gu guri aitera, eta bueno, emaitza honak ari gira ematen. Itxaso, beti gustatzeko pixka itxaso, pixka gehiago, beti gaude baldintzei behira, baina bueno, erakutsi gu gaurko unia bezala, ba, gualdi honekin ere gai grela, emaitza nivela honu amateko, eta goiko treneak eri molestatzeko pixkat.
1: Arraunean beti esaten dena, ez da, lehen da bizikoa nork bere lan egite izaten da?
2: Bai, eta batzutan kostatzen du. Batzutan saia da, tandan beste aurkariak hurbiltzen zaizkizuz, aurrera atzea eta itxasokin gora bera, ba, saia izaten da. Eta erronka hundienetako hori izaten da. Urtian zehar entrenatu zuna estropan atetzia, ba hori hori da bilatzen dena eta kostatzen dena gehiena. Behin aurkitzu zula eta lortzu zunean, ba, emaitzak normalian, ba, treneroan o taldean maila erakustu dute.
1: Hondarribia egokitzapen betean ikusten dugu, iaztik hasita, aurten ere beste gazte batzuk gehiago dira lehendabiziko trainerura, funtzionatzen ari dira, lanerako daude gazte horiek.
2: Gaztia fuerte datoste, bai, ilusilloa gate, eta grina, bai, batzutan hori, ba, limitia jarri behar, eta gauza nola egin behar dien erakutsi, baina ondo datoste goguekin, eta ikuste maitzak erakustu dute. Sartu zein sartu, ba, maitzak ona direla, eta inor ez dela beste baino gehiago.
1: Hondarribiak, bueno, kostazitzaion, Zarauzko bandera estreina galdiz irabaztea, urte dezente behar esan zituen horretarako, behin irabazita, azken urteetan moldatu da, noski, orain ikusita gauzak nola duden, akaso bandera zitze egitea, ez da, bueno, gauzarik normalena izango, baina lan hona egiteko, bi estropa da derritu, zer datorren aste buruan ere.
2: Hombre, plaza erra da, baina alare horiek itzan dira ere, Zarauzko estropara, bueno, dozen estropara gaur egun, Hor bandera nitzitia ja asko da. Guretzako gul ike harrakagu, gure harrokekin, gure atzukoekin eta gurekin berakin, asik egu guri aitera jungora beti bezala, eta aurreko norbaitei pixkat muntxurra saltzen badiogu ja konten.
1: Zelkapen nagusiari dagokionez, zeu gizpidera ekarri duzunez, bueno, Getaria atzo, estropa hasieran hiru puntura zenuten, gero zertxoi dalden duzen, bueno, haiek laugarren, zuek zazpigarren, gaur berriz ere gauza galdatu dira, eta lau puntura hortxe zaudete, berriz ere ohorezko txandarako lehia betean zaudete.
2: Bai, jasen hor, esan duten bezala, pike harrakagu, Donosti, Urdaibai ere hortxe hau sartzen, Getaia, oinarri, bueno, lehia politakagu. Eta gu, pues bueno, beti nahi dugu, ba, gure onduan ez ibili beste tandan zai, ez ibili, aber aixia, aber korriente, aber logezea, egun nahi dugu gure ondokoakin, zera, martxan garri, eta tokatzen segunean, ba, hori, ondokoakin pixka peleatu, Donosti tokatzen mazegu, ba, ondo Donosti nahorre hartu, ba, ea noiz gotokatzen getaia, eta pixka erakusten dugu, bueno, hori, bien arteko pike hau, noa egon.
1: Eta Donostia gainera, gaur alboan izan duzue, azkenerago atzean utzi duzue, noski Donostia ere, izen handia dituen traineru bada, zuentzat ere, ba, gazteagoentzat bereziki, zuge ibilbide luzeago duzu, baina gazteagoentzat bereziki gauza behar izango da hori.
2: Bai, Donosti argi dago ekipo izugarri jakala, eta horrekin parian pikean ibiltzia guretzako, ba, guretzako da, bueno, guretzako eta gure ekipoko gazte guztientzako, ba, igual... Ba, pentsatu ez zuten pentsatu askok. Urte hasieran ba egon ginela hor, zera Urdaibai bateri, Donosti bateri, zera pixka molestatzen, hoi guretzako izan dira ere eta horregatik ba disfrutatzen dugu gehiago. Ta gozatzen dugu horrelako pikeaz, bueno, azkena balio bezala.
1: Segi gozatzen, Melchor, eskerrik asko.
2: Ba, eskerrik asko, zera.

0: arratsaldeko laurak eta 53 minutu dira, hiru erregen maila euskai erratian, 8 bitarte izango gara zuekin, eta gaur saioa amaitu aurretik etxe ondoren maillota eta kulotea ditugu zuen artean banatzeko, zozketa horretan parte hartzeko, ezagutzen duzu ja da honezkero bidea, idatzi WhatsAppa, gure WhatsAppera, idatzi mezua gure WhatsAppera, 688-666-000 zenbakira, etxe ondo eta zuen izena bizenak jarrita. 7 minutu, 5:00 freskatu ditzagun, 11:00 ipuruatik, Aritz.
1: Bueno, bitaletako jokalaiek egin dituzte egin beharreko beroketa ariketak erretiratu dira, azken agintuak jasotzeko ura estatzen ari dira. Ipurua eta tantaka.
0: Mikrofonoa egokitu egin beharko duzu, ze zaitugu behar bezala entzuten.
1: Entzuten alda duzu. A ber, oraino beto.
0: Oraino beto, bai.
1: Oraino beto, oraino beto. Bueno, ba, esaten ari nintzen, ura estatzen ari direla. Ipurua dagoeneko bitaletako jokalariak erretiratu direlako azken aginduak jasotzera, eta armaietan ere, ba, tantaka, tantaka, eta gaurkoan ez ditugu bazale asko espero, bazale horiek, jarraitzaile horiek euren leku hartzen ari dira, eta ibarri dagokionez, Jokin Aranbarriren lehen 11:00 hauxe izango da. Jonbi Magunagoitiak zainduko du gaurkoan armaginen ateatzeko lerroan eskuinetik ezkerrera. Kubero, Markel Arana, Arbila eta Bernat hariko dira, Madariaga eta Sergio Alvarezen ardura izango da Euskarri postuan taldeari oreka ematea, eta aurrera begira Pejino eskuine galetik, Aduarez ezkerretik, Maguna Zelaiak egingo ditu lotura lanak, eta Jon Bautista izango da futbolaririk aurreratuena, eta Teneriferi dagokionez, dan ikusiko dugu batean, Jorge More Bierek, Leon eta David atzeko lerroan, Alvarez eta Juanjo izango dira euskarriak, Victor eta Noel López egaletatik, eta Nacho Gil eta Enrik Gallego izango dira futbolaririk aurreratuena. Jose Luis Guzmanek izango du gaurko neurketa zuzentzeko ardura.
0: Eta aritzen ondoan Ipuruan, Txema Ibarro. Txema, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz, Txema, zetraza hartu diozu Ipuruari, zapaldu berritan?
2: Bueno, ondo, belardi ondo dago, baina bueno, aritzek aipatzen egon gara, eta ez dut uste jende askori bilduko dala gaur Ipurua, baina bueno, gauzenak eta animatzen eta indarrak emongo dizku taldei garaipen lortzeko.
0: Partida ikusten duzun bitartean, agaso egin beharko zenuke banan-banan zenbatu, hainbeste espadira, ez da hainbesteko lana.
2: Ba, ez pentsa, zenbatuko nitun, ez pentsa.
0: Bueno,
1: bai. Bueno, zue edadean aurrera zaz eta agazo, txarrendaren erdian agazo, gelditu egin barrio zate berri zerotik hazi, eh?
2: Bista beha purba eta galdu dute,
0: baita. Beste erdia zuretzat, Aritz.
1: Beste erdia niretza.
0: Karo, banatu lanak.
1: Eraz, zelaiaren erdian nik aukeratuko dute zein erdi, txemat.
0: Zugan dikertzen da buena, zuge bista, eh?
1: Nere bista, sekula ez da hona izan, ez orain, ez lehen. Beraz, horretan, ezin ba, lasa egon.
0: Txema, Eibar berri honi, Jokin Aranbarriren Eibar honi, ez da git, izan dituen, taldeek izan dituen mugimenduak izan eta gero, ze traza hartzen diozun?
2: Bueno, ustaz, taldea jarraikortasuna daukala, ez? Jokalari garrantzio jarraitzen dute, gizan, bueno, beste jokalari batzuko jundia, korpase jokalari oso garrantzio izan da taldeentzat, postu guztietan jokatu du, bakarrik falta izan zaio atezain jokatzen, eta bueno, ustez azkenen jokalari berriak etorri diela, aurpegi berriak, aber nola modatzen dien taldea, baina, bueno, traza hona hartzen diote taldeei, ez? Azkenan, lehen urtean urte politena inzuden, eta aber, aurten behintzate hasiera hona ematen dien taldeak.
0: Juanan Larrañaga ere gurekin da, hemen miramon guztietan. Juanan, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Aldaketa azpimarragarrienetako bat, denboraldi amaitu eta Beñat San Jose kontratua berritu zuelako aulkian daukagu, Jokin Aranbarriren proiektua, entrenatzaile berria, akaso, ez, bere zertzela da bere ikutu ere emanaiko dira.
3: Bai, nik usten du, aldaketa batzu bat daude, ez, guardian ikusi genuen alabezen aurka, eta irutzi zait presio oso goian egitea nahi duela, taldea pixka bat aurreratuta jokatzea nahi duela, baita ere, baloia daukanean ere zuzenago jokatu, mingeiago egiteko aukera hori izan, eta aldaketa batzuek egon dira, ikusiko dugu gaur nola saltzen den, gaur ja liga hasten da, eta puntu da jokoan, ikusiko dugu haber zea saltzen den, baina idea horrekin etorri da, oin idea hori aurrera emateko gai izango den dituen jokalariekin, hori ikusiko dugu.
0: Eta ikusiko dugu parean ze kontrario duen, lehen aritzek bera gaipatu, ez da? Bigarren mailara igo berriaren talde bat, hankapean erraz aritu zen bere mailan, baina bueno, ea jauzien abaritzen duten.
3: Bai, hau jetxi zen, baina ez du maila galdu, zan nahi dut errestasun handiarekin jo delako berriro, ez? Urte bat pasatu behia, baina gora etorri da berriro, eta kontuan hartu behar dela hori baita ere, ez dela ez dakit talde bat lehenengo aldiz iotzen dara bigarrengo mailara, baizik bigarrengo mailan urte askotan egon den talde bat, lehenengo mailan egon den talde bat, ikusten den ez daude jokalari berdinak, baino bai izenagatik batez ere errespetu puntu hori merezi du.
0: Bi taldetako kapitainak epailearekin zelai erdian, hortxe da, Anaitz Arbilan ekaezina aritz.
1: Bai, Anaitz Arbilan ekaezina da, eta Enrik Gallego ere, ez da gutxearako, bien artean, laroi urtetik, egongo dira, eta Juanan horrek bestak beste, erakusten du, ba, futbolak ere, bueno, ba, garapen bat izan duela, zaintzelako orduan, prestatzelako orduan, eta abar, eta futbolari geroz eta gehiago ari gara, ikusten, ba, euren kiroli bilbideak asko lusatzen.
3: Ba, ikusten dut egia da maila horretan, ez da ez dakit nun jokatzen aizean, biharrego maila jokatzen aizean, ez da irutzi zaite hori ere, adin horrekin jokatzea segurako meritu daukala, ez Arbilak ja, zenbat urtean mazke, amarr urtean mazke utxien ez egin barren, eta irutzi zaite maila antzekoa doka, ez juntzen antzekoa doka irutzi ez duga, ez du galdu aldortatik gani da, bai aurrea dihuala eta horrek ere ostopa epintzizula, baina ikusten dut esperientzi horrek asko laguntzen dira.
0: Gaur erok errezpanago minutuko isiluneala.
4: Hori da, Kolombiako terremotuan hildakoen omenez edo eurake gogoan.
0: Bueno, ba, minutuko isilunea daukago ipuruan, bostetan hasiko zaigu, Eibarren eta Teneriferen arteko neurketa hori, eta gogoratu, ba, bostak eta laurdenetatik aurrera, Zaruzko Arizua talden ere izango garela, bertan CaixaBank Masterseko partidak hartuko dituen jaialdia izango dugu. Neurketa nagusian Artolak eta Resustak jokatuko dute Lasoren eta Martijaren kontra, eta B-serieko partidarekin hasiko da jaialdia, bertan Salaberriak eta Morga Etxebarriak Zubizarretaren eta Bikuñaren kontra jokatuko dute. Errendularitzan aipatu dugu Alexarambururen hirugarren postua La Polinormande lasterketan, gurean Aretxabaletan afizionatuetan lehendakari torneoko lasterketa ere izan dugu, Eki Uriarte Euskadi Fundaziokoak eskuratu du garaipena, eta Ingalaterrako Superkopako finalean Arsenal 2-0 ari da irabazten Manchester Cityren kontra. Arratsaldeko bostak dira, albisteak jaso behar ditugu Euskadi Irratian. Ara Itzuri, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Maitaniera, Arratsaldeon guztioi. Donostiako aste nagusia amaitu da, baina pirat azken itzordua hasi berri dute orain bostetan irrikitaldia kalejira satirikoa baitute. Beste urte batez iriko aginte politikoei eta erlijisioei parodia egingo diete, eta hirian gertatutako gertaeren errepasoa egingo dute antzerkiaren bidez. Aiora Enperantzak Donostiako piraten kideak gaur goizean Amarauna saioan kontatu du aurtengoa bereziki jendetsua izatea espero dutela.
6: Irrikitaldia da botere dunei egitataien zatira bat. Beti azten gera kioskoan eta gero egiten dugu kalejira Santa Mariara. Joan den urtean izan zen 20. urte horrena, gero eta arrakastatxoagoa da. Hasieran pitatetan parte hartu zuten pertsonek parte hartzen zutela, baina gaur egun jende asko etortzen da.
5: Baina ofizialki Donostiako aste nagusia amaitu da, udalak jaien balantze positiboa egin du eta parte hartze handiko jaiak izan direla azpimarratu du. Gora bera aipagarririk gabe garatu dena. Jon Insausti alkateak herritarren jarrera gora aipatu du.
7: Aurreko urtearekin alderatuz, 145 jaitsi dira delituak. Hori zifra oso ona da, gurean. Horrek esan nahi du egunerokotasunen asko betu dugula. Aste nagusi borobila izan da, giro onak kaleak konkistatu ditu, beraz, aurten, uste dut, Donostiarrok irabazi dugula aurrezko maskor hori, danon artean egin dugulako aste nagusi handi.
5: Gainerakoan Getxon gizon bat atxilotu dute Portuzarreko jaigurean emakume bati sexu erasoa egin izana egotzita. Getxoko udalak plazaratu duen oharrean atxiloketaren berri eman naiz erasoa erabat gaitzetsi du. Gainera deia egin die herritarrei emakumezkoak gutxiesten dituen edozein jarreraren aurrean irmoa azaldu daitezen. Errepidetan ez dago eragozpenik segurtasun sailak esan digunez, eta eguraldiari dagokionez hegoaldeko mendinguruetan zaparrada bakanen bat egin dezake, baina odeitza arintzen joango da. Iparraldeko toki askotan ordea hodeitza nagusituko da. Uda sasoiko temperatura izango dugu, bero handirik gabea. Besterik ez, arratsaldeko bostak eta bi minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: de reggae en Maya.
1: Maia Euskadi Irratian arratsaldeko 8ak bitarte izango gara zuekin. Ipuruan gaude, hasi da liga Eibarrentzat, Tenerife du lehen kontrario talde armaginak ariz gaiaztegi.
2: Baloiarekin Anaitz Arbilla que Markel Aranari, honek atzera jokatu du Jomi Maguna Goitia, tezainak kontrola egin burua altxatu eta presarik gabe berriz ere Aranari itzuli dio eskuina galetik Kubero baloia eske luze jokatuko du Markel Aranak, Jon Bautista dagoen ingurura honek buruz baloia horrastu ondoren David Rodriguezek urrundu zelai ardian Madariaga ezkerre galera Aduares buruz burukoaren bila, aurkariaren bila, Jorge Moreren bila Aduares ondoko marra iritsi da aurre hartu dio Jorge Morek baloia kanpora ez dakit azkenerako kornerra edo alboko sakea zerra dirazi duen epaileak, kontua kontu, baloiaren jabetza Ibarren aldekoa izango da, eta nik esango nuke, Pejinok egalez aldatu duen ez, ba, kornerra izango dela, talde armaginaren alde, lehen kornerra Ibarren alde, ezkerre egaletik, horre ezkerbezoa altxatu du, jokaldea markatzeko, hortxe da Pejinoren erdirak, eta buruz errematea! Markel Aranak goitik bera eta bere honena erakutsi behar izan du Dani Atezainak baloia ateratzeko lehen aukerak eldikako jokaldian talde armaginak.
1: Bueno, ba, hortxe torri da lehen da biziko abisua, Txema.
3: Ba, egun, uste eta hazi, Tenerife beha usat sartu den onketan, ez? Presio horreratu egiten dio, eta, bueno, Ibarrek lehenengo minutuak eta ba, baloi zuzena jokatu ditu, bai, atzeseinatik eta bai, atzetik atzeko lerroti, bai, bueno, lehenengo erdirak eta korrek batetik, eta, bueno, bintzate arriskoa eraman da.
2: Baloiarekin Tenerifek atzera, hor da, baloiarekin orain Bierek ezkerre galera jokatu du, eta nolako den futbola, pentsa, iaz leherref maian entrenatzen Jokin Aranbarri, bueno, ziklo bat bukatzen duzu kasonetan Bilbao Atletiken, eta langabeza denean, maia goraoko talde batek ditzen dizu, trenak, zer diren trenak, Txema?
3: Bueno, futbola olako goza ditu, ez? Azkenen kontra gertatzen dira, ez? Azkenen behira, ez dakit, lenguazten hitz egiten lagun artean primera refen, ez dakit, 160 botatzen da ben, entratzailea.
2: Abai, eh?
3: Bigarren maian, ez dakit, 140 da, eta, bueno, ya lehenengo maian, mugimendua da. Eta,
2: azkenen, rotatu egiten dute,
3: rotatu egiten da, bai, gaur egun entratzea izatea, buf, ofizio gorra da.
4: Begiratu jozu, beste aulkian dago nari. Bitu rik
3: urrilu.
4: Bai. Begiratu ezte aspertuko.
1: Sekulako zerrenda.
4: Bai, Real Unión ontzen, baita.
2: Baita. Jokalari ona zen, ezker fina zen, Álvaro Cervera, Bai.
3: Txu bezelaritz.
2: Ni bezela, ni eskuina, baina bai.
3: Ni lehenguan larra ipatu nion atzo. Oh, lehenguan telebizten garrita eta, Real Madrilen kontra. Larra inaga amarrakin, tu.
2: Amarrakin,
3: Bezi zenbakia izan atzo zanion. Larra, hui, kalitatea.
2: Hori da, baloian mugitu beharra, Lehen ikutuan, buru altxatuta, eta... Klasea.
4: Horatik ez du zan, amarratik izan du.
2: Amarratik. Ez, amarra ikusi zuen, da...
3: Amarra edo zein ez diote,
2: Ez, amarra sakratua da. Bueno, egiari zorte horreko futbolean hori aldatu egin da,
4: Realean ez sakratua zen,
2: Zamorarena zen, onorena zen, amarra.
4: Zamorarena.
2: Eta nola eraman zenuen zuk ba, amar hori, egun hortan.
4: Gatzen zen, ematea eta besterik ez.
2: Bai, zelen zen, batetik amaikara, eta nola erabakitzen zen hori, entrenatzaileak erabakitzen zuen, o nola egiten zen, Juana?
4: Bai, normalean entrenatzaileak erabakitzen zuen.
1: Maetzen postu ilotuta egaten, zenbakiena?
4: Bakoitzak erabakitzen zuen, gutxi gora bera, amaikara.
2: Erre, markatu, herri gallego! Buf, lehen gola! Teneriferena, esan du, 40 urtetik gertu ongo da, baina nola! Aprobetxatu duen osasunako jokalari oiak, jokaldia bierdiko atzelaien artean, zuloa aurkitu du Tenerifek, pasea okerrezpan hau Juan Jorena bikaina da, baina desmarka Enrik Gallegok, eta batez ere bukaera, ezkerrez, jaurtuk eta gurutzatua, indartzua, bebetik, ezinezkoa. Jon Mirentzat, 6. minuturako lehen belarrundokoa, Enrik Gallegok gola egindu, Eibarrek huts, Tenerifek bat.
1: Kornerrean Eibarrek emana zuen abisua, baina gola Tenerifek egindu eta jokaldion batean darra.
4: Golona egindu, egia da golona eginduela, baina sekulako akatsa da. Eibarrena, horre danak lekuzkampoa harrapatzen ditu, paseaz oso ona da, zoragarria da, bizentralak pixkat txekiten untzagoen, eta gero bukaera oso ona da. Ni uste jaurtik eta edarra dela, golona egiten du.
1: Eta kolpea Ibarren zatxema.
3: Bai, bai, goizegi ez, azken ez azpigarren minutuan, no, eta olako gol bat jasotzea, bueno. Zut, norketa guztia daukagula aurreti, baina egia zan konfiantzarako eta azken ez da tortzen ondo, eta bueno, aber nola erantzuten dion taldeako hain.
1: Bueno, ba, gauzak etzaizkigu bat ere ondo hasi Ipuruan, zazpigarren minutuan Eibar galtzen ari da utxeta bat Teneriferen kontra. Bostak eta zortzen minutu dira egin dezagun Zarauzko Ariz bat alderekin, arratsaldeko lehen da biziko hartu emana. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
0: Maite Norbieta, Euskadi Irratiko kuadria guztiok, eta entzuleok, arratsaldeon.
1: Ondo barkatu duzu, kezka bat zenuen, arazorik izan duzu?
0: Arazorik bat erez. Arazorik bat erez, hor bada parking bat. Irekia, etxura batean, gero bueltatzen garenean ikusiko dugu.
1: Barrera jentxita bat ino daukazu.
0: Barrera jentxita dagoen eta pagatu egin beharko dugun, baina etxura batean ez. Eta libre xamar, eta bueno, ba, espero baino goizago eta horri gara horren beldur, eta ez dugu izan ez, aparkatzeko batera.
1: Manteka hori janduzu?
0: Manteka hori, ez, kafe bat eta gominola batzuk.
1: Gominolak?
0: Bai, ez dakit hor, kafe bat atzen.
1: Bueno, txema gizaten du, gominola gasolina didela, ez? Larra batzu esantzigu, gasolina dela esantzuan.
0: Ba, azinez kafea eskatzen, hor taberna batean, aritzatale pilota lekutik gertu, eta gominola pakete bat ikusi dut, eta ez dakit txirrintea da osartu zen, eta venga.
1: Antojoak, zode basu antojotarako, gaztea zara. Iaki, zeitzura dauka frontoiak?
0: Bueno, ba, momentuz jende gutxi, egiari zorra Ariz Batalde pilota leku honetan, esan digutenez neguan eta margotu egin dute, eta hemen bai, itxura berri xamarra dauka, ezkerparetak eta frontisak beltzu-beltza, goian koltsoia urdina, baina momentuz ba, jende gutxi, gero galdetuko dugu ea zenbat saldu den eta zenbat jende bilduko den, baina erreboten iaia inorrez, eta hemen armaia bakar honetan, ba, momentuz jende gutxi. Jaialdia badakizu, bostak eta laur denetan hasiko dela, eta uda partean, baiko den moduan, bi partidako jaialdia izango da, biak ere Masterseko partidak, B serieko Mastersean, dagoeneko berotzen, Salaberria eta Morga Etxebarria Gerriko Gorriz, eta Zubizarre eta Laugarrena, Legia Peñat, eta Inigo Bikuña Gerriko Urdinez. Eta ondoren, ba, Masters nagusiko partida izango dugu, Laugarren jardunaldiari dagokion leia, eta bertan, Iñaki Artola eta Peñat Rezustariko dira, Gerriko Gorriz eta Unai Laso eta Julen Martija, Gerriko Urdinez. Esan bezala, balen partidako protagonista dagoeneko hemen Aritz Batalden berotzen ari dira, temperatura ona, lainotu da hemen Zarautzen, baina temperatura ez da ikaragarri altua, ez dago edo ez du segurako berorik egiten, hori ere mesede pilotarientzat, sanako lau pilotariak, lehen partidako lau pilotariak berotzen, Salaberria, Morga Etxebarria, Zubizarre eta Laugarrena, Bikuña, partida horrekin hasiko da Zarauzko jaialdia, datorren astean ere, hemen, base nagusia denez, jaialdiare izango dugu igandearekin.
1: Arsenal, hiru eta utxari zei irabazten Manchester City-ri, bigarren zatiko berrogeita margarren minutuan dago partida, lehen da biziko mailan, Racing, Igo Berria eta Villarreal ari dira jokatzen Sardineron, zortzen minutu golik ez dago, gola Ipuruan, Tenerifek egindu eta Eibar galtzen ari daritz.
5: Bai, bigarren korrerare atera du Pejinok, baina Bautistaren burukada behartu azu zuzenean kanpura bularrarekin orain Enrique Gallego orain arteko gol bakarra sartu duen futbolaria, margarren minutuan gaude, utxeta bat galtzen talde armagina, magoia atzera jokatu du kanpoko taldeak, birek motzean Leonek ezker egalera, David Rodriguez berriz ere Leon, erdiko atzelariak zer, baluse jokatuko du zuzenean, baloia arana dagoen ingurura honek madarriagarekin jokatu du, madak atzera Jomik Arbilak ezkerre galean dauka, Bernat, badakigu lehen jardunaldia dela eta oraindik ere gauzak asko aldatu daitezkeela, baina detaile batzuk Jokin Aranbarren inguruan, Txema, esate batako Madariaga gehienetan Euskarrien aurretik ikusi dugu beste entrenatzaileekin, orain Euskarri postuan ari da, Jon Maguna zelaiak hasi bai jokatzen, baina ia etzuen protagonismorik izan denboraldiaren zati handi batean gaur titular ari da, hor aldaketa batzuk ikusten dira.
3: Bai, holako da futbol, ez, aberatza da azkenen norberak begi batzukin begiratzen dio futbola edo jokalari batzuei edo postu batzutan jokatzeko batzutan, eta uste dut azkenen erabakiak bai Jokin hoize zuka aipatu dituzu, ez, Madariaga hor erdi atze lari modune hor aida, zein modun, eta bueno, esto azken bere denboraldi honen edo azkenengo partea oso nintzun azkenen amar bezala, eta uste azkenen aldatu ditu lagolako gozak, eta bueno, jo jokalek maguna zela ibe jarraik hortasun gutxiko duzun, bukera, denboraldi bukera, eta bueno, gaur titular.
5: Bara, bueno, hortxe da, Arbilla, falta ateratzeko gertu, 12. minutan gaude Ipuruan, eguzkia ere atera dela, Eibar inguruan, Kubero, que Arbillari, kapitainak kontrola egin du, ezker egaletik goleko jokaldian, zein izan da akatsa hor Arbi ikusi du apur bat atzeratuta, jokoz kanpokoa baliatu, ez da egite erdiko atzelariak oso separatuta zegoen, zelai erdian egon dena arazoa, nun ikusi duzu ezuek arazoa?
3: Ba, erdiko atzelariak oso zabalik egon dira, eta bueno, azkenen hor bien tartean oso erreze egon da, ez? Aurrelaria eta guztot azkenen akatza izan da, baloi ona da, pase ona da, baina guztot azkenen erdiko atzele oso zabal egon direla.
5: Baloiarekin Tenerife, zelai erdian, alde batetik bestela, baloiak kalitatearekin mugituz, kasu honetan, kanpoko talde, hortxe da Alvarez, Alvarezek, Victor Rionek, ezkerre galera jokatu du, Noel Lopezek ez dakit, erdirak eta igura zuen, baina bere erdirak eta guztela, zuzenean, kanpora, ateko sake izango da Ibarren alde. Bueno, ezkenerako zenbat, 3000 bat laguntxe, ba, kontatzeko akaso geitxo,
3: Geitxo.
1: Ara. Garra, abekin enterri da. Lan pikin bai hartzen jesu eta kago. Nola ari da, Eibar, behin gola jasota?
4: Bueno, nahi du baloia eukitzea, nik usten dut nahi du batez ere baloia ingurura kartza Tenerife gero luze jokatzeko, baina ez du lortzen berak nahi duena, ez? Eta momentuz, markailua nagusi Tenerife, jokoan igual nagusi ez, baloia ez daukalako Eibar bezala, baina Tenerife ondo ipinita, gauzak ondo egiten, sendo, eta zirikitu guztiak ondo itxita, ez?
5: Alboko sakea talde armaginaren alde, Juana eta Txema, kalde batean behar dizuet. Eibar honi, ikusita bigarren mailan dagoen, maia akaso horreinik ez dituzue izan, talde guztia aztertzeko aukera eta guzti hori, zer eskatu behar zaioa, legia, amaretik gora, amaretik bera, ze, nun ikusten duzue, realitatea zein da?
3: Realitatea lehen bailen puntuak ateratzea.
5: 50 puntu?
3: 50 puntu, bai.
4: Bigarren mailan galditzea.
5: Eta gero-gerokoak baldin eta aukera badago, ez da?
4: Claro. Uste dut hori oso garrantzitua dela. Hortarako ondo astea da, baita ere garrantzitua, eta gertik gana aurreko demoralian ere kostatu zitzaion neurria hartzea maiari, eta gero bukaera oso nahi zaten, bigarrenko zatia oso nahi zuen, baina horretik gana arazo ondiek izan zituen.
5: Bueno, hor prestatutako jokaldia zuen Tenerifek, baina ez dute ondo egin eta baloia zuzenean Jo Miren eskuetara Sergio Alvarez kontrola egin du Henri Gallego bere inguruan hor da Alvarez erdian John Maguna zelaiarekin berriz ere Alvarez Sergio Alvarezek eskuine egalera Markel Arana honek eskuinerago Kubero dagoen tokira Kuberok burua altxatu du atzera zaitasun handia ditu Eibarrek zelai erdia gainditu eta arriskoa sortzeko Arbilak ezkerre galera Aduarezek
1: Aritz, ez zaitugu behar bezala entzuten, urrun bezala desberdin, arraro entzuten Abai. Zaitugu. Ea hori konpontzerik badaukagun, arratsaldeko 5:16 dira, zarautzen hasi altzaigu, jaialdia, Iñaki?
0: Ba ez, ez zaigu hasi jaialdia, atzerapen pikin batekin hasiko da, edo desentekoarekin, zorenik ere paseioa egin gabe dago, epaileak dagoneko kantxaratu dira, baina... Oraindik ez dituzte, lehen partiako lau pilotariak deitu, beroketa lanean segitzen dute Salaberriak, Morga Etxeberriak, Zubizarre eta Laugarrenak eta Bikuñak, eta aurki izango dugu paseioa, ordulariari begiratzen dio epaiak, eta orain egingo dute paseioa, beraz, oraindik ere partia hasteko 13 minutu beharko dira.
1: Bizpairu minutu beraz Zarauzko Arizba taldeen pelota jaialdi hori hasteko 5:16 dira galtzen daukagu Eibar Ipuruan txerrindularitzan hainbat lasterketa dauzkagu jokoan Arctic Race proba amaitzeko 12 kilometro baino ez dira falta hiru gizon daude lasterketa buruan Atne Holter, Henrik Pedersen eta Anders Folgader tropela atzetik minutu eta 15 segundora dato. Portugalen jokoan azken etapa Portugalgo boltan Porton amaituko da itzulia momentu hauetan 5 gizon lasterketa buruan tropela minutu eta 4 segundora daukate. aipatu dugu Txekiako itzulia ere amaitu dela Andriu Augustentzat izan da garaipena, Mikel Landako geigarren postoan amaitu du sailkapen nagusian, etapa Alessandro Francellurentzat izan da. Aleix Aranburuk hirugarren amaitu du Frantzian jokatu den Polinormande proban, bere taldekideak Hugo Peitxeke irabazi du. Hamburgon ere egun bakarreko lasterketa, Paul Manierrentzat garaipena, Jon Barrenetxea 19. postuan sailkatu da. Eta eguneko albistetako bat atzo bezala gimnasia erritmikoan Frankfurtik iritsi zaiguna, Salma Solaun gazteiztarrak zilarrezko domina kolkoratu du taldeka ariketa mistoan, bost piloten ariketan berriz, podiunetik kanpo bosgarren postuan amaitu dute. Arratsaldeko postak eta 18 minutu dira, jarrai dezagun Ipuruatik, galtzen ari da utxeta bat Eibar.
5: Falta egin diote Aduaresi, falta arriskitsua izan daiteke talde armaginaren alde eskuin batentzat, lekua proposareatik iruzpalau metrora, Pejiño berez eskara da, bueno, gaur egun eskara eskuina izan berdin daz, edozein jaurtzen du, edozein lekutati, baina uste dute kuberok eta armiak estatus gehiago dutela gaur egungo Eibarren, eta berealak endo diote baloia, Juananek badaki fede gutxi diola falta jaurtuketei, baina nik hemendik postu horretatik gain zuzenean armia ikusi dut golak sartzen Ipuruan, eh? Etzen lehenengo aldi izango, ba ez du behar armiak jaurtiko, eh? Kendo ingo da.
3: Kubero jarri du baloia.
5: Kubero jarri du baloia, Pejiñoaren inguruan dago, 18. minutuan gaude, utxeta bat, Eibarre galtzen, eta Juanan kostatzen ari zaio talde armaginari, eh?
6: Bai, bai, asko kostatzen ari zaio. Ondo sartuta dago partidua en Tenerife, Arkaioan aurretik gainera, konfiantza gehiago mandi horrek, arrisku gutxi hartzen du, hori garbi dago, zentrala baloia daukaten ean oso arrisku gutxi hartzen dute, eta baloia luze botatzen dute, goian badakite preferentzion badaukatela, baloi hori burroka egiteko eta hartzeko. Eta beste dor dagoela, eta gero Eibarrek jaztelai erditik angora, baloi gehiago erabili beharko du, estela oso saia izango da, ez?
5: Kubero eta Pejiño, Pejiño eta Kubero, Kubero gabai hartu jaute! Nartzi bai, baina oker zuzen zuzenean kanpora langaz gola ateko zaila izango da, Teneriferen alde. Horda baloiarekin Dani atezaina, mutzean aterako du, bi erdiko atzelariak eskuinezkarre dituelako, baina Eibar ere oso aurrean presio egiten, orain aurrera bidali ditu taldekideak atezainak, eta luze jokatzea erabaki du. Hor da, Armilla eta Enrique Gaiboren arteko lehia azkenean buru Sergio Alvarezek urrundu du, aldaratzean hori, aldaratzea zelai erdian Alvarezi, Alvarezek buruz, ez dauka Javerik baloiak azkenean ezker egale horretan Nacho Gilek hartu du baloia aurre ingura zuen, baina atzera jokatzea erabaki du azken unean, eta atzetik hasiko da erasoko jokoa antolatzen girletako taldea, hor presioan ondo Adu Ares, baina aldaratzea zuzenean, Dani atezainaren eskuetara gustora daude, Tenerifetik etorritako zaleak ez dira asko, baina zaratatzuak bai. Luze, jokatu du orain ezkerre galera, Victorren bila Tenerife, kontrola egin du bizkarrez, gainean dauka, Markela dena, atzera jokatu du Gil, Gilek erdirako bidea hartu horretik, zer buru altxatu du, azkenean baloia, atzera jokatzeko Alvarezek hartu du, Alvarezek eskuinera, eskuinerago dauka, horre, Jorge More, Moreke luze, jokatu du, iritsiko ote da Noel López, baloia ikutzen azkena, oker espanago Madariaga izango da, kornerra Teneriferen alde, Txema Tenerife, hobeto ari da jokatzen une honetan.
3: Tenerife oso eroso ikusten diot azkena, argi ditu gauzak, kola indu gaina, konfiantza eman diot aldea, eta bueno, hasieratik, ondo gokatu da aldea, azkenen Alvaro Cervera baki nola jugatu barrion Ibarri, eta bueno, ustet oso ondo ikusten dut aldea jarrita, eta bueno, Eibarre desero oso dago.
5: Bara, kornera, eskuine egaletik Tenerifek izango duena, motzean jokatu du Victorrek Nacho Gili, honek arean jarri du, urrundu egin dute armaginek, aldaratzean hori, aldaratzea berriz ere Tenerifen aldekoa da, bigarren jokaldi guztiak kanpoko taldaren aldekoak dira, eta atzera jokatu duena David Rodriguez ezkerregaleko atzelaria izan da, bera tesainarekin jokatzeko, honek eskuinera atxadaz jokatu du Jorge Morerentzat, luze jokatu du hor bizkarrean Jodio, baloiak Tenerifeko jokalariari eta Madariaga izan da, bera eta zeinarekin jokatu duena, baina bereala galtzen du baloiaren jabetza talde armaginak, une zaizamara pasatzen ari da Eibar, zaitasun
6: horiekin. Bai, ez dauka baloia nahi du, baina baloi hori oso gutxi irauten dio, eta gaine irauten diona zitu ezertarako balio, ez? Iruditzen zait, Tenerife asko sobeto dagoela. Bai zelaian ipinita, bai ikusten dut alderantz izan beharko luke, ez? Tenerife ilo berria da, eta pixkatu urduri dagoen beharko luke, eta ez, ez? Urduri dagoen ahi barbera da, ez? Da, Tenerife sendo ikusten da.
1: Bostak eta hogei.
2: Noel López, area barruan, lurrera joan da, jo mimauna goite gartu du baloia, azkenean ustote, erasoan falta. Adierazi duela, epaileak 22. Minutuan, Ipuruan momentu Enrique Aioren golak balio du utxeta bat, ari da irabazten Tenerife.
1: Joan gaitezen, Eibartik Zarautz aldera Iñaki.
0: Ba, lentantoa baino ez da jokatu, eh? Lau minutu pasa iraunduen lentantoa, gantxoarekin amaitu du Iker Salaberriak, eta horren bestez, bat eta huts, soilik momentu zaritz bat alden, gogoratu, eh? Gerriko gorrez Salaberria eta Morga Etxebarria ari direla, gerriko urdinez, baina Zubizarreta laugarrena, eta Bikuña, bigarren zake egitera, Iker Salaberria, badaukagu demora maitenen, protagonistaren batekin horien hitz egiteko, bitz egiteko. Bai?
1: Aurrera Iñaki.
0: Ah, vale, badaukagu bi hitz egiteko aukera.
1: Bai.
0: Hemen ik, Julen Martija dago, egiten dizkio bi galdera hemendik. Julen, gaixo arratsaldeon.
7: Ai, arratsaldeon.
0: Bueno, frontoia pintatuta eta ezberdin xamarra, ez?
7: Bai, orain beltzez eta bueno, baina bueno, itxura ona daka, eta ematu ongi biltza la pilota normal, así que aitzakirik ez.
0: Beti aldaketaren batera egingo du, ez? Pintatzeak eta bueno, kolorea baino gehiago ematen den produktuak eta bar, ez da jokatzeko.
7: Bai, beti aldatzen da eta bueno, normalean hola beltzak dienak igual ba bueno, pilota pixkat jan egite dute, baina bueno, beiratu bar da ber ze nolako margoa eman dioten, eta bueno, ikusiko dugu gero abertzemoz.
0: Ze partia klase espero duzu Artolaren tarra zuztaren kontra?
7: Bueno, partio gogorra. Nik uste beraiek oso gutxi faiatzen dutela normalen, hor bainat oso segundo da horratzean, eta inakin ikuste momentu honean dagoela, hor dan, ba bueno, partio oso arriskutsua gogorra, eta bueno, hasieratik oso ongi atera barko gora.
0: Puntua beharrezkoa, ez da pixka gora egiteko?
7: Bai, beraiek guaino puntu bat gehiago dokate, orduan, ba, bueno, irabazi ezkero, ba, ongi jartzen gara hor erdian, eta bai, oso garantzitsua gaurkoa.
0: Zorte hon.
7: Bale, eskeri asko.
0: Ba, hortxe maitane, Julen Martija gaur Lasoren atzelari izango dena, bien bitartean, bigarren tanto ere egin dute gorriek, beraz, bi eta huts Salaberria eta Morga Etxebarria aurretik.
1: Larra eta hemen Norvegia aldera begira gaude, azte zubia, Larra. Bat ez zutaberi gabe azpian, zenbat metro... Paraje ederretan dabiltza txirrindulariak, 7 kilometro Artik reiz proban laugarren etapa amaitzeko. Ipuruan jokoak etenik segitzea alduariz.
2: Bai, Bierek minartuta dago, oraintxe altxatu dago, eta labarri minutuan gaude, eta ez du, arazorik izango jokatzen jarraitzeko, baina retiratu egin beharko da, eta txarteli honez denez, orain zer esaten du arautegi berriak, zela da hori. Ya está que te no lo alertzen diren kontu hauek. Bueno, Epaiaren botea izango da arbiak hartuko du baloia. Horre ustut zinurretik odoletan dagoela Bierek. Bueno, Epaiet bien bitartean Pejiño katera jokatuko du. Hor da Kubero ezker egalera. Buz, ze harrika da eta nahazten ari da, Ibar, nahazten ari da. Ez da, ja nahaztuta dagoen erabat, baina... Ezin aurrera egin, ez du zulorik aurkitzen. Aroia, luze jokatuko du, Tenerife, eskuile galetik erne, Noel López, eke Bernadauka inguruan gelditu eginda, atzean Viktoren laguntza dauka, ea zer egiten duen. Erdiraketa egiteko keinua egindu, nik uste Forderaren bila da doala, azkenea erdiraketa atera du, zuzenean, Jomi Maguna goitiaren... Eta Pierek dago kanpoan, txema ustot, arautegi barriarekin minutu bat kanpoan egon behar zarela, ez?
3: Bai, hori esan dio minutu bat kanpoan.
2: Kanpoan eta ikusiko du, hori ere, bueno, ba, oitzen joan beharko gara gu ere, eta bai, berak aldaketa, badegia. Berdeunean sartzeko baimena eskatzen du, baina txaron egin beharko du, zesta txartelik egon, eta, bueno, hartatu egin duten lurrean egon da, eta horrek, ondori hori ekartzen du. Horren, bultatu da Pierek, bueno, uste dute tenok ere ikasi egin beharko dugula azteko, pero oitu eta jokalariak, bai, ez dakit, akaso, jona, nik uste dut, elburua dela,
5: etenaldi gutxeago gotea partida batean, ez dakit asmatuko duten horrelako erabakiekin hori lortzen.
6: Baina zerbait asmatu behar da, ez? Eta nik ustean dut, haber, proba bat egin behar da, eta proba horretan ikusi behar da, haber, jokalariek lehenko berdina egiten duten, edo ez. Kasu honetan ikusi dugu, ez? Horrik eta atatu dute, eta gero kanpora atera da, kanpora nahan behar izaten duen minutu batean, minutu ustean, ego zer gozak atatu liteke behitea, ere? Hor, taldeak ikusiko dute, hori egin, jo zer egin, ez? Hori zerbait asmatu behar da, hori egia da, ez? Zati, bestela denbora pila bakaltzen.
3: Horre ere, Samarrekin daun taldea, baloia baduka denbora galduko du, ez? Vale. Edo berreskuratzen duen.
5: Eta kontu da, kasu honetan bentzat, uste dute zuhurretik eta doletan ari zela, eta justifikatuta zegoen, bestatutan ez da egon du, ez dakizu noiz ari den trampa egiten, noiz ez den ari egiten, eta beste detaile bat, atzo komentatu genuen, Mendizorrotzan baloiak zeuden sakabanatuta zelaiaren bueltan, ipuruan ez da horrelakorik.
1: Tokia ere ez dago, kaso askorik ala?
5: Baina baloiak ere iztitu ikusten, baitan ez, rekoge pelotasak ikusten ditu, baina baloiak ez. Bueno, erne, tenei perekin! Ja, urtik eta areaz, kanpoti, Nacho, Gile, Jormi Maguna goitearen gehendik eta ona, eta bururik altxatu ezinik, jarraitzen duela talde armaginak. Kontrolpean erabat neurketa Tenerife gune honetan. Atzera jokatuko du Jorge Morek, luze jokatzeko, Herri Gallego buruz eskuin egalera, arbiak abantaia dauka, areatik atera behar izan du azkenean Jomi Maguna goitiak buruz Madariagak, Juanan Eibarek zerbait egin behar dauka.
6: Eibarrekin behar duna da lehenengo asentatu pixka bat zelaian, ez? Pixka bat lasai egon, ez da erresa, hori erresa da guretzako, baina hor zelaian dagoen entzako galtzen aizea, gainera baloi gutxi daukazu eta bar, da urduri ipintzezea, ez? Zergatik, ba, bueno, aurrekoa momentu honetan partiduan jabe da, eta horrek mina handia egiten du, ez? Eta pazientzi puntua behar da, eta hori gelditzeko nik uste dut, ba, lasaitasun puntua behar, esperientzia badao. Zer, jokalari, nire uste esperientzia eskoko jokalari ditu Ibarrek, eta aldo hortatik gane, ba, hori inbehar du, ez, lasaitasun puntua bat duki jokoan.
5: Adu, barez, alegin duro hori ezkerrek aletik buruzburukoa egiten, baina ezkin izan du orkaria egitu, eta azkenean alboko sakea, Tenerifeen aldekoa da, buruz Madariagak, kanpora, 10 metro aurrerago, berriz ere alboko sakea, Jorge Merek, Morek, egingo du, hor da, eskuin egaletik, Tenerifeko jokalaria, luze jokatuko da horrengoan ere, Herri Gallegoren bila, buruz Arbilak aurre hartu dio, minartuta geratu da kasu honetan lurrean orain arteko golegile bakarra da, baina altxatu da Madariagak motzean Pejin hori, Pejinok aurre ingura du, eskaregaletik Aduarez kontrola egin du, zer egiten duen Aduarezek, Pejin hori itzuli, Pejinok buruz burukaren bila ondoko marra iritsilar dirak eta atera du, ez da txarra! Buruz atera du David Rodríguezek, buruz eraberean Juanjo eta azkenean baloi horretu dena Victor izan daia ba, oldarraldi honek indarra maten dion talde armaginari Pejino baloia berreskuratzeko borrokan azkenean Bierekek burrundu du Arbila leian horre aurkari batekin, kasuetan Noel Lópezekin, Noel López lurrera faltarik ez dagoela epaileak baloiarekin Eibar, Kubero, eskuinagaletik zaraiarriko marra horrentxe genditu du, baina aurre egin beharrean atzera egin behar, buru altxatu du eskuinagaleko atzelariak, motzean Madariagari emateko honek joko aldatu du ezkerregalera Bernat. Kontrola egin du Juan Bernatek, motzean Aduarezi, bultar eman du, ea zer egiten duen, ea zer armatzen duen, arean sartu da, jaurtik eta dauka, jaurtia du! Jaurtik eta ona atera du, baina langa miazkatuz, kanpora, ba, azken bi minuta hauek, izan dira, talde Eibartarrak, Eibarrek izan dituen minuturik onenak, azkenean Aduarezen jaurtik eta kanpora!
1: Ea pizten den Eibar, Txema.
3: Bai, hau nuketako Eibarren aldetik jaurtik eta hona izan da, eta bueno, jokalditik eta honen alber bintzat taldea oize, jokaldi honetan suspertzen den, eta edemetik aurrea oize, aukera gehiago sortzen dituen.
1: Norvegiako Arctic Race lastergetan erorikoa izan dugu, Caja Rural Seguro Serregea taldeko Joseba López, txerrindulari gazteiztarra izan da, erorikoa izan duenetako bat, azken bi kilometroetan sartuta daukagu orain lastergeta bat irudi, esprinean erabakiko dela bertako ongar. Garailea, pilotan, Iñaki, nola hasi zaigu, Zarauzko jaialdia?
0: Bueno, ba, irugarren berdinketa dagoeneko, Bana, Bina eta Iruna berdindu dute, orain sakea egin berri du Zubizar eta laugarrenak, aire zerantzun Salaberriak, esan dagoa, amalau minutu neurketa jaialdiko lehen partida hasi denetik, eta momentuz Irunako berdinketa daukagu, orain Bikuñaren dejada, iaia laugarren agindu, xabezala, Irunako markagailu hemen, Iruna berdinduta, Zubizarreta laugarrena eta Bikuña batetik, Salaberria eta Morgaetxebarria bestetik.
1: Itxuratu zaizkigu armailak, ze itxura dauka?
0: Bueno, ba, erdiko, armaia nagusiaren erdikaldean nahiko itxuratuta dago, baina errobotean egiere izor, ba, jende gutxi, hemen aurrekaldean datzekaldean ere, ez dakit, sarreraren eren bat, agian, akaso? Ez dakit hortik aurrera geixiagoengo teden, eh? Eren bat, zerbait esateagatik, maitane, datorren astean ere jaialdia badago, eta, bueno, jaiak ere badira, uda, beraz, bueno, ba, pentsatzen dugu pixkat gehiago agian estelarrerako itxuratuko dela, baina, zango nuke asko jota, agian eren bat hemen ariz bat alden.
1: Bueno, penalti puntutik Sardineron Razinek gola egindu, bat eta hau txarizaio irabazten Villarreali, hogeita amaikagarren minutuan dago neurketa hori eta Ipuruan ere Igoberria Tenerifeari da irabazten aritz.
5: Ba, aloiarekin kanpoko talde eskuine egaletik aurre ingura duena Viktor da, Viktorek motzean jokatu du Juanjorekin, Juanjori aurre hartu dio Sergio Alvarezek atzera jokatzeko hortxe da orain Jomi Bauna goitia. Baloiarekin, 23. minutua bete da, 6. minutua sartu du orain arteko gol bakarra Enrique Gallegok, eskerka da gurutzatu on bati esker, aurreratu du Tenerife, Ipuruan Enrique Gallegok, baloiarekin, Mala, Malariagak, Arbilari, Arbilak, Aranari, Aranak eskuine galean dauka, Kubero berriz ere, Arbila, Arbilak, burua altxatu du, motzan Aranari emateko, Aranak ezkerre galera, Bernatek buruz lehen ikutuan Aduarezi, Aduarezek zerbait asmatzen duen, kontrola egindu, gainean dauka Jorge More, Aduarezek motzan Bernati, erdirak eta zuzen, zuzenean kanilen eskuetara azken minutu hauetan, txema ezkerre galetik kanila batez ere agertzen talde armagina.
3: Bai, ez, obintzatu jarri aurtu zuen. Tenifen aria da urbiltzen egin da, eta bueno, arriskora maten uste dut azkenean Jorge More bere centrala dela, eta bueno, eskuine galean arazoa ditu jokatzeko, eta bueno, zaiagoa, ez, egiten zaio, eta bueno, azkenean Aduarez badakin onda hon, bueno, ez da egite mina dono, nein alzaio mina Tenerife, eta bueno, azkenean jokatietan emeti egiten egin zaio mina Tenerife.
5: Baloiarekin Anaitz Arbilak Aduarezek ezkerre egalera hor kontrola egin duena Juan Bernal beste zalantza bat ere badaukat ikusten ari naiz, aurketara begira ari naiz, bueno, ba, gure gandik, gugandik gertuen dagoena kasu honetan Tenerifeen aulkia da, erne, Jon Magunan zera kontrola, baloiatzera, gol, gol!

0: josi du talde armadilak. Ezkerrez baloi luze bikaina arbilak Jon Maguna zelaiari, eibartarraren kontrola ezker oinarekin. Txapelak eintzeko modukoa oso zaia zelako hilda utzi du baloia pasea atzera, eta Jon Bautistak zerbait baldin badauka azken errematea da. Horretan artista da Gipuzkoarra, eta oraingoan ere ezkerrez erremate gurutatua, edarra gola Eibarrek egituena, edarra gola Jon Bautistarena, talde armaginaren lehen gola denboraldi honetan. Eibarrek bat, Tenerifek bat.
1: Bueno, ba, momentu honean etorri da Eibarren berdinketa Txema, jokaldi ona, baloia ondo kontrolatu du Maguna zelaiak, eta bikain utzi dio Bautistari honek ederki amaitzeko.
2: Bai, sorbaldo ondo biatu duen Maguna zelaiak, eta bueno, gero erdia horra, erdirak eta ona jartzen duz, horra agertu behar da erdilariun bat, eta hor Jonek gola asko egiten ditu, eta bueno, hor berak badakin ona agertu behar den, eta bintzat berdinketa, eta behar, ez? Garrantzitsua zuka ipatu zu, aldakela jumeño lehen hau berdinketa lortu, eta behar, jokoan hobetzen duen.
1: Ikusten genion, aduarezik izan duen jortik, eta horrekin bueno, egin barte bitikin bat berpiztuta zedilela larra, bueno, ba, gola etorri da.
3: Bai, eta gaine gol ona da, eta polita da, eta gaine gaine jokaldi oso ona dela, ez? Eta horre, horren bila zebilela izkabatei, ba, riba joko aldetikan, gauzako beto nahi ditu, ez? Ez da, lehenko Eibar ura, ba, beti baloia luze jokatu, eta bar, oin gehiago erabiltzen du baloia inguruan, eta movimentu honak izan dira, paseak ere bai, bukaerare oso honak izan da Bautista dena, egin merezitako berdink eta balortu dela, eta gainera joko aldetik gano oso politik izan da.
1: Eta maitzaritz.
0: Bai, ez dutzen ari, Eibarro, oita mazazpiaren minutuan gaude, bana marka joan Eibarrek bat, jeteleri fekua.
1: Neurketa berdintzea lortu du Eibarrek, Zaraustik tanto bat kontatu behar dugu inaki.
4: Launa berdin dute hemen, orain zabalean dejada, Zubizarretak, ez dakit, hain ondo edo hainbeste moztu nahi zuen pilota hori, ataundarra, baina ederki atera zaio, bosgarren tantoa beraz urdinentzat, bost eta lau irabazten ari dira Zubizarreta, eta bikuina beraz, zabalean ataundarrak, san bezala, egin duen dejada horrekin.
1: Amaitu berri zaigu, Arctic Race lasterketa, Unibet taldeko Christophersen norvegiarrak eskuratu du garaipena, bazken txampan erasua jo, eta bakarrik, elmugaratzea lortu du. Kornerra daukagu ipuruan?
0: Baloiarekin, aduarez, erdirako bidea hartu du, atzera jokatu du, madak eskuine, egalera, pejinok buruzburukoa, egin gura du, hau da momentua talde armainarena, Duarezen kontrola txarra, lo hartu du ondoren, baloia erne aurrera Juan Joke eraman duelako kontrara zoa, hor da baloiarekin Nacho Gil, ea zer egiten duen ondor Bernat, alare aldaratzen Nacho Gil honek atzera jokatu du Juanjo berdira, Harri Gallegoren boleak gada ezkerrez oso zaila zen, bere boleak gada eskaisa zuzenean kanpora, ateko sakea izango da Ibarren alde. Baitanek galdera bat egin duzu, baina ez gara enteratu.
1: Ja, ez da gizar galdetu da, nahikoa lan badaukaz. Zinirearekin.
0: Bai, jokere bai. Txepa, tanira diga, bat trukatzen, batzuk kromoa trukatzen dituzte, gu mikrokaskoa trukatzen bai, ditugu, torrela, ari gara.
1: Eta hemen mirari eta biok, ba, erotzen.
0: Hori da, ari gara, ba, bakoitza bere saltzan. Baloiarekin, Sergio Álvarez, ezkerre, egalera, madak, aduarezek aurre ingura du, aduarez lurrera, falta, egin diote, ia ba, aduarezek joan den denboraldiaren bigarren zatian, txema, goza politak erakutzi zituen, aurrera pausua eman zuen, baina jarraitu egin behar du, oraindik ere aurrera pausuak ematen.
2: Ba, bueno, ikusiko aurten denboraldia, baina, no, bintzate, aurreko denboraldiai jarraipena ematen badio, uste dut azkenan jokalari garrantzitsua, bera sentitu behar du, jokalari garrantzitsua dela Ibarrentzat, eta bueno, haber, ondo egiten dion aurtengo ligai.
1: Dere ala segiko dugu ipuruatik, Beñat Resustarekin Zarautzen Iñaki aurrera.
4: Hori da, hemen txegaude, Beñat Resustarekin, arratsaldeon Beñat.
5: Bai, atzaldeon.
4: Bueno, Martijari galdetu dudan bezala, ez? Frontoi, bueno, ezaguna, baina berri aldi berean, ez? Ba, pintatuta, orain gris kolorearekin, eta bar, pikin bat aldatuko da, ez? Ariz bat alde jokatzeko esan nahi dut.
5: Bai, gero ikusi biako da, askotan igual pintura beltzonek eta, ba, bueno, lehenko berriak eta baina pixkat latzauak izaten die, igual, papelotia eta getxu jaten dau, baina, bueno, Zarautzko hau ondio pesto pro hau, haber jokatzen seitzura, eta, bueno, ikusi batera oso txukun dago, eta eusia, gero jokatzen ikusi bakoa.
6: Atanoren tankera dauka orain?
5: Bai, aspaldian Atano, eta beste frontoi asko esango negan, ez, hola, ba, ez da egiton moda da, no, bentsat kolore antzeakua baleku desentetan, eta, bueno, ba, betiko berde hori, pasa notena, igual beste brillo bat eukitzen da pintura horrek askota, baina bueno, gaur ikusi bakoa.
6: Bueno, zueke Mastersen bi punturekin, Lazo eta Martija puntu batekin, ez duzu nahiko berdinketari gaur partia maitutakoan, ez da, iru punturekin dagoeneko oso ondoko katuta zendekete, ba, bueno, aurrera egiteko.
5: Bai, guretzako aseria ba, oso nahi izan da, bipike bi puntu, ba, ikusin biko da, ez, gero pixkate ba, aurrera pasaztian edo enak, iru biko dian, lau biako dian, hori ez dakite ondio, baina, bueno, a ber, ba, iruaren puntu hori gaurretaratzen daun, bari aurrekotan ba, puntuak etara ditugu, kostata etara ditugu, eta gaur behar, ez, pareja gorra aurrian, ba, bueno, batez egun nahi bera igual, hau da honetan esaleke protagonista o egun askotan bera ole izaten, maia ondizian, eta bueno, bakit, ba, Martija bere papela ondo beteko da dela, eta oixe, haber, pixkate behartzen ditugun, da oixe, gauzak zel jarri bintzat.
6: Uda bete-betea doa, pilotari guztionzat, atzo adibidez jokinek mina hartu zuen, horren hori buruan ere izango da pixka bat, ez da, egun hauetan ere.
5: Bueno, pelotari...
6: Zan edut arriskuri bat dagoela ere, bai, gaira bairean, pixka bat.
5: Mina hartzean abeti, baina bueno, zangonean pelotarin batzuk, bai, partiu geixoki, ma orokorrian igual, bak eixek ibe, bai, batzuk jokatzen bakaiz, ba, ez akera zinioik ere, baina zango, ez nik. Neure kasuan gaur jokatu eta egun batzuk deskanso badukat, arte begarbi da, zinioik ez da noa hemen minik hartzek, eta toxo, esan duten, aberre... ondo jokatu eta toixo, ninga eukatzen dut.
6: Zortzak, Beinat.
5: Hale, eskerrik asko.
6: Hortxe, Beinat, rezustaren itzak, Maitane, 6-5, bien bitartean, Zubizarreta eta Bikuña aurretik.
1: Artik Reisen aipatu dugu, Christophersen entzat izan dela azken etapa, Gotzon Martin zazpigarren poston helmugaratu da, Euskaltel Euskadiko ziklista, sailkapen nagusia, Guillermo Tomas Silva, Astanakoaren zat. Izan da, banako berdinketarekin ari gara, atxen aldire iristen ipuruan, aritz.
7: Eta gaitzerdi, baloiarekin Tenerife aria barruan sartu da Victor, erdirak eta atera du, kornerra izango da kanpoko taldeen alde, bigarren kornerra, ibarrek ere bi atera ditu kasonetan ezkerre galetik aterako du kornerra Tenerifek rematerako bat, bi, iru, lau, bost zei jokalari hemen artean ba erdiko atzelari biak hortxe da erdirak eta egiteko gertu Nacho bere erdirak eta ondo atero epa hor lurrera Henri Gallego aldaratzen hori boh Teneriferen bigarrena Bigarrena aldaratzea corner batean eta errematea oker espanago Alvarezek egindu Euskarriak ezkerrez bebetik indar gutxirekin jokalari asko zeuden uste dute tartean ez diote Jomi Maguna goitiari jaurteketa hori ondo ikustene utzi eta bezapetik pasa zaio baloia ikutu bai baina gelditu ez belarrondoko latza 43. Minutuan berriz ere aurretik jarri baita Tenerife Alvarezek sartutako golari esker.
1: Oso gutxi iraunduko zagipuruan txema.
2: Bai, bueno, zein ematen zuen inda zeukala Ibarrek, eta bueno, horre ikusi hau hain errepikan penean ikusi gara ez. Jende guztia azkenan ere barruan sartuta, zango nuen talde guztia sartuta, eta bueno, hor, ari hartzean inorez, bakar-bakarrik garren matatu du, eta bueno, jaurtik eta ez du on batein, baina jende asko atezainak baloia ez ikustu, eta bueno, gola ez.
7: Gehiago egin alzuen Jomik?
3: Desbiera, egiten duez, kanpora zijoala eta gero
1: Ibarreko jokalari batek jotzen dut eta barruna jotzen
2: dut. Jende asko aurretik ere, ez?
3: Bai. Baloiari ikusteko.
1: Norabidea
2: aldatzen zaila.
1: Larra ba, pena zen, ze garrantzitsua zen, ez? Banakoarekin iritsi atxeden aldira, ideiak freskatu.
3: Eskala zaila goegon eta beste partidu bat iutzi, ez? Eta guain berriro lehengora atortzen zea, ez? Berriro galtzen, bigarrengo aldia. Gainak gauza hundirik egin gabe, korne batetik, nola sartuan bigarren hori, baina bueno, ba, ez dago, esterik, ez dago, atzea egiterik, eta horre egin behar da, eta ez dago. Eibarrek erakutsi du baita ere miniteko gai dela baita ere, gertatzen da, bueno, arrisku gutxiago hartu behar da.
1: Bueno, ba, Razinek ere bigarrena egin du, eh? Sardineron zusteko Razin bi eta huts, ari zaio irabazten
7: bigarren. Bautistaren errematea ona, Danik Bagoia

0: Erremate hona egin du oraingoan. Langaz gora joan zaio, baina indartzu, oso indartzu Jon Bautista, erremate honak egiten Ibarren erdiko aurrelaria, baina kasunetan arrakastarik gabe, 5 minutuko luzapena egin du epaileak. Lehen minutua pete da, baloiarekin Bernat, Bernatek atzera, jokatuko du, Jon Bimaguna goitia. Gorda baloiarekin, Arana orain. Aranak erdira jokatuko du, bada baloi ezke, baina ez du pase garbirik ikusten Aranak, eta azkenean bai kalitatearekin Jon Bimaguna zelaian zegoen tokira honek ezkerrera Aduarezek Madariagak ezkerre galera Bernat. Jon Bimaguna zelaia ezkerre galetik erasoan Eibar, erdirak eta ez motzen jokatzera bakidu Bimaguna zelaiak, baina hor ondo zaindu dute Joan Bernat, baloia doidoi kanpora, ateko sake izango da Teneriferen alde. Alegin da, beste bain ezkerre galetik Kubero eta Pejino momentuz ikusi ere ez ditu egin eskuine egaletik eta dena erasoko joko guztia kargatzen du Eibarrek Bernat eta Aduarez dauden inguru honetatik. Buruz Enrik Gallegok zuzenean baloia Jon Bimaguna goitaren eskuetara, honekin motzean Aranarekin jokatu du. Aranak Madariagari, Madak motzean Sergio Alvarezi berriz ere Aranak orain arbilari, kapitainak ezkerrean dauka Bernat. Ez du pase garbirik ikusten, buelta erdian ban eta motzean Madariagari. Madariagak eskuine galera, Kubero dagoen tokira. Kuberok ezkerrerago dauka Sergio Alvarez, baina atzera jokatzera bakidu Arana. Aranak arbilari, arbilak buru altxatu eta zer, ez du inorre bakarrik ikusten aurrean, luze jokatu du Bautistaren bila, horra bantaia erdiko atzelariek dute, Leonek ondo baestu du baloia, zuzenean, Dani Atezainaren eskuetara baloia. Baina ez dauka presarik talde armainak, 48. minutua betetzear, beste bi, geratzen zaizkio. Lehen zati honi, luze jokatuko du, atezain batetik, beste atezainaren eskuetara baloia, Jon Bimaguna.
1: Minutu batean Villarrealek bi gol egin ditu, bina sardineron.
0: Baloiarekin, Jon Bimaguna goitia, luze jokatuko du, buruz bierek, buruz Madariaga, zelai erdian nor, zelai erdian iritsiko da horre baloia. Juanjo kartzeko, Juanjo luze jokatu du ezkerre galean. Bakar-bakarik dago, bigarren gola sartu duen Albaren, nik izango nuke, aurrera tuta dagoela ez, Enrik Gallego, bai, joko eskampoko adirazi, diote, baloia ikutu duen momentuan, eta orain korrika eta presaka, Jon Bimaguna goitia, baloia jokoan jartzeko gertu, botzean arbiari. Arbiak ezer, ipurua, Teneriferen bigarren goletik, kolpetik, oraindik errekuperatu gabe. Ipuruak bultzain beharko du eta Ibarrek ere bai, hor da Arbila. Arbilak eskuine galera Kubero kontrola egin du, atzera jokatu behar. Ez diote aurrera egiten usten, Arana, Arbila. Arbilak emotzen Aranari. Aranak ezkare galera jokatuko du, Bernat mugimendua ona zen, aldaratzea Madariagari, honek aduarez ari hartzean. Kontrola egin du, azerre egiten duen, ara barruan sartu da, ezkerre galean, kendu egin diote baloia. Kendu egin diote baloia, Juanjo, kendu dio baloia. Hor da, Juanjo lurrera gero, faltaren bila joan da, eta falta lortu du, bika jor Juanjo, lehenik eta behin, baloia argita garbi kendu dio, Aduarezi eta gero, falta nahi zuen, eta falta lortu du, Aduarezek egindako falta izan da. Eta uste dut, jokaldi honekin amaituko dela lehen zatia, presarik ez da duagun kalako. Dani Atezainak baloia jokoan jartzeko, luze jokatuko du orain. Bueno, amaitu da. Lehen zatia, ez dira albiste honak Eibarrentzat, galtzen ari da Jokin Aranbarriren. Eibar berria utxeta bat, Enrik Gallego 6. minutuan, Jon Bautistak Banako 35. minutuan jokaldi edarra josi du. Banakoan talde armaginak, baina handik gutxira 43. minutuan, korner baten aldaratzea baliatuta Alvarezek ezkerrez bat eta bikoa lanerdietan ipuruan, Eibarrek bat, Tenerifek bi.
1: Nola lagurtuko zenuke lehen zatian ikusi duguna, Txema?
2: Bueno, le gusto nelen gordu erdia nagusitza Tenerife, gola indu aurretik jarria da neurketan eta bueno, tesoro segunda Ibarre, gero horrek ditu, ez? 50 minutu, bueno, joko aldetik eta hemen Tenerife eskuin ale galetik biatu du bidea, hortik mini indu, binda berriz ta bueno, hor gola etorri.

0: Edo berdinketa etorri da eta bueno, handik gutxira bita batekoa egin dute Tenerife korrer batetik eta bueno, utzet azkenen nor berriz, ez? Ibarre ez da gola mini indio eta ez da eroso egon eta utzet azkenen lehenengo zatian Tenerife gustora egon dela neurketa sartuta eta utzet nagusi izan dela.
1: Zer aldatu beharko luke bigarren zatiari begira Ibarra Ibarra?
2: Ustak izte galdatu oso zaila da jakitea, ez nik uste momentu honetan Ibarrek berdinketa horrekin nik uste buelta amateko aukera zaukalaz partiduari, baina gatzun dio egin du baloi geldian, eta nik uste horrek mingeiago egin diola, ez, eta mendikan aurrea benetan partidua zaila izango da. Badakitzen erizen olakoa den, zer egiten dure dengo zatean, txemak esan du mezela ordu erdi bat, igual ordu erdi baino gehiago nagusi izan da zeren izte. Ez aukera asko sortu delako, baina bai zelaian hobeto kokatuta eta gauzak hobeto egin dituelako, eta Ibarri asko kostatu zaio, ez bat zer gora aukerak sortzea eta baren golona egin du, baina gero akatsa hondi bat egin du, bai geldian eta oinpita bat eta partida zaila.
1: Baikusiko dugu, zer ematen duen bigarren zati horrek, Aritz, Txema Larra gero arte.
3: Gero arte.
1: Bostak eta berrogeita amabi minutu, Zarauzko Aritz bat alden ere bagaude, CaixaBank Masters abertan protagonista Iñaki.
4: Eta orain bemenean, bai markagailuan eta bai jokoan, urdinak nagusi bederatzi eta bost, zubizarre eta lauaren eta bikuina aurretik eta bereziki bataundarrak egin dituen tanto pare bat, nabarmentzeko modukoak izan direla esan behar da. Tantoa jokoan, bikuina zazpiti gatzera, eskuinez jarri da morga, karri. Bikuina toki berean, eskuinez, ezkerparete ikututa. Ondo, eskerrez morga. Bikuña, atzera honek ere, Salaberriak urrunetik aire sartu nahi zuen, eta ala segin du, moztu bien tartera, sotamanoz biparetekoa, Salaberriak ailegatu kontrakantxatik, Zubizarretak, honen sotamano azpiazpitik, oinetara jokatu du Zubizarretak, eskatu Bikuña, atzera, osta ailegatu bada ere, gainera arrimatu egin du, morgak eraman, aurrean nahi duen egiteko geratu zaio Zubizarretari, moztu bien tartera luze. Ekarri, orain Salaberriak antxua Zubizarretak, Salaberriak ekarri dejada txokoan luzea, llegatu morga, eskatu Bikuña, aurreko lau kuadroetan sartuta, pilotari guztiak oso atzera, buruz gain, tanto Bikuña! Bueno ba, oso tanto ederra izan da ikusteko, azkenean, ba, laugarren kuadroaren barnean, barruan, geratu dira lau pilotariak ondo aprobetsatu dori Bikuñak, eskuinkada ederra, buruz gain, pasatu du morga, eta horren bestez, amargarren egin dute, amar eta bos, bosna berdin dute izan ditugu, horren bestez, urrengo bostantuak maitan entzule lagunok urdin, eta orain, etena eskatu dute gorriek, lehenengo etena, gorriek eskatzen duten lehenengo etenean, amar, Zubizarreta laugarrenak eta Iñigo Bikuñak, bost, Iker Salaberriak eta Aimar Morga Etxebarriak.
1: Bueno, ba, pilotariek etena eskatu dutela baliatuta, arren munduko beste protagonista bat entzungo dugu, kasu honetan, gaur etxean arraune egitea egokitu zaion protagonista bat, Unax Eizagirre Getariako patroiak, Getariak gaur, laugarren postuan amaitu du, sailkapen gaurko estropadan, Orioren gandik 18 segundora, Jonander de la Osek hitz egin du Unax Eizagirrerekin.
5: Unax Eizagirre, kaixo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Jonander.
5: Estarria, justu xamar, gaur egindu asko eman dituzun, seinale da hori.
6: Bai, estendutan, ez da, idaxia itiko askotan txartu itezei, eta bai, erdia funikan hain.
5: Bueno, asteburua igaro da, laugarren postu atzo, gaur ere borroka horretan, ez dakit, ze balorazio egiten duzuen.
6: Bai, hori da, ez, balorazio positibua, liga, oza, astia ziginon, aurreko irura eta atzeko irura, eta guen bukatze aurreko bira da atzeko laura, ez, eta gusta.
5: Bueno, gaurko estroparen inguruan, zierbenarekin borroka ikaragarria eduki duzue, zue barrutik nola bizi izan duzue hori?
6: Bai hori da, zierbenakin pelea arrauki deu, hiru largotan da uste laugarrengo hasieran orduntxe etorri zaizkiu gaina eta muturrate iguela bugena.
5: Eta pentsatzen dut, donostiarraren zerak ere, donostiarraren erreferentziak ere, ba, bueno, belarrien izango zenituela?
6: Bai hori da, ba, gainak igun pare samaren ginala, eta bukaren esan digunea aurretik ginala, ba, bueno, puntu bat salbatu deu dauna.
5: Bueno, azte burua igaro da, horrezko txandane hortxe zaudete, sendo, tinko, alde horretatik, atzo horrezko txandago postuetan, gaur ere bai, bueno, pentsatzeko da, bueno, baketaria borroka horretatik, ies egin nahian, ez delariko behintzat, beraz, horri utzi nahiko diozuela legia.
6: Bai hori da ez, azkenengo astetan horrezko txandan gabiltzaz, eta guen ikusteu peleatzeko gai gehala, eta horreiz egite berde, horrengo astian zautzan ez seguruenik Bos, segurenik, bi egunak tanda honoren izango gara, eta ber, peleatzea lortzen.
5: Alde horretatik ikusten da getariak mailari usten diola, eta gainera aldaketak eginda, aldaketa dezente eginda, arraunlari gehien txuenak aste-azte, ba, estropa bat gutxinez jokatuta, maila horretan aritzea, horrelako egokitzapenak eginda ere, beti da, seinale ona.
6: Bai, hori da ez, bi estropeetan lau aldaketa izan ditugu, ekipo guztia ibili da traineru barruan, hori notizio ona da, bi lauaren postu eta barola zaitzen.
5: Bueno, datorren astean, Zarautz, zeu baino beto, patroiek hemen ez dute asko esagutu behar.
6: Bai, bertan degau, aldaminen degau, aurre den moraldien gehiago ibiltzegea tempora baino, baina bueno, azte tardian horri biliko geha eta... Placer bat aldeko hortan ibiltzea raunien.
5: Bueno, guarain espero beharko da, ea, partek zer esaten duten, hori ere xe aztertuko duzue, ze Zarautz eremu noblea da noski, baina asko aldatzen da, bueno, itxas aldiak nolakoak diren, ze olatu dugun, ze eize horrek ere erain izaten du.
6: Bai, hori da, ez, eguna izia asko aldatza zauzko kanporra etegoa, eta ikusiko gaztetardien zer daun, eta larun bat daigandian estropa polit batzu ikusten dian.
5: Bueno, ba, estropa polita bat diren ala ez, gu guztia kontatu getu, eskerrik asko.
6: Bai, eskerrik asko zuri.
1: Seizagirre entzunda, seiak arteko bidea Zaraustik osatu behar dugu, atxeden hartuta pilotariak berriro ere lanean baititugu Iñaki Berastegi.
4: Hori da, tanto hori, etenaren edo atxenaren osteko tanto hori, oraindik jokoan, gantxoa Salaberriak bildu, eta altuera eman gainera Zubizarreta laugarrenak, Morga Etxeberria, seitik ezkerrez, dotore, zazpigarren kuadroaren bueltan, Bikuña, aire sartu behar du Salaberriak ez, utzi ezkerrez Morga, ondo atzera, Bikuña, eskuinez, aire sartu da, Salaberria estupete-betean asmatu horren txokoan luze xamarutzi du Zubizarreta laugarrena, baina llegatu jo Salaberria, orain moztu ezkerrez indartxu, ara, Salaberria bila joan da, baina irrizte gindu, gain gainera etorri zaio pilota eta ezin izan du, ba normala den moduan, pilota hori ondo jo, irrizte gindu erako esan bezala, tantoa urdin, amaika eta bost. Bosna izan dugune urketa, azken tanto guztiak, ba, azken sei tantoak errezkan, urdinentzat, ataundararentzat eta donostiarrarentzat. Hogeita bat urte, baina Zubizarretak, Zubizarreta laugarrenak, hogeita zortzi inigo Bikuña donostiarrak eta parean, hogeita sei urteko Goizuetarra, Salaberria eta hogeita iruru urteko Zornozarra, Aimar Morga Etxeberria. Partida hasiera berdindua izan dugu, Bina, Iruna, Launa eta Bosna berdindu dute, baina hortik aurrera diegun moduan, tanto guztiak urdin, eta partida luzea, maitane, berrogeita bat minutu, lan erdietara llegatu garenean.
1: Gaur ere zortziak bitarten kabitzen bai. Lanak izan berditu zuinaki.
4: Ba, itxur hori dauka, ez dakit zer gertatzen zaidan aurten, neri, partidekin. San Ferminetan nik behintzat inoiz kontatu duan finalik luzena edo partidari luzena, eta gaurko jaialdiak ere hasiera batean itxura hori hartu du, baina bueno, gero batek daki partiden bigarren erdietan eta askotan ba gertatzen dira horrelako takada ikaragarriak eta bar eta partideak bueno, laburtu egiten dira dezente ere. Ea baseiak aurretik tanto kontatzen dugun zahakia itera bainatu bizarreta amaika eta bost aurretik urdinak zahakia Zubizarreta gluze botera Morga Etxeberria, eraman, bila doa, Zubizarreta utzi, Bikuñak eskuinez, atzera. Morga, hau ere utzi, Zubizarreta, Bikuña eskuinez, indartxo baina alturarik eman gabe. Morga Etxeberriari apur bate gorputzera sartu zaio pilota hori. Bikuñak eskatu, honek bai, arro, ezker paletan ez zaio gutxigatik gora joan. Iaia errebotetik, eraman, Morga Etxeberriak, txokoan dejada. Aire, tanto! Zubizarreta laugarrenen tanto dotorea amabi eta bost lehen etenaldi luzea aritz bat alden.
1: Balen etenaldi luzearekin batera seietako kanpaiak horrek esan nahi du albisteak jasu behar ditugula. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi. San Roke eguna dugu gaur Deban. Goizta Arratsaldean herritarrak dantzatu zagurtu ditu Gurekai dantza taldeak, ondoren San Roke ermita prozesioa egin dute eta bertan meza nagusia izan da. Arratsaldean kale jira eta bertso saioek kaleak alaituko dituzte eta egunari amaiera emateko erromeria, sufestak eta mariatxiak izango dira. Deban ez ezik Laudion ere ospakizun eguna dute gaur, une honetan Aldai plazan herri kidolez gozatzeko aukera da eta ondoren kontzertu eta zezensuzkoek festa giroa bermatuko dute herrian. Gainerakoan Donostian herrikitaldia duela ordubete hasi dute, aurreko mendeko 20. Hamarkadako modara jantzita satiraz beretako kale antzerki kale jira egiten ari dira parte zarrean, bertan gentrifikazioa eta azken urteetan Donostia sustatzen ari den hiri eredua kritikatu dute. Bestetik, gertakarien alorrean, Bianan, Nafarroan, eguerdian izandako hegazkin txikian izandako istripuaren ondorioz jakin berri dugu bertan zoritu diren bi pertsonen pronostikoa zein den. Horietako bat 25 urteko gizonezkoa da eta politraumatismo larrien ondorioz Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute eta beste gizonak traumatismo kraneoenzefalikoa izateaz gain orkatila utzi du. Azkeneko hau Logroñoko San Pedro Ospitalera eraman dute. Bideiatzen ari zien hegazkina Bianako zelai batera erodira eguerdian, baina oraindik ez da erodira horren zergatia ezagutzen. Bestetik, gaurko egunez jakin dugu, joan den abuztuen 12 izandako eklipsaren ondorioz, ikusmenean arazoen bat antzeman eta Osakidetzako zentroetan hartatu behar izan dituzten herritarren kopuruak gora egin duela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Eta une honetan, 211 dira guztira. Denak nola nahi ere, kasu adinak edo oso adinak direla azaldu du Osasun Sailako arbidez, eta gaineratu, pasa diren egunak aintzat hartuta, ez dutela espero kasu gehiago izango direnik. Errepidetan, une honetan ez da partekorik, Orixe Segurtasun Sailean esan digutena, eta eguraldiei dagokionez, hegoaldeko mendi ingurutan, zaparada bakanen bat egin dezake, baina odeitza adintzen joango da, iparaldeko toki askotan ordea, odeitza nagusituko da. Uda sasoiko tenpeatu da izango dugu, bero handirik gabe. Besterik ez, arratsaldeko 6:02 ditugu honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.
7: Hiru erregeen maila.

0: minutu dira hiru erregen maila euskal irratian lan erdiak egin ditugu, lauretan hasi eta zortziak bitarte izango baikata zurekin, eta badakizue zortziak aurretik, gure takilatxo irikiko dugu, eta hortik aterako dugu etxe ondoren maillota eta kulotea, bazuetako bati emateko, parte hartzeko zozketan, idatzi mezua gure WhatsAppera 688-666-000 da gure zenbakia, harri etxe ondo, zuen izen abizenak, eta mezua bidaltzen duzuan guztion artean zozketa eginda, etxean jasoko duzuen oparia. Jarrai dezagun, Zarauztik leheneten aldi luzean utzi ditugu pilotariak Iñaki.
1: Eta etien horren osteko, bigarren tantua jokoan dugu, 13-5. Zubizarretak egin duen enegarren tantuari esker. Zulo ondixe marra, Zortzi eta utxeko partziala, eta horren bestez, zortzi tantoko aldea markagailuan urdinentzat. Mastersari buruzari gara, be seriego mastersa dau, orain, bere burua saldu Zubizarretak, dejada alegin horrekin, eta hemen begirari nintzen, Zubizarreta eta Bikuña daude, hiru partida jokat, eta puntu bakarra lortuta, eta Salaberriak eta Morgatxebarriak partida bat gehiago jokatu dute, lau, hau bosgarna dute, eta bi puntu dituzte, beraz, hau entzatera importantea, ez zinekarri, pilota hori, Aimar Morgatxebarriak, 14-5. Bueno, ba, berdindu egingo lukete, sailkapenean urdinek gaur irabazita, euren gaurko aurkariekin. Aimar Morgatxebarrian errabotean, erraboteko paretan jarrita, oiatuta. Eta takada ondia, bederatzi eta utxekoa diogun moduan. Aritz Batalden, bueno, ba, bentsatzu da, asko zerek jende gehiago estela sartuko Maitane, bakarren bat gehiago sartu da, baina hori, ba, ez dakit eren bat edo esango nuke, zerrabotea utxutxik ez dago, baina jende gutxi dago, eta armaiaren lauzatietatik aurrekoa, zein atzekoa nahiko utxak daude.
0: Gernikan hasi da jaialdia zestako Iñaki, hor sarrera guztiak agortuta daude, oraindik ere finala hasteko, lehendabiziko partidua hasi berria da, eta oraindik utxune desente ikusten ditugu. Zer dio markagailuak Iñaki?
1: Batantua jokoa Maitane 14, Zubizarreta laugarrenak eta Bikuñak 5, Salaberriak eta Morgatxebarriak.
0: Protagonistak berdegunean alditugu ipuruan, Ariz Gaiaztegi.
2: Protagonistak berdegunean Maitane Urbia eta bigarren zatia azte ardabat eta biari da galtzen talde armagina Jon Bautista Ibarren gol bakarra sartu duen futbolaria baloia jokoan jartzeko gertu, holan buruz ari naiz, baina ez dut aldaketarik ikusten, beraz neurketa zioten 22 protagonistak jarraituko dute leian, ia ba! Bigarren zati honetan Ibarren beste aurpegi bate ikusten dugun eta garaipena eskuratzen duen talde armaginak hasi da bigarren zatia.
0: Zer bota duzu faltan Ibarren partetik lehendabiziko zatian Txema?
3: Bueno, ustot, ez duela kontrola izan, eta bueno, azkenan kostatu zaio ez jokoa baloia ukitzea eta azkenengo metrotara heltzea, eta bueno, ustot, azkenan bigarren zatian aber hori lortzen duen, ez behintzat jarraikortasun bat ukitzea baloiakin, gutxi ukin du lehenengo zatia.
2: Baloia Tenerifek dauka Dani Atezainak kontrola egin du Jon Bauna Zelaia presioa egitera luze giokatu du Arbila baloiaren atzetik kontrola egin du Henri Gallego gainan dauka Arbilak eskerrez urrundu zuzen zuzenan kanpora alboko sake izango da Tenerifeen alde 3586 lagun gaurkoan ipuruan momentuz notizia txarrak galtzen ari da Ibar bat eta bi baloiarekin Bierek honek motzen beste erdiko atzelariari hor da Leon Leonek aurrera ondo jokatzen Tenerife, Pejino orain, Pejinok zer aurre ingura zuen, baloia kendu egin diote, Juanan, orain artikusi duguna zer da? Eibarren gabezia edo Teneriferen meritua?
4: Nik usten dut bia dobelaz, baina Tenerife meritua da. Tenerife, bi, beste maila ati dator, pentsatzen genuen joko betzula izango, gehiago izango zela Eibar nagusi eta Tenerife ke baloi jabetza hori txula izango, eta nik usten dut garbi erakutsi duela, ez. Zerberaren taldea ondo antolatuta dago, gauzak ondo egiten ari da, eta nik usten dut, nik ez nuen espero olako Tenerife bat ikustea, ez? Zene Ibarro B bat ikustea espero nuen, baina hor ezin du, momentuz ezin du.
2: Baloiarekin Arana lo hartu du eta kendu egin dio atzetik etorri eta baloia Nacho Gile, gorain eskuina galetik Tenerife, bularrekin kontrola Jorge Morek egin du, arean sartu da Erne, baloia atzera Enrique Gallegoren Pilla Noel Lópezek sorionez Sergio Álvarez. Iritsi da Ezker Galera jokatzeko Aduarez. Behar du armaiaren auspu aldarmainak gaurkoan de zero oso ari garaiko ikusten Jokin Aranbarriren Eibar. Hor da Kubero ke arbiari txemazuk ere esan duzu gustatzen ari zaizuten Erife.
3: Bai, uste argi dituela gozak eta bueno, zerbela baki ez, Ibarrez nola jokatzen duen azkenan berak aipatu dugu, ez, gauza asko bizi izan ditu eta bueno, azkenan taldeak horri irladatzen duela, azkenan lehenengo mintutatik, bai erasoan eta bai defentzan, ez lan oso nahi tenei dala eta bai, meritua dauka.
2: Baloiarekin eskuina aldetik, Jon Maguna zelaia, Kuberorekin jokatu du, Kuberok zer, atzera jokatu du, hor da Arana. Aranak Ezker Galera, Eibar orain Tenerifeen zela izatean jokatzen. Arana berriz ere, Aranak motzea Madariagari. Madariagak buelta erdia eman du, buru altxatu du. Eta zer, ez dakin horrekin jokatu, atzera jokatu behar. Ia jokalari guztiak baloia enatzetik Tenerifek, orain guztiak. Eta hor zaila da, zuloak topatzea eta azkar eta zehaz dago jokatu beharra. Ezker Galetik Bernateke kontrola egin du, baloia Madari eman dio, Madaren pasaleina ez da ona izan, aldaratzea alare Pejinoke Kubero kontoko marara iritsikura zuen, baloia kendu egin diote, eta azkenean baloia kanpora bota duena, eta Tami Rodriguez izan da, alboko sakea Ibarren aldeko izango da. Sergio Álvarez, lek atzera, hor da Arbila, Arbilake... Ezker Galera Duarez kontrola egin du area ertzean, erpinaren gainean, erdirako bidea hartu du, eskuina galera jokatu gura zuen, baina Duarezen asmoa ez da ona izan, zuzenean kanpora ateko sake izango da Tenerifeen alde, bigarren zateko laugarren minutua. Bete daipuruan Eibarrek nahi du, baina ezin du galtzen ari da bat eta bi.
0: Zarauzko Ariz bat alden bigarren etenalditik gertu egon gintezkeinaki.
1: Bai, tanto bakarrera urdinak, bigarren etenaldia edo atxeden, no? Betu zanda eskatu dutena, gorriak izan dira, ze partida pixkanaka bat doakie, 17. Tantoa egin dute urdinek orain, 17-6, 11 tantoko aldea, ba pentsa, partziala da, 12-1 urdinen meseetan edo gorrien kalterako, eta badirudi, erabakitzeko bidean daukagula neurketa ala daguneko, ez palin badago, etenaldi luzetik, bigarren etenaldi luzetik, tanto bakarrera urdinak, jaun eta jabe momentuz Zubizar eta laugarrena eta Bikuña 17-6 irabazten Salaberria eta Morgatxebarriaren kontra azken hauek, bigarren atxeden askatu dutenean.
0: Bost tantora beraz garaipena urdinek gol bakarrera berdinketa dauka Ibarrek, baina ea balortzen duen bigarren zati honetan aritz.
2: Baloiarekin Kubero nahi du, baina momentuz ezin, Kubero zer asmatzen duen, eske eskuina galera Pejino dagoen ingurura, Pejino gertirako bidea hartu du aurkariz inguratuta erdira Madariagak motzean Jon Maguna zelaiari honek Ezker Galera Aduarez, buruzburukoaren bila, Moreren bila, zer egiten duen Aduarezek, erdirak eta atera du, erdirak eta indar gutxikoa, Dani Atezainak ere gutxe egin du, baloiak gelditzeko erreza zirudienak, ba, ies egin dio eskuetatik, baina aldalatzaren zain Bierek zegoen eta azkenean erdiko atzelariak urrundu du berriz ere. Ez dutzen, ez dakit, atzera pausua eman duen Tenerifek edo aurrera pausua Ibarrek, baina orain bai atzean sartu du talde armaginak Tenerife, areaz kanpotik hori ikusita, areaz kanpotik alegin du da Kubero, hortik ez usten harrapatzea Dani, ez da zamurra, baloia zuzenean atezainaren eskuetara.
0: Teneriferen areatik gertu Eibar orain, Larra.
4: Bai, areatik gertu, baino goletik urruti. Iruditzen zait, pixka bat gehiago mugitu beharko dela, azkarago mugitu beharko dela. Uste dut, egalekoak badu arez eta Pejino, nik uste baloik gehiago hartu bertu eta buruz burukoak egin. Ez nik horti dator aukerarik onena, ez? Iruditzen zait, bestela barrutik handa oso zaila dela jokatzen.
2: Badu arez ezer egiten duen, Ezker Galera, Bernaten erdirak eta... Errematea oso behartuta Jon Bautista, baloia zuzenean Daniren eskuetara. Egia da, Eibarrek atzan sartu duela Tenerife, baina momentuz ez du bat, Dani asko ez dutu. Kontrola egin duena hor orpoarekin Victor izan da, Ezker Galetik orain erasoan Tenerife, erdira jokatu du orain Ezker Galetik Noelek buruzburuko egin gura zuen, atzera jokatu du David Rodriguez, honek atzerago, baloia bigarren gola sartu duen Álvarezek dauka Bierekekin jokatu du, Bierekek besterdiko atzelariari Leonek aurrera, baloi jabetza luzea orain Tenerifek, faltarik ez dagoela horre paiak, baloi Ibarrek berezkoatu du Sergio Álvarez, atzela jokatu behar Mada, Madari presioa egin diote, presioa bakarrik ez, falta ere bai, falta izango da Ibarren alde. Hotzean azkaratera du arbiak Sergio Álvarez, Álvarezek Madariagari, Madariak aurre ingura du, eskeregalera jokatu du Bernat. Bernatek zelaieteko marra gainditu horretik, atzera Sergio Álvarez. Sergio Álvarezek zer eman dio baloia Markel Aranari, Aranak eskuine galera Kubero, Kuberok eskuine lago, hor da Pejiño, berriz ere Kubero, Kuberok Aranari, pazientziarekin jokatzen, alde batetik bestera baloia mugitzen, metroak irabaziz talde armagina, Madariaga, Madariagak esker egalera Aduarez, Aduarezek zer erdirako bidean Madari eman dio lehen ikutuan honek ondo Bernati iritsiko ote da, iritsi da bai, erdirak eta aterako du oso behartuta, ba korner atera du, nahiko egin du Juan Bernatek, bigarren zatiko lehen kornerra izango da Ibarren alde. Estabil bigarren zatean txartu jokatzen Eibar, Txema.
3: Ez, jarraipen emar dio baloiagi, ez, azkenan Tenerife, bueno, azkenengo lerruan edo baloia badaukate Eibarrek atzegi sartzen da, eta bueno, hoi behar du, ez, baloia duki, abiedura eman baloia di, eta bueno, etorriko dia, ez, utzuneak eta jokaldia.
2: Horda dirak eta Pejiñorena, oso loratuta, indar gutxirekin erreza, Dani, atezainaren zat, 54. minutua, bete daipuruan, Maitane momentu zeibarek nahi du, ezin du galtzen ari da, bat eta biten ediferen kontra.
0: Bigarren etenaldian gaude zarauzen, Iñaki?
1: Ba bai, oraintxe bertan ari gatu gara, bigarren etenaldi horretara, eta alde handiarekin, tartean tantotxo bate egin ahal izan dute gorriak, baina bat besterik ez, 15 minutu, bi etenaldien tartean, 18 dagoeneko ba Zubizarre eta laugarrenak eta Bikuinak kantxan geratu dira urdinak eta aldageletara doa Salaberria eta Morga Etxebarria 7 beraz 18 eta 7 alde handia lau tanto besterik ez urdinentzat Masterzean besireko Masterzean beste puntutxo bat lortzeko eta lau pilotarien artean seguruenik onena aurrelaria bainat Zubizarre eta Taundarra izaten ari da.
0: Maurixe, egoera zarautzen, jarrai dezagun iburuatik.
2: Baloiarekin joan maguna zelaia ezkerre galetik, motzan Sergio Álvarez hauare hartzen, kontrola Bautistak azer egiten duen, bueltardi eman gura du, ez diote jartutzeko lekurik ematen, Bautista lurrera, falta indiote joan Bautistari, falta izango da, Eibarren alde, areatik oso gertu, falta talde, armainaren alde. Berriz ere, eskuin baten zat, lekoa proposagoa da, eta lehena Kuberoren zat, bigarena Arbiaren zat izango. Kapitainak, okatu du baloia bere gustora, oraintxe megafoniatik. Gaurkoan, Ipuruara, etorri diren, ale, Ipuruaren berri ematen. Arbilak jarriko du baloia jokoan. Ez da ikiza ez hori gertuegi ez dagoen. Bueno, Arbila ale egin duko da, kapitaina ale egin duko da. Berdinketaren kola egiten, ea ba. Hor da Nafarra. Txistua jodu epaia, gabai hartu da Arbila, jaurtik! Giza ezearen gainetik, zuzenean kanpora. Ateko sake izango da Tenerifeen alde eta kanpoko taldeak lehen aldaketa egingo du txapela erdeunean sartzeko gertu txapelak Noel Lopezen lekua hartuko du lehen aldaketa horixe izango da Zerberak zerbait aldatzeko premia ikusten du ez dakidana da gure adituek Eibarri dagokionez zerbait aldatzeko premia ikusten du
0: Txemazuk
3: bai aldaketak ustot laster retoriko dira ez betaldea behar du aire fresko behar du eta bueno zozer aldatzea behar du ez ustuzkenean Tenerife ahi guain ez dutzen ahi da Eibar lehenengo minduta bigarren zatean Tenerife atzeago ikusten dugu sartuta baina ustot gehiago behar duela ez azkean joko gehiago behar duela eta bueno horrez dirak eta bigarren aurrelari bat ere erdi hain hartzen sartu da Tenerife eta bueno, aldaketak etorriko dira laster.
0: Lehen 11 minutu gozu nola ikusi dituzularra?
4: Bai, bueno, nahi dugu Ibarre, baino ez dauka argitasunik, ez? Eta ointxe maek esan duena nik uste dut, ingo nukela baita nik ere, ez? Bigarren aurrelaria datea, Bautistaren ondoan beste bat ipini, Marzon ipini, eta gero egaleko jokalariak utzi, eta erdirak eta horiek aprobetsatzea, ez? Nire bitz zaitor, Tenerife berak ere erakutzi duela, bolei daukanean, da talde bezala ondo funtzionatzen duela, baina defesako lan horretan ere, arazoa dituela baita ere, ez? Eta nik uste dut hori provokatu da, ez?
2: Bueno, nahi pezino baloiak aldu egin du, baina ies egin dio baloiak ondoren eskergaledik aurre ikura zuen David Rodríguez, eta horren beste salboko sakea Ibarren aldekoa izango da, beste aldaketa bat ere gertu dauka kaso honetan kanpoko taldeak, ez bat bakarrik, ez bi eta hiruaren aldaketak ere bai, beraz Zerbera ez dagoera bat gustora bigarren zatean ikusten ari denarekin, eta aukia mugitzea erabaki du, baina bien bitartean baloia txokoan edarrai, hor da Markel Arana kontrola egin du, gainean presioa egiten, kasu honetan Victor lurra joan da Bautista, faltarik ez dagoela epaileak. Baloia, Alvarezek, hankapetik Sergio Alvarezi, aldaratzen Henri Gallegori, honek zer, eskerregalean dauka Marco Nacho Gil, buruzburuko egingo du, ormaena ingura zuen azkenean Victorekin, oso joko nazia orain, kontrola egin duena, txapela zelairatu berria da, atzera jokatzeko, eta baloia oinetan duela, berreskuratu gura du, neorketaren kontrola, ban minutu askotan izan duena, Tenerife gerne, ez dago jokoz kanpokorik, baloia area barruan Tenerife dauka, buf, duero, garrizko dira gartuaz, urrundu egin du, bai, gerora jokoz kanpadera zidu, horrezkarri galetik sartu den Nacho Gilen jokoz kanpokoa, dira zile paileak. Bueno, ba, hemen mugitzen duena aulkia Tenerife da, Ibarreke momentuz ez, Jokin Aranbarri aginduak eman eta eman, eta txema esaten dit, baietz Jokin Aranbarri ere mugituko duela aulkia. Bueno, ba, ikusiko dugu, zeinen aldoko apustua egiten duen Azkoitiarrak, bien bitartean baloia jokoan da, ezkerre egaletik Victor, motzan jokatu du Nacho Gilekin, honek sakonean jokatu gura zuen, baloia Kuberok hartu du, lo hartu du Kuberok, baloia kendu egin diote, ezker egaletik Tenerife, ondo jokatzen dute, baloia horietan duela Tenerifekoek, bai, bai. Hauek ere, txema, dezeno zuago, baloi gabe, baloiarekin baino, eh?
3: Bai, bai, hemen jokalariak kalitate hondiko ikusten dira hemen gertu ditugu, eta bueno, azkenengo jokalitan, eta bai, bai, hauek, aditua dia baloia hanketan ibiltzen.
0: Azken tanto izan daiteken azarautzen Iñaki.
1: Hori da, 21:7, aurretik Zubizarreta laugarrena eta Bikuña, azken tanto izan daiteken abai. Tanto hori jokoan Bikuña. Partziala ikaragarria, 16 eta bikoa. Morga, nahiko lan, pilotari eramateko, hirugarren kuadroan. Ezkerrez indartxu, Zubizarreta bildu, Salaberriak atzera. Ataundarrak, Morga, eraman, kontrakantxara, amaitu da, 22, Zubizarreta laugarrenak eta Bikuñak, 7, Salaberriak eta Morga Etxeberriak, Bezireko Mastersean beraz, Zubizarretak eta Bikuñak bigarren puntua lortu dute, eta beraz, Salaberria eta Morga Etxeberriarekin berdindu, 22:7, gogoratu, aurki, Estelarrean, Artola eta Arrazusta izango ditugula, Gerriko Gorriz, Lasso eta Martija Gerriko Urdinezea, garaietako bat hemendik tarte batera entzuterik dugu.
0: Oso ondo, kolore urdina izan du beraz, B-seriari dagokion CaixaBank Masterseko partidak, aldaketak badatoz baiten erifen eta baita Ibarren ere aritz.
2: Hori da Aduarez, badoa berilekoan Erik Pérez eta Aleix Garrido ere zera iratuko du Pejinoren partez, horretxek bi aldaketak eta Teneriferi dagokionez, berdeunean sartu direnak, Peixar eta Fabrizio izan dira, batxema akaso lagundu egin beharko dira zunik, Erik Pérez, ez dut ezagutzen, ez da gizuk ezagutzen duzun?
3: Bai, Ibarreko Arrobian egon zan, eta ustut Alkorko nebe ajunzan, ez dut Barakaldo nebo egon dala be segiduta, eta bueno, ustut jokalari abila da, galean jokatzen dut, eta bueno, azkarra eta oso abila da, balu jakin.
2: Eta Aleix Garrido kartu, Jon Maguna zelaiaren lekua, Aleix Garrido orain Euskarrian zer kolberezekin, eta Madariaga, balen aipatu dugun, erdilari aurrera du postu horretara bidali du, kasu honetan Jokin Aranbarri. Baloiarekin Adu Ares
0: Paula Zelaia ikusi dugu aulkira joaten larra, pasaren denboraldi amaieran ia protagonismorik ere etzuen izan, gaur hasieratik.
4: Bai, ba, bueno, azkenean entrenatzaile bakoitzak bere puntuak izate ditu, ez? Eta iruditzen zait, zoze ikusi diola, ez? Berarentzako, berare jokoarentzako, entrenatzailearen joko horretako, ba, ondo etorriko zaiola, baina, bueno, garbik ustun da, ba, gaur arazoak izan dituela, ez? Eta gaina arazoa dauzkate denek, eta nire ondo dago, gauzak ondo egiten ari da, eta Ibarri asko gozatzen ari zaio, ez?
0: Kostatzen ari zaio, baina denbora dauka, Aritz.
5: Bai, denbora badauka, ia ba, baliatzen duen, 72. Minutuan gaude, bat eta biari da galtzen alde Armaña, eta nik esan dut, aduare saldatu duela, ze korrika etorri da aldaera, bueno, ba, aukira, baina urbia etorri da, eta pejino izan da, kendu duena Jokin Aranbarrik, eta bere lekuan, ba, Erik Perez zelairatu du, falta orain Bautistari egindako eskatzen zuen ipuruak berriz ere, baina faltarik ez dagoela. Epaileak luze jokatu du orain Tenerife, oso behartuta kasu honetan pezarren aurrean arbila, baloia kanpora alboko sakea.
6: Maitane,
0: bai.
6: Gaur ikusi da, atzoi dugu ginen hitz egiten, laugarren epaien markagai ba, kristona da.
0: Galanta,
6: bueno.
0: Gimnasiora eramateko moduan, txema.
6: Bai, hor jartzen du gaina propaganda, durazel jartzen, indarra behar da bai. Oi, eukizeko,
0: ha? Ari, zuk ikusi duzu ja, jarri duzu harreta.
5: Despijatu, horrein begiratu dut, eta ja, ez dago, laugarren epaia. Estago laugarren epaia, baina...
4: Baina, aldaketak egin ongo dirata.
0: Baina, alparri da, atzotik aurrera zemat aldaketa, eta ez du bat behiaretan ikusi.
6: Atzematen da markagailu, txiki ez da.
5: Onto ikusteko modukoa.
0: Protagonista zarautzen aurrera Iñaki.
1: Bai, Iñigo Bikuñarekin gaude, Iñigo, arratsaldeon, zorionak.
7: Bai, eskerrik asko.
1: Bueno, lehenik eta frontoiari buruz galetu nahi izun, pintatu eta egin dute, nabaritu da zerbait jokatzerako edo?
7: Bai, esango nuke bai, ez, zarautko, pelotareko beti izan da oso exigentea, bai lurren da, bai frontizen da, bueno, guan, bestu inda, eta esango nuke, ba, pelota gehiago gastatzen dira da, bipareta gehiago ateratzen da, frontizetik salida gehiago, eta, hoxe.
1: Bueno, partidaren zeba lorazio egiten duzu, bosna berdindu duzu, eta hortik iaia amaierara.
7: Bai, hasiera ustez oso gorra izan dela, pelota zo askokoa ta bueno, ba genekin bateko fisikoki jetxin baztula. Zorionez ba beraiek izan dira fisikoki jetxiena, gure jarraitu dut ta iazan oso gustoindako lanaki.
1: Bueno, puntu ere behartzen uten, eurekin gainera berdindu duzu, ez? Beraz, puntu guztiak dira garrantzitsuak, baina aurkari zuzen baten kontra lortzen bada, ba segurenik areta garrantzitsuagoa, ezta?
7: Bai, esan dezun bezala partioa klabea zen, txapelketa zen unos ondo hasi. Uste, ba, zen nula elkarra asko zautzen ez da, eta, bueno, aurreneko bi partio, ba, kostain zezgun pareja, bikote itea, eta uste, azkeneko bi partiotan, ba, irazin dut, eta hoi baino importantegoa igual, ba, bikote bezala funtzionatzen ari gala.
1: Zorionak.
7: Hai, eskerrik asko.
1: Hortze Iñigo Bikuña, gaur Zubizarretarekin, laugarrenarekin, 22 eta 7 Salaberria eta Morga Etxeberria irabazi ostea, Maitan entzule lagunok, Estelarreko protagonistak alegia Artola Arrazusta eta Laso Martija dagoeneko beroketa lanetan.
0: Bagertu-gertuti jarraituko dugun partida izango da, Ipuruakoa jarraitzen ari garen gixan aritz.
5: Ezkergaletik alegin du da sakontasuna ematen taldeari Erik Perez, baina azkenean bere alegina ustela izan da, baloia zuzen-zuzenean kanpora ateko sake izango da talde armagina enalde 65. Minutuan gaude, utxeta bat ari da galtzen Eibar, eta egin ditu bialdak eta Jokin Aranberrik, Juanan, baina jokatzeko era ez du aldatu, alegia izan da, jokalariak iaia postuz-postu aldatzea, edo ez da...
4: Freskotasun pixka bat ematea jokoari, arlo fizikoan batez ere, ez, hori bakarrikan. Ba, ez zerbait gehiago asmatuko beharko du, ez, zergatik gani, garbi ikusten dena da, Tenerife ez dala aldatu, ez, aldaketak egon dira, baina bere jokoa ez da aldatu, eta jarraitzen du, ez nagusi izaten, baina Ibarrek ez dio aukerarek sortzen, ez.
5: Alboko sakea Tenerifeen alde aurrera jokatu du Rodriguezek. Ez, bai, azkenean falta, Uber hori egindako falta adierazi dugu. Epaileak hasieran zalantza egin du, kostain zaio bentzat adierazta, baina azkeneako adierazi du Sergio Alvarez, honek arbilari. Arbilak ezkerreanean, Bernat dauka, kontrola egin du. Bernatek atzera arbilari, arbilak erdira, hor da Aleix Garrido. Aleix Garrido, que motzen jokatu du Sergio Alvarezekin, honek aurrera Madari. Madak atzera, Ubero, eskuine galera, Aduarez, Aduarezek Kuberori, Kubero ke atzera jokatuko du, alde atletik bestela baloia mugitu eta mugitu Eibar bere aukeraren zain Arbilla, Arbilla ke Erik Perezekin jokatu du, Erik Perez baloia kendu egin diote, kontrola santolatu gura du Tenerife, baina ez, atzera jokatzea erabaki du txapelak. Atzerago eraberean eskuinaldean ari den Morek eta orain Leon izan da aurra jokatuko duena. Kuberok berreskuratuko du baloia Aduarez eskuinaldetik aldaketen ostean Aduarez kontrola egin du aurra jokatuko gura zuen Madariagaren bila ez du bere helburua lortu. Madariak ere ezin baloia kontrolatu eta azkenean zer Aranaren eta Victoren arteko lehia horretan nagusi Madariaga azkenerako. Alex Garrido hormilartuta ikusten dugu Tenerifeko jokalari bat. Baloiarekin Sergio Álvarez bien bitartean eskerregalera jokatu du, karrampak ditu Tenerifeko jokalariak. Nacho Gilda, baina ez da Ibarre galditzen Erik Perez, Erik Perez galditu eta azken epaiak eten egin du jokoa. Ikusi du Tenerifeko jokalariak zailtasunak dituela eta jokoa etetea erabakitu.
8: Minutu bat kanpora joan beharko da.
3: Bai, esan du, minutu bat.
5: Bon, orain jokalariek birritan pentsatu beharko dute.
0: Biki abereto giratorri beharko zaio gutxien ez, ez? Larra ez da izatu nahi.
3: Komino la behar ditu horrek.
5: Arazoak.
9: Ez dauk arazo hondirik gane, eh?
0: Baya, protesta egiten, ari da. Anka hor zango luzatzen ari bitartean.
5: Altxatuko da.
9: Minutu bat amarrekin jokatu behar.
5: Bai. Horda, kontua da, Juanan, hau da betiko kontua. Nire idea moduan ondo iruditzen zei, baina ez. Zein bateraino asmatuko duten zeinari da negia, esaten zein ez.
9: Bueno, negia eta ez egia, zuk engarazuna minutu bat espalimana nahikoa, ba, pare bat minutuko izan, urrengoa. Eta horti behiratu behar da, nik usten dute hori garrantzitua dela, ez? Denbora gutxiago galtzea, eta bar.
0: Baina, denbora berdin-berdin galduko da, denbora gero luzatu egingo da, talde bat geratuko da jokalari bat gutxiago horekin, baina partidok luzatu berdin egingo zaizkigu.
9: Bai, luzatu berdin egingo da, baina minutu hori bat gutxiagoekin jokatzea, horrek aukera ematen dio besteari baita ere, ez? Baloia balima dauka.
0: Aritzerne laizter aldaketak datoz, eh?
5: Bai, eh? Bai. Bueno, hor dagoenetako bat, ez da aldaketa izango baizik, eta orain atera de jokalaria da, maitan, eh?
0: Ah, bueno, bi ikusi ditut ni entrenatzaile egin zegiten aukian.
5: Bai, beste bat ere badao. Bueno, gaur ikusi behar du da, atzo, Mendizorrotan, telebizte ikusi nuen, eta gaur markaio ikusi behar du, telegoaren paiaren markaioa. Aduanez, bien bitartean, baloiarekin eskuine egaletik, ja zer egiten duen, atzera jokatu behar, Kubero, que Sergio Álvarez gurua altxatu du, erne, Aleix Garrido jaurte! Andalatza Bernati, Bernatek zer, Bernat alea barruan dago, Aleix Garrido hori honek jaurtetzeko lekua dauka, jaur, diratzen, alein duda Madariaren bila, baloia zuzenean, Dani den eskuetara, balio du, balde jauregin jokatzeak sortzen du horre desajusteak eta ondo pentsatu behar da orain norberarek bere burua lurra botoa aurretik. Bueno, itzuli da kasunetan Nacho Gil.
9: Eta okena gaso egin, ez?
5: Eskatatu da bentzat. Horda gainera, balia hartu du, keinu egindu, kanpora eta orain bai aldaketak. Bai. Zabala bada, bai, bada, eh?
0: Alako batean,
5: bai. Baina ez da gini maitanek horrek pixondiri daukan etxe, ma pixondiri giz, tirudi daukanik, eh? Erraz mugitzen du laugaren epaiak hori, eh?
0: Bai. Amarkin lo ez ditu izango. Da aparatosua.
5: Aparatosua bada. Horrez...
9: Ez darako balio du...
5: Alko batean daukan hori...
0: Bai, propaganda, larra.
5: Publizitatea.
9: Propaganda goikoa da, baina
0: eskuian... Baina bestea pila da, hori da bere logoa. Marka horren logoa hori da. Horren publikatzen da tabloiarekin.
5: Pila bat da, berez da...
0: Ongi etorri!
5: Pila bat da!
0: Ongi etorri!
5: Bai.
0: Falta da untxia, ez? Horko ez da untxiaz?
5: Untxia alda.
0: Garai batean untxia zen, ez?
5: Bai.
0: Soka ematen txedero hola tre, eta... Bai, Anderrek dio bai ez, eta Ander gaztea da, gurekin alderatuta.
5: Ander gaztea da. Baloiarekin, Erik, zer egiten duen, bera jarraiten du baloiarekin, aurkari zingulatuta da, eta azkenean kendo egin diote. Egaletik egin du alegin Erik Perezi, baina ez du bere burua lortu, eta joan hemen partida badu hori duro eta maikagarren minutuan gaude, aldaketa asko ikusi ditu, baina joko ez da askoldatu, eh?
9: Ez da askoldatu, nire uste, egia zan Tenerife nagusiago izan da, lehenengo zatian eta bar, oin ez da hain nagusi, egi bar bai, baina aukera gutxi sortzen ari da, ez? Area barruan baloi gutxi ipintzen du eta aukera gutxi sortzen ari da. Baloia badauka, baina asko gustatzen zaio gol aukera bat sortzea.
5: Iban Gil ikusten dugu orain berdegunean, Ibarren hirugarren aldaketa izan da, Madariagaren lekua hartu du Arbilla. Arbilak motzan Alex Garridori, honek Sergio Alvarezek aurrera, Bautistaren bila, galdu egin du hor, txapelak berresuratu du baloia, txapelak erdira aurre ingura duena Krasalitzek atzera jokatu azkenean Leonen pasalaina okerra zuzenean kanpora alboko sakea izango da Ibarren alde. Aloiarekin Bernatek Aleix Garridori, honek atzera Aranak eskuinera, hor da Kuberok atzera Aranak eskuine galera, hor da Kuberok baloia Iban Gili, honek atzera jokatuko du Aranak luze Bautistaren bila buruz aurra jokatu du Aleix Garridori, aldatzea honek atzera baloia orain Arbilak ezker galera jokatuko du, Arbilak Erik Perezekin jokatu du berriz ere Arbila baloiaren jabe, ondo horre baloi irteran Aleix Garrido eskuine galera, Duarez jaurtik eta duka keinu egindu ezkerrez jarri da. Aurra jarraitzen du azkenean ahaztu egin da, ez du jortiketanik ikusi, eta azkenean baloia kendu egin diote Erne Orain, ez pinegaletik aurrera egin gura duelako Pesarrek, ikeratu egin da, motzean jokatu du Krasalitzekin, honek erdirak eta... Bat eta irukoa, txapelak buruz egin duena, ez pinegaletik kontrarazoa. Tenerife eta ezker galetik bakarrik sartu da txapelak buruz baloia jartzea, baino ez zeukan eta horixe egin du goitik bera errematea egin 63. minutuan erabakigarria izan daitekeen golpea emateko Ibarri. Ibarrek, 3 Tenerife.
0: Bat eta bikoarekin ezinean zebilen talde armagina, eta orain ba aldea, markagailuan aldea areagotu egin zaio, buruz errematea bakar-bakarrik zegoela egin du Tenerifeko jokalariak, Txema.
3: Bai, kontrales osona, hor beraien ari hartzean lapurtzen dute, azkarra, eta bueno, olakoetan azkenean dano dute, espazio ondo bidatu dute, erdirek eta osona da bakarrik burua, aritzek aipatu du burua, jarri bakarrik besterik egin du, eta bueno, hor azkenean bakar-bakarrik esartzen da biziko garen zutuen hortan, eta uste azkenean jokaldi ezin hobea indutela Tenerifeko jokalariak.
0: Kontrara esan etorri da gol hori, Eibar toki hartu ezin da zebi galarra.
9: Bueltako lan hori kostatu zaiez, eta gero baita ere Arbilak izan du aukera falta bat egiteko, zelai erdian, eta hor falta horrekin hor bukatzen zen jokaldia, ez? Eta nik usten dut hori eukita alako esperientzia indartuela, ez? Iretze zaitu horrak atzaldi bat egin dutela dena.
0: Eta lehen zaila ikusten baldin bagenuen, horrein zailagoa.
9: Horrein zailagoa dena, zailagoa.
5: Bai, oroar... Tenerife gehiago ari da izaten. Kubero baloiarekin, eskuine galera. Alboko sake izango da Ibarren alde. Ea ba, azken oldarraldia iristen den, ordula orden eta luzapena duelako talde armainak, haundiagoak ikusitakoa gara. Baloi Arbilak dauka. Arbilak emotzan Aleix Garridori. Aleix Garridok eskerre galera. Erik Perezek ezin, Aleix Garridok eskerrez berriz ere Erik Perezekin jokatu gura zuen, baina bere pasalegin aukera, zuzenean kanpora alboko sake izango da Teneriferen alde. Eskuina galetik eta presarik ez orain Albalo Zerberaren taldeak horrek jarriko du baloia jokoan.
0: Portugalgo bolta amaitu zaigu, Rui Oliveirak irabazi du azken etapa honetan Euskaltel Euskadiko Axel Van der Tuk laugarrena izan da helmugan, Jordi López berriz bosgarrena, zelkapen nagusian garaipena Aleix Gerinek eskuratu du, Jokin Murgialdaik zazpigarren postuari eutsi dio. Leon Castilloa Zarauzko ariz bat aldean Iñaki.
1: Hori da, eta Leon Castilloak erabaki du, lehen sakeak urdin behar duela, alegia, Lasorentzat eta Martijarentzat, ba, partida abiatzeko erantzunkizuna eta aukera, Lasok eta Martik aukeratu dute dagoeneko lehen pilota hori, eta aurki jarriko zaigun martxan beraz, Kaixaba Masterseko partida gerni hemen Zarauzko Aritz Bataldeen, Laso eta Martija Gerriko Urdinez, Artola eta Rezusta Gerriko Gorriz gogoratu. Kasunetan, Lasok eta Martijak puntu bakarra dutela bi partida jokatuta, bi partida jokatu eta biak irabazi duzte Artolak eta Rezusta. Arratsaldeko 6:28, Laso sakearen bila ostiralean irabazi zuen Donostia tornea, San Fermin tornea ere irabazi du. Eta hortxe bizkarra eta gerendengo txapeldunaren lehen zakea abian da neurketa. Erantzun Rezustak, Laso txisparekin sartu da, enkantzatu da. Atzera Rezustak ezkerrez erantzun. Martija lehen tantoa jokoan Aritz Bataldeen, Artola lehen aldiz jodu pilota Alegiko aurrelariak. Atzera Martija garrimatuta gainera. Ezkerrez Rezusta. Sotamano zindartxu unai Laso. Atzera Rezustak erama, Laso bila doa, Lasoren gantxoa oinetara. Ez du gehiagik gurutzatu, Artolak bildu. Martija sortzitik, erori egin zaio baina gainean da. Atzera Artolak zabaleratu, ailegatu Martija. Artola laugarren kuadroan, moztu bien tartera. Laso ezkerrez hartu da, behartuta ezkerparetaren ondoan. Airez Laso atzera arro inakik. Martija sortzitik, zine izan du pilota hori arrotu. Artolak egin duen bezala, utzi Lasok, Martija, lehen tantoa, luze xamarra, minintu pasadagoeneko. Rezustak, ezkerka da, dotorea, kantxa erdi-erdian, Martija, eraman, eskatu egin du, batekin, Rezustak, atzera bergarakoak, Martija, zazpitik, Iñaki, azken honean utzi, Rezustak, atzeraga, atzean kargatzen horren gorriak, lehen tanto honetan bai behintzat, bilado Artola, Artolaren gantxoa, tokia baina eraman, Lasok, bolearekin ez du asmatu, Artolak orain atzera Lasok, gantxoa ez zen txarra, baina oinetara torri zaio Lasori eta biltzeko kapaz izan da, ederra, Martijaren swinkada hori, 9. kuadron ezkerrez eraman, Beñat Rezustak, Martija, bera, ezkerparetan sartu zaion pilota hori, ez zinekarri, Julen Martijak, beraz lehen tantua gorri, Artolak eta Rezustak bat, Lasok eta Martijak utx.
0: Kaixabak Masterseko partida nagusian lehen dabiziko tantua zarautzen. Kornerra dugu, ipuruan Aritz.
5: Baloia joko handa, area barruan, arbiak baloia eskuarekin jodu, abantean legea mandu epaileak, gorda orain, Ubero eskuinak aletik, jaurte egin du, kornerra izango da, beste korner bat, irugarren abigarren zatian, zeigarren nane urketa zenetek, etalda armagian alde, 79. minutuan, denpora badoa, emaitza honetan txarra, bat eta iruari da, galtzen Jokin Aranbarriren taldea txema eta jokorik ez dagoenean ba indarka egin behar da, bultza egin behar da eta ipuruan hori askotan ikusi dugu.
3: Bai, gaina ez, normalen aldaketak eta buixo, taldeai beste zerbait falta zaion ematen diote eta bueno, uste gaur sartu diren aldaketa, bueno, koste egin zaio neurketa guztian ez, taldeai eroso egon eta jokoa buixo protagonistak izatea eta uste dute bigarren zatian dan aldaketak inere taldea ez dala asko aldatu.
5: Bueno, ba, falta dira zidu paiak, beste bi aldaketa orain Eibarrek, Bernat, badoa, Guruz eta bere lekuan Aduarez badoa, Aduarez txistuak aurreko jokaldi batean, txistuak orain aldaketan. Zer da
3: latzen? Jokoa gaitio gaurko neurketa gaitio talde guztia da txistu egiteko ordu no, baina ez da
9: gait. Iro garen gogo lagu bat, nondik etorri dan, eta eske bat...
5: Cuarto y quinto cambio de la sociedad deportiva. Bai, bueno, horregatik, akatsa hor berak galdu du baloia hor erasoan, jaurtik eta ingura zuenean, baina...
9: Gero bidea beste batu bat zuen.
5: Bai, hori da, horregatik zigortzea, eta, bueno, aipurudako publikoa, ez da sekula horrelakoa izan horrean exigentzia maila horretakoa eta kritikoa eta beste erabatekoa izan da, ez? Bueno, falta orain Tenerifeen alde... David Rodríguez jarriko du baloia jokoan, atzera jokatuko du. Hor da Álvarez, Álvarezek eskuin egalera More.
2: Horek aurrera jokatu gure zuen, bere pasea ez da ona izan, baina bolo ikutzen azkena Erik izan da horbeste salboko sakea Tenerifeen aldekoa izango da. Eskuinagaletik More presarik gabe denporarekin jokatzen, markaioarekin jokatzen Tenerife. Itzulera gozoa izango duela dirudi erdirak eta eskuine galetik Tenerife txapelak. Hiruaren gola sartu duen futbolaria kontrolatu du ezkerregalean, erdirak eta atera du, gaiztoa da, ondo horre Arana baloi horrentzerak orduan, zuzen zuzenean kanpora algoko sake izango da. Teneriferen alde, eta nik daukat irudipena joanan, Tenerife kontrolpean daukala neurketa. Ez bakarri markaio gaitik, bestela.
9: Bestela, baina bestela iaia partidu osoan, Ez dago, hain bakarri markaioa laguntzen dio lako, baizik eta partidu osoan ikusten nahiko ondo gondela, sendo onda, gauzak ondo egiten, eta berak nahi duen ritmo horretan jokatzen. Eta oin ikusi bar, Ibarrek baloia luzeago ipintzen duen, da goian bi jokalarioekin jokatzen den, hasten den, eta beste erabatea jokatzen duen, ez? Hori, a ber, eketekin ateratzen dio.
2: Zerko Albarez alegin du daula inare azkampotek hor Martonek utzitako baloia zaretara bidaltzen, baina jaurtik eta indartzu da bai norabide. Okerrarekin zoritxarrez, ateko saki izango da Teneriferen alde. Lauro eta iruaren minuturantz goaz, bat eta iru, ari da galtzen Eibar, utxeta bat Herri Gallegok, Bautistak banakoa, Albarezek bat eta bikoa eta bat eta irukoa. Txapelak egin du Jon Miorain baloiarekin. Gontzain jokatu du Aleix Garrido. Jokoa antolatzeko aleietan baloia eskatzeko arazorik ez duen futbolaria da Aleix Garrido, eta hori egiten ari da zelaian sartu denetik. Ezkerregaletik Erik buruz burukoaren bila, txapela dauken guruan, erdirako bidea hartu du. Hor bueno, buruz burukoetan eta kalitatea daukala erakutzi zerik orain, gero bere pasalegina ez da zuzera izan, aldaratzeala ere Kuberoren oinetara. Kuberok eskuin galetik aurrera ingura du, Sergio Albarezekin jokatu du honek Gorka Guruzetari. Guruzetak atzera, Jon Guruzetari barkatu. Hor da orain ezkerre galetik Arbiak ezkerrerago, erdirak eta dauka Aleix Garcia, erdirak eta egindu BBT, Bautistaren bila aldaratzea. Kaso honetan talde armainaren aldekoa da, Gilek galdu egingo du baloia eta kontra sator daiteke, bakar bakarrik Arbilla, baina berak berreskuratu baloia, ea oraingoan erdirak eta buraldugu erdirak eta hon bat, Erik alea barruan, buruz burukoaren bila, keinu egindu, baina horre baloiak ies egindio eta gainera berak egindu azkenerako falta, baloia berreskuratuko du Tenerife, minutuak badoaz, partida badoa, laurogeita irugarren minutua joan da, laurogeita laugarrena bete da, Ibarrek bat, Tenerife kiru.
0: Txema, ikusten.

0: eta hutsa aurreratu dira Artola eta Arrezusta ondoren bitanto zein baino zein ederragoak egin ditu Unai Lasok eta azkena ba, berriz ere gorri izan da atzean Artolak egindakoa iaia buruz gain pasatu du Laso kasu honetan Marti jaren leku hartuta bina beraz Maitane
1: Barkatu, buah, berazte, azken, segi, berazte. Horra, katsa egin du, baloi irtean Eibarrek eta arriskua sorteko moduan egonda Tenerife eta hortxe jarraitzen du, azkenako falta erazoan, baloien jabetza Eibarren aldekoa izango da bere buruarekin azterretan ekatuta. Arbila kontua kontu ez da zer gertatu, laurogeita bosgarren minutuan bat eta hiru Eibar galtzen.
2: Seginaki.
0: Hemen ez dago, markagailuan horrela pilaren konturik eta barre, aritz, lasai.
1: Zu.
0: Anto aio kuan bina
1: Bilak nik behar ditut inaki eta ez marka aioa
0: Bateria behar da, repuestoko ere bai, demora liazteko Anto aio kuan Martija Zaz, biti kosta egiten da, demora aldi arrankatzen Euri ere kostako zait,
1: Hartuko diosu neurria
0: Tanto aio guan Artola Sotamano, epa! Bera Lasoren Sotamano alekin hori, gorriak berriz ere aurretik, Lasok galtzen duen aurrenekoa, iru Artolak eta Arrezustak, bi Lasok eta Martijak.
2: Bueno, ba, si baino ez egu egin zarauzko neurketa hori, lau minutu arauzko laurogeita marrak betetzeko ipuruan aritz.
1: Baloiarekin Tenerife, batetik bestela, baloia mugitu zeroso, markaioak ere, horrela jokatzak aukera ematen dio, baina neurketa zidenetik, ari da proposamen hori egiten zerberaren taldea, eskuine egalera gainera orain nekea, bueno, ba, nabari du Eibarrek, presak ere iritsi dira, eta dudabarik, ba, aurretik doanaren zat, irabazten doanaren zat, guzti horrek, bolo, ba, abantaiak baino ez ditu ekartzen, baloia kanpura dota duena nahi zarbi izango da, alboko sakea, Teneriferen aldeko izango eta hemen gustora dauden bagarrak, ba, Tenerifetik etorri diren, berroita mar sale, horiek izango dira.
2: Horiek ere ez dituzu zenbatu?
1: Horiek ez dago zenbatzeko, Venga, Txema, lau minutuan horrek bai, horiek bai,
3: Eskerra marka.
2: Pilota zehazkar pasatzen duen, Txema aritze, lanak besteari
1: pilota bodobila da.
2: Alda.
1: Eratu errotatibak.
2: Alda.
1: Baloiarekin. Bai, hemen barre egiten dugu, berdeunen ikusten ari garena ez da barre egiteko, Txema. Gaur, Eibarri kostatzen ari zeio, asko.
4: Ba. Gaina ezinean, da, bueno, burua geitsita ere ikusten zeio jokalaia, bai, nebere ez du, elkarru lertu, jokalaiak eta uste, ja, galdutza jotu dutela, ez, zelean ikusten duguna, baitio.
1: Bueno, baloiarekin. Hor da, eskuina galeko atzelari, eskuina gogor, guruzeta dauka, kontrola egindu, honek ere, ba, demoralde horrean ezin izan du, asko jokatu, eta martxa, ritmo hartu beharko du, baloiak aldu egindu, ondo presioan orain, Nacho Gil lurrera, basta ditazkenean zerra dira ziduen, falta, Teneriferen kontra Ibarren alde, hasieran, jokaldean hasieran, Tenerifekoek eskatu dute, Ibarren aldeko falta. Gerola, falta egin diote Gili, eta Eibarren aldeko falta hori adierazi du epaileak, eta ondorengo protesten ondorioz, bat hori da, txartel horia. Erdirak eta egiteko, gertu, Eibarren Iban Gil.
2: Zaiatzen ari da, larra baino ez dugu ikusten Eibar.
5: Ez, zaiatu bai, baina argitasun gutxirekin ikusten da, ez? Eta gainera horre Bautistaren ondoan ipindizu beste aurrelari bat, baina jokoa ez ez aldatu. Jarraitzen duzu lengoarekin baloi ikutu batera bestera eta ez dugu ikusi orain arte hor goian doden jokalari horiek baloi bat obereskuratzen baloi bat ikutzen eta okera bat sortzen ez, eta irutzi zaite horiek hortarako daudela, ez zer baloia gorri pintzeko goian, igual joko aldetik gutxiago jokatu eta luzuzenago jokatu ez?
1: Bueno, ba, falta jaurtik eta ondorenko jokaldia ere ez dira bat pere onak izan, baloi azkenean morek edauka, eskuine galetik aurre ingura zuen, bere pasea txarra izan da, alboko sake Eibarren aldeko izango da, laurogeita bederatzigarren minutuan gaude, aurkit nuzapena ipuruan, Arbila, baloia jokoan jartzeko gertu, Arana, Arana kubero doke inguruan, Eneko marra gainditu du, baloia arbiari eman dio, arbiak aurrera bere pasea okerra, ala ere Tenerifeko jokalariak morek estu behar den moduan urrundu.

0: Osaki izango da horrenbestez Eibarren alde, ea ba, ezkerre galetik Erik Perez alegintzen ari da. Momentuz gauza hondirik ez du atera, baina alegina ezin zaio bukatu. Buruz indartu zelairatu berria dioku. Bos minutuko luzapena, bos minutu geratzen zaizkio neurketari. Baloiarekin Sergio Álvarez sakonean jokatu gero zuen buruzetarekin. Ez daba alegin zuzena izan aldaratzea aranari, honek atzera jokatuko du. Jomi Mauna goitia baloiarekin. Aranak motzen jokatzeko keinua egin du Aleix Garrido bentza, baina ez azkenean arbilari eman dio. Honek zelai erdiko marra horrentxo benditu du motzen Aleix Garrido hori. Garridok aurrera, Martonek kontrola bizkarre, Sergio Álvarez egin normalena ingura du. Azkenean Leonek urrundu du. Gero falta, Leoni egindako falta dira zidu epaileak, falta izango da Teneriferen alde. Lau minutu geratzen zaizkio Ipurudako lehiari. Itxura eskaxa dauka neurketa Eibarren zat.
1: Eta ze itxura dauka Zarauzkoak, Iñaki?
2: Bueno, ba, gorriek tartetxo bat hartu dutela, Lasso bere buruarekin azerre, azken hiru tantoak berak galdutako hiru pilota izan direlako, azken hau erasoan galdutakoa izan da, biparetekoa egindu. Etzen ari egatuko ziurrenik Iñaki Artola, baina kontrakantxako baigurrean jodu botea pilotarrek, beraz, txarra izan da tantoa, beraz, gorri, bost, Artolak eta Arretzustak, bi, Lasok eta Martijak, Zarauzko Aritz Batalde.
1: Abantaila hartu dute, beraz, markagailuan, gorriek abantaila hartu dute, ipuruan, Tenerife daukagu Aritz.
0: Eta area barruan, Tenerife, kornera, atera du, irletako taldeak. Eta horren bestez, ba, denpora galtzeko aukera izango du. Erasoan jarraituko du, gola egiteko aukera ere bai. Ba, poltsikoan dauka garaipena, motzean jokatu du. Kasuenetan pesarrek, da, erdirak eta egiteko gertu txapela, baina pesarri eman dionek zer. Egia denpora galtzeko autua egindu, ies egin de baloiak pesarri, baina ez salduko sakea, Teneriferen aldeko izango da. Aitzakiari gabeko garaipena eskuratuko du Tenerifek. Gaurkoan ipuruan alde guztiak dira arriskutsua joanan, arrazoi asko gaitik, baina Tenerife, bueno, ba, konfiantzaz gainezka dagoen talde bada, iaz asko irabazi zuen, eta giza honetako taldeak, maila zigoten direnak, bueno, ba, zira baten, esaten da, arriskutsuak direla eta biztan da konfiantza jokatzen duen taldea dela gaur-gaurkoz. Hemendik 6 hilabetera euskalo, baina orain behintzat.
3: Hemendik 6 hilabetera ere bai, ni hala irutzen zen. Taldeak ere garbi irakutsi du, ez dela osein talde ez. Taldeak joko aldetik ando erakutsi du, sendotasuna erakutsi du baita ere. Gezki, momentu batzuek gezki onda bai barri neguzi izan da, eta horri momentu horiek ere ondo pasatu ditu, eta nien usten dut. Tenerife que joko ona erakutsi duela, ez, eta lan onare bai, ez, entrantzailearen lanare hor ikusten da, ez, eta horre beti datorren lehenengo partidua izateko, Eibarren aurka, gaina Eibarren partiduak estuak izaten dira beti, eta irutzen zait gaur nagusitasun osoarekin irabazten ari dira.
0: Alboko sakea Teneriferen aldekoa izango da. Hor da, baloiarekin pesar. Habilidadea daukan jokalaria da lurrera bota dute, falta izango da Tenerifeen alde. Txapelak jarriko du baloia jokoan. Bero, eta malagarren minutua betetzear eta ja amore manda Eibar, amore manda Eibar. Morek luze jokatuko dute, zaktibatu egin du gaurkoan Tenerifek Eibar. Kuko, Kuberok berreskuratuko du baloia talde armainaren zat, galdu ere bai. Espalditxoan bipase jarraian emateko gaitasunik ez dauka talde armaginak. Ezkerregaletik aurrera egun gura du Rodriguezek. Iez egin dio baloiak eta horren bestez alboko sakea Eibarren aldekoa izango da. Kumero jarri du baloia jokoan, luze aurrera Martonen burukada. Ez da ere inkorra izan alare alboko sakea Eibarren aldekoa izango da. Azken minutuan sartu eta leia Marteon lurrera faltarik ez dagoela epaileak. Aranak kontrola egin du atzera jokatzeko. Jomi Maguna goitia, honek motzean arbilak metroak ditu aurrera egiteko, 25 segundu leia amaitzeko. Buruz Urrundu du horre Leonek, gainera falta egin diote, ba honekin amaituko da neurketa, 95. minutua betetzear delako epaileak bere ordulariari begiratu dio dagoeneko, eta ja atzera kontaketa hasita dago, berak gura duenean eta seguruenik Dani epaileak ba ez du falta ateratzen utziko, eta amaitu da neurketa osapore garratzarekin. Hasi da denboraldia talde armainaren zat, etxean galdu egin baitu Teneriferen kontra, eta gainera itzakiarik gabeko porrota izan da, bat eta hiru azken emaitza huts, eta batekoa azkar egin du Enrique Gallegok ezkerrez 6. minutuan. Gero torri da, Bautistaren gola ederra izan da, ezkerregaritik Arbilak Jon Maguna zelaiari, eta honen azken pasea bikain amaitu du Bautistak, baina hortik gutxira 43. minutuan Alvarezek bat eta bikoa, eta bigarren zatian nahi eta ezin Eibar azkenean txapelak kontraeso batean bat eta irukoa egin duen arte, azkenean Ipuruan 3,586 lagunen aurrean Ibarrek bat, Tenerifek 3.
1: Txema, ez da inondik inora Eibarrek nahiko zuken liga hasiera, etxean galdu, eta gainera ezinean ikusi dugune askotan talde armagina.
4: Bai, dezero segunda neurketa guztin, horre, bueno, uste dut, Tenerifek lana primereko izan dela, hasieratik argi uki ditu gauzak, markaion aurretik jarri da ere, eta bueno, gero hor, minuturik eta horrela Ibarreko agor, berdinketa lortu duena izan dira, ez hor, bost amar minutu, baina gustu, Tenerifek partiu guztien eroso, oso eroso ikusi ditu, bekar esatian ere, aldaketak egin ditu, Ibarrekin alderatuta aldaketak ez dituzten zerreman, eta bueno, Tenerifek nivela mantendu indu, ez, eta gustu azkenean merezita lortu dela garaipena gaur Tenerife.
1: Bat eta hiru bana berdindu du partida, posak oso gutxi iraundio, berehala galtzen jarri da Ibar Larra, eta gero ez dugu erreakzionatzeko gaitasun somatu taldea.
3: Berri jarraitu du, ez? Irutsi zait bali jabetza igual izan duela bizka bat gehiago, baina kira dizutu. Merezita irabazi du, garbi irakutsi du berarekin kontatu beharko dela bigarrengo maila honetan, eta Ibar justu oso justu.
1: Bueno, liga hasi besterik ez da egin, ikusiko dugu ze forma hartzen duen Jokin Aranbarriren taldeak. Baia, Aritz, protagonistek zer dioten gero prentsa aretoan, gero arte.
0: Gero arte.
1: Eta zuei, Txema Ibarro eta Juan Larrañaga, mila esker arrastuna izan.
4: Gero arte.
1: Minututxo bat, arratsaldeko 7:00 6 eta 2 Gorriak irabazten Zarautzen Iñaki.
2: Gancho a Lazo, Geraman, Artola contra Ganchati Gatzera. Lazo, Geraman, aire, resusta, beste gancho a Lazo, en Aone, Tarere, llega tú, está quedando un Lazo, tío, venga, venga, segui va, Oriere, Geraman, Zac, Orlaco, Keñu, Bateguindo, Orlaco, Cerva, Itesana, Ieneo, Lazo, se tiene que arritu, Iñaki, Artolak, segui, Tavi, bana, o sea, va a dejar tú, bate, Taucha, aurrera, tú, aurrera, tú, irá, chapa. Lazoren gantxoa ernegatuta esaten du, nola de Montre ba, denan eri gertatze ote zait, Lazo galtzen duen laugarren pilota honekin, zazpi eta bi Artola eta Arrazusta aurretik esan behar nuen, bat eta hutsa aurreratu direla, ondoren bi tanto egin dituzte urdine jarraian, eta ondoren gogo, sei tantoak gorri, beraz, zazpi Artolak eta Arrazustak, bi Lazok eta Martijak Zarautzen.
1: Zazpietara, iritsi gara, hiru erregen mailan gaude, eta orain albistei egin behar diegu tartea Julen Gorosabel, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, atzo gauean Burgoseko Espinosa de los Monteros herrian traktore batek 10 urteko ume bat harrapatu zuen. Gertakari atzo gaueko 10:30 inguru gertatu zen, herriko Sancho Garzia plazan, bat bi telefonoan abisua jaso ondoren larrialdi zerbitzuak bizkor bertaratu ziren. Tiraban, berriki jakin dugu umea bizkaitara dela eta gurutzetako ospitalera eraman dutela. Unenetan egoera kritikoan dagoela jakin dugu. Ponferradan berriz, Leonen, hiru eguneko dolua ezarri dute, bart izandako dituen ondorioz, suertatutako uoldeetan hildako bi emakumezkoak gogoan. Gainera, atzoko gertakariak zauditutako bi adingabe utzi zituen. Bestelakoan, Donostiako udalak, aste nagusiaen inguruko balantze positiboa egindu, izan ere parte hartze handiko jaiak izan diren arren, festak normaltasunez eta giro sanoan ospatu direla nabarmendu du Joni Sausti alkate.
6: Garraio publikoan gehiago ibili delako, gutxiago zikin dugulako iria garbi mantendu dugulako, eta festak bizikidetzan, sano, osasuntxu, pasa ditugulako. Horregatik aurtengo saria, urrezko maskor hori publikoaren zako da.
5: Udalak azaldu duenez, delituen kopurua 145 jaitsi da iazko urtearekin alderatuz gero, gainera kaleak garbiago egon dira, bildutako hondakinen kopurua murriztu baita, eta garraio publikoa gehiago erabili da. Debus bidez eginiko 865.000 bidaia inguru zenbatu direla jakin dugu. Errepidetan, une honetan ez da apartekorik, Horixe segurtasun sailan esan digutena, eta eguraldiai dagokionez, hegoaldeko mendi inguruetan zaparrada bakanen bat egin dezake, baina hodeiak adintzen joan dira iparaldeko toki askotan ordea hodeitza nagusituko da. Udako sasoi tenperatura izango dugu bero handirik gabe. Besterik ez, arratsaldeko 7ak eta 2 minutu ditugu unenetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: arratsaldeko 7 eta 2 minutu dira, bere ala aztertuko dugu asteburuak arraun munduan eman duena, markagailua nahi dugu zarautzen, Iñaki.
1: Batantoa jokoan, 7 hartolak eta rezustak, 3, lasok eta martikak 3 eta 7 hobeto esan da.
0: Zuzenean kontatu dugu Eibarren porrota, talde armaginak ipuruan 1 eta 3 galdu du, eta lehendabiziko maian amaitu da Sardineron, Razinen eta Villarrealen artekoa, binako berdinketarekin amaitu zaigu partida hori. Eta orain bai, eldi ezaiogu narraun asteburuari, Jon Salsamendik, kaixo arratsaldeon.
2: Baita zuire, baita ne.
0: Bueno, arraun lagunak eta Orio, azken asteetan aipatu eta aipatu ari garen bitraineru, momentu hauetan baligako indartsuenak eta asteburu honetan balerroburu nagusia da, arraun lagunakek orain arte jokatu diren bandera guztiak irabazita, 14 bandera irabazita, baliga ere jada, atzodanik poltsikoratuta daukala, ikaragarria, arraun lagunak egiten ari dena, ez aurten bakarri jada, ez urte askotako bide bat da, eta fruituak ematen segitzen duena, Jon.
2: Bai, bai, hor bat pelikula bat, marmotan eguna, ez egitik usi dezuen.
0: Bai.
2: Behin da berriz, ba, bueno, hola, txiste modun esan da, badirudi, bai bat handa bez bestian martxak, ba hori erakuste egula, ez da, baina, bueno, askotan aipat izan eta ez dut, esatea metzela, kantzino izan nahi, baino nik uste de, bueno, gauzak bere tokin jarri berbali meditu, kirolari ikuspuntutik, kirolari izan da, goimailako rendimentu ikuspegitik eta bar, bueno, ba, talde bat besteak baino indartxoago izan daitekela eta bar, bueno, hori esaterik badago, ala baldin bada, baina nik uste dezuk epatu dezu, ez da urten, eta ez da lehen urten, urteak dira. Eta, ba, dibidez, dato bat, ez da, haine, igual anegotan geratzen da batuentzako, baina netzako esanguratsua da, besteak beste, datu bat. Arraun lagunaken nagusitasun hau, Nikola Buruz ari naiz, gutxienez, 3 patroi ezberdinekin ezagutu dut. Gaur egun, ondarrutara, nagore zoro, hori da. Eta, bueno, beste patroi batek ere irabazi ditu aurten, baina, bueno, esan dezagune titular moduan bera, aurreko urtean, bueno, iparraldean ezagutu nuen neska ere, eta aurretik, astu dilo, alegia, askotan esaten da, batalde batean, patroian garrantzia ez dudan jarriko bain, ez da? Baina, hain garrantzia duen figura batek aldatu, eta garaipenak esan dezagun berdin, edo ez berdin, ezke, urtetik urtea superatzen ari da, eta nik meritua arrobarekiko nik hor jarriko nuke ezta. Alegia, bestekiko abantaila edukitzeak ez dietela esan dezagun hobetzeko grina hori kendu. Eta demostratzen ari da, atzo bertan, 50-30 bera uste egin zutela, 50-70 eta hori kutsitan ikusten dugu, horrelako denborak eta bar, eta bukatzen duten, askotan guretaratzen eta beak orduntxe lehorreratzen egoten dira, eta bueno, batzutan nola azkar bali bada ere, bat fijatzen naiz, eta lehorreratzen direnean, ba, egun hortan jokatu ez dutenekin bat egiten dute, eta horri ikusten dane, bezarkala intentsitatea, postasun maila, pixkate, bueno, gaur ere indeu, ze hori espresio hori, nik uste torre eman bertzaiola, kirolari bezala, meritua edo balorea, ezta? Eta are gehiago, ba, bueno, ustez, ia funtzionari bat bezala, lana beti berdina egiten dula ezaten bezala, ba, badirudi beti irabazte horrek, ba, bueno, ba, pixkata palankatu ite izula, ezta? Baina nik ez detalak horik ikusten, Eta nik uste, hori hola espalit, ez luketela gaur egun daramakiten martxori lortuko, talde indartsuagoa izan da ere.
0: Akaso garrantzia kanpotik kentzen zaio, ez, balioa lehen, Juan Mari Etxaberekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta berak esan du, ez, batzutan badirudi, gure lana gutxietsi bezala egiten dela jendea, hortara ohitu dugulako, baina gero aipatu digu Jon, eta esan digu, gozatzen ari gara, eta liga amaitzak ere, pena ematen digu. Eta horrek ere, asko esan nahi du, ez da, ze hainbeste exigentzia daukan talde batean, helburuak lortzea gozatuz, hori sekulakoa da.
2: Hori da, eta pixka, ba hori da, pixka da ipatu detena, ez da, azken finean, hori hola izateko, eta zentazio horiekin egoteko, ez garaipenak lorten soilik, horregatik diot, ez dala besteak baino indartxoago zarelako soilik, baizik, eta ba, segurazki, balanako beten dituzulako, eta pixkate, bueno, ez da, mentalitate indartxu hori, eta ez konformatzeko mentalitate horrek, ba, eramateizu, errendimentua hobetzera, eta edozein kiroletan gertatzen amezela, kirolaria gozatzen du bere errendimentua gora egiten duela igartzen duenean. Hori, herriko kiroldegiko gimnazioa edozein junda, jarri aurreko euren pektorala egiten da 10 kilo girila altzar ezin dezulain, eta gaina ujetagin. Eta handik ez tekiz emate egun eta ego, 10, 15, eta gero 20, eta gero 20, ez da? Eta horrek engantzatizu, ez da? Eta horrek ematizu. Baino baitere erakustizu, bazematetak gehiago hilo, ba, igotzen jarraitzea zailagoa dela, mendi haundi bat igotzea bezala, milatik 4.000 zailtasunak daude, 4.000-6.000 askoz gehiago, eta hortik gora bat zesanik ez, eta bau berdina da. Eta orduan, beraiek dauden mailan, oraindik gozaten eta dizutaten nahi bali maria, hobeto dihoaztila igartzen dutelako. Eta ezin da hobeto jun, egunero kotasunen lanak hobeto egiten ez badituzu. Eta nik uste hori dala, edo hori esan nahi dut pixkat, baloren jarri beharko genukela, ba, talde hori, talde honen martxari buruz.
0: Hori da, bortxe, balioan jarrita, bosgarren liga, poltsikoratuta, laugarrena segidan, Juan Mari Etxaberen kuadriak. Bekaldeari begira ere galdetu nahiko nizuke, Zarauzko Ikurriña baino ez da geratzen, Euskotren ligan bi estropada, Zumaia dago azken postuan playoffak 8 puntu dituela, saregile gauzak oso zail dituzte, Jon.
2: Bai, bai, biegunetan 8 puntu, bueno, itxasuan ikusi ditugu, Gauzak, honik uste de azkeneko, uste aurreko iganden ezanula, azkeneko estropadako, azkeneko palada arte, ba tentu zibili berko dutela, ba, atzekaldean dauden bizpeiru talde horiek ezta, baino esan dezagun paperari begira, ba, Zumaiarrak, ba, zail dutela, baino, bueno, azken finean estropadak jokatzeko dira, itxasuan dira, zarautzen dira, edozein arrolariri asko motibatzen dione estropada da, eta nik uste dut, bai Zumaiak eta bai beste talde guztik, estropada horri heltzeko modurik onena, zailkapen orokorrean zehera gina izango duen baino, estropada bera, edo estropada berari, zukurik onena ateratzen mazaiatzea dela, estandik. Eta gero horrekin, ba zerbait gertatu baldin bada hortik kanpo, ba bueno, baztertuko da, ez da, baina nik uste estropa, bueno, udarako estropadai garrantzitsuenetako bat bezala hartu behar dela, estropada hori aliketa ondoen egiteko, eta gero berokoak.
0: Egin dezagun, jauzi, Euskolabel ligara, bueno, ba hemen ere protagonista bera atzo eta gaur, Orio, momentu hauetan Ikerzabalaren taldeari aurre hartuko dionik ez dago, atzotik gaurrera Jon, 7 aldaketa, oker espanago, traineru barruan egin dituenak Oriok, eta nagusi beste behin ere.
2: Bai, atzo irabazi ondoren, Orio entrenatzaileak pixkate adierazi zuen, ez da, prentzan, idea garbitzeukala, ja gaurko 7 aldaketa egiteko, eta bueno, berak esandakoa errepikatzea tokatzen zaio, baina horrek ez nahi du talde osoak edo taldeko arruari guztiak duten kalitateaz aparte, ze hori kontrastatu dago, ba bueno, ba danak momentu honetan hain mailanean edukitzea, ba bueno, atzetik egindako lan oso on baten esan dezagun ordaina dela. Eta leno, bueno, arlaurenak egatik esan detena, ba, errepikatu daiteke hori jogatik, nahiz eta, ba, kasu honetan, ba, bueno, bi demoraldi izan, ez da, arlaurenak urte gehiagotan izan ditut, horregatik uste de balorean jarri izan nahi dudala hori, ez da, baino, bai, momentu honetan ikuste hori jo benetan nahi dala gozaten, agian liga atxeran estropadak irabazten bat zituen ere, eta asiratik lider izan baldin bada ere, ba, bueno, hor bizpairu estropa egon dira, ba, segurazki berak bilatzen zuten maila ez dutela eman, gauza bategatik edo besteagatik, baina nik hori normaltasun baten barrenen ikusten baldin badut ere, ba, igual kanpoti bilatuta, ba, bueno, hor baten batek gauza batzuk dudan edo jarri ditu, ez da, baina, bueno, nik uste talde bertan ere, gaur esan dezuna, 7 aldaketa, bale, duela hilabete zituen 7 aldaketa egiten. Zergatik, ba, segurazki momentu hortan taldea lider izanik ere, ba, segurazki uretan ikusten zutena, ba, bendikan esan ezagun guzti segon kortu gabe segon, eta adibidez guke Kastron irabazi genuen azte buru horretan, eta horrekoan, eta bar, horre Galizira jun ginen, hori jok iru lau aldaketa egiten zituen, zitun gehiago egiten, Et naiz eta gaur egun dituen 7 arrolari rotatzeko beti hor disposizioan eduki. Orduan, horrek zezan edo, entrenatzaileak ere, bere lanak egin berritula, eta askotan talde dinamika hon bat lortu nahi deu, batzutan, claro, politena da, azte buru hau bezala, ezta, danak erabili eta danak irabazten, hori da, zoragarri, eta bilar jungo dien entrenatzea, gojungo geha beltz eta hobek zuri, ezta, edo hori, ezta, baino, baino nesate zu duela jabete hori joketitun zazpi aldaketa egiten, ba beste zerbait ikustezulako naiz eta lider izan, hori estropada dira mazpen, baino gain argi dago, ba beste nere ustez bintzat, ba bueno, beste dinamika batean daudela, beste segurtasun batean daudela, teknikoki ere estabilitate baten barruan ikusten zaie, agian ustailean esango nuke ekainean txapelketetan ere, eta nik matematiko komentatu nion, privatuki esan dezago ekainean txapelketak irazi zituztenean, igual astakeria da esango detena, baina esango det garbi, esan niona, etzain patere gustaten nola ari den arraunen hori jo, baina uste beraientzako albiste hona dela, arraunean horrela eginda, estrolak irazten ari direla. Zobek, beraiek badakite, arraunen ondo aidean noiz dan, eta kaizki aidean ere noiz dan. Eta txapelketetan, gauza batekatik edo bestegatik, Donostiarrak ere gerra asko eman zion, petxa horietan eta bar, da, bueno, nik, bueno, uste, danok ikusti genula, ba, pixkate arronketatik kanpo, ritmo askorekin, eta bar, baino, ustez teorian aingaizki edo teknikoki ari zen talde bat, ala ere irabazteak, ba, hor beste demostrazio bat ere badago, ez da, eta gaur egun ikusten dut, gauza guztiak txukunduta dituztela, eta momentu honetan, bos, lau, iru edo zazpi aldaketa egin, ba, talde horrek momentuz, ba, mila egiten dionik ez dagola, eta aprobetxatu desatela, eta seguro saiatuko direla hau mantentzen, demoraldi bukaera arte, eta hurrengo demoralietan ere, baino, hau kirola da, eta nik uste atzeri gaudenok beti esaten, eta nik uste inspirazio moduan hartu berdegula, gauza gondo ari de, egiten ari den edo zein talde, eta ez beti partxa jarri zauriaren gainean, zauririk eduki gabe ez da, esanaz, ba, bestelako gauzak ez da, ba, ez dakit zer nolako taldea da, ez dakit zer nolako proiektua da, bueno, eta besteke zer gea, ba, bakitzak aldu nahiteu, aldun moduriko nuenean, eta modu ezberdinetan, ez da, hemen filosofia ezberdin asko daude, modu ezberdin asko daude gautzek egiteko, eta bakitza beriakin, baina nik uste, ba, esan dakoa, hor dago la nagusitasuna, baina, zazpi aldaketa horiek uste balia handia dutela, bainon, entrenatzaileok ez ditugu edozein momentutan horietan. Nik lehen guazten inintu zei, Eta zazpi garrena ez tekatelako, baino zei egin ginituen, baino, karo, bosgarren da zigarren gatzeko, ez bandera gira basteko, baino zei aldaketa egin ginituen, azte buru ontan bostin ditugu. Baino, bueno, politiko egiteguen bezala batutan lortutako adornatzeko, ba, bestelako horik ere esaten dugu, baino berez diot, pustailan ez zituen zazpi aldaketa egiten, eta normaltzat hartzen dut, orain bai, eta nik uste dut, egin dezake lakotala, baino egin bat dezake, atzerikan lan oso gogor eta oso nahi nadolako.
0: Bueno, bortxe, ligarekiko leia horretan Orio nagusi, 12. bandera irabazi du gaur, gero, sailkapenari begiratuta leia dotorea ikusten dugu, denboraldi amaitu bitarte, ba hor, Orezko txandari begira, Bermeo 128 punturekin, alegia, hiru traineru zaudete, 6 punturen bueltan, Bermeok 128 ditu, Getaria 2 puntura dago, eta Hondarribia ere, ba bueno, Getariaren gandik 4 puntura, hor, leia dotorea dago, Hondarribia gaur egin duen estropada ere azpimarratzekoa, bigarren postua beste behin, Orbaian Osen taldearentzat atzo zazpigarren egin ostean, Getariak erregular segitzen du, eta zuek ere, ez dakit, hiru traineruak momentu hauetan, nola ikusten dituzuzuk borroka horren leian?
2: Bai, horri dago, guk ligaren lehen erenean, ba, hauekiko abantaila gehiago genuen, eta, bueno, azken asteburu hobetan, ba, guk nahi baino puntu gutxi atera ditugu, eta, bueno, horra, aguantaten nola ala, baina, bueno, bigarren egon ginean horneko astetan, baina, bueno, zierbanak aspaldi aurri hartu gu, batipate Donosti jane 0 puntokin gehiatu ginenetik, eta, bueno, horrek ere markatu zuen pixkatena, ez da, baina, bai, onartu behar da, Getar jana, behin da berriz izaten dut urte hobetan, baina, ezke impresionantia ditu zait, hau egatatzi joan errendimentua treineru horrei, eta gainako zatiten beraie begira, nola aprobetsatzen duten, nola arronen egiten duten, balore asko ematen jote Hondarri bilai, ez palak uretan zartitunen, baizik palak uretatik kanpo dituztenen nola mutzen dian untzi gainen. Nik uste hor da hola Hondarri bitarren errendimentu honaren eklabietako bat, niri bintzat horrela iruditzen zait, palada bukaeratik, urrengo paladaren atakera, esan dezagun fase aereo horretan nola juten dian, nola atzatzen diren eta nola iristen diren, nik uste hor badola landutako zerbait, ze oso movimentu garantitu egitute zait, pixkate txaluparen movimentu harako, eta nik uste Getariak oso ondo egiten dula hori, eta uretan bultzatako hori, ba, probitxu handi ateratzen diola, eta, bueno, eta emaitzetaz, ba, hoxe, ezke horrezko txandan daude, eta lehen urten de hor txibilizia, laugarren, bosgarren, kontxan horrezko txandan zartzeko modua ere erakutsi zuten, eta bar, eta Hondarribia, ba, bueno, onartu behar da, lehen urtetikan, ba, iaia era bat aldatu dela, bat alde hori duela bi urte, ikusten badegu ze Hondarribia zan, eta urtengoa, ba, ia, ez dakit, bi patroia eta beste bi arrolari bakarrik izango ja, ez da, beste anak berrik dira, edo Hondarribi mentzat nahiko berrik, edo Harrobitik azpiti datostenak, iadanak, eta beste batzuk, ez da. Horre, alderek eta txiki bat ingo nuke, eta honekin ez dut gutxi etxina, Hondarribi jana ez da gutxi jore, eh? Lehen gon Hondarribin tanda irazita bigarren zuten, gaur ere tanda irazita bigarren dute, baina beti edukiko dugu, ba, adibidez, Hondarribi esan dezu, betal ja gure atetik, bi puntura, beste lau puntura Hondarribi ja, gertatzen ari da, Hondarribi jan gertu aldi hauek, alegia punto murrizketa handia lortzen duenen, gurekiko normalen txanda ezberdinetan arituta izaten da. Mm-hmm. Eta getari ja gurekin buruz buru ari da, iaia estropada ero. Orduan, ez dut esango zailo edo erresio danik, baina desberdina da, bai? Orduan, ez naiz ni esateko zenek daukan emerito gehiago edo gutxillo, azken finean zailkapenak esaten du, getar ja aurritik dola, eta, ba, bueno, ba, oain arte emerito gehiago izan dulako izango da, ez da, meritu, ez da, ezagun, kirol meritua emaitzaletikan, eh? Eta nik, adibidez gaurra nire taldekidei esan dietena da, iruditzen zaitela, hor aitzakiketa jertzi harrisa da, baina, oen izaten hain ezen, ba, txanden alde, txanden arteko alderaketak, balditzetan, kalen arteko diferentziak ze izaten dira, eh? Eta gaur bertan ere izan dira, eta Hondarribi bai, eta bar, guke badaukagu hor, lehen gortetik an estekiz, zer gertatzen atzortetan, baina beti iskineti tokatu zaigu, beti, estroba, behar despedistika hijo, eta lehen kalea, illa estropa danetan dukatu zaigu, noiz behin kalaua, eta erditik bi estropa dabakarrekin ditugu, eta bat irabazi. Baina, bueno, hori txiste bezala esango dut, baina beti iskinetik, esan edetena da, izaten dira, diferentziak eta bar, baina nahatzo adibidez, erlojo pekoa izanik, eta ja bustua izanik, eta bar, fijate mazate, batipat aurreneko sortirak, uste dut, atzo, zelkapenean aurreneko sortirak izan ginenak, uste dut, ligako zelkapenean ere, ia praktikoki, hortxe gaudela, postu berean. Eta horremeste estropada jokatu ondoren, atzo bezalako erlojupeko batek, siaboga bakarrarekin, eta txaneta batetik bestera, hor ere egon zen ezberdintasuna, guk aize gutxillo eki genuen, korrente gutxillo, eta bar, baina, bueno, nik uste, atzoko estropada, islada edo ispilu polita izan daitekela, gaur egun, zaleok ere, ba, pixka bat, jakiteko talde bakoitzaren benetako balioa zein den. Gero benetako balio horretatik zenbait ateratzen dituzun, ba estropada bakoitzeko zure lanaren kalitatea eta kanpoko eragina ere hor dago, ezta, baino beti suerte txarra ez dezu ekiko. Ba, denetarik izaten da. Ta ordun, batzuk kurioso iruditu zitzaidan, ligan aurrena bigarren, hirugarren, laugarren gaudenak, ba, atzo ere, aurrena bigarren, hirugarren, laugarren izan ginela, ezta? Beste estropaetan, azken estropaetan, hor gora bera batzuk izan ditugu, baina erlojupekoan eta bide berdinetik, ba, atzo olaxe izan zen, ezta? Eta beste txandanetan ere, ba, antzeko parezido, agian San Juan eta Txapelan arteko, ba, esan dezagun, buelta kanpana hori atu, ezta? Baina, atzo nahiko ondo izladatu zuen, nire ustez, udara guztian zer egin dugun, talde bakoitzak, edo gure tokia gaur egun benetan zein den, nik uste datzoko emaitzak eskazu guztita, baina ia danetan ba ondo adierazten duela, eta hortik aurrea, ba, bueno, ikusi berko dugu, hemendikan irailak atzen dian estropada hobetan, bakoitzak bere mailari eutxi diezaioken, bere mailetik berago ibiliko den, edo bekuntzarik izango duen, eta gure kasuan, aipatu dezun, horrezko txandarako lehia horretan, ba, gure kasu partikularrean bentsat, ba, gure mailari eutxi, gure postuari eutxi nahi baldin badiogu, ba, argi dago, gure mailatik gora errenditzen hasi edo jarraitu beharko dugula, baldin eta postu hori mantendu nahi baldin badugu.
0: Uh-huh. Ikusiko dugu, oraindik ere Eusko Labeligan geratzen dira estropadak, begaldera begira ere jarri nahiko nuke atzokoari egin diozu erreferentzia, atzo bere uretan San Juanek azken postuan amaitu zuen, hor mailari eusteko borrokan galiziarrak ditugu, 46 punturekin berdinduta, eta postu horietatik 8 puntura ageri da San Juan. Ez dakit salbu ikusten duzun, edo tentuz ibili beharra ote daukaten?
2: 8 puntura, eta ostiralean zedela 12-13 puntura.
0: Bai,
2: claro, asteburu, urrengo bi asteburuetan berdina gertatu behar balimadu, ba, atento a la jugada, esaten amezela. Baina nik uste dut, bueno, Josebari ere aitu nion, bueno, adierazpen batzuk, aurreko ostiralean uste dut, nik uste dut San Juanek egin dezaken onena, puntuazio hori begiratu ez, eta txalupa barruari begiratu, barruan egiten ari direnari, eta bere lanean segi. Zer nik uste dut, udara osoan egindakoa, bi astetan ez dela utziko, eta onartzen dut, atzo herrian, eta abar, azken postua erlojupekoan, segurazki oso gogorra izan zela beraientzat, baina gaur ere berriz ere baleiak hor ikusi ditut. Eta galiziarrak nik uste tonartu behar zaiela. Ez dakit beraien arteko pikiagatik dan ezagatik, baina inork ez du amore ematen. Larun batetan txapela on bat ikusten bali madugu, igandean arez on bat ikusten dugu, edo alderantziz, ez da? Inork ez ditu besoak jetxi, eta hor gertatu dena da, nola bien arteako burruka horrek topera mantentzen dituen azkeneko momentura arte, ba, aurritik daudena, ba, kasunetan San Juan edo Santurtzi edo esan ditugun hauek, claro, ezin dezu despistatu. Leheno horrezko txandakin aipatu deun hori, ba, bueno, beste egoera baten, baina berdina izango nuke, ez da? Alek, ja, despistatzen bali mazea, ba, atzetik datozenak, ba, janiteizue, eta txanda horretan ere hori zikertatzen, da, honezkero, bi galizietatik, galizierretatik bat, ba, lehen gorten adibidez kaba dukrut bezala, ba, beti azkena, amaikagaren azkena, ba, segurazki dagoeneko, ba, pixkate, bueno, nahi ez tezulare, ba, besoa jetxita egon golirateke ez da, baina ez adizu, berain artean, karo, aurreneko kakoa da, zein azkena geratu, zein ama bigarren. Ze hori zuzenean jetxiko da, baina besteak beti du playoffeko aukera hori horren ikan. Eta orduan, hauek ez dute amore mando, Galiziko azken estropa hortar arte. Eta orduan, beraien gerra iztu gogor horretan batak edo besteak, bitako batek asmatu gau. Eta orduan, atzetik kasu honetan San Juan aipatu dugu, edo beste dozien izan ziteken, despistatu ezkero barazetan zarteko arriskoa, eta aipatu dugu. San Juan gama bi puntura edo zeuden, eta oen sortira. Matematika hori jarretzen bali madugu, ba larri bilikoia Galizian. Baina berriz diotez dut uste horretan pentsatu behar dutenik, eta beraien lanean zentratu, eta urte guztin egin dutenarei bueno, importantzia eman, eta duela bi aster arte, inundik inoa, ez bagenu nahi patzen San Juan, ba, horrazpiko kandidato bezala, ba, ordura arte egin dagoa gatik izango zen, ez da, ba, ordu, nik uste, bueno, horri begiratu berdi dutela, eta, bueno, zein ez ni inorrei konsejo kemateko, ez da, ez nahiz konsejo kematen ari, baina nik uste, ba, bueno, ikuspuntu hori beti de egokio izango dala, ez matematikak iten astea baino, ez da, sortipuntuko koltsoia daukagu, lau estropada, estropada okoitzeko bi, bueno, hortan zarte bale mazea, akabo kristo, baino, bai, orduan horreatik aipatu nahi edo, ez da. Eta bida, lehen guazten goguak ingiatu nintzen ezadego, eta lehen getari jagatik esan detena, Lekeitiokin flipatzen nahi naiz. Mm-hmm. Osea, eski hitz hori dut ez da. Flipatzen nahi naiz. Entrenatzaile aldaketa, taldea, bueno, aldaketaren bateo beste, baino, bueno, esan ezagun oinarria lehen gortekoa, horre ere gazte asko eta barra daude, eta azken urteetako Lekeitio horik solidoena ikusten ari naiz. Arraunean ondo, eta emaitzetan oso erregular. Eta uste dut, arlobenekeko lana balorean jartzea eskatu da ezen bezala, nik uste de Markelen eskutik, kasu honetan, da horre Josua Boiti eta hobek beti oten dira hor lanean horre, baina nik uste de aurten lortu duten, esan dezagun rendimentu mantentze hori, ze, bueno, ez dut, agian urtobetan ikusi ditugu, Jesukriston estropak bigarren irugarren da ere inda, eta gero bazkena ere bai, ez da, eta aurten ikusten ditut, negutik, neguko jetxilera dik oso regular, oso arraunketa erderaz alegreakin, txalupa errez dominaten dutelarik, eta ez dakit, beste espektatiba batzuk nituen edo ez, baina harrituta no, zentu honenean, egia da horrek urtean, ba, kontxarako zelkatzeak, ba, nik uste de ginda borobila eman ziola, ba, tipate, ba, ozerte burte askotan egindako lan onorri, eta ez dakit, aurten lortuko duten edo ez, edo zeinek lortuko dugun hori edo ez, baina ligan egiten ari direna iruditen zait, nik uste nire ustez espektatiba guztiak hautsi dituztela, eta batipat balori emanea diot erregulartasun hori mantentzeko bigaren txanda horretan, txalupako oso debili behar du, Horrez dago egun bateko, esan ezagune, kasualitate edo suerte edo baldintzak direla edo bestia direla, eta urte hobek pasa ondoren aldaketa garrantzitsu horiekin, eta maila horretako erregulartasun hori, nik uste dut, batutan ez dizut, maitan, irabaztia ez tala beti aurrena gatia, eta eta nik uste lekeite horten irabazten nahi dela azte burutik azte burura.
0: Oso ondo, ba, esana gelditu da Jon Salsamendi, mila esker, barruan ez errez gordetzeagatik eta zure betiko prestutasunagatik, arratsaldeon.
2: Kerrik asko maitene, urren arte.
0: Arratsaldeko 7:27 minutu dira, hortxe Jon Salsamendiren iganderoko hausnarketa, arraunak asteburuan eman duena aletuz, eta orain, bueno, bazarautzera begira jarri behar gara, gauzak pare-parean, estu baitituko CaixaBank Masterseko partidari dagokionez, Iñaki.
1: Bai, oso partida entretenigarria eta gustagarria ikusten ari gara, ama bina, markagailuan Artolak egin duen gantxo horrekin tarteka balazo izan dugu aurreko kuadroetan oso nagusi, oso tanto ederrak eginez eta azken txampa edo errezka honetan, bainaki Artola ari da horretan, ama bina, neurketako bosgarren berdinketa, bana, bina, zortzina, bederatzina, eta oraingo ama binako hau. Bosgarren berdinketa izan da. Iñaki Artola sakera, neurketa zidenetik, ia 50 minutu. Artolaren sake luze-luzea, baztertu egingo zaio, ez? Azkenean atera da eskerpaletatik. Bildu Martijak, bila du Iñaki. Beste gantxo bat, da llegatu lazo! Hor lehenengo kuadroan, bientartera boleaz, ondo Martijas, Otamanoz! Bera beinat rezustak! Jotzeko Sotamanoa zen, baina ez du bat ere ondo. Sartu Bergarakoak pilota hori ezker eskuan, Sotaman hori zuzenean beko koltsoira, rezustak altzen duen babigarrenan ere datuen arabera 13:12 irugarrena honekin irugarrena. Bueno, ba, partida erakargarria momentuz, oso berdindua, parekatua ikusten ari gara. Zarauzko Ariz Bataldeen Masterseko partida bi bikoteentzat, ba, hirugarren leia da, hirugarren partida. Artola eta Rezusta bitik bi irabazita daude, Lasok eta Martijak bi jokatu bat irabazi, bi bikoteentzat hirugarren partida. Lasoren sakea, luze, Airez Artola, biladoa Laso, txokoan luze, Airez, ailegatu Artola, hirugarren kuadrotik eraman botera, eskerrez Lasok. Rezusta, eskerrez atzera, Martija, erregula Rosso Etxeberrikoa, ohikoa duen moduan. Txokoan Airez, Artolak, ailegatu Laso, keinu, Artolak, Rezustak ezin altuerarik eman, atzera defentsako lanean, Unai Laso, Bergarakoak eraman, Lasoren gantxoa, iaia uinak mugitu gabe, Zabaletik bildu, Iñaki Artolak, Rezusta, atzera, 8. kuadroa Martija, bildu eta baztertu gainera, kendu Artolari, Rezustak ezkerrez atzera, Martija arrimatu nahian, aire sartuko da Artola, ez du bete-betean asmatu, orbotera ezkerrez gurutzatu Lasok, baina ondo Iñaki Artola, 9 Martija eraman, altuera emanez gainera, Nafarra, Rezustak atzera, sartu egingo da Laso, gantxo luzea, oinetara, Sotamanoz Artola galtzu moduan, Martija, baztertutako pilota hori, ondo atzeratu, Rezustak ezkerrez, bilado Laso, ezkerpaletan itxatxita pilota hori, eta Martijari utzi behar izan dio, Rezustak, ondo, atzera, Laso etorri eta defentsan bikain bizkarreta gerenda ingoa, moztu bientartera, zirriztarekin Artolak, baina ez du era bat asmatu alegikoak. Martija.
0: Haze tanto, luzea.
1: Bai, luzea, ez dakite zenbatekoa, baina luzea, eta partida ere, alako xea doa, Lan erdiak pikin bat pasata, iaia ordu beteko lana, txapa! Unai Lasoren txapa galtzen duen 6. 7 egin ditu jokoan, beste bat sakez, 8 beraz, baina galtzen ere, dexente, ez galdu pilota errazak eta erasoa pasatzeko alegin horretan, ba esango dugu asko galtzen ari dira gaurkoan Unai Laso, 6 galdutako dagoeneko.
0: Asko luzatzen da Iñaki, pilota lekutik atera eta suak ikustera.
1: Bai, gaur dago Vulcano, piroteknikaren suak daude begiratu egin dut bazpare, eta Vulcanore, ba, piroteknia etxearen suak, gaur Zarauzko aste nagusian, eta gaur abuztuak 16, gaueko 11, ondartzan, su artifizialak, eta ondoren dago Rumbo Tijuana, taldearekin mariatxeak edo izango dira, neri gustan zaizki gainera.
0: Bai, ba, begira, hortxe dago zu plana. Pilota lekutik atera, faipaxara egin, suak ikusi, eta gero elatu bajan, kompletoa.
1: Kompleto. Eta gero kotxe ateratzerako sekulako ordainketa egin behar.
0: Nagusiari pasa gero tiketa.
1: Bueno, uste dut doan dela, eh? Ez nago erabaziur, ze barrerarik eta ez dut ikusi, horra parkatu duan lekuan, eta horixe. Bueno, zake egitera, Iñaki Artola. Donostian amarretan izaten dira zuak, ez da? Edo amaiketan.
0: Amaika lorden gutxi.
1: Ez, hori da. Programa Euskal Telebistako amarretan edo azten da, baina zuak eroago.
0: Amarketa la orden.
1: Zer ba, amarrezka?
0: Ez. Ea, Euskal Herria kopako final aurreko ere jokatzen ari da Txarloian, Iñaki, banako berdinketarekin, bai. Eibar aurreratu da, utxeta bat, Carmen Alvarezek egin du gola, eta gero zazpigarren minutuan izan da hori, amalaugarrenean, Ainhoa Marinek banakoa txuri urdinentzat, eta Gernikako pilotalekuan oraintxe paseilloa, aurkeztu dituzte banan-banan pilotariak, eta orain ja berotu ostean paseilloa eginda, eta hortxe ikusten ditugu bibikoteak, Barandika Amantzi, Erkiaga Unda, bibikoteak jada prest, Gernikako armailak ere leporaino, beteta, Grand Slam hau nork irabaziko duen jakin zain.
1: Bora ba, hemen beste tanto bat, Urdin, amalau, eta amairu, Artolak ekarri ezin izan duen pilota bat, ezkerparetan apur bat ikutu ostean, atera egin da pilota hori, baina zin jaso, alegiko aurrelariak pilota hori, horren bestez, amalau eta amairu, Euskal Herria txapelketako finala, azte azkenean da, ezta? Irunen.
0: Aste azkenean, arratsaldeko zazpietan Irunen bai. Okerrezpanago, Jokin Aranbarri, ari daia da Ipuruako prentxaretara
3: gaturatzen. Jokin, aritz gaiaztegi Euskadi Irratikoa. Bueno, egin izaiguzu, balorazio bat gaurko partidaren inguruan, bat eta hiru, Tenerife nagusi.
4: Partido online deunik ez. Elbur importantetako bat zan, baurkaria korrika ez egitea, eta nik ustet ez gala gai izan hori lortzeko, ez? Baloi gehiagik galdu ditugu olako aurkari baten aurka, bagaki genuen baloi gabe beti distantzi honetan egoteala, inbitatzei zuela aurrean jokatzea gero abarrotik fuerte etortzeko, eta gero bat ipatua lapurtzeutenean, ba, kanpotik oso vertikalak diela, ez? Eta nik ustet ez gala gai izan, ze baloi desente galdu ditugu, lehenengo gola Ola Torres, taldea zabalik harrapatze digute, baloia galdu eta korrika egite digute azkar. Nik ustet gero hortik aurrera atxeen aldir arte, gure momentu ikonenak izan diela. Lortu dugu bat eta bateko hori, eta nik ustet ondo nagoen duen momentun, korner hortan, bigarrena sartu digute eta tamin egin digula, ez? Nik ustet naturaltasun gexoz hartu berditxoula gauzak, bai bigarrenak eta bai hirugarren golak ikustet min geixegi egin digula, ezta? Eta horren aurrean ba prezipitatu egin gea, alik eta azkarren nahi genuen atakatzea, ez dugu estruktura eta espazio ondo bete, eta nik ustet hortik etorri dela, ba hainbeste ida y vuelta eta ba ebitatzen nahi genuen gauz hori. Ba, lortu igula Tenerifegaz korrika egitea, ba behin eta berriz.
3: Zauk aipatu duzu, Ibarrun ba, ondoen zegoenean etorri dela bat eta bikoa eta minondia egin du, gol horrek.
4: Bai, hala da. Baina ondik beste 45 minutu gelditzezin, orduan jakin berdeu, gai gehala aukera asko sortzeko, aurkari zentzelaxen biziteko, nik uste golak bai alde eta bai kontra, naturaltasun geixoz hartu berdeula, eta segio insistitzen gaukeren on planakin, ezta? Eta bigarren zati hortan igual hori pixket falta izintzeko.
3: Analizi bat egiterakoan, zer da gehien gustatu zaizuna taldearen gandik, ze seguru txarrenean ere gauza honak ateratzerik badagoela, eta zertan uste duzu astean zer jarri behar dozula azpimarra?
4: Bueno, bi elengo aldiz jarri geha atzetik, ezta? Eta badakigu aurkari honen kontra gainea atzetik jartziek zauzken zailtasunek. Nik uste oso puntu positibo edala, bat eta utxatzetik jarri eta gai izatie ba, berdintzeko, eta bigarren gol hori jaso deun arte, taldiek erakutsi duen jokue, intentzisue, hori da guk bilatzi nahi deun gauzi, hori da gure bidie, orduan hori asko gustauzat. Atxeen aldir arte, korner hori arte, azkeneko minututan jaso deun arte, taldiek erakutsi duen intentzisue eta jokatzeko erie, hori da geixena gustu zatena, eta ba asko landu behar deuna da, taldiek iniziatibi eukitzie, edo iniziatibi ematei zuenin baloiekin, strukturako betuki, bakoitzen funtzisuk klaru euki, hori da segu behar deuna nik uste, ondegena lantzen asko.
3: Tenerife gitxura hona mandu gorri puruan, zukondo zagutzen duzu bai entenatzailea eta baita talda ere, joan den urtetik, bi aldiz, bueno, ba, nortu zenintuztelako indarrak eurekin, ezaitu zuri ezusten arrabatu ez gaur Tenerife kemandu emaiak.
4: Ez, ja, pasan urtetik, ja denbora asko da gauzako zondo jene ideela, ideia klaru batekin, beti lineak oso juntu, uste izutenean iniziatiba bakite zelekutara eraman ba, hor lapurtu alizeteko hau, segurune momentu batzuten nahi baino atxago egon die, baino beti daude preparaute gero ertetzeko eta baju egon behar debenine, lasai oteie baju, ez da, area defenditzea sartzeie, momentu batzuk egon die ezin dizen debenak erten eta arean egon dienak fuerte defenditzen, orduan ikustet ekipo oso nala eta hasieran esaten un bezala eskue sartzeko benetan ekipo zaie.
3: Bueno, eta bokatzeko arlo pertsonalean egin behar dizute galdera, porrot batekin, ba, profesionalak zaretenok, bueno, ezarete sekula gustora egoten, baina, bueno, basuretzat gaur egun berezi izan da, Ibarrekin, bigarren mailan, lehen partida zuzendu duzu Ipuruan, zer sentitu duzu, nola izan dira aurreko orduak, ze biziz izan duzu gaurkoan?
4: Oinarte bizitzen initzen dana oso politia eta berezik ezala, ez? Gaur lehenengo partidu Ipuruan, ikusite jendie, nola ondan bultzatzen, baina oi momentun, triste, amorrukin, ba, papauzu gaur emateko gouekin, oin itzin daun bezala, ba, danok batea pasaur jo momentu hauek, naturaltasuna ez hartu, baina jakinde gauza hauek ez diela bultatzen, baina bihartik aurrea, klaru doko eusekin nahi daun, da zein dan gure bidea, orduan bihartik aurrea berriz atopi jungo da.
5: Eskerrik asko.
0: Hortxe, Jokin, Aranbarriren esanak gaur Eibarrek Ipuruan, Teneriferen kontra, 1-3 galdu. Ostean, 20 minutu, iluntzeko 8:00 gogoratu, etxe ondoren mailotean eta kulotean parte hartzeko zozketa ere balaizter batean, 10 minutu barru egingo dugula, beraz azken minutuak dituzue zozketan parte hartzeko, bidali WhatsAppa 688-666-000 zenbakira, etxe ondo eta zuen izen abizenak jarrita 8:50 itxiko dugu gure WhatsAppa eta ondoren egingo dugu zozketa. 8:00 aurretik amaituko zaigu Zarauzko jaialdia, ez dakigo, hori argitu beharko da, gaina gauzak ez du daude Iñaki.
1: Lanak, 8:00 amaitzeko, nik neuk esan etemen Jon Hernández gure Radio Euskadiko lankidari. Bueno, agian 10:50, esango nuke ezetz. Ama, 16:00, Lasok irekitzeko, pilota irekitzeko aleginean, berrez ere kontrakantxara, gaur horrelako iruzpalago egin ditu, 7 galdutako, bada euskala, goneko bizkarra eta geren nengoak, 8 egin ditu jokoan beste bizakez 10, baina galdutako 7 asko da. Txokoan luze, ailegatu Artola, bigarren gantxoa, hau ere, jaso Iñaki, keinu, Lasokatzera martija pilotaka da ederra, zaila, eraba meinatek, gantxaren bila keinu Lasok, ezkerrez atzera, arro. Jule Martijak, beñategi eia botiboleo, zera man gainean da, bai, Laso, beko koltsoira, 15:16. Erasora, etingabe unai Laso. Baina, alakoetan ere, galdo egiten dira pilotak. Tarteka eta, bueno, ba gaur alakoxe, tokatzen ari zaio partida bizkarretakoari. Egindako asko, baina, era berean, balantzan jarraita galdutako asko. Beraren zatere. 15:16 eta gorriek ez dute, Baetxi nahi eta, bueno, hortxe daude, tanto bakarrera berriz ere. Azken bi tantoak urdin. Eta Artola zake egiteko prest. Bero 3 minutuko etenera izango dugu, 18:00 lehenbikota ailegatzen denean. Eta, bueno, ikusi egin behar, ega ba, aurretik bukatzen dugun, balitike baietz. Zake egitera Iñaki Artola. Artolaren sakea, eskerpal eta ikututa atera eta Martijak ekarri. Rezusta atzera Laso keinu egindu sartzeko, baina ez Martijak eraman du pilotari. Rezusta seitik abor bat erori egintzaio, eraman Laso katzera. Zortzigarren kuadroan Beñatek eraman, Laso botera, bosgarren kuadroan atzera. Baztertu, ondo atzera Beñatek. Martija zortzitik. Eraman, bila du Artola. Artolaren gantxoa, luze-luze, eraman Lasok. Rezustak, indartxo atzera, Laso oso urrunetik defentsan, aire sartu da bizkarretakoa. Beñatek eman dio galanta orain. Iaia bederatzi garren kuadroan, bildu Martija, Iaia ezker paletan gora joan zaio, baina ona, izan da. Artolak ezkerra ezatzera, Martija, eraman, rezusta ezkerra ezazpitik, altu eraman azgainera, kendu, Artolari, ebarkatu, Lasori, Martija, Iaia frontizean gora, baina buena izan da, Lasoren gantxoa, luzeska, eraman eta kendu, Iñaki Artolak, altu eraman azgainera frontizean. Artolaren orain dejada airez, bipareteko luzea Lasok, bildu kontragantxatik Artolak eskatu Martijak eta atzeratu. Rezustak eraman, seigaren kuadrotik, moztu Martija, tanto! Naita indakoa, izan da oso urrunetik, pilota ederki moztu du. Etxeberriko atzelariak neurketan egiten duen lehendabizikoa galdutako biditu 17-15. Tanto bakarrera bigarren etenaldia.
0: Gernikan berriz Irunako berdinketarekin hasi da bertako Gran Slama, Barandikak eta Manzik hiru, Erkiagak eta Hondak hiru.
1: Zederra izan den, Julen Martijak ba lauterritik edo bostetik zabaletik egin duen ba mozketa hori. Txokora, gutxi asko, lau lehenengo kuadroan botea eman ostean, ba Artola bila abiatu da, baina ezin jaso. Anto ederra, aprobetsatu egin du ondo, Artola pikin bat agian atzean zegoela, eta etzuela alako jokaldirik espero. Tanto garrantzitsu bat egiteko, Amazazpi eta amabos, berriz ere, tanto bat gehiago goitik, bi tanto goitik, Urdinak, Laso eta Martija, Masterseko partida honetan. Zarautzen aritzua talden gaude, neurketa zirenetik ordu bete eta 6 minutu. Tanto aiokoan, ekarri sakea, rezustak atzera, Lasok, rezusta, zazpigaren kuadrotik, frontizerdi erdian, kokatu du pilota, Martijak, atzera, rezusta, seitik, zuera bat aprobetsatu pilotak hori, orain Artola, aire zondo, ondo bildu, Lasok, airez berriz ere Artola, erritmo eman nahian jokoari, ezkerre zehar hori, orain Lasok, sotamano sartuko da, Unai Laso atzera, Nafarrak, ekarri, rezustak, bila doa Laso, txokoan luze, bien tartera, eraman Artolak, bolea txokoan, ailegatu, baina ezin bildu, bigarren etenaldi luzea, Lasoren tantoa, Lasok egiten duen, jokoan egiten duen, bederatzigarrena, 18. Lasok eta Martijak, 15, Artolak eta Rezustak, Zarauzko aritz bat alden.
0: Ba, etenaldia baliatuta Ipuruara joateko moduan gaude, Jon Bautistarekin aritz gaiaztegi aurrera.
5: Bueno, gaurko kolegia talde armainari dagokionez, baina ez da nahiko izan garaipena eskuratzeko, Jon, arratsaldeon.
6: Eixo, arratsaldeon bai.
5: Bueno, bat eta hiru, belarrondokoa, liga azteko.
6: Ba bai, hasiera kaskarrean, baina bueno, esan dasun bezala hasiera da, eta hemendikan ba topera.
5: Bueno, bigarren mailan partidu errazik ez dago, denak dira zailak, denak dira borrokatu beharrekoak, eta gaurria ikusi da, igo berria da Tenerife, baina bueno, klub haundia da maila honetan ere, ba eskarmentu handikoa, eta erakutsi du maila honeko taldea dela.
6: Ba bai, bueno, lehenengo zatian eko ongi ibilia atzetik gindua zela, baina bigarren zatia uste dut pertsonalki kaskarra egin dugula, eta bueno, ba, zorion du Tenerife eta hurrengoaren bila.
5: Eta zure uste zer falta izan zaio gaurkoan Ibarri taldeari, bueno, garaipenetik gertuago egoteko?
6: Bueno, ba, bigarren zatian batez ere ez, agresibidade falta, pixkate profundi.

0: Aritz, mila esker, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Aleix Aranburu entzun behar dugu orain segidan, Polinormandeko lasterketan hirugarren postuan amaitu du bere taldekideak Hugo Peitxek eskuratu du garaipena.
2: Epa maitane, arratsaldeon. Ba, bueno, gustura gare. Lehenengo eta hirugarren, egia esan atera horretik firmateko bat duen, así que pozik. Bueno, lasterketa gorra izan da. Azkaren ba talde txiki asko zeuden eta bueno, ez da kontrol bat beste ba lasterketa askotan egitzen da bezala, ez? Ba desordena handia onda eta karrera ba pixkat nahastuta jonda. Baina bueno, azkenen lehenengo eta hirugarren eitxe lortu dugu sprint luze baten eta bueno, pozik. Nere kasuma pixkiat larria jaunat ezkeneko bueltata, baina bueno, taldekide oso indartxu zion eta lehenengo eta hirugarren ma oso pozia dut. Oain limusin tokako zaigu, urrengo asten, limusingo itzulie, así que bueno, a ber, pixkiat errekuperatzen deun eta ane hola segitzen deun.
0: Eskerrik asko zuri, Aleix, eta zaindu ondo errekuperatu. Lanean ditugu bien bitartean pilotariak zarautzen, Iñaki.
3: Bai, hori da, etenalditik etorri gara, 18:15, hiru tanto aurretik, hartolaren gantxoa, bildu! Kontra gantxetik laso, keinu! Dejada, baina, tanto! Ederra, bainatik ere zandu martijak egite madu nik zergaitik ez! Zabalean egindako dejada ederra denak engainatu baitu. Tanto 16 eta 18. Resustak egiten duen lehen da bizikoa ze ondo azken unera arte nola estaldu duen. Nola estali duen. Jokaldia gainera aurrean ere Anaba sanduixa marra zegoen. Beste hiru pilotariekin eta resustarekin berarekin. Eta dejada ederra egin du. Bergarakoak 16 eta 18.
0: Gernikan ere gauzak estu lehen setean, Erkiaga eta Honda 6 eta 5 irabazten Barandikaren eta Manziren kontra.
3: Bueno, hemen oraindik ere, lanak, 6 tanto gorriek 22 ailegatzeko, 4 behar dituzte soilik. Lasoek eta Martijak, Iñaki hartu lasakera. Ez da 21. tantoa, baina tarteka batxaloak entzuten ditugu sakea. Egitera doazenean pilotariak. Moxia Marra, sake hori, bildu Martijak. Artola txokoan luzea llegatu Martija ondo kubritu du Etxeberrikoak. Sotamanoak esker paretan jodu, Rasustaren sotamanoak atzetik bildu. Lazo, Pumpalaster, Iñakia llegatu Lazo eskerrez. Atzera oraina, alegiko aurrelariak. Martija erra pilotaka da. Eskerrez bederatzitik eraman Rasustak ainean da. Lazo mosto, txapa, Lazorena. Amazazpi. Eta Lasorena txapa izan da Marti. Lasori tanto mandiote, baina nabarmen iruditu zait txapa izan dela, nere?
0: Eta horrari dira, ez da? Artula eta Rezustar reklamoan.
3: Egia da, otxik ez duela egin. Eta Artola eta Rezusta daude sinetxi ezin da. Egia da, hemen ikasala berreatzeka aldean daukagu, eta epaileak ez duela zer markatu, eta horren bestez, tantoa urdine eman dela, baina neri nabarmen iruditu zait txapa izan dela, maitan ezuk kontrakorik esaten ez bali maduzu.
0: Egon zaite errepikapena beharko nuketa. Momentuz errepikapenik ez.
3: Baina neri iruditu zait nabarmen, eh? Biparetek horrek txapan eman duela. Lasok buelta hartu dugu. Nik uste berak ere ikusi duela.
0: Bai, zekaneta lasuk egiten du, keinuat tantoa galdu izan balu bezala.
3: Ba, horixe gati. Bueno, ba, tantoa...
0: Bai, gainera pilotak ez irteran...
3: Zerbait arraro egin du.
0: Bai.
3: Egia da, soinurik ez dugula ditu, eta epaia ez dela mugitu.
0: Esan gura txuena da, Unai Lasoren keinua, tantoa galdu izaten maten duela nabarmen.
3: Penaltia ke futbolen izaten denean bezala, ez? Protesta egiten ez bali madu egin diotena.
0: Txistua bota zerura begira.
3: Bai. Ba, oso sarre, eta dento horretan Artola eta Rezusta. Atzera orain Artolak, horren bestez.
0: Karo, izan zitekin, 17:18.
3: Hori da, tanto bakarrera kukatzeko tantoa zen.

0: Borain, gantxo beste bat, beste gantxo bat lasok, bildu Artolak. Martijak, oi ba, bipareteko luzea, aire sartu da Artola. Laso, epa, iaia, erori egin zaio, iaia, ezin izan du, pilotari bildu. Rezustak eraman, Laso biladoa, dejada zabalean, Iñaki bien tartera moztu, zirriztarekin, eraman lasok. Kontra gantxan, bioina jarrita, rezustak ezkerrezatzera, sotamandoz lasok. Beñat, ezin bueltatu, ogei eta masei. Ezin bueltatu, rezusta pilotari, ogei eta masei. Zarautzen.
1: Eta azkenean aurreko jokaldi bezalako tantoek ez da, pilotarian neurketatik ere atera dezakete, asarraldi horrekin.
0: Bai, hori dira, maitane, ba, futbolean eta konparazio bat egiteagatik, beti futbolarekin egiten bat dugu ere, ba, inora ez duazen falta horiek, baina, bat, bi, baldin badira, baina hau izan da, jokaldi erabakigarriago bat, ez, esango dugu, ze... Oso tanto importantea zen, jakinda partida non dagoen, ez, amaieran dagoela. Geratu dira sinistu ezin da, egiari zor, ni neu ere, alaxe geratu naiz, baina egia da, epaiak ez duela ezer egin, ez du keinu irik egin, eta Laso berak ere, ba, tanto atxarra zela ikusi baldin badu ere, ba, bueno, ba, eman egin diote tanto urei, eta segin behar. Hogei eta amasei, ordu bete, eta amabos minutu, partida hemen, Zarauzko Ariz bat alden abiatu denetik, Laso... Sakera hogei eta amasei, lasok amar jokoan, beste bisak ez amabi, galdutako zortzi. Lasoren sakea, botera erantzungo du beñatek, altuera manez gainera, kendu, Martija zeitik, Artola ez, beñati utzi, beñatek eskerrez, eskerparetan sartu du pilotori, azkenean atera da, eta Martija eskuinez jotzeko kokatu da, Artola bila joan da baina utzi, ondo atzeratu du horren bestez rezustak, Martija ez du pilota bete-beteko ahor, baina buena egin du. Laso aire, sotamanoz Iñaki, moztu gainera. Eraman Laso, zabaletik beñatek atzera, aire sartu behar du Lasok defentsa lanean, bikain sotamanoz bizkarretakoa. Rezusta, biladoa. Laso, azpi-azpitik, eraman! Osta-osta txaparen gainean, gantxori. Albotik egindako gantxori. Laso hirugarren kuadran bipareteko luzea llegatuko alda Artola llegatu eta txokoan mozto tanto Artolarena txokoan erasoan kontraerasoan Artolak egindakoa ezin bildu. Unai Lasok Artolari apuntatuko diogu 17:20.
1: Ederra egin du Iñakik, eh?
0: Bai, oraingoan bai. Behartu xamarra ailegatu da, hemen iaia armaila erarte etorri da, eta uste dut ere esan duela, ba pixka bat arriskatu egin behartzuela, bestela Lasok oso erraz amaiz ezakelako tantua, eta bueno, ba, ezkerparetan sartzea, baztertzea lortu du pilota hori Artolak moztuta, eta tantua ere egitea lortu 17:20.
1: Lau minutu Iñaki, sortzi edarako, etxondoren zosketa egingo dugu, astu baino lehen.
0: Oso ondo ba.
1: Etxe ondoren mailota eta kulotea Enara Dagerrerentzat izango da. Zorionak Enara, jarriko gara zurekin harremanetan. Eta mila esker parte hartu duzuen guztioi. Jarrai dezagun Zarauztik.
0: Sake egitera Iñaki Artola, 17:20, oraindik ere gorriak. Artola eta rezustatzetik, aurretik beraz, Laso eta Martija. Aire zerantzun dio sakeari Artolaren biparetekoa, tanto! 18:20. Ez du, bikain erantzun ez da gutxiago ere Lasok, sotamanoz, ez du, edo ez dio erantzun hona manzake hori, horri, eta gero Iñaki bikain aprobetsatu du oso oso aurrean egin duen biparetekoarekin, tanto egiteko 18:20. Horrelako aitaren batean bukatzen espaldin bada, ezkarak abituko.
1: Biru minutu ditugu.
0: Horretarako behar dugu, ba, Lasok eta iztu, Lasok eta Martijak aitaren batean bitanto egitea. Zen lau egitea gorrientzat oso oso nekeza iruditzen zait, hain tarte gutxian. Sakea, Martijak eraman, altuera eman gainera. Rezusta, zazpitik, honek ere altuera eman. Zazpitik, Martijak atzera, aire Artola. Gantxo luzea, bilo, ai, Artola! Gaizki neurtu du, pumpada azterrazken unean bere burua salduta eramaten alegindu da, hogeita bat, eta 18, Artola galdutako laugarren pilotarekin. Bueno, ba, akaso bai, akaso bai. Tanto nazi xamarra izan da, Artola gero barkamen eskatu dio rezustari, ez dakit rezusta pilota eskatu dio edo zer, bila joan da, baina ez du asmatu, jokaldiarekin, eta tantoa, urdin, txaloak, pilotari entzat, bereziki, aurretik, 21. tanto egin duten, Lazoren zat eta Martijaren zat, bizkarretak eren meginguak, bere gaurko azken sakea egin behar du. Horxe pumpa, lauterdian, sakea, azpi-azpitik egindako Amosiamar, behinatek ondo eutxi, zazpitik, ezkerrez, Martija ondo, Artolaren keinua, eman dio behinatek galanta, airez Lazo defentsan ondo, Iñakiren bigarren keinua, atzera, behinatek, Lazo Sotamanoz defentsan sartu da, gantxo Artola, tanto! 19:21. Ederra Iñakiren gantxo orain, ba, bastidan bezala amaitu behar aldugu, maitan, horxeka anpaien gainean, guztu, ba, batez harritu, ze alako xeko marka gaiua genuen, uste dut, eta sakea gainera galdu zuen bikoteak, atera zuen, eta, bueno, ba, ikus egin behar, Artola, eta rezustore migeratzetik, bitanto atzetik, 19:21, Iñaki Artola, sakearen bila, arriskatu egin behar, orain Artolaren sakea oso soluzea, Martijak eraman, bila doa Iñaki, gantxoa, eraman Lazok, airez Iñaki bien tartera, Martijak ondo kubritu, eta atzera Martik, 8tik rezusak ekarri, Martija, Artolaren gantxo luzea, bildu Lazok, altu eraman gainera, 6. kuadroan rezusta, gaien, iaia gora. Ez du keinurik, mintziorik ere egin epaileak. Beinat, hau ere atzera. Martijak erama, bila du Artola. Artola txokoa, tanto! 20:21. 20 Artolak eta rezustak, 21 Lazok eta Martijak.
1: Bueno, ontantxe daukagu kontua, 8tako kanpaiak ere entzun ditugun, litekeena da, neurketa amaitu horretik akaso pilotariek ere eten txikiren bat egitea.
0: Oraintxe bertan, atxeen amaitan.
1: Hori da.
0: Igarrena.
1: Ba, Julen Gorosabel gure lankideari emango diogu hitza eta berak lanak amaitutakoan itzuliko gara. Zarauzko Ariz bat aldera neurketa nola amaitu den gure entzulei kontatzeko. Julen Gorosabel, kaixo arratsaldeon.
2: Kaixo arratsaldeon, maitane, arratsaldeon guztioi, gaur San Roke eguna dugu, Deba, Laudio, Gernika eta beste hainbat udalerrietan festa giroa da nagusi. Herrietan bertso saioak, herrikidolak, sukaldaritza lehiaketak eta beste 11 ekintza burutzen ari dira gaurko egunez. Deban goizaldean gure kai dantza taldeak herritarrak dantzatu zagurtu ditu adibidez. Gernikan sukalki lehiaketa izan dute eta Laudion Aldai plazan herrikidolez gozatu ostean kontzertu eta zezensuzkoak festa giroa zabaltzen ari dira herrian. Donostian bien bitartean Piratek irrikitaldia ospatu dute partezarrean kalean zerki satirikoen bidez Gipuzkoako hiri eredua kritikatu dute. Partaide batek urte edo budutzenen ospakizunen helburuak zeintzuk diren azaldu dizkigu.
3: Postalezko hiri hontan, ba, bai gentrifikazioa da eta masoturismoa salatzeko eta pixkat herritarron bertakotasuna eraldarrikatzeko.
2: Hiriko agente politiko eta erlijiosoi parodia egiteaz gainera, urteak hirian utzi dituen gertaeren errepasoa antzerkide ekarri dituzte Bulebarretik Santa Maria Basilikara egindako ibilbide jendetsuan. Irrikitaldiak egindako kritika satirikoak alde batera utzita, aurtengo aste nagusia borobila izan dela azpimarratu du Joni Sausti Donostiako alkateak, gorabehera aipagarririk gabe garatu da giro ona nagusitu baita eta donostiarrak zoriondu nahi izan ditu. Balantze ofizialean besteak beste, udalak hiriko txoko guztiak garbi mantendu didela eta delituek 145% egin dutela bera azaldu du. Aizudia.
4: Donostiako udalak aste nagusiaren inguruko balantze positiboa egin du eta parte hartze handiko jaiak izan direla azpimarratu du. Baina jende andanak ez du eragotzi festak normaltasunez ospatzea. Joni Sausti alkateak herritarren jarrera goraipatu du.
5: Garraio publikoan gehiago ibili delako, gutxiago zikin dugulako iria garbi mantendu dugulako, eta festak bizikidetzan, sano, osasuntxu, pasa ditugulako. Horregatik aurtengo saria urrezko maskor hori publikoarentzako da.
4: Aurten delituen kopurua 145 jaitsi da iazko urtearekin alderatuz gero gainera, kaleak garbiago egon dira eta garraio publikoa gehiago erabili da. Debus bidez eginiko 865.000 bidaia inguru zenbatu dira. Bigarren egunean igandean eguraldi txarraren ondorioz bertan bera geratu ziren kontzertu ez gain, egitaraua ia osotasunean bere horretan gauzatu dela aipatu dute. Eta abuztuaren 14ko soinu eta argi teknikarien greba egunaren arira, teknikarien lana ezinbestekoa dela gogorarazi dute. Beste behin ere, su artifizialen eta Sagueseko kontzertuen inguruan bildu da jende gehien, finean alkatearen hitzetan aste nagusi borobila izan da, giro honean elkarbizitzarekin eta respetuarekin ospatutako jaiak.
2: Eta gaizera bat aldatu, Zeutan Mónica García Espainiako osasun ministroa hiriko agintariekin bildu da osasun publikoaren gaineko kezka dela eta García kukatu egindu osasun arretan kolapsodik dagoenik eta migrazioa osasun arazoekin lotzea xenofoboa dela salatu du. Izan ere, Zeutako muga gurutzatu eta bi astera 5.000-tik gora dira ez atzera ez aurrera kale gorrian dauden pertsonak, Erik Aznal.
6: Ala daba ineurria jarri nahi izan dio Espainiako osasun ministroak Zeutako osasun zerbitzuen egoerari 5.800 dira ustailaren 30-etik hartatu dituzten pertsonak zerbitzuen egoera tentsionatu du horrek bereziki lehen egunetan, baina hiriko osasun arreta ez dago kolapso egoeran nabarmendu du Mónica García.
7: Ahora mismo en el hospital hay 101 personas ingresadas, de las cuales 28 son migrantes. Esto no es una situación de, bueno, pues de colapso del sistema sanitario.
6: Esta kontsultarik bertan bera utzi ziurtatu du eta bitartekoak indartu dira gaineratu du koordinazioa erabatekoa dela ministeritzaren eta Zeutako gobernuaren artean eta migrazioa osasun publikoko arazoekin lotzea xenofobia dela Alderdi Popularrarentzat beherandu egidator ordea ministroaren bisita, Garciaren dimisioa eskatu du eta Zeutako krisia osasun krisia ez ezik segurtasun migrazio etan krisi nazionala ere badela salatu du Feijok. Gobernu konprometitu bat behar dela nabarmendu du Popularren buruak, bada Garciaren bisitaren biharamunean El Masais migrazio ministroak egingo du Zeutara bisita.
2: Eta etxera bueltatuko gara, gurean suteak baititugu oraindik, Arabako Anteno Kontzeju inguruko sutea perimetratuta, egonkortuta eta kontrolatuta dago, egoera lasaia da, baina oraindik ere arriskuak bere horretan jarraitzen dute duela, azpimarratu du Iratxe Parro Lanteno Kontzejuko presidenteak.
8: Momentu honetan airez eta lurrez lanean jarraitzen dute sua itzaltzeko, gaur familia bat birkokatu dute, berriro bueltatu da etxera, pues badira oraindik haizearekin berpisten diren punto bero batzuk, arazo nagusienak, temperatura altuak eta haizeak izaten dira.
2: Gogora ezagun suak 100 hektarea inguru kiskali dituela eta giza jarduera batek eragin duela, baina argitzeko dago oraindik nahita edo nahi gabe piztu den. Espainiar estatuan berriz hobera egin du egoerak Huelvan, Nieblan sutea egonkortuta etxera itzultzeko moduan izango dira aterazi berri izan dituzten 400 herritarrak. Egoera bestelakoa da aldiz dagoen, 16.000 hektarea erre dira Hueskan eta suhiltzaileek sutea mendean hartzeko lanean jarraitzen dute. Eutsi egiten diote bide batez etzirako deitu duten greba deialdiari, Ainara Zuazabeitia.
9: Reglos inguruan suak kontroli gabe jarraitzen du 6. egunez, Oroel mendi ingurura gerturatzen ari den suteak kezkatzen ditu agintariak. Nafarroatik eta Espainiako puntu ezberdinetatik joandako 1.000 suhiltzaile inguru ari dira lanean, 17.000 hektarea erre dira dagoeneko eta kartzelan sartu dute sutea sortzeagatik gertzen ari diren 28 urteko gizona. Ba, Aragoiko suhiltzaileek greba mugagabea iragarri dute asteartetik aurrera, behar baino baliabide gutxiago dituztela salatu eta gehiago eskatzeko. Huelvako provintzian berriz, gaur goizean lortu dute egonkortzea azken 10 egunetan Niebla parajean izandako sutea.
10: Muchos de los medios que tenemos aquí van a empezar a replegarse.
9: Eta Juanma Moreno, Andaluziako juntako presidenteak esan du, egoera kontrolpean larrialdietako unitate militarreko kideak gaur bertan hasiko direla atzera egiten, baina sua erabat itzaltzeko aste batzuk beharko direla. Huelvako inguru honetan 18.000 hektarea erre dira azkeneko 10 egunetan eta 11 herri ustu behar izan dituzte.
2: Eta bien bitartean landetan sutearen bi fokuek bat egin dute 17.000 hektarea kiskali ondoren. Hala ere Gilles Claubedul landetako prefetak esan du bi fokuek bat egin izana ez dela albiste txarra fronte gutxiago baitaude tratatzeko. Gaurko egunez 50 pertsonek etxera bueltatzeko baimena lortu duten arren, oraindik 650 lagunek etxetik kanpo jarraitzen dute. Voluntarioak ere bertaratu egin dira itzaltze lanetan ari diren langileei laguntzeko. Unai Macias.
11: Egoera zaien aurrean ohikoa da beti elkartasun adierazpenak agertzea. Hala gertatu da landetako sute hauetan ere, eta hainbat herritar anonimo laguntzeko prestagertu dira hainbat lanetan aritzeko.
12: C'est la solidarité, on est content d'apporter une petite pierre à l'édifice, même si c'est pas grand chose.
11: Hori da Pierren kasua, Daxeko bizilaguna eta voluntarioa, itzaltze lanetan aritu da eta suhiltzaileen lana goraipatu nahi izan du. Hala ere ezin da ezkutatu herritarren artean nolabaiteko kezka dagoela.
13: Et on nous a dit de préparer les voitures au cas où les affaires et tout madame les voitures.
11: Garengo bizilagun baten ahotsa da. Azaldu duenez bada ezpada kotxea eta oinarrizko gauzak prest dituzte evakuatu behar izanez gero. Argi dagoena da edozein laguntza dela ona eta elkarlanean aritzeko modu asko daudela.
14: On donne de l'eau aux pompiers qui passent. Là, il y a les camions de pompiers qui passent, on leur donne de l'eau. Et s'ils veulent, on leur donne des canettes d'orangina et tout et des madeleines.
11: Amalau eta amabi urteko bi gazteren ahotsak dira. Sei urteko arrebarekin batera janaria, ura eta freskagarriak ematen dizkiete suteak itzaltzeko lanean ari diren suhiltzaileei.
2: Eta zurekin jarraituko dugu nahi, izan ere Ipar Euskal Herrian Baionako herriko etxeak elegite aurkeztu du Paueko auzitegiaren ebazpenaren kontra. Ebazpenak atzera bota du Sarako eta Baionako herriko etxeek euskarari egin dioten aitortza eta horren alde beharrezkoa bada, Parisera jotzeko prest daudela azpimarratu dute Unai.
11: Epaitegiaren erabakiak etxipene eta tristura eragin ditu herriko etxean. Pantxo Etxegarai, Baionako hautetxea eta hizkuntza politiketako ordezkaria.
15: Iritzia biztan dena negatiboa, aurrikusi ginuena, urteetako borroka, pixka bat biztan dena triste, baina ez egituak.
11: Elegiteak aurkeztuko dituzte lehenik Bordeleko administrazio auzitegian eta ez badu aurrera egiten Pariseko kasazio auzitegira iristeko prest daude. Hori guztia, tokiko hizkuntzak defendatzeko helburuarekin.
15: Orain ez da ze partidu zepetatzen duen, da euskara eta gaskoina gorazia, baina frantsesa zapaldu gabe.
11: Gogoratu behar da herriko etxean aldeko botoa aho batez izan zela eskuin muturrarena barnek. Gainera konstituzioaren bigarren artikuluaren arabera legez kanpokoa dela diote. Horrez gain, herritarren arteko zatiketaren beldurra ere badago.
15: Fragmentazioaren beldurra bautela, eta hori ari gira pixka bat demonstrazioa egiten ez dela, hori ez dela egia, eta gizarte euskaldunak eta euskaldunak ez direnak ere hori nahi dutela.
11: Azaroaren 21ean Euskal Konfederazioak manifestazio bat antolatuko du eta Baionako herriko etxeak ere parte hartuko du euskararen eta gaskoiaren ofizialtasunaren alde borrokan jarraitzeko.
2: Errepidetan une honetan normaltasuna da nagusi, segurtasun sailaren arabera eguraldi dagokionez ordea bihar gaurkoa bezalako giro epela espero dugu Joran Darriaga Euskal Metetik.
16: Astelena motelantzean hasiko da euri langarrarekin iparraldean, batez ere kosta partean. Arratsaldean gerora altzatzen joango da, baina kostako saio garbitzea. Hegoaldean ordea eguzki izango da jaun eta jabe. Eta azkenik temperaturan bihar ez dugu aldaketa nabarmenik espero, beraz egunez ez du bero handirik egingo eta gaua berriz ere nahiko epela izango da.
2: Gure aldetik besterik ez, 8 eta 10 minutu pasatxo ditugu honetan, ordu bete barru izango duzu aurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, orain kideleta da joko dugu berriro, izan ere zientzilik utzi dugu zaluzko pilota partidua Maitane zudea da hitza.
1: Hori da, CaixaBank Masterseko neurketa amaitzea rutzi dugu Zarautzen, eta neurketa hori amaitu zaigu Iñaki Berastegi.
0: Bai, amaitu zaigu eta Lasoren eta Iztuetarekin, Lasoren eta Martijaren barkatu garaipenarekin amaitu zaigu, azkenerako 22 eta 20 menderatu dituzte gaur hemen Artola eta Arrezusta, eta beraz, bi bikote jokatu duten hirugarren jardunaldiaren ostean, bi punturekin berdinduta ditugu gaurko bikoteak, esan bezala, gaur Laso eta Martija garaie, 22 eta 20.
1: Mila esker, Iñaki, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
1: Eta zuei ere entzule arratsaldeon, gure aldetik besterik zaio, gabon pasa.
17: Gabon entzule eta ongi etorri Portobelo saioa musikan berrienak bilatzen dituen honetan, gaur geldiune egingo dugu Queens of the Stone Age talderen itzulera abestian. Ongi etorri.

Abestiaren izena da Easy Street eta ez da itxura batean Queens of the Stone Age taldearen disko berri baten abia puntua, baina bai Joss Homme buru duen taldeak 2023az geroztik egiten duen lehendabiziko kantua eta itxura batean honen ondoren beste bat ere kaleratuko dute uda amaitu baino lehenago, baina hori ez dago erabate bai estatuta. Nikki Lane country alternatiboan referente den musikari bat kolaboratzaile abesti honetan, Easy Street izenekoa esan bezala Queens of the Stone Age taldearen musika genuen hori Euskal Herrian biziki estimatzen den talde bat eta orain erabateko estilo aldaketa egingo dugu Fortet izen artistikoa daukan musikariaren eskutik, baina orain bere izen artistikoa oso kriptikoa ez da, baina bai orain aukeratu duena izan ere oso karakter arraroak dira erabiltzen dituenak orain bere izena idazteko eta baita bere disko eta kantuena ere, beraz ez dago auskatzeko modurik. Hau da, hori bai, Forteten ekarpen berriaren zati bat.

Quartet delakoaren azkeneko lan emaitza da entzun gai duguna, azken minututan benetan txarotzeko moduko komposaketak dira egin dituenak, eta hori aurten bertan 2026an ere oso disko interesgarri bat egin zuela Quartet izenarekin. Orain Kieran Jauna dugu, ba, esan bezala bere izen kriptiko honekin, eta izenburu jakinik edo gutxienez ahoskatzeko modurik ez daukaten izenburuak dituzten konposaketekin. Hau da beste bat.

Fortet delakoaren magalean azkeneko minutuetan, gure Gorka Portobelo saioan informazioa matea izaten dugu gogoko, ez bakarrik musikan berrienak eta aukeratuenak zuri eskaintzea, baina kasuanetan informazio gutxi daukagu ematea. Fortet dela hori bai badakigu. Joyce Maynor entzongo dugu orain, eta beraien I used to go to this bar izeneko lana txalotuan, bertako power pop eredu berri bat, eta after all you put me through, Joyce Maynor.

After All You Put Me Through kantuaren izena Joyce Maynor talera maitasunez maitasun kantua, eta orain entzungo ditugunak dira Peggy Goo, baldetik ezagutzen dugun musikaria, eta berarekin Aida Star izena duena Woman da elkarrekin.

Ego Korearra bata Peggy Gu eta Nigeriarra bestea Aira Star elkarreken Woman izeneko kantorretan Peggy Gu, Ego Korear musikaria beste herri izango dugu disko berri batekin eta egia esan bere momenturik onen ari da bizitzen remix lanak ere egiten edo beste artista batzuen diskotan kolaboratzaile moduan lan egiten baizu barrezko harrera izaten ari da All That da bere kantu berri honen izenburua Villano Antillano delakoaren alguan Peggy Gu.

Bi izeneko diskoan barneratuta berriro, gerrak kaltetutako aurrei laguntza eskaintzeko erakundearen eskutik, Begin for Change, PALP taldea, War Child Records erakundearekin.

Aurtengo udan bertan Madrilgo Madkul delakoan aritu ondoren Palpe taldean bere, bueno, ibilbide luze hori errepasatuz, kantu berri batekin ditugu, Begin for Change izenoko World Child Records erakundearekin egindako kantua, eta Young Fathers taldeak ere parte hartu du, Help Be izeneko horretan Don't Fight the Young kantuarekin.

Ez da horrengo abesti hau, baina orain plazaratu du Beyoncek Morning Dew izeneko hau amar urte bete ditun bere 2016 diskoak eta hori dela eta orain edizio berri batean atera da eta kantu ez ezagun berri bat kaleratu du. Erabateko estilo aldaketa da GA20 taldeak proposatuko diguna, beraiekin Charlie Musselwhite Euskal Herrian behin baino gehiagotan aditutako blues musikaria, blues now du izen elkarrekin egin duten diskoak, hau da Crazy Love GA20 eta Charlie Musselwhite.

Crazy Love da bestiaren izena. G-A20 taldeko gitarista den Matthew Stubbs lanean aritua da Charlie Musselwhite-ekin, izan ere bere biran, 2008ko biran aritua da. Eta hortik etorri ziren gero proposamenak, eta hortik etorri zen ideia. Elkarrekin egindako diskoa da Charlie Musselwhite eta G-A20 taldea. Hamar egunetan zehar egindako grabaketa bat Cambridgeen, baina Estatu Batuetako Cambridgeen, Massachusetts estatuan, Stubbs bera produktore zela. Hau da, 50. eta 60. hamarkadatako blues musika berezkuratzen saiatu den diskoa, bertakoa da I Can't Hold Out G-A20, Charlie Musselwhite.

she said, "Stop what you're doing."

J20 eta Charlie Musselwhite elkarrekin, orain entzongo dugun abestiak benetan harrapatu gaitu. Talde honek 2024an aterazuen bere lehendabiziko lana, Just a Fantasy, eta Los Angelesen sortua da. Joe Drop da taldearen izena, edo Joe Drop, eta beraien proposamen honek Split Lip du izena, Joe Drop.

0: Lemon Heads taldearen nola baituko trazak edo itzala ekartzen duen taldea Jau Drop iztenekoa Monday izeneko batekin ere izan.
1: Gaueko bederatziak dira Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak Albisteak.
2: Gabon deizuela, Ameriketako Estatu Batuek Hamasi hitzeman diote Israel Gazatik erretiratuko dela armagabetzeak aurrera egina ahala. Jared Kushner Ekialde Hurbilerako Trumpek izendatutako ordezkaria Kairon bildu da Hamaseko ordezkaritzarekin, bertan izan da Khalil al-Aya buruzagi izendatu berria ere. Jared Kushnerrek Hamaseko buruzagiei adierazi die Israelgo erretiratzea ez dela arma guztiak entregatzeko prozesua amaitu arte atzeratuko, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak defendatu duen bezala. Ameriketako Estatu Batuetako urriko hauteskundeak ate joka diren honetan, urrengo egunetan Kushnerrek Israel bisitatuko du Netanyahuri bake plana bete dezan alegintzeko, bake batzordea Kairon bildu aurretik. Hamasek plana betetzeko konpromisoa berretsi du, baina ez dirudi Israelek onartzeko asmorik duenik, izan ere Israelgo segurtasun ministroak podcast bidez esan du gaur eguneko 30 eta 40 gazatar hiltzeko gomendioa zabaldu duen zuzen ere. Eta Ekialde Hurbilean bertan Afganistanen erregimen talibanaren 5. urteurrenean Espainiako kanpo arazoetako ministroak sare sozialetan zabaldutako mezu bidez Afganistanen eta Espainiaren arteko harreman diplomatikoen normalizazioa ezinezkoa dela azaldu du, gizaki guztien duintasuna errespetatu gabe. Eta ministerioak gogorarazi du emakume eta aurrek diskriminazioa jasaten dutela herrialdean eta herri afganiarra krisialdi humanitario handia pairatzen ari dela gogorarazi du. Etxe itzulita gurean ordubete barru amaituko da Moeve enpresaren Gipuzkoako 16 gasolindegietako 150 langilek egindako greba. Mobilizazio honen bidez salatu nahi izan dute Moevek aurten aurreko urteari begira irabaziak 141% handitu dituela langileen lan baldintzak kaskarrak izaten jarraitzen duten bitartean. Honakoa kontatu digu Labek ordezkariaren Adrian Arrutik.
3: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko segilekoan izandako irabazi garbiak 141% handiagoa izan zela.
2: Bestelakoan, eklipsaren ondorioak nabaritzen hasi gara gurean, joan den abuztuaren 12 izandako fenomeno astronomikoaren ondorioz, ikusmenean arazoren bat antzeman eta Osakidetzarako zentroetan hartatu behar izan dituzten herritarren kopuruak gora egin du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta guztira 211 pertsona dira. Denak nola nahi ere, kasu adinak edo oso adinak izan didela azaldu du Osasun Sailako arbidez eta gaineratu, pasa diren egunak aintzat hartuta ez dutela espero kasu gehiago izango direnik. Errepidetan, unanetan ez da partekorik, Odixe segurtasun sailean esan digudena, eta eguraldiari dagokionez biharko gaurkoa bezalako giro epela espero dugu. Odeiak izango dira kostaldean, baina egunak aurrera egin ahala desagertzen joango dira. Gure aldetik besterik ez, 9 eta 3 minutu ditugu unanetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu informazioa une oro duzuela eskuragarri interneten orain.eus atarian.

Free Yourself abestiaren izena ere zerk itxura dogan kantua, eta L7 edo L7 izaneko taldean burura ekartzen diguna, duela gutxi hiltzen gainera talde horretako Jennifer Finch. Karen Dion Brasilerra genuen, eta bere diskoaren aurrerapen kantua Free Yourself izeneko orain psikodelian sartuko dituzte Level 5 izeneko abestiaren eskutik King Gizzard and the Lizard Wizard taldekoak.

King Gizzard and the Lizard Wizard izeneko taldea, laberintikoa taldearen izena, Kelela ari garantzuten orain, eta bere New Avatar.

Time eta alako R&B eraberritu baten artean mugitzen den artista, Kelela. Kelela Mizane Kristos da bere izena, eta Washington irian jaioa da. Hau da bere lana, orain horren arrakastatsua bilakatzen ari den New Avatar izenekoa, eta kantori Idea One da ateak zabaldu dizkiona, baina disko horrek merezi du beste zenbait momentutan geratzeak. Link and Be du izena kantuanek, hau da Kelela.

Abesti laburra bezain eranskorra Linkan bi izeneko hori kelelaren eskutik. Orain entzongo duguna da King Mala, hori da bere izen artistikoa. King errege hitza usatu zaioloko bera emakumezkoa den arren, askotan gizonezkoei heltzen zaizkien hitzak nahi ditulako bereak egin, bera da Arely Castro, eta Mala, ba, gazteleraz daukan esanaiaren gatik, nolabait jarrera kontua. El Pasokoa da, Texasekoa, naiz eta orain Kalifornian bizi den Arely Castro da, esan bezala King Mala izen artistikoarekin bere estreniko lana argitratu berri du, eta bertako da Eat the Spoon.

agresibitate haundiko musika itete espun izeneko horrek bildu duena King Malaren And You Drowned in the Grief of a Golden Thing izeneko diskoa orintxe bertan argitaratutako lana eta, bueno, ustailaren amaieran ateratakoa eta bertako fan kantua entzungo dugu jarrean guztiak, bere izenburu guztiak bezala, izki larritan fan King Malaren

King Malaren musika genuen hori And You Drowned in the Grief of a Golden Thing izeneko diskoak ekarretako fan dibertsioa izeneko kantua eta onelako kontuak batez ere dibertsioa tartean dagoenean ondo ezagutzen ditu Fatboy Slim jaunak Norman Cook berarekin Felix the House Cat of the Funk Drunk.

Trunk Trunk abestiaren izena urtero uda partean abesti berri batekin, abesti berri zahar batekin azaltzen da Fat Boy Slim guztia aprobetsatzeko moduko gizona da eta Funk Trunk bere karpen horren izena Felix eta House Cat delakoaren laguntzarekin, baina funk musikan badaude referente batzuk eta horien artean ez dago Fat Boy Slim, baina bai Funkadelic izeneko taldea. Orain 2026ko uda honetan bermasterizatu dute euren Maggot Brain izeneko ezinbesteko lana eta bertatik berreskuratuko dugu Can You Get to That Funkadelic.

dokumental interesgarri bat egin zuten, oso ondo dokumentatua gainera, Funkadelik talderen inguruan, horrek, bueno, ba, merezi zuen, ba, nola baita talde hau bere tokian ipintzeko, musikaren historian, eta ez bakarrik funk musikaren eremuan, Maggot Brain beraien ezinbesteko lana, eta bermasterizazio horretan, Can You Get To That kantua Funkadeliken ondoren, abuztuaren ez, ustaileko azkeneko egunean argitratutako soul disco bat, diskoaren izena da Life and Soul, taldearen izena The Vintage Explosion.

klasikoa era bat The Vintage Explosion taldeak egiten duen musika I Can't Get Enough of Loving You izeneko kantua, izenburua ere bada nahikoa klasikoa, Life and Soul izeneko diskoan, The Vintage Explosion eta beraien lanberria Cry to Me 2023 egindako diskoaren ondorengoa eta orain, proposamen aldaketa misio izen artistikoaren atzean dagoen musikariaren eskutik, hau da Bleed.

Elektronika ilunaren eremuan azkeneko minutuetan gure gaurko Portobelo saioan misio izena duen bikoaren eskotik Love and Heartbreak izeneko diskoan izan gara Bleed izeneko kantuarekin eta euren kompainian jarretuko dugu With a Cigarette abestiarekin.

Hori misio delako bikoaren musika zen, hemen lekuko hartuta duguna da Howard Jones segundoko arrakasta izaten ari da, bere azkeneko abesti hau, Stand Up kantuaren izena, Howard Jones.

Azken bolada honetako disko txalotuenetariko bat eta zabaldu berri duguna, Nothing da talderen izena, A Short History of Decay.

Bosgarrena da shoegaze izeneko edo shoegaze estiloko talde estatu bat horren eskutik, Nothing izeneko bandaren eskutik, The Rain Don't Care izeneko bestia zekarkiguten, eta bereien A Short History of Decay izeneko horri izena ematen dion pieza jarraian.

Dancing taldearen ondoren, normalean dantzarako musika egiten duen talde bat, hau da Django Django taldea, eta beraien Cameos, baina honetan pop psikodelikoaren bidea daukate hartuta, folk akustikoarekin jantzia. Franz Ferdinand taldeko gitarista zen Nick McCarthy produktore lanetan. Hau da Cameos, hauek dira Django Django, gure gaurko saioari amaiera emanez, besterik ez, ondo izan.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Zeutan jarraitzen duten milaka migratzaiek gose greba hasi dute hiriko trampolin hondartzan, Espainian gelditu nahi dutela adierazi dute eta gobernuari asiloa eskatu diote.
2: Para nosotros no queremos comida, queremos esa ilusión.
1: Zeuta da migrazio masiboa iritsi zenetik 17 egun igaro dira jada eta kalean lo egitea den ondorioz, egunetako nekea metatu eginda migratzaileen gorputzetan.
3: Estamos aquí durmiendo cerca del mar, con frío, con mucho sufrimiento.
1: Hiriko trampolin ondartzan elkartu dira protesta baketsuan eta esan dutenez, gutxienez asteazkenera arte iraungo du haien gose grebak. Testu inguru honetan, Monika García Espainiako osasun ministroa hiriko agintariekin bildu da osasun publikoaren gaineko kezka dela eta Garciak ukatu egin du osasun arretan kolapsodik dagoenik.
4: Ahora mismo en el hospital hay 101 personas ingresadas, de las cuales 28 son migrantes. Esto no es una situación de, bueno, pues de colapso.
1: Gainera migrazioa osasuna nazioekin lotzea xenofobia dela saratu du, eta gaineratu du koordinazioa erabatekoa dela ministeritzaren eta Ziutako gobernuaren artean, eta migrazio osasun publikoko arazioekin lotzea xenofobia dela esan dugunez. Eta hain zuzen ere, Ziutako egoerari konponbide emateko Pedro Sánchez presidenteak iragarri du bihar biokonferentzia bidez bilduko dela hainbat ministroekin. Bertan izango dira besteak beste Marlaska Barne ministroa, Margarita Robles Defentsa ministroa eta Jose Manuel Albades Kanpo Gaietarako ministroa. Gure etorrita gertakadien alorrean Getxon Bart gizonezko bat atxilotu dute Portu Zaharreko jai egunean emakume bati sexu erasoa egin izana egotzita. Getxoko udalak ohara plazadatu du atxiloketaren berri eman eta erasoa gaitzesteko. Dei egin die herritarrei emakumezkoak gutxiesten dituen edozein jarreraren aurrean irmo azaldu daitezen. Nafarroan bien bitartean UPN-ek egin du bestelako salaketa, Burlatako festen testuinguruan gizonezko bat euren egoitzara sartu eta zinegotzi bati eraso egin diola salatu du ohar bidez. Bultza egin eta UPN kanpora faxistak kanpora oihu egin zion besteak beste oharrak azaldutakoaren arabera. Errepidetan un honetan ez da apartekorik, Odise segurtasun saian esan digutena eta eguraldi dagokionez biharko gaurkoa bezalako giro epela espero dugu. Odeiak izango dira kostaldean, baina egunak aurrera egin ahala desagertzen joango dira. Gure aldetik besterik ez, 10ak eta ia 3 minutu ditugu unanetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu noski informazioa une oro duzuela eskuragarri interneten orain.eus atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta amaika hotz. Hemen hasten da bidea, horma hotzea.
1: Osturte, bueno, da, gaztetxoa nintzenetik, ja eskaladan topez hartu nintzela, eta ba, nere bizitzeko modua o bihurtu gara. Bide gogorra guak horreza guak itxia, zer izan zanda, ez toztala inoiz, ba, lo hori ikendu, ez? Hemen ez dauzko munduko instalazio honenak, baina hemen bezala inun ez gabizitzen.
0: Katu oina jantzi, soka lotu eta igo volumena. Gaur gurekin Mikel Linazizoro.
2: Bergaran hartzen du arnaz Mikel Linazizorok, bizitzarekin gozatu. Araotzen eta baltzolan atzak, giarrak eta bihotz taupadak estutu. Bederatzia zailtasunak ateatzea lortu zuen Euskal Herriko historiako eskalatzaile gazteena bilakatu zen 15 urterekin, duela 10 urte, eta indarrean segitzen du marka horrek. Rokodromoetan, txapelketen erritmo eroan dantza egin du eta presioa sentitu. Aukera bakarraren diktadura, kale edo bale, dena ala ezerrez. Medikuntza ikasketak bukatu ditu eta mediku egoiliarra izateko bidean da. Traumatologo jarduna du buruan, baina eskalada ahaztu gabe. Sokak lotzen baitu bizitzara.

0: Eba guienan gaude, Oñatin, arautzeko eskalada eskolan, eta saien nahiliko kobazuloaren magalean. Ona ekarri dugu gure protagonista, pentsa, Euskal Herrian zemaila dukan goi mailako eskaladak, zema kirolari lortu duten bederatzia zailtasuneko langa inditzea, eta gure gonbidatua historiako gaztena izan zen Balentriario lortzen, ama osturterekin, baina natural segitu du aitzetan gora eta bera, eta txapelketetan zailtasuna, blokea eta abiadura landu eta emaitza bikainak lortuz. Medikuntza ere bukatu du, eta Mir edo MB mediko barne goilarreko ikasketei ekin dio, ba, bueno, Barcelonatikan Euskal Herriera itzuli zenean, mende laurdena beteta, eskaladak medikuntzari irabazten omen dio momentuz, eta ondo ondo gukagu, gure protagonista. Mikel Dinez Izoro, ongi torri.
1: Ongi, eskerrek asko.
0: Nortzaituko.
1: Plazer bat hemen egotia.
0: Zagutzen ez zaituen eskalatzaile entzat, nortzara, pixkat esplikatik gatu iguzu, nortzara, Mikel.
1: Bueno, ba, ni Mikel Dinez Izoro naiz, bai. Gerganakua, ontxe hogeta bosturte beteta, eta... Ba hori, txikitati mendixan gustatzen jat ibiltzia, eta ba oso txikitati ba, eskala munduan murgildu izan, ez? Eta hori, beti paretetan txiar.
0: Kirolari petoa, zentzu dut eskia zen ere ibiltzen zenela, eskia eta eskala aukeratu behar izan zenuela, beste disiplina batzuk ere gustuko dituzula, bueno, ikaragarria, zure bilakaera, bueno, ba, eskala dantze tratu zen gien arte.
1: Bai, gisa esan da, suerti haukidot eta familixatik, ba, kirola betianik, ez, eskutik etorri jat, eta hori, ba, lehen eskiatzen ibiltzen ginen asko, txapelketetan, eta holan, eta gero, ba, itxasuan surfitzen, o arrantza itxen, o noiz jamen motorrean ibiltzen, eta, ba, kirola itxia neri asko gustatzen jat, danetik itxia. Eta gisa da, ba, hori, ba, maost urte, bueno, ba, gaztetxua nintzenetik, ja eskaladan tope sartu nintzela, eta, ba, nere... bizitzeko modua o bihurtu dala bai.
0: Orain, nahiko normala da. Oso gazteak umetiketan eska gazteak goiztiarrak oso, ba, mari, amairo, malo urterekin, barrokoa batez ere, ba, zortzi ze, beratzia mailako aitzak egiten ikusten, zailtasunak kateatzen. Ba, zure garaian, orain dela amar urte, orain dela ama, osturte, zen, nahi normala, Mikel, baino, oso azkar lortu zenituen zazpiera eta zortzioaren graduak, eta beratzia ere, oso gazte, gogoratzen zara, orain dela urte batzutako...
1: Bai, gogoratzen naiz, eh? Egisa da, esan dozun bezala, ba, azkenengo urtetan, azkenengo bastakit, bosta marra urtetan gauzi asko aldatu da. Uh-huh. Eta hori eskalada, bastakit, kalera pixka geixau irten da, ez? Eta jende geixau hasi da eskalatzen, ba, igual, ez dakit, joku olimpikotan sartu zen altik, o, ez dakit, pixka, ba, bueno, jendia zide ikusten kirol oso politxa dana, eta lagunekin itxeko kirola dala, mendixan itxen dala, naturan, eta bueno, rokorromotame bai, eta gisa da, gero ez da bagaztetxo gehiago ikusten diela eskalatzen, eta gisa hori, ma, neri asko postendo ez da, ez, ba jendia kirol, hain politxan kirol batekin maengantzatzia eta esagutzia. Eta hori, ba, indala amabost urte edo, ba, nintzen, ba, gaztetxuena, normalian, beti, ba, izan da kirol bat, ba, pixka, ba, jende nausixagoak etxen da baena, ez? Eta nintzen hor, ba, el txabalillo.
0: Bai, esan barizon. Ze, bueno, bederatzia zailtasunaga, Euskal Herria jende asko gainditu du, batxo zo behar da, ba, Josone, Berezi Hartu, Pou, Anaiek, beste asko, gainizia belarrek orain ere, ba, baina zu, historiako gazteena izango zara, ez dakit norbait etorriko den atzetik, igual bai, oso litekena da, daude gauza den bezala, baina hori ja zizute, hori, sari hori, eken duko, Mikel, nola bizi izan zenuen, lehen esan du natural, zuk berdin jarraitu zenuen.
1: Bai, gisa esan da, ose, nahi, ez dakit postasun ondizia batzuetan, ez, bai. Gara hartan, ba, behatzia graduko bide bat eitxia, ez, amagost urtekin, baina, ba, gara hartan, ez notzan, ez dakit beste munduko bombo ikemon, eh, nil da, zai jarraitzu noan, eskalatzen, tope, disfrutatzen, eta ba, betiani buruan eukiotena eskalaz disfrutatzia eta bai lagunekin eta familixakin mendixan disfrutatzia eta ba, bide gogorrauak horrezauak itxia egisa esan da ez toztala inoiz ba, lo hori kendu ez da izan beti, bueno, ez da izan betiko helburu bat, ez dakiz ze graduko bide bat itxia, baizik eta bueno, bideak disfrutatzia eta horren eskutik etorri gero emaitzak eta holan, baina
0: zergatik ez zuten orduko garaiko mastodonteak edo ez dakit izan edo un mundu kaskalatza joan jode, mutik honek 15 urtekin behatzi bat egin du, ze gogoratzen duzu norbaitek ze bat esan zizula edo zorionak eman edo badaukazu anekdotarren bat horrela, Mikel?
1: Hombre, a ver, egisa esan da ba, jendiai harritzen zotzala, ez? Ba, hasi nintzen 10-11 urtekin rokoromora eta hola juten, Josianekin, eta pixkat, ba, hastian bi hiru aldiz eskalatzen, eta, jo, ba, urte oso gutxitan, ez dakitze, ba, suertia ukine, ba, no, nire gurasuek ondoin sorten, baina eskalada, ba, bueno, ondo nindoian, ez? Eta urte gutxitan, ba, asko evoluziona une ban, eta ba 12 urtekin da bai 8ce bideko, o sea, 8ce graduko bide bat ineban, momentu hartan ba Gaztien izan nintzen bai holako bide bat itzen eta poliki ba jo, denpora gutxian eskaloi eta graduz ba igotzen jo nintzen eta niretzako jolas baltzan azkenian, como gero ez da bide saiaoekin, batzutan ezineban bide batzukin, baina hiru lau hilabete itxoitzen eban, pixka tasten nintzen, altua ban nintzen, eta ja ezin eban pasu hain, ba, altura lortzen eban ian itxen eban, eta ez dakit. Ego izasen da jolas oso politxasen.
0: Uste dut bost dituzula guztira, bederatzia zailtasunakoak, gradukoak. Zer da, bederatzia zailtasuneko bide bat ezagutzen ez dugun ontzat, eta ezagutzen ez dugu, ezagutuko ez dugun ontzat, noski, zer da gorgo jene, nola da? Azbatekin, bidekin, hor zentzirik egotea, ze mundu da gor, Mikel?
1: Boa, galdera, zaila, jode, azkenian, ba, kirol guztietan gertatzen den bezala, eta ez kirolian bakarrik, bizitzan, orokorrian gertatzen den bezala, ez pasare, ba, mundu hortan murgilduta zaila da ikustia eta imaginatzia egiten dien gauzak, ez? Eta, ba, dibidez, ba, ez dakit guretzat normalizauta dago igual atzamar batekin gure gorputzana zintzilekatzia o beso batekin domina dakitxia eta 5 milimetroko listoi baten ba, hankaga begeratzia, ez? Eta hor bertan domina dakitxia eta batzutan pentsatzen dozu, ez? Perspektibakin pentsatzen dozu eta etxe ditugun gauza asko nahiko ez dakit impresionatia di, baina saia da esplikatia.
0: Etxe hori lortu zenuen?
1: Bai, lehenengoa bai.
0: Begi puntuan, 10 urte dira, nola izan zen prestaketa, nola aukeratu zenuen zergatik, hau nahi dut, zemapeak egin zenituen, zer sentitu zenuen, engainditu zenuenean, Mikel?
1: Jo, ba, 10 urte pasau die, baina gisa zan da egun hori, azkenian egun oso berezi zaizan zen, ez? Eta atzerango balitzu zela gogoratzen dut. Eta, jo, ba, ez dakit, ez neban, ez zer gaitxik bide hori aukeratu, ez? Eta, ba, etxaurira juten ginen, azte burutan neguan eskalatzeko, ba, eskola oso ona da. Ze hemen arautzen adibidez etxetik gertu dauzkagun paretak, ba, neguan geixena guztitxa goten die, o zikudaren paretak ez dauzke hain zaiak dien bideak, ez? Eta, ba, zeginen pixkat etxaurira juten, Josianekin, ere aitzakin, eta, ba, ez nahiz akordatzen zeba, baina behin bide hortan sartu nintzen. Eta, ba, bai mugimenduak eta bai pareta asko gustau jaten, eta nere ba nere momentuko eskaladai ba oso ondo, osea, oso ondo egokitzen jaten eta mugimenduak ba nahiko ondo initxu, no imagina uneban posibilia sala itxia eta ba bertan hasi nintzen lanean. Eta ez dakit, 6-7 egun eman eban nola bidea probatzen pixkat, eta gero egin, eban, ez dakit zenba zaiak, era ba, 10-15 zaiak, era baina, bueno, lehenengo izateko eta bain dala asko izateko gizasan da, ba, oso ondo zegoala, bai.
0: Eta bain lortuta? Goien, zer? Oiu edo zer egin zenuen?
1: Ba, jendeak asko batzutan oiukatzen da, eta asko motibatzen da, baina ez dakit, ni depende ze bidetan, baina hortan, ez neban, oza, lasai hartu neban, esan, oza, tranquilidadia, eta oso posik, baina, como en paz, esaten dan bezela, ez?
0: Hortu dut, eta kitzaz.
1: Bai, eta lasai, gustora, eta
2: momentuaz disfrutatzen, justo egun hartan aitzak egin nintzen bakarrik, eta jo, lako momentuan ere aitakin bizitzia, ba, oso politxe izan zen, eta betirako gogoratu biogu egun hori, ba, egun oso espezial bat bezala.
0: Zure bide kutxunena da? Zure kirol bizitzako bide kutxunena da? Aukeratuko zenuke?
2: Ba, egisa zan da igual ez, eh?
0: Zein aukeratuko zenuke?
2: Ointxe pentsatzen, nik uste Ildomani aukeratuko nebala. Baltzolan, bueno, Baltzolako beste behatzia bat da, eta ba, txikitatik ikusten oan bide hori, ze txaurin azkenian, ba, bueno, ez tota igualain beste eskala, baina Baltzolan egun asko, ordu asko eta bide asko eskala ditut, txikitatik, eta jo, ba, Ildomani, ba, nire gaztetako Mikel entzatzen amez bat, ez? Oindala urte asko intze bala bapatxik, eta ba, urte batzuk aurrera hau Adamondragon zan, eta biztaz eskala useban bere denengo behatzia, eta egun hartan ni egon nintzen bebai, eta ni jarri notzan zintak, eta ez dakit, zan bide bat oso, niretzat oso kutxuna espeziala, bai, eta ba, bide bat aukeratzekotan Ildomani aukeratuko neman deuneko haunian.
3: Vamos, Mikelin! Aupa, pequeño! Zoriona, pequeño! Oso ondo, campeón! A ver, reiratu buizkan, Mitch! Mikelcho, que buena, txiki!
0: Zer dauka, Ildomanik, umeste engantzatzeko, zu eta beste asko. Zer asko kesan digute, Ildomani. Zer
2: bai, ez?
0: Bai.
2: Azkenean, ba, Euskal Herriko eskaladak historiako biderik, ba, importantienetarikoa da, ez? Ba, dagoen lekua baitxik, bidia oso espeziala da, oso politxa da. Dauka hola erresistentziako lehenengo, osea, hasiera erresistentzia parte bat, eta gero dauka oso bloke oso gogor bat, hola presa oso txikisekin eta inbertia batzukin, eta ba die mugimendu batzuk, ba gu eskalako frikixoi, ba ez dakit asko gustatzen jaunak eta oso politxak. Orokorrian da bideo bat azkenean eskalatzen dau, pareta asko eskalatzen ditugu, baina danak ez dauzke mugimendu bain politxak. Bideo honek dauzka mugimendu batzu, ba, ematen dela, ez dakit, norbait jarri dela hor, paretai forma moten, justo, ez, agarre eta presa horrek etara, eta mugimendu horrek iztetzeko, ba, hori da...
0: Zerbait mistikoa bai, dauka, ez?
2: Bai, azkenean, ba, ez dakit, dantza itxen da benak, o, ba, dauzka, ez, ba, bere mugimendu eta bere, ez dakit, espeziala da, eta frikixontzako oso bide politxa.
0: Bueno, frikia zara zuzkauzean duzu, eta bazara, ze, bueno, ba, aitziz gain, txapelketetan, lehiaketetan egin duzun bidea, Mikel, da, sekulako, oma ustutel gain Europako txapeldu nizan zinen, zailtasunan ibiltzen zara, blokean ibiltzen zara, azkartasunan ere ikusi zintugun, ba, bueno, ba, olimpiar joko horietan, asko ibili zara. Zerk erakartzen zaitu gehien, ezakitoren ibiltzen zaren, zer esan duzu gustukoen, zerratik txapelketa, lehiaketak hainbeste erakarri zaitu.
2: Ba, gisa esan da, txapelketa mundua gaztetatik etortzen da, ez? Lehen, hori, esan dugun bezala pixkat, lehen, oso gaztetatik, hiru lau urtetatik, ba, eskiatzen ibiltzen nintzen, eta, ba, eskixan bebai, fanatiko bat izan nintzen, jakan egon nintzen bizitzen, hango ekipoko batekin kompetitzen eban, eta, ba... Ba, beti, ez da, txapelketa mundu hori txikitatik etorri jatez, eta bazkenian eskalakin, ba, pixka berdina. Zinintzen, ba, hemen lehenengo Euskal Herri mailan txapelketa batzukin, gero Espainia mailara pasau ginen, eta, ba, bertan be, nahiko ondo zoidan gauzia, eta ba, Espainiako selekzioekin, ba, zinintzen, pixka mundu da ikusten, ez? Eta nik uste txapelketen... balde politxena mundua ikustia dala, bidaiatzia, ba, ekipokoak azkenean lagun mina die, denpora asko pasatzen dugu batera, eta egun asko pasatzen ditugu batera, ez? Eta ba, olako lagunekin eta olako erlazio politxekin ba, mundua ikustia, nik uste ba, dala niri txapelketetara, bueno, txapelketan jarraitzeko ba, motorra o engantzauz oztana pixkat, ez? Azkenean txapelketa ba askotan jo gogorrak die.
0: Presioa sentitu izan duzu, esan aitortu zenuen, ez? Akaso igual behatzia zaltuzuneko bideak edo biztaz zortzize pluseko edo zortzize pluseko bideak egiteko baino gehiago igual txapelketak lehiaketetan presio gehiago sentitzen da, Mikel.
2: Bai, alde emozionalak eta presinuak eta buruak, alde psikologikoak txapelketetan askoz gehiago igertzen da, ez? Azkenean ba, paretan be bai, eh? Arrokan be bai, ze azkenian bie proiektu ba daukasunean, jo, gorra da, lan asko itxen da proiektu hori lortzeko, baina esposo gauritzen, paretia hor egon bida, eta urrengo gunean alko zatorri, o espa urrengoan, urrengoan.
0: Osea, kendu hor mantentzen da.
2: Bai, hori da, baina txapelketak ez diola. Txapelketak saiakera bat daukazu, eta patinatzen basa. Zehose gaizki irakurri, eta mugimendu bat gaizki itxen bozu, eta jausten basa, jazta. Osea, gure disiplinan saiakera bat dauko, zailtasunean. Ez dakit, futbolian laro eta marrinitu dauzkazu. Igual, filalia ez ez, eta pare bagol sartzen motzu eba, saia da huelti amatia. Baina, bueno, denpora bat daukazu, ez? Eta gurean ez. Gu saiakera bat dauko, eta bi minututan, o batzutan lehenau, o iru minututan, lau minututan maksimo, jazta, onza urtean zuen entrenatzen, ba, bi iru minututarako. Orduan, ba, momentu hortan buruan daukitzia, eta presiño hori ondo elbatia, ez da bat berreza.
0: Abiodora niko zizentu dan, ze abiodora demonioan, igo zentzarete, zer lau borse segundo zena metroko parte da, guai, ogeita bas metroko parte, ez da gizizeltasen dauka, seia, sei be uste dut daukala, ez?
2: Ba, sei be plus, o lako zeo ze da.
0: Zer ematen duzu,
2: eta die,
0: Spiderman ematen duzu.
2: Bai, bai, amaos metroko pareta bada, eta, bueno, hori nila disiplina hori lagane ban, ze joku olimpikotan ja separau indie, ez?
0: Bai.
2: Banandu indie, eta orduan, ba, disiplina hori azpa guitzen, baina, jo, hori munduko kopan eta irabazten darinak lau segundu terditan edo igotzen dira, amabos metro.
0: Zerbek ere flipatu ingo duzu.
2: Bai.
0: Ikusteko, zerbete oso honak, ibilizarete, baina ikusteko ere oso polita da.
2: Bai, oso politxa da, oso emozionantia da. Eta jende asko esaten dozku, ze, baina soka horrek tira itxen dutzu egora, ez? Eta ni, bai, tira. Tira
0: beraka, eroiz problema
2: zen. Hori da. Zorgia, oza, jausten masa, bakarri, bestela.
0: Arreta bantit, esan duzun gaza bat, eta, bueno, ba, Andoni eta Joanes Espartak esan zigutena, ez dagoela kompetentziarik zuen artean, txapelketetan, zuek borrokatzen duzulea bidea, eta soka lagun, bidea eta hitzaren kontra. Ez dagoela zuen artean, rollo txarrik, zin ikusirik, eta horrek, oso-oso polita egiten duela, kirol disiplina.
2: Bai. Osea, ni txapelketetan eta hola jarraitzuot, ba, alde batetik horregaitzik. Ez da beste kirol batzutan bezala. Nik uste eskaladan dagoen rollo hori oso politxa da. Ose, azkenian, bai, apuntauta txapelketan jende asko dago, baina ez dakit, zu sentitzen duzun kompetentzia hori, ez da beste pertsonekiko baizik eta pareta, zure erronka paretia, ez da bestie irabaztia. Gainera, mentalidade horrekin juten basa, seguramente gaizkin gozu. Ose, kontzentrau bidaz, zu pareta igotzen, eta zu dauzkasun ba, baliabideekin, o zu daukasun teknikakin eta indarrakin paretea egotzia. Eta jende asko flipa hoitzen dauz, igual gare Europako kopa, no, munduko kopa baten finalian, eta jendeak ba, partekatu hitzen dauz, bere beste eskalatzaiekin, ba, partekatzen debe lurretik ikusten dagunean, basaten dago, ba, nik uste hor eskerra dala, gero eskumako eskua hor, eta eskerreko
0: hanka hor.
2: Bakoitzak, ba, zela ikusten daren pareta, esaten dago, azpitzik, eta ba bestiei laguntzen saiatzen za, eta danon artian, haber, zela aurkitzen dugun, ba, pareta hortatik igotzeko bideik errezena, ez? Eta hori oso politxa nik uste. Eta azkenian elkartzen gaz bakarrik txapelketetan, eta gero txapelketatik kanpo eskalatzeko bai geratzen ga, eta ez dakit, oso politxa da. Alde hortatik, kirol oso politxa nik uste.
0: Mikel, bat emantik esango du. Bueno, eskalatu eta garki biziduk, ez du ezer egiten. Medikuntza bukatu duzu. Azkar esaten da, medikuntza.
2: Bueno, azkar sei urtetxo, baina bai.
0: Zagaiote, dauden, bueno, ikasketa luze eta exigentenetako edo gogorrenetako izango dira.
2: Bai, eixo esan da, ez da karrera erresa, ez? Baina, bueno, eukio zuertia, txikitati gauzak nahiko argin euskala, ez? Banek izen eskalatzen tope naine bala ibili, baina alde beretik, ba, nera metza txikitati bai, ba, medikoa izatia izan da, ez? Eta, ba, asko gustatzen jaten arloa da, eta ikastiak, ba, neretzat ez da lan oso, ez dakit, disfruta bitxean dotortaz, bai, ez? Da, ba, gauza bat, ba, asko gustatzen jaten, bai, orduan, ba, bai, gogorra da, azkenian egunako eta labordu dauzka, eta ezin dezugu bostordu entrenau gero beste zenbat ikasi eta gainera lagunak euki familiakin egon zain, ba, osea, zaila da. Azkenian sei urte horrek esti errezak izan, eta egun askotan lo gutxi egin dut, baina azkenian, ba, bueno, organizatzen eta holan, ba, gauzak etaratzen, bueno, irtetzen di, ez? Baina bat ez benik uste importantiena da, ba, disfrutatzea bideaz, eta neri, ba, medikuntza, ba, ez dakit, asko gustatzen jat, eta horregaitxik, ba, ez totalde batera laga, ez?
0: Asko beteko zintuen, baina ez zenon eskalada azto, ze medikuntza bukatuta, bueno, jauzi bat emateko asmotan, erabaki zenuen, mir edo mediko barne goilerrako ikasketak egin aurretikan, eten batekin, eta zure mugak bilatzea, sanku bateko errendimendu handiko zentrura joan da, Bartzelonara. Hango horren trenatu, eta ber, ze maitza lortu zenitzaken. Zerratik hartu zenuen ere baki ura, Mikel?
2: Ba, bai, behin karreria bukatuta, ba, ustakit, pixu horik endore ban gainetik, ez? Bai. Eta esan eban, joe, ba, baina arte sekula ez nahiz egon eskaladan euneko unian murgilduta, eta euneko una ematen, ez? Eta, ba, goguan euken, ba, esperientzia hori bizitzeko, eta eman sosten aukeria, ba, hori, zanku bateko goimaiako, bueno, rendimentu altuko zentrora juteko, eta ara gu nintzen. Egisa esan da, jo, entrenatzeko, ba, Espainia mailan lekuik onena da. Instalazio oso ona dauzke, entrenadore oso onak, ekipo oso ona, eta esan eban, ba, bueno, probatzia nahi dut, aberse dan, ba, benetako kirolari profesional bat izatia, ez? Aukeria neukan eta ara jo nintzen. Bai, eta bueno, ontxe ja oindala gutxi buelta honaiz, oindala pare bat hilabete, eta urte eta erdi egona izan, baina bueno, ja...
0: Ze paso zaizu? Fiska bat, hiru urtegona izanuen, erdi egin duzu, bueltatu zara, ze paso, zer gogorra egin zaizu, herri mina, bizitza dena eskaladan zentratu da, ze gertatu zaizu, Miguel?
2: Ba, esan desu bezala, pixka terri mina, ez? Eta familia falta motatzen, eba, laguna falta motatzen itxun. Eta azkenian, ba, bai, entrenatzeko eta, joe, zaintzeko, eta, bueno, kirolari profesional bat izateko leku perfektua da, ez? Dan hasien laguntzak, eta, ba, instalazio oso onak, eta, ba, egisa esan da, eske pegaik ez, baina, ba, bueno, ni berganati nator, ez, eta betian iko naiz, ba, familiatik gertu, lagunetatik gertu, eta, jo, ba, bueno, ikusten da pixkat, ez jatela gustatzen geldi egotia, ez, eta han askotan, bueno, askotan, ez, hango bizitza zan, bago izian entrenau, deskantzau pixkat, atzalean entrenau, eta gabian deskantzau, urrengo gunean berdina itxeko. Eta niri ba eskalatzi asko gustatzen jat, asko, baina beste mila gauza ditxia gustatzen jat, bai. Gustatzen jat deskantzo egun baten, surfitxera jutia, o anaiakin mendira jun, o lo que sea.
0: O lagunakien bokata bajateak.
2: Hori da. O entrenauta gero, ostegunetan kuadriakuekin zeo ze hartu, pintxapotera jun, o sozialia nafari batin. Eta han ez dago hori, ke ba. Eta Bartzelona hiri handi bat, arraro egiten jaten ez, pixkat... A ber, osea, mila herrialdetan egona ez, eta asko viajau dut, baina egunero etxetik irden, eta jendiaz ezagutzia, metro hartzia, ba, bueno, esan ere rolloa, ez? Eta azkenian, ba, bueno, alde horrek motxila handi bat jartzen zostan hor bizkarrian, ez? Eta, ba, bueno, azkenian, ba, esan eban, etxera buelta, hemen ez dauzko munduko instalazio honenak, baina hemen bezala inun ez gabizitzen. Hori argi daukat, eta azkenean, ba, oinarte be, beti ona iz Euskal Herrian entrenatzen, eskalatzen, eta gauzia ondo junda. Asi que, ba, ez dakit. Azkenean bihotza posik eukitzia, eta motibauta gotia, eta posik egotia, ba, importantia bada, pixkat indartxua o fuertia gotia baino eskalatzen. Eta gero hori txapelketatan, ba, ikusten da, bai.
0: Na, ez zen zu, posik zaudela, eta mutxilatzen utzi duzula. Hemesteraino, bueno, mirriko esamen hori, urtarrilan egin zenuela, eta urak urtean ere bereiz ere saietoko zara, baina ja lortze bali baduzu plazaren bat, bost urte egin beharko dituzu zakete, Gasteizen edo Zumarragan edo Donostian edo Bilbon, eskalada alboratu ez da gire, baina zailago egin gozaizu mirrean urak
2: bai, urtean bai.
0: Lortze bali baduzu plazan bat, Mikel?
2: A ber, eskalada alboratia nik uste hori esinezkoa dala, ez nire bizitzan, baina bai. Egisa esan da, bueno, urtarrilean ineon asterketia, baina tximarku nintzen, ba, pixkat asterketa zelakoan ikustera, lehioara huelta, ba, bueno, barre batzu botatzen apiskat, ez neban ez preparau eta argi neukan plazia, bueno, nahi doten plaza ez nebala lortuko, baina, bueno, esan pixkat motivazioa bai, ba, urren urtera begira, urren urtarrilera begira, ba, ba, urten ikasten azteko, eta, ba, bueno, nola baitez, indota, ikusi dotzean eskalatzaile profesiona izatia, olako zentro baten bizitzia, etxetik kanpo, eta argi daukat, ba, hori ez dala ere bizitza estilua ez, eta ez dala nahi nik nahi dotena, así que, bueno, batxera hueltau, berriz be ikasten hasi, eta mendiziar eskalatzia, entrenatzia, ba, da gingo helburua.
0: Euskal Herriak jakin dezala? Medikuntza atera du, aterako mirre oso ikasle hona dela esan digutelako, eta traumatologian aritu nahi du, beraz Euskal Herriak jakin dezala, ba, sorbalda, bizkarra eskuetako, besoetako kolpeak hartzen bali baditu, ba, kirurgiak egin beharrata, hemen ekilin nazi zoro, hemen dikan bospasai urtera, tokatzen zailen lekuan, medikua zailen zango dugula, ez da, Mikel?
2: Hori, nire osertarako horregongo naiz, kirola izen, ba, hori lezino, eta arazo dana, ba, konpontze saiatzeko.
0: Eta pena zurekin, Merinde beraian geratu garela, Mikel, ez esan digute dure, oso sukaldari dona zarela, egin ginezakeen sozialen batean, Baskaria prestatu eta...
2: Pena, ni ontsen noia, nahian urte detetzia gaur, eta ontsen baya sozialen, así que negozu etorri.
0: Barrera bultituko gara, baina placer, zurekin order ditua gau. Ba, parte gatu izana, Mikel, suerte, zure etorkizunean, aitzetan, txapelketetan, edo kirofanoetan, edo kontsultan izan, oso mutil fin eta... Zintzoaren dixura daukazulako. Eskerrik asko, Mikel.
2: Eskerrik asko, zuei. Plazer bat hemen egotia.

txoria arraina da historio bat, gure taldeko sarrapete joleak Gorkak kontau dostena, eta, bueno, bada, historia bat kontuna buena zelan desberdinak diesenak batzutan, edo batzutan emoten dauenan norbetek arazoak dekola, ba, zelan gizarteak baztertzen dauen, ezta? Kontatzen dau historio bat, ba, aiztabi zelan erunzabizan sanatorio batera, ustez zeukielako oso kutsakorra zan gaizotasun bat, eta bueno, ba, anitzi zabi esan sanatorio horretan, ba, paradisu bat ikusten zabien handik, ez da, ba, dorre batetik itxasoa, baina euren nahia esan ies egitea.

diakun, ba, diskoan badauzela hainbat abesti, non kantonetan agertzen dizen kontzeptuak ba, errepikatzen dabi esan, ez? Ba, askatasunaia, itxasoa, eta egaztiak, eta holako kontzeptu batzuk agertzen di. Ez da dizo kontzeptual bat berez, baina badauz hortoke batzuk ikutu batzuk aneta hemen, eta honekin bebai ba lotu izen dugu ze kanta danak, eta sortu dugu bebai ba diskoan diseinua, eta dana orduan, ba, pentsa egandun basala kontzeptu polit ba bebai, eta poetiko bat ezberdinak garen guztiok ba hor barruen sartu elgarenak, eta bueno, ba holan bautizau gandun.

kanta etorriakun iaia hain de Pablo gure gitarristak komposatuko kanta bat da. Eta holan bialduan grabaketa, bera bakarrik jotzen gitarran, baina ja ikusten zan apurtxo bat nondik joan bizan abestia. Eta gero Nereagaz, baina perkusinoan erabaki genduran zer sartua, eta zaben bendirra dala horren zuten dugun tambor moduko holan azamarrekin jotzen dan bendir. Bai, eta nik zotzet ilargia moduen, dekona itxura, emotan ilargia handi badala, lan zuri-zuria. Eta bueno, ba, ez dakit, ba, era naturalean sortu zen, uste dala, komposatu gandu zen kanten artean azkena, disko guztikoa. Eta egia esan, posi gauz, estudioko emaitzana, baina benetan uste dut kanta hau, dala zuzenean benetan irabazten.

0: ondoan ni bilur bat, aizte ataztuko sekulo. Nik antxe jolazin gauzela, kasi zentan anardarak aguainek eta mundu borretan. Pero el chico no suba bomba misión diela ta esta quisiera gusto da belia se matilla que se nasco y ya quisiera andar mari na orien chuto no subo ronda di maña claro se andar si sai en beste su bumene de seis
1: Rosario Rosario da bueno va pues yo rata mi ciudad la hoy maña bueno Durangoko bombardaketan presente egon san ba bueno oin emakume bat es baina momentu hartan ba ume bat san eta bueno ba pentsatu gendun aproposa sala ba kanta honetan holako testigantza bat egotea ezta grabaketa hau esanen gure kantarako grabaketa hau Rosario grabau saben oindala ba ez dakit zenbat urte kontatzen bazelan bizi zen saben berak bombardaketa hori eta ikusi gendun ba sekola lotura zuzena gure kantagaz ezta ba adierazten dauelako baselan batzutan gaztea garenean ez garen jabetzen zelako garrantzia deukien ba gauza batzuk ezta eta historiak zelako pisua dekon eta bizi dugun momentuek zelako impacto okin alda benetorkizun baten ez? Eta bai gaztea garena zelako garrantzik itzi emoten dutxegun ba izedanari baina gero zelako garrantzia dekon eta bueno ba bai menos atu dutxegun sartzeko bera botza eta ba esas con placer basala, así que

0: maite behar duela Messi. Nik uste bere kirolibelbidearen eginda izan zala munduko kopa irabaztea.
1: Ikusi nula, zuzenan Pele eta orduan ja mitoa zen.
2: Inok ez da gauzaten, baina Pele buruaz zen oso ona.
3: Gentilek egin zion markak eta Maradonari pasako da futbolaren historiara.
4: Zoritzarrez, Igaldia Elizaren kontra joan zen.
5: Txila berze hon date zaina, eta Espainiari kriston geldiketak intzizkion. Ba, euskaldunak nera nahi adia betirako, eta bueno, kristunak esan zitun.
6: Mundialak, Euskadi Irratia, Guau eta Gainontzeko plataformetan.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Gudutzetako ospitalean egoera kritikoan ingresatuta dago 10 urteko ume bizkaitar bat. Une honetan eskuragarri dugun informazioen arabera Burgosko Espinosa de los Monteros Rico plazan, dauen errepidera bizkor jo zuen korrika eginez eta bertatik pasatzen ari zen traktore batek ustekabean harrapatu zuen atzo. Larrialdi zerbitzuak berehala bertaratu ziren istripua gertatu zen tokira eta umea Gurutzetako ospitalera eraman zuten. Esan bezala, une honetan adingabearen egoera kritikoa da. Bestetik, Arabako Lanteno kontzeju inguruko suteak piztuta jarraitzen duen arren, perimetratuta, egonkortuta eta kontrolatuta dago. Egoera lasaia da, baina oraindik ere arriskuak bere horretan jarraitzen duela azpimarratu du Iratxe Parro kontzejuko presidenteak.
2: Momentu honetan airez eta lurrez lanean jarraitzen dute sua itzaltzeko. Gaur familia bat birkokatu dute, berriro bueltatu da etzera. Pues badira oraindik haizearekin berpisten diren punto bero batzuk, arazo nagusienak temperatura altuak eta haizeak izaten dira.
1: Gogora dezagun suak 100 hektarea inguru kiskali dituela eta giza jarduera batek eragin duela, baina argitzeko dago oraindik nahita edo nahi gabe piztu zen. Espainiar estatuan berriz hobera egin du egoera Kuelban, nieblan sutea gonkortuta etxe itzultzeko moduan izango dira aterazi behar izan zituzten 400 herritarrak. Egoera bestelakoa da aldiz Aragoin, 16.000 hektarea erre dira Hueskan eta berriki jakin dugu umeko militar bat hil egin dela eta beste 3 zauritu direla Riegosen itzaltze lanetan egon ondoren. Hauek ordea arriskutik kanpo daude. Pedro Sánchez Espainiako presidenteak eta Alberto Núñez Feijóok sare sozialetan zabaldutako mezu bidez haien doluminak helarazi dizkiote gaurko egunez hilden umeko militarraren senidei. Gaur Frantziako 100 suhiltzaile batu dira Hueskako sutearen itzaltze lanetara. Bien bitartean landetan sutearen bi fokuek bat egin dute 17.000 hektarea kiskali ondoren. Hala ere, Gilles Crabreul landetako prefetak esan du bi fokuek bat egin izana ez dela albiste txarra fronte gutxiago baitaude tratatzeko. Gaurko egunez 50 pertsonek etxera bueltatzeko baimena lortu duten arren, oraindik 650 lagunek etxetik kanpo jarraitzen dute. Voluntarioak ere bertaratu egin dira itzaltze lanetan ari diren laginei laguntzeko.
3: On donne de l'eau aux pompiers qui passent. Là, il y a les camions de pompiers qui passent, on leur donne de l'eau.
1: Amala urteko gazte baten ahotsa da, azaldu duenez, janaria eta edaria ematen ari dizkiete sua itzaltzeko lanetan ari diren suhiltzaileei. Edo nola ere, badira sua gehiegi hurbilduz gero bertatik alde egiteko autoa pres dutenak ere. Prefetako hartarazi du gauean suak izango duen bilakaera, erabakigarria izango dela itzaltze lanak arrakastatxuki burutu ahal izateko. Errepidetan, une honetan ez da apartekorik, Horixe segurtasun sailean esan digutena, eguraldiei dagokionez, biharko gaurkoa bezalako giro epela espero dugu. Hodeiak izango dira kostaldean, baina egunak aurrera egin ahala desagertzen joango dira. Gure aldetik besterik ez, 11:03 minutu ditugu une honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu informazioa une oro duzuela eskuragarri interneten orain.eus atarian.

0: Gabon. Gaur egin den asteburuko sueldazuaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 93.828, seriea 2018.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz? Ongi etorri lore ostoak era. Esan ezin diren gauzak espresatzeko erabilioi da askotan musika, eta guk, Gipuzkoa barnealdera, Goierri ingurura begira jarrita, Janire Arantzaberen barnealdeko doinuak ezagutu nahi ditugu. 1989an jaio zen Altzagaraten, eta 2020ko hamarkada hasieran ezagutu genuen bere soinu unibertsoa. Zirrara tristea bezala, ahots leun eta goxoz definitzen duen bilaketa horretan, bide lagun izan nahi dugu. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, esan ezin.

0: 2023ko erretratu bat diskoa irekita geure ganatu ditugu, oraindik abestiko doinu eta hitzak. Hauskortasunaren inguruan hausnartuz, isiltasunaren zaindari gisa. Hemen dugu gurekin Janire Arantzabe, edo esan ezin, ongietorri lore ostoakera, Janire.
1: Hau da, gain plazera bat hemen egotea.
0: Baita neretako ere. Ben, oraindik gogoan duzu nola hautsi zinen, eta batez ere nik jakin nahi dudana da, berareiki duzun, hautsitako ura, ero berareiki zaren.
1: Bai, nik uste kantu honek batetikan ekartzen dizkitela oroitzapen horiek, bueno, hautsi nahi zen momentuetako oroitzapen horiek, baina bestalde gogorarazten didala ere, ba, bueno, azkeneko urtetan zorionez eta bereziki musikaren bitartez, ba, bueno, hautsitako pieza asko kajatu ditutela, eta jo, nik uste resumen politikala ere kantu hau orokorrean musikak eman didan guzti horrena, ez? Izan da nola nire, ba, bueno, iraganeko gauzu asko onartzeko bide bat, eta nik izaten dut musikak, ezagit, musikaz gain niretzako pertsonalkire suposatu ditula bigarren aukera asko.
0: Beraz, esan ezin izen artistikoak ulertarazten duena horrela da, ez? Hau da, arrazoi batengatik edo bestarengatik esan ezin diren kontuak plazaratzeko alterego moduko bat da zuretzako?
1: Bai, ni hontan hasi nintzenean musikan astearena hau ez neukan bate argi. Eta, ba, bueno, pixkate animatuta Urioren bidez ere hasi nintzen hontan, baino ez neukan bate argi honek no eramango nindun, eta argi neukan gauza bakarra zan hori, astekotan, ba, bueno, izan bartzula izen horren pean, esan ezinen izen pean, eta nik uste denborak eta bideak, ba, bueno, konfirmatu ditela hau, ez, musika badala niretzako, ba, bueno, beste modu batea kaso esatea kostatzen zaizkian gauzak plazaratzeko eta komunikatzeko modu bat.
0: Nigana itzuli nahi nuen, ta hortik atera nahi nuen, diozu bertan. Nolabait kontra esan adirudi, ez? Hau da, zeuregana barnealde horretara itzultzeko aldiberean, jendearen gana zabaldu behar hori. Bibide kontra jarri dirudite, eta pentsatzen dut aldiberean bibide paralelo direla, sorkuntzarena eta publikoan jotzearena edo zabaltzearena, ez?
1: Bai, gainean ikustet, nik sortzen dutela oso barrutik, eta nire sortzeko moduak ere eskatzen diala askotan barrura jotzea, baina gero ez dakit zer dauken musikak, ez dakit zer daukan holtza bat ere igotzeak, nik uste tor kantuak jai esiten dutela, eta bueltan etortzen zaizkizula, ez dakit bide berriak jasotzen dituzula, eta jendeak eskaintzen dizkizula alako, ba, bueno, kantu horren bueltan eraiki daitezken bide, eta ez dakit lazo, eraiki daitezken lazo horiek, ez? Eta niretzako ahi ez beti zaten dut, ez tala iguala, ez dakit publiko horrean ez dakitze aurkezpen egitea, edo kantuak abestea. Eta ez dakit zer daukan, nik uste musika gala hor tartean sartzen dana, eta bizkatago aldatzen duna, ez? Baina bai, bada gauza kurioso bat, gero holtza gainera igotzeak eta gorputza jartzeak hor, eta hotza jartzeak badu ere bere, bueno, bere alde txarrak ere baditu noiz benka. Baina bai, niretzako musika tartean egonda ez dakit gauzak beste modu batera sentitzen ditut, eta bai, ez dakit zer daukan honek, baina ematen ditalako, ez dakit, askatzeko leku bat ez dela bizi eta askotan holtza, eta horrekin guztete, ba, bueno, asko markatzen du lan nire ibilbidea. Igual jartzen gauzo poetiko musikariak honekin, eta igual ematen du musikariok elkarrizketanetan esaten dugun gauza iguala, ez? Baina, bai, nik uste pixkat hori dela, kantuak ja ez dela inbeste, oza, kantuak zezen zuhartzen duen behin hor kanpoan dagonean, ez? Eta nik uste musikariok, bueno, nik sentitzen dut musikariok egun batean musikari garela lehenago entzule izan gehalako, ez? Eta zuri nola baitere bere momentuan iritsi zitzaizulako kantu hori, ba, bueno, ez dakite, hola, atea jozizun kantu hori, eta ez dakit, da sensazio bat oso zaila dana deskribatzen, ez? Eta nik uste zentzu hondi batean gu ere sortzaile garela, ba, bueno, badakigulako hor kanpoan akaso norbait badagola zure kantu baten zai, ez?
0: Eta erretratu bat lanean entzun ditzakegun proposamenen artean, beste hausia.

0: badaezpada izenatu kantu honek. Zer da eskuetan badaezpada gordetzen duzun hori?
1: Nik uste diela gauza asko. Eta pixkat saiatu nintzen kantu hontan alako maleta bat irudikatzen, ma bueno, orokorren bizitzan ba, badaezpadako jengatikan gordetzen goazen gauza guzti horien alako bilduma edo maletatxo bat osatzea eta irudikatzea, bueno, kantu horren akaso zakit momentu gorenean edo estribillo horretan ba, nola askotan ba ezpadako hauek eta dena gordetxeak eramaten gaitu nalako, bueno, amillegi ertzoietara ez eta planteatzera, ba, bueno, ea gordetako guzti hori noizet aterako ote degun eta zertara eraman gaitun guzti horrek ez.
0: Bueno, altzagakoa edo altzagaratekoa zara. Ze, bueno, badakit auzo bat dela altzagaratez, altzagakoa, baina bezakize punturaino duen garrantzia horrez zuretzako.
1: Biak dia zuzenak, eh? Altzagarate auzoa eta altzaga herria. Nik egia dago, auzo pixkat herria ezte txikia da baita ere. Eta auzoa bera badago pixkat herrigunetik separatuta hartu nuztakit. Bueno, separazio txiki horrek ere eragin du nere bizitzan eta hor, ba, bueno, pixkat goikalde hortan auzo txiki batean bizitzeak nik uste markatu dula asko nire bizitzan, baina, bueno, bietara nago, bien gatik sentitzen naiz identifikatua, así que...
0: Vale, ondo dago jokitea, bai. Bada espada, kantua yeah. Gion moduan. Bai, ze, 157 biztaleko herri bat da, ez, altzaga?
1: Hori da, bai, auzoak izango ditu, 50 pertsona, así que...
0: Eta nola da, hain herri txikitik mundura begiratze hori? Noizbait sentitu duzu bertigorik edo? Batez ere musika munduan sartu zaren honetan.
1: Ja, ez dakit, esango nuke zet, nola oso umetatik handean, naiz eta herri txiki batean bizi, eta oso txiki batean bizi, oso umetatik oitu geha, bueno, hor dizira jotzea orokorren kuriosoa da, ze oso txiki batean bizi zea, baino aldi beren gure auzotik alde egin bar izan dugu egunero, ba, bueno, eguneroko ba, bueno, gauza inprescindibleak egiteko ez, ba, ez dakit, klaseak, ikasketak, erosketak, medikuak, kiroldegiak, zure egunerokoan oantxeken du ezingo zenuken guzti hori ez dugu sekula izan, herrian ez dugu sekula izan auzoan, ez? Eta berdun, ba, auzotik alde egin bar izan dugu gure bizitzeare egitzeko, baino ni beti sentitu dut nire bizitzako gauza importanteenak nire auzoan ikasi ditu dela, eta beti sentitzen dut alako, ez dakit, bueltatzeko desi hori nire, bertan bizi naiz oraindik ere, ez? Baino, ez dakit, modu, ez dakit, poetiko batean esan da edo, ba, hori. Alde egin behar izan dezun leku hortara bueltatze hori sentitzea, ez?
0: Uh-huh. Oasi moduko bat, ez? Baina, bueno, nahi duzunean irten zaitezken oasi bat, ez?
1: Bai, hori da.
0: Uh-huh. Zure amildegi ertzeraino eraman gaituzu, eta bertan egaldatu asmoz, salto egingo dugu zure lore ostoen bilaketan jartzeko.
2: Lore ostoak.
0: Eta hasteko doinu hauek, zer da hau eta zergatik aukeratu duzu zure bidaiari hasiera emateko?
1: Bueno, ba, nik ustet, lehenago aipatu dut ez, musikariok, igual musikari gara laina hundi batean, ba, bueno, hori baino lehen entzule izan gehalako, bueno, eta bain dikan,
0: entzule izan gehalako,
1: hori ez da maitzen ez.
0: Zorionez,
1: hori da. Baino, nik ustet, musikan, hemen, musikarekiko daukaten lotura berezi hau, eta musikan egon nahi izate hau, eta akaso kantuak, komposatze hau badatorrela ere, ba, bueno, neri bere garaian nolabait bizitza aldatu zidan kantu hori momentu batean iritsi zalako, eta justo, bueno, kanta hau balainen irudia kantua da neri bizitza aldatu zidan kanta, eta bai, ez dakit nik beti jartzen dut adibide gisa kantu hau, ba, bueno, nola batzutan zu joaken gabe kantu bat iristen dan zure bizitzara, eta momentu hortan zure inguruan dagoen guztia, eta gertatzen ari zaizun hori, bueno, parean jartzen dizun, eta kasu honetan neri kantu honekin pasa zitzaiten, eta banago soskertuta kantuari, horrez gain gaina taldea bere gainetzako beti izan da berezia. Nena eukidet zortea, bueno, benbidea hasita lehenengo atea genuen kantu hortan laineko Leirek gurekin abestiaren zorte hori, gerora ibilbide honetan nire ondoan izate hori Leire, eta bueno, eruitze zaite, bueno, imaginazina zan zerbait, ez? Be zure taldeko kutxunenetako batekin alako loturak sortzea bai iraganean entzuten zenunean taldea, eta orain, bueno, ja taldea egonga bere, ba, bueno, bertako kideekin.
0: Leire beraz aluze gainera, bueno, beste proiektu askotan ikusi izan dugu kolaboratzaile gisa, Ola Jentziarte, Joseba Tapia, Iker Lauroba, eta bueno, beste asko, ez? Horrek uz daiteke, baduela euskal musika munduaren, ba, onirizpen moduko bat, ez? beti hortartean dabil.
1: Bai, eske nik ustet Leirek bueno, niri asko gustatzen zitean bereziki lainen, bai Kristina da bai Leireren ahotsak, ez dakit, niretzako biak entzuten ditu nekarrekin, eta pixkatu bazien separa ezinak uzela, ez? Eta nik badaukat hori oso ondo gordeta eta kareño handiz. Gero ia da, kaso Leire gehiago ikusi degula. Bueno, aipatu duzu Tapiarekin nahi ez Kristina berare aritzen da.
0: Bai.
1: Eta, baina kaso Leire gauzta gehiagotan ikusi dugu, eta niretzako Leirek badauka almen berezi bat eskatzen diozun edo zer ondo egiteko. Eta 10.008 eskatu alizkiozu eta berak egingo dizu beti bat gehiago. Eta, bai, sorte hori okiet bere ahotsa izateaz gain niretzako, bueno, nire musikalitate hori asko markatu duen ahotsu bat izan dela pertsonalki bidei honetan, ba gero ahotsu hori ondoan izatea, ba, bueno, nik ustetze diela gozo batzuk bor betiko eramaten dituzunak zure ondoan bidean, eta sorte handia.
0: Ez dut ikusi nahi neure irudia zurearen alboan, diote bertan. Bueno, zuk bederen bai ikusten duzula zurea lainen ondoan. Ez,
1: bai,
0: argi utzi diguzu.
1: Hori bai.
0: Bueno, Baleire Berasaluze eta Kristina Arantzabek, esan bezala, 2009an, Bilabonan hasitako abentura izan zen lain, eta Tximeletak diskoa izan zen 2015an bide horri amaiera eman zion lana. Bertatik, Janireren eskutik entzungo dugu, irudiak bere lehen lore ostoa.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
1: Lainen irudiak kantua entzutearekin batera, Ola Jainziartea aipatu dugu, eta hain justu, bere izango da zure urrengo petaloa, ezta?
2: Bai, ba, kantua aukeratu dut nik Olaia, bueno, Olaiaren lehendikan, lehenengo akaso igual Iker Lauruarekin aritu zalako ere ezagutu nun, baina bera, bueno, bere lan batekin ja, kantu honekin ezagutu nun, asterenetan kantuakin, eta bai nik uste, Olaiak, bere barruan dara mala beti asko zaintzen dula bere egia. Eta, dakit, garai hauetan niretzako benetako gauzak antzen batea inkomplikatuan garaietan asko eskertzen dut, bera bezalako norbait hemen izatea, gainean ikustet, bueno, kintakoak ea ere bai, ustet nahiko paretsu igual, eta nahiko bide, bueno, bakoitzak bere gauzekin, eta bakoitzak bere bilbidea duka beti, baina ustet jungera labeti oso parean, baina bere aztagozeko aukera ere eukidet, eta kantu honek ez dakite, badaukalako egia bat uste kortatzen dula beti beha kantuetan, ni kantu honekin txoratuta segitzen dut beti, eta aipatzen du kantu honetan ez, astelenetan bizitzeko gogoa izatea iraultzailea dela, eta neri bizitzeko gogoa sortzen dit kanta honek, eta uste badala oso, ez dakit resumen oso politia, baina nik uste badaukagula Olaiakin suertea handia, eba, bueno, bera bezalako musikari bat egokitu zegoelako garaio honetan, eta ustez badiela bizitzako oso koinzidentzia politiak.
1: Egia aipatu duzu eta egia da oso egiazkoa dela bera, ez? Ez du mozororik behar jendaren aurrean azaltzeko.
2: Hori da, eta jaz da bakarrikan bere komposizioetan eta bere kantuetan, baizik eta gero kantu hauek jende aurrera eramateko daukan bere modu hori, ez? Da oso autentika eta nik ustez hori gero eta gutxigo da gola, gero eta komplikatuagoa dela. Eta jo, eskertzen da pila bat bera bezalako norbait eukitzea hemen.
1: Kontu oso pertsonala kontatzen dizkigu bertan Olaiak, behar berezia dituen bere alabaren sendagaiak ordaindu ezin dituen ama aipatuz, bertatik aipatzen du kasu hori, ez?
2: Bai, eta nik uste Olaiak hitz egiten dula beti kantuetan oso gauza importantez, eta bueno, ez dut esaten beti kantuak tematika super serio ez egin behar ditugunik, egin daitezke kantuak ere dibertsioetik eta gaitasunetik, baina nik uste musikare izan behar dula, borrokarako beste leku bat, injustizien aurka borrokatzeko beste leku bat, eta egin behar ditugula kantuak gauza importantez hitz egiten, ez akaso denak, baina egin behar ditugula eta segi behar diegula hortan, eta nik uste Olaiak beti eutxidiola horri, eta bueno, uste estimatzeko adala hori.
1: Mantzun dezagun, Oronozeko Ola Jainziarteren ahotsa, esan ezinen eskutik. Hau da, astelenetan.

0: Zirrara triste hori, behin eta berriz aipatu dugu esan ezinen bide honetan, eta hain justu, izen hori daraman abestia da erretratu galdanetik entzun dugun hau. Diskoaren kontzeptua sintetizatzen du, kantu honek.
1: Bai, esango nuke diskoarena, eta inkluso esan ezinak musikalki suposatu dezaken horrena. Segia da kantu honek ere badauka bere historio txoa. Lehenengo epea galeratu genunean, Gerkite Alonso musikariak elkarrizketatu nindun, eta bueno, gero elkarrizketa horrez aparte berak egunkari bat ere kostete hilabetean beni azten zula, eta bueno, ez dakit, enez gogoratzen oso nola, baino idatzizun, elkarrizketa eta gero egunkari irako idatzizun, eta nire proiektuari aipamena egitean, ba bueno, beak aipatzezun ez, nire, bueno, esan ezinek, iradokitzen ziola alako zirrara triste bat. Eta jo, niri asko gustatu zitzaidan nola definitu zuen gure proiektua, eta askotan galetzen dizutenean, jo, zerta esan ezin edo, niri musikalki gauzak etiketatzea edo eskribatzea asko gustatzen zait. Eta sentsazio eukinun berak bitzetan jakintzula ni baino asko zobeto definitzen ez, eta ez dakit bada kontzeptua zirrara tristearena asko gustatzen zaitela, eta asko konektatzen dutela horrekin, eta hortikan sortu zen kantu hau bera, eta nik uste definitzen dula fondo gure unibertsoa eta gure sonoridadea, aldatzen joan daiteken zerbait da noski, baina nik uste bizkat melankolia hori eta bai, ez dakit sortzearen melankolia horren bueltan sortzeak badula, bueno, definitzen dula fondo gure unibertsoa hau zirrara triste hau, eta bai, ez dakit sentitzen ez oso eroso, nik uste inkluso izan dela kontzeptu bat hartu detena niretzako ja proiektu hau definitzeko, eta jo, ez dakit bai, oso gertu sentitzen dut.
0: Bai, definizio estilistiko musikal konkretu baten ordez, ba, nola baiteko definizio kontzeptual bat,
1: bai.
0: Ondo irudikatzen duzuruk, egiten duzuna edo bilatzen duzuna edo.
1: Bai, nik uste gainean glitzen dela politxa eta dena, eta
0: bai, bai,
1: glitzen da oso poetiko eta asko gustatzen zait hori.
0: Gainera oso abesti lasaia da, kontemplatiboa esango nuke, oasia aipatzen duzu bertan, eta bai dirudi oasi emozional moduko bat, ez? Babesgune bat zuretako.
1: Bai, nik uste dute musika beti izan dala ala, eta bereziki, bueno, kantu alaiagoak egon daitezken arren, niretzako musikak babesgune hori irudikatzen dula askotan, eta soinu aldetikan, ba, oasi hori eraikin nahi izan detela guztionen bueltan, eta bueno, kantu hau badalako pilula txiki bat guzti horrena, eta gure unibertsuaren anaiz eta gero hau, bueno, denborarekin aldatzen doan, eta zirrara tristeare egon daitekena adibidez, lehenago entzun dugun oraindik hortan, ze bueno, nik uste unibertso eta nortasun hori bizkat kantu alaiagoa izan da ere hor nabaritu daitekela.
0: Esentzia hori hor dago.
1: Bai.
0: Eta nola komposatzen duzu zuk orokorrean? Nola da zure oasi perfektua komposatzerako garaian?
1: Ba, nik normalean beti badaukat nire etxean alako gelatxo bat, juna izena bizkat urteekin eta denborarekin, ba, bueno, oasi hortara edo eramaten ere gero eta gehiago. Eta jo, nigo goratzen naiz, hasi nintzela nire osabak gabonetako lagunu eskutu alako batean, oparitu zidan Bringer soinu txartel batekin, duela gutxi arte, de hecho, berarekin ibili naiz, eta guen dela, hilabete bat aldatu eta, bueno, ja, bizkat, hobekuntzak edo egin nahian, eta hori, nahiko modu simplean, eta nik uste oso modu biziralean sortzen detela, nek menperatzen deten nola instrumentu bakarra gitarra da, eta niretzako kompozizioa beti egon da oso lotuta gitarra eta ahotsera, eta asko kostatzen zait hortikan egia esan separatzea. Adiez, diskonetan bai egon dira aldaketak, eta bai saiatu nizela kaso beste leku batzutatikan ere, bueno, gauza berriak probatzen nahi biez, oraindik pixkat bada horren emaitza, ze badauka hor nolabiteko sample bat Spotifyren soundtrack plataformakoa, eta izan da olako josta jutxo bate disko honetan bere eragina izan duena, eta bueno, gustora aritu nahi zena ere bai, baina gure egia da normalean kantuak bukatu eta behar izaten detela, ez, gitarra eta ahotsa hartu eta sinistea do sentitzea hor kantu hori hor badagola, ez, eta nik uste oraingoz nire kantuak egiteko moduak segitzen dula izaten oso organiko eta oso minimalista.
2: Gombidatu bakoitza lore bat balitz bezala ortokatuko dugu.

0: Bagoa zaurera, artista, abesti eta emozioen dantza honetan, eta dantzalagun berri bat behar dugu, Janire, nori izango da?
1: Bai, bakasu honetan, Gorka Urbizu aukeratu dut, eta bere, ba, bueno, Gorka Urbizuren gixan atera duen lehenengo hasiera bat disko derrontatik, ba, bueno, kantu eder bat, Janela bat.
0: Aze artista puska eta zen olako diskotara sortu duena, ez? Hasiera bat, honekin.
1: Bai, eske nik uste, hau balin bada bere hasiera, bakaro. Gero hori azer, ferretor daiteke, bakaro, pentsatzen jarrita da pasada bat.
0: Ez dago gaizki, ez, hasiera bat izateko.
1: Bai, ez, desde luego, ez, ez. Ino bai, ez dakindik, Gorka Urbizuren ahotsa, egondan nik uste, modu oso diferentetara presente nere bizitzan edo nere ibilbidean, bueno, musika proiektu diferenteetan aritu dalako, Berri Txarraken akaso denontzako izan da ezagunena, ez? Baina niretzako, igual, berezik ikertu santitu balin bat Gorkaren ahotsa, igual akaso izan da, ba, bueno, zakitu nio intimo edo poperoagoetan aritu denean, ez? Ba, Katamalo nik badaukat oso proiektu kutxuntzat, eta Peire Mans bera ere bai, ez? Eta niretzako Gorkaren modu ontara bueltatzeak ekarri ditalako garai bateko Gorka hori berriz gogora nahiz eta modu diferente batean den baita ere, ez?
0: Bai, baina guztiz horrela, eh? Best, Gorkaren beste aurpegi hori, ez?
1: Bai.
0: Evoluzio moduan bai. Ikusten da, ez, hemen?
1: Bai, eta nik, hori, joan niretzako izanak izan oparia Gorka berriro, ba, bueno, garai haietan, garai haietara gogorarazten didan Gorka hori berriz, hemen izatea, eta eske da disko buska bat, eta kantu honek ez dakit zer daukan, baino da oso kantu bereziat.
0: Hoz egiten badu alboan nauzu, dio bertan, eta iasan sutondoan jartzea bezalakoa da disko orokorrean, eta baita kantu hau ere. Goxatzen zaitu, ez, bere simpletasun eder horretan.
1: Bai, eske da oso, dia oso kantu organikoak oso simpleak, baino nik ustez Gorkak daukala edo eukiduela beti almen berezi hori hitzekin eta melodiekin gauza simpletatik gauza oso derrak egitekoa. Eta joan, niretako kantu honek, azteko nik izena ere kurren unean, karo, ez nekin zertzen Janela bat, ez? Eta nik uste denok jarri ginala begiratzen aber zer da nau. Eta nik uste kantu batek ja, lehenengo momentutik hori eskatzen dizunean, ja, bueno, badaukala bere berezitasun hori, eta bai, eta gero zure mina harindu nahi nuke, ba, klaro, eskerdolako kantuekin, ba, harintzen da bizkat dena, ez? Eta bai, badan eretzako, ba, bueno, diskoa bera da ederra osotasunean, baina nik igual kantu bat aukeratu beharko banu diskoetik, nik uste kantu aukeratuko nukela, eta, bueno, badala kariño handia duten kantu bat.
0: Zuk altzagarate bezalaxe, Gorka Urbizuk Janela hitza Euskal Herriko mapan kokatu, ez?
1: Bai, dikuzte, bai, etero karitu ginala hor, ez dakit elu jarre, baina nun baiten begira, ber, hau zertzen, bai.
0: Bai, bai. Bazertarako gehiago san, entzun eta goza ezagun Gorkaren doinu eta poesiaz, hau da Janela bat.

0: 2024eko euskal disko borobilenen artean egongo da ziurrenik, Olat Salvadorren Zainak Eman, eta kantu honetan gainera Izaroren konpainian abesten, haze parea, ez?
1: Bai, tal cual, bai. Gainera, nik, Olatzek diskoa atera, mustakit, ja atera eta zegoen, nik usteet. Intzitu nolako, aurkezpen txikitxo batzuk ola, sola saldi musikatuak, eta nik egin nolako oere bat, nire herrian izan zalako hauetako bat, eta egin nolako alako ardura hori sola saldi hauetako bat gidatzeko, saiatzeko bintzat. Eta klara, orduan nik kantuak atera baino lehenago entzun etzutuko aukera izan nun, eta joan niko goratzen dut, nahiko berandu zan ja, oian usten negola de hecho, eta joan nik Olatzi berari esan nion, kantu hau iritsi, eta nik ez dakit zehatik, baina nik ustez kantuak berako zundo definitzen duela, ez zerbaiten zain, akaso batzutan nahi gabe ere, eta konturatu gabe baude zerbaiten zain, eta nik ustez momentu hortan, ba negola kantu honen zain, eta niko goratzen dut, 30. segundurako negar malkotan nebilela, eta gaina irauten zidan, oza, bi aste igual pasa eta kantua entzuten segi, eta ezin gelitu sentsazio hori, eta nik ustez badala musikak eman aldizun alako momentu, guai eta berezienetako bat, kantuek ala, hori, zure atea modu ontara

0: nahikoagoa da, soinua agian, gustuko duzu aldaketazuk.
1: Bai, nahi esan etzait arrotza egin, eta olatzi berari esaten nion, nik segitzen dut hemen ikusten, eta gita kaso hasiera horietan biluziago entzun genezaken olatz, nik segitzen dut hemen ere nabaritzen eta pertsibitzen eta sentitzen olatz hori, eta nik uste hori importantea dela ere bai, eta jo, nik uste gero ere guztiz normala dela gauza hauek, ez? Denbora pasatzen dela eta bori, sentitzen ditugula ere gauza hauek, aldatzeko nahi eta grein hauek, jo, eta nik uste zintzoak izan behar legula ere honekin, ez? Eta ez segi egiten gauzak egitea gatik, baizik, eta aldaketa bat eman barbalin badezu, gorputzak alaskatzen dizurako egin behar legula hau ere. Eta nik uste beste alde bat edikan badala oso erabaki ausarta hau egitea, ze bueno, ez dakizu honek ze atera bide izan ditzaken, eta nik egin esan oso gustora entzun duten disko bat da, gaina eukidetu ba igualak aso bizkat prozesuare gertuagotik bizitzeko aukera hau, bueno, sola salde musikatu hartan gitaritza lan horiek egiteagatik, eta bai, iruditu zait, bueno, oso gertukoa den olatz horrek jarraitzen dula hor, berak bere ahotsarekin ahotsa bakarrikan kasi bada nola baite bere zubi oso berezi bat olatzen kasuan, eta nik uste hori, bueno, ez da hori bakarrik, ez beste gauza asko dira ere bai olatzek dituenak, baina nik uste hori badala bereziki, bueno, bere esentzia asko mantentzen duen zerbait, eta hemen naiz eta baditugun, bueno, ahotsak ere badituen beste matiz batzuk produzio aletik handizkontan, hori garen diken segitzen dut sumatzen olatzen gan, eta jo, erutu zaitela oso hausarta hau egitea ere bai.
2: Lore Ostoak.

Besterik ez, izena du erretratu bat 2023ko esan ezinen kantu honek, eta bueno, besterik ez, oraindik zertxo bait badugu esateko, amaierara iristen ari gara, baina bueno, besterik ez honetan,

0: zer kontatzen diguzu?
1: Ba, nik uste askotan saltzen da ez dakit alako, bueno, meritokraziaren kontu bat, eta nik egia esan ez gehiagi sinisten. Ze, bueno, gauzak normalean egia da, gauzak askotan bere fruituak emateko horbadagola atzeko lan egin behar den lan importante bat, eta ni beti egongo naiz honen alde eta lan egitearen alde. Baina gerik askotan lan egin da ere gauzatzuk askotan igual ez dira iristen, ez? Eta badaudela edo badiela gure esku ez dauden faktoren gatik askotan. Eta nik ustet, bueno, lan askotan gure buruarekin ere nahiko lan izaten degula, bueno, gertatzen ez ezkigun gauzen erruak norberari leporatzeko ere, ez? Eta hori nik ustet, ba, askotan gauzak daudenak diala, iristen dianak iritsiko diala, eta iritsi ez dianak ba ez dia iritsi, eta nik ustet hori, besterik ez gerala askotan, ez? Soilik, ba, bueno, ez dakit soilik gertatzen den hori garen, baino bai ustet askotan ez dizkigula beste buelta eman behar gauzei, eta soilik, ba, bueno, lehenauko bideari tiraka ere bidea dela soilik gelditzen dena, eta bideak eskaini digun guzti hori, ba, bueno, jasotzea askotan ez dala gauza gutxi izaten, eta nik ustet kantu honek ere guri gogorazten digula, ba, bueno, bizitzen dugun hori besterik ez garela, eta ez kantu honek badu guretzako berezia den kolaborazio bat Abiko Jera Irena, eta bada nola bait gure bide asko markatu duen pertsonagietako bat, eta, ba, bueno, gustatzen zaigu alako ezakit, oroitzapen hauek ere gorketzea, ba, bueno, gure bidea markatu duten jendearenak, eta askotan, ba, bueno, bideara ikitzen laguntzen duten jende hori besterik ez degula behar, ez?
0: Bueno, eta aurrera begira, zer?
1: Ba, oraingoz, nik uste gure bidea izan dela poliki-poliki eta pausuz-pausu gauzak etorri direla, eta ba, ritmo bat berezikinik asko eskertu detena, eta lagundu ditena ere bai, bueno, gauzak poliki hartzen, eta bueno, iristen ziren gauza guztiak disfrutatzen nola bait, eta egizan oso kontentu gaude, diskoa atera zenetik urte bete pasada, eta kasi kontzertu gehiago ditugu orain, ez? Eta bueno, nik betzatzen dut gauzak iristen dianen, eta gu oso pozi gaude orain etortzen ari zaizkigun aukera guztiekin, kantu berriak hor buruan bueltaka, ez dakit, braindikan grabaketa prozesuak eta urrutik ikusten ditut, ez dakit, edo ez aiz jarri bintzat hortan pentsatzen, eta egizan banaiz pertsona bat nahiko modu naturalean eramaten dituna gauza hauek, beraz hori kantu berriak buruan nik ustet beti biltabiltzala hor bueltaka, eta, bueno, iriste malima da momentua ateratzeko, ba, iritsiko da momentua.
0: Bero, ba, jarrai dezala zirara triste horrek bizi-bizirik, eta pausuz-pausu, ba, txikitasun horretatik, ba, geroz eta handiagoa egiten jarrai dezazula Janire Aranzabe, eskerrik asko.
1: Zuri egin, azter bat, mi esker.
0: Zaindu.
1: Berlin.
0: Eta zuri entzule, ba, besterik ez espero dut, ba, nik bezain beste disfrutatu izana, esan ezinen, ba, kontuekin eta kantuekin. Besterik ez, erretratu bat 2023ko kantu hau entzunez, bagoaz urrengo atalerarte. Ondo izan, aio!

0: Euskadi Irratia. Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, goxe greba hasi dute ehunka zeutarrek hiriko trampolin hondartzan. Zeuta da migrazio masiboa iritsi zenetik 18 egun igaldu dira jada eta nekea nabari dute.
2: Estamos aquí durmiendo cerca del mar, con frío, con mucho sufrimiento.
1: Ez dute maloko da itzuli nahi eta Espainiako gobernuari asiloa eskatu diote.
3: Pero nosotros no queremos comida, queremos desilusión.
1: Gutxienez asteazkenen arte iraungo du goxe greba, ordu de arte trampolin hondartzan geratuko didela ohartarazi dute eta hain zuzen ere Zeutako egoerari konponbide emateko Pedro Sánchez Espainiako presidenteak iragarri du bideokonferentzia bidez bilduko dela gaur hainbat ministro dekin, bertan izango dira besteak beste Marlaska barne ministroa, Margarita Robles defentsa ministroa eta José Manuel Álvarez kanpo gaietarako ministroa. Testu inguru honetan Mónica García Espainiako osasun ministroa hiriko agintariekin bilduzen atzo eta osasun publikoaren gaineko kezkaz jardun zuen. Garziak ukatu egindu osasun arretan kolapsorik dagoenik.
4: Ahora mismo en el hospital hay 101 personas ingresadas, de las cuales 28 son migrantes. Esto no es una situación de, bueno, pues de colapso del sistema sanitario.
1: Gainera migrazio osasun arazoekin lotzea xenofobia dela salatu du eta gaineratu du koordinazioa erabatekoa dela ministeritzaren eta Zeutako gobernuaren artean. Alderdi Popularrarentzat beanduegi dator ministroaren bisita, Garziaren dimisio eskatu du eta Zeutako krisia, osasun krisia, ez ezik segurtasun krisia, migrazio krisia eta krisi nazionala ere badela salatu du Feijok. Gobernu konprometitu bat behar dela nabarmendu du Popularren buruak, hiria bisitatzen urrena Elma Sainz migrazio ministroa izango da. Gurera itzulita, Ipar Euskal Herrian Baionako herriko etxeak elegite aurkeztuko du Paueko auzitegiaren erabakiaren kontra. Pantxo Etxegarai hizkuntza politiketarako ordezkariak etxipen erakutsi du auzitegiak Sarako eta Baionako herriko etxeek euskarari egindako aitortza atzera bota duelako.
5: Iritzia biztan dena negatiboa, aurrikusi ginuena, urteetako borroka, pixka bat biztan dena triste, baina ezagituak.
1: Herriko etxeek elegiteak aurkeztuko dituzte lehenik Bordeleko administrazio auzitegian eta aurrera egiten ez badu Pariseko kasazio auzitegira iristeko prest daudela ohartarazi dute. Azaroaren 21ean Euskal Konfederazioak manifestazio bat antolatuko du eta Baionako herriko etxeak ere parte hartuko du euskararen eta gaskoieraren ofizialtasunaren alde borrokan jarraitzeko. Kulturarloan gaur gaueko 9:30etan Zarauzko Malekoian Gazteak gaua izango da. Ekitaldi honek emango dio Zarauzko aste nagusiari hasiera, bertan izango dira Ramona's First Evil Boyfriend, Olaia Itziarte eta zeatik ez musika taldea. Gaztea anfitro izango da ikuskizun honetan. Eguraldiei dagokionez, eguraldi eguzkitsua gailenduko da hegoaldean, ipar isurialdean alabaina giroa goibela izango da batez ere goizean. Baliteke arratsaldean arintzea eta ostarte batzuk irekitzea, baina kostako zaio. Temperatura minimoak pikin bat jetxiko du da eta maksimoak berdintsuak edo apur bat altuagoak izango dira hegoaldean batez ere. Gure aldetik besterik ez, 12:03 ditugu une honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu noski informazioa une oro duzuela eskuragarri interneten orain.eus atarian.

Amaruna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: kobazulotako horma irudiekin denboran zeharreko bidaiak egin ditzakegu. Historia horreko arbasukin lotzen gaituzte artelan horiek, animaliak, eskuak eta simboloak erakusten dituzte, eta oraindik ere horien guztien esanaiak ezagutzen ez ditugun arren, orain jakin badakigu horma irudien animaliak patroi baten arabera antolatuta daudela. Horretan lan egiten aritu da Iñaki Intxorbe, EHUko adierazpen grafikoa eta ingenieritzako proiektuak sailean aritzen den ikertzailea. Iñaki, egunon.
1: Egunon.
0: Iñaki, zuk Euskal Herriko 9 itzuloetako horma irudien antolaketa aztertu duzu, eta esan bezala, ondorio nagusia da, historia horreko pinturetako animaliak patroi baten arabera daudela antolatuta. Ez da, zein da patroia?
1: Hori da. Askotan zaiatzen gara zientzian eta saiatzen ez dakit titularrak eta asko sintetizatzen duten titularrak eta erantzuna beti da saia. Orduan, patroi bat dago, baina patroia oso komplexua da.
0: Vale, ba.
1: Orduan, titularrak eskatzean, batzutan asko simplifikatzen dugu eta tropezatzen dugu pixat.
0: Bai, baina kastariok ere nahiko simplistak ara, eta titularra irakurtzen dugu eta esaten dugu, patroi bat badago.
1: Patroi bat
0: vale.
1: Vale, dazta.
0: Baina askoz dere komplexio bada. Guazen komplexutasun hori azaltzea.
1: Vale, ba, saiatuko gara azaltzen. Orduan, lehen da biziko gauza da, ikusten ditugunean irudi horiek, imaginatzen ditugunak, Santi Mamine, Ekain, Altxerri, imaginatzen ditugu animaliak, esan duzun bezala, zeinuak, bale, ba, jakin behar dugun lehendabiziko gauza da, zeinu horiek eta animalia horiek ez daudela, gure ikerketaren arabera, ez daudela ausazko era baten, zelan da, jarriak edo sakabanatuak kobazulo barruan. Baizik eta estruktura bat dago atzean, eta estruktura hori errespetatu egiten dute, gutxienez garai baten. Vale? Ere bai garrantzitsua ikustea eta pizkate buruan jartzea, adibidez labar artea gure lurraldean, Euskal Herrian egindala gutxienez 30.000 urtetan, eta hori urte asko dira. Eta ordun bilakarea horretan gauzak aldatzen dira. Ordun guk egin duguna izan da pizkat mugatu gure ikerketa aro konkretu batera. Ordun gutxi gora bera egin dugu duela 16.000 urtetik 14.000 urtera. Vale?
0: Nola dakizue duela 15.000 urtekoa den edo duela 30.000 urtekoa den?
1: Vale, badakigu badaude metodoa ugari, baina lehendabiziko metodoa edo da guk kobazulo hauetan egin ditugula datazioak ez artean bertan, batzutan bai, adibidez Ekainan, baina bestetan egin ditugunak izan da lurrean, margoen azpian agertzen diren ikatxarrazoan karbono hamalau bidezko datazioa. Eta orduan dataziorik ezaten diguten noiz pasatu diren hortik. Horregia indizio bat ematen digu. Gero egin duguna izan da bertan irudien agertzen diren irudien estiloa konparatu ezagutzen duguna beste irudi batzuk agertzen diren esurzatietan edo arrizatietan, eta horrek agertzen dira maia geruza konkretu baten, eta geruza horiek ere datatu ditzazkegu, eta batzutan pieza berak ere. Orduan badakigu gutxi gora bera tarte horretan gaudela, 16.000 eta 14.000 urte artean.
0: Hori dira zuek ikertu dituzuenak, esan bezala ikusi duzue, baieztatu duzue patroi bat badagoela, estruktura jakin bat badagoela. Nolakoa da estruktura hori?
1: Bale, estruktura da nahiko komplikatua. Baina, badakigu analisi ezberdinak egiten, guk adibidez egin dugun berrikuntza bat izan da sare analisia aplikatzea, edo kokurrentzia analisia aplikatzea. Analisia adibidez aplikatzen da hizkuntzen filologian eta hizkuntzen evoluzioaren ikerketan. Eta analisi hauek erakusten digute badagoen patroi sintaktiko bat edo ez. Hau da, sintaksi bat dagoen, orden bat dagoen. Vale,
0: sintaksio diozunean komunikatzeko modu gisa azaltzen duzue? Alegia, beraiek horrekin komunikatu egiten ziren? Gaizuak bidaltzen zizkioten beste talde batzuei edo beste...
1: Hori da. Azkenean komunikazio funtzio bat dute dauka labar arteak, da funtzio simbologiko bat. Simbologia da eta simbologia horrek badauka esan nahi bat. Eta ordun ez da kaotikoa, ez da usazkoa. Ordun badakigu sintaksi bat dagoela atzean. Badagoela orden sintaktiko bat. Hau da, gauzak era baten ordenatzen dira hormetan eta lurrean eta sabaian eta ezurretan eta hori guztia. Ordun orden hori badago eta orden hori sintaksi bat da. hizkuntza bezala funtzionatzen du? Ez. Beste mota bateko estrukturazio bat da. Nolako estrukturazioa da? Ba, adibidez, similak ez eskitazko gustatzen, baina ulertzen dut erraizago egiteko.
0: Ulertzen errazagoa dela.
1: Vale. Uh-huh. Imagina ditzagun gure elizak, edo mezkitak, edo sinagogak. Vale. Guztiak dute gutxi gora bera estrukturazio bera. Hau da, badakigu dagoela altare bat, eta hor gurutze bat dakago erdian, eta alboan, eta gero pixkatxo bat aldatu daitezke beste gauza batzuk, pixkate alboetan daudenak, ba, zerbait azaltzeko, adibidez, ba, ez dakit, bibliako pasarte bat, edo, baina beste struktura generala hor dago, eta jerarkia bat dago. Uh-huh. Lehen da bizikoa respetatzen da, bigarrena da pixkat, zean da, adizionala, esan dezakegu, eta gero hortik kanpo, adibidez, Eliza erromatar, erromanikoetan, ba, badauzkagu kanpoan adibidez, ba, irudi groteskoak eta horre diraia detaietxoak, daudena pixka destrukturatik kanpo, baina, bueno, hor dauz. Orduan, kobetan agertu zeuna da hori, dago estruktura jerarkiko bat, eta jerarkia nagusi hori, hau da, Elizetan gurutze izango dana, gureko basuletan dira hiru animalien irudiak. Hiru animalia hauek dira oso garrantzitsuak, eta dira zaldiak, bisonteak eta ahuntzak. Garaia honetan eta gure lurralde honetan animalia hauek dira triada moduko bat, eta daude jerarkian, ba, piramidaren goian.
0: Goikaldean, garrantzitsuena izango lirateke.
1: Bai,
0: horren ez da bisonte bat marraztu dutela, bisonte bat ikusi dutelako eta besterik gabe marraztu dutelako, ez? Errepikatzen den zerbaita, kobazulo, bueno, bintzat ikertutu zuen, 9 kobazuloetan,
1: bai. Askotan uste genuen, edo bueno, bazeden proposamenak, ba, adibidez, eizarako egiten zutela, ez? Baina, ze pasatzen da, gure lurraldean, ez dutela izatzen apenas bisonterik eta zaldirik. Eizatzen dituzten animaliak ara jauetan, dira oreinak eta ahuntzak. Uhum. Baina errepresentatzen dituztenak dira bisonteak, zaldiak eta ahuntzak.
0: Eta zergatik bisonteak, zergatik zaldiak? Ba, zer zentzu du horrek?
1: Hau azaltzeko gustatzen zait adibide bat azaltzea. Badago kobazulo bat garai honetakoa, ba, bertan bizi ziren, eta egun baten itxe egin zanko ba de golpe. Osea, gonzan erori zen sabaia, zorionez inorrezun harrapatu barrun, uste kanpoan zeudela, edo ezatzen ez dakigu zer, baina geratu zen kobazuloa bera ikutzi zuten moduan. Orduan da toki perfektua ikusteko zer egiten zuten, zer tokitan. Vale? Orduan, sarreran daude pilo bate gauza. Daude strukturak, etxeak, daude muroak, eta daude oreinen ezurrak. Orduan, sarreran daude milaka ezur oreinenak dabiltza hor prestatzen janaria, ezurrak lantzen, daure guztia. Eta ez dago apenas bisonterik, apenas zaldirik. Jarraitzen dugu koban aurrera, ja zona ilunetan sartzen, eta 400 metro pasata, agertuko dira zona batzuk, 120 metro pasata, agertzen dira zonalde batzuk, non de struktura forma duten, ere bai, muroak dauz, eta hor agertzen dira barriro aktibitate zona batzuk, baina diferenteak dira. Hemen agertzen da asko okrea, oda pintura kolorantea. Agertzen dira ezurrak, baina ezurrak dira gehien bat zaldienak eta bisonteak. Ja oreinik apainak ez dago. Eta gainera ezur horiek dabiltza modifikatzen eta bihurtzen arte forman. Hau da, gero kanpoan ikusten ditugun arte igigarri hori, dabiltza sortzen kobazulo barruan. Eta zer dago beraien gainean norman? Pilo bat irudi. Orduan, demagun, karo, guk ikitzen dugu artigikorra, eta esaten dugu artigikorra hau, da erabiltzen zuten, eta esen publikoa zan. Bai da ez, artigikorra hori sortu zen zona pribatu baten eta zona magiko baten, hau da kobazuloaren barruan, non bakarrik tratzen zituzen zaldien eta bisonten ezurrak, ze animalia esango dugu magikoak ziren, uh-huh. Nola bitizatzeko.
0: Simologikoki zerbait goren izango litzateke bera jentzako, ez
1: da? Hori da, eta gero kanpora atera ziren. Orduan, ikusten ditugu zean, oreinak eta hori da, daude relazionatuta bizitza orokorrarekin, hau da, kanpoko mundua gaz eta hori guztia, ba, eguneroko bizitza gaz, baina gero zonalde simbologikoa, pribatua rituala, horre argatzen diren ezurrak dira gehien bat, ba, animalia garrantzitsua guenak.
0: Uh-huh. 9 aitzuretako hormairudiak, labar artea ikertu duzue, zergatik etorri da ikerketa hau, nondik dator ikerketa hau?
1: Ba, bueno, ikerketa hau hasi zen pizkan, nire doktore gotesian, ni hasi nintzen, bueno, lan egiten labar artean, zein, harinagotik espeleologoan izan nintzen, eta aurkitu genitun, ba, labar arte duen koba berriak, eta bueno, horrek animatu zian da. Batez ere momentu horretan impresionatu zian izan zen zelako toki zaietan zeuden askotan labar irudiak. Odo eskalatu behar zen, edo oso zulo estua pasatu. Eta orduan lehen da bizitezi doktoregoan ikertu nuen margoak non zeuden koan. Eta ateratzen, ez zela usazko bebai estruktura zinio bat. Baizik eta patroi bat jarraitzen zutela.
0: Eta zer nolako patroia?
1: Ba, zeuden irudi batzuk, zeudela oso toki esango dugu publikoetan, eta jende asko batu zitezken tokietan, eta irudiak zeuden gainean jarrita ikusteko oso ikusgarriak ziren moduan.
0: Irudi jakin batzuk ziren, animalia jakin batzuk ziren?
1: Ziren animalia garrantzitsu hauek, bisonteak, saldiak eta hontzak. Eta gero, bezetzen beste gauza komplementario batzuk, beste irudi gehiago, ba, beste animalia motak, zeinuak, eta bar, agertzen zirenak beste abaten. Eta adibidez, bazeden irudi batzuk hartzen ziren oso irudi toki zaietan, baina askotan izaten ziren identifikatzeko zaiak ziren animaliak, oso izango dugu simpleki gaizki eginak, osea, ez dira ikusteko erresak. Orduan hori argi eta garbi ikusi genuen, horrek ez daudela eginda ikusteko.
0: Erakusteko mentzat.
1: Orduan, zer
0: da? Igual trebatzeko izango litzateke?
1: Bada aukera bat, trebatzeko, ganera egiten zuten leku eskutu baten inorkez ikusteko, ez? Moduan, beste hipotezi bat izan daiteke, ba, errito pasoak zirela, adibidez, ba, ez dakiz esan, ba, nola baiteko podereak edo izateko, ba, inbarzuten proba hori, go, ez dakit nora, eta saldi batekin, baina gero, saldi horri zuen ez inork ikusiko, ba, ez zuten denborasko pasatzen. Uh-huh. Bai, baskotan oso urrun zeuden, orduan, ba, esaten genuen igual, karo, zuzi batega zeuden, da, oso harrein egiten zuten, beldurra zukutelako, aber, izango zuten, ba, sua gero, bueltatzeko, ez argia. Baina, bueno, hori agertu zen, eta gea, hortik aterata esan nun, jo, ba, gustatuko egitzeak egitea, haue, analisi bat ikusteko, haber, berten zegin genduen ez data base oso ondia, esan nun hau aprobetsatu daiteke, ba, hauek big data analisiekin, eta guztia eta egin nun bere garaian proba bat eta aterazinen emaitza hauek baina grafikoki oso gaizki ikusten zian, osea, eso zaila, zan erakusten oso komplexua da, zarea oso komplexua da orduan, bueno, ba, pizkatu zinon aparte, bueno, esan nun, ba, etorkizunean emango dio vuelta bat, eta joan nintzen Bordeleko unibertsitatera eta horren, ba, badokat lankide bat bueno, oso jakituna dana inteligentzia artifizialean eta big daten analizian eta ikusten nun egun baten bera zegoela analizatzen hieratikoa. Geratiko da Egiptoko hizkuntza hori, ba, jeroglifikoen eta gaur egungo hizkuntzen artean dagoen, ba, simbologia hori. Hori da geratikoa. Eta ikusi nun hori analizatzen. Eta zan, ostras, hori da superinteresgarria. Eta ikusi nun zarea superondo, eta esan zian, bai, bitu, honek significatzen du garagardoa, honek significatzen du ez dakiz jainko, eta ikusten duzu zelan relazionatzen diren. Eta zan, joe, hori da nik egin nahi nuena, baina ez nuen horrela visualizatzen. Eta esan zian, bai, maizke, aplikatu behar duzu kodigo hau, eta hau bestea, eta zan, joe, bain godut beste proba bat. Da, ginen proba hori, eta apaten ondo aterazo. Tardun esan, bale, ba, emango diot buelta bat, hazin nintzen buelta bat emoten, da azkenean, ba...
0: Eta azkenean proiektu batera da.
1: Bai.
0: Esan bezala, bederatzi aitzuloetako margolanak ormairudiak aztertu dituzua. Nola egin duzu aukeraketa, zergatik bederatzi horiek?
1: Ba, aukeraketa egin genuen, bueno, ba, bederatziko aitzulo hauek daudelako bisagra zona baten, hau da, Europar kontinentala eta Iberiar penintxularen arteko pasabide baten, biriatuko pasabidea, horti pasatzen da, segero Pirineoak ditugu. Eta imagina beraz dezakegu, ba, glasiar aro horretan Pirineoak zeharkatzea oso saia zen. Orduan, beleku hau oso garrantzitsua da, ze badaude influentziak ez zona ezberdinetakoak. Tartan pentsa genuen, ba, hartzea horko bederatziko basulo, agalutinatzen zutela gure zonaldeko, ba, labar arte kantitaterik handiena, osea, esan guratzua zen, eta gero, ba, danak dira garai beretsu batekoak. Hori da, ba, ditugu 90.000 labar arte 90.000 urtetik hartu ditugu bakarrik bi eta lau mila urte artean hartu ditugu, ze, bueno, hobeto zan konkretatzea eta gero iatorkizunan hasiko gara ja zabaltzen eta, bueno.
0: Zenbat irudi denera? Zenbat irudi ba, hartu dituzua?
1: Ba, hartu genitun 500 irudi. Eta ez genuen nahi tan egin, Hau,
0: 500?
1: Bai, ez genuen momentan,
0: osea, birilla,
1: bai, jo, kasualia da izan zan. Ez genuen momentu ahel, barrezka zikin, zin da izan, bai.
0: Eta nola aztertzen dira 500 irudi?
1: Uf.
0: Erabat erotu gabe.
1: Ba, erokeria utzi izan zen. Osea, ingenitun kopia digitalak irudi guztienak. Da, kobazuletara joan ginen, gingen duen kobazulen kopia, gero gingen unikerketa bat jakiteko kobazula segoretan segon, da azkenik gingen duen irudi bakotzaren kopia bat. Eta gero horiek sartu genitun ordenagailuetan, eta ordenagailuek ba, gure kodigoekin da hori analizatu zituzten, da hortik atera ziren ondorioak. Baina, bueno, uf, landalana izan zen, gogoan daukazu beroan kobaxulo baten, dagoela horrerako amildegi bat, 16 metroko amaildagia, eta irudia daude orman. Orduan gebiltzan sokekin deskolgatua, irude hartzen gemiltzan bitartean. Osea, aparatua jarrita eta gu, hor lan, lukaika botuan, hor, eta momentu baten gaina, ba, kuriosi izan zen, ze hor lan geldiri genden, eta beste saldi bat erkitu genuen hor lan. Asi que, bueno, bebai, momentu onak egon ziren.
0: Informazio hori guztia gainera, Iñaki, kode irekian argitaratu duzue, zergatik zein da asmoa?
1: Ba, bueno, ni beti egon naiz kode irekianen alde. Nire ustez zientzia ez da inoiz aurrera, ez du inoiz aurrera egingo, ez baditugu gainditzen, ba, individualismo eta zelan da, itxiera, fermetura horiek. Honekin zer esan nahi dut, ba, dibidez, genetikan izan ditugun emaitzak ziren egingo, ez bangen ditun sortu, ba, lantalde pillo bat milaka ikerlarik batera lan egiten ez badute, ez dira emaitzariek sortzen. Eta labar artean, askotan, gertatu da, ba, ikerlari batek egin du ikerketa, gero sartu da beste ikerlari bat, eta esan du, buf, aurrekoak esan duen guztia, gaizki dago, eta nirea dago zuzena. Eta gero beste bat etorri da, eta ardun, bizkate zentxasinoa zan, 50 urtetan ez dugu ezer aurreratu. Eta ez bakarrik baditu lako balio teknologikoak, de bai, nik uste dut, partekatzen badugu, egingo ditugu kluster horiek, sare horiek, kanpoko jendeagaz, eta ez tabaidak handiak egingo ditugu, eta nik uste maitxa potenteak lortzera erraitizketa, orduan borregatik.
0: EHUko ikertzaile egun, Bordeleko Unibertsitatean ari zara lanean egonaldia egiten, eta labar artean ikertzen jarraitzen duzu, orain titularra mandi diguzu, titularra azaldu diguzu, baina etorkizunerako zer duzu esku artean honekin jarraituko duzu, bestelako ikerketa dituzu irekita?
1: Bai, bueno, orain gabiltza landa-lanak egiten Euskal Herriko biko bazulotan, bata da hemen Gipuzkoan gabiltza, hemendik oso gertu, Miramonetik, Aian, Orio Albon, Altxerriko Kobazulon, eta hor gabiltza lanen, eta saiatuko gara emaitza interesgarria publikatzen laster, ze gauza interesgarriak agertu dira, lan otxikot puntxu bezala, eta ero altza ere bai lanean Bizkaian, Lekeition, Arramintxeko Kobazulon, eta bertan bebai arkitu ditugu emaitza interesgarriak aurten, eta bueno, jarraituko dugu ikertzen. Eta gero nik, ba, jarraituko dugu bebai, ba, Frantzian nago lanean, Dordogne aldean, ba, beste lantalde batzukin, da hor bebai, ba, emaitza gabiltza lortzen, beraz, bueno, jarraituko dugu lanean, eta a ber, zer esaten duen etorkizunak.
0: Eta ea, zer dioen etorkizunak. Iñaki Intxaurbe, EHUko adierazpen grafiko eta ingenieritzeko proiektuak saien aritzen den ikertzailea, eskerrik asko natartzeagatik. Eta jarraituko dugu harremanetan, emaitza interesgarri horien inguruan hitz egiteko etorkizun laburrean.
1: Nahi duzu, no.
0: Eskerrik asko.
1: Zuei.

0: Jones Naola eta Dunixe Urrutu Biasko, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz abiltzate irukote?
2: Ondo.
0: Oporretan.
3: Bai, gustora.
0: Aspaldi ez dugula hitz egiten.
1: Bai.
0: Esan diz, galetu dizuet, hemen ona sartu horretik. Zer moduzu da, da, bueno, motz.
3: Bai, ja maitzen.
0: Bai. Eta nik esan dit, bueno, baina bintzat, unibertsitatea maitu berri duzue. Eta bai. Dunixek esan dit. Bueno.
3: Ija.
0: Se falta segundo ni xea.
3: Bueno, práctica chubatzuk ondik.
0: Bueno,
1: arranque. Azken txampa ya.
3: Bai, listo.
0: Eta baino, praktikak ze, iraietik aurrera.
3: Bai.
0: Ia eto pare batez, edo?
3: Iru ia betez.
0: Ah, bueno. Tranquil. Bueno, baino tranquil.
3: Tranquil.
0: Vale. Aneta Jon, ze plan iraietik aurrera?
3: Masterra.
0: Bai. Ze master?
3: Ni biologia molekularra eta biomedikuntza.
1: Nik toxikologia, plentzian.
0: Ah, orduan, irukotea banando egingo da.
3: Bai.
1: Baina, bueno, Bilbo ingo.
3: Bai.
1: Orduan, tartetxoa eta hartuko egun, ez
3: dira.
1: Ekosistemak zein du behar dira.
0: Hori da. Eta bi mitartean hemen jarretuko dugu, azteno, bintzatu da maitu bitarte. Biotinderren. Guk normalian biotinderreko tartean animaliek ligatzeko dituzten estrategiez hitz egiten dugu, baina gaurko protagonistek ez dute, bueno, zitarako azirik, ez da bikotekidea bilatzeko inolako gogorik ere, ez da? Zik aur, abuztuak 15, ama Virginiaren egunean, ama Virginiak egin bezala, bere kabuz ugaltzen diren animaliez hitz egingo dugu, eta baita horiek erabiltzen dituzten metodoez, ez da, ne?
3: Hori da, olat. Ba, lehenik eta behin, asgaitezen oinarrizko galdera batekin. Zer da ugalketa edo zer da ondorengo bat sortzea? Ba, pentsatu gizaki batean. Demagun ugalketa puzle bat dela. Gure kasuan, ba, amak edo emeak piezaren erdia jartzen ditu ovularekin. Eta aitak edo gurasoarrak, ba, beste erdiak espermatozoidarekin. Beraz, ovula eta espermatozoidea elkartzen direnean, ba, puzlea osatu egiten da eta kume bat sortzen da.
0: Hori da, ikastolan
3: erakusten.
1: Eta ikastolatik kanpo,
0: Hori oinarrizkoena, hori badakigu, hori zautzen dugu.
3: Bai.
0: Bale.
3: Baina, beraz, gizakian, ba, ezinbestekoa da gameto ar eta emeak elkartzea.
0: Bale, gizaketan bai,
3: hori da.
0: Ondo dakigu, baina animalia guztietan antza ez da berdina gertatzen, ez da?
3: Ez da, ez, ze, askotan gizakizok, ba, por defecto esaten dana, pentsaten dugu gugan pasaten dana edo zer, animalizetara be estrapola leikela. Ba, bueno, ba, gaur argi txiko hori ez dala beti olan pasaten, izame, ba, animali askok, ba, ez da be guraso ar eta eme bat bihar ugaltzeko, eta horren ordez erabiltzen dauen estrategia da, ba, partenogenesia.
0: Partenogenesia. Eta hori zer da? Euren kabuz ez dakitu galtzeko metodoren bat, edo...
1: Biologako zu originalak esaten direzen.
0: Bai.
1: Beti akate horrelako itxele horren bat, ez dakizar fenomenutarako. Kontua da, partenogenesia dator. Partenos, eta grekotik dator, eta honen esena jada Virginia.
0: Bala.
1: Gaurko egunarekin nola zerikusa duena. Eta genesis, hau da, sorkuntza edo nola dureko jaiotza. Hau da, partenogenesia da, eme batek, bakarrik, soilik bikotekiderik gabe, ba, ondorengo bat, gai emateko duen ba, fenomeno horri deritzo partenogenesia. Ez? Eta, hau da, ez dago harrik, ez dago espermatozoiderik, ez dago aita biologikorik, eta orduan, esan dugu, hau gizaken ezinezko dela gertatza, baina akaso beste animalietan gertatzen da, hau gertatu diteke ama bakarrik, ama batek bakarrik eman dezake jaiotza beste ondorengo askori? Ba, bai. Erantzuna, ba, baiezkoa da. Adibidez, landare zorrien kasuan, landare zorriek dira, erderaz pulgoiak egiten zaie, horreak intsektu oso txikiak dira, eta adibidez, udazkenen eta neguan seksualki ugaltzen dira, gizakion antzerez, baita eta ama dauzkate kumeak, baina gero udaberri eta udan inguruko baldintzak onuragarriak direnean ordea partenogenesia erabiltzen dute, beste mekanismo bat erabiltzen dute, partenogenesia erabiltzen dute, eta hala, ba, etengabe sortzen dira.
0: Euren kabuz.
1: Hori da.
0: Eta nola da posible hori?
3: Ba, lehen esan dugu, ugalketa puzle moduko bat dela, ez da? Beraz, emeak eta arrak elkartu egiten dira kumea sortzeko.
0: Ba,
3: baina, espermatozoiderik iristen ez baldin bada, ba, zer egiten du emeak, ba, bere buruari fotokopia bat egiten du. Obuluak bere informazioa bikoiztu egiten du eta beraz, ba, puzleko pieza guztiak bera bakarrik jartze ditu kumea sortzeko. Hau da, aitaren beharrik gabe, ba, pieza, oza, puzle osoaren pieza guztiak jartze ditu bera bakarrik eta horrela, ba...
0: Orduan, zer egiten du, nolabait bere zelularen bat edo bikoiztu, edo?
3: Hori da,
0: vale.
3: Bai. Da, egiten ditu fotokopiak.
2: Eta horretarako dagoz bibide nagusi, dizela dala edo apomixia edo automixia.
0: Apomixia edo
1: automixia.
2: Bai, gaur bolada fueta.
0: Bai, atera boligrafoak eta kuadernoak eta asko ikasiko dugu eta gaur.
1: Bereziki gaur.
2: Bai, gaur, bai.
0: Partenogenesia. Partenogenesia, izan da horreneko itza.
1: Hori da prozesu guztia.
0: Hori da prozesu guztia.
1: Hori da partenogenesia.
0: Hori da. Hori da norbera berek abuzuk altzea.
2: Hori da.
1: Bai,
0: mea. Arra egizun duri egin.
1: Ez,
2: prinsipio
0: ez. Vale, vale. Orduan, partenogenesia emegoak harriketan dute, orida. Eta gero bimotatako partenogenesi daude.
2: Hori da.
0: Dira, esan dugu apoximia.
1: Apomixia.
0: Apomixia.
2: Eta automixia.
0: Eta automixia.
2: Hori da.
0: Eta zer desberdintasuna gorien artean?
2: Bitu, ba, apomixian ez da, obulua mertan ez da gertatzen ez meiozirik, ez errekombinazin horik.
0: Bai, txoin, txarara, bai.
2: Bai, oin simple. Horrek esan nahi abena da, emien obulua itzen dela bikoiztu bere bestian. Ez da naztaten beste material genetiko bategaz. Orduan, hortik sortuko dizen kumiak izango dira zuzenean, aman klonak.
0: Bale,
2: fotokopoia gaiu modura, bardinak. Ta hori pasan adidez, jonek lehen aipatu da ben, landare zorri horretan, eitzen dabe partenogenesia, ba, apomixia kua.
0: Orduan, landareetan ematen da?
2: Bai, bat ez be, bai, apomixia bai. Ta beste aldetik daukagu automixia eta kasu honetan obuluak meiotikoki sortzen dira eta horrek nahiabena esan da daukela amaren material genetiko erdia. Orduan, kume bideragarriak sortzeko birdosuz beste kromosoma ba, pare batzuk eta horretarako edo euren buruaz fusionatzen dira obulu honek edo elkartzen dira beste gorputz polar batzukin. Eta holan lortzen da.
0: Zer dira gorputz polarrak?
1: Obulo bat sortzen den prozesu horretan, azkenean obulo bat, prozesu bat dago bertan, eta nolabaiteko ondar batzuk sortzen dira prozesu horretan. Oie, deitzen zaila, gorputz polarrak. Ez dira bila, normalen degradatu ditu dira, eta kitxo. Vale. Partenogenesian, ba, or, nolabaiteko parte hori hartzen dute.
2: Hori da,
0: vale,
2: bai, kromosoma kopurua ba, minimora heltzeko.
0: Orduan, emeak erdiak hartzen du, eta gero beste erdia non baiten bilatzen du.
2: Bai da, bai. Baina bere bain.
1: Kontua, vale. Piezatxo erdi horiek emearenak jaba dauzkazu, eta kontua arreak arraren falta horri nola bete. Ba, bi modu horiek izango liateke, edo alde batetik, bai, zuzenan bikoizten duzu, edo nola bait piezatxoiek nastu egiten dituzu, eta berrez jartzen dituzu.
2: Hori
1: da, ez berrentasuna.
0: Orduan, bat izango liztateke klon bat, ez?
2: Hori da.
0: Irabateko klona, eta bestea, bueno, ez da amarekiko baduka...
3: Pantza.
2: Bai, baina ez da aman klono zua.
0: Ama, ados.
2: Hori da, rekombinaketa bat emonte.
0: Bai, bai. Eta hori ematen da, adibidez,
3: komodoko bat da, ze duela hogei urte inguru bat, 2005 edo Londreseko zoologiko batean zungaizeneko komodoko dragoi bat ba, arrautzak errun zituen.
0: Vale.
3: Baina, bitxena izan zen bi urte baino gehiago arraren gandik bananduta egon zela. Orduan, ba, zientzalariek hasiera batean pentsatu zuten, ba, zungai gai izan zela nolabait, ba, aurretik amodiozko gau bateko esperma gordetzeko. Baina, ondoren, ba, ikerketa zientifikoek azaleratu egin zuten, zungaiaren kume ba partenogenesi bidez jaio egin zirela.
0: Ah, vale.
1: Ama bergen vale.
0: Miraria.
1: Hori
0: da. orduan, ongi ulertu badut hori, apomixiaren ondo esango dut azkenean, eh? Azkenengoa ondo esango dut ikusiko duzue. Apomixiarekin amaren klon berdinak eta automixiarekin berriz kumeak amarekiko desberdinak, bueno, antzekotasunen bat izan dezakete, baina ez.
2: Hori
1: da.
2: Vale.
1: Hori da. Baina kontua da horrein fijatu gena da ze mekanismo dagon partenogenesiaren atzean, ez? Hau da, kumeoik nola sortzen dira.
0: Bai.
1: Horrein badago beste partenogenesiaren beste zailkapen bat dela partenogenesi bidez sortutako ondorengoak ondorengoek zer sexu daukate. Izan ere, partenogenesi bidez jaiotzen dira ondorengoiek batzutan guztiak arrak dira. Beste batzutan guztiak emeak dira. Eta beste batzutan izan daitezke garrak emeak.
0: Eta horrek ez duzer ikusirik metodologiarekin.
1: Ez, izan daiteke metodologia bat, eta guztiak arraik izan, metodologia berdinarekin guztiak emeak izan.
0: Eta hori zer da, sorte kontua?
1: Ez. Azken, oza, ez da kontua, ez da, part, imaginatu, ama bat,
0: bai?
1: Ama batek, partenogenesi bidez, sortu dituen kume guztiak, berdin du noiz, beti izango dira arrak, edo beti izango dira emeak. Hau da, espeziaren berezitasun bada. Ez da gauza bat zorizkoa partenogenesi bidez sortu dituen bakoitzan aldatzen dena. Espezioa
0: bitzean zerbait ematen.
1: Hori da,
0: hori da.
2: Bai, bai. Adibidez, bai. Ondorengo danak emeak dizen kasuan, partenogenesi mota horreri etzeako, partenogenesi telitokikoa, eta hau ba nahiko bitxi ja izan.
0: Gaur leksiko erraza da.
2: Igual hasieratik abisa biegenuan. Ore, baina kasu hau dana ondorengoan akemiak izateko kasua nahiko bitxi ja izan da, ze izan be ikusi da bakarri ba 1500 espezie ingurutan. Eta hori berez ba ezta hainbesterako. Eta honen adibide bata Ameriketako Chemidophorus ugandia generua eta hori ba genero hau da osorik emez osatuta, populazioak dana kemia tira.
0: A, dena kemia dira.
2: Bai, matriarkakoa.
0: Eta kumeak emeak dira.
2: Hori da, hori da.
0: Ah, vale.
2: Hori da. Eta hau zelan lortzen dabe, ba, eme batek, beste arre baten biharri izan ibari, ba, ugaltzeko almen hori daukolako. Eta gainera, genero honetako zugandia espezie batzutan ikusi da oso portaera bitxi bat, izan be, eme batek, beste eme bat, estaltzen dau, ba, arrakeen gobane modura, bai, eta hori ikusi da, horrek laguntzen dabela, ba, kopula horretan, edo ugalketa horretan, naiz da berez, ernalketarik ez geratuko, emeak bere gain ugalduko dan.
0: Vale, orduan, eme batek ez zindu eme batek. Ernaldu,
2: baina, bueno, baina, bultzatu ondorengoak eukitzera, bai.
0: Sustatu egiten du nola.
1: Baina, material genetiko ez da inungo momentu handa.
2: Hori da,
0: vale.
2: Ez da, hori da.
0: Eta esan duzuen bezala, beste batzuetan, den denak harrak izan daitezke.
3: Hori da, hori da, bai. Batzuetan, ba, denak ondorengo harrak izango dira. Eta horri, ba, partenogenesi arren otokoa deritzo.
0: Bale.
3: Eta hau osoikoa da, himenopteroetan, hau da, erleetan, inurrietan, liztorretan. Eta kasu honetan, erleetan adibidez, ba, erreginak, arrautzak errutzen dituenean, ba, bi aukera ditu. Arrautza espermarekin ernaltzen baldin badu, eme diploidak sortuko dira, hau da, emeak jaioko dira. Baino, partenogenesia aplikatzen badu, hau da, ez baldin badu arrautza ernaltzen, ba, arrak bakarrik jaioko dira.
0: Bale, eta gero, erleagoen artean, fizikoki edo, bueno, itxura aldetik, egongo dira, egongo da, ezberdintasunen bat imaginatzen dut, ez?
3: Bai.
1: Egunerokan ikusten ditugun erle gehienak, erle langiloiek, zera ezagutzen ditugunak, haiek emeak dira.
0: Denak emeak dira.
1: Eta gero, erlamandoak, direla, zanganoak edo, abarazkan gelditzen dira, eta horiek arrak dira, eta normalen txikiagoak ez dira, ez dira ez aterren
2: ondia. Gaina dira aploidiak, zaudok, kromosoma pare bakarra.
1: Hori, genetiko kiere ezberreinak dira. Ez
0: vale, dena gerleak dira, baina ezberreinak dira, euren artean. Vale, eta esan duzunaren arabera, emeak eta arrak sortzeko hirugarren aukera edo tipologia bat ere badago, ezta?
1: Bai, kasu horretan partenogenesi deuterotokoaz ari gara.
0: Vale.
1: Oso izen erretxa ere, honakoa. Eta kasu honetan...
0: Jazterrendarako.
1: Kasu honetan partenogenesiak ez du parte hartzen ondorengoen sexu determinazio horretan, eta ondorengoak izan daitezke bai arrak, bai emeak, eta ez da oso ikua, baina, bueno, intxektutan topa daiteke.
0: Vale.
1: Hori da, simple, partenogenesi deuterotokoa.
0: Kasu honetan, intxektuetan. Orduan, esan bezala, batzuk erraz, bikoterik gabe erraldu daitezke, zergatik, ez dakit, zergatik ez dute animali guztiko horrela egiten?
1: Hau oso galdera, bai. Ona da.
0: Bai. Ez...
2: Bai, berez buruko min bat kentze oso bikoteki dori.
0: Denbora aurrezten duzu.
2: Bai.
0: Esfortzua eta energia aurrezten duzu.
1: Bai, bai, bai. Bat ez dela energia. Biologian energia oso garrantzitsua da.
0: Eta izaki asko egingo lukete.
1: Gainera, orain arte hitz egin dugun guztiak, kasi dena abantaiak dira. Eta adibidez, hasieran aipatu dugun landare zorrietan, esan dugu behaiek gehi direla adibidez. Udaberri, edo, guazen aste lehenengo udazkenean. Udazkenetan eguan, baldintzak ez dira oso onak haientzako, temperatura txarrak ez dakizte, bajuak, orduan nolabait, ugalketa sexualera jotzen dute. Piskat, errekombinatzeko dena eta dibertsuago izateko populazioa. Baina adibidez, udaberrian eta udan, partenogenes egiten dute emek. Horrek zen esan du, bikoteki dire gabe eta oso azkar, energia gaston dire gabe, gehi direla, aste betean edo, ba, populazia ikaragarria azteko. Hau da, zure familiako, zure lenguzu gerozetak egiago dauzka, zure lagun, zure lagunak, zure kuadrei ikaragarria azteko.
0: Baina bantaiak dira guztiak, honek baldu beste B alderik.
2: Ez, badauko B aldia, eta ez da makala, ze isame, karo, partenogenes zinan esan dugu, amatik datozela gene danak.
0: Bai?
2: Horrek zen esan dugu, aniztasun genetiko ikaragarri zan azten da, galtzen dala, ze karo, ugalketa seksualian azkan finean naztaten dira gameto harra eta gameto emia. Orduan, hor, ba, informazio genetiko ezberdina naztaten da, eta horrek emototzo aukeria, ba, moldatzeko ingurunietara, ez da? Ba, karo, ez badaukagoan iztasun genetiko hori, ba, geratzen da espezizia, ba, egin kontu baten, ba, estankata mugura, ez da, ba, ezin dau, ez iotzen aurre aldaketa.
1: Zaurbarri edo.
2: Hori da, zaurbarri, bai.
0: Eta gero, kumeak, ugaltzeko gai dira, edo antzuak jaiotzen dira, edo?
1: Gai dira,
0: gai dira. Gai dira, bai, bai, bai. Bale, bale, bale, bale.
1: Populazak bidera garriak, esan.
2: Hori da, hori da.
0: Bueno, baka horri ikasi dugu. Ikasi dugu, zimortu dugu. Ez dakit etxean zerrenda egin duzuen. Zerrenda egin duzue, bezon daizuela.
1: Bai, bai, bai.
0: Nahiko lan izan dugu eta gaurre gauzak ikasteko. Eta ikusi dugu, ba, ingurunearen arabera, estrategia batek edo besteak, ba, bueno, eman dezakela, ez? Eman dezakela,
1: bai, berituak. Beste mekanismo bada, eta...
2: Bai, beti ez da match bat topa bihar.
0: Ez. Beti ez da match bihar. Batzuetan norberaren kabuz.
2: Hori, bai, bai, bai.
1: Askotan ere bakarrik gizakiaren ugalketa bakabula buruan sartu da, eta imaginatzen dugu animalia guztiak gizakiaren entera
0: ugalketa. Hori, bai, bai, bai. Ateratzea una da, eta gero batan atera beharko genuke.
1: Hori da.
0: Ba, Nefradejas Jones naola eta du nixe urruti behaskoa, beren kabuz, ugaltzeko gai diren espezien inguruan gaurrizketan biotin derreko tartean, eskerrik asko irukote.
1: Urrengo arte.
0: Eta torren asten arte.
2: Agur.
0: Agur.
4: Euskadi Irratian, Amara Una.

0: Abuztuaren 19 arte egongo dira dutxene gaixotasuna duten hainbat gazte Azpitian, Loiolako aterpetxean, hirugarren urtez aurre eta gazte hauentzat egokitutako udalekuak antolatu dituzte. Estatu osotik etorri dira, guztira 14 aurre eta gazte dutxene dutenak, eta beste hiru arantza bifidoa, espina bifida delako hori dutenak. Ia guztiak daude gurpildun aurkian eta familiartekoak behar dituzte aldamenean. Bertara joan zara, Mailu, zer nolako giroa izan duzu bertan, zer nolako giroa topatu duzu?
1: Ba, giro ederra, Bai, bisitan joan ginen, guztira 80 lagun inguru daude aterpetxean gaixotasuna duten aurre eta gaztetxoak, esan duzun moduan hauen guraso eta nahi arrebak, eta baita begiraleak ere. Denen beharra dute, dutxene gaixotasuna duten gaztetxo hauek, egunerokotik atera, eta aisialdirako duten eskubidea aldarrikatzen dute. Veronika Reyesek ireki digu, aterpetxeko atea.
2: Zerua urdin urdina, eguzkia, atzore hola xuki genuen, eta bueno, eklipseare ikusi zan hemendi, bai, bai, horrizkina jarri ginen, eta ikusi genuen dano batea, eta bueno, egia zan da, lehengo egun izeteko ederra. Mezazpi familia hemen daude, azkenin garrantzitsua da baita ere behaiek iristea. Oso rutitik etorri dira, ba, Córdoba, Cádiz, Huelva, Extremadura, orduan, ba, bueno.
1: Eta honek batu egiten du, ez? Hemengo egonaldi honek.
2: Bai, azkenean da umeak iristen dira, gurasoak iristen dira eta segituan daude danak elkarrekin jolasten. Azkenean dano dauzko gure motxila, gaixotasuna batu egiten gaitu eta bueno, indartsu edo beintze babestuta bezala sentitze gea gure artean.
1: Bueno, kanpo kaldean gaude, ez da, Loiolako albergea aterpetxea dau, esan diguzu 17 familia, zema jende?
2: Ba, ia 80 pertsona.
1: Kontreza
2: daude baita ere gure artean laguntzeko, eta orduan begiraleak familitan etorri dira batzu, eta orduan danon artean 80 pertsona ia. Zia iristen baino 70, 75.
1: Izan ere, ume hauek, gazte hauek, familia behar dute ondoan, ez da egun hauek hemen pasatzeko?
2: Ba bai, azkenean bakoitzaren zainketa adibidez etorri dira hiru famili, hiru ordutik hiru ordura, ba komunean eman berdituzte, zondak erabilita hori dana. Ordun bakoitzaren arazoak desberdina, gaixotasun haue bakoitzean era desberdina jutea, ordun behaien zainketa ez dute esan nahi, ba jutez baldimazea udalekotu batzuta ez dira begirela prestatuta egongo ez, baina gure umeak adibidez gaur goizean adibidez, ni jun naiz nere etxea ba gauzak beste traste batzuk hartzeko, jun naiz piztina eta semea zaizeon, ni jun arte, ez da jetxi piztina. Eta baitu daudela gurasoa badakien amoitzen eta hori dana, baino ez. Azkenean, ezin dute zerre moitu gorputzean behaile bakarri, orduan, ba, konfiantza ba behar da. Orduan, bueno, ba, behintze guraso bat, edo lenguzu bat, edo anai arreba bat, edo gertuko bat behar dute konfiantza hori ukitzeko eta posibilizateko batxetik kanpo loiteko.
1: Dutxen gaixotasuna ezagutu nahi dugu?
2: Ba, dutxen, egia zan da danuk ulertzeko ela bezela da. Ela esaten zu eta jende dana badaki zer dan, eta ba, pixket ideia iteko dutxen da ela bezela baino umeetan. Orduan gure umea pixkanaka, hasieran ba, ibiltzeko tari asko kostatzezako be, lortze be ibiltzea, eta gero pixkanaka juten dira indarra galtzen, nere seme adibidez ja eskuetan indar gutxi dauke, hankatan batez, orduan, bueno, pixkanaka itzaltzen juten dira, eta bueno, gaixotasuna degeneratibo bada, azkenean da, gure gorputzeko muskuloana behar dute distrofina. Distrofina da proteina bat, eta ume hauetan ez dute sortzen proteina hori, eta orduan muskulak indarra galtzen juten dira. Azkenin, gure semeen bizi txaropena da 20-40 urte arte hortan, hiltzen dira gehienak. Gaur goizean adibidez, kasu bat, aurreko urtean etorri zen, ume bat, gaur ezin parada kardiorrespiratoria bat eukidu, eta hau fin dago, eta orduan 16 urterekin. Orduan ez daki, orduan bakarrik eskatze deu, aisialdia egoteko behaien zat, behar ditugun laguntzak eguitzea eta fisioterapia egunero jaso behar zuten ume hauek, bentset, 30-40 urte ba, kalitatez bizitzeko. Porque naiz eta gurpildun aulkian ikuste dituzuen ez da bakarri ume bat gurpildun aulkian dauna. Atzeti dago, arazo asko daude barrutik, eta bueno, gurasoak egoten dira, ontxe bertan beste ama batzukin komentatze genuen. Gure bizitza da denbora guztian bildurtuta. Katarro bat hartzen baldimadu, neumonia bat inko bihurtzen baldimada, arazoak oso larriak izan daitezke, orduan. Oso zaila da nola lortu, ba, dibertzioa, izialdia, baino arriskuak eduki gabe ez da.

0: Veronika Reyesek azaldu digun moduan, alboko esklerosi amiotrofikoa pabatu da, eta kasu honetan agun antzeko zerbait dute, aur hauek degeneratiboa dela esan dugu, oso zaila familientzako, eta beraiek, ba, gaixotasun larri izanagatik ere gaztetxo hauek, aisialdi asko osatu nahi dute, horregatik sortzen dituzte udaleku berezia.
1: Bai, bai, ala da, pozik elkartzen dira, hirugarren urtez elkartu dira Loiolan, batzuk, ba, bueno, hiru urtetan etorri dira, entzun duzue, Andaluziatik, Kataluniatik, etorri dira familiak, guk asteazkenean egin genien bisita, somatuko zenuten bezala, ez da, esan zigun eklipsearen nola ikusi zuten, eta aterpetxaren atarian harrapatu genuen taldetxo bat.
2: Hemen daude begiraleak adibidez, bat da Kolombiati datorrena, beste Txileti, hau Talavera de la Reinati, eta, bueno, ikustezu, bajuten dira elkartzen, oin ikusten egin zena, gorputzakin ari dira jolaza egiten zergatik. Egunero ite deu, bai goizean eta bai guardian, dago Ingrid, etorri dana Kolombiati, eta da, bueno, dauzke ikasketa fisioterapeutan, eta ordu nahi da, bueno, masajeak edo gorputzea mugitu, eta momentu enten hemen daude, ba, bueno, binezka gurpilduna holkian, beste danak dira nahi arrebak edo familikoak, baina, bueno, ari gara egiten danontzat, ez da, ba, gimnazia bat, danontzat, eta, bueno, hemen mutile pixkanak ari dira batzen, ez? Aurten egin dugu, ba, hori, tailerra bizket antolatu desberdinak, eta ume bakoitza juten da. Eta pentsatzen genuen dana kontzola eta tabletan geldiko zirela, porque aukera daukate, baino ez natura ertetzen ari dira, baitare gurpiluna aulkia daudena, eta urtean zehar kontzola askotan ibiltzen direnak, ba, baitu, hemen daude dana kampuen, bat besteai begira, eta bueno, gorputzea moitzen alduten bezala, eta gaina egualdi honekin, ba, primeran.
1: Beraientzat garrantzitsua izango da, beraien egoeran dauden beste ume batzukin egotea eta ikustea?
2: Bazkenean, danontza bezala, ba, ezberdina ez izatea garrantzitsua da. Orduan, behaiek urtean zehar, sentitzen dira beti ezberdinak. Hemen daude ume asko, urtean zehar eskolatane bakarrik egoten direnak. Azkenean, ume bat, zegertatzen daue daukebe arazoak, ba, fizikoki. Orduan, juten dira danak eskola, beste da ume danak bezala. Sartzen dira gelatan, baina ez egokitzapena ez da bakarrik gelatan egon. Orduan, jolasten boran asko gelditzen dira bakarrik, zergatik horri ikustituzu aulkian eserita, baina batzuk ibile egiten dira, eta gara, ezin dute jarraitu bestean ritmo. Orduan, nik ulertzen dut oso zaila dela, baina guretza famili bezalare oso zaila da edozein ibilaldia egin, edozein bidaia antolatu, edozein azte bukaera lagunekin. Orduan, eskolatan, uste timikari gehiago egon behar zuten, bakarrik, ume hauetan ez dutzen bakarrik, arazo fizikoki, kognitiboki, ondo pentsauta integrazioa nola lortu, zergatik ez da lortuta.

0: Ba, ez da bat ere erraza ez, dutxen familiak mugimenduan elkartea sortu zuen Veronika, beste guraso batzuekin batera, eta bueno, elkarte honen bidez arduratzen dira esaterako udaleku hau antolatzeaz. Begiraleak, borondatez egiten dute lana, eta gurasoen implikaziorik gabe ezinezkoa izango litzateke hau aurrera ateratzea. Kanpoan jarri duten komun eta dutxa eramangarria ikusita, barrura sartu gara.
1: Hau da aterpetxea, hemen da, hau adibidez ikustezu. Zona eskanso, bai? Atxeden aldia.
0: Atxeden hartzeko tokia.
1: Bai, hau berez, ba, edozein talde etortzean inestebe erabiltzen.

0: prestatzen digu lokal bat, eta hor gordetzaitugu urrengo urte arte. Orduan dauzkeu, bai armaiua, bai oeak, bai koltsoiak, gruak, ba, komuneko aulkiak, orduan gasto asko. Bai. Eta urtero gehiago, porque adibidez aurrek urtin ez zeuden gruak, aurten gruak, komunak emonta ditugu kampuen, ba, bueno, ikasten ari gara, eta, bueno, hobetzen. Eta hemen ja jangela, hemen, bueno, zukaldea,
1: bai. Jangela. Eta hemen danok gurasoak zabiltzate, bai. Prestaketa lanetan,
0: bai, eh? Dao lan antolaketa bat, guraso bakoitza bain berditu gauz batzuk, eta, bueno, hemen momentu honetan, jangela jasutzen dutena daude, orduan, bueno. Egile dezan da oso handia da tokia, eta egokitzeko aukera mati gute, orduan. Oso ondo, baina, bueno, azkenean, ba, jende asko da, eta, bueno, udalekuak hasi aurretik bestik gurasoekin itzen berda asko, zergatik. Batzutan, azte zaigu, ba, gure seme hasta la bakarra, besteare bai, orduan, gurasoekin berdeu, ez da erresa, emezazpi familikin zazpi egunetan ez garenak ezautzen. Orduan, berda, kontentzioa undile eta, bueno, pazientziekin, baina, bueno, hori ere lortzen ari gara urterore hobetzen eta, bueno, azkenean merezidu.
1: Eta olatz, han ezagutu dugu, Oriol?
0: Aurten ere, egin duguna da, dutxeen hemen gehienak daude ba, mairu amasi urte bitartekoa. Zegertatzen da, ba, tapiko urtekoak ba, behar dute sentitzea behaile gai direla, ezta? Eta urtean Oriol jarri den, oso ondo adierazi du, gure umeak behar den inguruen. Ba, eta zazpi urte, eta jarri deu begirale bezala, eta gure gaztea, ba, primeran daude bide inguruan, hori de garrantzitsua da. Lana eta aukerak edukitzea, behare katalana da. Aukerak edukitzea, ba, behar egai direla gauzak egiteko, naiz eta eserita egon, burutik oso jakintxuak dira, eta beste garapen badute, azkenean nola bere gorputza ez dute moitzen, ba, uste bere garunean beste gauz batzuk garatzen direla, orduan da, uste be, habilidadea undiak, eta aukera behar dute bai lanean, eta bai aizialdia sortzeko, eta begiraleak, eta edo zer gauza egiteko.

nipie iru urtiek, da monitore, o, bueno, ba, lagunduten danari. Nolego urtien, amak esan dozten, zitinik entranatxaini nahi, eskupelotakue, da esan dozten, zukumiek haze zauzeles beti, ba, lagundu biztazu. Da lanasi nintzen, da iru urte, ja, gaixotasun bardina dako jenak, da eskanien, ba, euren artien, ba,

0: eskorpe konfiantza bezaukaz, da, hobeto moldatzen dira zeuren artien. Aher, guretzako gogorra da. Nire lehenko gurtien, osea, txarto patxatzen zu, baina gero askanean, konpentsatzen dau. Eure kondo ikustie, konpentsatzen dau dana.
1: Bueno, Josu Bermeotarra da, entzun dugu, orantxe bertan bere ilobak dutxene gaixotasuna du, guraso entzat deskantxurako egunak dirauek, eta Ibon, Aitona Monekin, eta Josu Osabarekin dago udalekuetan. Elkar laguntzeko egunak dirauek, gaztetxo hauek, egun eder batzuk pasaditzaten.
2: Hirugarren urtea da, ja jende asko pasada hemendik, dana ba, gelditzen dira bere oroitzapenean, ba, oso gauz politak eta bihotzean betiko Azpeiti, eta Azpeiti herria oso egokia da baita ere hauentzat. Oso atsegina da hauentzat, azkenei ikuste be oso laua. Asko bizi dira hiria hundietan, tardun honea etorri, mendia ikusi, bakarrik ibili, hemendik piztinaino, bakarrik juten dira. Naiz eta taldean jun, ba, begiralen aurretik juten dira polideportiboaino, orduan, askatasuna, askatasuna, eta behintzat, ba, mendian bizi aste bat.
3: Eta gaur nahi zuzen, mendira igotzeko tan dira, ez da, Manu?
1: Bueno, asmoa hori da, Guraldiak badirudi laguntzen duela, beraz, gauzak ondo, Oñatz mendirako bidean izango dira, 17 gazte hauek, eta, bueno, inguruan duten tropa guztia, ez da? Aulki berezietan igoko dira, horretarako 40 lagunetik gorako taldea elkartzea lortu dute, ziondo, voluntarioak,
3: ziondo.
1: Eta, bueno, eta oraindik beste lau egun dituzte.
3: Hori da, abuztuaren 19ra bitarte egongo direlako, dutxen gaixotasuna duten hain bat gazte, Azpeitian, Loialako aterpetxean, beraien sozializazioa, beraien aixi aldiaz gozatzen elkarrekin, elkarra ezagutzen, 17 familia esan dugu, elkarra bizitza horretan.
1: Ai, oso polita bai.
3: Eta beraien aixi aldia aldarrikatzen, hori baita beraien zeko garrantzitsuena. Ba, hortxe, hemen 17 familia hauen historioa.
1: Besarkada bidaliko diegu hemendik.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, asteburuak hainbat gertakari utzi dizkigu. Alde batetik lau gizon atxilotu ditu ertzaintzak joan den ekainean 14 urteko adingabe bati sexu erasoa egiteagatik. Orduan salatu zuen biktimak gertakaria eta ertzaintza ikertzen hasi zen. Bestetik Getxon larun batean gizonezko bat atxilotu zuten Portu Zaharreko jaigunean emakume bati sexua erasoa egin izana egotzita. Getxoko udalako arrapala zaratu du atxiloketaren berri eman eta erasoa gaitzesteko. Dei egin die herritarrei emakumezkoak gutxisten dituen edozein jarreraren aurrean irmo azaldu daitezen. Eta azkenik Nafarroan UPNek egin du bestelako salaketa burlatako festen testu inguruan gizonezko bat euren egoitzara sartu eta zinegotzi bati eraso egin diola salatu du alderdi erreligionalistak ohar baten bidez. Bultza egin eta UPN kanpora, fasistak kanpora oihu egin zion, besteak beste oharra azaldutakoaren arabera. Gai zaldatuta, ostiralean berpiztu zen Lantenoko suteak piztuta jarraitzen duen arren, perimetratuta, egonkurtuta eta kontrolatuta dago. Nola nahi ere, arriskuak bere horretan jarraitzen duela azpimarratu du Kontzejuko presidente Iratxe Parrok.
2: Ameriketako estatu bat.
3: Momentu honetan airez eta lurrez lanean jarraitzen dute sua itzaltzeko. Gaur familia bat birkokatu dute, berriro bueltatu da etzera. Pues badira oraindik haizearekin berpisten diren punto bero batzuk, arazo nagusienak temperatura altuak eta haizeak izaten dira.
1: Gutxienez, 100 hektarea kiskele dituzte garrek bertan eta dakigunez, gisa jarduera batek eraginda izan da sutea. Baina oraindik argitu behar da nahita idunai gabe piztu zen. Nazioartean, gaur amaitzen da, Iranek eta Estatu Batuek sinatutako memoranduma zuetena ezartzen zuena eta 60 eguneko epea finkatzen zuena bi aldeen arteko gatazka konpontzeko. Bien bitartean, Jared Kushner ekialde hurbilerako Trumpek izendatutako ordezkaria, Kairon izan da igandean, Trumpek Gazarako duen planaren ezarpenaren inguruan hitz egiteko. Ordu batzok lehenago Hamasen liderra den Jalil Alaya taldearen ordezkaritzarekin batera Egiptoko inteligentzia zerbitzuekin bildu da araitzuria.
2: Ameriketako Estatu Batuetako eta Hamaseko ordezkariak Egiptoko agintariekin bildu dira Kairon, baina norberak bere aldetik egin du bilkura. Hamasen ordezkaritza elkartu da lehenik Khalil al-Haya buruzagi izendatu berriarekin. Egiptoko inteligentzia zerbitzuen aurrean bake batzordearen proposamena jarraitzeko borondatea berretsi du taldeak. Horien helburua Israelek ere bide horria onartu dezan presioa egitea da. Ondoren Jared Kushnerren txanda izan da. Herrialdeko presidentea den al-Sisirekin, kanpo ministroarekin eta inteligentzia zerbitzuen aurrean, Trumpek adostutako 15 puntutako planaren ezarpenaren inguruan hitz egin dute. Egiptoko presidenteak esan du ezinbestekoa dela denek aurreko urteko urrian adostutako bide horria betetzea, baina Israelen konpromiso falta zuzenean aipatu gabe. Urriko hauteskunde estatu batuarrak atejoka daudenean, Kushner ordezkari amerikarra datozen egunotan Israelen izango da bake batzordea Egipton elkartu aurretik, Netanyahuk iritzi aldatu dezan alegintzeko.
1: Eguraldiari dagokinez, gaur eguraldi eguzkitsua gailenduko da hegoaldean, ipar isuri aldean alabaina giroak goibela izango da batez ere goizean. Orduan noizbenka euri pixka bat egingo du, gehien bat euri langar moduan. Baliteke arratsaldean arintzea eta ostarte batzuk irekitzea, baina kostako saio. Iparaize aula ibiliko da, Nafarroan zertxo bait bizituko da arratsaldean. Temperatura minimoek pitxin bat egingo dute behera eta maksimoak berdintxoak edo apur bat altuago izango dira hegoaldean. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste makizuna ordu bietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan izne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: 3,5 milioi euro inguruko aurrekontua izan zuen. Irati iritsi zen arte, marka guztiak hautsi eta euskarazko filmik ikusiena izan zen. Benetako gertaeretan oinarrituta dago. 2018 urteko Goia sarietan 10 sari eskuratu zituen. Zuzendariak Aitor Arregi eta Jon Garaño dira. Gaur, Klaketan, Handia.
1: Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal Zineari buruzko podcasta.
0: Handiari buruz hitz egiteko luxuzko gonbidatua, Ainhoa Isabel, ongi etorri.
2: Kaixo.
0: Kaixo, zer moduz? Bueno, zer moduz galtzea izut benetan, ze badakit zinemako jendearen agenda izaten dela nahiko komplikatua. Zurekin lotu dugu, lortu dugu batzea hemen, baina zer moduz daude, nola harrapatzen zaitugu momentu honetan?
2: Ba, oso ondo, agenda momentu honetan hutsa dago, bueno, nire mila gauza dauzkat, baina, bueno, egia da bizitza honetan, osea, zinema munduan bizi geranok, ordutegi oso arraroak dauzkagu, rodatzen ari geranean, filmak eta momentuan ez dugu denborarik ezertarako, batzutan ordutegi arraroekin, eta egia da, pelikula bat, ni behintzat, pelikula bat rodatzen ari naizenean ez dut denborarik ezertarako, orduan, pelikula bukatzen denean, orduan da nere momentuan, nere medikutarako, nere bidaiak egiteko, nere lagunak, hori da.
0: Bueno, ez dugu esan, Ainhoa Eskizabela aipatu dut, baina pixkatetik eta falta zaigu jartzea, ile apainketa burua, bueno, Handia aipatuko dugu laizter, mugurituko gea. Zein da zehazki zure lana? Nola aurkeztuko zaitu?
2: Vale, nere lana, bea, inglesez oso ondo esplikatzen dute, eske benetan da, Makeup and Hair Department Head, horrek esan edu makillaje eta ilea painketa departamentu burua.
0: Vale, bueno, eskerrak inglesez zuk esan dezun, eh?
2: Bai, bai, eske inglesez zeri esan oso ondo esaten dira titulo hoiek, ez kargu hoiek, eta gero Espain, erderaz eta euskeraz batzutan bori, ilea paindegia, pelukeria, eske... Garraro da.
0: Ba, makipelu, ez da, osea hori, baina ez
2: da. Bai, makipelu asko erabiltzen dugu, danok, nik ere bai erabiltzen dut, baina gero kreditoetan izenan jartzeko momentuan askotan esan inbar dut, ei, hau da, nere kargua ondo jarri mesedez, eta nerea, eta nere ekipoarena. Ze askotan gaizki jartzen dira gauzak, eta, bueno, ez jakintasunagatik edo auskalo, bai.
0: Bueno. Oraintxe murgilduko gea Handia pelikulan, baina, bueno, iruditzen zait, zure, bueno, filmografiaren errepaso txiki bat egin nahiko nuke. Egia da, bueno, jaso nuen egon nahi zegoen hauetan begira. Ainhoa Eskizabel.pdf dokumentua, eta deigarria egin zait, eskrola jetxi, zenbat lan egin dezun.
2: Bai.
0: Aipatuko ditugu izen buru batzuk, baina besteak beste, bueno, 20.000 espezies de abejas, 5 lobitos, loreak, laro gehiagunean, edota 8 apellidos baskos, eta nazioartean, adibidez, Ridley Scottekin egin dezu lan, bai. Steven Soderberekin, eta berriki, hau bai gustatuko litzateke pixka bat aipatzea, bintzat lerro buru batzuk, Kerer Telesaia ere esainatu dezu, gelditu gabe zabiltza eta sekulako ibilbidea egin duzu. Ez dakit, atzera begira eginez, nola ikusten duzu egin duzu guztia?
2: Ba, atzera begira da egun hauetan egin dut, zuri esker. Eta kurrikuluma atera behar izan dudet, kostatu zait aurkitzea, ba, eskelan asko, urte asko dira. Urte asko dira, eta klaro, urte bakoitzean hiru pelikula gutxinez egiten ditut, orduan...
0: Bataz beste hiru pelikula egiten ditut.
2: Bai, bai, orain gaur egun bai. Lehen zailagoa zen urte txarrak ere eduki ditugu eta bueno, ba gutxiago edo bueno, plurinpleoa erabiltzen genuen, ez? Bueno, plurinpleoa egiten genuen bizitzeko. Baina bueno, orain bueno, ni ja duela urte asko, gehi bat urte edo ja zinemataz bakarrik bizi naiz. Hori da nere lanbidea eta bai, pelikula asko egin ditut.
0: Eta egin dituzun guztien artean bada bat edo bateon bat nolait mugarri izan dena, pentsatzen hasten zean, pelikula hau bizitza profesionala aldatu zidan, adibidez. Badago bateon bat, hor?
2: Bueno, hainbesterako ez, baina badaude pelikula oso garrantzitsuak nire bizitzan, adibidez, Sabotaje pelikula, Ibarretxean haien pelikula.
0: Hai, dokumentala berriki esteinatu zuten, gainera,
2: zinemaldian. Bai, ikusi nahi dut, eta gainera Jonekin kontaktuan jartzea gustatuko leizaidak ezenik daukat album bat argazkiekin.
0: Nik
2: enekien, bueno, irratian entzun nuen Jone, eta esan kontaktuan jarri behar dut, ze eske, nik naiz oso, dana oso organizatzen. aparatu eramaten.
0: Bai, hemen ikusi zerbait ekarri dezula,
2: bai, gero komentatuko. Argazki pilateatzen ditut, bueno, gero egiten ditut nire dokumentu, nire liburuak, eta interesgarria da hori. Bueno, sabotaje zitzengo dut. Sabotaje izan zen, garai horretan, ba hori nazioarteko pelikula handi bat, koprodukzio frantsesa, britanikoa, Euskal Herrikoa, eta Bilboko hiru anaiek ekoizten zuten eta zuzentzen zuten, eta orduan etorri zean David Satchet protagonista zan, Dominic Pinot, bueno, inglesa, frantsesa, eta gero garaiko pelikula zan, 1815koa, Napoleoneko garaikoa, bueno, eta nerezako zan hori goxoki bat, orduan saiatu nintzen hor sartzen, da sartu nintzen makillaje eta pelukeriako departamentuan, hasieran makillajean, eta zorte asko eduki nuen, ze departamentu buruak frantsesak zian, eta nik Parisen ikasi nun, urte bat lehenago, beraz frantsesa fresko neukan, eta teknizismoak gauza asko, ba, oso ondo ulertzen ginen. Orduan asko ikasi nun beraiekin, lan asko egin genuen, ba, figurazio pila genuen, genuen figurazio finko bat, Bilboko jende pila, ba, gazte pila etortzen ziala, begual 50 bat, eta gaur egun ba, batzuk bat zuzendari, osea, antzerki zuzendaria da, bestea Bigalondo da, adibidez. Hauetanak zian figurazion espezial. Ta, ba, egiten zuten prusianoz, inglesez, frantsesez, osea, aldatu egiten genien, ba, ilea, bigoteak, eta oso lan polita izan zan.
0: Bai, berezia dala, eh? Esto no es Hollywood dokumentala gomendatzen dugu bide batez,
2: bai.
0: Zintzelka da hoiek, edo pertzelka da hoiek. Kerera ipatu dugu, bueno, urteko fenomenoetako bat, zalantzari gabe, alau da, Ruiz Diazuaren, maizulana esango dut, zenik ere ikusi eta ikaragarri iruditzait, bereziki gainean agoraren buru lanana nabarmenduko dugu. Ez telesaio hori arlo pertsonalean eta profesionalean, hain handian murgilda aurretik, honekin itxiko dugu pixkat hasierako sarrera hau.
2: Gauza asko, lehenengo profesionaletik hasiko naiz, ba, bueno, alde batetik, ba, asko postutzen naiz, alau da, ba, asko miresten detelako, irutzen zait, zuzendari aparta dela, gidoi oso politak eta oso bereziak idazten ditu, castingak oso ondo, oso, aktoreak oso ondo aukeratzen ditu, beak badaki zer nahi duen, eta bueno, alaudarekin lan egitea asko gustatzen zait. Nik 5 lobitos egin nuen, Kerer egin nuen berarekin, eta orain urrengo pelikula ere egingo dut, eta gustatzen zait bere ikuspuntua, erabiltzen ditun gaiak beti dira polemiko, bueno, ez polemikoak, baina pentsarazi egiten dutenak, eta, bueno, ni alaudaren fana naiz. Hasieran bera oso zorrotza, bueno, ez zorrotza, baina bera dijoa berera. Pa, eta esaten un jorra.
0: Oso argi, ditu,
2: bai, oso argi. Eta alaudak iteitu 12-13 sekuentzia, osea, aktoreak
0: Bai,
2: askotan beti ez, baino Kereren egiten zitun sekuentzia pila. Eta bueno, oso ondo, oso pozik nago alaudaren arrakastagatik, eta gero Nagore, lagun mina, duela 25 urte ezagutu nuen Parisen garai hartan anartzen eskazalako, eta bueno, berdin du. eta eske anartzek ere bere senarrak Parisen ikasi zuen, da han elkartu ginean behin, da. Eta bueno, orain elkartzen genean geranean, ba, garaio hieta hitz egiten dugu, ez? Eta bueno, ba, Nagore neretzako, ba, Ondarraoak, bueno, Loreaken lan egin genuen elkar, Ondarraoaken iruitze zaitu ere oso ondo dagoela, eta orduan horrelako paper bat Nagoreri ematea, ba, neri asko postu nindun. Eta gero Pedro Casablanca ere bai ezagutzen nun lagun batzuengatik, eta Pedro beti antzerkian lan egin du, zineman ere bai, baina bioi lanon, osea, horrelako paper protagonista ematea, eta osea, demostratu dute zeintzu diran, ze ondo lan egiten duten, da. Eta gero beldurra, alaudak beldurra zeukan, ez, jo, familia hori sinistu egingo da, gizon handi hori, Nagore txikiago batekin, bi semeak, eta jo, nire ustez oso aukera ona izan da, eta sinesgarria da.
0: Sinesgarria, realista, eta iaia ez...
2: Bai.
0: Zehaztasunia kirurgiko egin du, bueno, onespenan eta tratu txarri inguruko radiografia ikaragarri asko posten gehan ikustet denok.
2: Eta gero gai horretaz hitz egitea horrelako soziedade Bilboko famili tradizional batean gertatzea, hori ere bai, ba, neri asko gustatu zaitze, beti dirudienez, ba, gauza horiek jende pobrea edo, bueno, beste leku batzutan gertatzen da, eta ez, hori txarrez, ez, hori
0: Asko posten geha.
2: Bai, hori.
0: Bueno, guazen handian murgiltzea. Wow. Gaurko, bueno, saioaren edo podcastaren izpide handia da. Eta horretarako, bueno, lehengo bideo bat ikusiko dugu.
2: Osando.
0: Eta bain, ikusi nahi zer ekarri ezun, ze ikusi eta hor material asko ekarri ezula, eta bidaren ostean komentatuko dugu nahi badezu. Bueno, bideo honetan, nik ustez, bideo hau prestatu zutela Oskar Sarien, oi, Oskarrak ezkarrak ez markatu, Goia Sarietarako prestatu zuten, bueno, pixkatemen ikusten da zuen lana, ez da? Horre, Josu Sabiagarekin, makillatzea, zikintzea eta zarre zartzen dituzte. Mm-hmm. Hora geri da datu bat, 2000 makillaje eta japainketa saio baino gehiago izan ziren. Edo lerroburu hori Goia Sarietarako erabili dute.
2: Nik hainbeste ez nikun egin esango izan. Ez, bai, egin genituen probasko figurazioarekin, ze, klaro, garaiko pelikula bat egiten dezunean, ezin dezu figurazioa jendea ekarri ola nola baita eta egun hortan bertan prestatu. Osea, normalean, ba, garai hortako jendea, bueno, gizonak adibidez, ba, zeuzkaten patilla hoiek, illa, ba, hori diseinatu egin behar zan. Orduan horretarako gure aldetik eta batez ere jantzitegi aldetik probak egin behar dira. Ikusi ba hau hola jantzit dana eta gero ba hori mangak luzak baldin bade konpondu behar dira, osea bai dago prestakuntza bat. Egia da figurazio asko pasazala, igual 2000 pertsona pasazian, igual horregatik esaten dute, baina nik aktoreekin ez nitun 2000 probauki.
0: Bueno, nik uste urrengo galderen erantzun ia guztiak hor eskuartean Ainhoak ekarri du, bueno, ekarri ditu,
2: bai.
0: Bilduma, bueno, kuaderno batzuk nahiko lodiak, horri
2: oso
0: asko dituenak.
2: Bai.
0: Oso potoloak, oso, bueno, vintage irabiliko, ez dakit gaur vintage, ze gaur egun leheno komentatzen egon geha, ez dakit gaur analogikoa digitalen arteko talka horretan, honek ere garrantzia duen, baina bueno, hemen dauzka Ainhoak, ez dakit, nahi bezu pixkate azaldu hor eskuartean zer daukazun?
2: Bueno, ba, hemen daukat nik aldez aurretik egin nuen lanaren, bueno, lana, aldez aurretik eta gero rodajean zehar, ba, bueno, ba, hemen daukat, ba, lehenengo talde zerrenda, hori oso garrantzitsua da talde zerrenda, nik inprimatu egiten dut.
0: Bueno, ez dugu komentatu, pixkat zu buru edo, baina lan taldean, zenbat zure departamentuan, zenbat izan zaitezke?
2: Jo, ba, gure departamentuan rodajean, oza, berez, lau pertsona izan ginean. Oso ekipo murrizua horrelako pelikula bat egiteko.
0: Baize, komentatu dut, barkatu, 3,5 milioi inguru aurrekontua dauka handiak, asko dirudi, baina tamaina honetako pelikula batentzat, adibidez, iratik lautik gora izan zuen, ez da aurrekontu altu egia ere.
2: Ez. A ber, guretzako dirutza bat, baina, klaro, eske pelikula honek lan asko zuen. Eta nik nire ekipoak, nire lantaldeak ginean lau pertsona. Pelukera, Olga, makilariani, eta gure laguntzaileak, Seb eta Inez. Orduan, lau pertsonak ez dira nahikoa. Eta neri askotan gertatzen zitzaidan, ba hori zuk adibidez, bost aktore prestatzen dituzu, eta ja lehenengo sekuentzia rodatzea dijoaz, eta orduan rodajera setea dijoaz laguntzaileak. Baina gero zetozen bost aktore gehiago, edo hiru aktore gehiago, eta hoiek ni bakarrik egin behar nituen, da adibidez, edo Eneko zahartu, ba, Eneko zahartzeko, edo Edonor zahartzeko, azala tiratu inbardezu, ba, eskuak behar dituzu, oranik ez zakin nola, nik bakarrik egiten nuen, ba eskuatekin azala tiratu, latesa jarri, legortu, hautsa jarri, gero
0: markatu. Gaina, eneko aipatzen dezula, hor gaina eneko bat zuen zailtasun ekstra bat, ez? Ze bikoitz bat zuen, ez? Erabiltzen zuen saskibaloi jokalari.
2: Bai. Bueno, enekoren zailtasuna lehenengo izan zen erraldoi bat zala. Orduan, eneko sortzea, osea, Josemiel Elizegi sortzea izan zan kriston erronka denontzat. Ze hor, etzan bakarrik nere aldetik makilatzea.
0: Bueno, hemen daukagu, gombidatu moduan, figura atzoko erraldoiaren figura txoa daukagu hemen.
2: Orduan, ba, bueno, itzengo dut lehenengo, adibidez, enekoren, bueno, erraldoiaren sormenaz, ez? Ba, erraldoiaren sormena izan zan lehenengo proban eretzako, ez? Bueno, denentzako, danok ikusi nahi genuen, nola sortuko dugu hau. Orduan, nik proposatu nuen, ba, makillaje proba bat egitea, orduan eneko nere etxea etorri zan, eta ni saiatu nintzen, aurpegian volumenekin jolasten, kolore argi eta ilunekin, ba, ilunak volumenak entzen du, argiak volumena ematen du, eta orduan horrekin jolasten. Orduan egin genuen, gero ginion garai hortako orrazkera bat, eta bueno, etorri ginen honea zuatzura, mori hartiko ofizir, ez, pasaira jun ginen gara hortan, bai. Eta bueno, ba, enekok zankoak jarri zitun, saioak beroki bat erropa jarri zion, bueno, saioa jantzi gintzakoa da, eta bueno, ba, ikusi genuen burua txikia gelditzen zitzaiola gurputzarekiko. Orduan nik proposatu nuen protesis bat.
0: Proposatu esaten dezunan hor, zuzendaria eta zure arteko hasierako lan horretan, gehiago da zuk proposatzen dituzula hasiera, edo beraiek ja
2: zemoiatik
0: arrak badira nahiko
2: zorotzak. Beraiek badakite zer dakiten, osea, zer nahi duten, eta nik, baina bueno, nik azkenean sortu egiten dut, eta nik nire proposamenak ere eman behar ditut, orduan, ziurraski beraiek berdina pentsatzu zuten, baina nik makila jaldetik esan unjot tiponek burua oso txikia dauka gorputzarekiko, orduan nola egin dezakegun, claro. Ba, egin dezakegu protesi bat, masailean jartzen, orduan horrek aurpegia luzatu ingo zion, gero gaina dokumentazio asko genun, gigantismo edo akro, ez dut izenean gogoratzen, pertsonen argazkiak nitun, anik ikusten nun, aurpegi oso luzea, handia zutela.
0: Osa, erreferentziak eta, atzen zenitun, ez?
2: Noski, bai, beti erreferentziak edo... behar ditugu, beti. Orduan, pentsatu genun protesi horiek egitea, eta orduan Gorka Agirre hasi zan lanean protesiak egiten, eta, bueno, erabaki genuen, protesia ingo genuela, eta, bueno, beraiek egin zituzten proba guztiak, eta ondo zijoan, eta, bueno, segitu genuen, ba, beste probak egiten, beste pertsonaiak sortzen, eta figurazioak, eta pelikula jarraitzen, vamos. Eta... Aztelen baten, azten baginan, larun bata baten, neri handersistea deitu nindun esan ez, Ainhoa, Gorkak esan du, protesia ez dula jarriko. Ez
0: no, osea, bi egun lehenago.
2: Bai, bai.
0: A ber, kontatu hori?
2: Osea, izan zan gabinete de krisis, Houston, osea, izan zan, osea, nik ezin un sinetxi hori gertatzen ari zala. Ba hori, ba, Gorka ez egon komentzituta, ez zuen uste ondo geldituko zala, eta esan zuen ez zitula protesiak jarriko.
0: Ba, eta albiztoi nola kudeatzen dezu?
2: Ba, ez dakit orduan pixu guztian ere gainean erori zan. Eta esan ziaten, bihar probak dauzkagu ikusteko EAN-eko sortu dezakegun, proteseri gabe.
0: Bihar, hau da, errodazaino egun balde nago.
2: Igandean.
0: Horria.
2: Orduan, ba, nik asko pentsatu nun nola egin, bueno, hasieratik neukan ideia, gaina proba bat bakarra egina nuen, eta esan, bueno, ba, aldetena egingo dut, nire honena emango dut, eta ikus dezagun. Gero baitare, ja junginan kamararekin, Javi Agirre juntzan, ba, plano, ja danok pentsatuz pertsona horri, osea, danak alde geunden pertsona, osea, pertsona hori sortzeko. Olga ere bai etorri zan, pelukera, eta bueno, egin genitun goatzen naiz, artelekun, egin genitun proba horiek, ba, ni nahiko urdurin egon, baina argi neukan zer egin nahi nuen, eta egin genuen, eta gero atxaldean, junginan, bueno, rodatu ondoren, junginan Tabakalerara proiektzioa ikustea. Eta gero zuzendariek eta proiekoizleek erabaki hartzen zuten. Eta gauean deitu ninduten, desan ziaten, Ainhoa, zuk ingo dezu.
0: Osa, pasazinean infernutik zerura, iaia, ez biegunetan.
2: Bai, baina, klaro, baina alde batetik oso pozik negon, nik sortu behar nolako, baina, klaro, ja neukan, ja nahiko lana neukan pelikulan, eta bat batean...
0: Ja. Ja,
2: eskerrak nik desglosatua neukala dana, bueno, papera.
0: Bai, desglosa ipatzen duena Ainhoak, da, bai, bueno, txiki garatzen da desglosa itzaz, hemen dauden, bai. Inoiz, Unibertsitate Garaña, inbeste apunte hartu dituan, eta inbeste fosforito eta ikusituan, zeda...
2: Wow, ba, begira, hau da, eskaleta bat da, lehenengo sekuentziatik, azkeneraino, sinopsi txiki batekin, ba hemen jartzen du, bueno, erderaz dago, sekuentzia 1, exterior día, prólogo, bueno, orduan, guasi gina, historia azten zan, 1837, eta bukatzen zan, azken, 1865, horrek esan nahi du, pasatzen ziala 28 urte, zehazki. Orduan, ze gertatzen da, hor famili bat dago,
0: claro.
2: Pertsonei batzuk daude, eta pertsonei horiek zahartzen dihoaz. Eta ez dezu kronologiko kirrodatzen. Ez dezu, ez hasieratik azten zea, sekuentzia larritik
0: amaretik. Claro, igual jendeak ez daki, baina askotan zineman ez da kronologikoki grabatzen. Igual amaiera grabatzen da lehenengo, gero tartekoa, orduan, hori zuretza da erronka...
2: Hori da rakorra, kontinuidadea.
0: Bueno, hemen iruditan daukagu, bueno, Joseba Usabiaga ez dago aipatu oraindik, baina...
2: Egia da, Joseba.
0: Joseba Usabiaga garen fana gea ere, eh?
2: Ani de bai.
0: Ez zaizkio gustatzen piropak, Joseba. Egurra ematea gustatzen zaio, Josebari, baina fana gea. Hemen, bueno, batalla honetan, batalla sekuentzia bat, galetu nahi nizun, ez, deigarria da. Galo, alde batetik daukat dazkau sekuentzia batzuk geldoak, edo, bueno, ba, adibidez, eneko sagardai dagoena bere etxean lasai. Hor, makillaje mota bat dago, baina aldiz hemen, lokatza, odola, kamera mugimendu etengabeak. Claro, hemen, ez dakit zenbat aldiz errepikatu daitezken sekuentzia hauek, ze margen daukazuzuk zure lana garatzeko. Azaldugu guztu pixka bat, bueno, alde batetik errakorraren kontua, eta gero, ba, estena mota hauetan, zena, bueno, belikoa esango, ez, badu estena bai, belikotik bai, bai. Zerbait. Nola eragiten dio honek guztiak zure lanari? Hemen dagoen lokatz guztia eta hori guztia adibidez, hori zer da, hor benetako lokatzarekin zikindu da, zuke
2: bai,
0: egin diozu?
2: Bai, bai, ba, bueno, ez, hasieran, osea, nik pertsonaia prestatzen dut, ja, kontinuidade bat daukatelako, pertsona hori nunbaitetik datorrelako, regatik nire desglosea, gero esplikatuko izut, eta gero akzioan, zikintzen bada, odola, odolez, bai lokatzez, busti egiten bada, eta askotan errepikatu behar bada hasieratik, pertsona horrek dutxa bat hartu behar du, garbitu egin behar du, erropa zaldatu, momentu honetan ez zan hau gertatu, baina enik egia esan ez dut gogoratzen nola izan zan hau, agian ez nintzen setean egon, ze beti ez naiz setean egoten, ze askotan egoten ez makillaje gelan urrengo pertsonaiak prestatzen.
0: Orduan, osa, rodaje momentuan bai, baina beste gune batean esaten duzu, ez?
2: Hori da, bai, ni rodajera egunero jutena ez, eta ordu tegia egiten dut, eta ba, askotan ordu batzulenago iristen gea ba, dana prestatzeko, bueno, berdin dio. Gauza da, bai, askotan hasieratik hasi behar bagera, osea, gerbetik zikinera, pertsona horrek dutxatu behar du, eta baino egia da beti saiatzen gerala, ba, etoma bakarra egiten, edo, bueno. Ba, bai, ba, hori da nere lana. Bueno, ez da ez zergatatzen.
0: Bete, ronka bat. Ta ja, pixat, handiarekin amaitzeko, jarri nahiko nuke sekuentzia bat, ustez, oker ez baldin manago, eta oker baldin manago zuzen duken hau. Baina, esan diaten ez hau da, zuzendarien estena favoritoetako bat, pelikulan, eta pixat komentatuko dugu baita ere.
3: Este hombretón, que lleva varias semanas entre nosotros, es capaz de ingerir 20 litros de sidra al día.
4: Ingerir.
3: Zer da ingerir?
4: Ingerir.
3: Ean.
4: Ah, oso ondo. Jendea, jasko gustatuko zaio bau.
5: Ez da pentsature. Enez izabe ninoz jantzitatzeako publiko aurrea.
4: Anaz Joaquin Madri, enau.
0: Bueno, hemen sekuentzia baitu une komikoak ere. Hazia pelikulak. Batez ere, Josu Usabiaga eta Eneko Sagardoien arteko kimika horretan. Horra geriden, orain irudietan ageriden egunkari hori. Piskat, Eneko Sagardoien... Kexa adierazten duena, benetako bai, irudi bat omen da, garaiko egunkari batean azalduzena. Eta bueno, hau pixkat kontra jarri nahiko nuke aurreko sekuentziarekin, ez? Lokatza, tensioa, sekuentzia, biziak eta bar, eta hemen hau beste, bueno, ez dakit naturalistago bat, edo gehiago 20.000 espezias da behasen gertuko makillaje mota bat,
2: bai.
0: Ez dakit bi sekuentzia bai galdea txaldea zure lana nola... Nola antolatzen zean hain gauza desberdinak egiteko?
2: Vale, bueno, egia esan dinamika berdina da, oza, pertsoneiak etortze zaizkizu, zubakizu zer sekuentzia rodatu garrezun, eta pertsonei horiek sortu iten dituzu. Makilatzen dituzu, ba, batzutan, oza, enekoren makilaia beti berdina zan, gero sekuentziaren arabera, edo gaixo zegon, edo otze zegon, edo, bueno, bere, edo zahartuta, edo, baino pertsoneiak beti berdin prestatzen dira. Eta kasu honetan eneko, ba, Isabelinoz jantzita zegoen. Kaleri ere sekuentzia hori asko gustatzen zait, euskaldunak erderaz itzaiten, hori egiazkoa da, eta gero, ez da pentsature, hori aspaldian ez nuen, ez zute esan un jose, detaile guzti horiek niri oso politak iruditzen zaizki, bueno, niretzako pelikula da altxor bat. Oso polita, asko gustatzen zait, vamos.
0: Berrikusteko goa ematen du, eh? Nik uste aigea pixka tandia zitze egiten eta berrikusteko...
2: Bai, nik ikusi dut, elkarrizketa...
0: Bai,
2: etxeko lanekin.
0: Eta nola, esan nola zartu da, zartu horrein diketan zartu zuzia, asko baina nola ikusi dut.
2: Ba, klaro, beste ikus, nik ikusi dut, ba, 8 urte eranduago, eta esan, ostra, zela nahi genun, ze ondo nahi genun, ze... Nik uste pelikula berronka bat izan zala danontzako, osea, baina Moriartitarrentzat, eske departamentu guztientzako. Eta danok jarri genuen ba, gure onena, gure maitasun askorekin egin genuen, gustoz egin genuen, ze goxoki bat zan, gure lana gustatu iten zaigu, ez bat zaigu gustatzen, ez dupena merezi, gure lana gustatzen zaigu, erdoan, danok egin genuen gure onena, eta bueno, gero, ba, ikusi zan, ez, eukidun arrakasta, eta eta sariak, hori hortaz ere itzengo dugu, ze...
0: Bai, sariena, bueno, bai, horrekin pixkate, amar sarira, zituen, amar goia zari meia, deigarria egiten zait, justu irabazi ez zituenak izan ziela zuzendari honena eta pelikula honena. Hau da, bai. Posible da pelikula batek amar goia zari irabaztea, eta ez izatea pelikularik honena edo zuzendaririk honena.
2: Bai, danok arritu ginen, bai, ni, bai, Isabel Koixeten gatik asko, bueno, asko miresten dut eta asko gustatzen zait, bai, bitan egin dut lana berarekin. Asko postu nintzen, la libreria pelikula asko gustatu zitzaidan, baina, esan, ez da posible.
0: Ez da posible.
2: Nik usten, nik pentsatu nun baitaren, ola, emakumei sariak eman zaidan, behar zaizkien, bueno, ez dakit, berak entzuten badit, ai ama, baina berak ere...
0: Horekatu, nolait horekatu egin nahi izan zutela.
2: Igual, bai, baina ez dakit.
0: Eta goia sarien mundua, ez hori...
2: Bai, hori...
0: Sarien kontua eta nola dara mazu, giro hori...
2: Neri ez zait bat
0: egun. Gustatzen.
2: Ez da nere mundua.
0: Horrein, azkeneko aldiz, 20.000 espezies dara esakine hon zinia, ez da?
2: Bai,
0: ez da gustatzen. Dezer oso sentitzen zera, edo...
2: Ez da, a ber, gustatzen zait, eba, zinema munduko lankideak aurkitzen ditu dalako, ez? Banik, adibidez, Madrilen lan asko indet, eta, bueno, ma, Espainian zehar, leku askotan lan, o sea, lankide asko dauzkat, Madriletik edo Espainia guztitik datozenak orduan elkartzeko modu bada, ez? Eta horregatik asko gustatzen zait, baina gero ez da nere mundua.
0: Ez da zure mundua.
2: Ez, eta nik adibidez lehenengo aldiz goiat saritara jo nintzenean, goia irabazi nuela, ba, urduri jarri nintzen, ez nekien zerropa jarri, osea, gaizki pasanun, takoiak eramanitun, osea, eske izan zan eretzako zigor bat. Oraingo azken goia saritara jo naizela, jarri nitu nere botak, nere soineko erosoat, esan hon, osea, ni jungo naiz, ni naizen bezala, eta berdin zait.
0: Zaila izan da, bai, mundu horretan.
2: Bai, ze, gero mundu faltxua da, gero zate esango izu, teknikariak, osea, ez dira garrantzitsuak goia saritan.
0: Osea, ja, hori ere, teknikarien kontu eta bira, hori ere bada pixkat podcast honen xedea, ez? Teknikariak aldarrikatzea, pelikulen bealdea, horre egiten den, zaskotan medioetan baktoreak eta zuzendariak azaltzen dira bat, baina arro tekniko hori ere nik uste badela zerbait aldarrikatzekoa, ez da?
2: Bai, eske batez ere artista asko dago, eh? Artista asko dago, jende oso ona dago, arlo guztietan, eta pelikula lantaldeko gauza bada. Egia da, sormena, eta ba, hor gaude gidoilaria zuzendariak aurpegia ematen dutenak aktoreak dira, baina hoien atzean lan asko dago, eta jende asko dago.
0: Amaitzen juteko gustatuko litzaidake pixkat Ainoaren gustu zinematografikoak ezagutzea, ze imaginatzen dut, bueno, pelikulak telesailak ikusiko dituzula pertsonalki eta gero ere nolabait elikatzeko, ezta? Zure lanari aberasteko garrantzitsua izango da pelikulak telesailak dokumentalak ikustea. Ez dakit, zeintzu dira zure gustuak? Ze gustatzen zaio Ainhoari ikustea?
2: Eske egia esan, nik denetatik ikusten dut musika bezala, ezin dut esan, ez neri jebia gustatzen zait. Ez neri musika, osea, gustatzen zait, osea, nere abanikoa, nere abanikoa bonezakien dela esaten den. Euskeraz oso irekia da. Ez zaitena gustatzen, hortaz hitz egin dezaket. Neri ez zait gustatzen zientzia fikzioa, ez zait gustatzen. Beldurrezko pelikulak ere etzaizki gustatzen, gorea ere ez zait gustatzen.
0: Eta parte hartu ez lan egin dezu generoietako pelikuletan? Egonaiz, begira, eta gustate...
2: Ez, kenik ere nere pelikulak sailkatu iten ditut, osea...
0: Claro, ez que zu jasoko bazenu adibidez, ahi ez, beldurra ipatu duzu, pelikulak bai. Gore baterako, klar, zure lan izango litzateke hor, etzenuke onartuko pelikula horretarako? Ez,
2: sufritzeko. Osea, neri historia gustatzen zaizkit. Orduan, neri gidoi bat eskuartean daukatenean esaten dut, guau. Orduan, ba, eta horrek motibatuten hau. Claro, lehen ezin nun aukeratu, orain gaur egun bai.
0: Aukeratu eta... zunean, hau galdetu nahi nizun, zure, oi, momentu lentan zauden mailan, zuk eskariak jaso egiten dituzu, zuzea juten zeana zuzendari edo, osea, eskariak jaso dituzu zuk, ez nola izaten da hori, ez dakin nola funtzionatzen.
2: Zorionez duela asko, nik ez detela lana bilatzen, egia esan, lana bilatzea ez zait batere gustatu sekula. Eta ez, zorionez, eskaintzak etortze zaizkit, batzutan gehiago bestetan gutxigo, askotan ez ez esan behar dut agenda gaitik, ezin detelako, orain Arantxa Etxeberriaren pelikula bat eskaini diate Donostian, da ezin dut egin.
0: Ara, infiltra, oindarki grabatu duena, ez da?
2: Bai, baren beste bat egin behar dut, jopena ematen dit, zeu Arantxa Etxeberriaren zinema gustatze zait, eta, bueno, ba, gustatuko litzaidak, eta gaina Donostian, da eskenik etxean lan egiteko gogo asko daukat. Nazkatuta ja nago.
0: Ja, kanpoan egotea.
2: Ba, ja, zahartzen ari naiz, eta, baina, bueno. Eta, bai, askotan, gidoi bat iristen eskuartean baldin badukat, eta ez bazait gustatzen, ez ezkoa esaten dut.
0: Zuzenean.
2: Bai, nahiago dut, oza, nik gaur egun, eske hainbesteko, eske hainbeste ematen dugu, pelikula bat bakoitzean, oza...
0: Eta guztu egiten zatela nola baitu horrez?
2: Bai, eta egin behar dezu motibatuta. Motibatuta ez bazaude ez dupena merezi. Eta
0: hori nabari da azkenean.
2: Bai, egunen, bai, bai.
0: Pira, ondo irutzen bazaizu, zure gusto zinematografikoak ezagutzeko ingoizkizut, bos galdera labur.
2: Bai, bai.
0: Saia dut zaitez labur erantzuten. A ber, gaitzean. Negar gehien eragin dizun filma, zein izan da?
2: Begira, mi vida sin mi, my life without me.
0: Koixetena, ez?
2: Koixetena. Txikitan Kramer kontra Kramerrek negarrara zientzian.
0: Dustin Hoffman eta Meryl Streep eta
2: asko, zora garri
0: gari ere. Zure film hau zaila da, eh? Zure film nautel es El Kutxuna?
2: Jo.
0: Izan ideke Euskal Herrikoa da naziartekoa, eh? Dozein.
2: Bai, jo, ba, Euskal Herrikoa dibidez ondarauak, hola, ikusi deten azkena, ondarauak oso nahi iruditu zait, Koldo Almandozek egiten duna asko gustatzen zait.
0: Berriki gaina zeru hauak.
2: Bai, badakit, desiatzen inaiz. Eta gero, ba, begira, egia esan gizut, niko hain ikusi deten ere, azken seria izan da...
0: Venga, guilty pleasure, eskutuko placer horiek behar ditugu. Venga, inor begira ez dagoen zezer ikusten duen noak.
2: Ba, niko nahi Outlander esango izut, ikusi detela. Ikusi det kerer, eta ikusi det Sorogoyenen azken seria.
0: Zoragarria da,
2: Los años asko nuevos. Tristetu nau.
0: Hau ere gomendatzen dugu, eh? Los años nuevos.
2: Oso na, zoragarria.
0: Oso Richard Linklaterren zea hori du, normal people, bai.
2: Gaina Sorogoyenek ez du inoiz horrelako zerbait egin, eta, bueno, neri Sorogoyen goien asko gustatzen zait, behin ez ez esan nion, eta asko...
0: A ber, hau lerroburua, Ainhoa Eskizabelek ez ez esan zion Rodrigo Sorogoyeni.
2: Bai.
0: Benetan?
2: Bai.
0: No, iz, edo, jakin daiteke, ba, antidisturbio zen aurretik, edo...
2: Usted, bai, ez...
0: O el reino, bai, lehen garaianik.
2: Ez, la, emadre egiteko peli...
0: bai, eh?
2: Izan zan, bueno, eske dilema bat eukinun, eta benetan, oza, izan zan, nere dilema, kostatu zitzaidan erabaki hartzea, bueno, bi proposamen nitun. Bat zan, pelikula txiki bat, baino Grezian. Makillaje aldetik, zan, Una ventana al mar, pelikula. Edma Suarez zan protagonista, Greziara egindoa zen, irla txiki batetara, eta gero makillaje aldetik, lan interesgarria zegoen, ze pertsona hori, hilzen, gaixo, minbizia zeukan pertsona horrek, osea, protagonista, pertsona horrek, Edma Suarez, hain zuzen, orduan, zahartz, gaixotzen zijoan, baina aldiberean, irla hoietara juten danean, oso ondo sentitzen dijoa, eta maitemindu egiten da, eta bueno, historia oso politan zan niretzarako, nire ustez. Eta bestea zan, Sorogoyenen madre, landatan, bueno, baita ere oso interesgarria. Baina neri, Greziara juteko, osea, aukera, esa no, ba, Greziara jungo naiz. Eukin un paper baten, haundi baten, pros y contras, osea, dilema eukinun, aste batean, eta Sorogoyekin hitz egin nun, da azkenean esan zian begira, ino, azkenean pentsatu dugu, oza, Frantziako norbait departamentu buru bat behar dugu, eta uste dugu makillajea izan daiteke, lordan, oza, ez esaten badezu, etzian horrela esan, baino, azken zinean, banekien ez esaten banion, mesede bat ingo niola, eta esan, pues jazta, Greziara nijoa.
0: Bueno, eta beste bat, laburre, a ber, lehen zita batean jarriko zenuken film edo telesaia, zure lehen zita batean.
2: Ai, ama.
0: Zer jarriko zenuke?
2: Wow, Poor Things.
0: Poor Things. Aba, begira, Poor Things aipatzen dezula. Hemen podcast honetan, ja, amaiera moduan emateko, hemen ikusten dezu, bueno, hemen montatu duten set zoragarri honetan.
2: Bai, oso polita, bai.
0: Zalantzarik ez dago, zinema saio badela, hau. Hemen daukaran nek nire, bueno, etxetik ikarriteko bildumo bat, eta begira, kasualidadea, begira, opari bat ekarri dizut.
2: Wow.
0: Poor Things en DVD-a, txibatu deatelako gustoko dezula.
2: Asko gustatzen zaiz,
0: bai. Poor Things,
2: bai.
0: Ebaizu pixka taipatu, hau Yorgos Lanthimos
2: bai,
0: pelikula.
2: Bai, joneri pelikula hau da, sormena, sormena, fantasia, gaina nik uste pelikulantan limiterik ez dutela auki diru aldetik, osea, sormena
0: eta
2: narratiboki ez da ere. Orduan, jo, bueno, Emma Stone dago, osea, begira, jantziak, makillaje eta pelukeria, aktoreak, Willem Dafoe, noiz behin zinemaldian ezautu nula, por cierto, bai, ni zinemaldian jende asko ezagutu dut, bai, hori beste egun batean gotatuko
0: izan. Bueno, nahi
2: bai
0: ez du, ja, amaitzeko titular modun, nahi bai ez du, azken salseo, azken zeo, bota lasai, eh?
2: Ez, ba, hori, da, pelikula basko gustatu zitzean. Osea, Emma Stone eta Mark Ruffalok Lisboan egiten duten dantza.
0: Bai.
2: Osea, iruditu zitzaidan sekuentzia bat, osea, Parrez Lehertzen zan, eta, bueno, berriz ikusiko, dut?
0: Bueno, oparia zuretzat, baina egia da hoi, ematen izun momentuan, esan beharko nuke, bueno, podcast honen bigarren denboraldia egongo balitz, eta aurrekontu bai. Gehiago izango bagenu, ustet, oparitu beharko genukela, DVD irakurgailua. Zenik, ustedet, konstiente naizela, hau oparitzen duten bakoitzan, jendeak ez daukala etxean irakurri irakurtzeko tresnarik. Ez da, orduan, bigarren denboraldietan ingo deguna da, irakurgailua oparitu zuzenean.
2: Vale. Bueno, ez dute inbeste kostatzen, osea...
0: Bueno, bilduma moduan ere polita gelditzen da.
2: Bai, oso, oso.
0: Apalean, orduan,
2: bai,
0: bueno, gutaz gogoratzeko Poor Things. Ba, honekin amaitzen dugu, mila milioi esker, Ainhoa.
2: Placer bat.
0: Zoragarri iruditzen zait, zinemaren behalde hau ezagutzea, ustez importantea dela jendeak, bueno, arlo teknikoa eta arlo guzti hauek ezagutaraztea, orduan, eskerrik asko, jarraituko zaitugu, horrei patu ezu, Alaudaren pelikulan hor, gelditu nahi zen, Alaudela pelikula berrian.
2: Bai, proiektu, urrengo proiektua Alaudaren pelikula da.
0: Bueno,
2: gidoia irakurri dut.
0: Osondo, ba, eskerrik asko, mila esker.
2: Bai,
0: ondo mila esker zai.
1: Klaketa entzun duzu, Euskal Zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Xavier Larrañaga eta Nerea Monzón. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Beraetxe eta Kerman Rico. Diseinua Sara Juaristi. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu Klaketa. EITB-ren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ontaimen ekoizpena. Euskadi Erratia.

Geldiezinak. Edurne pasaban. Birsortzeko gaitasuna. Munduan 14 tontor baino ez daude itsas mailarekiko 8000 metrotik gorakoak. Handiak, zuriak, basatiak, boteretsuak, izarretatik gertu. Plaka tektonikoak etengabe mugitzen dira eta azalera birmoldatu egiten dute banandu eta talka eginala. Banandu eta talka. Banandu eta talka. 14 gailurrak sortu arte. Edurne pasaban Tolosarra 14 igo zituen lehen emakumea izan zen. Eta hala ere, mendietatik aldentzeko beharra sentitu zuen.

0: 2006 urtearen hasieran nik nere buruari galdera asko egiten izkion. Egin izkion galderak zer egiten nahi nintzen nire bizitzan. Eta hor depresio batetan eron nintzen. Zulo beltzean, oso beltzean, erantzunik gabe, ez? Jendeak ikuste zituen kanpotik ordurako ja ezaguna egiten hasi zen Edurne pasaban izena, medioak, bueno, atzetik nituen, baino eretan kanpotik ikusten dana eta barruan dagoena ez da berdina, ez? Dozen persona horrelako gaixotasun batetik ateratzeko lehenengo gauza edo gauzarik garrantzitsuena da laguntza eskatzea.
1: Mila behatzeun da laurogeiko maiatzaren 14ko arratsaleko 3:30etan euskaldun bat Everesteko gailurrera iritsi zen lehen aldiz. Martin Zabal eta Hernani Arrazen. Alboan zuen pasanten baserpa. Zabaletak ikurrina jarri zuen tontorrean, eta argazki hura gure herriaren historiaren parte bilakatu zen. Edurne Pasabanek 6 urtetxe zituen Martin Zabaleta Everesteko gailurrera iritsi zenean, eta ez da oroitzen balentri hartaz. Gerora entzun zituenan eta hemen espedizio hartako bizipenak, eta nolabait, Zabaletak sentitzen zuen zirrara hori sentitu zuen Edurne.
0: Hogeita lau urte nituen eta Himalaiakin amesten nun. Amesten nun nik eta ingurukoak, ez da. Euskal Herrian jaiota eta mendiz inguratuta, ba, goiz hasi ginen mendia. 14 urtekin hasi ginen mendia, 15-16 urtekin Alpetara egin gendu panso, gero Andetara eta horrela. Eta bueno, ba, behin hoiek ezagututa Himalaia eta goi mendiak eta ezagutzeko grina eta gogoa zenun, ez da. Zer egongo da han 8000ko batetan eta ze izango da Himalaia. Euskal Herriare berezia zan laro. 80-90 markadan espedizio asko egiten ziren Himalaiara, erreferenteak zenituen, Juanito, Iñurrategi anaiak, lehen espedizioa Everestea 80ean eta horrela, eta hoiek zure erreferente zian. Ordun, haien urratsa jarraituta mendia gustatzen zitzaigunai Himalaiarekin ameste genduen, abernoa joan ziren haiek eta horrela. Eta nik ustet, ba, 24 urte nituenean eta Alpeak eta Andeak ezagututa, ba, gure ametsa eta nera ametsa hori zen, ez, Himalaiara junda antzertzegon ikustea.
1: Himalaia hitza sanskritotik dator. Himak elur esan nahi du, eta alaiak bizileku. Hau da, Himalaia elurraren bizilekua da. Bertan daude 14 gailur gorenak. Everest, Kabi, Kantxenjunga, Lhotse, Makalu, Cho-Oyu, Daulagiri bat, Manaslu, Nanga Parbat, Annapurna bat, Gasherbrum bat, Broad Peak, Gasherbrum bi eta Shishapagma. Eta bertan, elurretan bizitzea erabaki zuen Edurne Pasabanek. Ia-ia, oharkabean.
2: El objetivo de los 14 está cada vez más cerca. Es la alegría del alpinista que consigue coronar 11 8000.
3: Cuando hoy ha llegado a la cumbre del que ya es su 12.000.
4: Pues ha sido a las 10:30 de la mañana, hora española, Edurne Pasabanek coronaba el Annapurna su 13.000.
5: Sekulako poza, baina aldi berean utxunea sentitu zuen Edurne Pasabanek, 14.000koei amaiera eman zienean.
0: 2001 urtean Everestera igotzen izenean ere lehenengo 8000koa, momentu horretan nik ez nuen pentsatzen 14.000koak egitea, urrutik uste nituen, osea, gaur egungo erronkak ikusten balin baituzu eta orduan ikuste ziren erronkak zeharo desberdinak ziren. Osea, orduan zan ja 8000ko bat egitea zan lapera. Inorrek ez zuen pentsatzen 14.000ko bukatu nahi ginuzten. Nik uste hankak elur gainean genituela, ez? Gertatzena, ba, ni hor gurpil batean sartu nintzen, kanpotar askoekin eskalatzen, Alpetako jendearekin, italianoak eta abar, eta hauek esperientzia handia zaukaten da beraiekin, ba, soka horretan espedizioak egiten joan nintzen. Eta ba, batean, 7-8 milakokin, ba, topatu nintzen, ja, eginak eta horrela, 14-8 milako erronka hasten da, baino, esate izut, ja, orduako 8-9 milako eginen nituen.
1: A Adituek diote, Everesteko gailurrean itsas mailan dagoen presio atmosferikoaren heren bat dagoela soilik. Horrek nabarmen murrizten du eskalatzaileek arnasteko duten gaitasuna. Gizagorputza ez omen da gai 5781 metrotik gora luzaroan egoteko. Hala ere, itsas mailatik zenbat eta gertuago, orduan eta arazo gehiago izaten zituen Edurne klasai arnasteko. Presioa itogarria zen.
0: E, 2006 urtea ez nintzen Himalaiara jun. Hor, 2001-etik 2010 urtera artea 14.000koak bukatzen ditut, eta urtero bat edo 28.000koak egiten ditut. 2006 ezik, 2006 urtean ez nintzen jun Himalaiara. Bueno, ez negoen nik ustet egoeran joateko Himalaiara, ez da. 2004 urtean kabiko igoera izan genuen, handikan izoztekin bueltatu nintzen, bueno, 2005 superatu genuen eta berriz nangapar batera joan ginen, baina 2006 urtearen hasieran nik nere buruari galdera asko egiten izkion, ez da. Ze gu ez ginen profesionalak, osea, gu ez ginen Himalaiara joan, espedizioak egin, eta horrekin dirua irabazi, eta horretaz bizi, ez da, gu ez espedizioatari bueltatu, eta hemen ba, lanea, edo jatetxera, edo bombero zana bomberola, edo, bueno, eta ni jatetxera bueltatzen nintzen, eta hor garai horretan 31 urte nituen, eta nire ingurunea bidatzen hasi nintzen, ez da? Eta ikusten nun, ba, nire kuadriako guztiak bizitza zeharo desberdina zaukatela, karrera eginda, ikasketa bukatu, lana bilatu, familia eduki, ezkonduta, eta horrela. Eta ni ez negoen berdina egiten, ez da? Uste du, gizartea pauta batzu jarrita ditula, dala ikasi ondoren lan eharra bilatu, gero etxea erosi, gero bikotea bilatu, ezkondu umeak, eta horrela, eta... 31 urte egin dituenean, hori da, 2006 urtean, ni gizarteak esigitzen zuen bide horrekin ez neon bateratua. Zeharo kanporan nengoen, Himalaian pasatzen dituen hilabete, ez nituen mintin lagun fijorik, eta hor depresio batetan eroni nintzen. Ez nituelako zenbait galderari erantzunak bilatzen, ez? Esaten zer egiten ari naiz nire bizitzarekin. Osa, honetaz eta bizitza irabazten, eta bizitza jokoan jartzen dut joaten naizen bakoitzean, eta merezi dupena egiten ari naizen hori, eta 2006 urtea gogorra izan zen, lau hilabete ospital batetan pasan dituen, psikiatriko batetan, eta bueno, ba, bidea bilatzen ez dala erreixa izaten.
1: Himalaiara joaten diren alpinista askok amets bera izan ohi dute. Mendietan bide berriak irekitzea. Gailurrera iristea inork zapaldu ez dituen lekuetatik. Eta Edurne Pasaban horretan ari da. Bideak irekitzen. Gutxik zapaldu dituzten lekuak zeharkatzen. Gutxik aipatzen duten suizidioaren gaia lantzen. Tabua gainditzeko bidea egiten.
0: Zulo beltza hortan egotea zaila da, ez? Jendeak ikusten zuen nola egon naiteken momentu batzuetan Himalaian eskalatzen edo Alpetan zotzeko ruta bat egiten eta gero bueltatu etxera

0: okerrena da, zulo beltzean ez daudenean ez ezula ikusten nun dagona ateratzeko bide hori. Ez dezu ikusten eta zaila da ingurukoak ere ikusaraztea zurin, ba, segi hemendik edo atera hortatik, ez da, ordun geroz eta zulo beltzarago sartzezea, eta iristen da momentu bat bizitzeko gogorik ez daukazula. Eta daukazun ansiedadea eta daukazun min hori, soluzio bakarra ikusten dezu denean zure buruaz beste egitea da. Nola, horrelako gaixotasunak oraindik tabu bat jarraitzen duten izaten, ondoan dauzkazunak ez dia kapaz ikusteko norainako mina daukazun, eta zuk norberak ere ez daukazu nola esplikatu sufritzen ari zarena.
1: Despite being an individual Olympic champion twice over 100 meters, she could do nothing to close that gap, and it was Tori Bowie who had the glorious, glorious honor of anchoring the Americans to yet another fabulous gold medal.
2: Tori Bowie atletak hiru domina irabazi zituen Rio 2016ko Olimpiar Jokoetan. Kelly Katrin txirrindulariak zilarrezko domina lortu zuen Rio 2016en. Joana Basani eskiatzaileak zilarra eskuratu zuen 2020ko neguko jokoetan. Hiru emakume hauek euren buruaz beste egin zuten. Guztira, 183 dira suizidioagatik hildiren kirolari olimpiarrak. Goi mailako kirolari izateak ez zaitu auskor izatetik salbatzen. Ainhoa Azurmendik azaltzen digu. Doktorea da gizarte psikologian eta portaera zientzien metodologian.
3: Gaur egun ezin esan dezakegula normalizatu dagoenik osasun mentalaren zainketa kirol arloan. Hori ez da horrela, eta nik uste agerikoa dela, ba, kirol psikologoen lana oraindik ez delako oso egonkorra. Ez oso leku konkretuetan, profesionaletan eta beste, ez? Eta hor dago parte bat oraindik nik uste falta dela normalizatzea psikologoen presentzia kirol arloan, ez? Horrekin lotuta, bai esango nuke baita ere, ez zaiola, eta oso lotuta dagoela, gauza bat abesteekin, ez zaiola garrantzia eman, benetan, ba, lesioen prebentzioa ematen zaion bezala, edo osasun fisikoa mantentzea zein garrantzitsua den kirolarloan, ba, baita ere osasun mentalari edo psikologikoki indartxu ondo gotea, eta horrek ere eragina daukalako, ba, ongizatean orokorrean, errendimenduan, baina hortaz haratago, ez, kirolari baten bizimoduan oroar. Egia da baita ere, gaur egun ikusten degula, geroz eta kirolari gehiagok hitz egiten dutela osasun mentalaren garrantziaz, ez? Baina ez genuke esango, guztiz normalizatua dagoela, ba, ekipo guztietan kirol psikologo bat egotea, eta batzutan, ba, aipatu izan dugu, ez, izkutatu egiten da. Batzutan ere, kirolariek beraiek entrenatzailei ere izkutuan, ba, beste kirol psikologo batekin lan egin izana. Batzuetan ere oztopo, hor nik uste ez falta dela benetan guztien arteko elkarlan bat, ez? Gizartearen isla dare, bai, ez? Asko kostatu izan da jendeak naturaltasunez esatea psikologo baten laguntza edo, ez? Bueno, beraekin lanean ari gehala, orokorrean gizartean, ordun kirola ere horren isla izan da. Kuriosoa da, ez, bera ze eredugarri, ez da, ze eredua handia da kirolean, ez? Eta bestalde, nola ez dauzkagun beste mota bateko ereduak gizartean bertan. Anitza da, baina mainstreamean edo egunerokotasunean guri aurrean jartzen dizkiguten, ez? Aurrez aurre jartzen dizkiguten ereduak nahiko tradizionalak dira. Orduan, zure inguruan ikusten badezu adin konkretu batean, ba, lagunak, amatasuna, zera presio soziala ere badago horrekin, edo bikote harreman batean, edo norbaitekin bizitzea, eta hortaz at bizi direnak, eta benetan ikusten excepzionalak, hain pertsona onak izateko kirolean, edo mendian, ba, horrek exigitzen du etxetik kanpo egotea, beste baldintza batzutan entrenatzea, orduan kontrastea oso handia da. Benetan, nik uste, azkenian gizarteak exigentzia batzu dauzkat, eta zuk ez badezu hoiekin batekin

0: egiten, ba, nik uste gehiago aldentzen zaitu horretatik, ez? Eta gehiago gerturatzen zaitu, seguraski, ba, zuri ondo sentiarazten zaitu ingurunetik, mendia, kasu honetan.
1: Vamos a ver, Edurne, soy Sebas. ¿Cómo te encuentras, cambio?
2: Bueno, estoy cansada, pero bueno, puedo proseguir al campo, dos cambios.
3: Jende askok galdetzen nau, ez da, inbeste lagun galdu izan ondoren nola bueltatu dezakezue berriz mendira. Ez da, erresa eriotzakin kudeatzea eta dolu hori eramatea, ez da. Mendia eta egiten duguna dolu hori hobeto eramateko area joan behar dugu berriro. Ulertezina gerta daiteke mendia maite dugun bezala maite ez duenaren zat. Baina aizkenean gure bizitza da, ez da. Badakigu Himalaiara edo zein aktibitate egiten dugunean eriotza presente dago, inorrek ez du nahi pentsatu horretan, noski, osea, espedizio B kampamentu batetan eriotaz ez da inoiz ez hitz egiten, baino badaukagu presente dago eta horri aurre egiten ikasi egin dugu etorri danean, baino ez da gure gustokoa eta inorrek ez du nahi istripu bat izan edo norbait galdu ingurunean, baino egia da gertatzen danean ba aurre egiten diogula, ez? Ulertzen dut ere jendeak esatea pasatatako gauza guztien ondoren nola bueltatzen zarete mendira, edo zergatik bueltatzen zarete mendira, ez? Eta bueltatzen gara gure bizitza alako, behar bada galdutako hoien gertuago sentitzen garelako. Ez da erresa, ez da ezer erresa, baino ni beti gogoan daukat lagun baten aitak semea galdu ondoren gerturatu zitzaidan eta esan ziren Edurne, nik semea galdu dut, baina zuk zure bizitza jarraitu egin behar duzu eta mendian jarraitu behar duzu, ezta? Semea galdu duenak hoi esaten dizuenean ulertzen dituzu gauza asko, esa, berak refleksio bat egiten egia da, osea, hau da gure bizitza eta seguronik gure lagun horrek ba hori nahiko zuen eta berdin egingo zuen ni ez baldin badan egonke.
4: Mila eta bat garren urtean iritsi zen Edurne Pasaban munduko gailurrera, Everestera. Urte hartako udazkenean, Daulagiri konkistatzeko bigarren saiakera egin zuen. Gailurraren egunean, kondizio meteorologikoak medio, Edurnek ez jarraitzea erabaki zuen. Bere lagun Pepe Garcesek ordea, goraino iritsi nahi zuen. Tamalez, itzuleran, irristatu eta bizitza galdu zuen. 45 urte zituen. Espediziokide baten lehen eriotza izan zen Edurnerentzat.
3: Aixotasunean eta depresioan sartzen naizenean lehenengo gauza mendia pentsatzen dut erruduna dala, ezta? Eramakiten bizi modua, nola egiten dituten gauzak, horrek egiten nauela besteen desberdin izatea eta berari ematen diot errua. Baina gero denborarekin, sobre todo inguruan dauzkaten jendeak, pertsona, ikustearazten didate, mendia ez dala erruduna, baizik mendian ere bizitza dala, eta bizitzaren bide hori jarraitzen baldin badut, ba, zoriontsu izango naizela, ez? Momentu batetan hor dudak sartu ziran, eta horretik esaten dut, garrantzitsua izan dala ere nire bizitzan inguruan izan ditudan personak, lagunak, familia, baino espediziokideak, hoiek ikusi arazi zidaten mendi hori, alde batea utzi nahi nuen mendi hori, seguronak, bueno, nire egoeratik irten bidezala.
5: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Gabon entzule igande june izan da Huelban jakin berri dugunez Isla Cristina udalerrian tiroketa bat izan da eta hiru pertsona irail dituzte bi kaputxadunek, horien artean adingabe bat. El Rocío auzoan gertatu da, egileak motorrez zihoa zela tiro egin diete biktimei eta ondoren alde egin dute. Gorpuak lurrean utzita. Dirudienez, emakume bat, honen semea eta ama izan dira biktimak. Eta gorpuak kalean geratu dira larrialdi zerbitzuak heldu arte eta auzokideek sare sozialetan irudiak zabaldu dituzte. Orain Guardia Zibilak ikerketa hartu du bere gain eta oraindik konfirmatu ez den arren baliteke mendeko ekintza izatea 2024an